נשאלנו ממשה רבנו, וזה כל כך היה קשה לעם ישראל, השריפה הזאת, כאילו שרפו את כל ספרי התורה שבעם ישראל. על כל פנים מדבר היום כל עניינים של בין המיצרים, שהחיינו, מה מותר לעשות, מה אסור, מתי, כמה ואיך וכו'. קודם כל צריך לדעת שהימים הללו, ימים שיש בהם חס ושלום מתוח יותר מידת הדין. דברים שהם בגדר של יכולים חס ושלום לבוא, להתקרב לידי סכנה, להיזהר. יש שין דלת, שד, שמסתובב בימים הללו, נקרא כתב מרירי, והוא מסתובב מתחילת שעה רביעית של היום עד סוף השעה התשיעית של היום, שש שעות. והוא, חז"ל אומרים שבמקומות שאין בין שמש לצל, שם הוא נמצא, לא להסתובב שם. אומנם אנחנו היום לא כל כך צריך לפחד מהדברים הללו, אבל חז"ל אמרו את זה שנדע שימים הללו זה מידת הדין מתוח, לא ללכת למקומות שאסור להסתובב בהם גם כל השנה, עכשיו עוד יותר מסוכן. למשל, ללכת לים מותר בבין המצרים. הרבה שואלים, מותר ים או בריכה? מותר, אין איסור. אבל מה שכן צריך להיזהר, לא ללכת למקומות שיש בהם חשש סכנה. כל השנה אסור, עכשיו עוד יותר צריך להיזהר, כי זה ימים שהם, חס ושלום, ימי פורענות לשונאי ישראל. לכן צריך לשים לב, כתוב לא יקעו את התלמידים. הפעם היו נותנים עם מקל, נותנים מכה על על היד, עם סרגל, עם מקל, אפילו את זה לא לעשות בימים הללו, כי כל דבר קטן כזה יכול חס ושלום לגרור בעקבותיו חס ושלום נזק יותר גדול. יש הרבה שקוראים בבין המצרים, קוראים את תיקון רחל, כל צהריים קוראים תיקון רחל, לא קשור לתיקון חצות שעושים בלילה, אלא תיקון רחל שקוראים בצהריים. מה זה תיקון רחל? זה בעצם כל הפסוקים בזמורי תהילים על החורבן של הבית. אריזה כותב שזה דבר הזה מאוד מועיל לתיקון נפשו של אדם, שאדם מראה כמה שכואב לו על חורבן הבית. יושבים כל יום בחצות היום, באמצע היום, מחצות והלאה, וקוראים את תיקון רחל. אנחנו בימים הללו, רבותיי, נמנעים מלברך ברכת שהחיינו. שהחיינו מברכים בדרך כלל על שני דברים, זה על בגדים חדשים או על פירות חדשים, גם על מצוות. תכף נדבר על זה, כמו ברית מילה, פדיון הבן. אבל כעיקרון, אם אדם עכשיו רוצה לקנות איזה בגד חדש, או שרוצה לחדש בגד חדש, אי אפשר בבין המצרים. למה? אתה על בגד חדש, מה תברך? ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. איך אפשר כל כך להודות, כביכול, על זמן כל כך קשה, שהחיינו, כי הזמן הזה, זמן של אבלות, זמן של צער, לא ראוי. זה גם דברים שיש בהם ריבוי של שמחה, לכן מברכים שהחיינו בגלל ריבוי השמחה, לא ראוי בימים הללו. לכן אנחנו לא קודים בגדים חדשים ולא מברכים עליהם שהחיינו בימי בין המצרים. אותו דבר פרי חדש, פרי חדש, אנחנו לא אוכלים פרי חדש בין המצרים. למה? שלא יהיה מצב שנצטרך לברך שהחיינו ולא ראוי לברך שהחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה, לימים הללו. אף על פי כן, כיוון שזה מנהג, צריך לדעת, זה עניינים של מנהגים. יש דברים שהם בגדר של דין, יש דברים שהם בגדר של מנהג. אני אדבר על זה, תספורת, בשר, יין, בעזרת השם, נדבר גם בנושאים הללו. אבל צריך לדעת, יש דבר שהוא דין, שחז"ל אסרו אותו איסור גמור, ויש דבר שאנחנו נוהגים, מנהג ישראל. הברכת שהחיינו זה מנהג. אז כיוון שזה מנהג שלא מברכים שהחיינו, יש אופנים שיהיה מותר, שבזה לא נהגו לאסור. למשל, אם אדם קנה בגד חדש לפני במשך השבוע, הוא רוצה לחדש אותו, הוא צריך את הבגד הזה, או פרי שרוצים לאכול אותו, אם לא נאכל אותו, הפרי הזה ילך לאיבוד. יהיה מותר לברך שהחיינו בשבתות. בשבתות מחדשים את הבגדים, בשבתות אפשר לחדש בגד, או אפשר לאכול פרי חדש, ומברכים עליו שהחיינו, זה אפשרי. אם באמצע השבוע יש צורך גדול לאיזה גם בגד, אדם אין לו בגד אחר ללבוש, אין לו בגד אחר ללבוש, אין לו אפשרות לכבס וכולי, אנחנו נוהגים כן לכבס בגדים,
עד השבוע שחל בו תשעה באב. שבוע שחל בו תשעה באב הוא יותר חמור. יש בעצם פה שלבים. יש את הימים הללו מי"ז בתמוז עד ראש חודש אב, מראש חודש אב עד שבוע שחל בו תשעה באב, ואז שבוע שחל בו תשעה באב. זה בעצם שלושה זמנים שהאבלות הולכת ומחמירה. אז עכשיו אנחנו מדברים מהימים שמי"ז בתמוז עד ראש חודש אב, אפילו בניין ברכת שהחיינו זה ממשיך אפילו עד תשעה באב. אנחנו לא מברכים שהחיינו, אבל כמו שאמרנו, בשבתות אם יש צורך אפשר לברך שהחיינו על בגדים או על מה, על פרי חדש. אם יש צורך בכל זאת לברך שהחיינו גם באמצע השבוע, כמו בגד שאין אפשרות, אין אפשרות לחדש אותו בשבת כי צריכים אותו עכשיו מאוד ואין אפשרות לחבס, או זה מה שיש, אז בלית ברירה יהיה מותר לברך שהחיינו. אותו דבר פרי חדש, שאם אנחנו נחכה עד שבת אז הטעם שלו ייפסד, הוא יתקלקל, אז יהיה מותר לברך שהחיינו על הפרי החדש גם באמצע השבוע. כמו שאמרנו, תמיד עדיף לחכות לשבת. אם זה אישה שהיא בהיריון, היא פתאום ראתה איזה פרי חדש והיא מאוד רוצה אותו, אישה בהיריון צריך להיזהר, עניין של חס ושלום שלא תבוא לידי סכנה, שהעובר גם כן יכול להשפיע, מותר לה לברך שהחיינו ודאי גם באמצע השבוע על, על הפרי החדש הזה. אם אדם בטעות לקח איזה פרי חדש בימי בין המצרים ושכח שזה בין המצרים וברך הזה את ברכת בור הפרי העץ, אני יודע למשל דוגמה, הפרסמון, לקח הפרסמון ברך הזה בור הפרי העץ, אומר, אוי מה אני עשיתי רגע אחד, אבל זה עכשיו בין המצרים, יאכל בלי שהחיינו או שיברך שהחיינו? התשובה היא, הוא כבר ברך בורא פרי העץ, יברך גם שהחיינו ויתאם מהפרסמון. למה? שלא יפסיד את הברכה. כשאנחנו מפסידים לגמרי את הברכה שהחיינו, מותר לברך אותה גם באמצע השבוע. לכן ברית מילה, אם יש ברית מילה למשל, והברית מילה זה זמן שהוא חולף, אתה לא יכול לברך שהחיינו בזמן אחר, אבי הבן צריך לברך שהחיינו, אז כיוון שכך יכול לברך שהחיינו. הברית מילה זה ברכה שהיא בזמנה, זה ברכה שהיא חולפת, לכן יהיה מותר לברך ברכת שהחיינו. יש כאלה שעושים גם ככה התחכמות. מה הכוונה? אדם יש לו ברית מילה, הוא אבי הבן, ואז הוא רוצה לברך שהחיינו, לשים לידו איזה פרי חדש ולפתור את הפרי החדש הזה שהוא מברך שהחיינו על הברית מילה, או גם פדיון הבן, גם בפדיון הבן זה מצווה פעם בחיים, ברך שהחיינו. אז גם כן הוא רוצה ברך שהחיינו על הברית מילה או על הפדיון הבן, ולפתור גם את הפרי החדש או הבגד חדש שנמצא איתו, אפשרי, זה מותר, אפשרי. אבל לא יכול לפתור אנשים אחרים, זאת אומרת יעמדו אנשים מהצד, תשמע, תכוון עלינו גם בשהחיינו שנוכל גם לאכול את הפרי החדש. חזון עובדיה הוא מביא בזה שני צדדים, אבל הוא פוסק להלכה שלו. מי שמברך שהחיינו אבי הבן על הפדיון, פדיון הבן או הברית מילה, רק הוא יכול לברך שהחיינו בשביל עצמו ולפתור גם פירות, אבל לא לאחרים. למה? כי לאחרים זה שומע כעונה. אז אם אני מכוון לעשי אותך, זאת אומרת שאתה בעצמך גם כן, כי יביחול מברך בעצמך, אז זה לא, אי אפשר הדבר הזה. יפה, אז רק אדם יכול לברך שהחיינו, אבי הבן, לברך לעצמו ולפתור לעצמו את הפירות וכו'. יש אדם שלא ראה את חברו 30 יום, כתוב בשולחן ערוך, לא ראה 30 יום, והוא מאוד שמח לראות אותו, באמת שמחה גדולה, רצינית. מי שלא ראה את חברו 30 יום ולא היה בקשר איתו, לא בטלפון, לא מכתבים ולא בוואטסאפ ולא שום דבר, ואחרי 30 יום פתאום הוא רואה אותו, אוח, שמח כל כך, יכול לברך עליו ברכת שהחיינו גם בבין המצרים. למה? זה ברכה שחולפת. אם לא נברך עכשיו שהחיינו אם לא נברך עכשיו ברכת שהחיינו, אז לא יהיה זמן אחרי לברך את הברכה הזו, ולכן אנחנו יכולים לברך ברכת שהחיינו כשרואים חבר טוב אחרי 30 יום.
זה לגבי הברכה הזאת, שהיא ברכה מיוחדת, שעניין של שמחה. מה לגבי רבותיי, נישואים, חתונות? אנחנו בני ספרד נוהגים לערוך חתונות עדיין מי"ז בתמוז, לא כולל י"ז בתמוז, אבל יש אפילו בלילה, בליל שי"ז בתמוז, יש שתי דעות, זה הלילה, זה הלילה, זה עדיין.

בני ספרד נוהגים לערוך חופה וקידושים. האשכנזים, בני אשכנז, לא עושים חתונות בכלל. החל מיוזיים מתמוז עד אחרי תשעה באב, לא עושים חתונות, זה אצל בני אשכנז, כל שלושת השבועות. אבל אנחנו, בני ספרד, אנחנו עד ראש חודש אב, לא כולל ראש חודש אב, אנחנו עדיין עושים חתונות. אז אם זה בחור ספרדי ורוצה להתחתן, אז ודאי שיכול, אפשר לקבוע לו תאריך לחופה וקידושין. מי ראש חודש אב צריך לדעת שזה באמת, זה עניין של, מראש חודש אב זה לא אסור מצד הדין, אני הסברתי, זה עניין של מנהג, זה מנהג. אז כיוון שזה מנהג, אצל בני אשכנז כך נהגו, הם נהגו להחמיר את כל שלושת השבועות, כמו שיש עוד דברים שבני אשכנז נהגו כל שלושת השבועות, כמו למשל נושא של הגילוח והתספורת, ככה הם נהגו. כל שלושת השבועות הם לא מסתפרים ולא מתגלחים, עד אחרי תשעה באב. והספרדים, לא, הספרדים נהגו שבמשך שלושת השבועות הללו, לא כולם, לא במשך כל התקופה הזאת אנחנו לא מתחתנים, אלא מנהג שספרדים לא עורכים חתונות מראש חודש אב ועלה, עד אחרי תשעה באב. אבל עד ראש חודש אב, המנהג של הספרדים כן להתחתן. לכן, אם אפילו בחור אשכנזי, אדם שהוא מבני אשכנז, שהזמין אותו ספרדי לחופה וקידושין שהוא עושה בתוך בין המצרים לפני חודש אב, אשכנזי יכול להשתתף בחתונה של הספרדי. למה? כי הספרדי עושה זה הפי המנהג שלו, הוא עושה זה הפי ההלכה וזה בסדר. אבל בני אשכנז, כמו שאמרנו, נהגו שלו. גם שירים, מוזיקה, אנחנו לא שומעים במשך כל שלושת השבועות. לא שומעים. במשך שלושת השבועות צריך לשים לב שלא משמיעים שום מנגינות, שום שירה, בשום פנים ואופן. אבל שאלו אותי כבר כמה פעמים, יש ילדים קטנים בגנים, רוצים להפעיל אותם, אם זה קייטנות וכדומה, עושים להם שירים בשביל להחזיק את הילדים, ילדים קטנים, אם זה רק מוזיקה כזאת בשביל להחזיק את הילדים, בשביל של, כמו שאומרים, להפעיל אותם, מותר. יש בטלפון כל מיני מנגינות, שזה בעצם הצלצול, זה מותר. יש מה שנקרא מוזיקה ווקלית. מוזיקה ווקלית זה שיר שמלווה על ידי כלי זמר אחד. מקילים בזה בזמננו, מוזיקה ווקלית, מקילים בזה. שוב, העניין הזה שלא שומעים מוזיקה בימי בין המצרים, זה עניין של מה? של מנהג. אז במוזיקה ווקלית הקלו. לילדים קטנים, כמו שאמרנו, רק להפעיל אותם, קייטנות וכדומה, הקלו. יש אדם שהוא צריך את זה לרפואת הנפש, יש אנשים, הם לא בריאים בנפשם. והם צריכים את זה פשוט לרפואה, זה לא עניין של שמחה. זה עניין של רפואה. מותר להשמיע עליהם מוזיקה מרגיעה, כי זה לרפואת הנפש. מה שקשור לרפואה, זה יהיה מותר. כשעושים חתונות, כמובן, ביתר, חתונות, כמו שאמרנו, בני ספרד, שעדיין לוקחים חתונות מי"ז תמוז עד ראש חודש אב, לא כולל, עושים חתונות, מותר מוזיקה. ברית מילה, פדיון הבן, מותר מוזיקה. אגב, ברית מילה ופדיון הבן שיערכו בזמנם, תמיד זה בזמנם, אם עושים מוזיקה, אם עושים ברית מילה או פדיון הבן, אז יהיה מותר להשמיע מוזיקה, אפילו בתוך תשעת הימים, אם זה, וגם יהיה מותר לאכול בשר בתוך תשעת הימים. אני אדבר בהמשך על העניין של אכילת הבשר. אבל אותו דבר גם, אגב, מי שמחזיר את גרושתו, יש דין מעניין, אדם זוג שהתגרש, מחזיר את הגרושה שלו, מותר להם לערוך חופה וקידושין, לא רק עד ראש חודש אב, יהיה מותר להם לערוך חופה וקידושין, אפילו בתוך תשעת הימים, עד ערב תשעה באב. איך זה? כי אין בזה שמחה גדולה כל כך, כמו שאדם נושא אישה בפעם הראשונה. זה שמחה, בוודאי, זה מצווה גדולה להחזיר את גרושתו, אבל זה לא אותה מצווה, לא אותה שמחה, כמו בפעם הראשונה, ולכן יהיה מותר, ממש עד ערב תשעה באב, יהיה מותר אדם להחזיר את גרושתו.

0: יש כאלה שעושים בר מצווה, רבותיי, בר מצווה, זה כוונה השמחת הבר מצווה, כן? יש פה חילוק, האם זה נקרא ביום עצמו שהילד נכנס עוד תורה המצוות, או שלא, הוא כבר היה לו לפני זה כבר את היום הולדת שלו, ועכשיו עושים רק את המסיבה. אז אם זה היום עצמו שהילד נכנס לתוך עוד תורה המצוות, הלילה, זה הליל, ייכנסו לעול תורה ומצוות שהוא 13 שנה ויום אחד, אז אפשר לעשות סעודה, סעודת מצווה אמיתית זאת, ועם מוזיקה גם, בתוך בין המצרים. אבל אם זה רק מסיבה של בר מצווה, וזה לא ממש היום הולדת שלו, ודאי שלא עורכים כזאת מסיבה בין המצרים, אלא מחכים רק לאחרי 9 באב. שמורה לנגינה למשל, שזה הפרנסה שלו, עד השבוע שחל בו 9 באב, מותר לו ללמד מוזיקה, עושה את זה בשביל פרנסה. גם אדם שמנגן לפרנסתו, מנגן בשביל גויים, אז יכול גם כן לנגן לגויים עד שבוע שחל בו 9 באב, וכמו מורה לנגינה. יש כאלה אומרים שבזמננו יש לחצים גדולים בגלל המלחמה, בגלל המצב, מצב מאוד מתוח. אם אדם מרגיש שהוא בלחץ נפשי גדול, והוא צריך לשמוע מוזיקה בשביל להירגע, לא עניין של שמחה, אלא בשביל להירגע. אמרנו כל אופן שזה בעצם בהיבט רפואי יותר, ולהרגיע, מותר. אבל אם זה רק בשביל, כמו שאומרים, ששמח ליבו של אדם, אנחנו ודאי שנוהגים שלא לשמוע מוזיקה שמשמחת את הלב בגלל ימי בין המצרים. לשיר בפה, בלי מוזיקה, זה יהיה מותר. זה יהיה מותר. בשבתות, ודאי שהדבר זה יהיה מותר. אין בזה שום איסור כלל ועיקר. לערוך וורט, מה שנקרא וורט, זה שיושבים ביחד ההורים וקובעים תנאים, בעזרת השם לחתונה, סוגרים את כל התנאים, איך יהיה ומתי יהיה, וכמה כל צד משלם וכו', התחייבות. עושים את זה, את הוורד הזה מותר לעשות, אבל כמובן לא צריך לעשות לזה כלי שירה ולא מוזיקה במי בין המצרים. יפה. לגבי התספורת, רבותיי, התספורת זה, אנחנו בזה שני מנהגים, יש מנהג של בני אשכנז, יש מנהג של בני ספרד. בני אשכנז הם נוהגים שלא להסתפר ולא להתגלח החל מי"ז בתמוז עד אחרי 9 באב. בני ספרד הם נוהגים אחרת, שוב, זה עניין שמנהג. אז בני ספרד נהגו להסתפר ולהתגלח גם בתוך ימי בין המצרים עד השבוע שחל בו 9 באב. ניקח דוגמה, השבוע שחל בו 9 באב, השנה נגיד 9 באב יחול ביום שלישי, לכן אנחנו שבוע שחל בו 9 באב, פירוש ממוצאי שבת לפני יום שלישי, עד ליום רביעי, לא מסתרים, לא מתגלחים, דווקא בשבוע הזה עצמו, זהו. אם 9 באב יחול ביום ראשון, למשל, אין שבוע שחל בו 9 באב. הוא מתחיל השבוע, מתחיל כבר ישר 9 באב, אז יוצא שמסתפרים, מתגלחים, ממש עד סמוך. יש אומרים שערב שבת חזון, השבת שצמודה כבר ל9 באב, לא ראוי להסתפר ולהתגלח. למה? לא שלהיכנס ל9 באב עכשיו מגוסופרים, מגולחים, יפים כל כך. אז זה ראוי להיזהר בדבר הזה. אבל באמת, ככה להלכה. הבני ספרד, עד שבוע שחל בו 9 באב, מסתפרים ומתגלחים. אמנם, אם יש איזה בחור שהוא לומד בישיבה אשכנזית, וכל הבחורים, או רוב החברים שמסביבו, הם מבני אשכנז, הם לא מסתפרים ולא מתגלחים. אז ודאי שראוי שיש עניין שלא תתגודדו, אגודות, זה לא מתאים. כל החברים שלך לא מסתפרים, אם אתה מסתפר ומגולח, מסתפר, מסתובב פה, לא ראוי. ראוי ודאי שגם כן להחמיר ולהתנהג עם האנשים שהוא חי איתם. אם רבותיי, יש אדם שיצא, היה באבלות של 30. 30 יום הוא לא... כל אבלות, 30 יום, לא מסתפרים ולא מתגלחים, ואז הסתיימה האבלות. האבלות של 30 הסתיימה בתוך ימי בין המצרים. אז מה עושים? מה הדין? הדין הוא שמותר, ודאי גם מי שנוהג שלא להסתפר ולא להתגלח, כיוון שאז הסתיימה הבלות שלו, מותר להסתפר ולהתגלח. אלא אם כן, זה שבוע שחל בו תשעה באב. אם זה שבוע שחל בו תשעה באב, אז לא יסתפר ויתגלח, אלא יחכה שיעבור תשעה באב, ואז יסתפר ויתגלח. זה מה שדיברנו עד עכשיו. זה דיברנו, רבותיי, לגבי גברים. אצל נשים הדין שונה. מה פירוש? אם יש בחורה שהיא רווקה, ובעזרת השם צריכה להתחתן, צריכה שיקפצו עליה, שימליצו עליה, חברות, איזה בחורה נחמדה, ימצאו לה שידוך. אז היא לבנות, בחורות, לפרט אלו שהן עומדות לפני נישואין, או בגיל של נישואין, אז יהיה מותר לה להקל, לה, אפילו לבנות אשכנז אני מדבר, עד שבוע שחל בו תשעה באב, אשכנזיות, עד שבוע שחל בו תשעה באב, יכולות להסתפר, אולי לסדר גם את הפנים, מה שצריך לסדר, מותר להם. לבנות ספרד עוד יותר קל, לא רק עד שבוע שחל בו תשעה באב, אפילו עד יום תשעה באב, לא כולל יום תשעה באב, לא כולל כמובן היום עצמו, אצל בנות ספרד יותר קל, המנהג, שוב זה מנהג, שבנות ספרד נוהגות גם כן להסתפר ולסדר את עצמה, אפילו עד ערב תשעה באב, בנות אשכנז עד שבוע שחל בו תשעה באב. אז בזה בנות אשכנז יותר, הבנות יותר מקלות מאשר הבנים. למה? עניין של שידוחים. אם יש אישה שהיא צריכה לטבול, והיא רגילה להסתפר לפני הטבילה, למה שלא יש שיער ארוך, שעולה קשרים וכדומה, והיא רוצה לגזור מהשיער, כמו שרגילה כל פעם לפני טבילה, גם אישה נשואה יכולה להסתפר, זה תספור לצורך מצווה, זה יהיה מותר. אם אדם יש לו חליל המשפט עם גוי, עדיף יהיה לדחות לאחר תשעה באב. למה? אחרי תשעה באב, המזל של עם ישראל עולה. יש בזה שתי דעות. יש אומרים, מעשרה באב והלאה, המזל עולה. יש אומרים, לחכות עד תו באב, תו באב. לא היו ימים טובים לעם ישראל, כמו תו באב. זה יום גדול, יש הרבה סודות ביום של תו באב. תראו, החודש אב הוא לא רק חודש כזה קשה. מצד אחד, תחילת החודש, זה באמת אבלות קשה, מאוד, תשעה ימים של אבלות קשה, אבל אחרי זה מתהפך לגמרי. ובכפת שמגיע אמצע החודש, תדווה, המזל עולה הרבה למעלה. אגב, מי שיסתכל, יש פה דמיון מסוים לחודש תשרי. שחודש תשרי עד עשרה בתשרי, כולל, זה יום הכיפורים, ימים של דין, פחד. ואז יש לנו עוד כמה ימים עד ט' ו' לחודש, ואז מגיע חג הסוכות. בחג הסוכות יש לנו אור גדול, שמחה, אור של שמחה זורח, וזה דומה, ככה דומה, דמיון מסוים גם לימים של עד עשרה באב, שזה ימים קשים מעשרה באב והלאה. אנחנו כבר, המזל כבר עולה, ובתת ואב, אוהו, זה זמן של שמחה גדולה מאוד, תת ואב. אז מי שיכול לדחות את החליל, אם זה משפט, לדחות אותו לעשרה באב או לאחר טור באב, שהמזל של עם ישראל גבוה. גם אותו דבר ניתוח, אם אפשר לדחות את הניתוח שלא לעשות אותו בין המצרים, עדיף לדחות את הניתוחים לאחרי ימי בין המצרים. מה לגבי בניית בית, רבותיי? אני אגיד לכם את הכלל פשוט מאוד, לגבי בנייה ושיפוץ, ולהיכנס לבית חדש, כל הנושא הזה. הכלל הוא כזה, כל מה שאדם צריך למחיה, הוא פשוט למחיה, הוא צריך לעבור לבית יותר גדול, הוא צריך לסדר את הבית, דברים שממש תיקונים, שצריכים למחיה, אם זה דבר של לתקן איזה קיר, או לתקן איזה ברז, או איזה עבודת חשמל, שזה למחיה יומיומית. לא עניין של יופי, אלא עניין של מחיה מותר. אם זה עניין של עכשיו יופי, סיוט, קיור, זה אנחנו לא עושים בבין המצרים. לא. לצבוע את הבית. למה אתה עכשיו רוצה לצבוע את הבית? שיראה יותר יפה. בסדר, יחכה, אחרי בין המצרים. כל מה שנוי ויופי, יכול לחכות עד אחרי בין המצרים. אנחנו לא עושים. רק בבית כנסת מותר. זה לשם מצווה, לכבוד השם יתברך. בתי כנסיות ובתי מדרשות, גם עניינים של יופי, שיפוץ שהוא לסוך יופי, לפאר את בית אלוקינו, מותר גם בימי בין המצרים. אבל זה ליוון והוא. אבל בבית, רק מה שלמחיה צריך. אז אם אדם, בתים שבונים אותם, קבלנים בונים בתים היום, הם לא צריכים לעצור את העבודה. למה? קודם כל יש פה יישוב ארץ ישראל. וזה מצווה יקרה מאוד מאוד של יישוב ארץ ישראל. אז אם בונים, נמצאים באיזה בנייה של בית, נמשיך לגמור את הבנייה הזאת, לא עוצרים. וגם בפרט שאנשים צריכים את זה למחיה, אנשים צריכים את הבית למחיה. אותו דבר רבותיי, אדם רוצה להיכנס לבית חדש ורוצה לעשות חנוכת בית, מותר להיכנס לבית חדש גם בימים האלו. למה? זה צורך מגורים הכרחיים. בדיוק היום בבוקר מישהו שאל אותי את זה, שזה הזמן שמתאפשר לו, כי הוא נגמר לו החוזה מקום אחד, וסוף סוף הוא יכול להיכנס הקבלן התחייב לתת לו את הבית שלו, שממש בזמן הזה, זה יוצא בדיוק על ראש חודש אב, אמרתי שיעשה, זה ודאי, מותר. אם זה למגורים הכרחיים, ולא לנוי, סתם איזה נוי בהרווחה, באלמה, אלא ממש מגורים הכרחיים, זה הדבר הזה מותר, ועושים חנוכת הבית. תמיד כשאתה נכנס לבית, חנוכת הבית, לא צריך מוזיקה, בלי מוזיקה. אבל חנוכת הבית עושים, קובעים מזוזה. מה עם ברכת שהחיינו? אפשר, ברכת שהחיינו, לברך אותה אחרי, זה לא חייב עכשיו. זאת אומרת, כשנכנסים בבית, אפשר לעשות חנוכת בית עם לימוד תורה. ואחר כך, אחרי תשעה באב, אפשר לקחת בגד חדש, לברך על זה שהחיינו, וגם לכוון על הבית, ולהודות להשם יתברך שזכינו להיכנס לבית החדש הזה. אנחנו צריכים, יש פה, אני אגיד לכם, בחזון עובדיה, הוא מביא איזה קולה גדולה בדבר הזה, הוא אומר שמי שנכנס לדירה חדשה בארץ ישראל בימים אלו, יש איזה מצוות יישוב ארץ ישראל. הרב מאוד מאוד כל הזמן מעורר על מצוות יישוב ארץ ישראל. אז הוא אומר שמעיקר הדין מותר לך תחילה לעשות סעודת חנוכת הבית ולברך גם שהחיינו. ואף שיש לומר שידחה את כניסתו לדירה וצפחת חנוכת הבית עד לאחר תשעה באב, אינו חייב לעשות כן, כשיש לו צורך להיכנס מיד לדירתו. זאת אומרת ככה, להיכנס לבית, להיכנס. שהחיינו אם אפשר לדחות, עדיף לדחות, אבל אם אדם מאוד חשוב לו, והוא רוצה לברך שהחיינו כבר בתוך בין המצרים, מכר הדין מותר. למה? יש בזה מצווה יקרה של יישוב ארץ ישראל, והוא שמח במצווה הזאת, שמח שזכיתי להיכנס לבית. אנחנו לא מברכים שהחיינו על הדבר הזה, אבל מברכים על בגד, מכוונים גם על הדבר הזה שהחיינו וקיימנו והגיע הזמן הזה, שאני זוכה לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. יפה, אז מברכים על הבגד ומכוונים גם על העניין הזה. בעזרת השם יתברך, חתן וכלה צריכים להתחתן אחרי תשעה באב. לא תמיד יש זמן לקנות את כל הדברים אחר כך. בכלל אנשים שואלים, מה עם קניות? מותר לקנות בגדים? אני לא לובש אותם עכשיו, מותר לקנות או לא? התשובה היא שלכתחילה לא קונים לא בגדים וגם לא נעליים. אגב, נעליים אין עליהם ברכת שהחיינו, אבל יש בזה עניין של שמחה. לכתחילה לא קונים, בטח שלא מחדשים בימים הללו, לא בגדים ולא נעליים, בטח לא בגדים של שמחת חתן וכלה. זה בכלל קנייה של שמחה, שמחה גדולה. גם לא תכשיטים לא קונים בימים הללו. אבל אם יש מצב שעכשיו זה יותר בזול ואחר כך זה יעלה יותר ביוקר, מותר לקנות ולחדש את זה אחרי תשעה באב. או אם לא יהיה זמן אחרי זה, זה ממש החתונה למשל, היא סמוכה מיד אחרי תשעה באב, לא יהיה זמן אחרי זה לעשות הקניות הללו, יהיה מותר לעשות הקניות אפילו בתוך ימי בין המצרים. כמובן, אנחנו לא מחדשים את הדברים בתוך בין המצרים עצמו, אבל יהיה מותר לקנות אם לא יהיה זמן אחרי זה, או אם זה יעלה יותר יקר אחר כך, אז יהיה מותר לקנות כבר בתוך ימי בין המצרים. מכונית, כן, הרבה שואלים על מכונית. מכונית, אם אדם קונה אותה בשביל עניינים של פרנסה, המכונית בעצם משמשת אותו גם לענייני פרנסה, לוקחת אותו לעבודה וכו', אז כן, מותר לקנות מכונית גם בימים הללו. אבל אם זה רק עניין של יותר בשביל טיול וכדומה, כך בשביל ההרחבה, לא מחיה, תחכה עם המכונית, תקנו אותה אחרי תשעה באב. אבל, בכל זאת, אם יש הזדמנות לקנות אותה עכשיו בזול יותר, ואחר כך זה יותר יקר, יהיה מותר גם אפילו שזה לא בשביל פרנסה, אלא להרחבה. אם זה הזדמנות לקנות אותה עכשיו יותר בזול, יהיה מותר, מותר לקנות מכונית גם בימים הללו. רהיטים, רבותיי, אם נחוץ לאדם לקנות, להשתמש ברהיטים הללו, הוא צריך את הרהיטים. ממש בשביל הימים הללו מותר לקנות רהיטים חדשים שנחוצים לו, שישתמש אפילו לימי בין המיצרים. נעליים, אגב, שהזכרתי, אנחנו לא מבחינים על שהחיינו, אבל ראוי שלא לקנות, ובטח לא לחדש, כי יש בזה עניין של שמחה. זה שמח קצת ליבו של אדם. אנחנו לא מבחים שחיינו על נעליים מכל מיני סיבות, גם יש מי שלהם בזוי, גם בגלל שיש פה צער בעלי חיים, יש כל מיני טעמים שנתנו למה המנהג שלא לברך שחיינו על נעליים, אבל יש בזה ודאי שזה עניין של שמחה. לכן לכתחילה אנחנו לא מחדשים נעליים, לא קונים ולא מחדשים נעליים בימי בין המצרים. אבל אם אדם הגיע לפני תשעה באב, ובתשעה באב מותר רק ליבוש רק נעלי בד או גומי. אין לו. הוא הולך קונה נעליים מבד או מגומי, בשביל האבלות, לא בשביל שמחה, בשביל האבלות. מותר, מותר אפילו לחדש כאלו נעליים מבד או מגומי ביום תשעה באב עצמו. אם אפשר ליבוש אותם קצת לפני זה, ודאי שעדיף. ואם הוא לא הספיק, ואין לו נעליים בד וגומי, הלך קנה והוא לובש אותם פעם או שנה בתשעה באב, מותר. כי זה בשביל אבלות הוא קנה אותם, לא בשביל שמחה, לכן זה יהיה מותר. לתפור בגדים, רבותיי, מותר בימים הללו, מותר גם לתקן בגדים. סליחה, אמרתי הפוך. תיקון בגדים מותר. תיקון בגדים מותר. זאת אומרת, אם יש איזה בגד שהוא נקרא, או לתפור טלאי וכו', יהיה מותר. אבל לתפור בגדים חדשים או לתפור נעליים חדשות, אנחנו לא תופרים בגד חדש מההתחלה, ואנחנו לא תופרים גם נעליים חדשות מלכתחילה. צריך להחמיר בזה ממתי? מראש חודש אב, ככה מביא בחזון עובדיה. מראש חודש אב לתפור בגדים חדשים או נעליים חדשות, לא תופרים. אבל מה שכן יהיה מותר, יהיה מותר לתקן בגדים, זה יהיה מותר. יפה. אכילת בשר ושתיית יין. כן, הרבה שואלים, ממתי מותר, ממתי אסור? את צריך לדעת שאנחנו, המנהג של בני ספרד, אנחנו מפסיקים לאכול בשר מראש חודש אב, לא כולל ראש חודש אב. זאת אומרת, שבזה יש חילוק בין אשכנזים לספרדים. עד ראש חודש אב אוכלים בשר. מה קורה ביום ראש חודש אב עצמו? הספרדים נוהגים גם ביום ראש חודש אב עצמו לאכול בשר. בני אשכנז לא מחמירים. למה? מנהג. הם נוהגים גם בראש חודש אב עצמו, בני אשכנז נוהגים לא לאכול בשר. יפה. אנחנו הספרדים, בראש חודש אב זה ראש חודש, אוכלים בשר. אבל מיום ב' באב, גמרנו. כבר מתחיל מהלילה, כן? עם מוצאי ראש חודש, עד תשעה באב, עד מוצאי תשעה באב, אנחנו מחכים אפילו עם הבשר, עד עשרה באב. מוצאי עשרה באב. אתם יודעים למה? כי השריפה של בית המקדש התחילה בתשעה באב, אבל היא רק התחילה בבין הארבעים, היא ביום תשעה באב, זה התחיל, אבל עיקר השריפה היום בעשרה באב. אנחנו מציינים את תשעה באב, כי אז התחילה השריפה, וזה העיקר. מתי התחיל השריפה? בסופו של יום של תשעה באב. אבל באמת, בית המקדש הלך ובער, לצערנו הרב, כל עשרה באב. לכן אנחנו, המנהג, אופה, אני חוזר, מנהג, שלא לאכול בשר, עד מוצאי עשרה באב. הבן איש חי אומר, במוצאי תשעה באב אפשר לאכול בשר. אבל הרב עובדיה, צריך צדיק לברכה, צריך צדיק לברכה, דעתו של הרב עובדיה, שהמנהג לחכות עד מוצאי עשרה באב. רק אז אוכלים בשר. זאת אומרת, שאם אנחנו בני ספרד, מיום בית אב, כבר מהלילה שלו, שזה מוצאי ראש חודש, עד מוצאי עשרה באב, לא אוכלים בשר. והאשכנזים, ביום ראש חודש אב עצמו, הם גם כן בכלל האיסור, לא אוכלים בשר. יש עדות שנהגו לאכול בשר עד ערב תשעה באב. שמענו עדות שבחוץ לארץ היו ככה נוהגים, כמו בני תימן, אולי עוד, כי הם הלכו לפי עיקר הדין. אמרתי, יש מנהג ויש דין. הדין, מה שחזל אסרו לאכול בשר, אסרו ממש, איסור, שחזל אסרו לאכול בשר, זה בסעודה המפסקת לפני תשעה באב. זה הסעודה שמעיקר הדין אסור לאכול בשר לכולם. איך אפשר? סעודה שאיתה אנחנו מפסיקים את האכילה ונכנסים את תשעה באב, לא אוכלים בשר בסעודה הזאת. זה מצד הדין אסור. מה שאסרו לפני זה, זה מצד המנהג. אז כותב הרב עובדיה, שבחזון עובדיה ועוד, שהמנהג פה בארץ ישראל, זה עניינים של מנהגים. המנהג שנהגו בארץ ישראל, שלא לאכול בשר החל מבית באב והלאה. לא מחכים עד הסעודה המפסקת, אלא מבית אב, המנהג לא לאכול בשר, לא בשר בקר, וגם לא בשר עוף, לא אוכלים בשר. וראוי שכולם גם כן ינהגו כך בדבר הזה. לגבי רבותיי, שתיית יין, אני יודע שואלים גם הרבה על יין. יין, מעיקר הדין, בני ספרד נהגו לשתות יין. כי המנהג שלא לאכול בשר מבית באב. אבל מיום בית באב והלאה, זה דווקא לאכול המנהג על בשר. יין שותים. יין שותים. מבני אשכנז נוהגים שלא לשתות יין. הם נזרים. זה עניין שמנהג. כל עדה והמנהג שלה בדבר הזה. אז יש ספרד, בני ספרד יש בני אשכנז. מה קורה ביין של הבדלה? בשבת עצמה אין שום שאלה, אגב, אני בכלל לא צריך להזכיר את זה אפילו. בשבת עצמה, אפילו בשבת חזון, שבת שהיא סמוכה לתשעה באב, אוכלים בשר, שותים יין, ממש, אפילו שסמוך לתשעה באב, כי בשבת אין אבלות בכלל, בשר, יין, הכל, בשבתות, אין שאלה. כמו שלמה המלך במלכותו, אין שום שאלה. הקמה היא הדין, במוצאי שבת חזון, זאת אומרת, מוצאי שבת חזון עושים הבדלה על יין. ואז שעושים הבדלה על יין, אז איך אנחנו נשתה את היין הזה? והרי היין הזה, הוא כבר נכנסנו לתוך שבוע שחל בו תשעה באב. אומנם אנחנו, כמו שאמרתי, הספרדים נהגו שלא להחמיר בשתייה של יין, אנחנו שותים יין, אבל עדיין גם אלו שהם מחמירים, יש כן מחמירים, לא רוצים לשתות יין. בני אשכנז לא שותים יין. אז לכן בני אשכנז, מה אומרים? בהבדלה, או למשל, אתן לכם דוגמה, אם יש ברית מילה, שעושים ברית מילה, בימים הללו, עושים על יין, עושים ברכה על יין, מי ישתה את זה? נותנים לילד קטן לשתות, אצל אשכנזים, ילד קטן, הוא ישתה. מוצאי שבת, ילד קטן, הוא ישתה. או, גם לספרדים, ויש ספרדים שמחמירים, גם ביין, מה יעשו? מיץ ענבים. מיץ ענבים זה לא יין. שותים, עושים את ההבדלה מיץ ענבים, ובמיץ ענבים עושים את ההבדלה, או על מיץ ענבים עושים את הקידוש של, של הברית מילה. אנחנו כעיקרון, מעיקר הדין, כמו שאמרתי, אנחנו אוכלים, שותים יין גם בתוך הימים הללו, ולא, לא, מי שרוצה להחמיר, תבוא עליו הברכה, אבל לא להגיד לאחרים שחס ושלום הם טועים וכו'. תפשיל שהתבשל בו בשר, תפשיל בשרי, התפשיל שהוא בשרי, אם יש שומן, ממש ניכר טעם של בשר פה בתפשיל הזה, אז אנחנו לא אוכלים אותו כמו בשר ממש במשך תשעת הימים, לא כולל ראש חודש כמו שאמרנו. מרק עוף, מרק שנעשה מאפקת עוף בשרית, זה לא תפשיל. מרק עוף זה לא תפשיל, זה יותר קל. זה לא תפשיל שבישלו בתוכו בשר, אלא זה אפקה שיש לה טעם, אפילו שהיא בשרית. יש לה טעם בשרי, הרב כותב שאפשר להקל בימים הללו. תפשיל ממש שבישלו בו בשר, זה כמו בשר, אסור באותם תשעת הימים, לא כולל ראש חודש אב, אבל מרק עוף, הרב בזה מקל, הרב עובדיה, חזון עובדיה. בשר שנשאר מסעודת השבת, רבותיי, מסעודות השבת, יהיה מותר לאכול את הבשר הזה. כל הבשר שנשאר מסעודות השבת, זאת אומרת, תפשילים למיניהם, במוצאי שבת יהיה מותר לאכול. במשך השבוע יש אומרים, זה נשאר מהשבת, מותר לאכול? לא. אנחנו רק במוצאי שבת, זה עדיין שייך לשבת, הסעודה של מוצאי שבת. אבל במשך השבוע אנחנו מקילים רק יש צורך גדול. יש אנשים שמותר להם לאכול בשר במשך תשעת הימים, אנשים שהם חולים, אנשים שהם זקנים, ילדים קטנים שצריכים את זה לבריאות הגוף, נשים שהן בהיריון, נשים שהן מניקות, כל מי שצריך את זה לבריאות הגוף, לחיזוק הגוף, שזה עניין רפואי, יהיה מותר לו לאכול בשר. מסעדה בשרית, מי שיש לו מסעדה יכול לפתוח את המסעדה, אפילו יש מתירים אפילו ביום תשעה באב, עד כדי כך. איך זה יכול להיות? כיוון שאם הוא לא יאכלו אצלו ויש לו אוכל כשר, יאכלו אנשים במקום שחלילה, מקום שהוא לא כשר. וגם אולי אלה שבאים לאכול זה אנשים חולים שהם פטורים מלצום ביום הזה, כמו שאמרנו, מצילים אותם שלא יאכלו מאכלים שהם לא כשרים במקומות אחרים. לכן ההוראה שמותר יהיה לפתוח מסעדה בשרית גם בימים הללו, אם זה סעודת מצווה של בר מצווה אותו היום שהילד נולד, או ברית מילה, או פדיון הבן, או שיש סיום מסכת שסיימו אותה בדיוק לפי הסדר הקבוע, הגיעו לסיים אותה בימים הללו, לא שבכוונה דחו את הסיום לימים הללו של תשעת הימים, אלא זה סיום הסרט שלפי הסדר ככה פחות או יותר יסתיים, וזה הזמן שיסתיים. עושים סעודת מצווה של הברית, פדיון הבן, בר מצווה, שזה היום עצמו של המצוות של הילד שהוא נולד. אז בסעודת מצווה יהיה מותר לאכול את הבשר גם בתוך תשעת הימים הללו. מסכת משניות, הרב אומר, אם עשו סיום מסכת משניות אי אפשר להקל אכילת בשר, רק מי שהוא למד בעצמו את המשניות. אבל סיום מסכת עם גמרא, כל מי שמשתתף בסיום מסכת של הגמרא, כולם יכולים לאכול שם בשר. אבל לא שאדם ישמע, יש פה איזה סעודת סיום, ירוץ לסעודה הזו בשביל לאכול בשר, לא. רק מי שייך ללימוד כמובן, רק הוא יכול להשתתף בסיום הזה ולאכול שם גם כן בשר. אז זה לגבי אכילת הבשר, ואנחנו רק נסיים בעניינים של אולי שבוע שחל בו תשעה באב. שבוע שחל בו תשעה באב הוא כבר החמור ביותר, זה עניינים של אפילו אצל, גם אצל בני ספרד, מה שהקלו, בזה כבר מחמירים בהכל, זאת אומרת. תספורת לא מסתפרים ולא מתגלחים בשבוע שחל בו תשעה באב. ילדים קטנים גם כן לא מספרים אותם בשבוע שחל בו תשעה באב. שבוע שחל בו תשעה באב, הסברתי, זה החל ממוצאי שבת שסמוך ליום תשעה באב עד יום תשעה באב, כולל היום עצמו כמובן, עד מוצאי תשעה באב. לא מסתפרים, לא מתגלחים. ילדים קטנים גם כן לא מספרים אותם. אם יש בעלי ברית, אבי הבן, סנדק או מועל, אפילו בשבוע שחל בו תשע באב, אז מותר להם להסתפר ביום המילה. אפילו שזה שבוע שחל בו תשע באב, אבי הבן, הסנדק והמועל, מותר להם להסתפר ביום הברית עצמו. חתן שנשא אישה סמוך לראש חודש אב, אז מותר לו להסתפר בתוך שבעת ימי המשתה אפילו לאחר ראש חודש, אבל בשבוע שחל בו תשעה באב, חתן שהתחתן, כמו שאמרנו, סמוך לראש חודש אב, ונכנס לתוך שבוע שחל בו תשעה באב, לא, אין להתיר לו להסתפר. יפה. מי נשאר לנו? להסתרק מותר, לגזות ציפורניים מותר. מותר לגזות ציפורניים, מי ששואל. הבן שחי כותב, כמה זה חמור ציפורניים ארוכות, שאפילו ביום תשעה באב, אם יש איש או אישה שראו שיש להם ציפורן ארוכה שעברה את הבשר, מה זה עבר את הבשר? אתה מסתכל מפה, אתה רואה, עבר את הבשר. מפה מסתכלים, מהכף יד, עבר את הבשר, חייבים לגזות את זה, אפילו ביום תשעה באב. זה מזיקים נתפסים בזה, כוחות של תאומה, השם ישמור ויציל. וגם נשים שמגדלות ציפורניים צריכות מאוד להיזהר בדבר הזה, אסור לגדל ציפורניים ארוכות, זה לא טוב הדבר. קיבוץ, אנחנו לא מחפשים בגדים ביום, בשבעת הימים, בשבוע שחל בו תשעה באב. ואלא אם כן, זה יש ילדים קטנים שכל הזמן מלכלכים ואין מה ללבוש. אז יהיה מותר לחבס לילדים הקטנים, או אם זה דברים שאין להם, אין אפשרות, כמו מגבות, דברים שלא נשאר לנו מה ללבוש, מותר לחבס רק בשביל, לא צריך לקנות בגד חדש בשביל זה, אבל אנחנו לא משתמשים, ולא גם, לא רק שלא מחפשים, גם לא לובשים בגדים מכובסים חדשים בשבוע שחל בתשעה באב. מה פירוש? מה פירוש? פירוש הדבר, שאתה לובש בגד חדש, זה עושה לך הרגשה מאוד טובה, בגד שהוא מכובס. אז לפני שנכנס שבוע שחל בו תשעה באב, עלינו להכין בגדים. איך מכינים בגדים? לובש אותו קצת, תלוי בחום, תלוי במצב. יש את האדם לובש את הבגד, אפילו אם זה 10 דקות, חולצה, מכנסיים. אז אני מדבר על בגדים עליונים, לא בגדי זהה. בגדים עליונים, חולצות, מכנסיים וכדומה, לובש אותו איזה זמן שכבר לא, זה לא נחשב כבר שלבשתי אותו חדש בתור מכובס, ואז פושטים אותו, מכינים כמה בגדים כאלו בשבוע שחל בו תשעה באב, ואז יהיה אפשר לבוש את הבגדים האלו בשבוע שחל בו תשעה באב. מי שלא הספיק להכין ככה בגדים, יש כאלה זורקים את זה על הקרקע, על הרצפה, ואז זה נראה כבר שזה איבד את הטעם הטוב של בגד מכובס, ואז יהיה מותר בצורה כזאת. ללבוש את הבגד, אפילו שהוא מכובס, כי שמנו אותו על הרצפה, יהיה מותר. מה נשאר לנו עוד, רבותיי? גם הסדינים, סדינים וכלי מיטה, אנחנו נזהרים שלא לא להשתמש במכובסים חדשים, אלא כאלו שהשתמשנו איתם לפני שבוע שחל בו תשעה באב. בגדי זהה אין בעיה. בגדי זהה, תחתונים, גופיות, תחתונים, גרביים, אין בעיה, לא צריך להכין אותם. הבגדים הללו, מן הדין, מותר להחליף אותם בתוך שבוע שחל בו תשעה באב, אפילו שהם מכובסים ונקיים. בגדי זהה אין את הגזירה הזאת ואין את המנהג הזה, ומותר יהיה להחליף אותם אפילו שהם מכובסים. דבר אחרון זה הרחיצה. להתרחץ, רבותיי, במים חמים בשבוע שחל בו תשעה באב, לא מתרחצים מים חמים, רק מתרחצים מים קרים. אני יודע, אנשים שקשה להם, איש שמאוד קשה לו, הוא סובל מאוד, והוא צריך את זה ממש, כמו שאומרים, זה עניין רפואי אצלו, לא עונג, עניין רפואי, הוא קצת רוצה לשבור את הקור של המים, מותר. כי זה רחיצה לצורך רפואי, לא רחיצה של עונג. יש כאלה טובלים במקווה כל יום, המקווה קצת חם, זה לא תפילה לצורך הנאה, אלא לצורך מצווה, אז זה יהיה מותר, אפילו שהמקווה הוא קצת חם, זה מותר. גם רחיצה. רחיצה שהיא לצורך רפואי, ניקיון, בדרך זה ניקיון, לא עניין של עונג. רוצים לשבור את הקור של המים, מותר. אבל לא ממש מים חמים. למי מותר מים חמים? ממש. לילדים קטנים, ילדים קטנים, מותר מים חמים. ילדים קטנים, אגב גם שצריכים לבריאות, אמרנו, מותר להם גם בשר. יולדת, מעוברת, נשים הללו, הן רגישות, מותר להם ודאי שמים חמים. אדם שהוא מבוגר, אדם שהוא סיעודי, כל אדם שסובל מתחורים, כל רחיצה לצורך רפואה, אז יהיה מותר גם מים חמים. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, נשמע בשורות טובות, נזכה לראות בקרוב מאוד, בנחמת ציון, אמן.
1: עד כאן ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, דרך חיים עם הרב חיים זאית. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך חיים עם הרב חיים זעיד.
1: שלושת השבועות לחוש מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. טוב, היום יהיה לכם סיפור מזעזע שתפגעו, אין מה לעשות. יהיה לכם גם סיפור נפלא שתשמחו. בסוף תחליטו אם צריכים לשלם לי או לא. החלטה שלכם. שמעו צדיקים, אם היה עכשיו יוצאת בת קול ואומרת לנו, חבר'ה, בורא עולם רוצה להגיד לכם משהו. בורא עולם רוצה להגיד לכם משהו דחוף. מי לא היה מקשיב? אתם יודעים, לפעמים אומרים, ביבי ידבר ב8:10. איך קוראים לזה? מסיבת עיתונאים. וואו, מה הולך להגיד? ניצחנו, לא ניצחנו, כן ניצחנו, בבית המורה. ביבי ידבר ב8:10. כבר כל התקשורת. טראמפ, כבר אף אחד לא מסתכל. דבר בלי סוף. אבל להבדיל אלף אלפי הבדלות, יעמוד בורא העולם, זה שמנהל את העולם, גבוה מעל גבוה, יעמוד ויגיד, אני רוצה להגיד לכם משהו. יש מישהו שלא היה מקשיב? ואם הוא היה אומר, אני רוצה לבקש ממך משהו. בבקשה. אני הייתי פעם בדינר. דינר זה כמו אוספים כסף. של מרן הרב עובדיה. אז מרן הגיע שם לשתי דקות. עלה? אני ראיתי את זה במו עיניי. ואמר, רבותיי, אני רוצה לבקש ממכם בקשה, בקשה, אני מבקש. כל אחד ישים $1,000, חלס. תוך שנייה, כולם מילו. לא היה אחד שלא מילה. אתה שומע את מרן, אומר לך, אני מבקש. אתה נגמר, אתה נמס. אני גם ביקשתי פעם, לא עזור לי. אומר בורא העולם, בניי, מה אני מבקש מכם? ודאי שבורא עולם רוצה תורה. תורה הקדושה, זה מחזיק את העולם. ודאי שבורא עולם רוצה מידות טובות. מידות טובות. ירדנו ניסים, בשבילי זה הרב עדיאל. מאז שהכרתי אותו, פרח. בורא עולם רוצה מידות טובות. ברור. בורא עולם רוצה תפילות. בורא עולם רוצה ציצית. ברור, תרי"ג מצוות, שבת. אבל מכל הדברים, מה בורא עולם אומר, מה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבים זה את זה. שמתם לב? הוא לא אומר שבת. הוא לא אומר טהרת המשפחה. ברור, צריך, חס ושלום. שתהיו אוהבים זה את זה, אני רוצה דבר אחד. תתחילו לאהוב אחד את השני. לאהוב, לא סתם. לכבד, לא לפגוע. לאהוב. הראיה, שלושת השבועות. בית המקדש לא נחרב, השני בכל אופן, על גילוי עריות ולא על שבת, על שנאת חינם. שנאת חינם. אמר בורא עולם, לא רוצה בית המקדש, אני בורח. אנחנו נפתח בסיפור מזעזע, אני מצטער, מבקש סליחה, אבל אין ברירה. קרה לי הסיפור הזה, זה VIP לשלושת השבועות. אם מישהו יתואר בזכות זה שווה. מזעזע. מצלצלת אליי אימא, מאיזה בית ספר. שלום הרב זעיד. הרב, אני מרימה ידיים. בוכה, בוכה, בוכה, בוכה, מה עושים? תפסיקי לבכות, מה קרה? קשה לך פרנסה? אני אביא לך 20 שקל, יש לי. יש לי! מה את בוכה? היא אומרת לי, הרב זעיד, אתה לא מאמין. מספרת לי סיפור, חבר'ה, אתם מכירים אותי, אני משתדל לא להתרגז. אני חושב שהחיוך והאמונה, זה מנת חלקנו. היום, נכנס הספר שלי לדפוס, ברוך השם. ספר הראשון, חיים באמונה. תקנו אותו, כל הסיפורים. גם עם הבריכה, עם הדיאל, הכל יש שם. כמה היה להספר? 1,800 שקל. מה קרה? כדי לראות אם אתם חיים באמונה. אבל למה כזה יקר? כי התמונה שיש על הספר, תראה איזה תמונה יש שם. השתגע. נו? יאמרת לי, הרב זעי, תקשיב. הבת שלי בכיתה זין. ילדה קטנה, חמודה. זין, איזה כיתה אתה? הנה זין, בבקשה, אבל הוא לא חמוד. תדיק. ילדה כיתה זין, חמודה. יש יותר מתוקים מהחבר'ה האלה. טיול. הבית ספר עשה טיול. תשמע, תשמע, אתה עוד רגוע, אני רואה. אוקיי. טיול. הילדה יושבת באוטובוס. חבר'ה, סיפור מזעזע. ואני מספר אותו ברבים, בלי שמות שלא יהיה לשון הרע. כי אם יהיה לשון הרע, חזרנו שתהיו אוהבים זה את זה. חס ושלום. אבל לשמוע את הסיפור צריך. זה מסר לכולנו. אני מזהיר אתכם. יראינו ניסים זכו. נשמעו את ההרצאה הזאת וקצת נשנה פאזה. איך לדבר אחד עם השני? איך אחד שתפס לנו חנייה, איך לדבר איתו? איך לקלל אותו? לקלל כן, אבל איזה כללות? כן, כן. נסביר לכם מה אני אומר, אני לא אומר סתם. אני גם מקלל, יש לי בתימנית כללות, וואו, לעד הסבא. אבל איך לקלל? עכשיו אני אסביר. הילדה בכיתה זין עדיאל עלתה לאוטובוס, טיול! טיק, אפרופו, במבה, ויסלי, שתייה, גלגל ים, עושים טיול. מגיעה אליה המורה, ונקרא לילדה שרה כרגע. אומרת לשרה, את לא שילמת לטיול. אמא לא שילמה לטיול. קדימה האוטובוס. למה אתה משלב ידיים ואתה לא מזדעזע? אולי הייתה בעלה של המנה של המורה? תרדי מהאוטובוס! בושה! ילדה בכיתה זין. אתה יודע מה? נגיד שלא שילמה. צריכים להוריד אותה? זו סיבה הכי גדולה לרחם עליה, שאמא שלה אין לה, במקום תוציא המורה כסף ותשלמי עליה, את ה-50-60-100 שקל המסכנים האלה. להוריד אותה? מול כל הכיתה? באמצע חוויה של טיול? אתם יודעים איזה טראומה זאתי? הילדה מסתכלת ואומרת לה, אבל המורה, חבר'ה, זה מעשה שהיה. עכשיו, לפני חודש. הקדוש ברוך הוא זימן לי את זה בשבילכם. חודש. לא סיפור מלפני 20 שנה ולא באנטרטיקה. פה, פה. היא אומרת למורה, אבל המורה, אמא שלי שלחה אותי ואמרה שהיא שילמה. לא. רדים מהאוטובוס, תחיל למנהלת. מול כל הילדות, פורצת בבכי, שמה את התיק עליה ויורדת. מלבין פני חברו ברבים. איזה תלמידה שלך? אז מה היתר? ואם זה אשתך, יש היתר להלבין? אבל זה אשתי. אז מה? ואם זה בן שלך, יש יש היתר להלבין? מצווה לחנך, אבל לא להלבין. זה הבן שלו צדיק. הוא מחנך אותו לפעמים. הוא לא מתנהג יפה, הוא לא מביא לו לאכול יומיים. נורמלי. 3 ימים, יפה. אבל לא פוגע. מה הקשר? הלכה למנהלת הילדה? אומרת למנהלת? אמא שלי אמרה שהיא שילמה. אומרת, לא. את לא רשומה ברשומות. תחיל את התיק, חזרי הביתה. עוד חיה רעה. נו? הילדה חזרה הביתה, בוכה מתייפחת. שרה, אין טיול? יש. מה? אמא, לא שילמת. מה לא שילמתי? שילמתי למזכירה בבית ספר. בינתיים, מה קורה עם האוטובוס והטיול? המנהלת אמרה לנסוע. אתם, כאן בנתניה, אנשים חזקים, אני רואה. אני כבר הייתי מתעלף מזמן. אתם תניאתים. צריכים כוח, להחזיק מעמד כזה סיפור. קומות אחרים, אני עוצר, מביאים אמבולנס, אחיות. שתהיו בריאים אתם, בסדר, נו. תניה. נו? המנהלת? אוטובוסה. מצלצלים למזכירה, אמא מצלצלת למזכירה, אומרת לה, שולי, נקרא לה ככה, שולי, אני משפחת עטיאס, נגיד סתם. שילמתי לך, את לא זוכרת שבאתי בהפסקה, את היית בחוץ עם הילדים שנייה אחת שם עם משהו, הבאתי לך כסף של הטיול? אומרת, יואו, נכון, נכון, נכון, זה היה בחוץ, לא הספקתי לרשום את זה ברשימות, וי. אז זה גם לא נכון. זה גם לא נכון. אה? שם יברך אותך. אז זה גם לא נכון. עכשיו אני עוצר את הסיפור לרגע, ושואל את כל הצדיקים שיושבים כאן המתוקים, תהיה בראש שלך כעת מנהלת. מה עושים עכשיו? שגילית שזה טעות? אני אומר גם בלי זה, גם בלי טעות, אני הייתי משלם עליה, אבל נגיד, אחרי שגילית שזה טעות, מה עושים? מחזירים את האוטובוס לבית ספר ומעלים אותה ומבקשים סליחה. עוצרים את האוטובוס בכביש 6 ושולחים דרייבר שיקח אותה באהבה. מינימום, מינימום. האמא מצלצלת למנהלת. אומרת לה, שילמנו. הנה המזכירה אמרה. אומרת לה המנהלת, לי המזכירה לא אמרה, בינתיים האוטובוס נסע, יהיה עוד טיולים. אמת? בואי נה, אני השתגעתי. אבל אז, אומרת לי האמא, הרב זעיד, הבת שלי יושבת עכשיו בבית, ואמרה, אמא, אני לא חוזרת לבית ספר יותר. סיימתי עם לימודים.

ערב שלושת השבועות, ככה מתנהגים, מנהלת, מורה. לא יכלתי לנסוא את זה. שקלתי, אשתי מהצד צועקת לי, חיים, אל תתערב. אמרתי לה, אשתי, אל תתערבי. אתה בראש שלי. 20 שנה לא התערבת, תמשיכי עם זה. פעם אחת התערבת, ראית מה קרה. זה לא המקום. שקלתי עם עצמי, כשאני מתעצבן, אני לוקח רגע אחורה, שתיתי משהו, וחשבתי עם עצמי, ואמרתי, לא יקום ולא יהיה, אני מצלצל למנהלת. אמת או לא? מה אני מפחד? תרביץ לי? תעשה לי שבר, אני בבית חולים חודש. אתה לא משלם חודש שלם, אוכל, כלום, אתה בבית חולים. מה היא תעשה לי? טיול הבא, לא תיקח אותי. צלצלתי אליה. שמעו לי. שלום וברכה. שלום. אמרתי, מדבר הרב זעיד. איזה זכות, הרב זעיד. אמרתי לה, עוד שנייה, תראי את הזכות. הזכות מתקדמת. כן, כבוד הרב. מה זכינו? אמרתי, אני אגיד לך מה זכינו. מאיפה ההיתר שלך לפגוע בתלמידה? אין היתר לפגוע לא בבן, לא בתלמידה, לא בחבר, לא בשכן, לא בבוס, אין היתר. לא בעובד. אין היתר. יש בן אדם שאני מכיר אותו, דובי, שעובר טיפולים נפשיים על בוס בעבודה שהשפיל אותו ורמס את הכבוד שלו. אבל יש דין ויש דיין. כשניגשתי לבוס הזה, אמרו לי, אני הבוס. אבל יש עוד בוס, זה הבעיה. אמרת לה, מאיפה היתר שלך? בואי תסבירי לי. יש היתר להעליב בן אדם? להשפיל? אתם יודעים? אני חייב להגיד לכם משהו. נכנס פה שוטר. מה לא? חיל האוויר? טייס? מה אתה תספר לי? אני ראיתי אותך פעם. כמעט נפלת. צדיק. איפה? איזה מלון? זהו, אני יודע, אחר, אני זוכר שהסקתי אותך שתהיה ברס. תלמד לשחות לפני שאתה הולך לאוויר. צדיק! חשבתי שוטר. למה אני אומר לכם? הייתי בשוויץ. הייתי יחד עם ארגון, חיים לילד. ארגון של ילדים חולים. לשמח אותם, לשיר איתם. סיפורים. בשוויץ, אתם חייבים פעם לראות סרט, אבל מה? כל הכבוד להם. אתם חייבים לראות כמו סרט, איך שוטר עוצר בן אדם. היינו עם הרכב, טוב, לנו בסוף הוא ויתר כי זה ילדים חולים, אבל לא משנה. היינו ברכב, וחנינו על כזה כמו על הדשק הזה שם ברחבה, משוויץ, הכל מסודר כמו... טוב, שנייה מגיע שוטר. אני עמדתי בצד להסתכל. יושב ראש הארגון, יוצא מהאוטו, שוטר מגיע אליו, איך זה בארץ? שוטר מגיע אליך, היית הכנסת? אתה מהר לזה מקום? הוא אומר, לא, מתחיל. טוב, חכה, תביא לי פרטים. נכון? שם השוטר יוצא, מדבר איתו כמו חבר הכי טוב שלו. אלן, חיוך מחייך, שתיהם מחייכים. כמו חברים הכי טובים. מאיפה אתה? איזו קבוצה יפה. דבר איתו, דברים, אנגלית. כל הכבוד לכם, השוטר מפרגן לו. ואחרי 5 דקות של פרגונים וחברים הכי טובים בעולם, אמרו לו, אוקיי, אז בוא נסגור את זה רק, זה 150 יורו, כי עמדת פה, אני מתנצל, אבל מה לעשות? אתם יודעים, זה לא יומן, אתה לא יכול לריב איתם.

0: הכי טוב שלך. הוא עושה את זה בכזה סטייל, בכזה יפה. שוטר, אז מי אמר שצריך לפגוע? כנס תביא, אבל יפה. הזכרתי בזכייה שלך שתהיה בריא. חבר'ה, אמרתי למנהלת, מי תיר לך לפגוע? מי, מי? ילדה להוריד מהאוטובוס? להוריד ילדה מהאוטובוס כי אין לה כסף? בסוף גם היא שילמה? אבל גם אם אין לה. כשהיא קלטה, כשאני נכנס בה, מחנך אותה, נותן לה מוסר, שינתה פאזה. אומרת לי, כבוד הרב, אתה ידוע בהרצאות שלך ובסיפורים שלך, ותמשיך בדרכך. פה אני המנהלת, ואני אחליט מה לעשות. וכך יהיה סדר בבית ספר. הפסקתי להתווכח, אמרתי לה, אגיד לך משהו? אבל בספר שלי שקוראים לו, כל הכבוד צדיק, איך אתה יודע? איזה מתוק אתה. בספר שלי שקוראים לו חיים באמונה, כל הספר מדבר שיש מנהל אחר לעולם. לא אני ולא אתה ולא אף אחד אחר. כי ברגעים האלה, ברגעים האלה ממש, ברגעים האלה, יש כאלה שפותחים בדיקות דם ורואים שמישהו אחר מנהל את העולם. אמרתי לה, את המנהלת? אני לא שמעתי על זה. אני שמעתי על מנהל אחר. הוא, יש לו גם קודים בעולם. להתראות, תהי בריאה, שלום, שלום. חבר'ה, הסיפור הזה כאב לי מאוד. לא משנה, אני נסעתי לתלמידה, באותו רגע, התארגנתי, אמרתי לאשתי, אני נוסע לתלמידה הזאת להרגיע אותה, שלא תכפור בכל עולם היהדות, הטראומה שעברה. לקחתי מיד את הרכב, נסעתי לתלמידה. אשתי שמחה, שבעלה עושה מצווה וגם עוזב את הבית סוף סוף. כן, נשים צדקניות. טסתי באותו רגע לתלמידה, עליתי אליה הביתה, יושבת בחדר, בוכה, חברות שלה בטיול. ישבתי איתה, הרגעתי אותה, הסברתי לה, וניסינו להרגיע את העניינים. בסדר, ברוך השם, אני מקווה שהצלחתי. הסברתי את הגודל של השכר של אדם שנעלבים ואינם עולבים, זה הניסיון של בורא עולם, ושלא תלמד שם, נעביר אותה לבית ספר אחר, לא משנה. אבל הסיפור אני אספר לכם. חבר'ה, אשתי עדה לזה. אשתי עדה לסיפור שאני מספר לכם. כשאשתי ראתה את מה שאני אספר לכם עכשיו, אשתי אמרה לי, חיים, מהיום אני מאמינה לסיפורים שלך. שמעת או לא? אשתי עדה לזה. יומיים לאחר מכן, המנהלת והמורה, בכבודם ובעצמם, דופקים אצלי בדלת בבית. שמעת או לא? המנהלת. היא אמרה, אני המנהלת! דופקים אצלי בדלת בבית. אשתי פותחת, לא מאמינה. אשתי שמעה מה הסיפור. אשתי הייתה פתוחה, הם באים להרביץ לי. אשתי צועקת לי, חיים, אמרתי לך לא להתערב. נכנסים המנהלת והמורה, פורצות בבכי. רבותיי, בן אדם לחברו, פורצות בבכי. מה? הרב זעיד, אנחנו מתחננות אליך, תוך יומיים. יומיים מהסיפור. בורא עולם הראה לנו מי המנהל. מי מנהל את העולם? מה יש? המורה, היה לה, יש לה, מה זה היה לה? יש לה בת, שבאותו יום, נסעה לכיוון מודיעין. כשהנהג פתח את האוטובוס, היא התגלגלה ונפלה, חשש לבעות במוח. קיבלה מכה. שמתם לב, התגלגלה מאוטובוס. גם כשירדה מהאוטובוס. אני לא אומר. היא באה לבד לספר. אני לא מחשב שמועות שמיים. אבל היא סיפרה. המנהלת לידה עומדת בוכה. אומרת, הרב, אתה לא מאמין. הבת שלי, הבת שלה, הייתה אמורה ללכת לאיזשהו מקום, באיזה סמטה, באיזה מקום, עם האופניים, נכנסה מתחת גלגלים של אוטובוס. שניהם באותו יום. היא אומרת לי, המנהלת הרב זעיד, אתה מספר את זה עכשיו בהרצאות, שיהיה לנו כפרה ותגיד את השמות. אמרתי לה, לא. שמות אני לא אגיד. גם אם את מסכימה וגם אם את רוצה, זה לא כפרה, זה שוב מלבין. לא אעשה לך את זה, חס וחלילה. היא בוכה ואומרת לי, הרב זעיד, בבקשה תיקח אותנו לבית של התלמידה הזאת. הלכנו לשם, עלינו, דפקנו, הם לא עונים לנו. כועסים. יש שליח נאמן שיסלחו לנו. הבנו שיש דין ויש דיין. וגם ילדה בכיתה זין שיושבת ובוכה. דימותייך מתקבלות שם במרומים. אלוקים לא משיב רקם. דימותיה של בת מלך. זה שיר. שרתי את זה בקצרה, כי אני גם זמר, אבל לא על זה שילמו, תעריף אחר. דמעות? מלבין פני חברו? ירדתי שוב לאוטו, נסעתי עם המנהלת והמורה לבית שלהם, לי הם פתחו, ברוך השם. עשינו סולחה, קשו סליחה, קנו לה מתנה, ו... למדו את הלקח. היא חוזרת לבית ספר בעזרת השם, והיא בסדר. אבל למה? למה צריך להגיע לילדים שנפגעים? למה צריכים להגיע שהקדוש ברוך הוא משלם לך ונותן לך כפה כדי להבין שלפגוע בבן אדם זה אש? אנחנו מזלזלים. כועסים על מישהו, יחוד בצדק, רבותיי, בצדק. אמרתי, תפסו לך חנייה. אשתך הרגיזה אותך, אתה הרגזת את אשתך, נשים צדקניות. נכון שזה בצדק, צריכים להגיב. אני לא נגד להגיב. אנחנו בני אדם. מותר להגיב. אתם יודעים מה, מותר אפילו סוג של לצעוק. חצוף, מקום שלי, לא יודע. אנחנו בני אדם, אנחנו לא עשויים ממרגרינה. אבל גבול! לא לפגוע! לא לפגוע מול כולם! לא להלבין פנים, לא לרמוס בן אדם. מה, אתה מנהלת אז מותר לך? אתה אבא אז מותר לך? אתה בוס אז מותר לך? אתה יותר מבוגר אז מותר לך? מה זה? שתהיו אוהבים זה את זה. ברגע שנאהב אחד את השני, שם נראה ישועות. לכן הבטחתי סיפור גם יפה. הזדעזעתם קצת, זה טוב, ככה קצת להיכנס לשנאת חינם, אבל סיפור יפה גם. זה הסיפור הזה, נראה לי יש כבר, נכנס לספר, ברוך השם. הייתם מזמינים אותי עוד שבוע, כבר הייתי מביא לכם. עשתם. איי, איי, איי. חבר'ה, תשמעו. לפני כמה שבועות היה חתונה של חבר שלי. הוא היה חבר טוב שלי, כמו עדיאל. חבר טוב. הזמין אותי באהבה גדולה, חברים טובים, מכירים. טוב, מה עושים לפני חתונה? מתלבשים. לא אוכלים כמה זמן? יומיים? ניסחון? יש חתונה? אבל עוד דבר עושים. מה מכינים? צ'ק. יפה. התכוננו? הבן שלי התארס. אז מי שבסוף השיעור רוצה להשתתף בשמחה, מוזמן. קנים צ'ק. קצתי צ'ק. כתבתי לו. לא צ'ק, מזומן. כבר עבד עולם הצ'קים. הוצאתי מזומנים ושמתי לו כמה? כמה? לא, שמעתי עליה הספר, חבל. מה, אני ספר שלם? 500 שקל. חובד. 500 שקל, סקורת שלי, חודשית. נשים על בן אדם. אה? שמתי לו 500 שקל. כתבתי לזוג הצעיר, שיהיה לכם בית נאמן בישראל, יש לכם אבא מיוחד, השתדלו לכבד אחד את השני, לא להרביץ, כשאתם מרביצים בעדינות, וכתבתי. קצת הדרכה לחיים. שמרו על הכסף, הבאתי לכם את זה, קשה לי מאוד, שיבינו את המשמעות. נגמר. שמתי במעטפה, סגרתי את המעטפה, ואמרתי, יאללה, ברוך דיין האמת, הלך. לא פשוט, לא, זה לא פשוט. אתה יושב חושב על זה הרבה אחרי זה, זה לא עכשיו, אתה התנתקת. בסדר. החתונה הייתה באולמי ארמונות חן. זה לא אולם, זה סוג של מחסנים, אבל בבני ברק זה פאר והדר. ברוך השם, עיקר השמחה, כל שטויות. לא מתחתנים עם הווילונות. הרי בחורים, שמחים ונהנים, יאללה, תאמינו לי. בסדר. אבל בארמונות חן, יש שם, מי שמכיר את האולם, יש שם 4 קומות. אולם ספיר, אולם יהלום, איפה זה ואיפה יהלום, אבל בסדר. אולם ספיר, אולם יהלום, אולם לבנה, יושפה, אני יודע כמה סוגים של אולמות. נכנסתי לאולם, עכשיו אני יש לי בעיה. כל פעם זה קורה לי. המעטפה בכיס, אני נכנס, אומר מזל טוב, יושב, שרים, יומים, רוקד קצת, מקבל ברכה, אני יודע מה, קצת ככה פה, מסתובב, מקל, אשמח אותם, 10 דקות, אני אין זמן חתונות, אני בא ל10 דקות ככה לכבד, יוצא החוצה, בא הביתה, יו, המעטפה בכיס. אני שמח, אז זה משמיים. את שלי עשיתי, הכנתי. קדוש ברוך הוא לא רצה, לא. אני פותח בחזרה ומחזיר, ואומר, חבל על המעטפה, גם כסף. זה 10 בשקל. תמיד קורה לי. מאז קיבלתי על עצמי, פשוט מאוד. אתה בא לחתונה, קודם כל שים את המעטפה. קודם כל זרוק, אתה רק כזה לא נעים. נכנסתי לאולם, שמתי את המעטפה, אני נכנס, אני רואה להשתבח שם, זה בכלל הרבה אדם. חסידים, משטריים מלאך. ההוא ספרדי, אמרתי, מה, הוא לקח חסידה? לא יכול להיות. אבל אמרתי, אני לא יודע. אולי, היא ספרדיה, אולי לקחה חסיד. אתה רואה מלא חסידים, מסתכלים עליי ככה, כאילו, מה אני עושה שם, עוף מוזר? אחד מסתכל עליי, אמר לי, שולם, שולם. אמרתי, שולם. פוזיק ישעין, על מה באת? אמרתי, אני מהבורק הזה, מה... אני מסתכל משהו. אמרתי, מה? מירי אפללו לקחה חסיד? אני מסתכל על החתן, בואי נספודיק, מתנדנת. אמרתי, וואי, וואי, וואי. אם היא לקחה אותה, אין לה גיהנום. מה נסגר? זה משהו כאן נסגר. קיצור, זה לא הם. האבא של החתן ניגש אליי, מסתבר שהוא מכיר אותי מאיזה מקום, פעם, שלום עליכם, נותן לי חיבוק, אומר לי הרב זייד, ירבו כמו ישחו בישראל, אמרתי אומן, מה קרה? אומר לי, באמת לא הזמנתי את הרב, אנחנו לא כזה בקשר, והרב בא להגיד מה זה טוב? אמרתי כן, אני מסתובב בכל האולמות, מה אני אגיד לו? נו, עכשיו, באמת, שמחו גדול, לא שמחת אותי. שמחת, שמחת, אבל הצ'ק שלי בפנים מותק. עכשיו לך תגיד לו, אח שלי, בכלל לא באתי אליך, טעיתי, אתה לא מעניין אותי בכלל, תוציא את הצ'ק. ולך עכשיו תוציא צ'ק וכספת לך באמצע חתונה. לא נעים. אמרתי, אולי אחרי החתונה, מבטחו את הצ'ק אם אני אצלצל אליו, לקחתי לי מישהו, מי זה אבא של הכלה? של החתן, סליחה? יוסף קורניק. רשמתי, מה הטלפון שלו? אמרתי, אני יומיים אחרי שיפתחו את הצ'ק אם אני אצלצל אליו. אני באתי להגיד מזל טוב, אבל... את הכסף תחזיר, למרות שזה לא נעים, לא יודע, אמרתי, אני נראה מה נעשה. יום אחרי החתונה, הוא פוגש אותי ליד איצקוביץ' בבני ברק. אמר לי, הרב זייד, חינכת אותי מוסר ביראת שמיים. גם לא הזמנת, גם באת, וגם שמת כסף. עכשיו לך תגיד לו משהו. לך תגיד לו, תביא את הכסף. אני הרי ירא שמיים. אותו רגע הבנתי שהלך עליי ה-500 האלה. נו, מה אני אגיד לו? ואז הוא אומר לי משפט. הוא אומר לי, הרב זעיד, שמע טוב, יש לי חבר, חסיד, שגר בערד. גור, גרים בערד, אני גרים בכל מקומות. יש לי חבר שגר בערד, 6 ילדים חיתן, לכל הילדים שלו הגעתי לחתונות בבאר שבע. והוא לחתונה שלי לא הגיע. שזה הבן הזה הוא בן יחיד שלי. 6 ילדים הגעתי, בן יחיד ולא הגיע. אומר לי הרב זעיד, האמת שמאוד מאוד הקפדתי עליו, נפגעתי. חבר טוב, 6 פעמים בא לבאר שבע, הוא לא בא אליי פעם אחת לבני ברק, לחתונה של הבן. אבל, כשראיתי אותך, שאתה מגיע אפילו לא מוזמן, נרגעתי. אמרתי שאנשים טובים. בסדר, יש כאלה, יש כאלה. אמרתי לו חס ושלום. הפוך, תלמד ממני, שאם יש אנשים טובים, גם החבר שלך הוא טוב. עכשיו, במקום, תגיד, אני סולח ומוחל לו, ואני אוהב אותו. וצלצל ותגיד לו, אחי, לא הגעת, כנראה לא יכלת, אין עליך בעולם, אנחנו חברים הכי טובים, היינו ונשאר. מה, הרב? אמרתי לו, כן. אמרת ללמוד ממני. בבקשה. אהבת חינם. הנה, באתי אליך, לא הזמנת אותי, אוהב אותך, שם לך 500 שקל, אמרתי בשקט, רזזל. תלמד, תלמד ממני, נו, אהבת חינם. אל תכעס עליו. עכשיו תעשה את זה. עמדנו ברחוב, לקח את הטלפון של חבר שלו, אומר לי, הרב, קשה לי לעשות את זה, אבל שהרב אומר, אני עושה. כי הרב ילמד אותי מוסר השכל. אמרת לו, נכון, גם אל תשכח, אמרת לו, שגם אם חבר שלך היה מגיע, כמה היה שם 500, קיבלת את זה שטוק. ולא אכל. הוא לוקח את הטלפון, חבר'ה, ומרים טלפון לחבר שלו. שלום עלייכם, מה נשמע? הוא, שלום, מה נשמע? אמר לו, אברימי, תדע לך שצלצלתי להגיד לך שאני לא כועס עליך. אני אוהב אותך אהבה גדולה, ואני יודע שאם לא באת לחתונה של דוביד, סימן שלא אכלת. בטח לא הרגשת טוב, בטח. אמר לו, איזה חתונה? של דוביד. שלחתי לך הזמנה. ערד, יחד עם יעקב, דוב בן דוד שלך, שגר שם. אמרו, לא הביא לי הזמנה. לא ידעתי. מה מתברר? שיעקב לא העביר, לא שכח. הוא לא ידע. נו? חזק. אתה מתוק כזה. אמרתי לו, עכשיו אתה רואה מה זה ללמד זכות? אתה רואה מה זה ללמד זכות? אמר לי הרב זעיד, אני רוצה שתברך אותי. בזכות זה שצלצלתי לה לבקש סליחה והיה קשה לי, בזכותך, תן לי ברכה. זה שעת רחמים. מה יש? אומר, הבן הזה שהתחתן, יש לו אחות, הוא בן יחיד. הם בן ובת. יש לו אחות שהבן דילג עליה. היא מבוגרת כבר. שהזכות הזאת שאני צלצלתי ואמרתי לו, אני סולח לך, ולא הקפדתי, אהבת חינם, שיהיה לי לישועה לאחות שלי. אמרתי לו, בעזרת השם אתה תראה ישועות גדולות מאוד בעזרת השם. אין לי ספק. אדם של אהבת חינם ולא מקפיד, ישועות. הלכתי. אני מגיע הביתה, אני מקבל טלפון מהאום מערד. אומר לי, הרב זעיד, ישר כוח גדול על מה שעשית. סיפר לי את כל הסיפור. סיפר לי שהוא רצה להקפיד עליי. והלא עוול בחפיי, לא הזמין אותי בכלל. לא היה לי הזמנה לחתונה. אמרתי לו, אז מה אם לא הזמנה? באים. אמר, אבל לא ידעתי. הרב ידע. אמרתי לו, אני לא ידעתי, אני טעיתי. לא ידעתי, אם הייתי יודע. הוא אומר לי, הרב, יכל להיות כאן שנאה של חברים הכי טובים. והרב הציל את המצב. שלחתי לו אחרי זה מתנה, ונשארנו חברים, והכל בסדר, ובאתי לה. אמר לי, הרב, רק תברך אותי. תברך אותי. הרב עשה מצווה גדולה. הרב הראה מה זה אהבת חינם. שהרב יברך אותי. מה יש? הוא אומר, יש לי בן מבוגר, שיש לו איזו בעיה מסוימת, והכל והכל, וכו' וכו'. צלצלתי להאום, אמרת לו, אדוני, את הכל הקודש ברוך הוא עשה, שהזכות אהבת חינם, זה שלא בא אליך לחתונה, והוא חבר טוב שלך, וסלחת לו והכל, יש לו בן. אמר לי, הרב, אבל יש לו איזה בעיה, שמעתי על זה פעם, ויש לו, אמרת לו, אין שום בעיה. אנחנו נלך לרב, מה שהרב יגיד נעשה. זה לא בעיה, זה שום דבר לא. אין לזה שום השלכות. חול איזה גדול בישראל, ברך אותם, סגרו וורט, והתחתנו הבן והבת שלו. בזכות אבא שכינום, יבונה בית המקדש. בזכות אהבת חינם יבנה בית המקדש. כשיש אהבת חינם, אנשים רואים, אנשים מתחזקים, אנשים משלימים, אנשים אוהבים אחד את השני. וכך נבנה מערכת של בניי. מה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבים זה את זה. רבותיי שתדעו, תדעו, מדברים הרבה הרבה בשיעורי תורה. שבת, טהרת המשפחה, כשרות, קודש קודשים, ודאי, כל אחד צריך להתחזק, אש, קודש קודשים בכל דבר. אבל תזכרו דבר אחד, שלושת השבועות, אלו ימים שאנחנו עכשיו אין חתונות, שסתם אני שמח, אין צ'קים, אין כלום, אני עכשיו רגוע, לא טועה ולא שם. אין כלום עכשיו, יש דבר אחד. אתם בעזרת השם, עוד שבוע וחצי, בעצם, מסתבר שנעשה את זה כבר אחרי שלושת שבועות, שיהיה סימנה טובה. תראו את הספר שלי, חיים באמונה, מי ששמע סיפורים שלי ומכיר סיפורים שלי, לא שלי, של בורא עולם, כל הספר, זה לוותר ולהרוויח. זה לאהוב אחד את השני, זה לעשות אחד למען השני ולהרוויח. כי זהו הסוד. כי כל החיים שלנו נופלים על אגו, על סנאות, על עשה לי. הוא עשה לי, הוא אמר לי, הוא עזה לי. הוא... רבותיי, מה התורה מחנכת אותנו? רוצים להיות מהעם הנבחר, רוצים לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, שתהיו אוהבים זה את זה. לוותר, לסלוח, לכבד את השני, לעשות למען השני, לטרוח למען השני. יש השני חתונה, שמחה. כן הזמין אותך, לא הזמין אותך, אל תעשה חשבונות. צלצל, תגיד לו מזל טוב. בטח שכחת להזמין אותי, וגם אם לא הכל טוב. שים לו 500 שקל. מה, אתה דואג על ה-500? מה הקדוש ברוך הוא יחזיר לי? מה? דמי שידוכים. פי כמה? אתה לא קלטת את זה. אני בסוף קיבלתי דמי שידוכים על השידוך, פי כמה, פי חמש. אני עכשיו רץ כל חתונה, שם 500, 500, 500, אני כל כך הכנתי בבית שלי ערימה. כל חתונה אני שם, לך תדע, לאיפה זה יתגלגל. שתהיו אוהבים זה את זה. השם יעזרנו בעזרת השם, סייעתא דשמיא רבותיי, שלושת השבועות, מקום הקדוש הזה באמת, מקום שהרב רפאל רובין ידיד נפשי, מקום של אהבה, אהבה להשם, בכל דבר, כל אחד ואחד ייקח על עצמו, שלושת השבועות, רוצים ישועות, הנה ישועה הכי גדולה, סגולה הכי גדולה, לאהוב אחד את השני, לפרגן אחד לשני, להגיד מילה טובה, מילה טובה, מילה טובה רבותיי, לא צריכים הרבה, מילה טובה, מה צריך יותר מזה? הייתי היום בבית שמש, הכנסתי שם איזה הרצאה שם באיזה אולם שמחות, נחרו את האולם, אז היה שם איזה בחורה שעובדת שם, בניקיון, לא יודע, ניקיון או במשקעות שם, היא ככה ישבה שם, ככה ראיתי עצובה, אז כשעליתי, כולם, הרב, הרב, הרב, הגיע, הרב, הגיע, היא ככה הסתכלה, אני רואה את העצובה, במקום להיכנס לאולם, מחכים לי כולם, הלכתי אליה, לבאלם, זה הרב הזה סלב, מה רוצה ממני? ניגשתי אליה, אמרת לו, מה שלומך צדיקה? מאיפה את? אמרת לי, קיבוץ, לא רב הצדיק, וזה קיבוץ כאן ליד בית שמש, אמרת לה, ואת אחראית כאן באולם אני רואה? היא אומרת, לא, אני עובדת כאן במשקעות. מה זאת אומרת, מה זאת עובדת? את אחראית על המשקעות. השם מברך אותך, איזו עבודה נפלאה שאת עושה למען הציבור. צדיקה, השם יתך בך וכולם. כל האולם מסתכל. אני מברך אותה, שילך בך בהצלחה, וילך שמחה כל החיים. נשואה? אומרת לו, אמרתי, יפה. בעזרת השם, בקרוב תהי קלה. תזמיני אותי. אני אח לחופה. בעזרת השם. מה באמת הרב? בואי נה, התחילה לבכות. למה את בוכה? לא, אני מתרגשת, מתרגשת כמו דרב. נגמר. נכנסתי לאולם, מסרתי הרצאה, שיצאתי, אתם יודעים מה היא אומרת לי? אני יכולה לדבר עם הרב רגע? כן, ירדה איתי שנייה. אומרת לי הרב, 10 שנים, מאז התיכון, אף אחד לא התייחס אליי ככה. לא אמר לי מילה טובה. ורב גדול שמגיע לאולם, עוזב את כולם, עומד לדבר איתי, לא מכיר אותי, לא כלום, מברך אותי, מעודד אותי. אתה בהלם. אבל אני הייתי יותר בהלם. 10 שנים, לא קיבלה מילה טובה מבן אדם? כל הכבוד לך על העבודה? מה יש, בגלל שהיא מלצרית או איזה אחראית שם על איזה משהו קטן, אין מילה טובה? חייבת לנו משהו? אז היא עובדת, נכון. כל מקום שלא יהיה, להודות, לפרגן, להגיד מילה טובה, לשמח, כמה זה עולה לנו? שתהיו אוהבים זה את זה. בשורות טובות וסייעתא דשמיא. ערבית? רבי חנינא בן קשיא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לפי כך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני.
1: עד כאן דרך חיים עם הרב חיים זאית. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. הדרך אל האושר. אושר. בכל יום רביעי בשעה 8 בערב, הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
1: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
0: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב-8 בערב. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש, הארי הקדוש, 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000. 03-613-2000.
2: ערוץ 2000, Radio 2000.

0: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: את הסיפור של קמצא ובר קמצא כולם למדו פעמים רבות, וכולם שמעו הדגשים שונים, ויש להניח שאפילו כמה מהדברים שנאמרו במשך השנים נכונים. אבל כולם מתעלמים, כמעט כולם מתעלמים ממה שהגמרא באמת אומרת. לתת את המפתח, מה היה שם. הסיפור ידוע, קמצא עשה משתה, הזמין את כל גדולי ירושלים, הגיע בר קמצא שונאו, הוא גירש אותו לעיני כולם, לא עזר שום דבר, שום הצעות לסדר היום לא עזרו. הוא ניהל מסע ומתן, הקמצא הזה ידע לנהל מסע ומתן כמו האיראנים, ובסופו של דבר הקמצא הזה החליט לנקום. הוא הלך לרומאים ואמר, מרדו בכם היהודים, אמרו לו תביא ראיה. הוא אמר, הנה אתם תשלחו קורבן, והיה נהוג שאומות העולם שולחים קורבנות לירושלים. כבר בתפילת שלמה המלך הוא מתפלל גם אל הנוכרי אשר לא מקרב אחיך הוא, הוא יתפלל דרך הבית הזה ואתה תשמע תפילתו. ואתה תראה שלא יקריבו. הוא הטיל בקורבן מום, יש מום בשפתיים, יש מום בדוקין שבעיניים, ולא רצו להקריב את זה. אמרו נקריב, אמר זכר הירחה בן אבקולס יאמרו, בעלי מומים קריב למזבח, אמרו נהרוג אותו, אמר זכר היה בן אבקולס יאמרו, מטיל מום בקודשים יהרג, וכך נחרץ הדין על ירושלים. זה הסיפור, לכאורה כל הסיפור. כמובן שמיד השאלה הפשוטה הראשונה היא, למה לא הסבירו לרומאים שהיו, יש טלפונים כשרים שאפשר לצלם בהם, למה לא צילמו את המום? ושולחים לו את התמונה שיראה שבאמת תטילו מום. אלא מה? הוא לא יבין שזה מום, כי אצלם מום כזה הוא לא מום. אז שיסבירו להם שאצלכם זה לא מום, אבל אצלנו זה כן מום. אז זה אומר מהר"ל, שהסיבה שבגללה המום הזה הוא לא מום אצלם וכן מום אצלנו, בגלל שהמומים הללו הם נמצאים בגבול שבין חיצוניות לפנימיות. הדוקין שבעין, השפתיים. וזה בדיוק ההבדל, שאצלנו גם הפנימיות מהווה מרכיב חשוב, ואצלם לא. ואם היו מסבירים להם את זה, אז הקצב היה עולה עוד יותר. כביכול מזלזלים בהם ומתנשאים מעליהם. בשנה שמה דיברנו על הסיפור הזה, והסברנו שהבעיה לא הייתה, לקמצא לא הייתה בעיה בזה לבר קמצא לא הייתה בעיה מזה שקמצא גירש אותו. כן הייתה לו בעיה, אבל בגלל בעיה כזאת לא הולכים להסגיר את כל עם ישראל ולהחריב את בית המקדש. הבעיה שלו הייתה מזה שישבו שם גדולי ירושלים ושתקו. ושתקו רבון נשמע מן הניחה להם. שאלנו האומנם היה ניחה להם. והסברנו שזאת הייתה בדיוק הבעיה. שהבריונים שלטו על ירושלים. רבי יוחנן בן זכאי של על פי דעתו, שהיא הדעה שאמורה הייתה להכריע, היה צריך לצאת לעשות מסע ומתן. היה צריך להתחזות למת, כי אחרת היו מונעים ממנו ואולי גם הורגים אותו. ושם בסעודה היו הבריונים, וישבו שם גדולי ירושלים, גם זכריה בן אבקולס, והם פחדו לדבר. הם פחדו. מי הרשה להם לפתוח את הפה? המדיניות הייתה כמו המדיניות של הרצל במדינת היהודים. שבפרק שעוסק ברבנים הוא אומר, אנחנו נכניס את הרבנים לבתי הכנסת כמו שנכניס את הצבא לקסר קטיניו, ולא ניתן להם לצאת מבית הכנסת כמו שלא ניתן לצבא לצאת מהקסר קטינים שלו. כך החזיקו הביריונים, שצריך להיות רבנים צריכים לקשט את הסעודה ולשתות ולשתוק. ולכן זכריה בן אקולס אומר, יאמרו, מה אכפת לך מה יאמרו? לא, זה לא שהם פחדו על חייהם, אבל הם פחדו שיחזור הסיפור מבית ראשון עם זכריה הכהן, שהעיז לומר דברי תוכחה, והרגו אותו. ועל זה אומר הנביא בירמיהו, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא, הפסוק מתחיל ואומר, אם תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים, ובת כל עונה ואומרת, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא, אם שוב היו הורגים זכריה על אותו רגע, פעם שנייה, ספק אם הייתה תקומה לשונאיהם של ישראל. כך הסברנו שנה שעברה. מן הסתם הדברים נכונים. הם לכאורה כתובים במפורש. אבל הגמרא אומרת משהו נוסף, אולי משהו אחר. הגמרא עוברת מסיפור לסיפור לספר על איך שהרומאים הגיעו ואיך שטיטוס נכנס לבית המקדש ולקח יריעה של ספר תורה וביצע עבירה ש... סיפור מוזר מאוד. צריך להבין את זה. יש דברים שהסיפור לא מתאים. אדם יכול להיות רשע גמור. מה אמר לו בנצח ישראל פרק ו', פרק ה', שיוסיפון כתב על טיטוס שהוא היה אדם טוב. הוא אומר, זה לא יכול להיות. אבל גם אם הוא היה נראה ככה, זה ודאי לא ככה. הוא ודאי השיא הרשעות האפשרית. כי הוא החריב את בית המקדש. והקדוש הוא לא היה נותן, אלא למי שהוא, באמת. אז מה התיאור הזה שם? המלאכים תמיד כלפי חוץ התנהגו בצורה ממלכתית. אשתי תמיד הייתה מתפעלת ממלכת אנגליה. תמיד הייתה הולכת בצניעות, שרבולים, צווארון סגור, סמלה ארוכה. ונכון שהיא גרה באנגליה, אבל לא נראה לי שהיא למדה את הספר שחיבר אותו רב ממנצ'סטר, משבצות זהב לבושה, כדי לדעת איך צריך להתלבש. ואין אני יודע מי היא הייתה בכלל בחיי הפרטים, זה בכלל לא חשוב. כך נראה מלך. כך נראה מלך. יש את הסיפור של מלך מרוקו, שברח ממרוקו לחופש, באיזה בית של איזה יהוד, אדם עשיר מאוד. אפשר בבקשה לנתק את הפלאפונים. באיזה בית של איזה אדם עשיר מאוד בפריז. ובאותו בניין היה יהודי אחד שהיה לבן שלו בר מצווה. הבן אמר לשכן, אם הוא יכול להביא את הבן שלו למלך, שיברך אותו לכבוד הבר מצווה. מאוד חשוב. כל אחד עם השיגונות שלו. בסדר, הוא דיבר עם המלך, המלך הסכים לקבל את הילד. המלך הוציא פנקס שקים וכתב משהו כמו 80,000 דולר מתנה לבר מצווה. הבעיה המום אומר, זה כולה בר מצווה, קונים ספר ב-30 שקל, מה זה? אמר לו, אני יודע. אבל כשמלך נותן מתנה, הוא לא יכול לתת בפחות מזה. יש נורמות התנהגות בינלאומית שהיו תקפות לאורך כל ההיסטוריה. השפלים ביותר. זה לא שום דבר על האישיות שלהם. אבל הסיפור מוזר. מה הוא רוצה לומר בזה? מיד לאחר מכן הוא לקח חרב ונעץ בפרוכת והיה האדם מבצבץ ויוצא. אמר כביכול, הרגתי את עצמו. עד כדי כך הוא היה פרימיטיבי? עד כדי כך? הוא באמת חשב ש... הגמרא גומרת לספר את כל הסיפורים הנמשכים מהסיפור של קמצא ובר קמצא בצורה אסוציאטיבית. מה אומרת? אמר רבי אלעזר, בואו תראה כמה גדולה כוחה של בושה, שהרי בגלל הבושה החריב הקדוש ברוך הוא את ביתנו והגלנו מארצנו, בגלל שביישו את בר קמצא. רוב רובם של אלה שאני מכיר שלמדו את הסיפור של בר קמצא, כולל זה שמדבר פה, פשוט לא הגיעו לדף השני. לסיומו של, לא היה להם סבלות לחכות עד סיומו של הסיפור. שהגמרא בעצמה אומרת שהבעיה בסיפור של קמצא או בר קמצא היה שביישו אותו. למה הבושה זאת בעיה כל כך קשה, שעד כדי כך שהיא זו שהחריבה את ביתנו וגדתנו בארצנו בדור שבו יש כל כך הרבה סיבות? הרי כשמדברו על שנאת חינם בבית שני, לא צריך לכפור הרבה. היו שם הביריונים שלחמו זה בזה. הייתה שם מלחמת אזרחים. זה לא היה רק כמה אנשים חסרי תרבות בכנסת שצועקים אחד על השני בצעקות רחוב, ששום בר דעת לא היה מעלה על דעתו להשמיע ברבים. זה היה מלחמה בשדה הקרב, הרגו אחד את השני פיזית. והגמרא אומרת, השנאת חינם הייתה בושה, ביישו אותו. זה המפתח. חומבן בית המקדש זה בגלל בושה. להבין. שאנחנו מבינים את הצעקות של המפגינים, בושה, בושה, בושה. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה. הפעם הראשונה שאנחנו נפגשים, נתקלים בבושה, זה בגן עדן. לפני החטא, אדם ואשתו לא התביישו. לא הייתה בושה. מתי נולדה הבושה? עם החטא. והיו שניהם ערומים ולא התבוששו, ומיד אחרי החטא ירדה בושה לעולם. מי יגיד לכם, לך כי עירום אתה? הבושה היא כמו ש, אתן משל רחוק, אבל הנמשל מובן, הרי כתוב היה שאסור לכתוב תורה שבעל פה. לכתוב לכם רבי תורתי, כמו זר נחשב. דברים שמכתב אסור לכתוב, דברים שבעל פה אסור לכתוב. עד שהגיע הזמן, ומסיבות כאלו או אחרות, התירו לכתוב דברים שבעל פה, את לעשות להשם, הפרו תורתך, ואומר רב צודק, שמהרגע שהותר לכתוב, יש חובה לכתוב. ומי שחידש חידושי תורה, זה חובה לכתוב. כדי שילמד, כדי שיזכר, כדי שישאר, כדי שישמר. אותו דבר גם פה. בגן עדן לא היה בושה. לא הייתה בושה מתוך מעלתם. אבל ברגע שיצאו מגן עדן, המעלה היא הבושה. מעכשיו אלך הבושה זה מעלה. כך שאומרים שהמאפיין את עם ישראל זה בישנים, רחמנים בישנים וגומלי חסדים. כך שהמשנה בפרקי אבות אומרת, בסוף פרק ה', הוא היה אומר, יהודה בן תימה, אז פנים לגיהנום ובושת פנים לגן עדן. כשגורשו מגן עדן נולדה הבושה, אבל מכאן ואילך, מי שיש לו בושת פנים, הוא יחזור לגן עדן. מחוץ לגן עדן צריך בושה. להיות מחוץ לגן עדן בלי בושה זה להיות אז פנים, אז הולכים לגיהנום. וכאן ממשיכה המשנה בצורה שלא נראה על פני השטח מה הקשר. הוא היה אומר אז פנים לגיהנום, בושת פנים לגן עדן. היא רצון מלפניך השם אלוקינו אלוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקם בתורתך. הייתי אומר זה סיום פרקי אבות, אז מסיימים את דבר טוב, כי הרי הפרק השישי זה כבר שנו חכמים בלשון המשנה, זה כבר לא משנה. משנה זה חמישה פרקים. אבל זה לא הסוף, יש עוד משנה, ולא סתם עוד משנה. אותו יהודה בן תימה ממשיך לדבר. הוא היה אומר, אנחנו באמצע דבריו של יהודה בן תימה. מה פתאום נזכרו בעיר רצון מפניך, השם אלוקינו ואלוקינו,

ואת כל השופר ואת ההר השן, ויער העם וינו ויעמדו מרחוק. כל זה מתואר מיד אחרי עשרת הדיברות. לא תחמוד אשת רעך ועבדו ועמתו ושרו וחמור וכל אשר לרעך. כל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השן. שני דברים היו. היה מתן תורה והיה מעמד הר סיני. אנחנו אומרים הרי בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. זה החלק הלא מובן בשיר הזה. אילו הוציאנו מצרים ולא קרה לנו את, ולא קרה לנו את הים, דיינו. אנחנו מבינים, יציאת מצרים בקריאת הים, יש לה משמעות. אילו קרה לנו את הים ולא הביאנו בתוכו בחורבה, גם זה אנחנו מבינים. אבל אם הבנו עד עכשיו שכל העניין לבוא להר סיני זה לקבל תורה, אז מה אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו תורה, אז בשביל מה קרבנו לפני הר סיני? משמע שחוץ מנתינת התורה, עצם העמידה, המעמד של מעמד הר סיני הוא דבר בפני עצמו. ומה היה המעמד של הר סיני חוץ ממתן תורה? את התורה אפשר לתת בלי לפידים, בלי קולות, בלי קול שופר ובלי ההר השן. אבל חוץ ממתן תורה היה גם מעמד הר סיני, וזה המעמד. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הר השן, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע ואל ידבר עמנו אלוקים פן אמות. המעמד החריד אותם. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי בעבור נשאת אתכם בא אלוקים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם. לבלתי תחתיו. מעמד הר סיני הוליד יראה. אומרים חזל, מה זה בפסיקתא במחילתא, כל המדרשים, מה זה אותה יראה שנקראת יראתו על פניכם, שבשביל זה היה המעמד עם הקולות, עם הברי הלפידים, עם כל השופר ועם ההר השן? איזו יראה שהיא על הפנים, זו הבושה. כלומר, מעמד הר סיני היה כדי שתהיה לאדם בושה, שאם יביישו אותו, יתבייש. יהודי אחד חיבר ספר על משפחה בארצות הברית, הוא קורא לספר, Does anybody blush anymore? האין מסמיקים יותר? האם איש אינו מסמיק יותר? אין בושה. ככה זה בעולם היום. גם בספר דברים, שמדברים על מעמד הר סיני, כתוב, וישמע השם את כל דבריכם, מדברכם אליי. מה? שהם באים ואומרים, הנראנו השם אלוקנו את כבודו, ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש. הם לא מדברים על מתן תורה, הם מדברים על המעמד. היום הזה ראינו כי ידבר אלוקים את האדם וחי, ואתה למה נמות? קרב אתה ושמע את כל אשר אמר השם אלוקנו, ואל תדבר עלינו. וישמע השם את כל דבריכם מדברכם אליו, ויאמר השם אליי, שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך, היטיבו כל אשר דיברו. מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי, ולשמור את כל מצוותיי כל הימים. מעמד הר סיני, יצר, המעמד, יצר יראה, ויראה על הפנים, ויראה על הפנים זו בושה. המלבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים, ובראשונים כתוב שזה יהרג ועל יעבור. שזה יהרג ועל יעבור. לפני כמה שנים, היה באחד הוועידות של לשכת עורכי הדין, הזמינו אותי להשתתף שם באיזה דיון. למה הזמינו אותי להשתתף? כי בפרוטוקול כתוב שבאחד הדיונים צריך להשתתף רב. ואם להשתתף רב, אז מה פתאום לוקחים אותי? משום שמי שהיה אז יש לשכת עורכי הדין, אני חושב שזה הרב היחיד שהוא הכיר. אז פתאום הוא נזכר שצריך להזמין רב, אז הוא הזמין אותי. אז הזמין אותי לדיון שעוסק בעניין פשעי הסייבר בנוער. פשעי נוער בסייבר. סייבר פשעי נוער, לא יודע בדיוק את הסדר. תסדרו את זה לבד. ולא הבנתי מה אני עושה שם. כל משתתפי הדיון היו קשורים. היו שם שופטי נוער, היו שם מהסנגוריה הציבורית, היה שם מראש האגף במשרד המשפטים שעוסק בדברים האלה. ו-out of the blue, אני. אמרתי להם, אני לא הבנתי למה באתי לכאן, אבל אני לא...

0: מבין בסייבר, אני לא עוסק בפשעים, ואני כבר הרבה מאוד זמן לא שייך לנוער. אז מה הזמנתם אותי פה? אף על פי כן אני מודה לכם, כי עכשיו אני אבוא הביתה, אני אפתח את הגמרא, ואני אקרא משם את מה שכתוב בכריכה. את התפילה של רבי נחוניה בן הקנה, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, ששמת חלקים בישבי בית המדרש, לא שמת חלקים בישבי קרנות. כי מה ששמעתי שם, וזה היה לפני הרבה שנים, אתן לכם סימן, זה היה עוד שאביחי מנדלבליט היה יועץ משפטי לממשלה, כי הוא נסע את הטס איתי במטוס. זה שם. כבר כמה שנים. כן, זה מה שכתוב בערב, בבוקר תומע מיתן ערב, בערב תומע מיתן בוקר. כלומר, עכשיו מתגעגעים למנדלבליט. כן? כשמנדלבליט היה, אז לא ידעו איך להיפטר ממנו. שמעתי שם דברים שתצילנה אוזניים משמוע. מה שעושים בעולם הזה בני נוער איש לרעהו. הנקודה הזאת היא רק אחת הנקודות. הם מביישים איש את רעהו בפרהסיה, בלי טיפת נקיפות מצפון, ואנשים מתאבדים. ומאז זה לא השתפר לטובה. במעמד הר סיני רכשו את הבושה על הפנים. מה זה מלבין פני חברו ברמים שהוא כאילו שופך דמים? אומרת הגמרא, דאזיל סומקה ואתי חיברה. האודם מן הפנים יורד ומגיע חיברון. אומר רבי יצחק קוטנר, גם כשאדם מצער את חברו, אזיל סומקה ואתי חיברה. כשאדם מצטער, הוא גם מחביר. גם כשאדם מצטער מעצמו, נאמר, אתה רואה בן אדם חולה, אתה מסתכל עליו, אתה לא נראה טוב, אתה חיוור. אדם רעב, הוא חיוור. יש הרבה דברים שאז ילסום קבעתי חברה, ולא אומרים שזה כאילו שופך דמים. למה? מה זה נקרא לשפוך דם? הרי אפשר להרוג את האדם גם בלי לשפוך דם. אבל להרוג זה נקרא להפריד את הנשמה. מהגוף והנפש. והדם הוא הנפש. הנפש נמצאת בנקודת החיבור. הדם הוא הנפש. ולכן כשאדם מת, כשאדם הורג את חברו, הוא שופך את דמו. לא מצאנו שכשהורגים בעלי חיים זה נקרא שפיכות דמים. זה נקרא הריגה. רק בקודשי מצאנו את זה. מאותה סיבה שמוצאים את זה אצל האדם. כי אצל בעלי חיים פשוט מפסיקים את החיים שלו. לא מנתקים בין הגוף לנשמה, שזה שפיכות דמים. כשטיטוס נעץ את הסכין בפרוכת, מה המשמעות של זה? הוא נתן יריעה של ספר תורה וביצע בעבירה. מה היה בפועל, אומר מהר"ל, זה לא משנה. מה המשמעות של הדבר הזה, מה שמשנה? למה שכם בן חמור נקרא שכם בן חמור? כבר דיברנו על זה. אמרנו כבר, לא בגלל שאבא שלו היה חמור, לכן קראו לו שכם בן חמור. לא בגלל שכשקראו לו לתורה, קראו יעמוד שכם בן חמור. מסתום השלישי. אלא בגלל שכמו שיש אדם שהוא בן אדם, ולא מתכוונים לומר שאבא שלו אדם והוא תפוח אדמה, כמו שיש אדם שהוא בן חורין, יש אדם שהוא בן חיל, ויש אדם שהוא בן מוות, אז יש אדם שהוא בן חמור. הוא שקוע בחומר. גם אבא שלו היה חמור. החמוריות זה מסורת במשפחה. אומר מהר"ל, העבירות מן הסוג הזה שבן שכם בן חמור היה הראשון שמבצע אותם, מעידות על שקיעה בחומר. לקחת את העניינים הקדושים ביותר ולהשקיע אותם בחומר. אין לך מציאות של אדם ששקוע בחומר יותר מזה. ולכן קורבן סוטה הוא קורבן שעורים, כי היא עשתה מעשה בהמה, לפיכך קורבנה מאכל בהמה. שקיעה בחומר. במקום שבו נמצא שיא הקשר בין חומר ורוח בין עולם. כמו שדיברנו לפני כמה שבועות, אין זה קים בית אלוקים וזה שער השמיים. על יריעה של ספר תורה, שזה הביטוי לקישור, שלוקחים אור של בהמה טהורה וכותבים עליו את תורת אלוקים. לבצע את המתואר שם בגמרא, הביטוי של זה, זה ביטוי של שקיעה בחומר שאין דומה לו. ואז הוא לוקח חרב ונועץ בפרוכת. הפרוכת נמצאת במחיצה שבין פנים לחוץ. הרי כתוב בגמרא במסכת יומא ש300 כהנים היו צריכים להטביל את הפרוכת. אז אחד משלושה 300. 300 קור של דשן היה על התפוח פעם אחת. 300 קור של זהב היה על הגפן, אותה גפן מזהב שעליה היו תולים את תרומות הזהב בפתח בית המקדש. והגמרא אומרת ש300 זה מספר של גוזמה. ומהר"ל אומר שזה לא הכוונה גוזמה כמו הגוזמות שלנו. מה פתאום שיהיו גוזמאות בגמרא? אלא ש300 מבטא את המקסימום של העולם הזה. לכן גם הרוטשין מבטאת את העולם הזה. שלושת הדברים שב300 נמצאים בגבול של העולם הזה. הדשן, מה שעלה עלה לשמיים, מה שנשאר נשאר פה, והדשן זה בקו ההפרדה. הגפן, הכלים עוברים מן החול אל הקודש, 300. והפרוכת מבדילה בין הקודש לקודש הקודשים. זאת נקודת ההבדלה, נקודת החיבור בין העליונים והתחתונים. ואת זה רצו הרומאים לפרק. הוא נעץ חרב ויצא דם. בדיוק כמו מלבין פני חברו ברבים דאזי, זה סום קוואתי חברה. המחל בדאס טונויס, בעוד קופנון ח' אומר כך. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו, ושאלנו מה זה. ותראי, כי זה מה שעשה האדון ברוך הוא לישראל בהר סיני. שהנה לא נתן להם שם התורה כולה במעמד ההוא, אבל הייתה הכנה כוללת לכל עבודת המצוות. כי אז השלים להם תחילה כל האיתורים והמעלות הראויים לאדם העשוי לעבוד את יצרו, שבתחילה נשפל מעלתו להיות עלול ליצר הרע כמו שביארנו, ואז נמשל כבהמות נדמה, ובבואם אל הר סיני נתן להם האדון ברוך הוא כל היקר המגיע להם להשתלם במציאותם, להיות להם כוח להיות משרתים אותו, ואז קרבם אליו באהבה, שהוא עניין קרבנו לפני הר סיני, והדביקם אליו באהבתו, ואז נתן להם תחילה הכוח לשמור את מצוותיו, ושמעשיהם בעבודתו יעשו הפרי הטוב המצטר לתיקון הבריאה. מעמד הר סיני, לא מתן תורה, זה המעמד שנותן לאדם את הכוח, הופך אותו לכלי, לקיים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. להבין את העניין. דיברנו על זה כמה פעמים, אשר רבי צחוק קוטנר אומר במאמר הראשון על פסח, ששלמה המלך אומר, לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם, כלומר, למד זריזות מן הנמלה. בגמרא בעירובין כתוב שאם לא הייתה ניתנת התורה, היינו לומדים גזל מנמלה. כלומר, בלי מתן תורה אי אפשר ללמוד זריזות מנמלה. למה אי אפשר ללמוד את הזריזות של הנמלה, ולמה שלמה המלך אחרי מתן תורה כן לומד את הזריזות של הנמלה? אומר רבי יצחק קוטנר, זריזות זה לא מי שרץ כדי להשיג משהו. הוא לא זריז, הוא משתמש בזריזות למטרה אחרת. הזריז הוא זריז תמיד, גם בלי להגיע למשהו. הנמלה היא זריזה, היא לא צריכה כלום, היא צריכה כל מאכלה גרגיר ומחצה, אבל היא רצה ורצה ורצה, כי אם היא לא הייתה נמלה, היא לא הייתה נמלה. ולכן אי אפשר ללמוד את הזריזות מן הנמלה, כי אנחנו לא נמלים. אנחנו לא קיבלנו את התכונה הזאת. ממילא אי אפשר ללמוד את הזריזות מן הנמלה. מה קרה במעמד הר סיני שאחרי מעמד הר סיני כן אפשר? במעמד הר סיני נוצר קשר בין עליונים ותחתונים, בין חומר ורוח. ולכן הוטבעה בנו הזריזות. איך? כי הרי החומר צועד במשעול הזמן, והרוח מעבר לזמן. ובמפגש בין חומר לרוח, הרוח מושכת אל מעבר לזמן, והחומר מושך אל תוך חיי הזמן, והתוצאה היא זריזות. זריזות מהותית, לא זריזות כדי להגיע למשהו. כמו הזריזות של הנמלה. זה לא שיש לנו את התכונה כמו שיש לנמלה, אבל יש לנו תכונה מעין זו שיש לנמלה. תכונה שיוצרת זריזות לא רציונלית, זריזות לא כדי להגיע למשהו. זריזות בעצם. כתוב מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. צריך לקיים את המצוות בזריזות. משמע שאם אדם עושה מצווה לא בזריזות, לא רק חסר לו מעלה במצווה, אלא יש במצווה פגם בעצם. כי הרי אם אדם עושה עיסה בלי שהוא שומר עליה, לא שחסר לה שם של מצה, אלא של הפגם בעצם של חמץ. עכשיו אנחנו מבינים למה. כי מצווה זה נעשית על ידי חיבור בין עליונים ותחתונים. ואם אדם עושה מצווה שלא בזריזות, פירוש דבר שהוא עושה את זה לא בחיבור הזה, אז העיקר חסר מן הספר. אבל יש פגם בעצם המצווה. כיוון שהגדרת המצווה, אפשר לקיים מצוות באמת, כשיש את החיבור הזה בין עליונים ותחתונים, והחיבור הזה בין העליונים והתחתונים היה לא על ידי מתן תורה, כמו על ידי מה שנקרא כבוד התורה, על ידי האש, על ידי הלפידים, ועל ידי כל השופר, כמו שנראה עוד מעט, ממילא, זה מה שיצר, כמו שאומר רמח"ל, את האפשרות לאדם לקיים מצוות. מעמד הר סיני זה מה שיצר את האפשרות לאדם לקיים מצוות. ההגדרה של מה שקרה במעמד הר סיני, לא מתן תורה, זה כבוד אלוקים. כמו שכתוב, הן ראיתם היום את כבודי, ודבריי שמעתם מתוך האש. שני דברים. דבריי שמעתם מתוך האש זה מתן תורה. שאר הדברים זה כבוד השם. כבוד זה ההפך מבושה. כשמתפרק החיבור, אז ילסום קבעת יחיברה, מלבין פני חברו ברבים, זה בושה. כשהחיבור מתאחה וקיים, זה כבוד. זה מה שאנחנו מתפלים, יהיה כבוד השם לעולם, שתמיד תמיד יהיה החיבור הזה קיים. אני רוצה להקריא לכם קטע כל כך חשוב לדורנו, שרבי צחוק קוטנר כותב בסוף מאמר חטא על שבועס. בעלי דעת בעבודת השם, מייחדים הם את עבודתם דווקא במקצועות כאלו אשר הדור פרוץ בהם ביותר. ובזמננו, כל כמה שסובלים אנו מהתמעטות התורה, הרי אנו סובלים פי כמה מהתמעטותו של כבוד התורה. מעולם לא היה כל כך הרבה תורה נגישה כמו שיש בימינו. יש Hebrew Books, יש תקליטור תורני, יש פרויקט השו"ת, יש אוצר החוכמה. התורה נמצאת, היא מונחת בקרן זווית, מעולם לא הייתה מונחת כל כך מונחת כמו שהיא היום. אבל אם אנחנו סובלים מהתמעטות התורה, הוא אומר, הרי אנו סובלים פי כמה מהתמעטותו של כבוד התורה. כוחם של הקולות והלפידים של הר סיני תש הרבה יותר מאשר כוחן של הדיברות עצמן. יש איפה חובה מיוחדת בזמננו של התחזקות בריבוי כבוד התורה. אז הוא אומר שהכוונה היא להתבונן בלכודות וחובת הלבבות. הוא לא נשאר ברובד החיצוני של כבוד התורה. אבל בואו נתחיל מהרובד החיצוני של כבוד התורה. סיפרתי כבר שלפני כמה שנים צלצל לשלום יהודה רכניץ וסיפר לי שהוא ואחיו יוצאים לארץ, בדרך הם רוצים לעשות סיור במזרח אירופה, בפולין, בבלארוס, הם רוצים שאני אבוא איתם. הם הגיעו מארצות הברית עם המטוס הפרטי שלהם לקרקוב, אני הגעתי לקרקוב במטוס הפרטי שלי, כלומר עם על איטליה, ושם נפגשנו. ומשם נסענו ביחד. היינו בפולין, היינו פה, היינו שם, היינו באושוויץ, היינו במיידנק, היינו... מאוד קל היה לנוע, כן. ועברנו לבלארוס, הדרך הכי פשוטה להגיע לבלארוס, כן? בלי לעמוד שעות, שעות, שעות, שעות בגבול. בשמיים לא עומדים. שם הכל, הכל מהר. והגענו למיר. מיר, יש שם את בניין הישיבה. היום זה משרד דואר. ומיר, כמו הרבה עיירות מהסוג הזה בבלארוס, הרחוב הראשי... נראה מודרני. מה זה נקרא מודרני? כמו שרחוב מימון היה נראה לפני 80 שנה. אתה עובר את הרחוב הזה פנימה, אתה מגיע 200 שנה לאחור. פשוט עולם שלא התקדם בכלל. בתים קטנים עם גינות ירק קטנות, שם פשוט לימטה פוחד המעבר, הקוד והגווניות. שלמה יהודה אמר, אני רוצה לדבר עם מישהו, איש או אישה, זקנים, זקנים, זקנים, שזוכרים את הישיבה, יש לו הרי חולשה למיר, זוכרים את הישיבה עוד מלפני המלחמה. מצאנו, היה לנו איש קשר, מתורגמן גם, הוא הלך ומצא, איזו אישה זקנה. אנחנו עוברים, היינו קבוצה קטנה, היינו שלמה יהודה, ישראל זאב, אחיו התאום, החזן שלהם דוד בודנר, מוישי מנדלוביץ', אחד מהזמרים המפורסם בארצות הברית, ואני. אנחנו הולכים ברחוב, וחוזרים 200 שנה לאחור, מגיעים לבית הזה, שם בגינה עובדת אישה בגינה, הוכחה חד משמעית לגיל העולם, של האבולוציה. היא הייתה לפחות בת 200,000 שנה. משהו עתיק יומין, משהו מקומד, משהו ישן, ישן, ישן. וזה היה ברור למה, כי מלאך המוות אין לו, הוא לא מגיע למקומות האלה. יש לו הרבה עבודה במקומות יותר מכובדים. ניגש אליו, אמרנו לה שאנחנו דיברנו שרוצים לדבר, אומרת, לא, לא, לא, זה לא אני, זה אמא שלי. היא הביאה איזה ממצא ארכיאולוגי עוד יותר עתיק. אישה זקנה, זקנה. מטפחת ככה, לבוש כפרי, הזמינה אותנו אליהם לסלון, מאוד מאוד נוצרי, המון קישוטים נוצרים בסלון, מאוד צבעוני, משהו כפרי, וישבנו איתם שעתיים. והיא סיפרה איך שהם הילדות היו מסתכלות מלמטה למעלה על הבחורים. איך הבחורים היו הולכים, איך הבחורים היו נראים מכובד, איך הבחורים היו לבושים מכובד. עדיין עומד לה מול העיניים הבית, הבתים של ראשי הישיבה, שהייתה הולכת לסדר שם בשבת את התנור, והריח של החלה שהייתה מקבלת עוד עומד לה. ראו פלוני שלמד תורה, כמה יפים דרכיו. זה כבוד התורה. זה כבוד התורה. זה ואהבת את השם אלוקיך שיש שם שמיים מתאהב על ידך. זה מה שהגוי אמר, אשרי אלוהי רבי שמעון בן שטח. קצת שכחנו את העניין הזה. אני לא יודע, כשאני הייתי הולך ברחוב בנתניה, ואימא שלי הייתה מרחק 100 מטר ממני, והייתי קורא לה בקול, היא אומרת לי, ברחוב לא מרימים את הקול. ובבית? הלל היה מגיע הביתה, היה שם הצעקות, הוא אומר, מובטחני שזה לא מהבית שלי. כי בבית שלי לא צועקים. לא צועקים. זה לא מכובד. כבוד התורה נפגם, אומר רבי יצחק קוטנר. המקור של כבוד התורה זה החיבור שהיה במעמד הר סיני. הבושה, היכולת להתבייש, היא כתוצאה מהחיבור הזה. ולכן עם ישראל הם ביישנים. ולכן בושת פנים לגן עדן. ולכן מיד אומרים, יהי רצון מפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, שזה המקום שבו היה החיבור, הפרוכת, כמו שאמרנו, ותן חלקנו בתורתך. הכוח שניתן לנו במעמד הר סיני, להיות מסוגלים לקבל תורה ולקיים מצוות, ניתן על ידי כבוד התורה, שזה הקולות והברקים וקול השופר. להבין את זה. בעקבות הקולות והברקים וקול השופר, כמו שכבר ציטטנו גם מדברים וגם משמות, הייתה להם יראה. איזו יראה, יראה שהיה על הפנים. ועל זה משה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, משה רבנו, מי ייתן שהיראה הזאת תהיה תמיד? איזו יראה הייתה במעמד הר סיני לשמשמע קול השופר וקול השאר? מיד אחרי העקדה, אומר המלאך לאברהם אבינו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. למה? א', מידתו של אברהם זו מידת האהבה. יראה זו מידתו של יצחק. ב', עקדת יצחק היה ניסיון של אהבה, כך אומר הרמב"ם במורה נבוכים. כי את הגדולה באהבות, אברהם אבינו הקריב לאהבה הגדולה עוד יותר, לאהבת השם. למה אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה? ולמה אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה ולא חמש דקות קודם? כי זה נאמר אחרי שאברהם לא יכול היה לוותר על העקדה. כי אחרי שאמר לו, אל תשלח ידך אל הנער, אומר לו אברהם, אולי בכל זאת. אומר לו, אל תשלח אתך לנהב, אל תעש לו מומה, כי אתה ידעתי כי מראה לו כמעטה. אתה עכשיו, כשאתה התעקשת, ואברהם אבינו לא מבטר עד שמגיע העיל ולשם נולד השופר. מידת היראה שאברהם אבינו הגיע אליה היא לא אותה מידת יראה רגילה. מחל במסילת ישרים מדבר על הסולם של רבי פנחס בן יאיר, שבפסגתו נמצאת מידת יראת חטא. זריזות, זהירות, זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות, ענווה, טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא וקדושה. קדושה זה מידה שאי אפשר להגיע אליה לבד. תחילתה השתדלות וסופה מתנה, אדם מקדש את עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה, ולכן למידת הקדושה רמח"ל מקדיש רק פרק אחד. כלומר, המידה הגבוהה ביותר, אחרי ענווה, זה יראת חטא. אני מכיר הרבה אנשים שנמצאים ביראת חטא, כי הענווה כבר מזמן הם שכחו. מה זה מידת יראת חטא? הרי זה פלא עצום. יראת העונש, מדובר עליה בפרק הראשון, במידה הראשונה, בזהירות. יראת הרוממות, מדובר עליה בפרישות. אהבה, מדובר בחסידות. מה עוד נשאר? איך מידת יראה קפצה אל מעל האהבה? מיד רמח"ל מאיר על זה ואומר ככה. הנה ראותינו המידה הזאת נמנית אחר כל המידות הטובות אשר זכרנו עד הנה, די לנו להעירנו על עניינה שראוי שיהיה ודאי עניין נכבד ועיקרי מאוד וקשה להשיג אותו. שכבר לא יוכל להגיע לה ולמי שרכש כל המידות שקודם. אמנם צריך שנקדים כי מיני העירה הם ב' שהם ג'. האחד קלה מאוד להשיגה, אין דבר קל כמוהו. השני קשה מן הכל ושלמותה כמו כן שלמות גדול מאוד. יש יראת העונש. וזה יראה שמתאימה לעמי הארץ ולמי שדעתן קלה. אך אינה יראת החכמים ואנשי הדעת. המין השני הוא יראת הרוממות. שאדם ירחק מן החטאים מפני כבודו הגדול של הקדוש ברוך הוא. כי איך יקל? ואיך ירב ליבו של בשר ודם שפל ונמאס לעשות דבר נגד רצונו של הבורא יתברך ויתעל שמו? יראה זו לא קל להשיג אותה, כי לא תיוולד אלא מתוך ידיעה והשכלה להתבונן על רוממותו יתברך ועל פחיתותו של האדם. מעל זה יש גם את יראת החטא. מה זה יראת החטא? יראת הרוממות ויראת העונש, אומר רמח"ל, פועלות בזמן שאדם עושה מצוות או נמנע מעבירות. יראת החטא זה כל הזמן, כל הזמן. יראת החטא הופך את המהות שלו לירא. הוא כל הזמן ירא. הוא כל הזמן ירא שמה הוא יאבד את האהבה שהיא לפני היראה. זאת יראה שבאה אחרי האהבה. אחרי שאדם מגיע למידת האהבה, אז פתאום הוא מתמלא יראה שמה ואולי תיפסק האהבה. שמה ייכנס איזה טריז באמצע. זה לא קשור למצוות ועבירות, זה קשור למהות של האדם. עקדת יצחק הייתה פעולה של אהבה, אבל ברגע שאברהם אבינו פחד שמה כשהוא לא עושה את העקדה, הוא יאבד את הדרגה שהוא הגיע אליה. כעת הוא הראה שהוא במידת יראת חטא. הוא יראה לאבד את האהבה. ולכן אתה, אחרי שאמרת אולי בכל זאת, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה, ואז הגיע השופר. וקרני השופר הללו הם הקרניים של השופר במעמד הר סיני ושל השופר של עתיד לבוא. השופר של מעמד הר סיני, השופר של כבוד השם. כבוד זה החיבור בין העליונים והתחתונים. יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. ולכן כבוד חכמים ינחלו. כי מה זה חכמים? כמו שמרקצות בהקדמה, כמו שמערן בדרשותיו. זה חיבור בין שכל אלוקי לשכל אנושי. נבואת החכמים לא נתלה, אומרת הגמרא בתרד"ף י"א. כבוד חכמים ינחלו. כבוד. כמה זה כבוד? כף זה 20, בית 22, וו דלת זה 30, 32. כנגד 32 איסורי קראת שיש בתורה. כי כבוד זה חיבור. זה ההפך מהקריטות שזה ניתוק. זה מה שאומרים, יהי כבוד השם לעולם. במעמד הר סיני, כשירד כבוד השם על ידי המעמד, חוץ ממתן תורה, נוצרה הבושה ונוצר שעם ישראל הם ביישנים, וממילא מובן שמי שהוא אז פנים, הוא לא שייך, בושת פנים לגן עדן. ולכן הבושה הזאת נולדה כשהאדם הראשון גורש מגן עדן. כי עד שהאדם הראשון היה למעלה מגן עדן, הוא היה מנותק מן החומר. למעלה לבד לא קשור לבושה. אבל כשנוצר החיבור בין חומר ורוח, כשהוא גורש מגן עדן, אז נוצר האפשרות של בושה אם ינתקו אותו מחדש. קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. התרנגול ותרנגולת החרבה תורמלכה. הקסקא דריספק חרב ביתר. אבל ירושלים, שהיא מקום החיבור בין עליונים ותחתונים, ומיד אחרי הסיפור של קמצא ובר קמצא מספרים על החרב שהוא נעץ בפרוכת כי הוא רצה לנתק את החיבור. כי הוא רצה לנתק את החיבור. כשיש את החיבור בין העליונים ותחתונים, אז יש בושה. מבינים מה זה בושה. מבינים מה זה לא לבייש. זה ההבדל בין לצער ללבייש. כי כשיש חיבור, אתה יכול לנתק אותו בשתי צורות. או להרוס את אחד מהמתחברים, או לפגוע בנקודת החיבור. כשאז יסומקה ואת יוחב רבה בגלל צער או בגלל כאב, זה בגלל שאחד הצדדים נחלש. אבל כשמלבין פני חברו ברבים, כשהוא יש בושה, הוא פוגע בנקודת החיבור. נקודת החיבור זה הפרוכת. נקודת החיבור זה מה שעם ישראל קיבל, כשהוא קיבל את הכוח לעשות מצוות על ידי מעמד הר סיני. וזאת הנקודה שנפגמה. חזרה למה שרבי יצחק קוטנר אומר. כבוד התורה, זה מה שנפגע היום. כבוד התורה זה מה שנפגע היום. ויש הרבה פעולות של כבוד התורה שנעשות. אבל יש גם הרבה פעולות הפוכות. כבוד האדם נפגע. האדם כאדם. החיבור בין חומר ורוח השתבש אצל כל כך הרבה אנשים. וזה דבר שכל אחד מחויב בו. כמו שרבי יצחק קוטנר אומר, בדורנו לא עצם התורה נפגמה, כמו כבוד התורה שנפגם. כשאתה צריך ללכת ולהסביר לאנשים על הערך של לימוד תורה, כשאתה צריך לחוקק חוק במערכת חוקים טכנית, שחלק מהחוקים שחוקקו הם חוקים כדי שיהיה איזו תפיסה לתורה, אז באמת כבוד התורה מושפע עד מאוד. זה צריך היה להיות מובן מאליו, זה צריך היה להיות מובן לכולם, זה צריך היה להיראות לעיני כל העולם, ואנחנו מאוד מאוד רחוקים משם. לפחות לו היינו יכולים לזכות, שבני תורה, כשהולכים בכל מקום שהם הולכים, אז כולם יראו שזה זרע ברך השם. וכולם יבואו ויגידו, הלוואי שהילדים שלנו יהיו כאלה. אז אולי יהיה בזה איזשהו תיקון לאותה מחלה שבגללה חרב בית המקדש. רב לזר אומר, לא חרבה ירושלים אלא בגלל, בוא הוא רואה כמה כוחה של בושה, שלא חרבה ירושלים אלא בגלל הבושה.
1: עד כאן דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: התוכנית הבאה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.
1: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן.
1: ערוץ 2000.
2: ערב טוב, קהל קדוש, ברוכים הבאים בשם השם. תודה רבה לבורא עולם, תודה רבה לכם, תודה רבה. שבאתם לשמוע, שבאתם להתחזק, שבאנו ללמוד ביחד, מודה לכם מקרב לב, מודה לבורא עולם. המלך הגדול, המלך החזק, המלך היחיד, המלך הבלעדי, שאין עוד מלבדו של השם יתברך בעולם, שנותן לנו חיים ונותן לנו בריאות ונותן לנו שמחה ונותן לנו עושר, ברוך השם, תודה רבה לבורא עולם. אני מבקש בכל לשון של בקשה, רחמו עליי, אם אפשר קצת שקט. אני רוצה ללמוד איתכם משהו מאוד חשוב, משהו שבעצם במה באה אהבה לידי ביטוי? איך אני יודע שאני אוהב אותך? שבוע שעבר בפרשת השבוע היה מעשה. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. פנחס ראה מעשה נורא והיום. אחד בשם ראש שבט שמעון בשם זמרי בן סלו. היה בן אדם צדיק, אבל יצר הרע שיבש לו את התדרים, בלבל לו את המוח, והוא ראה מדיינית, יפהפייה כנראה, כוסבי בצור, הייתה בת של מלך, וחשק בה. אבל לא רק חשק בה במסתרים, אלא חס ושלום רצה לעשות מעשה בפרסיה. חינו לשם שאין כדוגמתו. ליד כיוון עם ועדה ליד משה רבנו, ליד כולם, הוא בא למשה, שואל אותו, משה רבנו, זאת היא מותרת לי, כוסבי בצור, אני יכול לקחת אותה לאישה? אמר לו משה, לא, אסורה לך. אשתך מדיינית, אשתך ציפורה, מי יתיר לך? התשובה פשוטה. אשתו הייתה לו לפני מעמד הר סיני, לפני שקיבלו את התורה, אז היה מותר להתחתן עם מדיינית. אבל אחרי קבלת התורה אסור להתחתן עם מדיינית. השאלה שלו הייתה לא נכונה. אבל הוא רצה לקנטר. הוא רצה מה שנקרא לעשות חס ושלום צחוק ממשה רבנו. הלך ועשה מעשה נבזה ליד כולם. קם פנחס בן אלעזר. עשה מעשה, לקח רומח והלך ודקר את שניהם. היום אנחנו לא דוקרים, אנחנו לא עושים פעולות כאלה, זה לא קשור אלינו, אני רוצה ללמוד ממנו. הגמרא מספרת שהוא נכנס לסכנת חיים. הוא היה בסכנת חיים. איזה סכנת חיים? הוא היה במצב ש הוא בא כביכול לדקור, והיו יכולים לדקור אותו, והיו יכולים להרוג אותו. שבט שמעון היה שבט גיבור, לא היה פראייר. שבט שמעון היה יכול להרוג אותו. הוא סיכן את החיים שלו בשביל בורא עולם. מה נתן לו הקדוש ברוך הוא בתמורה? הנני נותן לו בריתי שלום, כל הכבוד. אכל וחי לעולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לו במתנה שהוא לא ימות לעולם. עד היום פנחס חי. מי זה פנחס? אליהו הנביא. מלאך המוות לא שולט באליהו הנביא. מלאך המוות לא שולט במי שאוהב את הקדוש ברוך הוא. רבותיי היקרים, אני רוצה ללמוד איתכם משהו על אהבה. מערכת יחסים. הרבה אנשים אומרים אני אוהב אותך. כשזה בא לידי ביטוי במעשים, הם נעלמים. איך מגיעים לאהבה? למדנו ונלמד את זה עוד בעזרת השם. הרבה אנשים, הנה, עדן התחתן בעזרת השם. מישהו לימד אותך איך מה זאת אהבה? חוץ מהשיעורים האלה, לא שמעת, שומעים את זה בכלל? מהי אהבה, עומר? מהי אהבה? איך מגיעים לאהבה? איך אני אגיע, יכול להגיע למקום שאני אוהב אותך, אחי? עכשיו, עוד מעט נלמד, מתי אני יודע אם אני אוהב אותך באמת או לא אוהב אותך באמת? מתי האהבה שלך באה לידי ביטוי? לא ייתכן שתגידי לבעלך, אני אוהבת אותך, ובעלך יגיד, אוקיי, תכיני לי בבקשה חביתה ארוחת ערב, ותגידי לו, אני לא מוכנה להכין לך חביתה, תכין לבד. זאת לא אהבה. אהבה באה לידי ביטוי במעשים, אתם מסכימים איתי? אהבה ארטילאית, אהבה במילים, בדיבורים, זה כלם פאדי, מה זה? זה שטויות. זה לא נקראת אהבה. השם יתברך מצפה ממך יהודי יקר לאהוב אותו אהבת אמת. אתה יודע, אני עכשיו סיפרתי, הייתי בדרך, דיברתי עם בן אדם, אני מבקש סליחה ממנו אם הוא כועס עליי, שלא יכעס עליי, אבל אני חייב לספר את הסיפור שהוא סיפר לי. הוא לקח פטריית הזיה. זה טיפול, אני לא מבין בזה, ואל תעשו את זה. פטריית הזיה. לא בארץ, לא יודע אם בארץ, לא יודע, אני לא מבין בזה מותק. ככה הוא אמר לי.
3: פטירת
2: זה משהו שהגוף מתנתק, הנפש מתנתקת מהגוף. הרב מולאי, שמע מאוד, שמע משהו, משהו מדהים. הוא אומר שבאותו רגע שהוא לקח את הפטריית הזיה, הוא נכנס לטרנס של רוחניות מדהימה ומטורפת, הוא פתאום הרגיש את גדולתו של הבורא התברך. הדבר הראשון שהוא רצה לעשות זה להתעטף בתלית ולהתחבות מבושה כלפי השם התברך. הוא פתאום מבין כמה אגו יש לנו, כמה גאווה יש לנו בחיים. כשאדם מתנתק מהגוף, מהחומר, כשאת מתחברת לבורא עולם באופן מושלם, אתה יודע מה אתה מרגיש באותו רגע? עכשיו, זו הרגשה אמיתית. גדולי הראשונים שהיו מתחברים לבורא עולם, היו מרגישים פתאום בושה גדולה. על מה אני עושה דאווינים? על מי אני עושה דאווינים? אין עוד מלבדו, הכל זה השם יתברך, הכל זה שטויות. יש רק אחד יחיד ומיוחד בורא עולם. האהבה שאתה תרגיש, לכן אני לא ממליא, אל תעשו את הטיפול הזה של פטריית הזיה, כי שם גם אפשר ליפול לדיכאון. זה מאוד מסוכן, אל תיגעו בדברים האלה, זה מסוכן, ניגוע בנפש, מאוד מסוכן. תמים תהיה עם השם אלוהיך, תעבוד את השם בשמחה. אני רוצה להגיד לכם, אחים יקרים, עבודת השם שלכם יכולה להיות מאהבה ויכולה להיות מפחד. אני מבקש ממך ביתי, יש לי שיר הראשון שהוצאתי, שאל אותי אבי אוחיון, איך אתה רוצה לקרוא לשיר? ישבתי עם שני מלחינים הגדולים בארץ, ושאלו אותי, איך אתה רוצה שהשיר יהיה? מה אתה רוצה שבשיר? אמרתי לו דבר אחד, בוא תכיר את אבא ילד. מה אני מתכוון במילים בוא תכיר את אבא ילד? אני מתכוון במילים האלה בן שלי, אח שלי, נשמה שלי. תכיר אותו בצד הנכון שלו. דוגמה אני אתן לך. לפעמים אני קצת תקיף. אני לא הרבה תקיף, מעט מאוד פעמים בחיים שלי ביום יום אני תקיף, אבל לפעמים אני תקיף. למשל, אם אני רואה מישהו שמזלזל בעבודת השם, אתה משלם לו והוא מזלזל, אתה משלם לו והוא לא עושה, הוא מורח, הוא מורח, הוא מורח, אז אני יכול להגיד לו בעדינות, שמע אחי, זה לא בסדר מה שעשית. אבל זה לא מי שאני באמת. אני לא תקיף. אני מאוד רך. אני אדם מאוד מאוד רך, גם עם אנשים וגם עם בורא עולם, בכל מקום בעולם. אני משתדל להיות בן אדם, מה שנקרא, אבי רך כקנה ולא קשה כארז. רך. מה שנקרא דרוויש. ואם מישהו יראה אותי פעם אחת ככה גואר באיזה מישהו בקטנה, הוא יגיד לי, הנה הרב יגאל כהן כעסן, הרב יגאל כהן. זה לא נכון, אחי. אתה בוחן אותי בצורה לא נכונה. אתה מכיר את בורא עולם, אח יקר שלי, בצורה הנכונה שלו? או שאתה מכיר אותו דרך הצרות שהוא עושה, שחז ושלום ירודות לעולם? איך את מכירה את בורא עולם, גברת, דרך השחור או דרך הלבן? את מכירה אותו צרות שהוא עושה בעולם חס ושלום, בקשיים שהוא מוריד בכדור הארץ, או שאת מכירה אותו דרך הטוב שבעולם. להגיע לאהבת הבורא יתברך, אין מצב בעולם, אם אתה מכיר את ההכרה שלך עם בורא עולם, היא הכרה של מכות, צרות, בעיות, וצרות, ובעיתות, ואגרופים, ומרפקים, אין מצב בעולם שאתה אוהב אותו. אתה תעבוד אותו כי אתה מפחד ממנו, כי אתה יודע שהחיים שלך בידיים שלו, אבל אתה לא תאהב אותו לעולם. אני פה היום רוצה לשכנע אתכם ולבקש מכם בכל לשון של בקשה. ביתי היקרה, יש לך אפשרות של גן עדן בעולם הזה או גיהנום בעולם הזה. תשמעי לי, אני עבדתי את השם מתוך יראה, שנים רבות נפלתי לדיכאון. תבינו, בן אדם עובד את בורא עולם בכל כוחו ונופל לדיכאון. השם יתברך נתן לי סתירה בפנים, אמר לי יגאל כהן, עבודתך לא רצויה. יש הסבר אחר הרב מולי לזה? תגיד לי, אתה מכיר את החוויה הזאת. מתמידים, היינו מתמידים, לומדים בהתמדה, פרושים מהעולם הזה, אין לנו בעולמנו אלא תורה, מצוות ומעשים טובים, נכון? צדיקים, קדושים ותוארים על פי כל קריטריון. אני יכול להגיד לך שהייתי ילד טוב על פי כל קריטריון. והקדוש ברוך הוא הפיל לי ונתן לי סתירת לחי מצלצלת, הפיל אותי לתאום של דיכאון ועצמות. למה? אלוקים אמר לי במילים פשוטות, יגאל כהן, עבודתך לא רצויה. עבודתך לא רצויה, כי עבדתי אותו מתוך יראה, כי עבדתי אותו מתוך פחד, כי עבדתי אותו מתוך אוי ואבוי, הוא עומד להניש אותי. אני אומר לכם בתור אבא לבנות, בתור אבא לבנות, אם עכשיו הבת שלי תבוא ותגיד לי, תכין לי כוס תה, בגלל שהיא מפחדת ממני, אני לא רוצה לשתות את הכוס תה הזו. אני בתור חבר שלך, בתור רב שלך, בתור תלמיד שלך, איך שאתה לא רוצה תקרא לי, לא רוצה שאני ואתה יחסי ידידות בינינו יהיו מבוססים על פחד. לא רוצה, אחי. אתה יודע מה זה מראה עליי? שאין לי מה למכור. אין לי מה למכור. אין לי מה למכור. תראי לך שאת מתחתנת עם בעלך וכל מה שיש לך במערכת יחסים שלך איתו זה פחד. מה, זה מה שיש לבעלך להציע? להפחיד אותך? הוא לא שווה. אותו דבר את עם הילדים שלך. אם את מבססת את המערכת יחסים שלך עם הילדים שלך על פחד, תיזהר ילד, אני אעניש אותך, תיזהר ככה, אני אעשה לך, תיזהר זה, תיזהר זה, תיזהר זה, נכשלת בהורות שלך לילדים שלך. לא ככה מבוססת הורות לילדים.
3: רכב שחוסם את כל המפעל.
2: רכב שחוסם את המפעל, מזדה.
3: מזדה 3 או 6.
2: יעני, מזדה לבנה, 002 בסוף. נא נזיז את האוטו בבקשה ולקנות מרצדס אחרי זה, לא לקנות מזדה. סתם, סתם. מזדה טוב, מזדה טוב, תיפני זה טוב. השירות, השירות הקדושה, השתבח שמו נעד. פעם אמרתי, זה ירדו עלו, אמרו זה, הרב רוצה רק מרצדס. אני בשבילך רוצה, שיהיה לך טוב, אחי, תיסע, תתפנן. אבל בשבילכם, אחים יקרים שלי, תשמעו מתוקים, תשמעו. אני רוצה שתכירו את הקדוש ברוך הוא בצד היפה שלו. מישהו הרביץ לך שתבוא לשיעור היום? אור החיים? לא, נכון? הדלקת את האוטו ובאת, למה? כיף, תענוג. יש מונדיאל, יש לכם שכר כפול. אילי, אני יודע, אני שמעתי מסי ברחובות, שמעתי מסי, היה משהו עם מסי, נכון? רואה, אני בעניינים. אני יודע שאתם ברוך השם זה, ובאתם לשיעור תורה, השכר שלכם כפול ומכופל מן השמיים. כפול ומכופל מן השמיים. תשמעו. אני רוצה שתצליחי בחיים שלך, גברת. פנחס בן אלעזר קיבל את הברכה הכי גדולה בהיסטוריה בגלל דבר אחד שהוא עשה. לא עכשיו, לא עכשיו צדיק. בגלל דבר אחד שהוא עשה. הוא מסר נפש על השם יתברך, הוא הראה לו שהוא אוהב אותו כשכאב לו. כשהוא סיכן את עצמו, הוא הראה לו שהוא אוהב אותו. אני רוצה שאת אוהבי את הקדוש ברוך הוא אהבת אמת. אני רוצה שאת תתחילי להסתכל במשקפיים נכונות. תראי כמה הוא אוהב אותך. תראי כמה השם יתברך אוהב אותך, אחי. כמה טוב יש בו בתורה הקדושה. כמה רחמנות יש בבורא עולם. כמה יופי יש בבורא עולם. כמה הוא נותן לנו, אנחנו עושים עליו דאווינים, כמה גאווה יש בנו. פטריות הזיה, השתבח שמונד. לא צריך לקחת פטריות הזיה כדי להבין כמה השם יתברך הוא הכל ואנחנו כלום. אתמול הייתי בשיעור בקריית מוצקין, בן פורת יוסף, היה מלא אנשים, חם, וברוך השם, השתבח פה עוד נעים, המזגן טוב פה עובד. אח יקר שלי, ואתה יודע, מלא אנשים, ואני אומר, תראו את העוצמות של בורא עולם, תראו את הכוח של השם יתברך, כמה הוא גיבור, כמה הוא חזק, כמה הוא אדיר. ואנחנו לפעמים עושים עליו דאווינים, אני ואני ואני ואני, אומר הקדוש, והוא נותן לנו חיים, והוא מעניק לנו ומפנק אותנו ונותן לנו ומוריד לנו, השתבח שמו לעד, בשפע אינסופי, שפע אינסופי. איך מגיעים לאהבה? קודם כל, מהי אהבה? אהבה בפשיטות זה דבר שבא כתוצאה ממחשבה טובה. עדן, אתה רוצה לאהוב את אשתך? אסמע ממני, ג'ון ג'ון. הלוואי שמישהו בגיל שלך היה בא אליי ואומר לי את זה. אתם לא יודעים כמה הקדוש ברוך הוא מוריד שפע לעולם. אני בגיל שלי, הכל היה במכות, הכל היה אני לא יודע, אמרו לה, איפה אתה גדלת? אם הייתי בא עם מבחן 70, מה היו אומרים לי? עוד פעם, אתה מכיש לנות שלך, מתי כבר תתאפס על עצמך? וואלה, קוצאתי 70 במבחן, אחי, במקום שתנשק אותי, תגיד לי בוסה על המצח, תגיד לי ברוך השם שקיבלת 70, ואתה יודע, מורידים אותך אף פעם לא היה מחמאות, לא היה מחמאות, מחמאות. אל תיפלו לדבר הזה, תהיו אנשים מחמאות, אנשים טובים שרואים את הטוב. אל תהיי אישה, חס ושלום עם הילדים שלך, בבקשה גברת, אל תהיי אישה שלא יודעת להחמיא לילדים שלה. זה לא משנה, הילד איפה הוא, בכמה הוא, וכמה הוא חזק וכמה הוא חלש. הילד צריך את הגב של אמא שלו. הילד צריך את הגב של אבא שלו. אתה צריך להיות בעזרת השם הכוח שהילד ירגיש, יש מישהו מאחריי. יש מישהו שתומך בי, יש מישהו שמבין אותי. יש מישהו שמחזק אותי. אתה תהיה המגן מצינה. אם אתה תהיה לילדים שלך, השם יתברך יהיה לך. ופה אני מבקש ממך. אתם יודעים, הרב מולה, אני פעם חשבתי לעצמי, אם הייתי פוגש את יגאל כהן בגיל 18, וואי, איך הייתי משנה לו את החיים? ואם אתה היום בן 18, אחי, אתה בן 20, 22, אחי, אתה צריך להגיד תודה שהתובנות שאני אומר לך עכשיו, שהן באות אליך בגיל הזה, כי אתה יכול לשנות את כל החיים שלך לטובה. אתה יכול לחיות חיים של אהבה, חיים של שמחה, חיים של עושר, חיים של בריאות, חיים של שפע. שפע. תדעי לך שתודעת שפע, כשאת חושבת שפע, בורא עולם מוריד שפע. כשאתה חושב בגדול, בורא עולם מוריד לך בגדול. מה פתאום נופלת לעסקה של 80 מיליון שקל במשרד? אני חושב בגדול, שואף בגדול, חולם בגדול. הקדוש ברוך הוא מביא לך דברים גדולים כשאתה חושב בגדול.

0: רגש של אהבה בלב אליכם. תשאל אותי למה? פועל יוצא של מחשבה טובה. אתם צדיקים שלי מתוקים, בחרתם עכשיו לבוא לאזור תעשיית חולון. אני לא יודע איפה אתם גרים, כל אחד גר במקום אחר, כל אחד שעה נסיעה, חצי שעה נסיעה, רבע שעה נסיעה, זה לא משנה אחי. עזבת את הבית שלך, הגעת לפה, אתה יושב פה, יכול לשתות שוקו, יכול לשתות כל מיני דברים מעניינים, ויתרת על הכל, אתה יושב פה ומקשיב לדברי תורה, דברי אלוקים חיים, ויתרת על כל מה שיש בחוץ ליציאה, ואתה מתכנס פה לשמוע דברי השם אלוקים חיים. אותו דבר לגבייך. ויתרת על כל התענוגות שיש לעולם הזה להציע, ואת יושבת פה ומקשיבה בצורה מושלמת במשך שעה שלמה. זו מחשבה טובה שיש לי עליכם. כתוצאה מזה שאני חושב טוב עליך, ממילא נכנסת לי מיד אחרי זה הרגש של אהבה כלפיך. כשאני חושב עליך שאתה בן אדם טוב, שאתה בן אדם מוכשר, שאתה בן אדם חזק, שאתה בן אדם מקסים, שאתה בן אדם בעל נתינה, שאתה בן אדם בעל יכולות מדהימות ומיוחדות, מה שזה גורם בסופו של דבר, לאהוב אותך. אותו דבר, להפך. אם אני רואה בך דברים לא טובים, חס ושלום, אם אני חושב עליך דברים לא טובים, אם אני חושב שאתה בן אדם שעושה בעיות, עושה דברים כאלה, חס ושלום, חס ושלום, זה גורם לי לרגש של שנאה. אהבה, אם ישאלו אותך עכשיו מה זאת אהבה, אהבה זו רגש, זה רגש שבא כתוצאה ממחשבה טובה על בן אדם. כמה שאני אחשוב יותר טוב על בני אדם, כך אני אוהב אותם יותר. כשאני עכשיו בא ומבקשים ממני ברכות, הרבי מלובביץ' שאלו אותו, בן אדם היה בן 80 ו, עליו השלום. הוא היה עומד 3 שעות על הרגליים, מברך ומחלק דולרים. 3 שעות בסנדי, כל יום ראשון, יושב בבית מדרש שלו, ונותן מחלק דולרים ועומד ו... שב. לא, יש לי הפרעת קשב וריכוז, אני קולט את כל מי שזז. הדבר הזה, בסופו של דבר, שאלו אותו, רבי, איך אתה לא מתעייף? איך יש לך סבלנות? איך יש לך סבלנות? איך יש לך סבלנות לעבור כל אחד ואחד ושלום וכן, ומה אתה רוצה, ולברך אותו, ולתת לו עצה, ולתת לו תבונה, ולתת לו חוכמה, ולתת לו כוח, ולתת לו בעזרת השם את הדולר, שיהיה לו לברכה ובעזרת כפליים לתושייה, תמיד היה מברך הרבי. כפליים לתושייה, מה זה כפליים לקושייה? כמה יש לך היום? כפליים. תחשוב כפול. כמה אתה חושב היום? כפול. הכל כפול. מה שאתה רוצה, ילדים? כפול. ברכה? כפול. זיכוי הרבים? כפול. תקשיבו, אחים יקרים שלי. אני רוצה להגיע לגול של השיעור, למטרה שלי בשיעור הזה. שאלו אותו, אתה לא מתעייף מלעמוד ככה מול החבר'ה? הוא אמר שסופרים מיהלומים לא מתעייפים. איך אני מסתכל עליך, אח יקר שלי, אנשים באים אליי, תברך אותי, תברך אותי, תברך אותי, תברך אותי, שואלים אותי, איך יש לך סבלנות? עכשיו, אני לא באמת הבן אדם הכי סבלני בעולם. איך יש לי סבלנות? עכשיו, תשימו לב, כשבא אליי בן אדם מבקש ממני ברכה, על פי רוב זה חבר'ה כמוכם. הרבה בעלי תשובה, אנשים שהיו רחוקים, אנשים מתקרבים לבורא עולם, כל אחד, ואתה יודע, אבל דורשי השם. מה המחנה משותף בין כולנו? כל מי שנמצא פה, מה המחנה משותף בינינו? אנחנו דורשים את השם.
1: כולנו אוהבים את הרב יגאל.
0: תודה, נשם. תודה, נשם. אבל אתה דורש את השם. הרב יגאל לא, אתה לא אוהב את הרב יגאל בגלל הרב יגאל, אתה אוהב את הרב יגאל בגלל מה שהוא מדבר. אתה דורש את השם, אתה רוצה את השם, אתה אוהב את השם, אתה מחפש קרבת השם. זה המטרה של ההתכנסות שלנו היום. אנחנו אוהבים את השם, רוצים לעשות לו נחת רוח, רוצים לשמח אותו. אח יקר שלי, כשאני מסתכל עליך שאתה בא לבקש ממני ברכה, עובר לי בראש מחשבה מאוד פשוטה. תראה יהודי צדיק שיכול להיות שלפני שנה הוא היה חילוני גמור, יכול להיות שהוא לפני שנה היה בכלל במקום אחר לחלוטין, והיום הוא בא לבקש ברכה מרב, הוא בא לשיעור תורה של הרב. כשאני מסתכל על כל אחד ואחד מכם בצורה כזאת, הלב שלי מתמלא באהבה אליך, וממנה יש לי את כל הזמן שבעולם בשבילך. זה כמו שהבת שלי תבוא תבקש ממני ברכה, הנכד שלי יבקש ממני ברכה. אני ודאי אברך אותו מאום קדליבה, כי אני אוהב אותו מאוד. כשאני חושב עליך טוב, אחי, כשאני חושב עליך טוב, אני מתמלא באהבה, יש לי את כל הזמן שבעולם בשבילך. כשאני רק צריך לחשוב עליך טוב, וזה הסוד של החיים. לחשוב על בורא עולם טוב, לחשוב על עצמך טוב. על עצמך גברת, לחשוב על עצמך דברים טובים, שיהיה לך את הכוח להצליח בחיים שלך, שיהיה לך ביטחון עצמי. להעריך את עצמך שאת לא בחורה זולה מהרחוב חס ושלום שהולכת ובחוסר צניעות או בכל דברים.

0: את בת של מלך, את בת של, של, של, של בורא עולם, של אברהם, יצחק ויעקב. אתה בן של השם יתברך, השתבח שמולד, יש לך כתר גדול על הראש. אתה רק לא מזהה את הכתר כנראה, אבל יש לך כתר גדול על הראש. אחים יקרים ואהובים שלי. אחרי שמגיעים לאהבה, השם יתברך רוצה ושואל אותך, אחי, בני, במה אתה אוהב אותי? תראה לי שאתה אוהב אותי. מה, דיבורים? אתה יודע במה אני יכול להראות לך שאני אוהב אותך? אחד מהדברים, במה בא לידי ביטוי אהבה? ככה תוכלי למדוד מי אוהב אותך באמת ומי לא אוהב אותך באמת. במה אני יודע, אם מישהו בא אליי ואומר לי, הרב יגאל, אני אוהב אותך, איך אני יודע לזהות אם האהבה שלו היא אמיתית או לא אמיתית? איזה מעשים? איך? זה לא מספיק. זה לא מספיק. נכון, עומד לצדך בעת צרה או בשעת קושי, זה דוגמה יפה. לא מספיק. שואל אותך שאלה, אני רוצה לפשט את השאלה. איך אני יודע לזהות שאם אתה זה שעומד מולי אוהב אותי או לא אוהב אותי? יפה, הוא ממשיך לאהוב אותי גם כשהפסקתי לתת לו. אוקיי. במה זה בא לידי ביטוי? בפועל, זאת אומרת, באיזה פעולה, אני אתן לך דוגמה. אני אסביר לכם את הכוונה שלי, אולי אני לא שואל את השאלה בצורה נכונה. תשמעו. גבר שקם באמצע לילה ואשתו אומרת לו, בעלי היקר, כואב לי הראש. בשביל זה הערת אותי? קחי כדור לכי לישון, מה את רוצה ממני? לא אכפת לו מהרגשות של אשתו. דוגמה. אם אני אוהב אותך, אור החיים, מסט חייב להיות שאם לך מפריע, לי מפריע. לא ייתכן בעולם שמישהו אוהב אותך ויצפצף על הרגשות שלך. את עצובה? לא מעניין אותי. את כואבת? לא מעניין אותי. אם מישהו אוהב אותך בעולם, הוא חייב להזדהות בכאב שלך. זאת אומרת ככה, אחי. אם כואב לי כשכואב לך, סימן שאני אוהב אותך. אבל אם לא כואב לי כשכואב לך, זה סימן שאני לא אוהב אותך. נשמות תאורות שלי, יש אנשים מצפצפים אמונה. אני אוהב אותך, אחי. הם לא אוהבים אותו בסנטימטר. בסנטימטר הם לא אוהבים את בורא עולם. איך אני יודע? שכשזה מגיע למחלוקת, לשנאת חינם, לדברים שפוגעים בו, הוא מכאיב לבורא עולם, באבו אבו מכאיב לו. מה המבחן שלך, גברת, אם את אוהבת את בורא עולם או לא אוהבת את בורא עולם? אם עכשיו אני אומר לך, ביתי הקדוש ברוך הוא בשבת האחרונה, היה לו צער גדול בגלל שאיזה חברה שלך, חס ושלום, נגע בטלפון או עשתה איזה משהו שקצת נפלה בשבת. ואבא שבשמיים ישב ובכה מאהבתו הגדולה לבת שלו. מה את אומרת על זה, ביתי? את יודעת מה זה אומר? את אומרת מיד, אני הולכת לשנות את זה. את מרימה לטלפון, את אומרת, השבת הזאת היא את אצלי. את מארחת אותה בשבת. את יודעת למה את מארחת אותה בשבת? כי אם את אוהבת את בורא עולם, את תדאגי שיהיה לו שמח. אם אתה אוהב את בורא עולם, הרב מולה היקר, נשמות תאורות שלי, השם יתברך יודע כל תעלומות. הוא יודע סתרי וחקרי לב, הוא יודע הכל, אחי, אתה לא יכול לחרטט עליו שאתה אוהב אותו, אם אתה לא מבין, אחי, אתה אוהב אותו, אכפת לך ממנו, תעשה עם זה משהו, נשמה. תעשה עם זה משהו. אם אתה יודע שהבנים שלו לא מכירים אותו, ואתה לא עושה שום דבר כדי שיכירו אותו, סיבה שלא אכפת לך ממנו. אני לא יכול להגיד לך, אני אוהב אותך, וכשאני יודע שאתה יש לך חס ושלום, איזה מישהו בעיות עם אשתו, ואני לא אנסה לעשות שלום בית. אם אני אוהב אותך, אני אנסה לעשות לך שלום בית. תן לי את הטלפון, אני מרים על הטלפון עכשיו, אני מסדר את הבעיה, אחי. אני לא רוצה שאתה תסבול, כי אני אוהב אותך. אחים יקרים, אהבה באה לידי ביטוי במעשים. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כשבורא עולם אומר לך, ביתי, את אוהבת אותי, ביתי, אני מעניק לך ומפרגן לך, בן שלי, נשמה שלי, אני מעניק לך ונותן לך מעומק ליבי, מעומק נשמתי, שואל אותך, השם יתברך, ראית שני אנשים שרבים אחד עם השני, ניסית לעשות שלום, כי כששני אנשים רבים אחד עם השני, בורא עולם בוכה. כשבן אדם מדליק אש בשבת, חינם, אני מוציא את זה בהפה, בתחילו ורחימו, כתוב בזוהר הקדוש, הוא מבהיר את האש העליונה בעולמות העליונים. יש צער גדול לבורא עולם למעלה בעולם, העולם העליון. ניסית למנוע את זה באיזושהי דרך הכי קטנה שאתה יכול. באהבה, באהבה אחי. אני אגיד לכם דוגמה. אם את מבקרת מישהי ומביישת אותה דרך אגב על זה. אני, אתה יודע, הרב מולי, יש הרבה רבנים שבאים ליביע עומר מוסרים שיעורים. בהסכמתי או לא בהסכמתי, יש רבנים שאני לא רוצה שימסרו שם שיעורים. אבל אני לא עושה כלום כדי לא לפגוע בהם. אני שותק, אוכל את עצמי, מבליג, כדי לא לפגוע ברגשות של מישהו אחר. אני אגיד לך למה. זה קשה מאוד, תדעי לך, את חושבת שזה קל, אני מספר את זה בשנייה, אבל זה קשה מאוד. הרב מולה יודע פחות או יותר על מה אני מדבר. אני שותק ומבליג, אחי, ולפעמים אני קולה דברים שכתובים בספר, ואני אומר, אוי ואבוי, למה, למה, למה, למה, ואני שותק, כי אם אני פוגע בבן אדם, אני פוגע בבורא עולם. אני לא רוצה שיהיה לו צער. האהבה שלך לבורא עולם נמדדת, אם אכפת לך מהצער שלו, לא אכפת לך מהצער שלו. אתה עושה עם זה משהו, אחי, אני שואל אותך שאלה בכנות. אני בטוח שאתם עושים, אני רק רוצה להדליק אתכם. אני רוצה שתעשו יותר. אחי, קיבלת סרטון. קיבלת סרטון, אתה יושן בשקט, אתה רואה סרטון נהנה ממנו ולא מפיץ אותו קדימה. איך אתה אוהב את השם יתברך? בוא תגיד לי, בוא תשכנע אותי שאתה אוהב את בורא עולם, אחי. בוא תגיד לי, אתה ראית עכשיו סרטון שיכול לחזק עוד יהודי בעם ישראל. לא שלחת אותו קדימה, לא הפצת אותו ל-20 איש, לא העלית אותו בסטטוס כדי שמישהו אחר יראה אותו, אחי. איזה אהבה זאת? איזה אהבה זאת? תגיד לי אתה, במה אתה אוהב אותו? לא אכפת לך מהילדים שלו? אתם בנים של בורא עולם. אני פה עומד כי אתם בנים של השם יתברך. אני רץ ממקום למקום, אני רץ ממקום למקום. אני יודע, אני יודע, אשתי, הייתי מפורק בבית עכשיו. ישבתי בבית עם אשתי, הייתי עייף, אני שיחקתי קצת היום, זה 3 שעות ככה בחום, והרגליים כואבות לי וכל הגוף כואב לי, ואשתי אומרת, קשה לך? אמרתי לה, מה פתאום? אני עייף? כן, לא קשה לי. אני יגאל כהן הקטן, הפצפון, הזעיר, מזער. זוכה לדבר לנשמות ישראל, העם האהוב ביותר לבורא עולם. הבנות הצדיקות פה, הבנות הצדיקות שיושבות ומתחזקות ומתקרבות לבורא עולם. אני, יש לי דמעות בעיניים, אני זכיתי לשמח את בורא עולם בשמחה גדולה, שאתם ברוך השם באות ושומעות דברי תורה. זה ממלא אותי בעונג, ממלא אותי באושר, ממלא אותי בדבר הכי מחיה אותי, בנקודות הכי רגישות בנשמה שלי. בנקודות הכי רגישות בנשמה שלי, אני מרגיש את העונג הזה שאתה $1 מיליארד, $30 מיליארד, אין כסף בעולם, אין הנאה בעולם שיכולה למלא אותי, כשאני יודע שהשם יתברך עכשיו יושב ומתענג, מתענג. אני רוצה שהשם יתענג. אני רוצה שהוא ישמח. אני רוצה שהוא ירקוד. אני רוצה שהוא יאהב, אני רוצה שיהיה לו טוב, שהלילה הזה יגיע ובורא עולם יגיד, עם ישראל, I love you, אני אוהב אתכם, אני אוהב אתכם. והוא אומר את זה, הוא אומר את זה. אני בטוח במאת האחוזים שאנחנו מתאחדים, ואנחנו פה כולנו ברגע זה, ברגע של התקרבות ואהבה גדולה לבורא עולם, ורוצים רק לעשות נחת רוח לבורא עולם. השם יתברך מתמלא בעונג, זה סימן שאתה אוהב את בורא עולם, אם אכפת לך מהעונג שלו. אם אכפת לך שהלילה הזה לא יהיה לו צער למעלה בשמיים. אם אכפת לך שעוד יהודי, אם אכפת לך ביתי, עוד יהודיה תכיר את בורא עולם. כן, כן, כן, כן. בזה את מראה לבורא עולם. שאת באמת, באמת אוהבת אותו ולא בדיבורים. שאתה תורם, כן, גם תרומות, שאתה תורם להגדלת תורה ביביע עומר. יש לנו היום, ברוך השם. אני אומר את זה לא מגאווה. ואני אומר לכם שזה לא מספיק מה שאני עושה. יש לנו 14 אנשים, אנשי מדיה, 14 אנשים, שברוך השם, יש לכל אחד מהם טיק טוק, סליחה שאני אומר את השמות האלה פה, אני אומר את זה לתועלת, כי ככה אנחנו מגיעים ליהודים. יש להם טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב, כל אחד 14 אנשים וכל תפקידם זה להפציץ ולהפציץ עוד יהודי ועוד יהודי באנגלית, בצרפתית, בספרדית, בפורטוגזית, בערבית, אחי. שייחים סעודים שולחים לי לבבות, אמרתי אל תשלחו לבבות. אל תשלחו לבבות, תשלחו דולרים, דולרים, דולרים, מה יעזור לי לבבות? אלא לבבות, מה יעזור לי? מדובאי, שולחים, אומרים לי, הרב, יש לך מלא לייקים מדובאי. מה אני צריך דובאי? שלחו גמלים בדואר, אני יודע, שלחו משהו בדואר. אחים יקרים ואהובים שלי. בוא נראה לי בורא עולם שאנחנו אוהבים אותו. בוא באמת, באמת, באמת, נצא מהעולם של דמיונות, מעולם של... אני אוהבת אותך, שזה יפה. תגידי לו את זה שאת אוהבת אותו. אבל אם את יכולה לקרב את הבת שלו, אם את שומרת שבת, או מנסה לשמור שבת, אני מבקש מכם אולי משהו גדול, אבל אני גם הייתי עושה את זה, אני עושה את זה 20-30 שנה. ויש לך חברה שקשה לה לשמור שבת, קחי אותה שבת אצלך. תראי לבורא עולם, ואני מבטיח לך ביתי, שהילדה המתוקה והנפלאה הזו שתשמור שבת מזכותך בורא עולם למעלה בוכה מדמעות של עושר, מזכותך. כשאתה לוקח ילד מתוק ושומר איתו שבת, מביא אותו אליך הביתה, כשאתה מחלק חובת הלבבות עומר היקר, ויהודי בקולומביה, יהודי בכל מקום בעולם, אני אומר לך, יהודים בכל מקום, עכשיו בחור מתקשר אליי, לא משנה, ממדינה באירופה, הוא שומע, הוא לומד, הוא מתחזק. אם אתה תזכה בחלק הזה עכשיו, ללכת ולהפיץ את אור השם, השם יתברך, נשמות תאורות שלי בצער, סליחה שאני אומר לכם את זה, אני לא רוצה לצייר אתכם. הבנים שלו לא מכירים אותו. הבנים שלו לא מספיק מכירים אותו. יש מהפכה, יש מהפכה. הנה מהפכה, מול העיניים שלנו מהפכה מטורפת. מהפכה מטורפת, אחי. זה מספרים, אתם לא רואים מה קורה אצל אנשים. אני לא יודע כמה יש פה, בן פורת יוסף. זה מהפכה מטורפת. אבל אני אומר לכם, בניי אהוביי, עדיין יש יהודים ויהודיות שעדיין לא מכירים את אבא שלהם. בורא העולם נותן להם חיים, אוהב אותם אהבה אינסופית, הם לא מכירים אותו, הם לא רואים אותו ממטר, לא באשמתם. פשוט מאוד לא הצלחנו להגיע אליהם. אני מבקש ממך, את אוהבת את בורא העולם, תשפיע על עוד בחורה, אל תבואי לבד לשיעור. תביא איתך עוד חברה, עוד חברה, תביא איתך עוד חבר, אחי. קח טרמפ עוד שלושה אנשים, תביא אותם איתך לשיעור. אלעד היקר, המתוק הזה, הוא כבר מלווה אותי שנים רבות. הבן אדם, איש הייטק, פרופסור, ברוך השם, בן אדם חכם, משכיל, אתה יודע, צפון תל אביב. הוא בא למשרד עם תפילין, אחי, לא רואה אף אחד ממטר. בא למשרד עם תפילין, הוא שמע אותי פעם ראשונה מדבר, פעם ראשונה או פעם שנייה מדבר על זיכוי הרבים. בזה אני מביע את אהבתי לבורא עולם. אז נכון שאני אניח תפילין עכשיו לבן אדם, אליהו היקר, אני מניח תפילין לבן אדם, יש בזה בושה, אחי. יש בזה בושה, לא נעים, לא נעים עכשיו, אתה יודע, הנחת תפילין, לא הנחת תפילין. אבל הוא היה מוכן לקחת. אין בושה כי אתה רואה את השם יתברך. אתה מבין? אבל בתכלס עכשיו, אני כשאני ברחוב ומישהו מבקש ממני סלפי, אני לא נותן בחינם, אני פרסי, קודם דורש תשלום. אין אחד שיוצא אצלי בחינם. בוא נשמה שלי, בוא, אני מחבק אותו, נותן לו בוסה. הנה, אתה מניח תפילין נשמה שלי. תניח תפילין כפרה עליך. אין אחד שמסרב לי, ברוך השם. לא היה אחד, אם היה מסרב לי, הייתי מחבק אותו, חמק אותו, תודה רבה. אין כזה דבר, תניח תפילין. תניח תפילין, נשמה, בוסעינה. אז מה אתה, תגיד בוקר טוב לבורא עולם. אם יש לי מצב רוח קרבי, אז אני גם תופס אותו על שבת. שומר שבת, שמור שבת, אחי. ואז הוא בורח קצת, מתחיל להתחמק. אחי, אני אומר לעצמי, עכשיו, מה אתם חושבים שעכשיו בא לי בחור, אומר, אפשר סלפי? שאני עכשיו בא לי עכשיו לחבק אותו בבוסות ורבע שעה לדבר איתו, תשחרר, קח סלפי ולך, זהו. לא אחי, לא, לא, לא, לא, לא. אם אני יכול עכשיו, בא לי נשמה יהודית מתחת לכתף שלי, בא לי נשמה יהודית, נשמה טהורה, ילד מתוק שרוצה, מה הוא רוצה? הוא רוצה סלפי עם רב. אני לא מרדונה ולא רונלדו ולא מסי ולא זה שחקן עומר אדם, ולא, אני סך הכל יהודי פשוט עם זקן לבן. הוא בא, רוצה תמונה, תמונה עם הרב. רוצה תמונה עם הרב. מה? אני לא אתן לו מילה אחת שיתקרב עוד קצת לאבינו שבשמיים, שישמח את אבא שבשמיים. אחי, אם אני אוהב אותך, אני רוצה שיהיה לך הכי טוב בעולם. אתה מסכים איתי? זו אהבה. אם אני אוהב אותך, אני רוצה שהלב שלך ירקוד כל היום, ותאמינו לי, זה כל המטרות של השיעור שלי. מי שמכיר את השיעורים שלי, אין לי בשיעורים שלי כלום, רק שאתם תצליחו. והלוואי, והיה לי מדד, והיה לי ווליום, שהייתי יכול עכשיו לעשות לך בווליום בשמחת חיים שלך, הייתי מוצא אותי בכולם, ככה הייתי מוצאים. שכל היום תחייכו, כל היום תהיו שמחים ומאושרים ומלאים ועוזרים ומפרגנים ותומכים אחד בשני. אבל זה לא בידיים שלי, אחי. זה בידיים שלכם. זה בידיים שלכם, אחי אהוביי, אחי אהוביי. תקשיבו טוב, אני איש של מעשים, אני לא איש של דיבורים. אני באמת איש של מעשים. אני לא בן אדם שמדבר כל אל אברכים, ישיבה וזה, אני נדלק על ישיבה. אני אגיד לכם דוגמה. אז בואו אני אספר לך את זה. בחג הסוכות, בשמחת תורה, באו איזה קבוצה של איזה 20 בחורים מישיבה. רקדו איתנו בשמחת תורה. ורקדו איתנו בשמחת תורה, ובאו בחורים, אמרו לי, הרב, יש לנו שאלה קשה בהלכה. מה השאלה? מותר לעשן בחג או אסור לעשן בחג? אמרתי להם, הרב עובדיה מתיר לעשן בחג. אמרו, אבל ראש הישיבה שלנו לא מרשה. והוא אמר לנו שמי שמעשן בחג, מה שהוא אוכל בחדר האוכל זה גזל. אמרתי להם, הייתם אומרים לראש הישיבה, אולי הוא לא יודע שהרב עובדיה מתיר. הם אמרו לו, הרב עובדיה מתיר. אז הוא אמר להם, אז תלכו ללמוד אצל הרב עובדיה. וואו. ככה אתה מדבר על הרב שלי? אחי? אני אפתח ישיבה מולי בעזרת השם. אני אשלח אנשים מיוחדים. כולם יעבור אליי. כולם. שקר קשה לי לסבול, אתה מבין? אם אני יכול לעשות משהו עכשיו למען בורא עולם, אני יודע שמתנהגים, זה למשל דוגמה, מחלוקת של שנאה לרבנים או שנאה לזה, זה בן אדם שלא אוהב את השם יתברך. אם אחי, אם אני שונא אותך הרב מולי, חס ושלום, חס ושלום, אני לא אוהב את השם יתברך. אם את שונאת יהודיה ורוצה שיהיה לה רע, את לא אוהבת את בורא עולם, כי היא הבת של בורא עולם. אני אמור לאהוב אתכם כי אתם בנות של השם יתברך. אני אמור לאהוב אתכם כי אתם בנים של השם יתברך. אני לא רוצה שיהיה לו נטל, עוד צנעה בעולם האמת. אני רוצה שיהיה לו רק אהבה. יגאל כהן עושה לך רק אושר. רק אושר. מעשים, הרמב״ם אומר, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. במה בא לידי ביטוי אהבה? אומר הרמב״ם, בזה שאתה מקרב יהודים לאבינו שבשמיים, והיום זה לא רק בקירוב. לא רק שאת מקרבת יהודיה בסרטונים, את לא צריכה לעשות כלום, גברת. את לא צריכה לשכנע, את לא צריכה לשבת ולדבר. כל מה שאת צריכה לעשות, ראית סרטון מחזק, תעבירי אותו לכל החברות, לכל האנשי קשר שלך. כל מה שאת צריכה לעשות זה פשוט מאוד, לשיב איש חברה. אני אתן לכם דוגמה, למי שרואה אותי עכשיו באינטרנט. עכשיו יש באינטרנט שידור חי. תודה רבה. אתה יכול עכשיו, לא, אתה רמולה, הייתה בבני ברק, מי יעשו שם? המקסימום כמה אכברים, תראה שם ביחד מונדיאל. אבל אם אתה גר במקום אחר, אתה יכול, יש לך טלוויזיה בבית, תעשה את זה שהוא שידור חי, תביא 10 חבר'ה, תן להם לראות, תשתבח שמונה דברי תורה. לא רק, לא דווקא הרב יגאל. הרב זמיר, רב אחר, תשתבח שמונה, יש הרבה רבנים טובים. תשמע ותראה, תראה כמה חבר'ה שיעורי תורה, מה אתה מראה לבורא עולם? אתה מראה לבורא עולם, בורא עולם, אני לא חושב רק על עצמי, תראה, אני חושב עליך. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן סיכן את עצמו ברמה מטורפת כי הוא הראה לקדוש ברוך הוא, אנא בחיבק. במעשים, במעשים, גברת, שתקה, את הולכת לישון בלילה. תשלחי נשיקה גדולה לבורא עולם, תקריא לו קריאת שמע על המיטה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. תגידי לו, אני אוהבת אותך, אני שולחת לך פרח של אהבה. כן, תגידי לו את זה. פרח של אהבה, אני שולחת לך מתנה גדולה, הנה נתתי 100 שקל לצדקה. הנה אני שולח לך בורא עולם, אני שלחתי עכשיו, עשיתי מטר ביבי העומר, לא משנה מה עשית, באתי לשיעור תורה, אבא, הנה פרח יפה בשבילך, על האהבה הגדולה שלי אליך. תחזיר לו אחי, תחזיר לו באהבה שלך אליו, דבר איתו במעשים, בזיכוי הרבים, אתה יכול לעשות שידוחים, שידוחים אחי. מה זה שידוחים? אתה מכיר, אתה שמעת על בחור עכשיו שרוצה להתחתן. אתה חוזר הביתה לאשתך, אומר לה, אשתי יקרה, יש פה בחור שרוצה להתחתן, תעשי טובה, שימי עין, תראי אם את מכירה איזה חברה, בת 20, 21, נשדך לו אותה בעזרת השם שיתחתן, שיקים בית. זו דבר רעת. גברת, יש את החברות שרוצות להתחתן. אני מוגבל בזה, אני לא יכול, אני לא, אני כל כך הרבה דברים על הראש, אבל אתם עכשיו רוצים לשמח את בורא עולם, תדאגו שהבנות שלו יתחתנו. כן, נכון שאת דואגת קודם כל לעצמך וזה בסדר גמור, אבל יש עוד בנות לידך שרוצות, ולפעמים את לא מצליחה, אבל את יכולה לזכות את אחרים. ועל זה אומרת הגמרא, כל המתפלל על חברו נענה תחילה. כשאת חושבת פתאום מחוץ לקופסה על מישהי אחרת, אומר הקדוש ברוך הוא, את חשבת על מישהי אחרת, אני אתן לך קודם למישהי אחרת. אתה רואה מישהו שהוא עני, אין לו מה לאכול, אחי. השם בצער, בן אדם בוכה, דפק לי מישהו בדלת בשבת. אני אומר לך את האמת, זו הייתה הרגשה שלי. אני מספר לכם את הרגשות שלי, לא בגלל שאני צדיק. דפק לי מישהו, בחור מסכן. הבנתי ששאל אותי, איפה התיק שלי? מסכן, בחור מסכן, הומלס. פתאום אני קולט, אני יושב בשולחן שבת, אוכל סעודת שבת כיד המלך, השתבח שמו לעד, עומד פה בן אדם מחוץ לדלת, אין לו מה לאכול. עכשיו, עזוב אותו, אין לי רחמים עליו, כן יש לי רחמים עליו. הבן של בורא עולם עומד לי מחוץ לדלת, אין לו מה לאכול, ואני יושב ואוכל? שתהיה בריאה, אשתי מיד. סימנתי לה, יש פה מישהו בחוץ שאין לו מה לאכול. ארגנה לו, חמין למחר, אוכל, השתבח שמולד, ממתקים. כל כך היה, הייתי שמח, ואמרתי לו, כל החתנים, כל אחד עכשיו, שכולם יהיו שותפים בהרגשה הזאת, שאם יש לנו בן אדם עכשיו שאין לו מה לאכול, אחי, זה אומר שבורא עולם בוכה איתו ביחד. שתדעו, נשמות טהורות שלי. הגמרא אומרת, אמו אנוכי בצרה. מה זה אמו אנוכי בצרה? במסתרים תבכה נפשי, יש פסוק בתנ"ך, שהשם יתברך בוכה בסתר. בסתר הוא בוכה. מתי הוא בוכה? כשאת בוכה. כשאתה בוכה ואתה כועס עליו, בורא עולם בוכה איתך ואומר, בני בוכה, אני בוכה איתו ביחד. קלה אני מראשי, כך אומרת הגמרא, קלה אני מזרועי. כשכואב לך ואתה אומר, איי, אבא, למה כואב לי? בורא עולם כואב איתך ביחד הכאב שלך, קלה אני מראשי, קלה אני מזרועי. אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. אנחנו כועסים על הקדוש ברוך הוא במקביל לזה שהשם יתברך צובל את הצער שלנו ביחד איתנו, לטובתנו, לטובתנו. אם אתה רואה יהודי בצער, אם אתה אוהב את בורא עולם, אתה הולך לעזור לו, כי השם איתו בצער. תעזור לו אחי, תעזור לו נשמה טהורה שלי, שמח את בורא עולם. היה צדיק שהיה כל פעם אומר לקדוש ברוך הוא, לילה טוב בורא עולם. אז צחקו עליו, אומרים לו, מי אתה שתגיד לילה טוב לבורא עולם? אומר לו, אני מבקש מבורא עולם בבקשה לילה טוב. מה זה לילה טוב? מה זה לילה טוב לבורא עולם? שלא יצערו אותך אבא, שלא ימותו אנשים בלילה הזה, שלא יפלו חיילים, שחייל בוכה. אני אומר לכם, רבבות, רבבות, מלאכי השרת בוכים איתנו ביחד שחייל בוכה, נופל. דם יהודי נשפך כמים לצערנו הרב. רבבות אלפי חיילי, מלאכי השרת עומדים לפני כיסא הכבוד ובקינה ובוכים לפני בורא עולם על מותו של חס ושלום, חס ושלום איזה חייל או יהודי שדם יהודי נשפך. כן, אנחנו, אני ואתם, אם אנחנו אוהבים את בורא עולם, אנחנו אמורים לצאת עכשיו לכל מקום בעולם, רק לעשות לו טוב, רק לעשות לו טוב, אח יקר שלי. והדבר הגדול ביותר שאתה יכול לעשות, נשמה טהורה שלי, זה להכיר לעוד יהודי מי זה אבא שלו שבשמיים, כמה הוא אוהב אותו. בוא תכיר את אבא ילד, תגיד לו, נשמה טהורה שלי, תגידי לחברה שלך, בואי תכירי את בוראך, כי מי שמכירה את בוראה חי החיים של גן עדן, גן עדן. מי שיודעת, אומר רבי נחמן מברסלב, שהכל לטובה. מי שמבינה, מי שיודע, מי שיודע שהכל, שהשם יתברך ישקן עם נשיקות פי וכי טובים דודיך מיין, שהשם יתברך מנשק אותך בוסות כל הזמן באהבה, ברוב חיבה, בטוב, בפחות טוב, זה לא משנה, אח יקר שלי. הוא חי בגן עדן, אומר רבי נחמן מברסלב, מעין עולם הבא, מעין עולם הבא. מי שמבין גם זו לטובה, אם אתה מבין את המשמעות של גם זו לטובה, אתה לא צריך פטריות הזיה כדי להגיע למקום הגבוה ביותר בעולם. המקום הגבוה ביותר בעולם של קשר מטורף לבורא עולם. קשר אינסופי להשם יתברך. אבל אחים יקרים שלי, בוא נתעל את המקום הזה. אתמול הייתי בקריית מוצקין. הדבר הכי קשה והכי שאני לא אוהב לעשות, שמוריד לי רמה בנשמה, אבל אחרי זה אני נהיה שמח. זה כשאני צריך לנחם על חיילים, על ילדים, זה הכי קשה. על הורים, טבע האדם שבן אדם קובר את ההורים שלו, מה לעשות? אבל אין טבע האדם שאבא קובר את הילדים שלו. זה נגד הטבע. וקשה לנחם. אז אתמול באו לי זוג שהילדה שלהם אני לא רוצה לבאס אתכם. הלכה בקיצור ימים ושנים, דרסו אותה בחנייה, והלכה לבית עולמה. שני ההורים עומדים לידי, תקשיבו לי טוב, תקשיבו לי טוב. ניחמתי אותם. הסברתי להם שהם זכו להחזיק נשמה 3 שנים, הנשמה הזאת באה לתקן תיקון אלאי ונפלא, 3 שנים זכיתם. מה עושים עם הכאב? מה עושים עם הכאב? כואב. אתה לא יכול לשקר את הבן אדם, כואב לו אחי, כואב לו. הוא היה רגיל לחבק את הילדה שלו. אני הרגשתי את זה בקטנה, בנכדה שלי שהייתה בת 2.5 חודשים. זה הרבה פחות כואב מאשר שבגיל 3. חיבקתי אותה 2.5 חודשים, פה לחבק ילדה של 3 שנים, יש כאב. אבל את הכאב הזה לקחתי באותו לילה שקברו את הנכדה שלי. מבית העלמין נסעתי לאשדוד לשיעור, החלטתי שאת הכאב אני אפרק דרך שיעורי תורה, ולא דרך בחיות ודמעות, ולא דרך להיות מסכן. במילים פשוטות, לקחתי כאב והפכתי אותו לאנרגיה. אני רוצה שאתם, אתם בנות ישראל, אני אומר לכם את זה בפה מלא, אני לא מחניף לכם. מי שמכיר אותי, אני לא אוהב להחניף. כל מילה שאני אומר לכם, אני מתכוון אליה במלוא מובן המילה. תקשיבו טוב, אחיי ואחיותיי היקרים. אתם חוד החנית של בורא עולם. אתם חוד החנית של בורא עולם. אתם אוהבים את השם יתברך אהבת אמת, לדעתי. אני רואה את זה בעיניים שלכם שאתם אוהבים אותו אהבת אמת. אולי אתם לא מבינים כמה בורא עולם בוכה למעלה. הוא בוכה. כי אחים וחיות שלנו עדיין לא שם. אני, יש לי קרובי משפחה לא דתיים. כמה דמעות אני מוריד עליהם, אתם לא יודעים. כמה דמעות שאני מוריד עליהם כדי שיחזרו בתשובה, שיפסיק, שלפחות במשפחה שלי לא יצערו את אבא שבשמיים. אבל זה לא משנה, כי אחים שלי עדיין, כולם אחים שלי. גם אלו שבאנגליה, ותאמין לי, אני כל יום מתקשר לאיש מדיה. מה עם האנגלית, מה עם האנגלית, מה עם השיעורים באנגלית? אני רוצה להיגוע ביהודים מאמריקה. לאו דווקא אני, כל רב בעולם. כל רב בעולם, אני מתחנן לבורא עולם. הדמעות שיורדות לי בתפילה, אחי, אני כבר לא בוכה על כסף ולא בוכה על בריאות, אף על פי שאני צריך את שניהם, אני צריך כסף ואני צריך בריאות. לא בשבילי, אחי, לא בשבילי. בשביל עם ישראל. אני בוכה שהשם יתברך יקרב את עם ישראל להבינו שבשמיים. אני בוכה בדמעות שליש, אני כל כך רוצה שבורא עולם יקרב את עם ישראל, יקרב אותם באבותות האהבה. וידעו כולם כי אתם אחד ושמו אחד, וידעו וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמע באפו אדוני אלוהי ישראל מלאך ומלכותו בכל משלה. אני רוצה שכל העולם ידע שיש בורא לעולם שאוהב אותם אהבת אמת. ביתי, אל תפחדי משום דבר, יש לך אבא שאוהב אותך, ואני מבטיח לך, אני יגאל כהן הקטן מבטיח לך, אני לא יודע אם אני הרב שלך או לא הרב שלך, אני לא יודע אם אני הרב שלך, אם אני הרב שלך, אני גוזר עליך בעזרת השם. אני גוזר עליכם שפע עולמי בזכות זה שאתם תלכו ותזכו את הרבים. אני אומר לבורא עולם, אני אומר את זה בפה מלא, ביתי, אבל תהיו איתי. אתם יוצאים מפה היום, אתם יוצאים ויוצאות מפה היום. אין אישה שחוזרת להיות אותו דבר, אנחנו צבא של בורא עולם. אנחנו צבא של מלך מלכי המלכים, לשירותך המפקד, לאן שתאריך אני אסע, אני אצטרך לנסוע לגואטמלה, אני אסע לגואטמלה, ברוך השם הייתי כמעט בכל רחבי העולם. ברוסיה עוד לא הייתי, ובעזרת השם אני גם אסע לרוסיה. בקור, בחום, בזה, אני אומר לבורא עולם, ואני אומר לכם רבותיי היקרים, אתם בחיים שלכם בורא עולם ייגע בכם, אתם יודעים מה זה בורא עולם ייגע בך? כל מה שתגיעי בחיים שלך תצליחי, אם רק תעשי למענו יתברך. הוא לא נשאר חייב. אני מבקש מכל הבנות הצדיקות ששומרות, בבקשה, תארכי לך עוד חברה, קשה להם, הבנות, יש בנות שצדיקות רוצות לשמור, קשה להם, תארכי אותה, פליז, בבקשה, נשמה טהורה שלי. אתה מכיר פה מישהו שעדיין רוצה להתארח בשבת, קח אותו אליך. אנחנו מארחים אצלנו בשבתות, אנחנו משתדלים לעשות, אבל אני רק בן אדם אחד, אני צריך את העזרה שלכם. אני צריך את העזרה שלכם להביע את אהבתנו הגדולה לבורא עולם, ואם יהודי שמר שבת בשבילך, תתפלל עליי. כי באותו רגע אחי יקר שלי אתה יכול לקרוא את השמיים. אם אתה גרמת ליהודי לשמור שבת, נשמה טהורה שלי, יגאל שלמה בן שושנה מהין, זה השם המלא שלי. פלל עליי, אחי. פנה אליי שאין לי כוח, אומץ וחוזק ותוקף לקרב יהודים לאבינו שבשמיים. אני מבקש ממך, אח יקר שלי, נשמה טהורה שלי, אם אתה תצליח לזכות את ישראל, אם את תצליחי לקרב עוד יהודייה, שלא תלך למקומות לא כל כך שנואים, שתלך בבגדים, שתמחוק תמונות לא יפות מהאינטרנט. את יכולה לשכנע בת ישראל צדיקה, קדושה וטהורה, בעוד שתוכל אוכל כשר. מה שאת יכולה לשכנע, את מעלה למעלה, כך גלפי השכינה, את מקרבת את הגאולה השלמה. את אותה אחת שמלך המשיח יבוא ויצביע אלייך מתוך 1,000 נשים ויגיד, זאת היא הביאה את הגאולה. כן, את, ביתי, את. אתה אח יקר שלי. את תזלזל ביכולות שלך. אתה לא יודע מה היכולות האמיתיות שלך. אתה לא מבין את הגדולה האמיתית של, של, של, של למה אתה מסוגל. אתה לא מבין כמה כוח ועוצמות יש לך, אחים יקרים שלי. אני מבקש מכם, בכל לשון של בקשה, אני רוצה עכשיו להיות פרקטי. להיות פרקטי. במה אנחנו יכולים לשמח את אבא שבשמיים? במה אני יכול לשמח את אבא שבשמיים? אז יש מושג שנקרא מסירות נפש. אני לא מתלהב במסירות. לטבול במקווה של הבעל שם טוב. יש שם איזה, מתחת לאפס, איזה 3-4 מעלות, מים קרים, קור, כלבים, משתבח. אתה נכנס, אתה יוצא, אתה מדבר יידיש, ספרדי, צ'רקסי, אתה מדבר בשפות לא מובנות, אחי. היית שם, אחי? איזה מים קרים, ג'ונה. מקווה הארי, אומר לך הרב, אני מסירות נפש, טבלתי במקווה הארי, מים קרים, כמעט גנבו לי את המכנסיים, גנבו לי זה, גנבו לי זה. הוא עף על עצמו, מבסוט על החיים. אחי, בוא מותק, בוא. אתה רוצה לשמח את בורא עולם? ההוא שאתה שונא אותו, שאתה מקפיד עליו, זה שעקץ אותך ב-500,000 שקל, ואת בא לך לחנוק אותו, אחי? סלח לו. סלח לו. אתה למה תסלח לו? כי אם אתה מקפיד עליו, השם גם בצער, כי יש עכשיו צער לשכינה, בורא עולם בצער, כי יש שנאה בין בני אדם. סלח לו, אחי. דבר, לשון הרע בא אליי, שנאת חינם בא אלייך, אחי, את לא שונאת. את לא שונאת. פתאום בא לך בשבת איזה יצר הרע, אולי לא לחזקים, אבל לחלשים פחות, פתאום בא לך יצר רע בשבת ואתה נלחם, אחי, לא לעשן סיגריה. אתה נלחם לא ללכת למועדון, אתה נלחם לא, חס ושלום, לא לגוע באישה, שעוד לא התחתנת איתה. אתה נלחם בכל מיני דברים כאלה, זה נקרא מלחמה, שאתה נלחם, למי אתה נלחם, אחי? פרח לבורא עולם, אתה שולח לו את הפרח הכי יפה שהוא יכול לקבל. הקורבן הכי גדול שלך, אחי, זה לא שאתה מביא וחד כבס או עגל לבית המקדש ושוחטים קורבן ואתה מבסוט בחפלה ומביא תרבוקה עם יוסי. אחד בא אליי, הייתי אצל רבי עמוס בנתניה, אומר לי, אני יוסי הזבל. מה יוסי הזבל? בקיצור זה יוסי זבל. קובי? קובי. אבל למה ככה? למה קוראים לו ככה? אבל אני לא היה לי זמן לדבר איתו. אוהבת בזבל, בחור על הכיפה, אבל שמעתי יש לו שירים יפים. למה סיפרתי לכם את זה? מה קשור? לא קשור סתם. באמצע העולם, מה זה קשור לך? אתה מבין, מביא את יוסי, קובי עושה שם חפלה. מה ג'ובויה? מה קרה ג'ונה? מה, איך הגעת לזה? אחי, אל תביא קורבנות, אל תביא כבשים ואל תביא זה. תהיה יהודי, פשוט מאוד, תן חיוך לבורא עולם. תקועים בבוקר עם בסה של החיים, אגידי לבורא עולם, אני היום יהיה שמחה, אני אקריב לך את הקורבן הכי גדול, אני אשמח אותך בורא עולם, אני אשמח אותך, ואתם שמחתם אותו שבאתם היום, ואני יודע, אני יודע שיש פה בנות שבאות ומשתדלות בצניעות, ותדעו לכם שאני מקנא בכם, אותה, כל בת שבאה לפה אני יודע שהיא משתדלת לבוא מקסימום בצניעות, וזה היכולות שלה כרגע, ותדעי לך שבורא עולם, זה הפרח הכי יפה לבורא עולם. ואתה נשמה טהורה שלי, אתה שוויתרת על מסי, אתה שוויתרת על כל מיני שטויות בטלוויזיה, אתה שוויתרת על הכל, הקרבת קורבן יפה, שלחת אקבר פרח לבורא עולם, בורא עולם אומר, תראה מה זה הקורבן הכי יפה שאנחנו יכולים לתת לו, זו האהבה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת לו, האהבה שאנחנו אומרים, כשקשה לי, אבא, I love you, כואב לי, אבא, כואב לי. אחד בשלום בית, ואחד עם הילדים, ואחד... אני עשיתי ככה בגב היום, אשתי אומרת לי, כואב לך הגב? אתם יודעים מה התשובה שלי הייתה? מתי לא כואב לי הגב? יש לי כאבי גב כרוני, ברוך השם, אני מודה לבורא עולם. אני מודה לבורא עולם על הכיסא עכשיו, ואני אומר לכם, מעולמי המוזיאון, יש להם פה כיסא שהוא נוח לי מאוד. אני יושב ככה על הכיסא, באמת הוא טוב לי לגב, השתבח שמול העד. אני מודה לבורא עולם, השתבח והתעלה שמול העד, אבל להודות לבורא עולם זה יפה, אני צריך להחזיר לו גם. תשמעו צדיקים שלי, הכל מתוך שמחה, הכל מתוך אהבה, הכל מתוך אהבה, רק באהבה, אחי, רק באהבה נבנה את בית המקדש, בעזרת השם יתברך, באהבה גדולה ורוב חיבה, בעזרת השם יתברך, שמחה גדולה ואושר, כל אחד יוצא, גיא יקר, להפציץ את העולם בתורה ויראת שמיים טהורה, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.
1: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. ועכשיו, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.
1: מסכת חולין דף סמך ט. אנחנו מתחילים בשורה השישית מלמעלה. כזכור, קודם לכן למדנו שכאשר מוציא העובר את ידו או כל עבר אחר ממאי הבהמה, ממאי אמו, טרם שחיטתה, אותו העבר אסור משום עבר מן החי. למה? מאחר שכתוב הפסוק ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, דהיינו כל בשר שיוצא מחוץ למחיצת ההיתר שלו הוא נעשה כדין טריפה ואסור באכילה. וכעת מביאה הגמרא את ספיקו של רב חנניה. באי רב חנניה, הוציא עובר את ידו בעזרה, מהו? מה יהיה הדין כאשר הוציא העובר של בהמה שהיא הוקדשה לקורבן שלמים? ואותו העובר הוציא את ידו ממאיה בתוך מחיצת העזרה. מה יהיה הדין? האם מאחר שמחיצת העזרה זו מחיצת היתר של אמו, של קורבן השלמים, היא גם כן תשמש כמחיצת היתר שלו, ולא יחשב הוא אותו העובר או העבר שלו לכל הפחות כבשר בשדה, כי זה לא בשר בשדה, אלא בשר עדיין בתוך המחיצה. וזה מה שמביאה הגמרא את הספק. מיגו דהב המחיצה לגבי קודשים כלפי האם, הוינמי לגבי דהי, אולי גם תהווה כמחיצה כלפי אותו העובר, ולכן כאשר הוא הוציא את ידו ממאיה לא חשיב כאילו הוציא את ידו לשדה מחוץ למחיצה, ועל כן אותה היד אין בה את האיסור של עבר מן החי. או דילמה לגבי דהי לב מחיצי, למה? דמחיצת עובר אמוי. או שנגיד שאומנם העזרה כל טוב ויפה היא מחיצה כלפי קודשים, אבל היא לא מחיצה כלפי העובר. מהי המחיצה? מחיצת היתר כלפי העובר שיהיה מותר בשחיטת אמו, זו רק הרחם של האם, בטן מאי האם, ולא העזרה. ומאחר שהוא הוציא את ידו מחוץ למאי אמו, אזי הוא כבר הוציא את ידו מחוץ למחיצתו, ויש לו דין של בשר בשדה. כך מסתפק רב חנניה. אומר לאביי, ותיבא אלך קודשים קלים בירושלים. אומר לו אביי, אז למה אתה לא מסתפק סתם לגבי קודשים קלים בכל ירושלים? וכפי שרשי מבאר, לא הספק כפי שאביי רוצה להעמיד אותו לגבי שחיטת הבהמה שהיא קודשים קלים, לדוגמה קורבן שלמים, בתוך ירושלים, אחר שהוציא העובר את ידו ממנה. למה? כי שם הוא כבר פוסל את הקורבן, והאם גם כן תהיה אסורה. ואגב, שהאם אסורה, כבר כל העובר הוא אסור, אלא בהכרח מדובר שהוא שוחט את האם בעזרה כדינה של קודשים קלים. אז מה אומר אביי? מדובר באופן כזה שהוציא העובר את ידו בתוך ירושלים, שזה הרי מחיצת קודשים קלים לאכילת הקורבן לאחר שחיטתו, אז שם הוא הוציא את ידו, ולאחר מכן הוא החזיר את ידו לתוך מאי האם, הביאו את האם לעזרה, ושם שחטו את האם. האם אנחנו נגיד שכל, מאחר שכל ירושלים זו מחיצה כלפי ההיתר של האכילה של השלמים של הקודשים קלים, ממילא זו גם תהווה כמחיצה כלפי העובר ולא חשיב כבשר בשדה טריפה, או שלא, מחיצתו זו מאי אמו, הרחם של אמו, ולא כל ירושלים, ולכן כן יהיה ליד הזאת גדר של עבר מן החי שאסורה באכילה. ועל כך אומרת הגמרא, ממשיך אביי את דבריו, הרי ותיבא אלך קודשים קלים בירושלים, ולמה לא הסתפקת? הרי קודשים קלים בירושלים, מה הייתה? מה לא קמים בעיה? לא קמים בעיה לך, זה מחיצת עובר אמו, כי אתה מבין שהמחיצה של העובר זה האמא שלו, זה המאיים של האמא, זה הרחם של האמא, ולכן אתה לא מסתפק כלפי זה שהוציא את ידו בתוך ירושלים. הכנה מגח גם כאן לגבי העזרה עצמה, כאשר הוציא את ידו בעזרה, מחיצת עובר אמו, ואל תסתפק לומר שהעזרה תהווה כמחיצה גם לידו של העובר, אלא בוודאי שהיא לא מהווה מחיצה כלפי היד, וזה חשיב כאילו הוציא את ידו בחוץ בכל מקום אחר, ויש לו גדר שלו בשר בשדה טריפה. מביאה הגמרא ספק נוסף. באי אילפה, הוציא עובר את ידו בין סימן לסימן מהו? מה יהיה הדין באופן שנשחטת הבהמה, ובזמן שחיטתה, בין שחיטת הסימן הראשון הקנה לשחיטת הסימן השני לבשת, אז הוציא העובר את ידו. דהיינו, שבזמן שחיטת הסימן הראשון, כל העובר היה כנוס בפנים, ובשחיטת הסימן השני, חלק מן העובר, אחד מהאיברים שלו, או היד, או אחד משאר האיברים, היה בחוץ. מה יהיה הדין? מה יהיה דין אותו איבר? ממצטרף סימן ראשון לסימן שני לתארי מידי נבלה, או לא? ואנו נבהר את הספק. הרי, בזמן שחיטת הסימן הראשון, כפי שביארנו, כל העובר היה כנוס במאי הפרה. דהיינו, גם אותו עבר, היד לצורך העניין, הייתה נמצאת בתוך הפרה, והייתה אמורה להיות מותרת באכילה אגב שחיטת הפרה, או כל הבהמה שעליה אנו מדברים. ולמעשה, תפקידו של הסימן הראשון היה בכדי להתיר את הבהמה באכילה, וכן גם להתיר את העובר הזה באכילה אגב שחיטת אמו. אבל מה השתנה בשחילת הסימן השני? מאחר שהוציא העובר את ידו מחוץ למאי הבהמה, מחוץ למאי אמו, אז כבר הסימן השני אין בו את הכוח להתיר את אותו העבר שהוציא העובר באכילה. למה? כי כבר היצא אותו העובר חוץ למחיצתו, הוא בשר בשדה טרפה. אבל השחיטה של האם היא משווה לעבר הזה גדר של טרפה ולא גדר של נבלה, בכדי שלא יתמה בתומת מגע ומסע כנבלה. כפי שלמדנו שיטתם של חכמים לאיל, החולקים על שיטתו של רבי מאיר, ואומרים מגע טרפה, למה? כי שחוטה, מאחר שהבהמה אמו נשחטה, אז לעבר שיצא מחוץ למאי הבהמה טרם שחיטתה, יש לו גדר של טרפה ולא של נבלה. לכן, חלוקים תפקידיהם של הסימן הראשון והסימן השני. הסימן הראשון היה לו תפקיד כלפי אותו עבר להתירו גם באכילה, וכעת הסימן השני אין לו כבר תפקיד להתירו באכילה, כבר לא ניתן להתירו באכילה, אלא רק להתירו מידי תומת נבלה. האם מצטרפים הסימנים יחד בכדי להתירו מידי תומת נבלה? כי רק כאשר יש כאן שחיטה, ומה זה שחיטה? רוב שניים, אזי היא מתארת אותו מידי תומת נבלה, כפי שהיא מתארת גם כן את הטרפויות מידי תומת נבלה. אבל פה יש פה רק סימן אחד שנשחט בעבור לטהר מידי תומת נבלה, וסימן אחד שנשחט בעבור להתיר באכילה. האם מסתרפים יחד וזה נחשב כשתי סימנים המתארים מידי תומת נבלה או שלא? כך הוא מסתפק. אומר רובה, מה הבעיה? קל וחומר. אם הועיל לו סימן ראשון לסימן שני להתירו באכילה, לא יועיל לו לטהר מידי נבלה. הרי סימן הראשון היה בו כוח להצטרף לסימן השני בכדי להתירו באכילה. וכפי שהוא מתיר את האם באכילה, ומתיר את שאר חלקי העובר הזה שנמצאים בתוך מאה אימא שלו באכילה, כך גם הוא יכול להצטרף לידי הסימן השני, בכדי להתיר לו לתאר מידי נבלה. בהכרח, כי הרי זה קל וחומר. אם יש לו את הכוח להתיר באכילה שזה כוח חזק יותר, הסימן הראשון והוא מצטרף לסימן השני, ועדיין, גם אחר שהוציא העובר את ידו החוצה, הוא יכול להצטרף, אז בוודאי שהוא יכול להצטרף לידי הסימן השני, רק בשביל הדבר הקלוש הזה, לתאר את אותו העבר מידי תומת נבלה, וכך הוא פושט את ספקו של אילפה. מביא הגמרא ספק נוסף, בא רבי ירמיה, מהו לחוש לזרעו? באופן שאותו בן הפקועה הוציא את ידו כמובן, ולאחר מכן יצא כולו החוצה, אחר שחיטת האם. ואותו בן הפקועה הוא גדל, ולאחר מכן הוא בא על בהמה אחרת, ונולד מחמת כך עובר נוסף. השאלה, האם אנחנו חוששים לזרעו, כי הרי הוא עצמו היה פגום, היה לו יד אחת שיצא החוצה, וכך אנחנו מבינים כעת שאנחנו מתייחסים לעניין היד שיצא מהמחיצה ממאי אמו טרם שחיטתה, והוא היה עכשיו פגום, הגוף שלו יד אחת היא אסורה במאכל. השאלה אם הוא מעביר את האיסור הזה כלפי בניו או שלא. ומברר את הגמרא יותר את הספק. היכי דמי, במה מדובר? אילי מה דאזל הבהמה מעלייתה, אם אותו בן הפקוע גדל ובא על בהמה טובה וקשרה לחלוטין, שאין בה איזשהו פגם באחד מעבריה, אם ככה מי איריה היי דאית באיסור יוצא. אפילו בן פקוע דאל מנמי, למה דווקא אתה הולך על בן פקוע כזה שהוציא את ידו והחזירה, דווקא כשיש בו איסור של יוצא? הרי גם אם הוא היה בן פקוע שלם, דאלמה, שאין בו שום בעיה ופגם באחד מהאיברים שלו, גם פה היינו מסתפקים. דאמר רב משרשה, לדברי האומר חוששים לזרע האב, בן פקוע, הבעל, הבהמה מעלייתה, הוולד, אין לו תקנה. למה? אומר רב משאר שהכל בן פקועה למעשה, כאשר הוא בעל בהמה אחרת דאלמה, שהיא אינה בת פקועה, הרי כל בהמה אחרת היא צריכה להיות מותרת באכילה רק אחר ששוחטים אותה בשחיטה. ואותו הבן הפקועה הוא מותר גם ללא שחיטה, דהיינו שהסימנים שלו אין להם גדר של סימנים כלפי שחיטה. וכעת בא אותו הבן הפקועה על בהמה אחרת ונולד להם ולד, הוולד אין לו תקנה, למה? כי זה נחשב כביכול יש לו רק סימן אחד, וצריך להתיר את הוולד הזה בשחיטת שתי סימנים. למה זה נחשב כאילו יש לו סימן אחד? כי מצד האבא אין לו צורך כלל בשחיטה, או מצד האמא יש לו צורך בשחיטה, אז מצד האמא יש לו שני סימנים אמורים להיות, מצד האבא הוא מבטל את שני הסימנים. אז יש לו כביכול רק סימן אחד, ולכן אין לו תקנה כלל, ולא ניתן לאוכלו את הבן שלהם. אז אם ככה תסתפק כלפי בן פקועה רגיל, שאין בו גדר של יוצא שהוציא את ידו, והוא עצמו בעל בהמה מעלייתה, האם אנחנו חוששים לזרעו או שלא חוששים לזרעו? כך תסתפק, כך אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, לא צריכה. דאזל הבן פקועה דקבטה. אלא באמת הספק שלו, זה לא שהוא בעל בהמה מעלייתה, אלא שהוא בעל בהמה שהיא גם כן בת פקועה. כמו, מהי? עבר מוליד עבר וחתיך לבשרי, האם נאמר שעבר מוליד עבר, והרי כעת אין לך את הספק, את הבעיה כלפי אחד שהוא בן פקוע שבעל בהמה מעלייתה, שאמרת שאין לו תקנה לבן שלהם, לבלד שלהם. למה? כי בסופו של דבר שניהם, הוא בא גם כן על בת פקוע, ששניהם לא צריכים שחיטה להיות מותרים, הם כבר מותרים בשחיטת האם. אז כל הבעיה שיכולה להיות זה כלפי העבר שהוא הוציא אותו בן פקוע ממאי אמו טרם שחיטתה. והספק שלנו, האם אותו הפגם, הפגם ההלכתי באותו העבר, עובר לבן שלו או שלא? מהי? עבר מוליד עבר וחתיך לבשרי, האם זה נחשב כביכול, אם לדוגמה היה לו את הפגם הזה, הפגם ההלכתי ביד של היוצא, הוא הוציא את ידו ממאימו טרם שחיטתו, ואותו הפגם עובר גם כן לעבר, לאותו עבר לבן שלו, ממילא יש גם לבן שלו פגם הלכתי ביד, אם ככה, אז אין שום בעיה, תחתוך את היד, ושאר כל הבן שלו, הוא יהיה מותר. או דילמה, מבלבל זרעי. או שנגיד שלא, שהזרע שלו כשהוא עובר הלאה, אז הוא מתבלבל, דהיינו שכל מה שהיה, היה לו איסור אמנם ביד, אבל לאחר מכן הוא מתפשט בשאר הבן שלו, לאחר מכן. מה שיוצר מצב שכל הבן שלו הוא הופך להיות חתיכה דאיסורה והוא יהיה אסור. אז זה למעשה הספק. האם יש כאן רק פגם נקודתי בעבר היוצא של האבא, וממילא זה מה שעובר לבן כפגם נקודתי ואתה יכול לחתוך את אותו העבר ושאר אותו הבן שלו יהיה מותר, או שלא, מאחר שהפגם שהיה באבא עובר ומתבלבל בכל הזרע, מתערב בכל הזרע, אז ממילא הבן שלו הוא יהיה חתיכה דאיסורה, אסור לגמרי. אומרת הגמרא, הדר אמר, בסופו של דבר, בא אותו התרצן ואמר, פשיטא דמבלבל זרע, ברור הרי שלא על זה רבי ירמיה הסתפק, ברור שהזרע מתערב בכולו. למה? נביא ראיה מהטבע, דאם כן סומה יולד סומה וכיתה יולד כיתה. הרי אם ככה, כל אבא שהוא סומה, שהוא עיוור, לדוגמה עיוור בעין אחת, אז הבן שלו גם צריך להיות עיוור באותה העין, או אם הוא היה כיתה, של יד אחת או גידם וכדומה, אז גם כן הבן שלו צריך להיגבלד ככה, למה? כי הזרע עובד בדיוק כאותה שבלונה. אבל לא, זה לא ככה. אלא פשיל אדם מבלבל זרע, כי אתה רואה מפורשות שסומה יולד בריא, וכן כיתה יולד בריא לגמרי. בוודאי שמבלבל זרע ומתפשט בכולו, ולכן לא בהכרח שיעבור אותו הפגם מאותו העבר, הלאה בדיוק לאותו עבר לבן. ולכן, מאחר שפשיטה לא כך, אז מה היה הספק שלו? והכי קיים בעלן, בהמה באלמה, לאו מכוח חלב ודם כעתיה. הרי כל בהמה בעולם שנולדת, היא נולדת להורים כאלו שיש בהם בגוף שלהם חלב ודם, וחלב ודם הם אסורים באיסור קרת באכילה. ובכל אופן ושריה, אותה בהמה הבת שלהם, הוולד שלהם, היא מותרת באכילה. למה? הרי אתה אומר שמבלבל זרעי, זה מתערב, אז אם זה מתערב החלב והדם בתוך הבן הוולד, אז כולה אמורה להיות אסורה. אז הכרנה מי לא שנה, אז כך גם נגיד לגבי כך, כאן, שאנחנו לא מתייחסים למבלבל זרעי שהאיסור מתפשט בכולו, כפי שאנחנו לא אומרים שהאיסור של החלב ודם מתפשטים בכל הוולד. או דילמה,

שחיטתה והייתה באב, זה באמת כן יעבור לבן, ומאחר שמבלבל זרה, זה יתפשט בכולו ויאסור אותו. ולמען מברר את הגמרא לפי מי, רבי ירמיה מסתפק, אי לרבי מאיר איסור חלב ודם איקה איסור יוצא ליקה, אי לרבי יהודה איסור יוצא איקה איסור חלב ודם ליקה. קודם כל, יש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, בעניין האם יש בכלל איסור יוצא או אין איסור יוצא. אליבא דשיטתו של רבי מאיר שאין בכלל גדר של בן פקועה ובן תת חודשים שנמצא בתוך מאי האם, טעון שחיטה לגמרי. אם הוא טעון שחיטה לגמרי והוא לא נשב חלק מאיבריה של האם, אז כאשר הוא מוציא את ידו ממאי האם טרם שחיטתה, אין לו גדר של עבר מן החי שהוא יעשר לאחר מכן. למה? כי אין לו גדר כאחד מאיברי האם בכלל. הוא נחשב כעובר בפני עצמו, כבלד בפני עצמו. אז זה לפי רבי מאיר שאין לו איסור יוצא. לפי רבי יהודה לעומת זאת, בן פקועה הוא יהיה מותר באכילה אגב שחיטת אמו, ולכן יש לו גדר של חלק מאיברי האם, ויש לו גדר של עבר מן החי היוצא החוצה, ולכן הוא יהיה אסור לאחר מכן, לאחר שחיטת אמו. ממילא, אז אי לרבי מאיר, יש לנו כאן אמנם, אין לנו כאן איסור יוצא, אלא יש לנו כאן איסור חלב ודם, יש לנו כאן רק שני איסורים. והיא לפי רבי יהודה, איסור יוצא יש לנו כאן אמנם, אבל איסור חלב ודם אין לנו. למה אין איסור חלב ודם על ידי רבי יהודה? לתנן, או כפי שגורסים כאן דתן, יש לנו ברייטה. ושם מבוארת מחלוקתם. גיד אנשה נוהג בשליל, דהיינו בבן הפקועה, בעובר הפנימי, וחלבו אסור, אלו עם דברי רבי מאיר, שנוהג בו גדר של גיד אנשה, והחלב שלו הוא גם כן יהיה אסור. יש איסור של חלב ודם בבן, בבן הפקועה, שנמצא במאי האם. לעומתו רבי יהודה אומר, אין נוהג בשליל, וחלבו מותר. באמת לא נוהג בו האיסור הזה, והחלב שלו ואיסור של חלב ודם, הוא יהיה מותר. אז לכן, בין אליבא דרבי מאיר לא שייך לומר שרבי ירמיה מסתפק, ובין לפי רבי יהודה. כי מה אמרת שהספק שלו? האם יש אפשרות לומר שכאשר יש באב שלוש איסורים, הם עוברים לבן או שלא? הרי, בין לפי רבי מאיר, בין לפי רבי יהודה, אין פה שלוש איסורים. אם לפי רבי מאיר יש פה שני איסורים, חלב ודם, ואז כמובן שהבן יהיה מותר מחמת כך. ואם זה לפי רבי יהודה, יש פה רק את האיסור של היוצא, ואין פה את החלב ודם, אז יש פה רק איסור אחד שעובר כלפי הבן, ולא חלב ודם, אז לפי מי אתה מסתפק? אלא אומרת הגמרא, כל מכוח לא אמרין דשארי. באמת, לגבי דבר הבא מכוח האב, הזרע של האב הוא לא נאסר מכוחו של האב, וחמת איזה עבר שהיה אסור באב. זה לכולי על מוודא שזה יהיה מותר, ואין על כך ספק. על כך הבירמיה לא הסתפק. והכי קיים בעלן, מהו לגמוע את חלבו? האם ניתן לגמוע את חלבו, שאותו בן פקועה לדוגמה שהוא יצא כנקבה, ויש לה כעת חלב, האם ניתן לגמוע את החלב שלה או שלא? מה הספק? חלב דאלמה לא כעבר מן החי דמה ושרי. הרי אם אנחנו מדברים לגבי חלב של בהמה, דאלמה, כל בהמה, ניתן הרי לגמוע את החלב שלה, אין פה איסור של עבר מן החי, למרות שהוא חלק מן הבהמה. הוא יהיה מותר. והשאלה שלנו, כלפי אותו הבן פקועה שהוציא את ידו החוצה, ואותה היד, עכשיו חלק, יש לו עבר שהוא אסור. השאלה אם החלב שלו יהיה מותר או שלא. אז האם נגיד היינמי לא שנה, בסופו של דבר החלב יהיה מותר כמו חלב של כל בהמה דאלמה. תתייחס אליו כגדר בפני עצמו. או דילמה, התמית לתקנתה לאיסור בשחיטה. כל בהמה דאלמה יש לה תקנה של האיסור שלה, של האיסור של עבר מן החי בשחיטה. אז לכן החלב שלה כבר יהיה מותר בחייה. אבל החלית לתקנתה לאיסור בשחיטה. פה לאותה הבהמה בן פקועה שהוציאה את ידה לפני שחיטת האם, אין כבר אפשרות להתיר את האיסור, את העבר הזה שיצא החוצה בשחיטה. אם אין אפשרות להתירו בשחיטה, אז גם החלב שלה יהיה אסור. כך הוא הספק שלנו, ספק של רבי ירמיה, ואל זה מעמידה הגמרא בתיקו ללא כל הכרעה. למדנו בדברי המשנה שיש הבדל בין אם הוא חתך את חלק מהעובר במאי אמו ולאחר מכן שחד את האם ונשאר העבר שהוא חתך במאי האם, שאז אותו העבר יהיה מותר באכילה, לבין אם הוא חתך את התחול והכליות של האם בתוך מאיה, בבני מאיה, טרם שחיטתה, והשאירם שם את אותם החתיכות, ולאחר מכן הוא שחט את האם, שאזי אותם התחול והכליות יהיו אסורים באכילה. ועל כך שואלת הגמרא, מנלן, בהיכן אנו למדים את זה, שלגבי העובר הוא אכן, אם חתכת ממנו חתיכה במאי האם, אותה חתיכה תהיה מותרת באכילה אגב שחיטת האם, כאשר אותה חתיכה נשארה במאי האם עד אחר שחיטתה. דכתיב, יש

0: לנו פסוק המדבר לגבי סימני הטהרה בבהמה. כתוב בו, בכל בהמה מפרסת פרסה ושוצאת שסע, שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו. ואומרת הגמרא, מזה שכתוב שם בהמה וכתוב בבהמה, לרבות את הוולד, זה בא לרבות גם כן מה שבתוך הבהמה, כל דבר שבתוך הבהמה, וכן גם כן אותו הוולד, וכן אותו הוולד שנחתך ונשארו חתיכותיו בתוך הבהמה, גם כן הוא יהיה ניתר בשחיטת הבהמה. אלא מעתה שואלת הגמרא, ימירו בו, הרי לגבי תמורה, כתוב, ואם אמר ימיר בהמה, בבהמה, גם שם כתוב בבהמה, אולי גם שם יהיה מותר להמיר, זה לא מותר, הרי למעשה התורה אוסרת להמיר, אבל בסופו של דבר, הוא תמורתו יהיה קודש, כך נאמר שם בפסוק, למעשה גם הבהמה הקדושה שהייתה מלכתחילה, וגם בהמת החולין שלקח אותה כתמורה, זה כן כנס של התורה ששניהם יהיו קודשים. הוא לא יכול להמיר ולהפוך את הבהמה שהייתה קדושה כבהמת חולין, ואת הבהמה התמורה כבהמה קדושה. אבל בכל אופן התמורה תופסת. אז אולי גם כן התמורה תתפוס בעובר. עלה מתנן, יש לנו משנה במסכת תמורה, כתוב בה אין ממירין לא איברין בעוברין. אתה לא יכול להמיר איברים קדושים בעוברין שהם אינם קדושים לעשות את העוברין כתמורה, ולא עוברין קדושים באיברין. ולא איברין ועוברין בשלמין, אתה לא יכול להמיר אותה בבהמה שלמה, בהמת חולין שלמה, ולא שלמין, בהמת קודשים שלמה, בהן אתה לא יכול להמיר אותה באיברין ועוברין. הנה אתה רואה מפורשות שלהמיר אתה לא יכול להמיר עובר, למה? הרי כתוב בפסוק בהמה בבהמה, אלא בוודאי שהבבהמה שנאמר אצלנו הוא לא בא להתייחס לעניין העובר, אלא אמר קרא מאחר שכתוב בפסוק וכל בהמה. מה זה וכל בהמה? לרבות את הוולד. דהיינו, הוולד הוא בא לרבות את הוולד. שמה? שבאם הוא חתך חלק מהוולד, הוולד הוא בטל אגב האם, וגם החתיכות שנמצאות עדיין במאי האם, בטלים אגב האם, וניתרים בשחיטתה. יהכי, היא אומרת הגמרא, אפילו חותך מן התחול ומן הכליות נמי. הרי אם אתה אומר ואתה למד וכל בהמה, דהיינו כל אשר בתוך הבהמה הוא יהיה ניתר בשחיטת הבהמה, אז גם כאשר הוא חתך מהתחול והכליות והשאיר את אותם החתיכות בתוך מאי הבהמה, ולאחר מכן שחט את הבהמה, הם צריכים להיות מותרים אותם החתיכות. עלה מתנן, נמה למדנו בדברי המשנה חותך מן העובר שבמאה מותר באכילה מן התחול והכליות אסור באכילה, להם אסורים, הרי הם גם כן נכללים בכלל וכל בבהמה, וכל בהמה. אמר קרא, לאחר שכתוב לנו בפסוק, אותה שלמה ולא חסרה. יש לנו פסוק, והפסוק הזה, אותו הפסוק שעליו אנחנו עוסקים, וכל בהמה מפרסת פרסה ושתת שתי פרסות מעלת גרה בבהמה, אותה תאכלו. צריך לאכול את אותה בהמה כאשר היא בשלמותה נמצאה שלמה, וכל אשר בתוכה, אם יש בה ולד, אז גם שהוולד לא בשלמותה הוא ניתר בשחיטת הבהמה. אבל אם אותה בהמה נמצאו בחתיכות, את אותם החתיכות, אין להם גדר של אותה בשלמותה, ולכן הם יהיו אסורים באכילה, הגם שהם נמצאים בתוך הבהמה, וכל בהמה, זה באמת בא לרבות את הוולד, אבל הוא לא בא לרבות כאלו שהם חתיכות, והם פוגמים לנו באותה, בשלמות של אותה הבהמה, בתוכה, בתוך הבני מאיים. ועל כך שואלת הגמרא, אלא מעתה השוחט את הבהמה ומצא בדמות יונה תשתרי. אם אתה באמת אומר שבכל בהמה אנחנו למדים לרבות את הוולד, כל מי שנמצא בתוך הבהמה הוא יהיה מותר באכילה בשחיטת אמו, אם ככה גם כאשר הוא מצא שם את העובר שיש לו דמות של יונה, ללא פרסות, הוא בכלל לא דומה לבן של בהמה, בכל אופן, תתיר אותו, למה? כי הוא נמצא בתוך הבהמה. למה אומר רבי יוחנן, שוחט הבהמה, הוא מצא בו דמות יונה, אסור באכילה, למה הוא יהיה אסור באכילה? שיהיה מותר. על כך אומרת הגמרא, בהן הפרסות וליקה, עדיין יש לנו מיעוט מהפסוק כלפי אלו שאין להם פרסות, ואותה דמות יונה אין לו בכלל פרסות, וצריך לכל הפחות שיהיה בו סימן טהרה של פרסות, אותה סימני טהרה שאנחנו מתירים את הבהמה. אומרת הגמרא, אם אתה מצריך סימני טהרה בעובר בפנים, אלא מעתה קלות במאי פרה ליצר, למה אותו קלות במאי פרה שלמדנו לאל, שהוא הרי דומה לגמל בכך שהפרסות שלו אינם סדוקות, אין להם גדר של שסיעת שסע, אם הוא נמצא בתוך מאה הפרה, הוא יהיה מותר, הרי אין בו את הסימני התרה כפי שאמורים להיות בבהמה. אז למה הוא יהיה מותר? אמנם קלות בן פרה שנולד, הוא יהיה אסור, אבל גם צריך לאסר גם אותה קלות בתוך מאה הפרה, לפי דבריך, אם אתה אוסר את דמות היונה בתוך מאה הפרה. על כך עונה הגמרא, תנא דבר רבי ישמעאל ברבי שמעון בן יוחאי, פרסה בבהמה תאכלו. מאחר שכתוב גם פרסה וגם פרסות באותו הפסוק, אנחנו למדים שזה בא להפוק כמי שאין לו פרסה כלל, דהיינו שיש בו דמות יונה ואין לו פרסות. אבל מה שאין כן, הוא בר כזה שיש לו פרסות, רק שהפרסות אינם סדוקות, אז אמנם יש לו גדר של פרסה ולא פרסות, שלא פרסה שהיא סדוקה. אז זה גם בסדר, וניתן להתירו כאותו בן פקועה. אומרת לגמר רב שימי בר אשי אמר, לעולם כדי כאמרת מעיקרה. באמת, מאיכן הוא למדים שאותו הבן יהן ניתר בשחיטת אמו, הגם שחתכת ממנו, כדי אמרי על מעיקרה, כפי שלמדנו, בהמה בבהמה. היי, שאלנו מלגבי תמורה, ששם אמנם כתוב בהמה בבהמה, ואתה לא מתיר את העוברין, אין להם גדר של תמורה, אז על כך עונה לך, לעולם כדי כאמרת מעיקר, ודקקה שלך אין ממירין, המעני רבי שמעוני, דמקיש תמורה למעשר. לפי רבי שמעון יש היקש, בין תמורה לדין מעשר. וכפי שרשי אומר, דתנן, אומר רבי שמעון, והלא מעשר בכלל כל הקודשים היה. ולמה יצא? דכתיב כל מעשר בקר וצון, לא יבקר בין טוב לרע, כך נאמר, ולא ימירנו כלפי המעשר. למה הוא הוציא אותו מכלל כל הקודשים? הרי האיסור תמורה הוא נאמר כלפי כלל הקודשים, כל דין התמורה. אז למה הוא הוציא רק לעניין מעשר ולא ימירנו? ולמה יצא? להקיש, מה מעשר קורבן יחיד? יצא קורבן ציבור, ומה מעשר קודשי מזבח? יצאו קודשי בדק הבית, כך אנחנו למדים. אז זה מעשר, אומרת הגמרא, אנחנו הולכים כאן עליבא לשיטתו של רבי שמעון, שהוא מקיש תמורה למעשר. מה מעשר אינו נוהג באיברים ועוברים? הוא מנת תימרה, ואיפה אתה יודע שבאמת, כך לשיטתו של רבי שמעון, שהוא לומד שבמעשר הוא אינו נוהג באיברים ועוברים, ולכן גם כן בדין של תמורה, אין דין תמורה נוהגת באיברים ועוברים, ועל אף שכתוב בהמה בבהמה, אז שם זה לא יהיה נוהג בעובר, מאחר שאנחנו למדים זה עם מעשר, אבל באמת במקום שאין לך היקש ללמוד אחרת, אם כתוב בהמה בבהמה, אני למד כל השבוע בבהמה, וכך גם העובר, וכך אנחנו למדים לגבי בן פקועה. אז אומרת, מה איפה אתה למד את שיטתו של רבי שמעון? דתנן, אומר רבי יוסי, והלא במוקדשים, האומר רגלה של זו עולה, כולה עולה. אף כשיאמר רגל של זו תחת זו, תהא כולה תמורה תחתיה. למעשה, אותה משנה, זה אותה משנה שלמדנו לעיל בעמוד הקודם, את שיטתו של תנא קמא רק למדנו, שאין תמורה באיברים ובעוברים. שאת זה אנחנו רוצים הרי לייחס עכשיו לרבי שמעון. שרבי שמעון הוא זה גם כשקיש את המעשר לתמורה ואומר שאין תמורה בעוברים. וכעת אנחנו מוכיחים את זה מהסיפה של אותה המשנה. מה כתוב שם בסיפה? שרבי יוסי בא וטוען לתנא קמא, איך אתה אומר שאין תמורה בעוברים ואיברים, והלא כנגד זה במוקדשים. האומר רגלה של זו עולה, כולה עולה. אם בא אדם לבהמת חולין ורוצה להקדיש רק את הרגל של הבהמה, כל אותה הבהמה היא הופכת לקורבן עולה. אף כשיאמר רגל של זו תחת זו, תהיה כולה תמורה, אותו דבר שיבוא לבהמת חולין. ויגיד הרגל של זו של הבהמת חולין, היא תהיה תחת הרגל של הבהמה של הקודשים, אז כל אותה הבהמה היא תהפך לקודשים, לתמורה. למה שלא נאמר? ועל כך מברר את הגמרא למען קמא אדרלה. למי הוא מחזיר? מי הוא אותו תנא קמא? אי למען רבי מאיר ורבי יהודה, שזה היה תנא קמא, מי יתלהו היי סברה, וכי הם סוברים את אותה הסבר, כי הרי הוא בא וטוען כנגדם על אותו משקל של עבר, של עולה, שהוא מקדיש שכל אותה הבהמה תהיה קדושה בקדושת עולה. והרי רבי מאיר ורבי יהודה לא סוברים את זה, והתניא, יש לנו ברייתא, יכול לאומר רגלה של זו עולה, תהיה כולה עולה, תלמוד לומר, כל אשר ייתן ממנו לשם, יהיה קודש, ממנו קודש, ולא כולו קודש, דהיינו לא יכול האדם לפשט את כל הקדושה מרגל, שהוא הקדיש רגל, לכל הבהמה. יכול תצא לחולין, אז אולי כאשר אדם אומר על בהמה שרגלה רק קדושה, יכול כל הבהמה תצא לחולין, תלמוד אומר, יהיה, בהווייתה תעשו אותה הבהמה לא יכולה לצאת לחולין, כי בסופו של דבר, יש לנו כאן את הממנו, את מה שהוא הקדיש, והוא קודש, יהיה קודש. אז אם ככה, מה הפתרון של אותה הבהמה? אז מוכרים אותה, הכיצד? תמחר לצורכי עולות, מוכר אותה לאדם שרוצה להקיב קורבן עולה, ואותה הבהמה בסופו של דבר היא תקרב כקורבן עולה כל הבהמה, רק שהיא תהיה קדושה מעיקרה, שהוא ימכור אותה לאדם שיקדיש את כל הבהמה כקורבן עולה, ודמיה חולין. חוץ מדמי, עבר שבה. למה? בסופו של דבר, אותו העבר, הוא הקדיש אותו כקורבן עולה. אז העבר הזה קדוש בקדושת הגוף. אז על מה הוא יכול לקבל דמים שיצאו לחולין? רק כלפי שאר הגוף של אותה הבהמה, חוץ מאותו העבר. ולכן, זהו הפתרון, אחר שהוא הקדיש עבר אחד של בהמה כקורבן עולה, דהיינו, שהקדשת עבר לא מקדישה את כל הגוף, ואלו הם הרי שם דברי רבי מאיר ורבי יהודה. זאת אומרת שלא מסתבר לומר שתנא קמא באותה המשנה זה רבי מאיר או רבי יהודה, ועליהם ברבי יוסי ואומר, והלא במוקדשים אומר הגלל של זו עולה, כולה עולה. למה? כי לשיטתם באמת, אומר הגלל של זו עולה, לא כולה עולה, אלא רק אותו העבר הוא כקורבן עולה, והפתרון הוא שימכור את כל הבהמה לקורבן עולה. אבל שאר דמיה של הבהמה הם דמי חולין לגמרי, דענו כל הבהמה היא לא קדושה בקדושת הגוף. אז בהכרח שתנא קמא זה לא דברי של רבי מאיר ורבי יהודה. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, מניין לה אומר רגלה של זו עולה תהיה כולה עולה? תלמוד לומר, יהיה לרבות את כולה, ולמעשה זו שיטתם של רבי יוסי וכן רבי שמעון, שבאם הוא אומר על בהמת חולין, רגלה שזו תהיה עולה, כל אותה בהמה תהיה קדושה. אז בהכרח שהתנא קמא של אותה המשנה, זה שיטתו של רבי שמעון, ורבי יוסי לומר לו, הלא הרי שנינו מסכימים שבמוקדשים, האומר רגלה של זו עולה, כולה עולה. אז אם ככה, אף כשאומר, רגל של זו, תחת זו, תהיה כולה תמורה, תחתיה. כך ניתן לומר ששיטת תנא קמא זו שיטת רבי שמעון, ויש לנו להעמיד את העוקים, את מה שהעמיד רבי שימי בר אשי, שאותה המשנה שהבאנו לעז, שאותו של רבי שמעון, שהוא מקיש בין מעשר לבין תמורה, ולכן שם יש סיבה נפרדת למה בתמורה היא לא נוהגת באיברים ועוברים, על אף שכתוב בבהמה. אומרת הגמרא, וזה למעשה מה שניסינו להביא ראיה למען, אילה רבי מאיר ורבי יהודה מיית לאוי סברה, אלא לאו לרבי שמעון. אז בהכרח שהרישה הולכת כרבי שמעון. ואני אומר, לא, אל תוכיח לי שהרישה הולכת לרבי שמעון. רבי יוסי, טעם ידע נפשי כאמר, אפשר לומר שרבי יוסי, הוא אמר טעם של עצמו. הוא לא בא לומר, דהיינו שאתה תנא קמא תסכים איתי, הלא במוקדשים, אומר רגלה שזו עולה, כולה עולה, לא. אלא הוא יכול לומר, אני סובר שבמוקדשים, האומר רגלה של זו עולה, כולה עולה, ולכן אני סובר כנגדך, אתה תנא קמא שאומר שאין תמורה באיברים ובעוברים, אני סובר שכן יש תמורה באיברים ובעוברים, כי באמת גם לגבי תמורה, שאגיד רגל של זו תחת זאת, כולה תמורה תחתיה. אז למעשה לא ניתן להוכיח שהתנא קמא באותה המשנה בתמורה היא שיטתו של רבי שמעון. אומרת המשנה, המבקרת המקשה לילד, כאן מדובר לגבי בהמה שזו הלידה הראשונה שלה, ואם יוולד אותו העובר יהיה לו גדר של בכור שהוא קדוש לשם הכהנים. אז אותה המבקרת הבהמה שמנסה ללדת והיא מקשה לילד, ויוצא כעת עבר עבר, כל פעם עבר, אבל לא יוצא רוב העובר. הדין הוא שהוא מחתך עבר עבר ומשליך לכלבים, הוא יכול להשתמש באותם האיברים, כמובן לעצמו, לאכילה הוא לא יכול, יש כאלה עם גדר של עבר מן החי, אבל לכל הפחות להשליך לכלבים, הוא יכול להשתמש בהם. למה? כי אותם האיברים אין להם גדר של קדושה, עד כמה שלא יצא לכל הפחות רובו של העובר החוצה. אם היה יוצא רובו, הוא כבר היה קדוש בקדושת פטר רחם, בקדושת בכור, אבל כעת אין פה קדושת בכור, יש פה רק איברים, הוא יכול לחותכם ולהשליך לכלבים. אבל אם יצא רובו, הרי זה ייקבר ונפטרת מן הבכורה. אם רובו של העובר יצא, אחר שהוא חתך עבר עבר, אז כבר הוא, אותו העובר הרי כבר אין לו שימוש, הוא ייקבר, כי כבר לא מדובר כאן בעובר, בוולד שהוא שלם, בבכור שהוא חי, לכן הוא יקבור אותו, כי כבר אין בו שימוש, כי הרי כאשר יצא רובו, אז כבר יש לו קדושה, והקדושה הזאת תפסה בו, ואם היא תפסה בו, אז למעשה אם הוא היה חי, הוא היה צריך להיקרב על גבי המזבח, אבל מאחר שהוא כבר מת, אז אין מה לעשות איתו, לכן גם אין אפשרות להשתמש בו, יש בו קדושת בכור, על כן קוברים אותו, והיא עצמה, אותה הבהמה, נפטרת מן הבכורה, דהיינו כבר הבא שיוולד לה, אין לו גדר של בכור, למה? כי כבר יש פה פטר רחם, אחד שהוא כבר פטר את הרחם שלה. אומרת הגמרא, איתמר, יצא שליש ומחרו לעובד כוכבים, וחזר ויצא שליש אחר. רבונה אמר, קדוש. רבא אמר, אינו קדוש. מה קורה במקרה כזה שכבר החל לצאת שליש בזמן הלידה, שליש מאותו הבכור, והוא מחר את השליש הזה לעובד כוכבים. מה שיצא, מחר אותו. אז עדיין לא יצא רובו, זאת אומרת, לא יצא כאן הבכור שהוא קדוש. אז השליש הזה הוא עדיין לא קדוש, הוא מכר אותו לעובד כוכבים. ולאחר מכן חזר יצא שליש האחר, אז כבר יצא כאן רובו של העובר. ויש לנו כאן עכשיו, אמור להתאפס כאן קדושת בכור. אז רבונה אמר קדוש, רבא אמר אינו קדוש, והגמרא מבארת, רבונה אמר קדוש, כסבר למפרע קדוש. מאחר שכבר יצא כאן עכשיו רוב אותו הבכור, עכשיו חלה הקדושה, והקדושה הזאת חלה למפרע. התברר שהשליש הראשון שיצא, חלה עליו גם כן קדושה, ולכן הוא כבר לא יכול למכור אותו לגוי, לכן כל העובר הזה קדוש. וכבד הנפק לרובה, הגלה המילתה למפרע, דמעיקרה וקדוש. ומאי דזווין, לא כלום זווין, כפי שאמרנו. המחירה שלו היא לא מחירה מלכתחילה. ולכן כל העובר הזה קדוש. רבא אמר, אינו קדוש. למה כסבר? מכאן הוא לאווה הקדוש. מה שיוצא עכשיו, אם היוצא עכשיו הרוב במקום, אז זה מה שקדוש. ומאחר שיצא בהתחלה אותו החלק השליש והוא מכר אותו, אז מה שיוצא לאחר מכן, זה מה שאני יכול לדון אותו כקדושת בכור. אז אם אלא מאחר שיצא רוב הבכור, אותו השליש שיצא הלאה, אז אני יכול להגיד, מעכשיו והלאה הוא יהיה קדוש. אבל מאחר שהוא כבר מכר חלק, הוא מיידי זווין, שפיר זווין. אז אם הוא מכר כבר חלק מהבכור, אתה לא יכול להקדיש את החלק השני שלו. זה או כולו קדוש, או כולו לא קדוש, ולכן כבר הוא לא, מה שיוצא השליש הבא, כבר אין לו גדר של קדושה, לא תופסת בו קדושת בכור. ואז הוא לטעמה, היא אומרת הגמרא, והם הולכים לשיטותיהם, כפי שראינו את מחלוקתם במקום אחר. איפה ראינו את מחלוקתם? דאיתמר, כתוב, יצא שליש דרך דופן ושני שלישי דרך רחם. מה קורה במקרה כזה ששליש מהעובר נולד בצורה של ניתוח קיסרי דרך הדופן, אבל שני השלישים שלו יצאו דרך הרחם, פטר רחם. השאלה האם אנחנו הולכים בתר כמה, התחיל השליש לצאת דרך הדופן וההמשך שישלים לרוב זה המשך שלא יצא, אם אני דן את כולו זה לא רוב יצא דרך הרחם, כי אנחנו הולכים מלמפרע, או שלא. רבונה אמר אינו קדוש, רבי אמר קדוש. רבונה אמר אינו קדוש, למה? רבונה לתיימד אמר למפרע קדוש, אנחנו דנים אותו בלמפרע שלו, ורובה כמה ליתה ברחם. אם אני מסתכל מלכתחילה עד עכשיו, הרוב, אם אנחנו דנים את השליש הראשון יחד עם חלק מהשליש השני שמשלים לרוב, יש לנו כאן רובה כמה שהוא לא יצא ברחם, ולכן הדין הוא שאותו העובר, אותו הוולד, אין לו דין של קדושת בכור. אבל רבא אמר, קדוש, יש לו גדר של קדושת בכור, למה? רבא לתיימד אמר, מכאן הוא להווה קדוש, ורובה דרך רחם נאפיק. אם אנחנו מסתכלים תכלס, בסופו של דבר, יצא פה רוב הוולד דרך הרחם. יש לנו כאן פטר רחם, ולכן הוא קדוש בקדושת בכור. אז למעשה, המחלוקת שלהם בעניין השליש שהוא מכר אותו לגוי, וכן בעניין הזה של שליש יצא דרך דופן, היא אותה המחלוקת. הם חולקים באותם הטעמים. אז אם ככה, למה אנחנו צריכים להביא את שניהם? אומר, מה וצריך? צריך לשמיע לי בשניהם. די ישמינן בה, אל אותה המחלוקת שלנו בעניינו של מכירת שליש לגוי, הייתי חושב לומר, בה כאמר אבונה, משום דלקולה, אבל בה אך דלחומרה, הם המודל לרבי. דווקא בעניין של הגוי, שם דווקא רבונה פסק למפרע הוא יהיה קדוש, כי אנחנו רוצים לפסוק לחומרה, יש לנו כאן ספק, אנחנו פוסקים לחומרה, ושם אם הוא יפסוק מכאן הוא לאהבה, אז זה יצא לכולה, לכן הוא פסק לחומרה למפרע. אבל אולי במקרה הזה שלנו, שיצא דרך דופן שליש ושני שלישת דרך רחם, אולי פה הוא ירצה לפסוק לחומרה דווקא כרבה, שמכאן הוא לאהבה אנחנו דנים, ומכאן הוא לאהבה יש לנו כאן רוב שהוא יצא בפטר רחם. אז אולי באמת רבונה לא דבק בשיטתו דווקא למפרע, אולי הוא רצה לפסוק לחומרה, והיא התמרבעה, ואם אנחנו נביא רק את המחלוקת הזו, שמדברת לגבי שליש דרך דופן ושני שליש דרך רחם, הייתי חושב לומר, באה כמה רבה, שהוא רוצה ללכת ולפסוק לחומרה, אין לו עניין דווקא לפסוק לכאן ולהווה, אלא רק כחומרה בענייני הספק בבכור, אבל בה, במקרה של גוי, אימא מועד אלה לרבונה, אולי הוא יודע לרבונה שאנחנו הולכים מכאן למפרע ולא מכאן להווה, כי אנחנו מחפשים את הצד החמור יותר. ואגב, אומרת הגמרא, צריך להביא לנו את שני המחלוקות הללו. מביאה הגמרא קושייה על דברי רבונה מדברי המשנה שלנו. תנן, למדנו במשנה המבקרת המקשה לילד, מחתך עבר עבר ומשליך לכלבים. אותה המבקרת היולדת אותו הבכור, באם הוא הוציא עבר עבר, למדנו בדברי המשנה, שהוא יכול לחתוך עבר עבר בעבריו שהוא מוציא, ולהשליך אותם לכלבים. מה אליו ומה מדובר בדברי המשנה? מחתך ומניח. הוא מחתך את האיברים לאט לאט, הוא צובר אותם לידו, עד אשר יוצא רוב אותו העובר, אותו הוולד, ואז הוא משליך אותם לכלבים. למה? והיא אמרת למפרע הוא קדוש כדברי רבונה, ייקבר בבעלה. הרי צריך לקבור את אותם האיברים. אם הוא מניח אותם בצד ומתברר בסופו של דבר שיצא פה רוב העובר החוצה, אז יוצא שיש לנו כאן עובר ולד שקדוש בקדושת בכור. אם הוא קדוש בקדושת בכור, אז גם אותם האיברים למפרע שהוא חתך אותם, יש להם קדושת בכור, הוא צריך לקבור אותם. למה הוא יכול להשליך אותם לכלבים? אבל מה לא? אך במעסקינן במחתך הוא משליך. מדובר באמת שהוא מחתך את אותם האיברים ומשליך אותם מיד לכלבים, שכיום אחרי שיצא רוב הוולד הזה, כיום הם כבר לא בעולם. אם היו בעולם, באמת היה צריך לקבור אותם. וזה מה שמדייק את הגמרא. אבל מחתך הוא מניח מהי? ייקבר. אם באמת הוא מחתך אותם איברים והוא מניח אותם בצד, ובסופו של דבר יצא רוב העובר, רוב הוולד, אז הוא צריך לקבור אותם. אם ככה, עד איתנה סיפה, יצא רובו, ייקבר, ונפטרה מן הבכורה. כך למדנו בדברי הסיפה של המשנה, שאם יצא רובו של העובר, ואנחנו מבינים שיצא רובו בבת אחת, אזי הוא ייקבר, ונפטרה, ואת אותה אמא אנחנו נפטור אותה מן הבכורה, בוולד הבא שיוולד לה, למה? כי כבר היה לה פטר רחם. למה אנחנו צריכים להגיע שיצא רובו, לפלוג ולהתנה בדידה, שיצאו עבר עבר, והוא חתך אותם, במה דברים אמורים? במחתך הוא משליך עבר עבר, אבל במחתך הוא מניח, ייקבר, כך תחלק. אם אתה באמת אומר שלמפרע אנחנו דנים אותו, ובאמת הוא קדוש אחר שיצר הוא בו בעבר עבר, אז למה אנחנו לא דנים את זה כך? אבל נגמר אין אחי נמי, אחי נמי כאמר, זה מה שאמרה המשנה, במה דברים אמורים? במחתך הוא משליך, אזי אני אומר שאם חיתך וישליך לכלבים, אז אותם כמובן אנחנו אין לנו מה לקבור, כי הם לא בעולם. אבל מחתך הוא מניח, הוא מניח אותם בצד, נעשה כמי שיצא רובו ויקבר. בסופו של דבר שיצא רובו באיברים שהוא חתך, אז נעשה כאילו יצא רובו בבת אחת, ובאמת אנחנו צריכים לקבור את אותם האיברים. למה? כי אנחנו דנים אותו למפרע. שכל אותם איברים שיצאו עד עכשיו, זה יצאו חלק מרוב אותו העובר, חלק מרוב אותו הוולד שקדוש בקדושת בכור, ולכן יש צורך לקוברם כדבריו של רבונה. עד כאן מסכת חולין דף סמך ת.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: מתכוננים לשבת, מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים

0: מתכוננים לשבת עם כל הנשמה. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה.
1: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

שלושת השבועות. מגבירים את האור בערוץ 2000. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: יום שישי בצהריים, בבוקר, בשעה 10 בבוקר, אשתי אומרת לי, דוד, לך בבקשה לקנות אוכל לשבת. עכשיו אני אגיד לכם משהו, אני לא בן אדם עני, אבל לא היה לי כסף. הייתי במינוס 20,000 שקל בחשבון, את אבא שלי כבר קראתי אותו מסכן, לא היה לי מי ללוות כסף, לא היה נעים לי לבקש כסף מאנשים, היה לי בכסף 50 שקל. אמרתי, מה אני עושה? אמרתי, אני עכשיו ברוך השם כבר שבועיים לומד חובות הלבבות, אני יודע, כבר סיימתי את כל חובות הלבבות, את כל שער הביטחון. אמרתי, בורא עולם, אתה תעשה לי נס. יצאתי עם האופניים, היה לי אופניים חשמליים, הגעתי לאשפר בשר, ברחוב שלמה המלך, קניתי שם גוש של בשר מספר 8, ככה לחמין שיהיה טוב, היה לי 42 שקל. 42 שקל זה הרבה כסף, כי יש לי רק 50, אבל שמתי את ה-3 שקל בכיס, את ה-8 שקל בכיס, ונסעתי עם האופניים החשמליים ליש חסד, זה נמצא ממש בהמשך של הזה. נכנסתי ליש חסד, שמתי 5 שקל בעגלה, כמה נשאר לי בכיס? 3 שקלים חדשים נשארו לי בכיס, ואני נכנס לסופר ואומר, בורא עולם, אני יודע שאתה הוצאת את עם ישראל ממצרים. אני לא מאמין, אני יודע. אני יודע שאתה קראת את ים סוף. אני יודע, בורא עולם, שאתה עמדת בתורה לי הכסף ולי הזהב נאום השם. פנק אותי, 400 שקל עובר לסוחר, בני ובנך, מה? טיק טיק, אתה לא צריך הרבה להתאמץ בורא עולם. זה שלך הכסף, לא של אף אחד. ואשתי אמרה לי, תביא דק סלומון, שמתי 2. תביא קרקרים, שמתי 3, שמתי טאק, החלתי להפיק כמו משוגע, ואני מדבר עם בורא עולם. אמיתי, אני אומר לכם, הלוואי שדוד פריאוף של היום, יהיה לו אחיזה בבורא עולם, ביטחון בהשם, כמו אותם רגעים של הדבקות שהייתה לי בהשם. דיברתי עם השם, בורא עולם, משתבח ותעלה שמך. תודה רבה לך, כל מה שאתה נותן לי. דיברתי עם השם, תודה, ואנשים באמת חשבו שאני משוגע בסופר, אני מדבר עם עצמי, אבל לא אכפת לי מכלום, אני אדבר בורא עולם. הגעתי לקופה, 3 אנשים לפניי, ואני מדבר עם השם, לא אכפת לי מכלום. היה לי ביטחון בהשם מלא. נכנסתי לקופה, ואז התחיל טי, טי. אתם מכירים את זה? אני מכיר את זה מהבית חולים, שיש את הדופק, טי, טי. אבל זה היה של הקופה. עבר ה... טי, טי, הקופה עם האווירה. נשאר לי כמה מוצרים. מתקשר אליי יהודי שרבי רואים, קראו יוסי פנחסי. מתקשר אליי. אומר לי, רבי דוד, מה קורה? ערב שבת שלום, מה איתך? אני באמצע דברים בורא עולם, צריך משהו דחוף. הוא אומר לי, יש לי פה 400 שקל, אני רוצה לתת לך. אמרתי לו, איפה אתה? הוא אומר לי, אני בבורסה ברמת גן. אמרתי לו, תהיה בריא, נדבר במשך היום, תודה רבה, שבת שלום, חיים טובים. אחרי זה עכשיו 400 שקל. טוב, טק, טק, טק, טק, היא רוצה כסף לקופאית, הגיע החשבון. אין לי כסף, אני נכנס אליי לכיסים, כשנייה, אני אביא את הכסף. פתאום נכנס חבר שלי, משה צנני, מהכולל. אמרתי לו, רבי משה, יש לך פה 400 שקל? תקשיבו טוב, תחזיקו טוב את הכיסאות. הוא אומר לי, קיבלתי עכשיו 400 שקל מחבר בחוץ כדי להעביר אותו לחבר משותף בכולל ביום ראשון. אם אתה עד יום ראשון תחזיר לי את זה, אני יכול לתת לך את ה-400 שקל האלה. אמרתי לו, תביא. הבאתי לה, הקופאית. היא לקחה תקתקה, ואומר לי, תגיד לי, מה היית עושים אולי פה? אמרתי לה, את מוזמנת לפסח. היא אומרת לי, מה קשר פסח? אמרתי לה, עכשיו את שאלת קושייה אחת, בפסח יש 4 קושיות. תודה רבה לך, השם, איזה נשיקה נתת לי. 400 שקל הוא מתקשר אליי, והוא נותן לו 400 שקל להעביר להוא, ומביא לי את 400 שקל. יש לך יותר נס מזה מבורא עולם?
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים. אלוקים.

0: קינוחים, מביאים עוגות. אתם יודעים כמה שאלות יש לגבי עוגות בסוף הסעודה, מתי כן מברכים, שיטות, דעות מדעות שונות. אני כתבתי על זה תשובה, שאפילו עוגה שיש בה את כל התנאים, למשל בקלאווה, בקלאווה יש בה, זה גם ממולא, זה גם יבש שכוסס, וגם יש בה בצק מתיקות, יש כל הדברים. אם אדם אוכל בקלאווה בתוך הסעודה, לא לברך מזונות. למה? כי יש שיטה בראשונים, כך כותב ההשלמה והמאורות וגם הרשב"א, ככה נראה שדעתו, שכל דבר שיש אפשרות לקבוע עליו סעודה והוא יהיה המוציא, אז לא מברכים עליו בתוך הסעודה. לא, אין מזונות בתוך הסעודה, דבר שיכול להפך להמוציא על ידי קביעות. אמנם בקלאווה, מי שיוכל 200 גרם בקלאווה, אז הוא יצטרך לברך ברכת המזון, אבל הוא יברך את זה בבית חולים, יהיה לו כאב בטן. כן, אבל זה דבר שאפשר לקבוע עליו. על מה כן צריך לברך בסעודה? אם אדם אוכל ופלים. ופלים, הבצק של הוופלים הוא נוזלי. או כן, זה כמו מים. או אם אדם אוכל ביסלי, אני יודע, פתאום הוא החליט קינוח סעודה, ביסלי. ביסלי, אז הוא צריך לברך. או אם הוא החליט לאכול לקינוח סעודה במבה, הוא צריך לברך שהכל, ודאי שצריך לברך. למה? זה לא שייך לסעודה, זה קינוח. עכשיו במבה בכלל, זה טוב, זה פשוט מאוד שצריך לברך על זה שהכל. אבל אני אומר ביסלי למשל, דברים של מזונות. יש היום מאכל, קוראים לזה קרפ צרפתי. אני פעם ראיתי מה זה מאוד מאוד מתוק, והסבירו לי איך שעושים את זה, הבלילה שלו רכה מאוד. זה כמו מים ממש. הקרפ צרפתי הזה, אפילו אם אדם יאכל ממנו קילו, זה יהיה מזונות. לא שייך בזה קביעות. וכן הלאה, כל דבר שבלילתו רכה, וכיוצא בזה, אז צריך לברך מזונות. אבל אם לא, לא מברכים.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה, ולא תונו איש את אמיתו. התורה הקדושה מבקשת מאיתנו ללכת בדרך הישר. מה זאת אומרת? זה לא רק שהתורה מצווה אותנו לא לקחת ממון של האחר, אלא אפילו לא לקחת את המחשבה של השני, לא לתת לו רעיון שאינו נכון, לא לתת לו הצעה שאינה הגונה, גם בדיבור, גם בדברים. אתה צריך מאוד להיזהר שלא לפגוע בשני, כדי שחלילה לא תעשה את הדבר הכי גרוע שיכול להיות. אתה יודע מה זה? להשחית את המידות שלך, להשחית את המהות שלך. בתור יהודי מאמין, אתה צריך לדאוג שיהיה לך טוב לא על חשבונו של השני, אלא לצידו של השני. גדולי התורה שלנו היו מחמירים בדבר הזה מאוד. אפילו בנוכרים שלא היו חייבים לקיים בהם את מצוות העונה, היו עושים לפנים משורת הדין, כדי חלילה שלא להשחית את מידותיהם. כמו שהגמרא מספרת על שמואל, שביקש לקנות קט של זהב. אמר לו אנוכי, אמכור לך את הקט בארבעה זהובים. שמואל, אומרת הגמרא, שילם לו ארבעה זהובים והבליע זהוב אחד. ואנחנו שואלים, מה? שמואל הבליע זהוב? זאת אומרת, לקח אחד, גנב אותו חלילה? איך זה יכול להיות? ולמה מפרסמים בכלל דבר כזה? מסבירים רבותינו ששמואל הבליע זהוב, זאת אומרת, הוא נתן לו זהוב אחד מיותר. אז השאלה עכשיו מתעצמת, למה? למה לשם לנוכרי זהוב נוסף? מסבירים המפרשים. לשמואל היה חשש, הרי הקד הזה הוא שווה הרבה יותר מארבעה זהובים, לפחות כפול. עכשיו, מצד אחד, יכול להיות שהנוכרי לא יודע. ואז אני עובר על הונאה, אני חייב לומר לו שהוא שווה הרבה יותר. מצד שני, לפעמים אנשים מוכרים סחורה בזול כי היא גנובה, אז יש לי מצווה לקנות את זה כדי לעשות מצוות השבת אבדה. איך אני יודע? אמר שמואל, אני אתן לו זהוב אחד נוסף. אם האדם הזה הוא נאמן, הוא יגיד לי סליחה, קבענו על ארבעה זהובים, למה נתת לי חמישה? אני אבין שהוא נאמן, אני אגיד לו, אדוני, אתה צודק, אבל תדע, הקד הזה שווה לפחות שמונה זהובים. אני רוצה לתת לך את המחיר המלא, אני לא רוצה להתעשר על חשבונך. אבל אם הוא ייקח את הזהוב לעצמו, זאת אומרת שהאדם הזה הוא לא אדם נאמן. סיכוי גדול הוא שהסחורה שלו גנובה, ולכן מצווה לקנות בזול כדי להשיב אבדה לבעליה. ככה שמואל מלמד אותנו איך יהודי צריך ללכת בדרך הישר, איך יהודי צריך להקפיד שלא להתעשר, לשמח וליהנות על חשבונו של השני. ואז האדם זוכה לכמה דברים. הוא גם מקדש שם שמיים, הוא גם הולך בדרך הישר, הוא גם מתקיים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, והוא גם בונה את עצמו בתור בן אדם. כי מי שהולך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא תמיד הולך בדרך הישרה. שיהיה לכולנו בהצלחה ובשורות טובות.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב יונתן ענבה.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: שאתם מפיצים. וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים. שבת

0: ישראל.
1: אתם יודעים שאני הייתי בהתחלת הניסויים שלי, אז בדיוק חזרתי בתשובה, אני הייתי אברך, ממש, שנים ראשונות, היה לא פשוט, אתה אברך, אתה היית רגיל לעולם אחר, ופתאום אברך, קשה מאוד. תקשיבו מה אני מספר לכם. זה אני אומר לכם, שתלמדו אתם ולא טיפלו בזה. כי מי שאתמול שאלה בשיעור, אבל יש הרבה אנשים שלא עושים שום מעשה, שום מעשים, הם רחוקים מאמונה ויש להם הרבה שפע. וזה נכון. אז זה חשבונות שמיים אנחנו לא יודעים. יש הרבה תשובות למה שהיא שאלה. אני לא אגע בהרבה. תשובה הכי פשוטה, חשבונות שמיים לא יודעים. שתיים, אם כל מי שהיה צדיק היה מקבל את כל הטוב שבעולם, וכל מי שהיה רשע היה מקבל רק רע, אז כולם היו צדיקים. הרי כתוב בתורה שמי שמחלל שבת מות יומת. סתם דוגמה. ראיתם פעם מישהו שלחץ ומת? הדליק אש ומת? התפוצץ? אם היה מצב שכל מי שמדליק סיגריה מת, מישהו מעשן סיגריות? אז השם עשה בחירה בעולם, שתראה את זה ותראה את זה. שימו לב. אז אמרתי לה אתמול, מרן הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן על כולנו, אמן. תמיד היו באים אליו אנשים, שומר שבת, טהרת משפחה, הרב, אין לנו ככה, אין לנו ככה. הוא היה לא דוגל בזה, לפעמים באים, הרב, לי קוראים יסמין, ולבחור שאני יוצאת איתו, אריה. זה יהיה בסדר, אנחנו יכולים להתחתן? אין אצל הרב עובדיה דברים כאלה. תולכת בדרך השם, תולך בדרך השם, יופי. אלא אם כן יש בעיה הלכתית. השם של החמה, זה אותו שם, כל מיני דברים הלכתיים. לא נכנס לזה עכשיו. אז אני בתחילת הדרך, המצב לא היה פשוט בבית, ואשתי אמרה לי, שמע, אני לא עובדת, אתה, זה, רברך, מה עושים? כאילו, המצב לא טוב. הלכתי לזה יהודי צדיק, צדיק אמיתי, אבל זה לא הדרך של מרן הרב עובדיה. צדיק שמסתכל בשמות. יהודי צדיק אמיתי, לא מפורסם. הלכתי אליו, בתמימות, וזה לא הדרך שלי, אני בדרך של הרב עובדיה. הוא אמר לי, שמע, אתה חייב להוסיף שם, וגם אשתך חייבת להוסיף שם. סניר לא מספיק, תקרא לעצמך, ישראל סניר. והיא צריכה לקרוא לעצמה מיכל אפרת, מיכל. אשתי קוראים לה מיכל, תוסיף אפרת. אשתי השתכנעה. אמר לי, יאללה, אני מוכנה. אמרתי לה, מה פתאום? קוראים לי סניר, מה זה? זהו. באמת לי, תראה, הוא אומר, אבל... והוא מה אומר לנו? לפי העניינים בשמיים, לפי הקבלה, לא יכול לרדת לכם שפע. אין לכם שפע. יש בעיה עם השמות שלכם, זה לא מצטדר למעלה בשמיים. הצינורות, יש שם, אתה יודע, יש איזו בעיה הקרבורטור נפל לתוך הקרבורטור. יש בלגן, בקיצור, שפע לא יכול לרדת. שים את האוטו בשמש חצי שעה, ובוא, יהיה בסדר. יצאתי משם, קשרתי לתלמיד חכם אחד, שהוא בקף של הרב עובדיה, סיפרתי לו את זה, אמר לי, מה? מה? לך לא יהיה שפע? ככה הוא אמר לי, והייתי בהתחלה. אתה, שאתה בוסר נפש, עזבת את הקריירה, לא יהיה לך שפע? אוי ואבוי אם זה יקרה. שום שמות, שום כלום, תמשיך ללמוד, תמשיך ללמוד וללמד. המזל שלי שהתקשרתי לתלמיד חכם הזה. המשכתי הכל כרגיל, ובן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, הקדוש ברוך הוא שם לי את היד, אמר לי, בוא, אל תפחד משום שמות, אני איתך. בור עולם, למה עם ישראל יש להם איזה משהו? אם אתה הולך עם בור עולם במעשים טובים, הכל מתהפך, אחי. זה רק עניין של זמן. בור עולם בודק אותך. בודק את הדופק. בודק אותך, אחי. אתה מוכן לקפוץ או לא?
2: התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: לא צריך לצוף סיבות.

אז תסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יהיה דעתה. וגם אם העולם סוגר עליך ואתה נחסם, אתה נחנק,

0: יש שתי עובדות שקשורות עם ארץ ישראל, שאי אפשר להכחיש אותן. שכל אדם הגון וישר מודה בהם וחייב להודות בהם. א', הארץ הזו לא שכחה אותנו. וב', אנחנו לא שכחנו את הארץ הזאת. ארץ ישראל היא פלא פלאות. צריכים להבין, לא סתם יש פה כל כך הרבה מלחמות. ארץ ישראל יושבת על משולש שבו נפגשות שלוש יבשות. אסיה, אירופה ואפריקה. היא אחד המקומות החשובים ביותר בעולם. כל המפגש של הסחורות שהולכות ממזרח למערב, זה אחת המקומות, אחת הדרכים החשובות ביותר בעולם. כל אימפריה בהיסטוריה לטשה עיניה לארץ ישראל. לא הייתה אימפריה חשובה אחת ב-2000 השנים האחרונות ויותר, גם לפני, שלא ניסתה לתפוס פה נתח. האשורים והבבלים והפרסים, ואחרי זה בהיסטוריה המוכרת לנו. הנוצרים והמוסלמים והביזנטים והטורקים והבריטים, כולם, האומות שבנו את כל העולם, לטשו עיניהם לכאן. וראה איזה פלא, ארץ ישראל לא פתחה זרועותיה לאף אחד. אף אחת מהאומות שבנתה את העולם שמוכר לנו, לא הצליחה ליישב פרח אחד, עץ אחד, יישוב אחד בארץ ישראל. יש גמרא נפלאה בסוף מסכת מכות. גמרא עצובה ונוראה שדיברנו עליה כל כך הרבה פעמים. רבי עקיבא וחכמים עומדים מול הר הבית, ורואים שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. התחילו לבכות. מקום שכתוב בו הזר הקרב יומת, ועכשיו שועלים מהלכים בו. ורבי עקיבא צוחק. שאלו אותו, מה אתה צוחק? אומר המהרש"א, מה גרם לרבי עקיבא לצחוק? רבי עקיבא אמר להם, ראו, רק שועלים מהלכים בו, אבל הם, אומות העולם, עובדי כוכבים, אין להם נחת פה. וכמה זה מדהים. הרומאים החריבו את ירושלים, ציון שדה תחרש, חרשו את ירושלים, וניסו להקים על גבה עיר חדשה, איליה קפיטולינה. הנוצרים חלמו להפוך את העיר הזו למרכז העולם שלהם, להגיד שזהו, חס ושלום, הייתה ירושלים ואין עוד ירושלים. הם, הברית החדשה, אפרה לפומי. הם לא הצליחו. אין איליה קפיטולינה, אין מרכז הדת הנוצרית. הם היו צריכים ללכת למקומות אחרים. הבריטים לא הצליחו, הטורקים לא הצליחו, אף אחד לא הקים פה כלום. הרמב"ן, שהגיע לפה לפני 800 שנה, אחרי שהוא ברח מספרד בעקבות הוויכוח, הרמב"ן הגיע לכאן, הוא נדהם בחלומות שלו, ארץ ישראל, ארץ ישראל, הוא לא מצא מניין בירושלים. הוא אומר, אני בא מהמקומות היפים ביותר בעולם, אני בא מתור הזהב של ספרד. העולם כולו פורח! וכאן אין ברכה. הוא אומר, עכשיו אני מבין את עומק הכללה של פרשת בחוקותיי. איזו ברכה זאת. ושממה הארץ. והשימותי את הארץ. הוא אומר, זאת לא כללה, זה ברכה. הקדוש ברוך הוא מבטיח. גם כשאני אגרש אתכם מפה. הארץ תמשיך לחכות לכם. היא לא תיתן את אהבתה לאף אחד. הארץ הזאת תמשיך לחכות.
1: התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. מתכוננים לשבת, מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים, חיזוקים.

יום חמישי היום, יום חמישי כאמור, אנחנו ממש לפני יום, לפני שבת קודש, מתחילים ומתחילות ההכנות לקראת שבת, על המתנה הגדולה הזאת שנתן לנו השם יתברך. אנחנו מדי שבוע מדברים על זה, ומדי שבוע נמשיך לדבר על זה בעזרת השם עד שיבוא גואל, עד שיתחזקו עוד ועוד ועוד יהודים בעזרת השם בשמחה הגדולה הזאת, כי באמת אי אפשר להסביר את הדבר הזה. באמת מי שלא חווה את זה לא יכול להבין את זה. מי שלא שומר שבת כהלכתה ובאמת מקפיד שלא לעשות דברים שאסורים לעשות בשבת, דברים שישבשו את האנרגיה הרוחנית הגדולה הזאת, אנחנו מקבלים בסך הכל אנרגיה גבוהה מאוד, אנחנו מקבלים אור לבן, אור נקי, אור צח, אור זך. ברגע שתשים על זה איזשהו, סתם דוגמה, אפילו על פנס, אתה שם איזשהו אפילו צלופן בצבע אדום, הוא פתאום מקבל צבע אדום. אתה שם עליו צלופן בצבע ירוק, הוא יקבל, אתה תראה אור ירוק, כאילו כל החדר נהיה ירוק. אבל כשיש לך אור לבן, אור זך, אור צח, זה הכל מעט השם יתברך. וזה בעזרת השם, זו שבת קודש. שבת קודש היא בלי מסכים, היא בלי צבעים, היא בלי שום דבר. היא אך ורק קדושה מהשם יתברך, היא אך ורק אור נקי ללא דינים. כל הדינים נכפים, כל הדינים נכנסים לנוקבה דתאומה רבה, איזשהו חור שם, איזשהו חור שיש, חור רוחני, עולם רוחני, שלשם הם שייכות. לשם הם שייכות במוצאי שבת, לאחר מכן הם חוזרות. ככה הקדוש ברוך הוא ברא בבריאה שמידת הדין לא שורה במשך 25 שעות מכניסת שבת עד לצא שבת. כמובן, כמובן שהכל תלוי במעשים שלנו. אם אנחנו נשמור שבת בעזרת השם, אז הדין נשמר במקום שלו. אנחנו, וזה שורה על כל אחד ואחד מעם ישראל. כשאנחנו מקבלים שבת, כשנכנסת השבת, הדינים נכנסים למקום שלהם. הדקה, הרגעים האלה שהשבת נכנסת, שהשבת מתחילה, היא נקייה לחלוטין לכל אחד ואחד מעם ישראל. מכאן והלאה, אתה, אדוני, את גברת, אתם חברים יקרים, אנשים יקרים, יהודים יקרים שלי, אתם אלה שמחליטים אם תשרי מידת דין על עם ישראל או לא, אם תשרי מידת דין עליכם או לא. במעשים שלנו אנחנו קובעים אם מידת הדין תחזור. כי אם בן אדם מקבל את השבת והשבת נקייה, אין בה מידת דין בכלל. אנחנו יודעים, כל מי שעושה איזושהי עבירה מסוימת, כל מי שעובר, הולך כנגד הזרם הנפלא הזה של שבת קודש, הוא גורם לעבירה. העבירה הזאת היא מושכת מידת הדין. מידת הדין מגיעה לאדם ושורה עליו, ומאותו רגע אין עליו קדושת שבת. אלא אם חס ושלום, כן, הוא ימשיך לעשות את הדבר הזה. אם הוא ימשיך לעשות, אם הוא פתאום יתעורר על עצמו ויתחיל לשמור שבת, ויבטל בעזרת השם בכוח התשובה שיעשה את העניין הזה של העבירה, אז הוא ימשיך לשרות עליו קדושת שבת. כל אחד ואחד מאיתנו מחליט איך תראה לו השבת. ואנחנו כולנו ביחד מחליטים איך תראה השבת על כלליות עם ישראל. אם רוב בני ישראל ישמרו שבת, כמובן שתשרה קדושת השבת בארץ. אם מעט מבני ישראל ישמרו שבת, יהיה להם קשה להכיל את קדושת השבת על הארץ, כי יש כמות מסוימת, יש אנרגיה מסוימת שברגע שהיא לא קיימת, ברגע שהיא לא שורה, היא לא יורדת לכאן לעולם הזה, אין לה כוחות לחפוף על כל ישראל. צריכה להיות מה שנקרא מסה קריטית של שומרי שבת, בכדי לגרום לכל עם ישראל לקבל את האור הזה הגדול של שבת. וכנראה שאנחנו עדיין לא שם, כי אחרת כל עם ישראל היו שומרים שבת באהבה, בשמחה, ברצון רב, בלי שהיינו צריכים תוכניות כאלה בשביל לעודד את עם ישראל לשמירת שבת. שבת באה לפי הרצון שלנו, ובשבת יש דברים באמת נפלאים. כל הרעיון שלנו בשבת זה מנוחה. רעיון של המנוחה, רעיון של הגירת כוחות, של הקבלה. עכשיו, מאיפה אנחנו אוגרים כוחות? אנחנו מקבלים את האור האלוקי. בשביל זה אומרים, קודם כל שב ואל תעשה. סור מרע ועשה טוב. קודם כל שב ואל תעשה. קשה לך בהתחלה לשמור שבת? אין בעיה שלי, תנסה להימנע, קודם כל להימנע מהדברים שאסורים לעשות בשבת. זה לכשעצמו כבר גורם לכוחות הדין להידחות. וככה אתה דוחה כבר את כוחות הדין. ואז מה שקורה ברגע שאין וקום מבחינה רוחנית, אין וקום בעולם. ואז ברגע שאין כוחות דין, יש כוחות קדושה.
אז בהתחלה זה כוח קדושה עדין שבא לראות מה אתה עושה, מה... לאט לאט ככל שבן אדם מתחזק בשמירת שבת, כוח הקדושה הולך וגובר. אנחנו למדנו פה בשבועות הקודמים איך מגבירים את כוח הקדושה, איך מכינים עוד לפני השבת את כוח הקדושה על ידי אמירת לכבוד שבת קודש, שכל מילה כזאת, כל מקום כזה שאתה עובר עליו ואתה אומר זה אני עושה לכבוד שבת קודש, הקנייה הזאת היא לכבוד שבת קודש, הניקיון הזה שאני עושה פה זה לכבוד שבת קודש, הסדינים האלה שאני מחליף זה לכבוד שבת קודש, הכביסה הזאת שאני מכין אותה, מכניס אותה לפני שבת זה לכבוד שבת קודש, המאכלים האלה שאני עושה, השולחן הזה שאני עורך, הכל לכבוד שבת קודש, כל מעשה שאתה עושה, אפילו אתה נוסע עם האוטו לשים גיליונות בבית הכנסת, יש הגיליונות שאתה מזכה את הרבים, אתה אומר לכבוד שבת קודש, שורים על הגיליונות, שור רוח קדושה. שלא לדבר על האוטו שאתה נוסע איתו לדבר מצווה, כל דבר ודבר כזה מקרב את השבת, מקרב את מאיר את השבת, מאיר את הימים האלה שאנחנו עושים אותם לכבוד שבת קודש. ובאמת בשבת עצמה יש לנו הרבה הרבה מאוד מנהגים, אנחנו דיברנו על זה בשבוע שעבר, התחלנו קצת עם מנהגים של שחרית, התחלנו קצת עם כל מיני דברים שמחזקים את שבת קודש, את המנהגים של השבת, וכתב רבי יוסף כנפו, אומר, יברך בשבת קודש ברכת המזון כתיקונה, מילה במילה עם בניו וכל הנלווים אליו, הוא ראה והביט כבכוח ברכת המזון ביום שבת קודש בכוונה רבה, בכוונה רבה, כמה תועליות עצומות אשר עיקרים גדולים יש בה. וכן ברכת המזון בכוונה מביא שפע בפרנסה, ולכן יכוון תמיד גם בחול, גם בימות החול, ובפרט בשבת קודש. כמו שאמר המגיד למרן הבית יוסף, המגיד שהתגלה אליו, אמר לו שהמברך ברכת המזון בכוונה לא שולט עליו, לא חרון אף ולא שצף קצף וניצן מהרבה מחלות וזוכה לפרנסה בשפע. אז בשבת יש לנו קצת יותר זמן, אנחנו לא ממהרים לעבודה או לא ממהרים לכל דבר שהוא, יש זמן ואפשר לעשות את ברכת המזון לאט, בין נינוחות, אם יש לכם שלושה גברים, אפשר לעשות גם זימון, אפשר לעשות זימון על היין, ולקדש על היין שזו מעלה גדולה ועצומה. אם אני לא טועה, אני שמעתי, טוב, לא, אני לא בטוח, אז אני לא אגיד את זה, זה ליתר ביטחון. ובאמת יש זמן גדול, יש זמן, הרבה יותר זמן, לעשות את הדברים הנכונים בשבת קודש, כי פשוט יש זמן, יש לנו, אנחנו מנותקים מהעולם הזה, מנותקים מריצה, לא אחרי הטלפונים ולא אחרי ההודעות ולא הטלוויזיות ולא החדשות ומה קרה פה ושמעת מה קרה שם וכל הדברים האלה, אנחנו משוחררים לחלוטין. אז יש לנו זמן יותר לכוון, יש לנו זמן יותר להתבונן במילים הנפלאות האלה של ברכת המזון, ובאמת ברגע שבן אדם יראה ברכת המזון, לא סתם קבעו שברכת המזון זה כמו תפילת 18, כי ברכת המזון יש שם ברכות נפלאות לכל דבר ועניין. ויש שם חימום לב, ויש שם הרבה אמונה, והרבה ביטחון, והרבה שמחה. אנחנו מבינים שבברכת המזון, הקדוש ברוך הוא זה שזן ומפרנס לכל. והוא זה שנותן כל פירור ופירור, כל גרגר, שכל נמלה אחת שאתם רואים פה, כל נמלה אחת, כל מה שהיא אוספת, הוא זן ומפרנס אותה. בהשגחה פרטית, בהשגחה כללית, זה לא משנה. אבל כל דבר ודבר שקורה בבריאה, הקדוש ברוך הוא אחראי עליו, והוא זן ומפרנס את כל העניינים האלה. לאחר מכן, אחרי ארוחת בוקר, יש הרבה מאוד אנשים שהולכים ונופלים, מתמוטטים למיטה, אני אישית ממליץ לא לישון אחרי ארוחת בוקר, קודם כל שכמו שהרב יחזקאל הסחייק אומר, עדיף לא לשכב שעתיים לאחר סעודה, כי זה לא טוב לעיכול, זה לא טוב לבריאות הגוף, אז בשעתיים האלה יש הרבה זמן, גם ללמוד קצת פרשת השבוע עם המשפחה, קצת לדבר על ענייני שבת, לשבת, אפילו סתם לשבת ולנשנש או לשבת ולאכול, לשבת ולדבר, לעשות סיבוב קל בשכונה, בעיקר אם זה שכונה ששומרת תורה ומצוות, ככה שיותר קל להימנע ממראות אסורים. ובצהריים למשל היה מנהג האריזה לישון מעט בשבת קודש. כתב הארי וזו לשונו, עניין השנה ביום שבת כבר נתבהר לעיל בסדר שכיבת הלילה, וגם מתבהר לקבל בסדר אמצע היום דימי חול, כי השינה בלילה היא טובה ומוכרחת.
והשינה בימי החול טובה לרשעים ורעה לצדיקים. זולתי אם יהיה איזה צדיק גמור גדול שבדורו. אבל השינה בשבת קודש טובה אל הצדיקים, כי אין דבר רע שולט ביום השבת. ואין חשש שיפסיד איזה עיבור של נשמה של איזה צדיק על ידי השינה. אדרבה, אפשר שירוויח וימשוך עמו איזה עיבור נשמה צדיק, ולכן נכון הדבר לישון ביום השבת. לכן היה נוהג מורי זל, זה אומר רבי חיים ויטל, לישון ביום שבת, ביום שבת שיעור 2 ו-3 שעות, כי אדרבה זהו מכלל עונג שבת. אנחנו מכירים גם את הסיפור המפורסם הזה של הארי הקדוש, שהיה ישן בצהריים, וראה אותו אחד מתלמידיו ככה מעפעף עם העיניים כאילו שנת חלום, והוא התעורר מיד אחרי כמה שניות, פתח את העיניים שלו, שאל אותו התלמיד, רבנו, מה חלמת, אם אפשר לדעת מה חלמת? אני כמובן מספר את זה בפריסטייל, לשון חופשית, כי אני לא ממש זוכר את הסיפור המדויק. אומר לו הרי הקדוש, גם אם אני 80 שנה לא אפסיק לדבר, אני לא אספיק להגיד את כל מה שעברתי בשניות האלה של החלום הזה. אז אלה צדיקים, אנחנו ברוך השם עושים שנת מנוחה לגוף, מנוחה לנפש, לא הרבה יותר מזה. כמובן שיש צדיקים, כל אחד במדרגה שלו, כל אחד יקבל את החלומות לפי המדרגה שלו. כותב הבן איש חי, מצווה לאכול דגים בשלוש סעודות של שבת קודש, ואפילו דבר מועט. אז זו המעלה. הבן איש חי, רבנו יוסף חיים, זכר צדיק לברכה, כותב על העניין הזה שיש מצווה לאכול דגים בכל אחת מהארוחות בשבת קודש. כמובן שזה לא הכרח, עוד פעם, זה מעלה גדולה, זו סגולה גדולה, לא כל אחד יכול לעשות את זה. מי שיכול לעשות את זה, אדרבה, כנראה שתבוא עליו ברכה גדולה. יוסף מוקיר שבת היה נוכרי, העניין של סיפור של יוסף מוקיר שבת, היה נוכרי בשכונתו שהיה לו נכסים הרבה. אמרו לו החוזים בכוכבים, את כל איפה זה? כולהו נכסי יוסף מוקיר שבת אחי להו. זאת אומרת, כל הנכסים שלך בסופו של דבר עלולים ליפול אצל יוסף מוקיר שבת. ככה אמרו לו. הלך אותו נוכרי ומחר את כל נכסיו וקנה במרגלית גדולה ושם בכובע משובץ מרבה מרגליות. כשהלך בחוץ אף לו הכובע ונפל בים ויבלה אותו הדג. כשאלו הדג אמרו, מי יקנה את זה עכשיו? מאוחר. הגיעה שעת שבת קודש, עוד מעט ממש שעת שבת קודש. אין אף אחד כבר בשוק, כולם כבר בבתים, כולם כבר מתכוננים לקראת שבת. מי עכשיו יקנה בכלל את הדבר הזה? ואז עלה להם בפניהם הרעיון. אמרו להם, לכו הביאו ליוסף מוקיר שבת שרגיל לקנות דגים. הביאו לפניו וקנה דג זה ויפתח הדג וימצא בו את המרגלית ומחר את זה. ב-13 עליות מלאות דינרי זהב. אני לא יודע מה זה אומר ב-13 עליות. אולי עליית גג מלאה דינרי זהב. יכול להיות שזה הסכום. עליית גג מלאה דינרי זהב. ה-13 עליות גג. ב-13 עליות גג מלאות דינרי זהב. זאת אומרת, הון עתק. הלך ומצא אותו, הוא סבא ואמר, מי שילווה לכבוד שבת, השבת פורעת לו. וכל זה בזכות שקנה דגים לכבוד 3 סעודות בשבת קודש.

0: שבת אמיתיה.
1: אנחנו יודעים שיש סעודה שלישית של שבת נקראת רעבה דרעבין. זה סעודה של הזעיר אנפין, שגם הזעיר אנפין וגם המלכות מתחברים בו, וכל העולמות בחדווה ובשמחה רבה, ויש שמחה רבה בכל העולמות, וכל העולמות עולות עליית, תכלית העלייה מה שנקרא, ממש לרעבה דרעבין. רצון הרצונות זו הנקודה הראשונה שממנה יצא הרצון, הרצון מאת השם יתברך לברוא את כל העולמות. זה משהו שאין, לא יודע אם יש לנו בכלל הבנה. אנחנו, אם אנחנו נעצום עיניים וננסה להתבונן במחשבה שלנו, אז זאת השנייה הראשונה שיוצא איזשהו רצון מאיתנו. יוצא לנו איזשהו רצון, נגיד סתם דוגמה, לעשות איזשהו משהו. זה התחילה של הרצון. זה הרעבה דרעבין שלנו. להבדיל אלף אלפי הבדלות, הרצון הזה עובר למחשבה, המחשבה הזאת מתחילה לעבוד. רגע, אני יכול לעשות את זה, אני רוצה לעשות את זה ככה וככה, אני צריך להשקיע ככה וככה, מה עושים את זה? אחרי זה אנחנו מתחילים לדבר. בוא, אני רוצה לעשות את זה ואת זה, ואז מתחילים לעשות תעשייה. הרעבה דרעבין זה ההתחלה של כל, בכלל, כל העולם הזה הוא דבר שהוא מופלא, באמת פלא פלאים. אנחנו נדבר על זה אולי בעזרת השם באחת התוכניות הקרובות, על העניין הזה של כל העולם הזה, כל מה שאתם רואים סביבכם זה דיבור. הכל, הכל, הכל זה דיבור. הכל, הכל זה מחשבה, זה התגשמות של מחשבה. זה הכל. ככל שאנחנו חושבים יותר גשמי, זה יותר, גם עכשיו, המציאות שלנו תהיה יותר גשמי. והמחשבה שלנו, הרצון שלנו, איפה שאנחנו מונחים, בסופו של דבר זאת המציאות שתיקבע. אבל עזבו, זה לא לעכשיו, זה לשבת, זה אנחנו מדברים היום על שבת קודש. אז שבת קודש, אמרנו, סעודה שלישית נקראת רעבה דרעבין. זה סעודה שגם מזעיר אנפין וגם המלכות משתתפים בה. ובואו נתעורר שמחה וחדווה רבה ועצומה בכל העולמות, כי עכשיו נתעלה הזעיר אנפין בתכלית העליות, ונמשך מזה העלייה, מזה העלייה אור גדול וקדושה עליונה לעולמות התחתונים. וכבר נהגו במדינות הללו לשב במסיבת מרעים, לשיר שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא, ואשר חלקם בזה, כי זה עניין גדול ונורא וטובה לנפש בל ישוער. זה רבי אהרון רטה כותב את הדבר הזה, והוא מדבר בעיקר על העניין הזה של סעודה שלישית, על סעודה שלישית שהנהיגה בעל שם טוב לשבת בחברותה, לשבת ביחד ולדבר דברי תורה ולאכול. זה סעודה חשובה, סעודה חשובה וגדולה מאוד.

0: עבד רעבין, כל הזמן הזה למעשה, מאחרי תפילת מנחה בצהריים, על פי הסוד, עושים את תפילת מנחה ממש אחרי חצות היום, כשלושת רבעי שעה, אם אני לא טועה, אחרי חצות היום. היום זה יוצא בסביבות 1:15, משהו כזה. עושים את תפילת מנחה, אחרי זה חוזרים לסעודה שלישית, וכל הזמן הזה, כל הזמן הזה למעשה, מאחרי תפילת מנחה, עד לסיום סעודה שלישית, זה רעבה דרעבין, זה אור גדול ועצום. והוא אומר בסידורו של שבת שמחמת גודל הקדושה הזאת, שבזה הזמן לא תקנו שום זמירות בתפילת מלכה כמו ביתר התפילות, כמו לכו נרננה, למנצח השמיים, כל התפילות האלה, כל הברכות האלה, מפני שהוא בחינת נורא תהילות. כתב הזה שולחן הטהור, האח לא תפחד, תפחד לשב חס ושלום בקלות ראש ובשחוק בזמן הזה. לא טוב יותר, הלא טוב יותר להתבודד עם קונו ולשפוך שיחו לפני השם, לבל ירחיקהו מעל פניו, ויוכל לעבוד את השם בכל ימות השבוע. וכל ימיו שלא יבלה ימיו בהבל וריק, מפני שזה הזמן מסוגל לזה ביותר, כמובן בספרי, כמובן בספרי היראה, ויומר התקינו סעודתה וזוהר, כמו שאומרים בכל סעודה. בואו אנחנו נעשה רגע שהיא הפסקה קלה, אנחנו נשמע שיר קצר ומיד נחזור להמשך דברים. חיזוקים נפלאים לקראת שבת קודש, מאוחר יותר יהיה איתנו גם הרב אהרון לוי, ידבר איתנו על עניין קדושת שבת, מי הוא דתי, מי הוא יהודי, ברוך השם, הרב אהרון לוי יודע לעשות את הדברים האלה כמו שצריך. אז אנחנו יוצאים לשיר ומיד חוזרים.
1: יד שוב למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

0: ברוך השם, יש פה, שפכו פה הרבה הרבה מילים על סעודה שלישית, על כמה חשובות שלוש הסעודות בשבת. אומר רבנו נחמן, אומר בליקוטי מוהר"ן, דע כי אכילת שבת אינה בשביל שביעה כלל. כל מה שאתה אוכל בשבת ואתה חושב שאתה מפוצץ, אתה טועה. זה רק בגין די התברכון כול הוא שיטה יומין, כמובן בזוהר. זאת אומרת, כדי שיתברכו כל הששת ימים בשבוע, כי מאכילת השבת נשפעין ונתברכין כל ששת הימים, כי עיקר השביעה בשבת איננה בשביל גשמיות אלא רק רוחניות בלבד.
1: עמית יחדת בתורתך פתח להם.
0: אז גם אם אתם חושבים שאתם מסוועים מאוד בשבת קודש וזה קורה בגלל שאתם אוכלים הרבה, אז כנראה שלא, כנראה שאנחנו לא מבינים מה זה באמת רוחניות אם זה ככה. כמו כן בשבת שהוא אבו של המלך יש לשמוח כל היום, כי הילו כל מלאכתך עשויה, ורק בסעודה שלישית שאז קרוב הזמן לפרידה צריך לשפוך הלב לפני שבת קודש, לבקש רחמים לפני המלך שיסייע בעדינו להמשיך את הקדושה לשאר ימות השבוע. ככה כותב בתורת אבות באות שבת, שלוש סעודות מצילות משלוש פורניות. גם בגמרא אומרים את זה, חייב אדם לאכול שלוש סעודות בשבת, שנאמר ויאמר משה אכלו היום כי שבת היום לאדוני, היום לא תמצאו בשדה ותלתה היום, כתוב בקרא זה שלוש פעמים היום. אמרו חכמנו, כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורעניות, מחבלי משיח, מדינה של גהנם וממלחמת גוג ומגוג. וזה באמת מה שאנחנו מכוונים, כל הסעודה וסעודה אנחנו מכוונים למעשה, כשכל סעודה אחת היא עומדת כנגד אחת מהפורענויות האלה, אחד כנגד גוג ומגוג, אחד כנגד דינה של גהנם, ואחד מחבלו של משיח. פשוט להינצל, לכוון, להינצל בזכות הסעודה הזאת, סעודת השבת, להינצל מהפורענויות האלה. וכן בשעת אכילת סעודת שבת יצייר בדעתו כאילו קדושת השבת אוכל עמו ביחד, וזה הרגל נחקק לפניו תמיד קדושה וזיכרון השבת. איזה יופי. מסופר על רבי אלימלך מליז'נס, כשנכנס שבת לא יכול לסבול את כל התקרוזים שקוראים בעולם, והוכרח לאטום אוזניו מכוח קדושת השבת הנוקש באוזניו. פשוט ככה. וואה. כתב רבי מיכל מזלצ'וב, זכר צדיק לברכה, שבת ייזהר מאוד שיהיו לו מחשבות קדושות וענווה יתרה מקדושת מקודשת באכילה ושתייה, וכל מעשיו יהיו לשם שמיים בשבת יותר מבכל, וכך ימשיך קדושה על כל השבוע והשבוע, כל שבוע ושבוע. הרב החכם מנחם מנשה כותב, צריך לדעת כל איסה ולאיסה שאוכל בשבת בשמחה, הרי זה כמחפר קורבנות, הרי זה מחפר כקורבנות, הוא מוריד שפע טוב מלמעלה לעצמו במשך כל ימות השבוע, ונחשב לו לחמת העניות, והוא תיקון לנפשו, רוחו ונשמתו. הוא אומר דבר מדהים למעשה. מה זה נחשב לו לכמה תעניות? בן אדם אוכל וזה נחשב לו לתענית. אוכל וזה נחשב לו לתענית. כל סעודה כזאת אוכל ונחשב לו לתענית. פשוט מדהים. תיקון לנפשו, רוחו ונשמתו. עוד כתב חכם מנחם מנשה, זכר צדיק לברכה, מצווה להביא המלח ויטבול הפת שלוש פעמים במלח, כי צריך כך על פי הסוד, שאומרים, כאילו, שאומרים, המוציא לחם מן הארץ, טובלים את הלחם במלח שלוש פעמים. יש כל מיני עניינים על פי הסוד, לא ניכנס לזה כאן במקום הזה, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם, אולי באור הזוהר, על ענייני שבת, אבל יש כל מיני עניינים על פי הסוד, ראוי שיניח המלח על השולחן עד אחר ברכת המזון, שהשולחן דומה למזבח, וכתוב על כל קורבניך תקריב מלח, וגם הוא מסוגל להגן מן הפורענות. וכן כתב באור החיים, יזהר שלו יזרוק הפורסה לפני המסובים, אלא יניח לפניהם עד מקום שידו מגעת. אז זה לגבי הדבר הזה של המלח. וכתוב באחד הספרים הקדושים, בשעה שפותחים היכל, ההיכל זה את רצון גדול מאוד, ומה שמבקש מהשם יתברך מתקבל ברצון באותה השעה. וכמו שמובא בזוהר הקדוש, יש את העניין שאנחנו קוטים, אומרים בריך שמד, מרד שמיה, בריך, את כל הקטע שאומרים בפתיחת ההיכל, בפתיחת ההיכל, אומר הזוהר הקדוש, זה עת רצון גדול מאוד. זה ממש ממש, אותו רגע שפותחים את ההיכל, גם בבוקר, זה רעבה דרעבין. זה עת רצון גדול מאוד. הוא מובא באותו ספר מגודל כוחה של תפילה שהיה פעם בדור האחרון יהודי, שהיה מתפלל בקברו של האור החיים הקדוש. ופתאום בא ערבי עם סכין מלמעלה מראש ההר, והיהודי ראה שכמעט הגיע קיצו, התחיל לבכות ולבקש מהקדוש ברוך הוא בזכות האור החיים הקדוש. ופתאום הערבי נתקל באיזה אבן ונפל, ושוב קם ורץ ברציחה גדולה להרוג את היהודי, והיהודי המשיך להתפלל, ופתאום שוב נפל הערבי ושוב קם, עד שכמעט הגיע אליו ורצה לבצע את זממו, מן השמיים סובבו שנתקע באיזה סלע ונפל מכל ההר, והיהודי ניצל, כן יעבדו כל אויביך השם. מזה הוא מביא בעל הספר מה זה גודל כוחה של התפילה של עם ישראל, יהיה מי שיהיה.

0: מתייחד.
1: אז אנחנו בעזרת השם אנחנו נמשיך מיד עם עם הרב אהרון לוי, נעבור לרב אהרון לוי, נשמע מה שנספיק אחר כך נספיק, במידה ולא גם מוזיקה טובה בעזרת השם. אז אנחנו מיד מיד נשמע את הרב אהרון לוי עם חיזוק נפלא לפרשת השבוע, בבקשה.

0: אתם מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: שלום לכם. כשמוטי הגיע אליי בפעם הראשונה, הוא היה בדרך החוצה, החוצה מהבית, החוצה מהחברה שבה הוא גדל והתחנך, ובעיקר החוצה מהאמונה שאותה הוא ספג בבית מאז שהיה ילד. אני פה, הוא אמר לי, כדי לברר עם התורה מן השמיים, הוא הודיע בנחרצות ברגע שהוא התיישב מולי. את הציבור החרדי, ארון, אני מכיר, לכן אל תסובב אותי עם סיפורים על אידיאלים וחוט חיים וחברה מושלמת. אם תוכיח לי שהתורה מן השמיים, אני נשאר, ואם לא, אני עוזב גם את מה שעוד לא עזבתי. מאז, חברים, עברו שנים שבמהלכה מוטי עשה דרך ארוכה, הוא חזר לקיים מצוות, התחיל לקבוע עיתים לתורה, התחתן, אבל בעיקר נמצא בקשר קבוע ואמיתי עם הקדוש ברוך הוא, בלי להגל פינות ובלי להתחכם. מה שלא השתנה ונותר אצלו כמו שהיה, זו הדעה שיש לו על הציבור החרדי שבו הוא גדל. המשקעים שהוא צבר בילדות ובנערות שלו, כנראה נותרו בעינם, ולכן כל פעם שאנחנו חוזרים לעסוק בסוגיה הזאת, הכל מתפרץ ממנו באותה עוצמה, למרות השנים שעברו. זו הסיבה שכל פעם שמתפרסמת בתקשורת ידיעה על חרדי ששרח, מוטי תורח לעדכן אותי כדי להוכיח לי שהביקורת שלו על הציבור שעליו אני נמנה מוצדקת, שרירה וקיימת. אני לא מוכן, הוא אומר, להיות חלק מהחברה הזאת כל פעם שאנחנו עוסקים בנושא. תסתכל, אהרון, על הרחוב שמעבר לכביש. שם אין חרדים, הכל שם נקי, הכל מסודר, אף אחד לא עושה דין לעצמו ואחריו המבול. יש שם דרך ארץ, וכל זה, אהרון, לא באמריקה, זה מעבר לרחוב. עברת לצד השני של הכביש, עולם אחר. הבנת, אהרון? לציבור החרדי יש הרבה מאוד מה ללמוד מציבורים אחרים במדינת ישראל, אבל אני לא תמים, זה בחיים לא יקרה. החרדים בחיים לא יסכימו ללמוד מהם. החרדים הרי בטוחים שהם יותר טובים מכולם. למען האמת, מאוד לא נעים לי לשמוע את המשפטים האלה, גם אם בחלקם יש מידה מסוימת של אמת. ככה זה. אנחנו בני אדם, וככאלה, אנחנו לא אוהבים לשמוע על החסרונות שלנו. לכן, אחרי כל דרשה כזאת של מוטי, אני מוצא את עצמי מתפלל הקדוש ברוך הוא שיזמן לי את המילים, כדי שאני אוכל להעמיד אותו על מקומו, כדי שאפילו לשיטתו לא יהיה לו מה להשיב, והתפילה שלי התקבלה. בפגישה האחרונה בינינו, מוטי סיפר לי שמגיע לו מזל טוב. קניתי, אהרון, רכב חדש אחרי הרבה מאוד התלבטויות. זה לא היה קל. מצד אחד, אהרון, חיפשתי רכב חסכוני בגלל שאני נוסע הרבה קילומטרים ביום, אבל מצד שני היה לי גם מאוד חשוב שהוא יהיה נוח, וכמו שאתה יודע, אלו שני צרכים שלא תמיד מתמזגים במכונית אחת. בנוסף לזה, הוא אמר, היה לי גם מאוד חשוב שהרכב יהיה זריז, מהיר וקל לתמרון, מה שמתנגש עם החסכוני שאני מאוד רוצה, ואם כבר יש מכונית כזאת, היא יקרה מאוד ולא מתאימה לסכום שאני הקדשתי כדי לקנות מכונית. בקיצור, אהרון, התלבטתי קשות. נו, שאלתי אותו, כשהסימן מהשמיים שכל כך חיכיתי לו התחיל לקרום אור וגידים מול העיניים שלו, ומצאת בסוף מכונית? זה לא היה קל, סיפר לי מוטי. כדי לחסוך זמן, נסעתי לאזור שבו מרוכזות ברחוב אחד נציגויות של מספר סוכנויות רכב, ומיד בתחילת הסיור הבנתי שיש בעיה. כשנכנסתי לסוכנות הראשונה, הנציג שאל אותי, מה אני מבקש למצוא ברכב שאותו אני מחפש? והסברתי לו שאני מחפש רכב חסכוני, מהיר, נוח וזול, והסוכן צחק. אין חיה כזאת, הוא אמר לי. אם הייתה מכונית כזאת, כל הסוכנויות האחרות שאתה רואה כאן בחוץ היו נסגרות. אבל למרות שמכונית, הוא אמר, אין לי להציע לך, לפחות תשתה קפה, ככה יהיה לך כוח להמשיך לחפש, ובסוף לגלות שצדקתי. עברתי, אהרון, מסוכנות לסוכנות, ולאט לאט הבנתי שהבחור צדק. אם זה היה זול, זה היה פחות נוח. אם זה היה חסכוני, זה לא היה מהיר. בקיצור, התייאשתי. ואז, כשעברתי בפנים נפולות ליד הסוכנות שבה התחלתי את המסע, הבחור מהקפה יצא אליי. צדקת, אמרתי לו ביוש. כנראה שעדיין לא הצליחו לייצר מכונית כזאת כמו שאני מחפש, אבל יש לך רעיון איך לעזור לי? בטח, אמר הבחור. בגלל זה יצאתי אליך, כמו שאמרתי לך בבוקר. המכונית שאתה מחפש מעולם לא יוצרה, וכנראה שבטווח הנראה לעין גם לא ייצרו אחת כזאת. כדי לרכוש מכונית בכל זאת, אתה צריך לשאול את עצמך, מוטי, מה הכי חשוב לך שיהיה במכונית? נכון, היא אולי לא תהיה הכי מהירה, אבל אם הנוחות והמחיר חשובים לך יותר מהמהירות, אז תצטרך להתפשר, ככה זה בחיים. החיים זה לא תוכנית כבקשתך, תמיד אנחנו שואפים לשלמות, וזה יפה, אבל המציאות מאלצת אותנו להתפשר, ולהתפשר זה לנסות להשיג את המקסימום ממה שיש. גם אני מדבר איתך כעת, רק בגלל שהתפשרתי, אמר הבחור מהחנות, נראה לך שאני נהנה למכור מכוניות? אני מתכנת במקצוע שלי, בחיים שלי לא חלמתי שאני אעסוק במחירת מכוניות. הבעיה היא שבתכנות לא מצאתי עבודה, והייתי צריך להחליט מה עדיף, להיות מתכנת רעב בבית, או מוכר מכוניות סביע. לכן, רק בגלל שגם אני התפשרתי, אנחנו מדברים עכשיו. בקיצור מוטי, תקבע לעצמך מה הכי חשוב לך במכונית, ועל השאר תתפשר אחרת, בחיים לא תקנה רכב. קודם כל, תקבע לעצמך את סדרי העדיפויות, מהכי נחוץ עד הפחות נחוץ. ואחר כך, אחרי שמצאת את הרכבים שעונים על הנחוץ שלך, תנסה למצוא ביניהם גם את זה שיש בו את רוב המרכיבים הנוספים והפחות חשובים, ואותו תקנה. בדרך הביתה, אהרון, חשבתי על הדברים שאמר לי הבחור מהחנות, והתברר לי שהוא באמת צודק. החיים הם באמת אומנות הפשרה, הרי אין שלמות אהרון בעולם שלנו. ככה זה כשמחפשים דירה, ככה זה כשמחפשים עבודה, וככה זה גם כשמחפשים מכונית אהרון. ואז כשחייכתי, מוטי שאל מה כל כך מצחיק במה שהוא אומר, ועניתי לו שאני צוחק, כי ככה זה גם כשמחליטים אם להיות חלק מהציבור החרדי או לא, ומוטי נדרך. תגיד אהרון, מה זה קשור? איך הציבור החרדי קשור למכונית שקניתי? אתה יודע שזו סוגיה רגישה אצלי, נכון? בשביל מה אתה מערבב? מה, אתה מנסה להרגיז אותי בכוונה? ממש לא אמרתי למוטי, בלי למחוק את החיוך מהפנים. אני מתכוון לכל מילה, בדיוק כמו הסוכן שהכין לך קפה. אני לא מתיימר לטעון בפניך, אמרתי למוטי, שבציבור החרדי שאליו אני משתייך ואתה ברחת, אין פגמים וחסרונות. לצערי הרב יש, ואני חושב שאף אחד לא יטען אחרת. זה טעון. טבע של כל חברה אנושית שמורכבת מהרבה פרטים, אין בה שלמות. אין שלמות בציבור החרדי, אין שלמות בשום ציבור אחר. כך שאם תחפש את החברה המושלמת מוטי ולא תתפשר, תישאר בודד בלי חברה ובלי מכונית. מה שיקבע איזו מכונית תקנה, או סליחה, מה שיקבע לאיזו חברה תבחר להשתייך, זה סדר העדיפויות שלך, בדיוק כמו בקניית רכב, בדיוק כמו שהסוכן מחירות אמר לך. איזו עדיפות יש לציבור החרדי, אומר לי מוטי, תגיד, איזו עדיפות יש לציבור הזה על פני ציבורים אחרים? הרי שנינו מכירים את הציבור הזה, אל צובב אותי. אתה צודק, אמרתי לו. יכול להיות שמעבר לכביש יש יותר סדר לניקיון, ויכול להיות גם שנוהגים שם בצורה יותר מתונה וגם יותר מתחשבת, ויכול להיות גם מוטי שבציבורים אחרים האפליה הדתית פחות בולטת כי היא עטופה בהרבה כיסויים, ויכול להיות גם שבמגזרים אחרים יש גם יותר נימוס ודרך ארץ שאי אפשר להמעיט בערכם. בהחלט יכול להיות. השאלה מוטי, מה הכי חשוב לך בחיים כאדם שומר מצוות? הרי אתה זוכר כמה צער נגרם להורים שלך כשישבת על הגדר? כאבא לילדים מוטי, אמרתי לו, האם לא הכי חשוב לך שהתורה שאותה קיבלת מההורים שלך תועבר לילדים שלך במלואה? האם העברת הלפיד היהודי לדור הבא היא לא הערך החשוב ביותר בעיניך? בטח, אמר לי מוטי, אין ספק, זה באמת הכי חשוב לי. מספיק לראות איזה צער יש להורים שהילדים שלהם לא ממשיכים בדרך שלהם כדי לדעת עד כמה זה נכון, אבל איך זה קשור לענייננו? קשור מאוד, אמרתי לו. אחרי שהסכמנו שהעברת הלפיד לדור הבא היא הערך החשוב ביותר, אנחנו יכולים להתחיל לחפש את החברה שעונה על הצורך הזה, את החברה שבה ניתן להעביר את הלפיד בצורה הטובה ביותר, ולקוות שיהיו בה גם את שאר הדברים. תגיד מוטי, באיזו חברה לדעתך הסיכוי להעביר את הלפיד לדור הבא הוא הגבוה ביותר? נכון, אין 100%, גם לא 90%, אבל ביחס לציבורים אחרים, באיזו חברה הסיכוי להצליח בכך הוא הגבוה ביותר? עם זה אני מסכים, אמר לי מוטי, את זה אי אפשר לקחת מהציבור החרדי. עם כל הביקורת שיש לי על הציבור הזה ויש לי עליו, הציבור החרדי מוכיח במשך הרבה מאוד עשורים שבעברת הלפיד לדור הבא, סטטיסטית, הוא יותר טוב מאחרים, למרות שגם בזה הוא לא מושלם. נו, אמרתי לו, אז אם העברת הלפיד היא הכי חשוב שלך, האם בשביל סדר וניקיון, דרך ארץ או נהיגה רגועה שהם חשובים, אתה תסכים לוותר על הכי חשוב שלך? סדר וניקיון מותי, הם באמת פרטים חשובים, הם מעידים על פנימיות האדם, גם דרך ארץ ונימוס חשובים לא פחות, בגלל שגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, הכל חשוב. השאלה מותי, מה הכי חשוב? כך בוחרים רכב, כך בוחרים דירה, כך בוחרים עבודה, וכך אנחנו צריכים לנהוג כשאנחנו מתלבטים אותי לאיזו חברה אנחנו רוצים להשתייך, גם אם ביתר הפרטים החברה הזאת לא מושלמת, בדיוק כמו שאמר לך הסוכן. ולמה זה באמת כך? שאל אותי מוטי אחרי שחשב על הדברים. למה דווקא בציבור החרדי העברת הלפיד מצליחה יותר מאשר בציבורים אחרים? הרי יש ציבורים אחרים לא פחות דתיים. נכון, אמרתי לו. יש גם ציבורים אחרים. ההבדל בין ציבור לציבור תמון בשאלה מה זה הכי חשוב בציבור הזה. בציבור החרדי, עם כל הטענות שיש לך עליו, מה שנמצא במרכז זו התורה. זה הייחוד של הציבור הזה. לכן בעיקר בציבור הזה, גדולי התורה הפכו מושא להערצה וחיקוי. זה לא מקרי, זה מובנה. זה קורה משום שמאז שהילד או הילדה עומדים על דעתם, מחנכים אותם שהתורה היא החשובה ביותר. תגיד, אתה מכיר עוד ציבור שהילדים שלו בפורים מתחפשים לרבנים? ולא שכסף זה לא חשוב, מוטי, אמרתי לו, כסף זה חשוב, גם סדר וניקיון חשוב, אלא שלמרות החשיבות שלהם, החשיבות שלהם לא מתקרבת לחשיבות של התורה. צדקת, כשקבעת שגם בציבורים אחרים יש תורה, בטח שיש, וגם אצלם התורה נמצאת במרכז. אלא שבשונה מהציבור שעליו אנחנו נמנים, אצלם לצד התורה שנמצאת במרכז, יש במרכז גם ערכים נוספים. וכשיש במרכז ערכים נוספים אותי ששווים בחשיבות שלהם לתורה, התורה כבר לא החשובה ביותר, אלא רק חשובה. וכאן תמון ההבדל בין ציבור לציבור, וזה סוד ההצלחה שגם הופיע בפרשת השבוע. בפרשת מתות, כשבני גד, בני ראובן וחסי שבט המנשה פונים למשה רבנו בבקשה להישאר בארץ הבשן ולא להיכנס לארץ כנען בגלל העושר הרב שהיה להם, משה רבנו הסכים, אבל הוא הציב בפניהם תנאי, ולפיו רק אם הם ייכנסו עם האחים שלהם לארץ כנען כדי להילחם, הם יהיו רשאים לאחר מכן לשוב לבתים שהם כבשו בבשן. והם הסכימו, שנאמר, ויגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר עם אביונום אל מקומם וישב טפנו בערי המבצר מפני יושבי הארץ. אלה חברים, שלמרות ההסכמה שלהם לתנאי של משה, משה חוזר על התנאי כמו קודם, שנאמר, ויאמר עליהם משה, אם תעשון את הדבר הזה, אם תחלצון לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם, עד הורישו את אויביו מפניו, ונכבשה הארץ לפני השם, ואחר תשובו, וייתם נקיים מהשם ומישראל, והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני השם. וכאן אמרתי למוטי עולות כמה שאלות. א', למה משה רבנו משנה מהדברים שאמרו נציגי השבטים? בעוד נציגי השבטים אמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו, והקדימו את הצאן לטף, משה אומר להם הפוך, בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצונכם, והוא מקדים את הטף לצאן. כמו כן, שאלה נוספת, למה משה רבנו חוזר בדברים שלו על צמד המילים לפני השם ארבע פעמים? בפעם הראשונה הוא אומר, ועבר כל חלוץ לפני השם. בשנייה, ונכבשה הארץ לפני השם. בשלישית, והייתם נקיים מהשם. ובאחרונה, לאחוזה לפני השם. למה כל כך הרבה פעמים לפני השם? מסתבר שיש סיבה. בדברים האלה, משה רבנו מבקש ללמד את הנציגים של השבטים שרוצים להישאר בבשן את סוד ההצלחה של ההנחלה הערכית. משה רבנו ידע שאצל השבטים התורה נמצאת במרכז. אלא מהעובדה שהשבטים הקדימו את הצון לטף, משה רבנו הבין שהכסף חשוב אצלם מאוד, ויכול להיות שמהסיבה הזאת, ליד התורה שבמרכז ניצב גם ערך הממון. ולכן הוא מתקן אותם וקובע שאסור להציב במרכז אלא ערך אחד בלבד. את החשוב ביותר, את הלפני השם, וכל השאר מאחור. לכן משה מציב את הטף לפני הצון כדי ללמד אותם שכשיש ליד לפני השם במרכז ערכים נוספים, אפשר שלזמן מן הזמנים הכסף שנמצא גם במרכז יהפוך ליותר חשוב מהילדים. כדי ללמד שכדי להצליח בהנחלה ערכית צריך להציב רק את התורה במרכז החיים ועל כל השאר להתפשר. בדברים שלו משה רבנו מלמד אותם שלמרות שנודעת חשיבות רבה לדרך ארץ, לנימוס, לסדר וניקיון או לכסף, אנחנו צריכים להחליט מה הכי חשוב, ועל פי דברי משה, הכי חשוב של יהודי זה לפני השם. הבנת מוטי? זו הסיבה להישרדות המופלאה של עם ישראל בגלות הקשה. זה לא סוד שבגלות לא הייתה לנו איכות חיים. בסמטאות וברבעים היהודיים שבגולה, גם אם היהודים מאוד רצו, הם לא היו יכולים לשמור על סדר וניקיון, וגם כסף לא היה מצוי בשפע. מה שבכל זאת שימר אותם כאומה למרות הכל, זה הלפני השם של משה שניצב במרכז של כל קהילה בלי שיהיה לידו שום דבר נוסף. ולכן כשהלפני השם שניצב במרכז החיים הוחלף בכסף, בתארים אקדמיים ובתרבות, התחילה ההתבוללות שאת הפירות של העם ישראל קוצר עד עצם היום הזה. זו הסיבה מוטי שהחרדים ממשיכים בדרכם למרות העוינות ולמרות המחיר החברתי והציבורי שאותו הם נדרשים לשלם כדי להמשיך ולהניח במרכז את הלפני השם. הם ממשיכים כי בשבילם הלפני השם הוא החשוב ביותר ועל כל השאר מתפשרים. ועוד נקודה לסיום, כשמוטי אמר שהוא צריך לחשוב על הדברים לא נתתי לו להתחמק. כשהיית אצלי בפעם הראשונה אמרתי למוטי וסיפרת שאתה בדרך החוצה, בסופו של דבר נשארת, נכון? אתה זוכר למה? בטח אמר לי מוטי, נשארתי כי הוכיחו לי שהתורה מן השמיים. נו, אמרתי לו, האם אין במה שעשית הוכחה שבשבילך לפני השם הוא הערך החשוב ביותר? ואם בשבילך לפני השם זה החשוב ביותר, הרי כבר הסכמנו באיזו חברה הוא החשוב ביותר, אז למה אתה מחפש רכב בחברה אחרת כשהחברה שבה אתה גדלת והתחנכת בוחרת בדיוק את הרכב שאתה מחפש? שבת שלום.
2: עוזרני.
3: גאון, פשוט גאון, הרב אהרון לוי. איך יודע להעביר את הדברים הנכונים בצורה שובר כל מתנגדות. אין, פשוט לא יאומן. טוב, אז זהו, אז בינתיים זה דברנו להיום. בעזרת השם לכולנו שיהיה שבת שלום ומבורכת, שיהיה לכם הרבה הרבה הנאות בשבת קודש, הנאות רוחניות בעיקר, לשירת השבת, לחיזוקים של השבת, להיות עם המשפחה בשבת, ללמוד תורה, ללמד תורה, לעשות שמח, הרבה אהבה, הרבה שמחה, הרבה חיבוקים בעזרת השם. שתהיה שבת טובה ומבורכת, ובעזרת השם, בעזרת השם, שישמרו יותר ויותר יהודים את שבת קודש, ככה אנחנו נביא יותר מהר את משיח צדקנו, הגאולה השלמה, ייבנה בית המקדש, ואח, סוף סוף החלומות שלנו יתגשמו בעזרת השם. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת.

עד כאן מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. דרך הבעל שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי

מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה. בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 7 בערב, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החוברות האהובות והנפוצות,

0: הלכה והאגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומא. הרב דוד שלום נקי בהלכה והאגדה. יום חמישי בשעה 7 בערב. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנסתרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי הודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

0: הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.
2: שלושת השבועות בערוץ 2000 משתדלים באמירת תיקון חצות.
0: התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
3: לא מבין למה תודה, אני מודה, הלב לא הודה, אבל אני מאמין שאבין, אולי לא היה בטוח ביום שאכניס אחד משלי. אז נכון, יש שם שיחות, אז כן דיברנו שעות, אמרתי שטויות, אז

ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה. עכשיו בערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. עד כאן, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, תורת הבעל שם טוב, עם הרב שם.

0: ערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: אנחנו מתפללים תמיד, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. כל עם ישראל, כל השנה כולה, וכל פעם, בפרט, לקראת תשעה באב, יום חורבן הבית. יודעים, מבקש מהקדוש ברוך הוא, חטא המזון בונה ירושלים, בתפילה, תמיד. זה המקום המרכזי בעם ישראל, בית המקדש. שנבין טוב, זה לא עוד בית רגיל. בורא עולם רצה להראות את העולם הבא בעולם הזה. זאת אומרת, כאן הכל טבע. אנחנו יודעים, יש אש, יש מים, מכבה את האש. טבע, העולם רגיל לטבע. יש מצבים שזה מעל הטבע. אם השם רוצה, הכל ישתנה. אין טבע, אין טבע. הוא בעל הבית על הכל. בבית המקדש זה מקום ששם ראו שהטבע לא שולט. כמו חכמנו במשנה. עשרה ניסים נעשו לאבותינו במקדש. עשרה ניסים, הגלויים בכל אופן. אחד ביניהם כתוב, מעולם לקיבוק שמים אש עצי המערכה. זאת אומרת, יש לנו מזבח עם עצים, אש, יורד גשם, גשם, שמיים, יורד ולא מחבא את האש. זאת אומרת, יש מצב של שלמות בעולם הזה כאן. מעולם לא ישריח בשר הקודש, בשר שחוט, כך שבוע, שבועיים. שם זה וקום, זה מקום שטבע לא שולט. משיבה שם הוא רואה, תראה, אתה יכול לעשות שאלות יש לך? חכמי המדע, חכמי הטבע, מגיעים לכזה מקום, עומדים עם תשובות על הכל. אין מה לשאול איפה הוא נמצא. כאן רואים, תחזנה עינינו. ראינו בעיניים את המקום של הקדוש ברוך הוא כאן. בבריאת העולם, השם ברא את העולם בצורה מיוחדת. הוא לא ברא עולם עם בעיות, עם מחלוקות, לא. מה זה שמיים? מן השמיים. זה אש ומים. עכשיו את השמש זה האש, אש זורחת. כוח אדיר, עננים בידם. עננים. ואתה רואה שהשמש החזקה בכוח שיש לה, היא לא מעדה את העננים. שמיים, אש ומים. הנה. עולם מעל הטבע. נראה את הארץ. אומרים, רוקה הארץ על המים. זאת אומרת, קח מים עם חול. תלך הטבע הרגיל. שים מים וחול בכוס. מה תראה? החול שוקע למטה, מים צפים למעלה. העולם שלנו, האדמה שלנו. רוקה הארץ על המים. שם את הארץ, את החול על המים. דורכים על נס. הבורא ברא עולם שכל דקה זה על הטבע. איך הנביא אומר? שום רום עיניכם, וראו מי ברא אלה. תרים עין לשמיים. שום רום עיניכם, וראו מי ברא אלה. המילה שמע ישראל, שמע ראשי תיבות, שין מ"ע, שום רום עיניכם. תרים עין למעלה ותראה. בית המקדש זה המקום, כאן ראינו. תחזנה עינינו. זה מקום של עם ישראל, זה היה הכתר של עם ישראל, של רוחניות. זה המקום שהעולם ראה שם, אין לנו מה להתבקח, מה לשאול. הנה, כאן, תראו, ירושלים, אור שלם שם היה. אין טבע. קדושת המקום. ואת זה איבדנו. את העולם הבא, העולם הזה, איבדנו. את העולם העליון הזה. והגמרא אומרת, בוא נראה על מה חרב הבית. על מה? מה הדבר שגרם לקדוש ברוך הוא? להחליט שיותר כאן לא יהיה הבית. חורבן. חורבן לא רגיל, חורבן מעל הטבע. נה. אחת הסיבות שהגמרא אומרת, סיפור המפורסם, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. מה? איזה משפט זה שחרבת ירושלים? סיפור בגמרא. היה אדם עשיר מאוד. עשיר מאוד. היה לו חבר, קראו לו קמצא. חבר שלו. ושונא, מסוכסך בעבודה, כנראה איתו לא ביחסים טובים, קראו בר קמצא. בר זה בחוץ. יש, קורא אנשים, חברים שקורא ביניהם פירוד. הוא עשה מסיבה, אותו עשיר. מסיבה גדולה מאוד. והוא עשיר מפורסם. עשה הזמנות אישיות לשלוח על ידי שליח. תן לחברים שלנו מהעבודה, מהעסקים, תן לנו. אותו שליח הביא לכולם, והוא טעה, במקום קמצא הזמין את בר קמצא. היה שונא של הבעל הבית. מבר קמצא, מקבל הזמנה אישית, ידידי היקר והנכבד, ישמח לראות לך איתנו, הוא שמח כל כך, סוף סוף, שהנכבד החבר לשעבר, כנראה יתעשת, יש לו גם גורים אליי, אני אבוא אליי מתי המכובדת. הוא בא, בא למסיבה. תגיע. בא לבית, כולם מתיישבים, המערך הגדול. הוא רוצה להצטלם עם האורחים שלו כאן האלה. שולחן שולחן ללכת. הגיע לשולחן, שורה שם את בר קמצא, רק ראה אותו. פתאום פנים נפחו לו. בר קמצא קם לקראתו, לחייך אליו, סוף המפגש, ידידות, הזמנה אישית, ידידי היקר, פתאום. כל מה שעולה לי המנה, עליי. לא תפשיט כלום. מתנה, תקבל מתנה, קיבלת מתנה. חוץ המתנה שקיבלת, עליי. תשמע טוב, אומר לו אותו אדם. תשמע טוב, אתה פה לא תהיה. השולחן כולו עליי, 10 מוזמנים. שולחן שמכובדים, 10 עליי. לא רוצה. חצי מהאולם עליי, אשלם לך. תזמור את מה שצריך עליי. לא תהיה פה. כל האולם עליי. זומן, תקבל, סוף הערב. סימן שיש לו כסף. הוא אדם נכבד, הוא אדם פשוט. הכל עליי. מתנות תקבל אתה, רק תשאיר אותי פה. אל תפגע בי. אל תעליב אותי. הוא אומר לו, המערך הזה, אתה כאן לא תהיה. אותך אני רואה פה, אין לי תיאבון. מה? עד כדי כך. הוא מסכן להתיישב, לא יכול לקום. הרים אותו. קח אותו ביד שלו לפני כולם. כל האולם. אתה צא בחוץ. הוא נפגע. מה ככה? ישו שם הרבה אנשים, אולי חכמי ישראל גם, לא דיברו כלום, הוא נפגע. טוב, אדם נפגע. אדם מכובד, אדם שבא לך, יש לו יודע, יש לו יחסים טובים כולם. ככה פגעת בי. יחליט שהוא עושה סוף לנושא הזה. הלך לרומא, יש לו אפשרות, כנראה אדם מכובד. הגיע על הקיסר, ואמר לו, קיסר, יש לי משהו, נגיד לך סודי. מה? היהודים מרדו בך, מתכננים נגד. מהפכה, וזה. מי אמר לך? תשמע, בוא נעשה ניסיון. שלח להם קורבן בית המקדש. שיקריבו את הקורבן הזה. לכבודך, זה מהכסר. אם יקריבו, הם איתך ביחד. ואם לא, סימן שאתה בחוץ. כך בקשת הניסיון. ושתי עדים איתו, לכו איתו יחד. מה עשה בדרך? ולא, שיהודים הם... יודע את ההלכות. עשה לו מום בסיכה קטנה. מה זה מום? פצע אותו. יש אומרים בעין, יש אומרים בשפה. אצל הגויים זה נקרא שלם, אצל עם ישראל זה פסול. בקיצור, הביאו את זה למקדש, זה מרומא, היה ויכוח גדול מה עושים, שלום מלכות, נגד. בקיצור, הקורבן לא הקריבו אותו. שמע רומא, הקיסר ככה, החליט, עולה על ירושלים. אומרת הגמרא, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. חרבה ירושלים. שעה של הקטנה. על זה חרבה ירושלים? על זה? על אדם אחד חרבה ירושלים? ככה המבט? זה דין שמיים? מה כתוב כאן? מה כתוב פה? דבר אחד. עם ישראל, המעלה שלהם, דבר, כתוב 70 נפש, לשון יחיד. לא נפשות, נפש אחד. כולם כאחד. על עשיו נאמר נפשות, הם מפורדים. המעלה של ישראל שהם אחד, שהם מאוחדים ביחד. כשאתה פוגע בשני, זה לא פגעת בו. פגעת ביסוד של עם ישראל. באחד, באחדות. פוגע בנפש של אדם. אתה פוגע באחד, זה לא בו, בכלל. דוגמה קטנה. כהן מברך את עם ישראל. כהן מברך. פגעת כהנית, דבר גדול. אם הכהן אומר לעצמו, אני מברך את כולם, חוץ מאחד, מהקהל שנמצא פה, הוא חוץ ממנו. אני אותו לא יכול לברך. על פי ההלכה, הוא פסול לעלות להיות כהן. פסול. אתה רוצה לפגוע חוץ ממנו? אין כזה מושג חוץ. כשאתה פוגע בנפש של יהודי, תדע לך, אתה פוגע בכלל ישראל. במעלה שלהם. כי המעלה של עם ישראל, שכולם אחד, אז העולם הזה שלנו הוא מעלה גם מאוחד. אחד זה מאוחד. ספר תורה, אם עוד אחת חסרה, לא חסרה אפילו, היא לא שלמה, זה פסול. ספר תורה גדול, יהודה, פסול. אין חלקים, זה אחד. כן, אם אין את האחד, אין את המעלה של אחד. העולם מאוחד, תראו טוב. בעולם ישיר עולם מאוחד, עולם שלם, שלא יהיה ויכוח בין אש למים, לא יהיה פילוג, תלוי בנו. כשאתה פוגם בן שני, ונביא ראות, ראות כמה דבר זה חשוב. זה לא, לא אולי, אלא זה בדווקא. נראה איפה מגיע המשיח. איפה מגיע? יסוד של משיח, איפה? זה המשיח שאנחנו מצפים לו. התורה אומרת סיפור התורה. תמר, ביהודה. המקרה הידוע בתורה, שנשארה עדיין לא נשואה, יהודה הבטיח לה שכן, עברו זמנים, והיא לא התחתנה עם אף אחד, כמו שהבטיח לה עם שאלה בני הקטן. עשתה עצמה, תמר, למישהי לא מוכרת, התעברה מיהודה. לך לו סימנים, תני ערמון, ואני אלמה. הנה, אפשר להעלים, התעברה ממנו עם תאומים. הוא שומע ככה, תורה מספר. אמר, הוציאו אבא תשרף. הוציאו אבא תשרף, חייבת שריפה. מה זה הולכת? היא אסורה, מה עשתה? כתוב, תמר עמדה. אני יכולה להגיד לו, תשמע, בוא אליי, או אני בוא אליך עם הסימנים. זה הרי העירבון שהבאת לי, כן? המטה שלך, החותמת שלי, כמה לא עירבון אישי, זה שלך, מה אתה? עמות. התורה אמרה, לא, לא, לא, לא, לא. אני לא אגיד לו ככה. אני אשלח לו בשקט, אני שליח. אם הוא יודע, יודע. אם הוא לא יודע, אני מוכנה להישרף על כבשן האש. כתוב, היא מוצאת, בלי א', ורצית את האש. היא מוצאת, לשריפה. יש פה תאומים. משיח, לא אכפת לי, לא עליב אותו. אמר רשב"י, מכאן נוח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ולילבין פני חברו. רגע אחד, יש לך משיח, לא? קיבלת משמיים מסר, תאומים, ואת? לא, לא אעליב. אם אני אעליב אותו, אני פוגמת ביסוד של המבט, מה זה נקרא אדם. אמר יהודה, צדקה ממני, זה אני. דרך אגב, מדרש אומר, מאוד מעניין, פה משיח צריך להגיע. כתוב, היא באה לקחת את הסימנים שהביא לה יהודה, הוא טוב. בא השטן והיא העלימן לה. יורד השטן משמיים, מהשטן בעצמו, יורד, תשאיר אותה לבד. אין סימנים. אם אין סימנים, מי אמר שזה ממנו? כתוב, היא הייתה, התפללה, ראש העולם, אתה יודע מה אני רוצה. לא אכפת לי מעצמי, לא אכפת לי מכלום. התפללה, איפה הסימנים? אומר המדרש, בא הקדוש ברוך הוא והחזירה לה. הקדוש ברוך הוא החזירה לה. בא בורא עולם החזירה לה. מהשטן, כך, היא בחזרה, ביתי, תמשיכי הלאה. כשאדם לא פוגע בשני, יצא ממנה, משיח, תתקענו, דוד, וכל שושלת יהודה, ממנה. ממה? לא לפגוע בשני. כשאתה פוגע בשני, אתה פוגע לא בו. דרך אגב, מילה קטנה. אתם יודעים, איך אותו בר קמצא, אדם המכובד, מסוגל להגיע לדברים כאלה? איך? אדם הוא אדם כשהוא במצב הרגיל שלו, נכון? יודע כן, יודע לא, יודע

של להרוס עם ישראל. אותו אחד, למה? הרערת לו את הנפש. זה לא מה קרה. תחשוב מה יוצא מזה. זה מה שיצדקנו, בלעליף. קרא את יוסף הצדיק, מחותו האחים, מה לא עשו לו? אנחנו חושבים שזה פשוט, לא פשוט. האחים מכרו אותו, הוא נשאר בודד, לבד נשאר יוסף. על מה? מה רצו ממנו? נמכר. ועבר מה שעבר. אגב, מדרש אומר, אני רוצה להבין טוב, אומר המדרש, כשיוסף נמכר, יוסף בצער, באבל, מכרו אותו, על מה? מה, תונת פסים נתנו לי? אם הרחל נפטרה, נשאר בודל לבד, מכרו אותו. קנאה. יוסף נמכר. יעקב באבל, אין שכינה איתו. אין שכינה. כשאין שכינה זה לא פשוט, זה אין, אין עולם. אין חמצה לנשום. שכינה זה החיים של... לא! חושך. יהודה אמרו לו, תלך בחזרה מפה. ראובן גם יושב בסק. זאת אומרת, כל יעקב ויוסף. כל האחים באבל. אבל. אבל. מהמדרש, הוא מה עושה הקדוש ברוך הוא בשמיים? יושב בבורא אורו של משיח. אתה חושב פה דצח? בשמיים בונים, בונים בניין שלם. יש כאן איזה חורבן עם בניין, חורבן עם בניין. זכור טוב. ולא מחריף. וכתוב שיוסף אחרי שנים שיצא מה שיצא, לא אמר מעולם לאבא שלו, איך באתי למצרים. מעולם לא אמר לו. הוא סיפר לו. למה? שלא יפגע באחים שלו. שיוסף התגלה לאחים שלו, התגלה, הם המצרים יחד עם שומרי ראש, כי אלה היו אנשים, באו, לא אנשים יודעים מהם בדיוק. כשאמר, הוא אמר, אני מתגלה אליהם, אמר, הוציאו כל איש מעליי. הוציאו, למה? למה? נשאר לבד, מדרש אומר, הוא הסתכן. לבד יכול להרוג אותו, פשוט, להרוג אותו. ככה, לא היו אנשים פשוטים, יהודה וכו'. למה? הוא טוב. אני אשר לבד, אומרת עולם לבד, עם סכנה איומה. שאם אני אגיד, אני יוסף, והאחים התביישו, שלא התביישו האחים לפני המצרים. עד כאן, לא בושה. מה זה בושה? אחד עשרים עם ישראל. מי שנים רחמנים? זה הסוף עם ישראל. אס פנים לגיהנם, בושת פנים לגן עדן. בושת פנים זה גן עדן. מי שלא יודע מול העולם שלו, לא לפגוע בשני, זה תמר, וזה יוסף, ולא רק זה. ולא רק זה. משה רבנו, נקרא שרוע, מוכיח את עם ישראל, מוכיח אותם. מוכיח, עם ישראל, מוכיח אותם, מוכיח. הכל ברמז. לפני שהוא נפטר, הכל ברמז. על העגל, ואמר להם, די זהב. כל ברמז. אומר רשי, למה? למה? תגיד איפה רשות, הרי זה היה, עובדה קיימת. תגיד את העבר בלי רמזים, הרי התפרסם. מפני כבודם של ישראל. מפני כבודם של ישראל. יש כבר, אל תפגע בכבודם. עד כדי כך, יעקב בן הנפש נפטר. יעקב מרח את השבטים, אמר לי ראובן, ראובן בחורי עתה, כוחי ראשידוני, כן? אתה היית ראו להיות יתר שאת, זה כהונה, פסה ש... פשוט כפיים, עז זה מלך, פחס כמיים עד תותיו, תדע לך אתה, הכל הפסדת. למה? כי עלית משכבי אביך, כשיעקב היה קבוע אצל רחל, עקר את הבית, רחל. נפטרה רחל, יעקב הלך לאוהל שפחת רחל, קראו לבלהה. שפחת רחל. הגיע ראובן, מרגע אחד, אם אתה חיה, נצאת לאה, ורחל, מבין. עכשיו שנפטרה רחל, הוא הולך יעקב לאוהל בלהה שפחת רחל, אמא שלי פחות מהשפחה. לקח את המיטה של יעקב, הוציא אותה, שם אותה באוהל לאה אמא שלו. של חזל, אלבון אמו טבע. מעשה טוב, אה? הנה, צודק, צודק. עברו שנים, יעקב.

0: יעקב לא אומר כלום, כלום, שותק, שותק, שותק. כשהגיע הזמן אחרי שנים, הוא מהיר ואומר לו, אתה חושב שאני עושה מה שאני רוצה? נראה לך? אני הולך מה שנראה לי? איפה שיש ענן, אני מגיע לבית, יש שכנה, הענן אצל לאה, רחל, רחל, משמיים, זה קדושה. חילת היצועי עלה, חילת את הקדושה. אתה מוציא מה שאתה עושה לבד? אומר המדרש, אומר לו, בני ראובן, למה אותך לא הוכחתי על המקום? למה אמרו שנים שותק? למה? למה? אם הם הוכחתו מיד, היה נפגע? נפגע. ועוזב את יעקב, והוא נדבק בעשיו אחי. עוד פעם, אם הייתי פה את הנפגע, מה שאמרתי לך, הפגיעה יוצרת מצב שתעזוב אותי, וצריך לדבק. אז הוא מחובר, לא, יש פה ערוד. מה זה ערוד? נחש צפה נקרא לזה. בכניסה, מי שעובר, הופ, הוא מוכל להתקיף, פחדים בנו. ערוד, כן? מה אם טוב, תחכו, תראו. הוא הלך, הוא הולך, הרב הולך לערוד. למזיק הגדוש, כולם פחדים בנו. חלץ על העליים שלו, את הרביים שלו, שישאר, כן? שיהיה בשר, שהוא יתעורר. שם כף הרגל שלו בפתח של הערוד. יוציא הערוד, ובתקפה, רצינית. ומקיש אותו. כל הארס שהופך לרב. צריך לשמוע ישראל! הרב מחייך. כעבור כמה דקות, הרב עומד, הערוד התפרפר, פגר מת, והרב נשאר שלם. רגע, ארס שיוצא מהערוד לאדם. הארס הזיק לערוד, שהוציא אותו, לא לאדם. מה, אתם רואים בלי? קרא להם. כתוב, צורה כתפו, לא משנה. תסתכלו, תראו. מה, אני שונה מאחרים? תראו לכם. הערוד לא ממית, החטא ממית. אדם שנמצא בלי חטא, אז הוא מחובר לא לעולם חדש, לעולם הקיים, לפני הבריאה. גם בבריאה עצמה, פה, יש מושג של ערס מזיק, יש ערס שלא מזיק. תלוי באדם. אוהל שיקן באדם. צדיקים לא הגיעו לדרגות עצומות? וצריכים, צריכים דבר אחר לעשות? לא חיום נס? לא חיום נס? אמר לו ביטוח בו דבר. ערב שבת. התבלבלתי. שמתי במקום שמן, שמתי חומץ. מה יהיה עכשיו? מה יהיה? אמר, מה הבעיה? מה זה הבעיה? שמתי חומץ. אז הוא אמר לה, מי שאמר לה שמן וידלוק, יאמר לה חומץ וידלוק. מה זה מי שאמר? את חושבת שהשמן הוא דליק? שמן הוא שמן, השם רצה שיהיה דליק. זה מים וזה חומץ, הוא רצה. אם תאמיני אמונה שלמה, הוא יאמר. מה זה יאמר? בריאה חדשה? כן. אם אתה מאמין בו יתברך, אתה מאמין שהוא בעל הבית, אז הוא יכול לעשות מהפך, להחזיר את החומר, חומר של השמן, חומר של החומץ, לחומר שהוא רוצה. אז אתה כבר לא חומץ. יש חומץ דליק. העולם לא מבין, כן. העולם לא מבין בזה, יש חומר דליק. חומץ דליק. למה? אם אדם חי באמונה שלמה, שאני חי במצב שלפני החטא, גם בעולם הזה, רבי יוחנן כתוב, רבי יוחנן, שהוא פעם בא לבקר את רבי אליעזר, שיושב בבית אפל, בית חשוך. אין גנרטור ואין חשמל. זה בית חושך, חושך. אין חשמל. אין כלום, אין חשמל. אין פנסים, אין כלום. מה עשה? דבר איתו, לא רואה אותו. פלא פלאים. כתוב בגמרא, גל דרעי, הרים את השרבול שלו? הרים שרבול שלו. הרים. ונפיק נהורה, יצא אור. מה עוד פעם? ירים את השרבול, יצא אור. איזה אור יוצא? אתה רוצה עכשיו שאור? יהיה אור. מכוח הבא, העולם שלך שאתה חי בו. רגע, מה, אתה... מקום מיוחד של... של... אור מהלך? כן, אור מהלך, שאתה רוצה אותו. זאת אומרת, העולם הזה שלנו כאן, הוא עולם שיכול לגלות בו את בית המקדש שבך. כל אחד יש לו מקדש שלו. דבר ראשון, תדע לפני הכל. אתה לא תפגע בשני. פגעת באחד, פגעת בעם ישראל. יש רמב"ן מפורש, כתוב פסוק בתורה. פסוק מפורש הרמב"ן אומר, כן? על עם ישראל זה אחד. נתתי שלום בארץ, נתתי שלום בארץ. ושכבתם בין מחרית. והשבתי חיה רעה מן הארץ. מה זה השבתי חיה רעה? מה זה? אומר הרמב"ן, החיה היא תהיה בלי רוע. יהיה חיה בלי כוח הרע בעולם. השבתי חיה רעה מן הארץ. מתי? מתי זה יהיה? מתי? תהיה שלום בארץ? שלום ביניכם. מתי שלום בארץ. כשיש שלום ביניכם, זה רמב"ן מפורש. רבותיי, זה אמונה בסיסית לחיים שלנו. כשאנחנו בינינו בשלמות, כשאנחנו שלמים בינינו, השלום בארץ ביניכם, ביניכם, רמב"ן, ביניכם, מה המצב? התורה אומרת לנו. והשבתי, אל תשאל איך זה יכול להיות, אנחנו הרי חיים בטבע, כן? כשהגיע המשיח צדקנו, מה שם כתוב, הנביא, מה אומר הנביא? בגר זאב עם כבש. גר זאב עם כבש. זאב? תורף. לא, לא, לא, לא. מה קרה? לא שהוא השתנה. לא השתנה העולם. העולם מתגלה בחזרה על משהו. כי אם אנחנו השתננו, כל יראה אחרת. אם נדע שהעולם הקדוש, העולם הנפתלוי בנו, שכנתי בתוכם, אז קודם כל נבין טוב, החורבן זה לא מישהו אחר. לא, לא, לא, לא, לא. יש גמרא. נשים נפתוב, זה פלא גדול, אבל זה גמרא. על המשיח דבר, דבר על המשיח. על המשיח, צדקנו. כולם מתפלאים, שבמשיח, שיגיע המשיח, הרבה דיברו שהם משיח, כל מיני אנשים דיברו שכל אחד. מה אומרת ככה? רבי חייא, אתה לא אישה עושה לו צרות. צרות. לא רק צרות בשקט בבית, כן? כבר ראו את זה בחוץ, שזה כבר... הוא מגיע לישיבה, חולצה לא מגועצת, רואים על הפנים שהוא נמצא במצב, אבל בגדים לא מסודרים, צרות. רב חייא, תנה. רבי אמר לו, רבינו הקדוש, בוא בוא. תשמע, אני רוצה להגיד לך, אנחנו עוקבים אחריך כל התנאים, של פעם, תנאים. רואים שאתה נמצא עם בעיה, עם אשתך. אתה לא חייב איתה ללחות כל החיים שלך. גרש אותה. אם אין לך כסף לכתובה, אני אתן לך. נעשה מקביט, תן לך. די, תנשום. זאת אומרת, כל התנאים, רבי הקדוש רואה פה, יש בעיה, בעיה חמורה, הוא מסכן כביכול. הוא עונה לו, תגיד לי, כבוד הרב, את מי לגרש? את רעייתך. הרב, למה? אתה אומר לי, נכנס לחיים שלי הפרטיים? אני כאילו, מרים ידיים? למה? למה? אומר לו, רב חייא, תגיד לי. תגיד לי מה טוב בה. מה טוב בה? תסביר לי, אני רוצה לשמוע, רבנו הקדוש, תסביר לי מה, איפה אתה אוחז? אומר לו, כבוד הרב, תשמע טוב בחיים שלי. אני מודה לאישה בגדול. חייב להכיר טובה. דיין מספיק שמצילה אותנו מן החטא. רבק זה ריק. מה זה רבק? פעם פה פעם. רבק. נשוי גמרנו. אני... היא מצילה אותי מן החטא. כיוון שקדושה דרכה. היא לא מישהי אחרת. אני אותה גרש? אני אפגע בה? דבר שני, מה? ועוד הרבה של ילדים, נכון? יש ילדים. עדים אליהם, מי התעברה, עצמים היו, תשעה חודשים, מי גידל אותם, מי עברה את כל השינויים בלידה, כל הקשיים של אישה? האישה הרי, היא משתנה בזורה, היא קשה לצאת בחוץ, ישאירו אותה ככה. שנית, הלידה עצמה זה כמו נסתכנת פשוט, מי כאן בלל אליהם? הכל היא עושה. בברית מילה, אני אבי הבן, לא? והיא עפת הפינה. אני אבי הבן, והיא עזרת נשים בעזרה. שותקת. בלילה ביום. אותה אני אגרש? שימו לב טוב. אגב, סתם מילה קטנה. מבט על אדם שהוא... החיים חושב שהוא מסכן, והוא מאושר. לא שהוא נהיה... הוא מאושר. איך הוא מבט על החיים מסתכל? טוב. מתגמר הלאה. לא סתם פשוט. לא סתם. לא סתם, אמרנו את זה בשביל, איך הוא ראה אותה. כתוב, כל ערב ראש חודש, תראו את הגמרא הזה, פחד פחדים. אבינו הקדוש היה עושה תפילה. תפילה בציבור, ערב ראש חודש, תפילה בציבור. מי היה מגיע שם? אליהו הנביא בה. מצטרף למניין. במנחה. ערב ראש חודש, זה זמן חשוב, מגיע. פעם הוא אחר. אליהו הנביא אחר. הרצוע קורא לרב פה. אליהו פה פה. למה אחרת היום? אנחנו היום, אם רבי קריא, למה אחרת? מה אתה מעיר לי הערות? הוא מעיר לי, אליהו הנביא, בוא. כן, כן, כבוד לך, אליהו הנביא, שבית הגיעו לה. איפה היית היום? מה אחרת? מנחה שלך, לא? צריך אליהו הנביא אומרים. כבוד הרב, מה אני אגיד לך? כבוד הרב, מה אני אגיד לך? מתנצל. הייתם עסוק. במה עסוק? איי, מה עסוק? שמו טוב. אני הולך לחברון. מה אתה מכפלה? הולך לעבוד. אני הולך לשם, מגיע שם. אני לא הנביא. מגיע. אברהם, מעורר אותו. כן, אברהם אבינו. אברהם אבינו. עורר, תן לו ידיים, כתוב בגמרא. מסרק אותו. אני לא מתאר, פלא. תראו איזה מבט. גומר. שכב בחזרה. גומר. עם יצחק, יצחק אבינו. הוא, כן. בית יעקב. כל האבות. החרתי קצת. שיחה מבהילה. לא מדובר, אנחנו שומעים את זה, כאילו על מה זה פשוט. אמרו, תגיד לי, אבל איחרת, יש עצה פשוטה, שיקום פעם אחת, תאיר אותם ביד. לא, כל אחד לבד. השכמה, שלושתם, בצייה יותר מהר. אמרו, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. שמע סוד. אם שלושתם יתעוררו האבות, מתפללו, יבוא המשיח. זאת אומרת, אין בעולם דבר שיעצור, תפילה של האבות. אברהם, יצחק, פללו. אין, נגמר. אין. הגיעו אולי תגיע. זה הסוד. אומר לו, ממשיכה לשאלה. תגיד לי, אתה יודע את העניינים בפנים, מה לא נביא? יש דוגמתן בעולם הזה? יש דוגמתן בעולם שלנו כאן? בעולם שלנו. נגיד שאנחנו חיים בו. יש כמו אבות? מעלת האבות? הוא לא, כן, יש. יש. אחד ביניכם נמצא. מי זה? מי נמצא? אמרנו, רבי חייא ובניו. רבי חייא ובניו, הוא תדע לך, אמר לו נביא, סוד גדול. אם הם יתפללו, הוא המשיח. הם כמו אבות. טוב, רבי הקדוש ידע. סוד הנסתר התגלה. סוד הנסתר. מה עשה? ראש חודש, הלך, עשה אסיפה לכל התנאים, בשביל בגדי לבן, וקוננו. מי השליח ציבור? רבי יחיא ובניו. את הגמרא, כל 18, בשקט, כן? עמידה. עכשיו הוא מתפלל בכל רם חזן. את הגמרא אמר, בתפילה מתחיל, הוא משיב רוח ומוריד הגשם. משיב רוח ומוריד הגשם. אמר משיב רוח ומוריד הגשם. את הזיקה, זיקה זה רוח, וירד מי גשם. אומר, באמצע קיץ. כן, אומר, אמרנו. עוד דקה מחיי המתים. אחר כך מה יהיה? אמרנו, אין לויות, אין מיטה. רעש בשמיים, רעש. מה זה? מי גילה את הסוד הזה? מי גילה? מי אמר? ונשמע לה רעשו, לא הגיע הזמן. אילו אני אמר, אני אמרתי להם. אתה אמרת להם, רוץ מיד תעצור אותם. לפי שיגעו עוד מילה חיי המתים, אנחנו כבר במקום אחר. בשמיים רעשו, ירד למטה. כן? דמות של דוב מאש, פחד, כן? נכנס באמצע התפילה, אש, בערו והתפזרו. לא הגיע למחיי המתים. בוא נחשוב טוב. באיזה כוח קיבל רבי חייא ובניו, שהוא יכול בית המשיח, כמו אבות. בכוח מה? שאת אשתו, שכולם טענו שהיא לא בסדר, תגרש אותה. מה אתה עושה איתה? לא, אני לא אפגע בנפש שלה. איך לא אפגע בה? אני גם אסתכל עליה בצורה נכונה. ארים את עצמי. אחד כזה יכול לבית המשיח. כי המשיח בא באחדות. המשיח מגיע כשאנחנו מאוחדים. מאוחדים? העולם גם מאוחד. מה זה מאוחד? מאוחד זה רק כמו שקודם. מאוחד בלי ויכוח בין האש למים. לא יהיה אריה, יהיה אריה, אבל לא טורף. זה יגיע. תלוי במעשה.
1: צעד העם ישראל.
0: הגמרא אומרת, רב פרידא,
1: חכם, אמר לו תלמיד, מאוד מקשה הבנה. היום בוחנים אותו בכל מערכת נכונה, יאמרו לו שהוא, הור הזה לא מבין כלום.
0: הוא היה להבין פסוק אחד, זה גמרא אומרת,
1: או דבר קטן, מסביר לו 400 פעם, עד שהוא מבין, מאות פעם, מאות פעם, 100, 200, לא הבנתי, 150, נו, כזה, 400 פעם, הבנתי, תחזור לי, חזר, בסדר, 300 פעם לא יכול לחזור, יש סיבה למה 400 פעם זה סטרח, יום אחד מאוד הרב, שמע, שמע חמוד שלי, יקר שלי, פרד לו, שמע, אם אני מהר לזה מקום, משהו חשוב, אז תהיה לי כשאתה תזכור את הלימוד.
0: כן, כן, בטח, ודאי, ודאי.
1: לא, אז בירו. 100, 200, 400 פעם, כמו כל יום. תחזור. ועוד רבת האמת, שכחתי. מה קרה היום, למה? מה שכחת? מאות פעם. תראה, תבין אותי. כשאמרת לי בהתחלה שאתה ממהר, אמרתי, מתי תלך? אני רואה שאתה פוס בך, מתי שתלך? אז אני לא קלטתי. מה אנחנו עושים? לשמוע את זה לבד זה קצת מעורר לנו קצת הרגשה של בעיה, לא? חינוכית, פסיכולוגית, תגיד מה שאתה רוצה. איך אירוע, הרב? שלא. אמרו, תשמע, אין לי אירועים יותר. לא שמחות, לא כלום. אני אתחב בו כל החיים שלי. נשב בחדש ללמד. אני, היקר, אין כמוך בעול, אין. אני פה נשאר איתך, דבק מגע. אל תדאג, שם מחדש. אין אירועים, אין כלום. עכשיו, למה לי צורה בצורה נכונה, מה מזה? מה עוד פעם? הבנתי. טוב.
0: נראית הגמרא הלאה את ההמשך. הוא עשה מעשה לכאורה, תקרא לו, התגבר על עצמו ולא פגע בילד הזה.
1: עשה מעשה, זאת הגמרא הגיעה לבית שלו, התפתקו, בשמיים עשו רעש, תראי, רב פרידא יושב פה ככה עשה, זה לא פשוט.
0: עשו בית דין של מעלה, אמרו לו, רב פרידא, כן, כן, זה שידור ישיר משמיים.
1: תשמע, עשית מעשה כזה גדול, לא פגעת בו, ובסוף ידע את זה. אתה יודע מה? יש לך לקבל תחליט. שתי אפשרויות, מתנות. איזה מתנות? איזה מתנות? איזה? תן משמיים. מה אמרו אותי? כסף בא? תלה משמיים, זה לא... או, תהיה 400 שנה. 400 שתהיה. בלי בעיות רפואיות, כן? תהיה, לא, שר צעיר, לא תהיה זקן. תהיה חיים, שר ככה עוד שנה. תהיה, תפקד, 400 שנה. 400 שנה, כנגד כל פעם שאמרת לו. אמרת פעם, אמרת לו, 400 שנה. מה הדבר השני? תהיה כרגיל. אבל כל בני הדור שלך, כל הדור שלך, כל הדור שלך, איתך גרים יחד, כן? בכל האזור שלך, כולם גן עדן. כרטיס לגן עדן. אין גיהנום, אין בדיקות, אין. מה אתה בוחר? אמר להם, בית דין של מעלה? אתה שומעים, כן, כן, שומעים אותך. מה? אני מבטר על עצמי, על החיים שלי, 400 שנה. רוצה שכל הדור גן עדן. מבטר. זה לא פשוט. איזה ביטויים. אמרו לו, מה ככה? קיבלת גם זה וגם זה. רגע, והוא חי, רב פרידא. זה אותו אחד שהולך, רב פרידא. מה כתוב פה? שאתה לא פוגע בשני. שאתה לא פוגע בשני, שאתה לא פוגע בשני. אתה חי מעל הטבע. אז אין טבע, אין מיטה. אין מיטה. אין. כשאתה מתרומם מעל הטבע, אתה בונה לך קשר למצב הראשון לפני שהבריאה הייתה נגמרת. אין כילוי בעולם. יש צדיקים שנפטרו מהעולם. נפטרו בעולם.
0: בעפר. עפרת שוב. ונשארו שלמים. הגוף נשאר שלם, אחרי מיטה גם כן. פסוק בתהילים. הבשרי ישכון לבטח. כן. צדיקים שהוא שלמים. למה? אין טבע. הם נתנו לגוף שלהם רמה. איזה רמה? לפני אדמה, לפני החטא אפילו. כי האדם הראשון לפני החטא, אין מיטה בעולם, נבין את זה. זה כמה יסוד נראה, אבל זה עמוק וזה חשוב, זה יסודי מאוד. שתלוי בך העולם הרוחני שלך להגיע לכל.
1: נכון, זה קשה, זה ניסיונות, זה עבודה רבה, נכון.
0: אבל זה, אדם, היה שנפטר גם כן.
1: היום פטירת לאריזה.
0: רבנו הרי בצפת, רבנו הרי הקדוש. מה לא הגיע? מה לא היה רואה? מה לא היה השגות? לא מעולם הזה. הוא רואה אדם, יודע מה הוא עשה, מה לא עשה. הוא אומר לו. גלגולים שעברו. הארי הקדוש, היה לו חבות אלי הנביא. חבות שלו, לפחד פחדים. תלמידו, קראו לו רב יוסף מהרבי. תלמיד שלו. מעשר תלמידים שלו. תלמיד חשוב, שנפטר רבנו הארי זה, נפטר רבנו הארי. אז הוא נסע לטוניס. יש שם הרב. בסדר. כיבדו אותו, הרב הגדול הזה מגיע פה, בלימד תורה, לימד קבלה, כיבדל איזה. באמת, הרים את המקום בצורה אדירה. יוסף מערבי. שם כולם עשו לו כזה כבוד גדול. הוא נפטר, שנפטר. אז בראשו יש תיבת, קבוע. ראש תיבת, עושים לו הילולה. יום שנפטר, הילולה גדולה, הילולה. אדירה, באים כולם, מכל הכפרים מסביב, ועושים ורשבי, רב צדיק נפטר, כל שנה, ראש חודש טבת. היו אנשים, לא יש שם בתי מלון מסביב, אין בתי מלון, היו שוכרים אכסניה או דירות, משפחה זוג עשירים מאוד, עם שתי בנים שלהם, באו להילולה, אין להם מקום לישון, שכרו דירה אצל ערבי אחד, מכובד, עשיר, דירה טובה, גדולה, נבוא איתך לישון. אין בעיה, קח עוד כסף. הערבי הזה ראה שהאישה הבאה מכובדת. האישה מכובדת, באה עם תכשיטים מזהב, באה עם רכוש, ראה שאנשים בעלי רמה גבוהה. הלך, אמר לכמה, ארבעה פרחחים, ארבעה שודדים, ערבים. צור, יש כאן בדירה למעלה, זוג שבא פה לילולה של הרב, וכנראה האישה השאירה בדירה למעלה, בטח הרבה כסף, כסף, חפצים, בכל, שאירה. בלילה הם לא חוזרים בחזרה, תעשו את זה, תכנסו למעלה. מעשה שהיה. אבל אחרי חצות, האיש ואשתו וילדים מתפללים, ועולים ארבעה שודדים לדירה למעלה. בשקט. איך שעולים, נכנסים לחדר, זקן אחד עומד מולם. מה אתם עושים פה? מה אתם עושים פה? דבר איתם. כמו שלכם, מה היה בחוץ? לקח אותם איתו ביחד לאיזה מקום רחוק, ציו שם, ונעלם. הם רוצים כסף. אמרו, אולי זה דמיון, אולי זה מישהו לא ברע. לא הבינו מה המשמעות שלו, אולי אדם זקן סתם. חוזרים בחזרה, אותו בית. חוזרים בחזרה, עוד פעם, יוצא להם, באתם? אתם באתם לפה, צעקם צעקות, שתיים מתו ושתיים ברחו. נהיה רעש, מחרה, שתיים מתו, מה זה? איך? מי הרג אותם? זקן אחד, בא לפה. איך הזקן הזה? ראו תמונות של הרב, הנה, זהו, זו אחת. עושה מערבי. נפטר, ירד מהשמיים, אתם באים לפגוע באדם שבא אליי לפה? אדם שבא אליי לכאן, אתם פוגעים בו? מי שבא לצדיק, מתחבר אליו, מקבל כוח עליון, וישמור עליו. אם אתה מתחבר לבורא העולם, לא? על אחת כמה וכמה? זאת אומרת, כוח הרע בעולם הוא נמצא מעבון מוגבל. אין קבוע. הצדיקים נפטרים מהעולם, נפטרו, גמרנו. גופה שלמה. גוף שלם, שלם. רואים אותו בחזרה. למה? אוהל שיקן באדם. חורבן בית המקדש, חורבן הבית זה חורבן האדם. כשהאדם כועס, פוגע בשני, קמצא או בר קמצא, כל השמות האלה. כשאדם הוא רוצה לבנות בית המקדש. קודם כל תבנת עצמך, אל תפגע בשני. ובמי אתה הכי מרגיש שהוא חייב לך? להשתך בבית, לא? נכון, בטוח, חייב אתך רק לא. אתה מסוגל לדבר ולפגוע? אתה לא חושב שזה הורס את העולם? ואולי, אז הם וחכמנו, איש אישה זכו, שלום ביניהם, שכינה ביניהם. למה שכינה ביניהם? למה? לבי שכינה? לא סתם שכינה, שכינה לפני החטא. שכינה במצב של לפני החטא. שלום ביניהם. כשאתה מכבד אשתך, אתה חושב, לא, אני מכבד אותה. צריך משהו, לא צריך 20 פעם, עד שתבין מה. ואתה נותן, אתה נותן. הפוך, תסייע, תעשה, תעזור ביחד. אם אתה עושה איזה, פה זה השכינה שלך. אתם חושבים, אומרת הגמרא, פחד פחדים, ולהבין טוב. כתוב, אתה רוצה פרנסה? אתה עובד? אתה רוצה ברכה בכסף? הרבה עובדים, ונגמר להם אמצע חודש. מפריע מה שגונים. אין ברכה. פה נשבר, פה הלך, עושה ברכה? בבית, צבור עובד את זה. עושה ברכה, מה הסוד לברכה? אלה שיתנו עצות של להרלחת הכסף, ביטוח טוב, מה העצה? איזה ביטוח? שהוא בטח לך את כל הרכוש שלך, והעסקים שלך. עסקים שאתה תציע בהם, אפשר לגמרה. הוקירו לנשייכו, חבדו נשותיכם, כך תצטעתו. סגולה לאושר, סגולה לאושר. זה לבוא אומרת. אנחנו נראה לנו כאילו זה הזוי? כן! אגב, זה מתקן, אדם הראשון שמע לאשתו, וקלקלה, הוא ישמע בתרבייה. זה אחד הסיבות, זה הסיבה. כן, רגע אחד. יצליחה בבית. המקדש פה נמצא. פה איתך נמצא ביחד. אנשים נושאים צדיקים, משאול שאלות, מה רב רואה? מה רב אומר? יש לי עצה לעשות ככה, להשקיע פה, בדבר אחר. אז יש, אתה בא לרב, אם יש לך נביא, שיגיד לך כל דבר. נביא. מה שהוא אומר, תצליח. לא אחד שחושבים שהוא אמיתי. רבותיי, אני חושב, מתפרסם בדור שלנו, יש נביא צדיק גדול, מה שהוא אומר לך, תעשה, תצליח בו. אני חושב שיהיה עמוד שם התור, מכאן ועד. עמוד תור. עמודו תורות, לא? לבוא אליו. זאת הגמרא, אתה רוצה לשאול? אתה רוצה לשאול אדם שמה שיגיד לך, תשמע לו ותצליח בו? זאת הגמרא, זה גמרא. היא תיתך קבוצה, ברמית, אשתך נמוכה ממך, כן? אשתך, היא תיתך קבוצה, אשתך נמוכה, ברמה. גחין הלחיש לה, אתה רוצה משהו, תתקוף פט? אסתי, מה דעתך על זה? מה שתגיד לך, זה כמו נביא שאומר. פשוט. ולמה זה הפוך? היא אומרת, זה לא מצליח. למה? למה? למה? למה? למה? עוד פעם. אם אתה אומר עצה, שתגיד לך, תגיד לך, מי שתציע, זה יעבוד. זה גמרא, זה לא דבר... זה יעבוד. תשאל אותה, עצה היא כמו נביאה. מי רמה נביאה? כמה התחלת אמיתים? למה נביאה? עצות עסקיות. למה לא מצליח? רבותיי, התנאי לנבואה, תנאי לנבואה, להיות בשמחה, נכון? אם אדם לא שמח, הוא לא נביא. נביא שלא שמח, אין נבואה. אין. שכינה שורה מתוך שמחה, יש פסוק, כנגיד למנגן, שאתה רוצה להיות נביא, יש לך ידיעות טובות, אתה יודע הכל, אבל לא שמח, אין נבואה, אין נבואה. אתה רוצה שאשתך תהיה נביאה, ואתה לא משמח אותה? היא עצובה ממך, מה אתה רוצה? תהיה לי עצות, אבל היא לא שמחה ממך. התנאי הראשון בבית, ואדם יכול להגיע כאן בעולם הזה, ויכול להיות. כתוב, בראשית ברא אלוקים. מה זה בראשית ברא אלוקים? רש"י אומר, בשביל תורה נקראת ראשית, בשביל ישראל נקראו ראשית. כמו תורה לא השתנתה בעולם, לא תשתנה, לפני ואחרי, ככה עם ישראל. בראשית ברא אלוקים, ברא את העולם בשביל ישראל. מה פירוש? לפי המצב שלנו. על דעת עם ישראל שהם ביניהם מאוחדים ביחד, אז זה ברא אלוקים. מה הוא ברא? לא ברא עולם עם ניגודים ביניהם, עולם שלם. עולם שאין בו הפסד, עולם שאין את ההבדל בין גשם למים, אין הבדל, כן, אין הבדל, אין הבדל. ואם נרצה לדעת בדור שלנו, ההורים צדיקים, פייץ', מגיע לשלמות, שלמות, שלמות, של כהונה, של קדושה, של בניית את המקדש האמיתי. איך לדבר? איך להתייחס? איך? איך לבנות? איך לבנות? אתה רואה אדם, תאריך אותו, אל תפגע בו. אתה לא יודע מה עובר על המסר. בא מאוחר, קם מוקדם, אתה יודע מה עבר עליו. אתה יודע מה עבר עליו. אל תעליב בן אדם. סוד עם ישראל, נפש אחת. והנפש האחד הזה, אתה מתחבר לאחד של בורא עולם, שהאחד הזה, שאין שם ויכוח, אין דברים נובדים. אין. אין. הכל אחד. הכל אחד. רב חיים קניבסקי. על אבא שלו. גדול הדור. פה, חוף רשב"ן, בני ברק. סיפר הנהג שלו, סיפור מאוד מעניין. סיפור מעניין. הנהג שלו כל בוקר אחרי תפילה, היה לוקח אותו, תרב, נוסע אותו במקום קרוב, עושה הליכה קצרה. דברות שלו, כן, אחרי תפילה. 10 דקות נסיעה, ופעם אמר לו, אתה מיהרת לו בנסיעה, למה מיהרת? הוא אומר לו, איך הרב יודע? כי אני עושה חשבון שאני נוסע איתך, אני לומד דפי גמרא, כן? 10 דפים אני לא בדרך. פה הגבעתי לשבעה דפים, הגעתי. טוב, מה הסיפור היה? יש לו חבר, אותו שמה של הרב, שקנה רכב חדש, רכב חדש. משהו מיוחד, יבוא אישי. ביקש מנהג של הרב, תעשה טובה. אני רוצה פעם ראשונה, אני אקח את הרב במקומך, שרב ייסע איתי פעם אחת שיהיה ברכה ברכב. אמר לרב, נו? הרי התפילה, בלדרמן, בוא בלי אברה. בוא. הרי התפילה, הרב הנה, איך הוא מחכה? רכב ממוסק, חדש. הרב נכנס, הרב לא עובד. אין יושב, הכל דומם, בידו מהרון, רכב לא עובד. נעד, נעד. לרב אין זמן הרבה, כן? יצא בו, איך שיוצא, הרב עובד. לא נעים, מסי אנשים. ראוי, זה אנשים. הרב, אפשר עוד פעם? כן, אני יושב. נכנס בחזרה, יושב, הרב דומם. יוצא עובד, אין לי זמן, נסע עם הראשון. הרי שנסע, הרב עובד. הוא התקשר, תשאל את הרב, מה קרה? מה קרה? רכב חדש. אומר לו, כבוד הרב, שואלים, למה הרכב לא עובד? שהיה בפני. הוא אומר, תשאל אותו, מאיזה כסף הוא קנה את הרכב שלו? איזה כסף קנה? איזה כסף? כסף. דיבר עם החבר שלו, מה? איך זה? עשה עסקה, והרווחתי. עם ריבית, כן. עם ריבית, עם ריבית. ריבית. רכב לא עובד. הרב לא... שמה ישבית את הרכב. הוא ישבית. הקדושה שבו ישבית את הרכב. כן, לא עובד. בדור שלנו, כן. זאת אומרת, עוד מעט נבקש על בית המקדש, כן? שאבינים ברצפה ונדבר ונבקש. אבל דבר אחד. כדי להגיע לבית המקדש, שהמקום הזה מעל הטבע, תלוי בנו. אנו יכולים להגיע מעל הטבע. כי זה ישר ככה. בעולם בריאת העולם, זה נקרא בנו, נשאר. מושגים על הטבע. עול שיקן באדם. זה בשביל ברא אלוקים. ואנחנו נפש אחד. הם מוחדים ביחד. בלשון הרע, בכבוד השני. ככה נזכה בית השם וברך, שמורה למשמע תפילתנו. נזכה בקרוב בקרוב לגאולה שלמה. בני בית המקדש השלם. וכן יהיה רצון ונאמר אמן.
2: עד כאן ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, תורת הבעל שם טוב, עם הרב שי

שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה מרחב.

0: מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 דרך הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי.
1: איזו היא אישה כשרה? זו שעושה רצון בעלה. זה מאמר ידוע, מפורסם, והרבה משתמשים במאמר הזה לא בצורה הנכונה. הם לוקחים את המאמר הזה בשביל לנגח את הגברת. איזו אישה כשרה זו שעושה רצון בעלה. נו, מה איתך? נו, אי אפשר לתת לך אפילו תעודת כשרות של הרבנות, לא בדץ. אין הכשר. כי איזו היא אישה כשרה זו שעושה רצון בעלה. ברשותכם, אני רק רוצה טיפה לנסות להסביר את המאמר הזה. מה זה איזו אישה כשרה? איזו אישה טובה? מה זה כשרה? מה זה בשר? מה אתה באטליז? איזו אישה כשרה? לא הבנתי את ה... מה זה כשרה? איזו היא אישה טובה? מצא אישה, מצא טוב. איזו היא אישה טובה? מצא אישה, מצא טוב. זו שעושה רצון בעלה. למה חזל נקטו את המילה כשרה? אישה כשרה. כשר, המילה כשר, אדם כשר, ישר. כישר, הוא ישר. והאלוקים עשה את האדם ישר. אדם כשר זה אדם שהלך ישר כפי טבעו. כפי איך שהשם נטע בו. לפני והמה חשבו חשבונות רבים. והאלוקים עשה את האדם ישר. אז כמו שהוא עשה את האדם ישר, הוא גם עשה את האישה ישרה. איזו היא אישה כשרה? זו שעושה רצון בעלה. פירוש, היושר אצל האישה, הטבע הבסיסי של האישה, מה נטוע בה? מה הישרות שבה? עושה רצון בעלה. חזל באים ואומרים, דע לך, כדי שאישה תעשה את רצון בעלה, היא לא צריכה לעבוד על המידות. לא. זהו טבעה. זהו היושר. איזו היא אישה כשרה? אתה רוצה לדעת מה היושר של האישה? מה הטבע? מה תמון באישה? לעשות רצון בעלה. זאת אומרת, כשאתה רואה זוגות הולכים להקים בית, אתה באמת רואה שם את הרצון שלה לעשות את רצון בעלה. אצל זוגות טריים רואים את זה ממש. היא מכינה לו, היא רוצה לתת לו לשתות, היא דואגת לו לקפה, היא דואגת לו שיהיה לו אוכל לכל ילד, כל הזמן, ואחר כך להכין לו צהריים, ולקום בבוקר מוקדם, להכין לו קפה לפני שהוא הולך לכולל, או כל מיני כאלה דברים, וארוחת בוקר וארוחת ערב. רואים את זה בתחילת הנישואים. אבל זה לא כי היא עובדת עם עצמה, ואיזה השקעה, ואיזה מסירות נפש. זה לא מסירות נפש. זה לא מסירות. זה היושר, ככה הטבע שלה, של אישה. אז אם זה הטבע שלה, אז למה זה לא ממשיך? למה הטבע, אם זה נכון, שזה הטבע של האישה, לעשות את רצון בעלה, איזו אישה כשרה, זה היושר שלה. אז מה קרה? התשובה היא, אם אתה רואה שהטבע אצל האישה השתבש, כי יש תנאי, בתנאי שהגבר שלה יטעין אותה. קניתי לך מכונית חדשה מהניילון. המכונית הזאת היא נוסעת על ההרים ועל הגבעות. יש לה צמיגים חזקים. מכונית חזקה. היא אמורה לנסוע לך בלי בעיות. ואם אני רואה שיש בעיות ברכב, סימן ש... הנהג לא הכניס את הרכב לתחנת דלק. אז גם הרכב הטוב ביותר לא הכניסו לו תחנת דלק וניסו בכל זאת לנסוע עליו. המנוע התחמם, המנוע נשרף, המנוע נהיה נזילה, נהיה בלגן, היה חסר, לא שמו שמן. אז דברים שם נשרפו. ורכב חדש, אדוני, זה הרכב הזה, אם רק היית שומר, לשים אותו בתחנת דלק, למלות דלק, לשים שמן, לנפח את האוויר, הרכב הזה היה נוסע לך על הרים וגבעות, היה לוקח אותך לכותל, לקבר רחל ולמירון, לרשבי ולעג'ור, לסבא יצחק. היית מרוויח עם הרכב הזה המון, אבל כשאתה רואה את האישה משתבשת, הטבע, הטבעיות שלה לא באה לידי ביטוי, דע לך שהבעל היקר לא דואג להטעין, לשמן, לנפח את הגלגלים, הוא לא עושה את המוטל עליו. ולצערי הגדול, אני ממש מבקש לא לפעוס עליי, לא להיפגע. גברים לא מוכנים לבוא להדרכה. למה אתה יוצא על הגברים? לא יוצא על אף אחד, אני מדבר מציאות. גברים לא מוכנים לשמוע הדרכה. רכב צריך דלק, רכב צריך שמן, רכב צריך אוויר. ככה ממלאים, ככה דואגים לרכב. רכב פעם בשנה צריך לעבור טסט, פעם בו צריך לעבור טיפול 10,000. אותו הדבר אישה, זה לא עובד על אוטומט. לא, אתה צריך להטעין אותה. מה מטעינים אותה? אתה צריך לבוא ללמוד את זה. מה אישה צריכה? צריך לקבל על זה הדרכה. אם היא עשתה אפצ'י ואתה אמרת לה לבריאות, זה עוד לא מטעין אותה. כשיש שיעורים של שלום בית, הנשים מפוצצות את האולמות. כשיש שיעורים של שלום בית, הן מפוצצות את האולמות. להן יש רבניות בלי סוף שמדריכות ומרצות לשלום בית. והגברים בבית נשארים, לא הולכים לשום מקום. לכי, תצאי לרבנית הזאת ולרבנית הזאת, והם אומרות להם כל מיני דברים מה לעשות, אבל זה לא עוזר, כי הגבר בבית לא מתפקד. לא מתפקד, לא במובן שהוא לא עוסק, הוא תולה כביסה. הוא עושה כלים. הוא מקלח את הילדים. מה, אני כל כך עוזר בבית, שתהי בריאה, את לא רואה, עיניים להם ולא יראו, מה קרה, איזה דור. אנשים היום, אם היינו במצרים, לא היינו יוצאים איתכם. זכות נשים צדקניות, אבל לא כאלה כמו של הדור שלנו, הגבר גם שוטף, גם תולה כביסה, גם כלים, גם קניות, גם קלח את הילדים, ועוד יש להם טענות. איך יכול להיות? מה, השתגעו לגמרי אנשים בדור שלנו? כן, זה המודה, זה המודרניזציה, כן, העצמה נשית, מרימים להם את האף. התשובה היא, לא נכון. זה לא נכון. הן ממשיכות להתלונן ולבכות ולצעוק, כי אתה לא נותן להם את מה שמתאים להם. אם אני אביא עכשיו ארוחת צהריים למשפחה, דוג לי. זה עלה לי המון כסף. מה אתם רוצים? תראו כמה השקעתי. הלו, זה מתאים למשהו אחר, לא לבני אדם. זה הבאת, נכון, השקעת, אבל לא את ההשקעה הזאת אתה צריך להשקיע.
2: אז מה אני כן צריך להשקיע? הרב, אתה יכול להגיד לנו בבקשה? החלה, העצמה, הובלה. אלה הם שלושת אבות המזון שבעל צריך לתת לאשתו. החלה, משמח החתן עם החלה. העצמה, שלוש, הובלה. אבל צריך ללמוד את זה, זה לא ככה. אבל בגדול זה מה ש... זה הבגדול. אני יכול להגיד לכם וורט בלי שתסכלו אותי? אפשר להגיד לכם וורט ותשאירו אותי חי? מה התפקיד של האישה? אנשים חושבים, יעשה לו עזר כנגדו, יש לי זמן עכשיו לעשות סלט, תיברים, איפה יש לי זמן? אני עסוק. בוא, תרצה, בואי, תכיני סלט. ככה נשמע. יש לי זמן עכשיו שטוף את הבית, באמת, ספונג'ה? גם ככה אני צריך לדאוג לפרנסה. תרצה, ספונג'ה. אז ככה אנשים חושבים, אישה זה ספונג'ה, סלט, מה עוד?
3: כלים.
1: וכביסה. זה. ואם היא עושה את ארבעתם ועוד היא מתקתקת, צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק, אשת חיל. וואו, שטרית, בלבוסטה, ככה, זה טעות, זה לא הנקודה, זה נקודה ממש שולית אצל אישה. אז מה כן? שמע בני מוסר אביך. ואל תיטוש תורת אמך. לא הבנתי, אבא מוסר אמא תורה? תמיד אני הבנתי שהפוך. האבא תורה, אבא יושב באבות ובנים עם הבן שלו, חוזר איתו על החומר שהם למדו בבבא מציעה. באבות ובנים, לומדים בבא מציעה. אז זה תורת אביך. האבא מלמד תורה, והאימא מוסר. מתוק שלי, תשתדל, חמו, תשמע לאבא, גב, אבא. זה. אבל הפסוק אומר לא ככה. הפסוק אומר, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. איך יכול להיות? זה לא מסתדר עם המציאות, עם מה שקורה בשטח. אנחנו מוצאים אצל משה רבנו, אחרי שבנות צלופחד באו ואמרו, אבינו מת במדבר והוא לא היה בעדת קורח, למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו? תנה לנו נחלה בתוך אחוזת אבותינו. בנות צלופחד חכמניות היו. אחרי זה כתוב מיד שמשה רבנו אמר, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה. אומרים חזל, משה רבנו אמר, הם תובעות את הנחלה, הם רוצות שהנחלה של האבא תישאר, אז גם אני אתבע את נחלתי. ריבונו של העולם, אני רוצה שבניי ירשו את גדולתי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מצטער מאוד, משה רבנו, מצטער מאוד. לא מתאים. נוצר תהנה יאכל פריה. יהושע בן נון ששימש אותך ושרת אותך והיה איתך. מסדר את הספסלים, את המחצלאות. נוצר תהנה יאכל פריה, הבנים שלך לא מתאימים, לא יצאו משהו. אני יכול לשאול שאלה, בלי שתכעסו. למה משה רבנו
2: משה רבנו לא זכה שהבנים שלו יהיו הממשיכים שלו. שמתם לב שהורדתי את התום? כדי להעמיק את המתח של השאלה. ככל שהתום יותר נמוך, אז מים שקטים חודרים עמוק. זו שאלה שצריכה לצרוב לנו בברידים. משה רבנו מלמד את כל עם ישראל, יהושע, פנחס, אלעזר, ואלה תולדות משה. מיד כתוב בני אהרון. מה זה זה תולדות משה? כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו. ומה עם התולדות שלו? הלו, משה רבנו עם הילדים שלו לא כל כך הצליח. שאלה שלי היא למה? ואני לא בא לדבר על משה רבנו, אני בא רק להגיד מה אני אמור ללמוד מזה. שמע בני מוסר אביך, לאבא אבא כוח ההשפעה שלו על הילדים קשה, קשה. האבא הוא גבוה, גבוה מבחינה רוחנית, גבוה. הילדים שלו נמוכים מבחינה רוחנית, קטנים כאלה, קטנים. וקשה לאבא, לגבר, לרדת ממרומי ההר לראש של הילדים שלו. אז כשהוא אומר להם, למדת היום? אמא, אמא, אבא מפחיד אותי. מה שאבא אומר לילדים, שב תלמד. כל מה שאבא אומר, יש לילדים מורה מאבא, פחד מהאיש הגדול הזה, השעיר. והם לוקחים את כל מה שהוא אומר, גם אם הוא יגיד לו מותק שלי בו, בו חמוד, יו, אמא, אני מפחד. אבל אבא אמר לך מותק. לא, לא, אמא, אני מעדיף שהוא לא יגיד לי את זה. למה? שמע בני מוסר אביך. כשאבא מדבר לבנים, לילדים שלו, זה נשמע להם חזק מדי. זה נשמע להם כאילו אתה מטיף מוסר. מה צריך? כדי שהתורה של אבא תעבור לילדים, אנחנו צריכים מתווך. מי המתווך? מי יתווך בין הדורות? בין האבא לילדים. צריך מתווך. מי זה? אעשה לו עזר כנגדו. זה הגברת, האישה. ואל תיטוש תורה.

של האבא, היא צריכה לקלוט מה האבא, למה התכוון המחבר, מה, לאיפה אבא רוצה לחתור. אני אסביר. לכל אבא יש את הגוון שלו בעבודת השם, את הגוון שלו בתורה. לכל אבא יש את השביל שלו, את השילוב המיוחד שלו, את התפארת שלו. כשאדם מתחתן, למה אתה מתחתן בכלל? אתה יודע מה סיבת החתונה? יש כאלה שמתחתנים כי משעמם לי כבר בפנימיה, כל החברים, כל השכבה, זה נקרא שכבה, כל השכבה התחתנו, אז הוא נשאר לבד ביער, והוא החליט שהגיע הזמן להתחתן. חמור מאוד. אם זאת הסיבה לחתונה, כואב הלב. יש כאלה שמתחתנים, כי בבית אמא שלה אמרה לו, יאללה, יאללה, יאללה, כבר, נצא מפה. כבר אי אפשר להסתכל עליך. לחץ מהבית שהתחתן. כל מיני מניעים למיניהם שגורמים לאדם להיפלט לכיוון מוסד הנישואים. זה לא הסיבה האמיתית. הסיבה האמיתית שאדם אמור להתחתן, בגלל שיש לי את האור המיוחד שלי, את הגוון המיוחד שלי בעבודת השם. יש כאלה שהגוון שלהם זה שילוב של תורה ותפילה. איזה שילוב כזה מיוחד. יש כאלה שהם מיוחדים בשילוב של תורה וחסד. הוא אוהב לשלב תורה, אבל הוא לומד כל הזמן עם בחורים צעירים. כל הזמן הוא מדבר, ותורת חסד על לשונה. אז אני רוצה להקים בית שהגוון המיוחד שלי ימשיך הלאה לדור הבא. שיהיה לי לאור הגוון האישי שלי המשכיות. אחרי 120 שלי השארתי אחריי אותי. כן? זאת אומרת, אתה צריך לדעת מה האור המיוחד שלך. ואת האור המיוחד הזה אני רוצה להקים בית כדי שזה יעבור על הדור הבא, וככה אני אוכל להמשיך. זכר צדיק לברכה. שזה אני הולך לחפש מישהי, יעשה לו עזר כנגדו, כדי שהיא תקלוט את האור המיוחד שבי, והיא, בגלל שנשים, בינה יתרה ניתנה לאישה, אז היא קולטת את עומק, הגוון המיוחד של בעלה, קהילה, נשים מכירות באורחין, יש להם בינה יתרה, אינטואיציה. הן מזהות את הנקודה הפנימית, ואת זה תורת אמך, היא מעבירה אל הבן את התורה שהיא קלטה מאבא. חשוב מאוד שאבא יתאים את אמא. ואז אמא מתחברת לאבא. קולטת את הרצון הפנימי שבו ותעביר את זה לילדים. אבל כשאבא לא מתאים, לא נותן לאמא את מה שאמא צריכה, מלבד זה שמשתבש לה הטבע של איזו אישה כשרה, זו שעושה רצון בעלה, שזה טבע, כמו שאמרנו, זה הישרות של האישה, כמו שאמרנו, מלבד זה היא לא מתחברת אליו. היא אפילו לא רוצה להסתכל לכיוון שלו. ואז היא גם לא מעבירה לילדים את תורתו של האבא. כי באמת לא קשורה אליך. כי כדי שהיא תהיה קשורה לאבא, צריך להיחבר אותה אליו בזה שהוא מעניק לה את מה שאמרנו שגבר צריך להעניק. החלה, העצמה, הובלה, וממילא היא יונקת.

0: את היא קולטת דרך הבינה יתרה ויבן את האישה ויבן בינה יתרה. למה היא צריכה בינה יתרה? לשים טיטול? למה אישה צריכה בינה יתרה? לא הבנתי. להכין מטרנה? בינה יתרה ניתנה לאיש. למה? מה היא צריכה? בוא תסביר לי, באמת. היא הרי גמרא לא לומדת, זוהר היא לא לומדת, קבלה היא לא לומדת. היא לא לומדת. בינה יתרה ניתנה לאישה. למה? למה? היא צריכה לקלוט. אפילו בעלה לא יודע להגיד בדיוק מה הגוון שלו, אבל היא קולטת אותו. אישה מכרת באורחים יותר מן האיש. אתה מביא חברים הביתה, ואתה חושב, שמע, בחור טוב, חמוד. הגברת אומרת לו, גרש את האמה הזאת ואת בנה. אבל למה? למה את אנטי? למה את שלילית? אני לא שלילית. החבר הזה יפיל אותך. איך לא דיברת, לא שמעת, הוא רק עבר בהול. איך? אני אומרת לך. היא קולטת דברים שאתה לא קולט. בשביל מה השם נתן לה את הבינה היתרה הזאת? בשביל התורה שלך. כי יש לה תפקיד. ואל תיטוש תורת אמך, היא זאת שצריכה להעביר את התורה של האבא לדור הבא. אתה לא יכול את זה, קשה לך. אתה כבד פה וכבד לשון. כדי להעמיד את הדור הבא שלך, אנחנו צריכים את האישה באמצע. זה ואל תיטוש תורת אמך. אצלך, שמע בני. נו, מה אתה אומר? אבא, שמעתי. שמעתי שמעך יראתי. שמע בני מוסר אביך. אתה רוצה שיבעל תיטוש? שיחזיק חזק? זה תורת אמך. מה, יש לה אמא תורה משלה? מה שהיא למדה בוולף? לא. את מה שאבא אומר, היא יודעת להעביר את זה כתורה לדור הבא. אז אתה חייב את האישה, כי בלעדיה הדור הבא לא יהיה איתך. למה משה רבנו לא זכה? לא לסכול אותי. לא זכה שבניו ירשו את גדולתו. אומר הפסוק, ואתה פה עמוד עמדי. משה רבנו קיבל הוראה לפרוש מהאישה. הוראה מיוחדת. וכיוון שבמציאות, הוא לא השם, כן? השם אמר, ואתה פה עמוד עמדי. משה רבנו לא היה לו מצד בקשת השם, ציווי השם, ואתה פה עמוד עמדי, אז הוא וציפורה לא היה ביניהם את החיבור הזה, כי הוא הצטווה לפרוש מהאישה. אז הצינור שאמור לקלוט את התורה של האבא ולהעביר אותו לדור הבא לא היה שם. לא היה ואל תיטוש תורת אמך. היה שמע בני מוסר אביך. לא היה אמא. וכשאין אמא, אם אין חיבור בין אבא לאמא, אין חיבור, אז הילדים שלך לא יכולים להמשיך אותך. יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, כן, אבל לא הילדים שלך. מצטער מאוד. ילדים מקבלים את כוחו של האבא דרך האמא, לא בלי אמא. לכן כשאתה רואה שהאישה מתחילה להתבלבל ומתחילה לדבר לא לעניין ובחוצפה ובנרגנות ובצעקות ובעצבים, אתה שואל את עצמך, יא אחי, מה קרה לה? היא לא הייתה כזאת. כשהתחתנו בפגישות היא לא צעקה. אם הייתי יודע שאת ככה צועקת בפגישות, לא הייתי ממשיך. למה היית בהסתרת פנים? התשובה, היא לא הייתה בהסתרת פנים. היא הייתה אז אישה כשרה. אבל כדי שהאישה תמשיך להיות כשרה, יש תנאי. אוקירו לנשייכו, כי היכד תתעתו. תכבדו את נשותיכם כדי שתתעשו. כולם מסבירים מה הכוונה? אתה רוצה כיסים מלאים דולרים? דולרים. תכבד את אשתך, תקנה לה עוד סמלות ועוד סמלות ועוד סמלות ועוד סמלות ועוד תכשיטים ועוד תכשיטים. ואתה רואה מינוס בבנק, מינוס, מינוס גדול, מינוס גדול. וקח אותי לפה ותיסע איתי לחול ואני רוצה עוד נעליים. כבר יש לך 40 זוגות. תקנה לי עוד זוג ועוד נעל ועוד תכשיט. יו, יו, יו. והבור ריק. כמה שאתה נותן, עדיין אתה מקבל מסר שהבור ריק. מה עושים? והפסוק, והחזל אומרים, אוקירו לנשייכו, כי היכד תתעתרו. אז כמובן שהדבר הזה הוא גם כפשוטו, אבל העושר האמיתי של האדם זה הבנים שלו. אדם שזוכה שהבנים שלו ממשיכים את דרכו, זה המיליונר האמיתי, זה המיליונים, זה. זה המיליונים! הילדים שלך, זה העסקה, זה היהלומים. היהלומים זה לא הבנקים. יש לך טעות, ידידי. אבל אם יש לך בן, תלמיד חכם, ממשיך את האור שלך, את הגוון, את המסלול, את הסגנון. רואים את הבן, אומרים, רואים, רואים, אתה הבן שלו, אה? איך אתה יודע? שומעים על התפילה, רואים על העדינות, זה תפילה של משפחת זה וזה. זה סגנון דיבור של, אתה מדבר כמו אבא שלך. מה באמת? תשמע, אותו סגנון, אותו חיוך, אותה עדינות, אותה אצילות, זה האמא, זה העבודה של האמא. אוקירו לנשייכו, כי היכד תתעתרו. מהו העושר? אם אתה תיקר את אשתך, תיתן לה את מה שהיא צריכה, אתה תצא עשיר גדול. מה, איזה עשירות? העשירות היא הבנים שלך. ומה זה אוקירו לנשייכו? לא דווקא תכשיטים ושמלות וביגוד. לא, זה לא זה. זה שלושת הנקודות שאמרנו. אבל לצערנו הגדול, שוב הורדתי את הטון. אני יכול לסלסל את זה בטון גבוה, אבל אני מעדיף, גם זה שלושת השבועות, אז אני בכל זאת. אבל הבעיה היא שהגברים לא מוכנים לשמוע הדרכה. רוב, לא אתם. מי שממלא את הספסלים והמחצלות בבית המדרש, זה הנשים. הגבר, תתקדמי. תלכי לשיעור. יופי, יופי, מצוין. קצת שקט. לכי לשיעור. איזה רבנית? איך אמרת? צעירה. מצוין. העיקר לא צעירה? אם זה צעירה, זה בסדר. וכיוון שהגבר שהוא התחנת דלק של הבית, אתה הראש. הלו, אתם מכירים את המשפט, הדג מסריח מהראש. אם אתה רואה את הבית מסריח, זה מהראש, מהבעל. אבל הבעל לא בא לשיעור, הוא לא בא להדרכה, הוא אומר, אני יודע הכל. אז לי, כולם אותו דבר. הם חוזרים על עצמם, כל הרבנים. אין הדרכה לגברים, אין, לא מדריכים אותם. לא מסבירים להם מה הם צריכים לתת לאישה בבית. לא מסבירים. מה עושים? כאן מגיע הפסוק. אשת חיל מי ימצא. יש אישה כשרה ויש אשת חיל. איזו אישה כשרה? זו שעושה רצון בעלה. באופן טבעי, היושר של האישה מצד טבעה זה לעשות את רצון בעלה. בתנאי אמרנו, בתנאי של אוקירו לנשייכו. כי איך את התעטרו, ואז האישה מקבלת כוחות מהבעל שלה. כי, סוגריים, לאישה אין כוח משלה. מה בשי, אומרים אצלנו. כמו הירח. אין לו אור משלו, אין. והנה השמש והירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. שמש זה האבא, יעקב, ירח זה האמא, ואחד עשר כוכבים. הירח, האמא נמשלה לירח, לירח אין אור משלו, רק מה שהשמש מזריחה עליו. אין לאישה כוחות משלה. אז כשהגבר לא מטעין אותה, המערכת משתבשת. זאת אישה כשרה, זה הטבע. אבל יש מושג, אשת חיל. זה כבר מי ימצא. מה זה אשת חיל? רבות בנות עשו חיל. ואת עלית על כולנה. האשת חיל מתעלה, מתעלה. וואה. האשת חיל עלית. היא מתעלה על הטבע שלה, עלית על כולנה. אנחנו לא יודעים את כל זה. אנחנו מסתכלים על האישה בבית כעל איזה פיליפינית. זה אישה. במקום להבין שהיא ממעבירי המסורת שלך, לילדים שלך. קודם כל אנחנו צריכים לסדר את הראש שלנו. אנחנו צריכים לסדר את הראש שלנו, מה התפקיד כשאתה הולך להקים בית. אז הוא מסתכל, נפגש איתה, והוא רואה אותה, לא חשבנו, לא צריך, עזור. והוא רואה אותה, וואי, עדינה, אתה צריך לראות האם הגברת הזאתי תהיה מסוגלת להעביר את התורה שלי לילדים. אז אם אתה יושב בפגישה ואתה מדבר איתה, איך קוראים לך? אתה שואל אותך, קודם, נכון? שואלים קודם כל מה השם, לפני השם משפחה. אז קודם כל שואלים מה השם הפרטי, איך קוראים לך? איך קוראים לך? מה? יש לך שם או לא?
1: יפה.
0: תגיד לי, זאת יכולה להעביר את התורה שלך לילדים? היא לא מדברת. היא לא מתקשרת. היא בקושי עונה, מופנמת, סגורה, לא יודע מה יש לה. אתה תמיד צריך לחשוב, כשאתה הולך להקים את הבית שלך, אתה אמור לחפש, היא אמורה להמשיך את האור שלי ממני לילדים. בכזאת גישה אתה אמור ללכת. כשאת הולכת לפגישות, מה את צריכה להסתכל?
1: 1.80 מטר. וואו.
0: אז מה אם הוא 1.80 מטר? את צריכה לראות האם הוא יודע למלות. קרובת משפחה שלי נפגשה עם בחור, אחרי הפגישה הראשונה היה 3 שעות פגישה, 3 שעות. אמרתי לאשתי, זה פגישה ראשונה 3 שעות? אני פגישה ראשונה היה 15 דקות. תודה רבה, ברוך תהיה. איזה 3 שעות? 3 שעות, זה אומר שזה וואו, זה כבר נשמה, נפגשת עם נשמה. יש פה כבר סיפור מלאכים, אני לא יודע איך להסביר את זה. זה השגחה פרטית שהפגישה נשמות. 3 שעות פגישה ראשונה? מה היה להם דבר 3 שעות? היא חזרה מהפגישה, שאלנו אותנו, איך היה? אין על מה לדבר בשום פנים. על 3 שעות? מה 3 שעות? 3 שעות הבחור רק דיבר על עצמו. מתחילת הפגישה עד סוף הפגישה, אני למדתי פה ואני הייתי שם, וביסודי למדתי אצל המחנך ההוא, והייתי למדתי את המסכת הזאת ואצל הרב ההוא, ואחר כך מהישיבה, מהתלמוד תורה עליתי לישיבה קטנה, מהישיבה קטנה לישיבה גדולה, הייתי בקשר עם המשגיח, והייתי בקשר עם המישיבה, עם המקק ועם ה-K300 ועם מי לא. והיא מסתכלת ככה, 3 שעות לא שאל אותה אפילו איך קוראים לך. לא שאל אותה בפגישה, אולי את רוצה לשתות, אולי את רוצה לאכול. יש לך עוד דופק? כלום, כלום. היא אומרת לי, אפילו תנו חומו מן השומו, אם הוא לא אמר לי. כלום. נגמר הפגישה אחרי 3 שעות של פגישה, הוא אומר לה, טוב, תראי, זה היה רק חצי, פגישה הבאה בעזרת השם. הוא מצא חן בעיניו, שותקת 3 שעות, מצא חן בעיניו, הוא אומר לה, בפגישה הבאה אני אמשיך לך את החלק השני. עוד 3 שעות הוא אומר שיש לו לספר על עצמו. אם בחור בפגישה, עיקר הפגישה זה אני ואני ואני, סימן שהוא לא בעמדת השפעה, הוא בעמדת קבלה. רוצה שיסתכלו עליו, שישמעו לו, שיקשיבו לו, אני עשיתי ואני הלכתי ואני ואני ואני ואני. אז הוא לא מתאים לך. איך את יודעת אם בחור מתאים לך? ספרי לי על עצמך, איפה את למדת? איזה יופי. ולמה דווקא למדת תפירה? למה לא הלכת להיות סנדלר? אני רוצה להכיר אותך. אז הוא שואל, הוא מתעניין, עוד שאלות ועוד התעניינות ועוד אכפתיות. זה. הוא מתעניין בך. וואו, יש פה בחור שרוצה לתת לך יחס, להתעניין בך. אלה יסודות של בית. אז דבר ראשון שלמדנו היום, שאישה בטבע שלה רוצה לעשות רצון בעלה. זה טבע. ואם אתה רואה שהטבע הזה לא מתקיים, אז הדג מסריח מהראש. נשמה. מהראש. לא מהראש שלה. מהראש של הבית. אתה הראש, אתה כמו דבר על היקר. אז קודם כל, קח אחריות על מה שקורה בבית. מה, אז אין תקנה עם הגבר על הפנים, אז אין תקנה? קודם כל, קשה מאוד, כן. לכן אני אומר, גברים, אחי ורעי, צריך לראות, לא יודע איך עושים את זה, לא יודע איך זה, להסביר לגברים, צריך הדרכה. מי? לא האישה. היא בטבע שלה עושה רצון בעלה. ככה ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שעשני כרצונו. היא אומרת אני כמו רצון השם. אם לא תקלקל אותי, אם לא תהרוס אותי, אם תיתן לי את מה שאני צריכה, את מה שאישה צריכה, החלה, העצמה, הובלה, אני עשה, אני כרצונו, אני הולכת. כרצונו וכרצון יראיו, אני עם השם. לכן היא פטורה מהרבה מצוות. למה? היא לא צריכה אותם. היא כבר מסודרת. מי שצריך תרייג, זה הגבר. כולי היי ואולי. הגבר בעיקר צריך הדרכה. ומי מגיע להדרכה? ניסואן. אנשים, סליחה, טעיתי. לא, אל תקחו את זה אישית. מי שמגיע להדרכה בדרך כלל זה אנשים. כשלמעשה הגבר צריך את ההדרכה. לא היא. היא לא צריכה לא הדרכה, לא כלום. ברגע שאתה תעשה את המוטל עליך, היא אוטומטית, אוטומטית. לא צריך להגיד לאישה תכיני סלט, לא צריך להגיד לאישה תשטפי, לא צריך להגיד לה כלום. בטבע שלה היא תעשה את מה שהיא יכולה. כולל העברת האור שלך, ממך לילדים, שזה התכלית שלה. לא צריך להגיד לה תחייכי, תאירי פנים, תהי נחמדה, תהי עדינה. אני לא צריכה את כל זה. סוגריים, מאמר המוסגר, זה באופן נורמלי. אלא אם כן, היא גדלה בבית עקום, בבית הרוס. זה משהו אחר. אם היא גדלה בבית הרוס, אז היא כן צריכה הדרכה. לעולם יישא אדם בתלמיד חכם. מה הכוונה בתלמיד חכם? שהיא גדלה בבית נורמטיבי. זה בתלמיד חכם. כי יש תלמידי חכמים לא נורמטיביים. הוא אמנם בעל ידע עצום, אבל הנהגות של קרנף. אז זה לא. לא על התלמיד חכם הזה דיברו. אבל אם אישה גדלה בבית, אבא מכבד את אמא, ואבא קובע עיתים לתורה, והוא לא תלמיד חכם. זה נקרא בת תלמיד חכם, כי היא גדלה בבית נורמטיבי. ראתה דרך ארץ, ראתה אבא מדבר יפה לאמא. אבא אף פעם לא דחף את הילדים, לא תקע להם את הראש בקיר. הכל בסדר, בית נורמלי. אז מי כן צריך הדרכה? מי צריך תרי"ג מצוות? הגבר, הגבר, אנחנו, אבל אשמים אנחנו. הגבר צריך הדרכה. אחרי השיעור אני מקבל דשים. אתה רק לטובת הנשים. כל הזמן אתה יורד על הגברים, תן להם גם בשיניים. כן, מקבל, הגברים באים אליי. איזה רב אתה? זה מה שיש לך לעשות. גם ככה המצב שלנו בדור הזה על הפנים. גם ככה הנשים בדור שלנו הרימו ראש. יש פריקת עול גדולה היום אצל הנשים. ואתה עוד הולך ונותן להם כוח נגדנו. אתה מעצים את האויב שלנו. מה אתם רוצים שאני אגיד? די, אני אומר את האמת. אני אומר את האמת. שהבעיה זה הגברים. לא שהגברים רעים, לא, לא, לא. לא מודרכים, לא מודרכים. הגברים שלנו מתוקים, אבל בלי הדרכה. תן רכב ואל תעשה לו שיעורי נהיגה. נראה אותך נותן למישהו לנסוע על רכב בלי שיעורי נהיגה. סכנת נפשות. לשלוח בחור לחתונה, והוא היה אצל המדריך חתנים. מה המדריך חתנים לימד אותו הלכות? שים את הכוס והיא תיקח אותו לבד. ולא להיצמד. שמור מרחק. אוקיי. בסדר. זה יפה, אה? זה הלכה. אחר כך אומר לו בסוף, כן? אישה צריכה חום. זה הדרכה. צריכה חום. אז הוא בא הביתה, הדליק את המזגן על חום. זה מה שהמדריך חתנים אמר, שאת צריכה חום. למה את מזיעה כל הזמן? הוא לא יודע מה זה חום, הוא לא יודע מה זה מילים טובות, הוא לא יודע מה זה הכלה. מה זה הכלה? אתה צריך להכיל. להכיל. מה זה? איך עושים את זה? תכיל אותה. להכניס אותה לתוך כוס? מה, לאיפה אני אכניס אותה? צריך שיהיה לך כתפיים רחבות. מאז הוא התחיל לעשות שכיבות מסמיכה, כי המדריך חתרים אומר, אתה צריך שיהיה לך כתפיים רחבות. לא מלמדים אותם, סכנים! וגם את זה מלמדים אותו שבוע לפני החתונה. נראה לך שבאמת גבר ידע איך להתנהג עם אישה? עם רכב, אני בשביל לקבל רישיון על רכב הייתי צריך 160 שיעורים על 4 גלגלים על רכב. אז להקים בית ל-120 שנה? ואתה אומר לו, לך תקבל הדרכה. אז אהב אותך, יש מלא ספרים היום, תקרא ספרים. יש מלא, כל הספרייה. צריך ללכת להדרכה. שהיא תלך. לא, היא לא צריכה ללכת. היא לא צריכה. זה טעות. היא נורמלית. יו, אתה רב לטובת הנשים. מה יהיה? אני לא לטובת אף אחד. ואם את רואה שבעלך לא הולך להדרכה, את יכולה להציל את הבית, אבל את צריכה להיכנס למסלול שנקרא אשת חיל. וגם לזה צריך הדרכה. אשת חיל צריכה הדרכה כבר. איך נהיים אשת חיל? כשהבעל לא נותן את מה שהוא צריך, לזה צריך הדרכה בפני עצמה. ובעזרת השם על כך, יבואו שיעורים נוספים במערכת. אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש. אני חייב לומר לכם שנהניתי מהקשבה. באמת, היה כיף. נהניתי מכם. זה קוראים לזה העצמה. הכלתם אותי. אני דיברתי ודיברתי, ואתם ישבתם והכלתם אותי. ואני השתדלתי להוביל אתכם, הובלה, החלה, העצמה, הובלה, השתדלתי להוביל אתכם, לתת לכם נקודות חשובות שקשורות לבית היהודי, ומי שיזכה קצת לקחת מזה אפילו נקודות שזה יעשיר לו את המבט על הבית, אשריו ואשרי חלקו. יהי רצון שבורא עולם ישכין את שכינתו בביתכם. תזכו לראות נחת מכל יוצא חלציכם, מתוך שמחה ובריאות, שפע פרנסה וכלכלה, וכל משאלות לבכם לטובה.
1: האזנתם בדרך הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ הפיים. הרב שי פרי בתוכניתו שי עולמות.

0: עם הרב שי פרי, חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי, כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
2: משהו
0: לאן ערוץ 2000 מאירים את העולמות. גבורות יצחק, בכל יום חמישי בשעה 2 בצהריים, הרב יצחק דיין בשיעור מרתק ומחזק על פרשת השבוע.
3: אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך.
0: חידושים, מוסר והכנה רוחנית לקראת שבת קודש. לקראת שבת קודש. יום חמישי ב-2 בצהריים, כולנו בשיעורו של הרב יצחק דיין. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
4: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
5: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
6: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
6: מזכים את הנשמה.
0: ערוץ 2000.
7: Radio 2000.

תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד. התיקון היחיד. שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000. מרגישים את השבת בערוץ 2000.

0: יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
1: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
2: יום שישי הגיע, מתום חלקי.
0: התוכנית הבאה, שי עולמות עם הרב שי פרי. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה לכבוד שבת קודש.
3: ערוץ 2000.
4: You'll get home in time for Shabbos?
5: Yeah, thanks. I'm going to catch the last bus.

השמיים פתוחים ואנחנו חולמים, לא נפגשנו שבוע, זה מלא געגוע, לתפילה של שבת, לעוד פרק אחד, לניצוץ בעיניים, לברך שוב לחיים, וכמה טוב שבת, כמה טוב שבת, וכמה טוב שבת, שבת יש רק...

0: עד כאן מוזיקה לכבוד שבת קודש.
1: ערוץ 2000.
0: שלושת השבועות בערוץ 2000 משתדלים באמירת תיקון חצות. עכשיו בערוץ 2000 אמירת תיקון חצות.

0: עד כאן תיקון חצות ימי בין המצרים. תיקון חצות ימי בין המצרים. שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. הרב שי פרי בתוכניתו שי עולמות.
1: התמונות, השירים, הסרטים שעוברים לי בראש.
0: בכל יום חמישי בשעה 13:00 כולנו מצטרפים לשיעור מוסר מחזק ומעצים עם הרב שי פרי. חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי. כל יום חמישי בשעה 13:00. ערוץ 2000 מאירים את העולמות. עכשיו בערוץ 2000, שי עולמות עם הרב שי פרי.
2: צריך לדעת שהימים הללו ימים גדולים. כל רודפי יה השיגוע בין המצרים. יהודי שמחפש את הקדוש ברוך הוא, זה הזמן. נקרא בשבת בעזרת השם שתי פרשות מטות מסעי. והנה פרשת מטות פותחת. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם, איש כי ידור נדר לשם הוא ישבע שבועה, לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. פירוש הפשטי, אדם שנודר נדר צריך לקיים, לעמוד בדיבורו. נדרים לא דבר פשוט, צריך לקיים. מוצא פיך תשמור, לא יחל דברו. הבטחת, אמרת שתעשה. לפעמים אנשים חושבים, לא, אני אמרתי בלי נדר. אז מה אם אמרת בלי נדר? בלי נדר זה על צד שאולי תהיה אנוס ולא תוכל לקיים, אז זה שאתה אומר, לא, בלי נדר זה לא אומר שכמו אחד עולה לתורה, הוא תורם 100 שקלים בלי נדר. מה זה בלי נדר? אתה תורם או לא תורם? מה הפירוש בלי נדר? תרמת 100 שקלים, פה נדרת נדר. לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. פרשה הזאת, הדיבור הזה שלא יחל דברו, יש הרבה מה לדבר בו. בפרט מה שכותב דוד המלך, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. גמרא אומרת, לפני שהתינוק מגיע לעולם, לפני שהילד נולד בעולם, משביעים אותו, אומרים לו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. זה אומר דוד המלך, נשבעתי ואקיימה. מה נשבעתי? נשבעתי לשמור משפטי צדקך. כל אחד ואחד מאיתנו לפני שירד לעולם נשבע. סיפרתי לכם פעם, הגיעה פה איזו אישה אחת לפני הרבה שנים, עמדה בחוץ, אמרה לי, כבוד הרב, אני באתי להפר את הנדר שלי. אמרתי לנו, נשמע, מה נדר? היא אומרת, היה לי איזה מצב קשה, נדרתי לשמור שבת. אז מה את רוצה עכשיו? שאתה תפר לי את הנדר שאני אוכל לחלל שבת. אמרתי לה, זה אני לא יכול להפר, את נשבעת לקדוש ברוך הוא, לפני שנולדת, נשבעת לקדוש ברוך הוא לקיים את כל המצוות, שמירת שבת, אחת מהן. במסליה הקדוש, זכותו יגן עלינו, דורש פה על הפסוק הזה דרשה נפלאה. מה הפירוש לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה? שאלו פעם את רבי ישראל אבו חצירא, בבא סאלי, זכותו יגן עלינו, איך זה שכבודו מה שמבריך, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ומקיים. מה שאתה מבקש, הקדוש ברוך הוא מקיים. איך? אמר להם בבא סאלי, כתוב לא יחל דברו. מה זה לא יחל דברו? אור החיים הקדוש כותב בפרשת פנחס, שבט יששכר זה שבט של עובדי תורה. ויש משפחות, משפחות. אחת המשפחות של שבט יששכר זה שבט פובה, משפחת פובה. לפובה משפחת הפוני. אומר, מה זה פובה? פובה זה כמו תולעת, זה תולעת. הפירוש של פובה זה תולעת. מה הכוח של התולעת? בפה שלה. אבל מתי יש לתולעת כוח? לפובה משפחת הפוני. כדי שבפה שלך יהיה כוח, אתה צריך לפנות את הפה שלך. מלשון הרע, מרחילות, מדברים אסורים, מלצנות. תפנה. תפנה את הפה שלך. לפובה. אתה רוצה שהפה שלך יהיה לו כוח כמו אותה תולעת? לפובה. משפחת הפוני, תפנה את הפה מכל הדברים הלא טובים. זה מה שאמר להם אבא סאלי. כתוב לו יחל דברו, כיוון שאני בפה שלי משתמש רק לקדושה. לא לשון הרע, לא רכילות. זה הפה שלי, אני משתדל לשמור. אז כיוון שאני שומר על הפה שלי, גם הקדוש ברוך הוא שומר כל מה שאני מוציא פיו. דרך אגב, חפץ חיים עליו השלום, היה חי כמעט 100 שנה. בשעותיו האחרונות, הוא קרא לאחד התלמידים שלו. פתח את הפה, אמר לו, תראה, לא חסרה לי אף שן. ראית פעם בן אדם כמעט בגיל 100, לא חסרה לו אף שן. גיל 40-45, במקרה הטוב, יש כאלה כבר ילדים מרוב השוקולדים, כבר בגיל 7 אין להם שיניים. 45, 50, 60, גיל 60, 70, כבר כולם עם השתלות. אומר לו החפץ חיים, תסתכל, אתה רואה את הפה שלי? לא חסרה לי שאלה אחת. אמר לו, אתה יודע למה? אמר לו, אני שמרתי כל החיים על הפה שלי. אז גם הקדוש ברוך הוא שמר על הפה שלי. ואתם, אני שמרתי. נזהרתי, מה שצריך לדבר, דיברתי. מה שלא צריך לדבר, לא דיברתי. בפרט עכשיו שהם מתקרבים ל... יש פה, כן, יש לנו כל פה כמה שנים. דרך אגב, פה צריך... הרב, ראש ישיבה, היה אומר לנו כל שנה, וידבר משה אל ראשי המטות. זה הדבר אשר ציווה השם. איש כי דור נדר לשם, הוא ישבע שבע, לא יחל דברו, ככל היוצא עם פיו יעשה. היה אומר לנו, איזה מטות? לדבר אל ראשי, אלה ראשי המטות של הבחירות. לפני הבחירות, באים, משבעים שבועות, נודרים בדרים, הוא... מה אנחנו נעשה ככה ונעשה ככה וכל ה... אז בזמנו לא היה, שאנחנו היינו בחורים, לא היה אינטרנט. אז היה על הקירות, שתולים על הקירות המפלגת, אנחנו נעשה ככה, היה מודעות, המפלגה הזאת נעשה ככה, בקירות, כל הקירות. הוא אומר, אחרי שנבחרים, אתה בא אצלהם, מה אני, מה, אבל הבטחת, איפה, ראיתי על הקיר, אבל לך תדבר עם הקיר. דבר אל ראשי המטות, איזה ראשי המטות של המחירות, אתם לפני המחירות, באים, נודרים נדרים, איש כי ידוד נדר לשם, או איש שבע שבוע, לא יחל דברו, מה שהבטחתם תקיימו, מה שהבטחתם תקיימו, אם כן רבותיי. אז בבא סאלי זה מה שאמר, לא יחל דברו, אם אדם שומר על הדיבור שלו, לא מדבר דברי חול, לא לשון, לא רכילות, ככל היוצא מפיו יעשה. צריך מאוד מאוד לזה, רבותיי. תדעו, ברית קרותה לשפתיים. בפרט שאדם הוא בשעת כעס, צריך לזהר. לפעמים אתה רואה הורים, כללים את הילדים שלהם, שם שבוע זה כללות. אשתי שרפי, למה אתה? ברמנן, לפעמים, תדעו, כתוב, לא תהיה ברכת הדיות לפניך, קלה לפניך. לפעמים בא בן אדם, פשוט, שם מברך אותך, עסקה לפרנסה. אדם אומר בלב שלו, מה בכלל, מה הוא נראה? פתאום עכשיו, בבא, או זה. תדע, תיזהר. אולי עכשיו בשמיים עת רצון. והוא מברך וזה תפס. יש בשמיים לפעמים עת רצון. תיזהר. לא תהה ברכת הדיוט. מה זה הדיוט? הדיוט זה אדם פשוט. הוא לא צדיק, הוא לא איזה רב גדול, הוא לא איזה תלמיד חכם, אבל אדם פשוט. אל תזלזל בו. הברכה שלו אולי יש עכשיו את רצון בשמיים, הוציא מהפה יכולת שהשם בא לכן, כמו שזה, לפעמים גם על הצד השלילה. בן אדם מקלל, ברבנן, לפעמים זה נתפס, צריך זהירות, צריך זהירות, זהירות. איך יתפס? איך יתפס? אור החיים הקדוש שואל את זה בפרשת בלק. נו, בלעם קלל. נו, אז מה, אז הכללה שלו מועילה, אז בסדר, כלל, מה? אם השם לא רוצה שזה יקרה, זה לא יקרה, אז מה אם כלל? מה הפחד מהכללות שלו? אומר אור החיים הקדוש, לפעמים בן אדם, הוא עושה איזה חיית, יורד במדרגה הרוחנית שלו, ואז יש עליו כתרוג. בזמן הכתרוג הזה יכול להיות שיתפס. לכן, רבותיי, תיזהרו מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, לפעמים בשעת הריתחה, שילך לעשות את זה, למה אתה מקלל אותו? שיסרב, שיקרל, למה? זהירות. זהירות, לפעמים זה האנשים הכי קרובים אליך. לפעמים זה האנשים הכי חביבים עליך, ואתה פשוט איבדת את ההשתונות, ויורה לכל הכל. תיזהר, זה יכול לתפס. לכן, אדם ירגיל את עצמו כל הזמן לברך, כל הזמן להגיד מילים טובות, כל הזמן להגיד מילים של עידוד, מילים של חיזוק. זה אמר בבא סאלי. לא יחל דברו ככל היוצא מפיו, יעשה. אבל, כשאדם קורא את הדברים הללו, כל יכול לקבל איזה חלישות הדעת. אבל אם ככה, אז נשאיר את התפילות רק לבבא סאלי, נכון? אני לא בבא סאלי. לא בבא סאלי, אני לא במדרגה הזאת. תשמעו רבותיי, אני רוצה לומר לכם איזה דבר אחד, חזק מאוד היום. לחזק את עצמנו. בעניין הזה של התפילה, קצת היום נדבר בעניין הזה, כי הפה שלנו אפשר להרוויח איתו הרבה. אבל לפעמים אנשים מתייאשים. הוא אומר, תשמע, איפה אני? מה, השם ישמע את הקול שלי? השם ישמע את הקול שלי? אני במדרגה שהשם ישמע את הקול שלי, אני עושה כך ואני עושה כך ואני עושה כך ואני עושה כך. זהירו, רבותיי. תשמעו. כותב פה, ממש, התפללתי ערבית, אני הכנתי כמה דברים להגיד לכם, אבל תפילת ערבית שלפתי איזה ספר ככה, ולפני תפילת ערבית שלחתי, והספר הזה של האדמו"ר רבי דוד, שמשמור אותו, רבי דוד חי, אבו חצירה, בנהריה, חיבר ממש איזה דברים, כל, בתקופה האחרונה, כל התקופה מוציא ספר, ממש רפואה, רפואה לעיניים, רפואה לדור, כזה חיזוקים, וזה דברים שהוא כתב במשך שנים, אבל עכשיו, שאתה מחשבו, לכל עת הזמן. לכל עת הזמן. אז הוא כותב כך. אנחנו נמצאים בימים של בין המצרים. אז הוא אומר, תשמעו רבותיי. אומר, מביא את המאור והשמש. ביותר בזמן הזה של בין המצרים. צריך האדם להתגבר כארי לתורה ולתפילה. זה זמן שהוא מסוגל מאוד. זה זמן, הימים הללו, שלושת השבועות הללו מסוגלות מאוד. כי כשהאדם מתעורר עצמו בעת הזאת, בתורה ותפילה, הוא פועל התקרבות הגאולה יותר מכל השנה כולה. תדעו, אנחנו צריכים לבקש על הגאולה. צריכים להתפלל על הגאולה. מישהו מתפלל על הגאולה? איך אומר הזוהר הקדוש? עומדים בראש השנה ביום הכיפורים וצועקים, הב חיה, הב מזונה. מה זה הב? הב בארמית תן. אומר הזוהר הקדוש, עומדים וצובחים ברמינן כמו כלבים. זוהר, רבי שמעון, הב, הב, מה? הב חיה, הב מזונה. אתה רוצה חיים, אתה רוצה מזונות, אתה רוצה פרנסה, אתה רוצה זיווג, אתה רוצה שלום בית. מה הייתי אומר בורא עולם? מה הייתי? צריך להתפלל לגאולה, תדעו לכם רבותיי. אנחנו אומרים את זה. רנה ועוננו וריבנו. מיד אחרי זה יש רפאנו. אדם בר מינן יש לו חלב בבית, איך אומר רפאנו? פתאום כל הסכר של הדמעות שלו נפתח. איי, רפאל ושם לרפא, ועליה הוא חי רצון שישלח רפואה שלמה לפלוני בפלוני, שהוא עליה רדימה, נכון? אבל ברפאינו זה, אומרים בגלל שזה כתוב, אבל אנחנו לא מבינים שעיקר, עיקר הבעיה שלנו זה שאנחנו בגלות. עיקר, עיקר הבעיה שלנו זה שאנחנו לא נגאלנו. זה אומרים, היה פעם איזה מלך שהיה לו בן, והבן שלו היה אוף, מופרע, אפריט, אפריט. כל פעם נתפס באיזה משהו, עד שיום אחד אמרו לו, תשמע, אין מה לעשות, זה לא יכול, לא יכול. המלך לא, מלך בן לא בן, אי אפשר, אי אפשר. אנשים לומדים ממנו. אם בערזים נפלה, מה יגידו, מה יגידו, זה עובר הקיר. הילד הזה, ההתנהגות שלו, היא מקלקל ברוך הבא, הרב. הוא מקלקל את כולם. אנחנו לא מוכנים. חבוד. לא מוכנים שום פנים ואופן. ממש עמדו עליו. המלך. אמר לבן שלו, תשמע, אני אין לי מה לעשות. אני, אתה יודע, זה... עוד מעט היו המשית, היא תבוא, תפטר אותי. אומר המלך, מה אני אעשה? אני לא יכול, אתה יודע, יש פה, יש בגץ וזה, אז אני לא, אני מלך מלך, אבל זה בדיוק כמו היום. יש אנשים שנבחרו, אבל הם לא מנהלים שום דבר. יש בגץ, יש, אני יודע. בגץ, ראשי תיבות, ביעד גואל צדקנו. הדבר הראשון שגואל צדקנו יעשה, יפטר את כולם שם, החבר'ה ילכו הביתה, מספיק, מקבלים 130, 140 אלף שקל, על מה אתם מקבלים? על להחריב את המדינה. קיצור, אני חייב לשלוח אותך. איפה אני אלך? אבל לא יודע, קח איזה סכום, תלך, תסדר, אתה לא יכול, אני לא יכול. מה אתה רוצה? אתה עושה לי בושות? שלח אותו מהבית. הילד הזה הלך, היה לו כסף, חי, נגמר לו הכסף. שהוא לא יכול לחזור, מה יעשה? עד שנקלע לאיזה חווה, והיה שם, איזה זקן אחד. אמר לו, תשמע, אני, אין לי איפה להיות. אם אפשר, אני יוכל, אשתה, תן לי איזה מקום לשאול. אני אטפל לך בפרות, אטפל לך בקציר, אטפל לך בכל העניינים. הכל, יש לך עובדים, אני אנהל לך את הכל, אני יודע. אמר, טוב, תהיה פה כמה ימים. באמת, ראה המלך שהוא מוכשר, הזקן הזה, נתן לו חדר יפה, היה אוכל איתו, היה שותי איתו, והוא היה מבסוט. לאט לאט, כבר אתם יודעים, האדם מתרגל למציאות, כן מלך, לא מלך, הוא כבר, הוא במציאות שלו, הוא התרגל למציאות שלו. והנה יום אחד, הזקן הזה, מת למת עולמו נפטר. הגיע הבן שלו עם אשתו וילדים. מי אתה? פה, נאמן ביתו של אביכם, עליו השלום. עליו השלום, עליו השלום, ועליך מה? הוא עליו השלום, מה אתה? לך לשלום. לא, אני אין איפה ללכת, מה פתאום? איפה אתם שולחים אותי? אמרו לו, אין לו היה. הנה, נתנו לו איזה מחסן. מחסן, איזה מזרון אחד, ככה, ברוך, צ'ן שם. טוב, מה אני צריך לאכול? מה שהיה נשאר להם מהאוכל. כמו כלב היו זורקים לו. למה שיתייאש וילך? מציק להם. אבל מי ינהל? אנחנו נביא את האנשים שלנו. עוד יום ועוד יום, והוא, מה זה איסורי? מה זה איסורי? יום אחד, המלכה אומרת למלך, דחילק, מספיק, מספיק. מה? מה עם הבן שלנו? מה את רוצה? מאיפה אני אמצא אותו? זה לא היה כמו היום, אתה יכול לעלות איזה מודעה אחת וכולם מחפשו אותו. אמר לו, תשמע. אתה תעשה סיבוב בכל המדינות, בכל הערים, עיר, עיר, מדינה, מדינה. ולפני שאתה מגיע, יעשו שלטים. המלך מגיע, מי שיש לו איזה בקשה, איזה צורך, איזה משהו מהמלך, יבוא אצלו ויבקש ממנו. טוב. מדינה, מדינה, זה בא בכדור, וזה בחביתו, זה רוצה ככה ורוצה ככה. עד שהגיע לעיר שהבן שלו. הבן שלו שמע, המלך הגיע, איך התרגש? אבא שלו מגיע. טוב, יושב על הכיסא, פפלוני, אלמוני, זה צריך עזרה בזה, הוא צריך במעם, זה מס הכנסה, זה ביטוח לאומי, זה משרד הבריאות, הוא צריך, אני יודע מה, בבית המשפט. ואז, פתאום הוא רואה את הבן שלו נכנס. חיבור שלו למטה. וואי, וואי, הוא התרגש, הבן של המלך. כמה שנים לא ראה אותו. הוא כל כך מתרגש. הוא אומר לו, עכשיו הוא אמר, אני לא, אני רוצה שיבקש סליחה. ואני אפייס אותו, הוא יבוא יעשות פעם בלגן. אמר לו, כן, אדוני. הוא אומר לו, אדוני המלך, אני פה, הייתי אצל איזה זקן אחד. הוא אומר לו, כן, כן, נו, נו. והוא נתן לי איזה חדר יפה. הוא אומר לו, נו, נו. והיה לי ככה מיטה נוחה. הוא אומר לו, לא. ואיזה אוכל, ושוטה, והייתי כל, כל, כל כך נהנה. הוא אומר לו, נו. והוא נפטר. הוא אומר לו, נו, מה אני, מה, מה, מה, מה, מה, מה, חברה קדישה, נפטר, נפטר. נו. הוא אומר לו, ועכשיו בא הבן שלו. הוא אומר לו, נו. הוא אומר לו, אדוני המלך, הוא עוזר רק אותי.

לו, אדוני המלך, אם אתה יכול לדבר איתו, שייתן לי חדר קצת יותר רומלי, ייתן לי איזה... פתאום המלך קם. פעם! תתפייש לך! זה מה שאתה מבקש? בזרונח? קצת אוכל ושתייה? במקום שתגיד לי, אדוני המלך, אבא, קח אותי הביתה. אבא, אני מצטער, אבא, קח אותי הביתה. על זה אתה צריך לבקש. מה אתה מבקש? מזרון יותר טוב? רנג'ור וירו את זה. ג'קו. שמונה, לא סתם ג'קו. אם לא רנג'ור, מה עוד ג'קו שמונה? זה מה שאתה מבקש. קום שתצעק, אבא. תצעק, אבא, אבא. זה אומר הרב, תדעו. הימים הללו של בין המצרים, זה ימים שקרו הרבה אסונות לעם ישראל, אבל מצד שני, הימים הללו, יש איזו קרבה מיוחדת, כי הקדוש ברוך הוא בימים הללו מחכה את עם ישראל לשמוע, אבא, כל רודפיה ישיגו, כל רודפיה, אבא, אבא. אנחנו פותרים בעיות ככה, פותרים בעיות ככה ובעיות ככה. חבר'ה, אני אומר לכם, אי אפשר לפתור שום בעיה שבעולם. תקט החמאס, יקומו חיזבאללה. הנה טראמפ, טראמפ. עוד מעט, כמעט הכתירו אותו בתור משיח. הנה היום, עכשיו, שעה. הוא כבר נמצא בטורקיה, קבלו F-35, ואז כל הכוח שלך, כאילו שאתה חשבת שיש לך איזה עליונות, שבו בשקט. למה? אומר בורא עולם, די, מספיק. תפסיקו. מה אתה בוחר? מה אתה בוחר? מה זאת אומרת? מה, מספיק עם השמאלנים, זה, אני בוחר, אנחנו ננצח את דמות המשפט. מה אתה בוחר? מה, זה הימין, מחרות המדינה, זה אני בוחר שמאל. מה אתה בוחר? מה אתה בוחר? אני בוחר בשם. אני בוחר בשם. ימין או שמאל תפרוצי, ואת השם תעריצי. אנחנו לא ימניים, אנחנו לא שמאלנים, אנחנו עם השם. צריך, רבותיי, בימים הללו, לדעת שכל הצרות שלנו, כל הצרות שלנו במשך הדורות, זה רק בגלל שאין לנו בית מקדש. איך כתוב המדרש אומר בפרשת תרומה? דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. מה זה ויקחו לי תרומה? אומר הקדוש ברוך הוא, ויקחו לי, לי, לי, לי, לי, יקחו לי, יקחו אותי, יקחו לי תרומה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר בתוכם. אומר המדרש, משל למלך שהייתה לו איזה בת, הוא היה חייב לחתן אותה. והביא לה כל מיני בני מלאכים, אבל היא לא, היא רצתה. בסוף הביא איזה כפרי, אבל בן אדם טוב, אמר אותו אני רוצה. אותה אני רוצה. מה יעשה? יכול להגיד לה משהו? אמר לו, טוב, בוא אני אבנה לך פה. אצלי. אמר לו, אתה יודע מה? בסדר. אני לא יכול להגיד לך, אתה בעלה, אבל תעשי לי, כל מקום שאתה לוקח אותה, תעשי לי איזה חדר, שאני אבוא. אני רוצה מדי פעם לבוא להיות איתה. אני לא מתערב לכם, אבל אני לא יכול, זה הבת היחידה שלי. רבותיי יקרים, אם המלך רואה שהוא מצייר את הבת שלו, הוא הולך. הוא לא, אבל אם הוא מכבד, אז הוא נמצא, כשהוא נמצא, הכל נמצא. רבותיי, תדעו, זה מה שכותב לנו פה הרב. בימים הללו, מביא את לשונו של המאור והשמש.

את הגאולה יותר מכל השנה. תראו את הצדיקים אנחנו מאבדים. איזה צדיקים אנחנו מאבדים. היום היה יום השבעה של, של הצדיק הזה, רבי עמוס. רוב העולם לא הכיר אותו בכלל. רוב העולם לא הכיר אותו. זה היה קודש הקודשים. אי אפשר להבין, לתאר ולהישאר הבן אדם הזה מי היה. כמה הגן על הדור. הסתלקותם של צדיקים, תדעו, זה יותר מחורבן בית המקדש. הסתלקות.

0: מצב של צדיקים יותר מחורמן, צדיק כזה שמסתלק מן האדום, ואנחנו בסדר, ומשוגע, בוא הרג אותו. אתם משוגעים. אתם, מה זה משוגע הרג אותו? הצדיק הזה הלך כופר נפש על כל עם ישראל. אנחנו לא מבינים את זה. אין לנו מושג בכלל מה קרה לנו פה. אנחנו לא מבינים מה קרה פה בכלל. אתם יודעים, יום אחרי השביעי באוקטובר, הוא קיבל אירוע מוחי. קשה מאוד. אירוע לבבי, לא יודע, השפיזו אותו בבילינסון. היה זה חודשיים, מה מצב קשה. קצת הוטב מצבו, הביאו אותו לניאדו. גם הוא השפז, מצב לא פשוט. היה לידו, בחדר, לידו, חדר לידו, היה איזה חייל אחד. אמרו לו, בוא, יש פה איזה צדיק, בוא, שיברך אותך. אתם לא תאמינו. הוא בא, תחיל לבכות, לצעוק. הוא אומר, מה? אני עכשיו בעזה הייתי, הוא נפצע בעזה, החייל הזה. הוא אומר, הוא היה איתנו עכשיו בעזה. תקשר לחברים שלו בווידאו, זה הוא, כן, זה הוא, מה? הוא שוכב פה בבית חולים, אבל הוא באמת איפה הוא נמצא? בעזה. הוא אומר להם, פה תיכנסו, פה אל תיכנסו, המקום הזה ממולכד, פה היה הולך עם החיילים. מכוון אותם בעזה. זה קודל של צדיק. תקשיב, הרג אותו משוגע. תגידו, אתם משוגעים. אני אגיד לך. פשוטו כמשמעו, שתדע. זה לא מה שאנחנו מכירים, וזה לא, זה אנשים, זה לא בגודל שלנו. אין לי ספק, באו אצלו. אמרו לו, תשמע רבי עמוס, צריכה להיות איזו גזירה קשה. צריכים ללכת 100,000, זה גזירה קשה. ואין, הקדוש מודיע לצדיקים. בורא העולם, כמו שבאברהם אבינו, לא? חסי אני מאברהם, בורא עולם לא מביא פורענות לעולם לפני שאומר אותו לצדיקים. אמר לו רבי עמוס, תדע לך, יש, הולכת להיות גזירה, איזה שם שמור. לא חייב מלחמות. חייב מלחמות? אנחנו פעם מלחמות, איראן, אטום. חביבי, המבית לארץ ותרעד, יגע בערים ויעשנו. הנה בוונצואלה. באותו שבוע, זוכרים לפני חודש כמה הזהירו פה, רעידת אדמה פה, היה איזה רעידה וזה זהירות, כבר בפרסומות, כל מה, זהירות, תדע, אולי צונאמי, תברכו עכשיו, אמרו לי, הרי מפרסמים ברדיו כבר כמה חודשים, אמרתי, לא יודע, אולי הם יודעים משהו שאני לא יודע. אנשים, מה, איראן? עזב את איראן, מה בור העולם צריך את איראן? המבית לארץ ותרעד, יגע בערים ויעשנו. 3,500 הרוגים עד עכשיו, 16,000 נעדרים, 20,000 פצועים. אתה יודע מה היה יכול להיות פה? עוד פעם, אני לא, אנחנו לא, סתם אני אומר לכם שתבינו כאילו איך זה עובד. אז באים אצל רבי עמוס, אמרו לו, שמה רבי עמוס, ככה וככה צריך, לא חס ושלום, אני הולך כפרה עליהם, תקח אותי. סיפר שבוע שעבר איזה יהודי אחד, תלמיד חכם, אמרתי שמע, אחד שם מסתבך עם איזה כנופיה מאיזה אחד הכפרים במשולש, במרובע, לא יודע איפה, מסתבך איתם. לאיפה ברח? לרבי עמוס. יום, יומיים, עלו על זה, מסתבך איתם, חייב להם כסף. הם באו לשם, באו ממש, תצא החוצה. הוא הלך לרבי עמוס, אמר לרבי עמוס לתלמיד שהולך, תגיד להם, הוא לא חייב לכם כלום. הוא לא חייב, חייב כסף. תגיד לי, לא חייב לכם כלום. בא כבר עם... לא חייב לכם כלום. באו ללכת, פחדו ממנו. אמרו, טוב, תברך אותנו לפחות. אנחנו נוותר לו, אבל אתם לא רעים לברכה. אתם אנשים רעים. זה לא מפחד, באו עם נשקים, לא מפחד. אז אתה רואה שזה דבר שמימי. רבותיי, צריך לדעת, אנחנו נמצאים במצב לא פשוט. לא פשוט. ועכשיו, בזמן הזה, אנחנו יכולים לעמוד בתפילה ולזכות לגאולה, שבור העולם ברגע אחד יתרוף את כל הקלפים ויגאל אותנו, וצריך להאמין בזה שזה יכול לקרות. זה יכול לקרות. אף על פי שיתמהמה, עם כל זה, החכה לו. אף על פי שהתמהמה, איך אנחנו אומרים שבת? היגע לנה, ופרוס חביב עלה, עת סוכת שלומך, אנחנו מתפללים בזה יום יום. הבא, אנחנו סתם מדברים מהפה. צריכה להיות גאולה ברגע אחד, בו העולם הופך את הכל. צריכים להאמין בזה. צריכים להאמין בזה. קצת לסמוך על הקדוש ברוך הוא. וצריך לדעת שבורא העולם ברגע אחד יכול לעשות דברים. אתם יודעים, השבוע ראיתי, סיפרתי את זה בבוקר, סיפרתי את זה אתמול לכיתה שלי, דבר נפלא. אחד, בר מינן, גילו אצלו איזו מחלה שאמר לו הרופא. אתם יודעים, מספרים אחד, היה יושב בעירים הקרבים שם על החוף. יושב, מבסוט, עם איזה שייק. פתאום קבל טלפון. שלום, שלום. זה הרופא שלך. אמר לו, כן. אמר לו, יש לי שתי בשורות. אחת טובה, אחת פחות טובה. אמר לו, מה? הבדיקות האחרונות גילו אצלך מחלה, שאם תוך חודש מטפלים, אתה יכול לחיות. אמר לו, מה בשורה לא טובה? אמר לו, כבר 3 חודשים, אני מחפש אותך. בקיצור, רבותיי, אחד בא אצל החזון איש. בוכה, אמר לו, כבוד הרב, גילו אצלו מחלה, אמרו לו, יש לך 4 ימים לחיות. 4 ימים לחיות. ככה אמרו לו. הוא בא אצל החזון איש. חזון איש, ערך, לספרייה, הוציא חומש בראשית, והתחיל לקרוא לו כל מה שנברא 4 ימים. אמר לו, אתה רואה ביום הראשון נברא כך וכך, ביום השני כך, וקורא את הפסוקים, ביום השלישי כך וכך, ביום הרביעי. אמר לו, תראה, 4 ימים תראה כמה דברים נבראו בעולם. בורא עולם ב4 ימים, מה אתה רוצה להגיד לי? ב4 ימים, אתה יכול, לא יכול להביא איזה ישועה לצרה שלך? ביום הרביעי הוא מקבל טלפון, תגיע, הגיעה איזו תרופה ניסיונית מחוץ לארץ, נתנו לו בולי הבריא. אנחנו צריכים להאמין, בורא עולם ברגע אחד יכול להפוך הכל, ברגע אחד. רק להאמין בו, רק להתפלל אליו. זה מה שכותב, פועל התקרבות הגאולה. עכשיו רק רגע. אבל תראו את הדברים של הרב, איזה יופי. אומר נכון, יש בין המצרים כללי פעם בשנה. הימים הללו. אבל אומר, תדע, תשמעו את המילים, אני קורא לכם מילה מילה מהספר של רבי דוד, השם שמור טוב יחיו. יאריך ימיו בתור ושנות הבנימים. לא יודע, זה גם פלא, איך הוא כל כך הרבה שעות עומד וכל אחד בא. לפעמים בא אחד שאתה מדבר איתי, השלישי כבר, אני אומר לו, מחילה, לא יכול, אני הולך, השלישי כבר, רביעי, בכלל, אולי בבית, חכה לי חוץ הדין, לא יכול. כל אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, וכל אחד בא עם איזה צרות, וכל אחד יש לו נחת, וזה משהו לא יומן לצדיקים הללו. לא יומן. אם זה הוא צוחק, אם זה הוא בוכה, כל אחד הוא משתתף איתו בעניינים, שזה הצדיקים. יש לדעת עוד. מה דיברנו? איזה ימים? איפה אתם? בין המצרים. אומר, יש לך לדעת עוד. כי לכל אחד יש כמה מיני מצבים שעונים להגדרת בין המצרים. יש בין המצרים כללי, 3 שבועות בשבוע. אבל יש בין המצרים פרטי. יש תקופות שאתה נכנס למציאות של בין המצרים. ויש כאלה בין המצרים קצת יותר מ3 שבועות. יש כאלה 5 שנים בבין המצרים כבר. כל אחד עם הבין המצרים שלו. זה, כל אחד עם הבין המצרים שלו. יש לדעת עוד, תשמעו איזה יופי. כי לכל אחד יש כמה מיני מצבים שעונים להגדרת בין המצרים. יש, הוא מרגיש שאדם לחוץ מכל הצדדים. מה זה בין המצרים? מצר מכאן, מצר מכאן, ולא יכול לזוז. יש פעמים בן אדם מרגיש לחוץ מכל הצדדים, עד שאין דרך לפנות ימין ושמאל. בין המצרים כפשוטו, יש מצר מכאן, מצר מכאן, מן המצר, קראתייה. שימו לב, אנחנו בראש השנה, תוקעים בשופר, נכון? יש בשופר צד שהוא רחב, ויש בשופר צד שהוא צר. מאיפה אנחנו תוקעים? מהצר. מן המצר קראתייה. לרמוז, גם אם אתה נמצא במצב של מצר, של צרה, של בעיה, של קושי, של צר, תתקע, אל תפחד. ענני במרחביה. זה אומר הרב, תדע, יש ומרגיש האדם לחוץ מכל הצדדים, עד שאין דרך לפנות ימינה, בין המצרים כפשוטו, אם זה בלימוד או בתפילה, וכן, לפעמים אדם, מי שזו, זה מידה קשה, הוא לא יכול, הוא כועס, הוא מתרגז, הוא אומר, או תאווה שמייחל לשברה. התאווה הזאת משגעתי, רבונו שלנו. זה לא נותן לי מנוחה, זה כל הזמן מציק לי ומציק לי ומציק לי. זה גם בין המצרים. לא יכול להחזיק את עצמי. אני כל פעם נכשל בדבר הזה, ועוד פעם נכשל דבר, וכמה שאני רוצה נכשל עוד. רבונו של עולם, זה מצר. זה חונק אותי, זה תופס אותי. אני לא יכול לחיות עם זה. כל אחד הוא מצרף. לכל יהודי ויהודי בעולם יש את בין המצרים שלו. יש בין המצרים הכללי של עם ישראל. מה הוא אומר? חל. תראה מה כתוב פה. יש בין המצרים הכללי של עם ישראל. צדיק הזה בא כל שבוע בדבריה. אתה יודע מה זה? איזה מסירות נפש. הוא בא עם החברים, היום בא לבד. איזה מסירות נפש. נשאר כל הדרך לבד. אבל זה בשבילו לבד אחרי אותו. כל הדרך הוא מדבר עם השם. אז כל אחד יש לו בין המצרים שלו. רבליהו, אתה מבין מה כתוב פה? הם מצרים, חביבי. אך זאת ישים אל אמו. כי אתה בימים קדושים אלו, הרי הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, לשמוע שבעתנו, ובפרט הרוצה להמליך עליו ועל עבריו את הבורא, הקדוש ברוך הוא קרוב אליו לעוזרו לציו יותר מכל השנה. בבין המצרים הזה, זה זמן שהתפילות מתקבלות. אז נכון שזה בין המצרים כללי, תדע לך, אתה בימים הללו יכול לצאת מהמצרים הפרטיים שלך. אתה בימים, מה אתה צריך? בוא תגיד לי מה אתה צריך. אחד יש לו קושי בתפילה, אחד יש לו קושי בתורה, אחד יש לו קושי בזיווג, אחד יש לו קושי בשלום בית, אחד יש לו קושי עם עצמו. כל בוקר הוא קם, מסכם, אמר הרב עם עצמו. יש כאלה, יש גם כאלה, כל אחד עם הקושי שלו. כל אחד יש לו קשיים, אחד יש לו קושי עם ההורים, אחד קושי חברת, כל אחד עם הקשיים שלו, אחד קושי עם פרנסה, כל אחד עם הקשיים שלו. תדע, זה זמן מסוגל, כל רודפיה היא סיגועה, כיוון שהזמן הזה זה זמן שהוא חזק מאוד, אז אתה יכול לנסל את הזמן הזה לבא, לצאת מהמצרים שלך. ועל כן, החכם ישנס מותניו. יש פה עכשיו עגלה, תקפוץ עליה. יש פה הזדמנות, תפוס אותה. איזהו חכם? רבותינו אמרו, הרואה את הנולד. אבל אני חושב שזהו החכם, הקופץ על הזדמנויות. נכון? תראה בן אדם עכשיו הוא בים ככה טובע. אז כן, מה היה זה? פתאום הוא רואה איזה גל, זה הזדמנות, נכון? תופס את הגל, מביא אותו לו. אבל זה שישא, אני אסתדר. לא, חביבי. ותדעו, בורא עולם, שולח. היה אחד, שחה. פתאום הוא מרגיש שאין לו כוח. המציל בא לידו עם החסקי, אבל לא תעלה. אני אסתדר. נסחף עוד מפנים. באיזו סירה של דייגים, הוא לא תעלה, אבל אני אסתדר. נסחף עוד יותר, בספינה של דייגים. אבל לא תעלם, אבל נסתדר. הגיע ללב היה, ורואה איזה ספינה שם של המכולות, אומר לו, תעלם, אבל לא, נסתדר. נגמר לו הכוח, הוא בא לתבוע. אומר, ריבונו של עולם, איפה אתה? ולאיפה אני? שלחתי לך את החסקה, את הסירה של הדייגים, את הספינה של הדייגים. מה אתה רוצה, איפה אתה? אז הנה, בורא עולם, עכשיו שלח לך ימים שהתפילות מתקבלות, שהשמיים פתוחים, שזה הימים הללו בעצם הם הכנה לימים הנוראים. תמוז, ראשי תיבות, זה מנה, תשובה ממשמישים ובאים. אל תחכה, אל תחכה לראש השנה, אל תחכה לכיפור. עכשיו תתחיל. תגיד, ריבונו של עולם, תקרב אותי אליך עכשיו. ריבונו של עולם, יש לי תאווה כזאת וכזאת. ריבונו של עולם, יש לי מצר כזה וכזה. ריבונו של עולם, תציל אותי. תשמעו מה, אני לא יודע, זה פשוט. אני הכנתי כמה דברים להגיד, אבל זה שווה את ליבי. אמרתי, כן, זה מה שהשם רוצה, זה מה שאני אדבר. אני לא מחליט מה לדבר. אני בא לפה ואומר, השם שפתיי תפתח, מה שתכניס לי בפה, תכניס לי בפה. קיצור רבותיי, תשמעו, כותב, מביא את התפארת שלמה, אחד בגדולי האדמו"רים, כשכתב דברי חיזוק ללב נשבר בחשכת הגלות האחרון, ואלו דברי קדוש. כשבאבותינו הרבים גברה חשכות ועול הגלות וקשה על כוח הסבל מרוב הצרות וטרדות הזמן. מבינים מה הוא כותב בו? אבל תדע, כל כך הרבה שנים בגלות, זה כבר אין כוח. אין כוח, תראו אנשים נשברים אחד אחרי השני. עיקר הבעיות היום זה בעיות הנפש. אנשים בדיכאונות, אנשים בחרדות, אנשים שבורים, אנשים רצוצים. אין להם כבר כוח. וזה מביא אותם למצב כזה של ייאוש, כבר אכפת לי מה שיהיה, יהיה. למה? למה לא אכפת לכם מה שיהיה? למה? קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר קרו באמת. ויסית רחרה, רודף כל יום באין מנוס. מצר, אנחנו נמצאים, זאת אומרת, פה עכשיו יש כבר דבר שלישי. יש בין המצרים הכללי, פעם בשלושה שבועות בשנה. יש בין המצרים הפרטי, שזה כל אחד ואחד בכל הדורות בזמנים שלו. אבל יש בין המצרים שזה נקרא דור האחרון, שזה דור השתבח שבו סגר עליהם הים. צרות בכל הכיוונים, לא רק בפרט, בכלל, מפה, שם, כלכלה, פיגועים, מחבלים, אני יודע מה, איראן, טורקיה, סעודיה, שתבח, כל העולם שתבח שבו. אתה לא יודע מה, מה, מה, מה קורה עוד רגע פה. אתה לא יודע מה קורה עוד רגע פה. אבל תדע, אמנם נכון לכל אדם להבין ולדעת, כי דווקא בגלל זה הזמן גרמה, דווקא בגלל שיש כל כך הרבה חושך בעולם. וזה מתחבר עם מה שהתחלתי להגיד בהתחלה. אתם זוכרים מה התחלתי להגיד בהתחלה? דיברנו על בבא סאלי. לא יחל דברו, ככל הרפא יוצא מפי מעשה, שאדם צריך לדעת, שהשם ישמע אותך. אז אם ככה, בדור שלנו, אני אגיד, שמע, אני לא בבא סאלי. אני נמצא במצב כל כך הרבה, מה, גם אותי שומע כזו בחור? גם את התפילה שלי הוא שומע. המעשה הקטן שאני עושה, זה, זה, זה, זה, יש בזה משמעות, זה, זה, זה, זה נחשב כלפי בורא עולם. תשמעו מה הוא כותב. אמנם נכון לכל אדם להבין ולדעת, כי דווקא בגלל זה הזמן גרמה שאפילו מעט ההערה לקדושה פועל יותר ויותר לדחות הרבה מהחושך והרע שבעולם. למה? מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. כמה שהחדר יותר חשוך, צריך הרבה פחות אור בשביל להעיר אותו. אם אני אדליק עכשיו נר, מישהו יראה אותו? אם אני אדליק גפור, מישהו יראה אותו? לא יראה אותו. אבל אם יהיה פה חושך, חושך, חושך, חושך, עד רבה אתה צריך להבין שהמשמעות של אור בתקופה כל כך חשוכה יהיה הרבה יותר עוצמתית מתקופות שיש בהן הרבה אור. דווקא בגלל הצרות, דווקא בגלל האיסורים, דווקא בגלל הירידה הרוחנית, דווקא בגלל כל מה שאנחנו עוברים בגשמי, דווקא עכשיו, כל מילה שאתה מוציא מהפה שווה מיליונים. כל מעשה הכי קטן שאתה עושה שווה לפני בורא עולם הרבה יותר מדורות הקודמים. מעט מן האור דוחה בין החושך. ויקר מאוד ומקובל לפני השם כל בחינת התעוררות לעבודות השם, לתורה ותפילה, אף שאינו כראוי בכוונה גדולה כמו בדורות הראשונים. אני לא רבא סאלי, לא יחל דברו. איפה? אני מסוגל להיות רבא סאלי? אז כאילו, אז בוא נחזיר ציוד ונתפטר. אני לא רבא סאלי. לא אומר, תדע, חס ושלום, אל תחשוב ככה. תדע, כל מעשה הכי קטן, כל דיבור הכי קטן, כל התעוררות הכי קטנה שיש לך, גם אם אחרי דקה נפלת. אבל עצם ההתעוררות והרצון והחשק שיהיה לך, זה שווה הרבה. יש אנשים שנים באים לפה ביום שלישי. מתעוררים, תעוררים, הולכים הביתה שאתה מחשב, פשט, צלו כעופרת ומים אדירים. הוא אומר, שמה אני אבוא? שמה אתה אבוא? אתה יודע, השעה הזאת שאתה יושב ושומע ואתה מתחזק, אתה יודע כמה, כמה, כמה, כמה טוב זה עושה בעולם? כמה אור זה מביא לעולם? בפרט, שבמציאות אתה רואה שאנשים באים עוד שיעור ועוד שיעור ומתחזקים עוד ועולים עוד ובסוף באמת פושטים צורה ולובשים צורה ומקיים בתים כמו שצריך וזורקים אור בעולם. השתבר שמו. שמאל הגיע בחור לישיבה. פלא פלאות. אני אומר לו, מי שלח אותך? הוא אומר לי, פלוני אלמוני. זה פלוני אלמוני הזה, לפני 15 שנה נכנס פה לישיבה. בסבר שהוא גם, כמו כל הבחורים, ישב, למד עם הקשיים, עליות, ירידות, הצלחות, התרסקויות, בלי עין הרע, היום הוא ראש כולל. ראש כולל. בסבר שהוא הביא, לקח את הבחור הזה, ושלח אותו לפה. בסבר, ממש, הנה החבר'ה של רבי אליהו, הנה השם ישמור אותו, הצדיק הזה. שם ישמור אותך, יריך חמך בטוב. הם מספרים לי איך הם לומדים עם כבודו, עם הרב אופיר. אופיר תמיר. הם באים לפה לשיעור. עכשיו אני, אתה יודע, שיעור ראשון, אני נותן משהו קל. לא, לאט לאט, לא תעלו. אני, הם יושבים בשיעור. אני, אצלי, אני נותן את הכיתה היסודית. כי אני מאמין שאם יש סוד טוב, אחר כך, מה שצריך ללמוד לעצמי, אני לומד. אבל לזכות את התלמידים, נותן להם את הכיתה. והם באים. נכנס בחור לפני יומיים. עכשיו, בשביל שבחור יפתח את הפה בשיעור, לוקח לו חודש, חודש וחצי. לא, לא אומר לו, כל שיעור יש מישהו שהוא אחר מקיד. לא אומר לאף אחד. בחור הזה, אחרי יום, תקרא את הזה, שוואפ! מה זה? איפה? חביב, הבנתם? הבנתם? זה מעט מן האור. בחור, בא לשיעור, עוד שיעור, חזיק, חס לישיבה. תראה, ואז הוא נהיה פרושקטור, הוא אומר לאחרים. וגם אם לא, עצם זה שיש לך איזה מחשבה, איזה התעוררות, תדע, אתה מעיף את הכל, למעלה. איי, בכל זאת המעט מעבדות הוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא כמו הרבה בימים שלפניהם. זה אומר דוד המלך, תכתב זאת לדור אחרון. אני רוצה להעביר איזה מסר לדור האחרון, אומר דוד המלך. פנה אל תפילת הערער, ולא בזה את תפילתה. תכתב זאת לדור האחרון, אומר דוד המלך, אני יודע, ואני רואה ברוח הקודש שיגיע דור שבן אדם יגיד, מה אני, מה חיי, אני שבור, אני פצוע, אני פורק, אני יכול לדבר עם בורא עולם, הוא ישמע לי, למה אני בבסלי? בבסלי לא יחל דברו, אז ככל היושב פי ויעשה, אבל אני, איפה אני? אני שבור לחתיכות, מהעבירות, מהפגמים, חביבי, אוי ואבוי אם אתה חושב ככה. פנה אל תפילת הערער, במילה הערער מה יש? יש פעמיים את המילה רע. לא אחד, הוא רע כפליים. תרתי לקריאותה. אבל אומר בו עולם, לא, גם אותך, אבל בתנאי. מתי? מתי הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה של הבן אדם? גם אם הוא נמצא למטה למטה, גם אם בשאול, גם הכל. הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, תדעו. איך קראנו? עכשיו, לפני שבועיים, זוכרים איזה פרשה הייתה לפני שבועיים? מה היה לפני שבועיים? ולפני זה מה היה? קורח. קורח אומר לקדוש ברוך הוא, אל תפנה מלחתם. אנשים שהרימו יד בתורת ישראל, אנשים שבאו להילחם במשה רבינו, הנביא הנאמן שפרשה לפני בורא עולם וכל ביתי נאמנו. איך יכול להיות דבר כזה? אומר הרמב"ן, אל תפנה מלחתם, אל תפנה לקורבנם שיקריבו לפניך ולתפילה שיתפללו לך. כי כל הקורבנות ועל התפילה גם יקרו מנחה. והנה הוא פלא. היעלה על הדעת שיפן הקדוש ברוך הוא לתפילתן של בעלי מחלוקת אלו? איך יכול להיות? איך יכול להיות? כותב הסבא מכלא, מכאן רואים כמה גדול כוח של תפילה. ועם כל מה שאתה עובר בחיים, תבין שאם הייתה לך את הזכות, שיפתחו לך את העיניים, היית מבין איך כל מה שנעשה פה, הוא אך ורק לטובתך. שנזכה לבשורות טובות. השם ישמור את חיילינו, שהשם ישמור עליהם, שלא ישמע שוד ושבר בגבולנו. רבי חייב אל הקשה אומר, רצה כאן מחוז הכל ישראל, פעם דורות זמן שמודם לחפש מה מי.
1: תאזנתם לשי עולמות עם הרב שי פרי. התוכנית הבאה, גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. אהבת ישראל.

0: יום חמישי בשעה 15:00, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. מסילת ישרים. בכל יום בשעה 16:00 אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. כל יום בשעה 16:00 עם הגאון הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000.
1: אלוקים הוא גדול.
0: מאירים את הנשמה.
2: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי הודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: שיעורו של הרב יצחק דיין, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין.
1: על אלה אני בוכייה, עיני עיני יורד המים, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. יהיו בניי שוממים, כי גבר אויב. אותנו אומרים, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. כל שנה ושנה אנחנו אבלים על חורבן בית המקדש. חושב שהשנה זה 10 מונים. למה? כתוב בפסוק, ישראל כחו בשבי, זכור השם היה לנו, הביט אורת חרפתנו, נחלתנו נהפכה לזרים, בתנו לנוכרים, שבת מסוס ליבנו, נהפך לאבן מחולנו, בניך ובנותיך נתונים בעם אחר. כתוב שם, שחבו לארץ חוצות נער וזקן, בתולותיי ובחוריי נפלו בחרב, הרגת ביום אפיך, טבחת ולא חמלת. אתם שומעים מה אומר הנביא? אומר הנביא, זה לא חמאס, זה לא ג'יהאד, זה לא חיזבאללה, זה הקדוש ברוך הוא. הרגת ביום אפיך, טבחת ולא חמלת. תקרא כיום מועד מגוריי מסביב, ולא היה ביום אף אדוני פליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי אויבי כלם. אנחנו מתשעה באב הזה הרבה הרבה מרגישים ממה שהיה בחורבן בית המקדש. מעולם לא היה מקום המדינה שהאמינו בה כל כך, שהיא תהיה התחלתא דגאולה. מעולם לא היה מקום המדינה כל כך הרבה בשבי, ביד צר, נהפך לאבל מחולנו. השמחת תורה שלנו נהפך לתשעה באב. אילה אדוני את חמתו, שפך חרון אפו, ויצאת אש בציון, ותאכל יסודותיה. לא האמינו מלכי ארץ, כל יושבי תבל, כי אבו צר ואויב בשערי ירושלים. מוריי ורבותיי, הגמרא אומרת, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. כתוב עוד, רבותינו אומרים, שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, וכל חלילה מי שלא מתאבל על ירושלים אז לא זוכה לראות בשמחתה. איך יכול להיות שכל מי שמתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה? היו כאלה בכל משך כל הדורות שהתאבלו על ירושלים ובחרו, פחות תבכה בלילה ודמעתה על יחיה, ובסוף לא נבנה עוד בית המקדש. אז איך אתה אומר כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה? חשבת על זה? אתה יכול לראות זקנים לדורות הקודמים שהיו בוכים באמת על ירושלים, לא רק בתשעה באב, כל יום בתיקון חצות היו בוכים, מורידים כאן נחל דמעה. ואיפה הם? לא זכו לראות מי. בשמחת ירושלים. דירוש אחד אתה אומר לעתיד לבוא. זוכה ורואה בשמחתה כשיגיע הזמן. ואז יהיה תחיית אמיתי ואז יראה בשמחתה. אבל יש עוד פירוש. שפירש נפוליון. אחד המפרשים, נפוליון, הוא היה פעם בצרפת בגטו של היהודים וראה שחשוך ויושבים על הארץ, בוכים. מה קרה? מעל תשאל, היינו בית המקדש ונחרב. מתי זה קרה? אני לא שמעתי בחדשות. לא דיברו על זה. לא יכול להיות. אמרו לו, כן, זה קרה. אומר, מתי? אמרו לו, לפני 1,500-1,600 שנה. אמרו, זה מזמן, מה נזכרתם עכשיו? אנחנו כל שנה בוכים. נפוליון הזה כבש חצי עולם. אומר, עם שבוכה כל כך הרבה שנים על הבית שלו, אז יש שני גרסאות מה הוא אמר. יש אומרים שאמר, ודאי בנה. יש לו תקווה. יש אומרים שאמר, לא נחרב הבית. בית שבוכים עליו כל כך הרבה, הוא לא נחרב. זאת אומרת, לא נחרב. נחרב את המקדש. זה מה שהוא אמר. על כל פנים, בית שבוכים עליו, זה מה שכתוב, זוכה ורואה, לא שיזכה, הוא כבר עכשיו זוכה. עצם העובדה שאתה בוכה, זה סימן שיבנה בית המקדש. כי אם לא היה מצב שיבנה בית המקדש, לא היה אדם בוכה. גזירת על המת שישכח מן הלב. יש במפרשים אומרים שבית המקדש באמת נמצא מוכן בשמיים. קדש השם כוננו ידיך. רבותינו אומרים, בית ראשון נחרב כי היה מעשה ידי אדם. בית שני נחרב כי היה מעשה ידי אדם. בית שלישי לא יחרב. למה? כי מקדש השם כוננו ידיך. קדוש ברוך הוא, הראינו בבניינו, שמחנו בתיקונו. הקדוש ברוך הוא בורא את בית המקדש השלישי. ומה הפירוש, בית המקדש לא חרב? התשובה היא, בית המקדש של מטה חרב. אבל כנגדו יש בית המקדש למעלה. בית המקדש זה מרכז הכוח והעוצמה של העולם. אם אין בית המקדש, אין קיום לעולם. בית המקדש הייתה אבן השתייה שממנו הושתת כל העולם. ואם אין בית המקדש, אין עולם. אז איך יכול להיות שנחרב בית המקדש והעולם עוד קיים? מקדש השם, כוננו ידיך, יש מקדש בשמיים. שזה עומד, זה לא נחרב. שפך חמתו על עצים ואבנים, פה, אבל למעלה עומד. ולכן, זה שמתאבה על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה כבר עכשיו, הוא יודע שבית המקדש קיים. למה? כי הוא מתאבה על ירושלים. רבותינו אומרים שלעתיד לבוא, איך ירד בית המקדש? הכל תלוי במעשים שלנו. כמו שהוא נחרב בשביל המעשים שלנו. למה נחרב? מפני בית ראשון היה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני, שנאת חינם. אז אם אדם יתקן את שנאת חינם, אז ייבנה בית המקדש. זה הפירוש, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. יש בגמרא, מסכת תענית, הגמרא אומרת, איך היה חורבן בית המקדש? מה היה? מה היה שם? אז הגמרא אומרת ככה, מסכת תענית, בדף כ"ט עמוד ראשון, אומרת הגמרא, בשבעה נכנסו נוכרים להיכל, בשבעה באב, ואכלו וקלקלו בו שביעי ושמיני, ותשיעי סמוך לחשיכה הציתו בו את האור, והיה דולק והולך כל היום כולו, כל העשירי, שנאמר, אוי לנו, כי פנה היום, כי נטו צלי לערב. דהיינו דאמר רבי יוחנן, אלמלא הייתי באותו הדור, לא קבעתי אלא בעשירי. למעשה, עיקר בית המקדש נשרב בעשירי, מפני שרובו של היכל בו נשרף. לכן אמר רבי יוחנן, אם אני הייתי באותו הדור, מה הייתי עושה? הייתי קובע את התענית בעשירי. ורבנן, למה חכמים לא הסכימו איתו? למה באמת לא קבעו חכמים את התענית בעשירי? אומרת הגמרא, התחלתא דפורענותא עדיפה. הולכים אחרי העיקר, אחרי ההתחלה. מה היה ההתחלה? צ'י. ועכשיו אני רוצה לגלות לכם סוד. מה שכתוב בתלמוד ירושלמי. תלמוד ירושלמי כתוב בתענית פרק ד', ההתחלה זה אותו דבר, בשבעה נכנסו לתוכו, בשמיני היו מקרקרין בו, בתשיעי הסיתו בו את האור, הציתו בו את האור, ובעשירי נשרף. פחות או יותר אותו דבר. אבל עכשיו יש תוספת בירושלמי. תשמע, שמעת על רבי יהושע בן לוי? מי היה רבי יהושע בן לוי? נכנס חי לגן עדן. חי! תשמע שהיה עושה רבי יהושע בן לוי, אם אתה רוצה להיכנס חי לגן עדן. תשמע! מה? רבי יהושע בן לוי, צעים, תשיעי ועשירי. סוף התענית לא אוכלים. יש עוד יום. יהושע בן לוי היה צם, תשיעי ועשירי. אל תפחד, לא יקרה לך כלום. יכול להחזיק מעמד. בשואה אנשים יחזיקו שבוע בלי לאכול. רבי יבון, צעים, תשיעי ועשירי. רבי לוי, צעים, תשיעי וליל עשירי. זאת אומרת, שהיו צדיקים, שהיו צמים גם בעשירי. עכשיו, לפחות תבין מה שכתוב בשולחן ערוך, שמרן פוסק שמנהג כשר שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בעשירי. גם על זה אנשים מתחילים לעשות פלפולים, מה אולי זה, זה. מה קרה לך? נחרב את המקדש. חרים היו צמים עד בעשירי. אתה כבר רוצה לאכול בשר? אבל יש עוד פירוש. אומר החתם סופר, ישות חתם סופר, אור החיים סימן למד גימל. החתם סופר, למה באמת נפסקה ההלכה שלא צמים בעשירי? למה צמים רק בתשעי? הוא אומר, כשהתחילו לשרוף את בית המקדש בקראת לפנות ערב של התשעי, ברגע שהתחילו לשרוף את בית המקדש, שם עם בית המקדש. בעשירי מה שנשרף, סתם אבנים. זה כבר לא בית המקדש. לכן לא צמים בעשירי. היה חסידים שהיו מקפידים, לצום גם בעשירי. אבל למה ההלכה לא נפסקה שצריך לצום בעשירי? כי התחלתא דפורענותא עדיפה הכוונה, כי ברגע שהתחיל להישרף בית המקדש, כבר פרחה הקדושה שלו. ולכן, מה זה פרחה הקדושה? כתוב שמעולם לא זז השכינה מכותל המערבי, אבל המעלה שהיה לבית המקדש, זה הלך. עד היום, יש קדושה, אסור להיכנס שם. הזר הקרב יומת, אסור להיכנס, כולנו טמאי מתים. אבל הקדושה שהייתה, היא הלכה. כמו שכתוב שמשה רבנו שבר את הלוחות. אז כולם שואלים, מי נתן רשות לשבור את הלוחות? מה? אלא, כשראה את העגל ואת המחולות, כתוב שפרחו, פרחו האותיות. ואז היה כבד מאוד, כי אהרון נושא את נושאיו. אבל ברגע שפרחו האותיות, היו כבד אז שרבנו רק דחף כדי שלא ייפול עליו. אבל למעשה, כבר לא היה בזה הקדושה שהיה בלוחות הברית. ואף על פי כן, יש בו עוד קדושה. ולכן כתוב בהלכה, כתוב בגמרא, שארון ושברי לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. גם השברי לוחות שהיה בלוחות של משה רבנו, הם עדיין מונחים בארון. למה? כי יש בהם קדושה. כי פעם היה בהם קדושה. כי פעם היה בהם את האותיות. על כל פנים, רבותיי, אם אנחנו רוצים לבנות את בית המקדש, זה התכלית. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. העיקר מה שאנחנו רוצים זה שיבנה בית המקדש. אבל יש אחד רוצה שיבנה בית המקדש שלא יהיה חולים יותר. יש אחד רוצה שיבנה בית המקדש שיהיה לו פרנסה. יש אחד רוצה שיבנה בית המקדש כדי שיהיה חיים יותר רגועים, שלווים, ולא יהיה פה חרדות. כן? מתי יתקפו? מתי זה יהיה? בלילה? באיזה שעה? מה יהיה? יש שונאי ישראל, הם אומרים שהם שמחים מאוד. על מה הם שמחים? שאנחנו בחרדה. ויחנו בחרדה. חרדה, מתי יתקפו? והם לא מספרים מתי יתקפו. אומרים ככה, אומרים ככה, שכולם יהיו בחרדה. אומרים באמצע הלילה. ואז כל האנשים לא ישנים בלילה. חרדה! ואני שמח. למה אני שמח? שהחרדה הזאת זה יהיה במקום ההתקפה. הקדוש ברוך הוא ייקח לנו את החרדה הזאת, שזה יהיה כפרה במקום, שלא יהיה התקפה. בעזרת השם, כן יהיה רצון, שלא יהיה התקפה. למה? החרדה הזאת, כבר הקדוש ברוך הוא לוקח את זה בשבילנו ככפרת עוונות. שלפעמים אדם מגיע לו איזה טובה, ואז הוא חולם חלום שהיא קיבל את כל הטובה. הוא כך שמח בחלום, אומר כדי זה מספיק, הוא לא צריך לקבל את הטובה. למה הוא כבר היה שמח כל כך מהחלום הזה. ולפעמים להפך, אדם חולם, חלום רע מאוד. אז גם כן, זה כפרת עוונות במקום שהיה בא לו ממש הדבר הזה, הנה. חלם, כבר נפחד, זהו מספיק. מספיק לו כבר, לא צריך יותר מזה. אבל, רבותיי, כדי לבנות את בית המקדש, לא מספיק חלומות. כתוב בשוב השם שיבת ציון, היינו כחולמים. לא מספיק חלומות. כדי שנזכה לבניין בית המקדש צריך מעשים. ולא נחרב בית המקדש אלא באבון שנאת חינם. למה זה שנאת חינם? אתה יודע? למה זה שנאת חינם? הוא לקח לי את החנייה, זה שנאת חינם? זה שנאת חינם? מה, הוא קילל לו שנאת חינם? מגיע לו, אני אתן לו כפול, כפל כפליים. פה הבעיה, רבותיי. לחברו איזה רע. עשה לו רע. הוא אומר, אני אראה לו מה זה, אני אעשה לו כפל כפליים. אז הכפל זה כבר שנאת חינם, אתה עושה לו יותר מה שהוא עשה לך. זה שנאת חינם. חשבת על זה? בדרך כלל, כשאדם מחזיר רעה לחברו, הוא בדרך כלל מחזיר יותר. למה? אני צריך לחנך אותו. שפעם הבאה לא יעשה. אז אם כן, אתה נותן יותר. הנה שנאת חינם. אבל מה האמת? האמת היא שגם אם אתה מחזיר אותו דבר, זה גם שנאת חינם. אפילו אם תיתן במילימטר. לא יודע אם אפשר לצמצם, אבל אם היה אפשר. והיית נותן לו בדיוק מה שהוא נתן לך, גם כן זה שנאת חינם. למה? אומר לנו דוד המלך, כי השם אמר לו כלל. מה אתה חושב? אם לא היה מגיע לך, מישהו יכל לקלל אותך? מישהו יכל לגוע לך בציפורן הקטנה? אף אחד לא יכל לפגוע בך. אם לא שמגיע לך. אז אם מגיע לך, אתה צריך ללכת, לתת לו פרס, לתת לו מתנה. שהוא היה השליח, לתת לך את העונש, מה שמגיע לך. אתה צריך להחזיק לו טובה. שהוא תיקן אותך. במקום זה מה אתה אומר? אני אתן לו כפל כפליים. זה נקרא שנאת חינם. לכן, אם אנחנו רוצים לתקן

רק כי הוא בן של אברהם, יצחק ויעקב. יש גמרא מסכת יבמות דף סמך גימל עמוד ראשון, שם הגמרא בסוף, זה שורה דפים רחבים שם, סמך גימל עמוד ראשון למטה שלוש שורות מהסוף, ספר את הגמרא הרבי חייא. שמעתם הרבי חייא? רבי חייא אחד היה מגדולי הגדולים, מגדולי התנאים. אחיין שלו מי היה? אחיין של רבי חייא? רב היה אחיין שלו. כל העולם ידעו שרבי חייא יש לו אישה מיוחדת ביותר, שכל מי שיש לו אישה כזאת לא רואה פני גיהינם. למה? כבר יש לו את זה פה למטה, הוא לא צריך עוד גיהינם יותר. מה היה המעלה הגדולה שאשתו של רבי חייא? שכל יום הייתה שואלת אותו, מה אתה רוצה אדוני לארוחת צהריים? אם היה אומר עדשים, עושה לו פולים. אם אומר לה פולים, עושה לו עדשים. תמיד הפוך. תמיד הפוך. ואף פעם לא התרגז עליה. ואף פעם לא קילל אותה. ואף פעם לא צייר אותה. אלא כל פעם אומר לה בסוף הארוחה, איזה משהו מיוחד היה האוכל, איזה אוכל, אין כזה אוכל בכל המזרח התיכון. הנה, יום אחד, שם הגמרא ככה מספרת, שרבי חייא הלך עם רב, אחיין שלו. רב רואה דבר משונה, שכל דבר מעניין שמוצא רבי חייא, עוטף אותו ולוקח אותו. למשל, מוצא איזה פרח שהוא של הפקר, עוטף אותו יפה, שומר אותו. עובר ליד איזה דוכן, מוכרים כל מיני דברים מעניינים, מוצא איזה דבר מיוחד, עוטף אותו. שם אותו בכיס, שואל אותו, בשביל מה זה? וזה להביא מתנה לאשתי. אשתך? זאת צריכה מתנות זאת? אם היית קונה איזה פטיש 5 קילו, אני מבין. מתנות זאת שיחה? זאת האישה הזאת שרק מצערת אותך? כל פעם ושאת לך בדיוק הפוך מה שאתה רוצה? הגמרא מספרת שפעם אחת ביתה, רבי חייא, היא בשלה לו בדיוק מה שהוא רצה. השתבח שם, צריך שחיינו. זה אף פעם לא קורה. למה? למה? מה שביקש? יום השלישי, עוד הפעם. וצריך לבדוק מה קורה פה. הוא ראה הבן שלו, שהוא כל כך מתפעל. אומר לו, אבא, אתה לא שמת לב, בימים האחרונים, אני שאלתי אותך מה אתה רוצה. אומר, מה זה קשור? אז אמרתי לאמא, הפוך מה שאתה אמרת, אז יצא אותו דבר. תרגז עליו, רבי חייא. אמר לו, אני לא מסכים. מה אתה חושב? אני לא חשבתי על הרעיון הזה? לא יכלתי אני לעשות את זה? להפוך? ואז יהיה בסדר. מה הבעיה? למדו לשונם דבר שקר. אתה מתרגל לשקר. שואל אותי מה אני רוצה, אני אומר לך, ואתה אומר לאמא משהו אחר, אתה לומד, מלמד את עצמך לשקר. אני לא עושה, אבל אמא מצערת אותך? כנראה מגיע לי. תשתוק, זה לא עניין שלך. אני אומר את האמת מה אני רוצה, והיא תעשה הפוך, וכנראה מן השמיים רוצים שאני לא אוכל את מה שאני רוצה. שאנחנו מנהלים את העולם. מה זה, אני אסדר, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה. אני אשנה פה, אני מסדר את הכל. מה נדמה לך שאתה מסדר את העולם, אתה מעלית? אז פה סידרת, תקבל פנצ'ר בגלגל. ואז מה יסדר? אתה צריך ללכת לפנצ'ר מאחר. זה יותר מסובך. ככה אכלת משהו שלא רצית, אז מה קרה? מה קרה? תקבל באהבה!

0: על כל פנים, שואל אותו רב את רבי חייא, דוד יקר, מה אתה, זאת האישה מגיעה לפרחים, מגיעה לשושנים, מגיעה להפתעות, מגיעה למתנות? מה ענה לו רבי חייא? משפט אחד, דיינו, הן מגדלות בנינו לתורה ומצילותנו מן החטא. מספיק. אתה תסתכל את הדברים הטובים שיש בה. אל תסתכל את הדברים הרעים. הוא החכם הגדול. חכם זה זה שמסתכל על החצי כוס המלאה. שמת לב איזה סתירה פה? חצי כוס המלאה. תחליט, זה חצי או מלאה? חצי, אתה מסתכל על החצי כוס המלאה, זה רק על המלא אתה מסתכל, אתה לא רואה, אין ריק. היה רבי יעקב גלינסקי, היה גדול המגידים, הוא היה מחילה מכבודו, היה נמוך קומה. כשהיה רוצה לדרוש, היה עולה על שולחן כדי שירו אותו. היה נמוכצ'י כזה. אני הכרתי אותו. היה עולה על שולחן כדי שירו אותו. יום אחד הוא בא דרש באיזה מקום, אמר, מי היה מאמין שאני אהיה יותר גבוה ממגדלי התאומים? אחרי שהשכיבו אותה, עשו להם השכבה. אז יום אחד הוא אמר שהוא תמיד רואה חצי כוס המלאה. למה? הוא לא מספיק גבוה כדי להגיע לחצי השני. הוא רואה רק את החצי הראשון. חצי כוס המלאה. זה ראשי תיבות, חכם. חכם ראשי תיבות, חצי כוס מלאה. זהו, תראה רק את הטוב, אל תראה את הרע. זאת אומרת, זה שהוא עשה לך רע, זה מן השמיים. הדברים הטובים שהוא עשה לך, אתה חייב לו הכרת הטוב. זה נקרא, רבותיי, אהבת חינם. היה פעם איש אחד, שאשתו כל הזמן הייתה מצערת אותו. כנראה, הייתה מאותו סוג של אשתו של רבי חייא. כן. כל הזמן באה הביתה, מקללת אותו, מבזה אותו, משפילה אותו עד עפר. אני שמח, אני מודה לך, אני מודה לך מאוד. על מה אתה מודה לי? אני מבין שיש לך קשיים ויש לך זה, כעסים. אני מודה לך שאת מוציאה את זה עליי ולא על המוכר במכולת. אני מודה לך שאת מוציאה את זה עליי ולא בעבודה. אני מודה לך שאת מוציאה את זה עליי ולא על השכנים. אני מודה לך שאת מוציאה את זה עליי ולא על הילדים. אני מודה... תוך 3 חודשים השתנתה האישה הזאת. מישהו שמבין אותה. אדם אחר, את אומרת, ככה, אני אעשה לך יותר כפול. כפול ומכופל. אהבת חינם. שאדם יהיה לו אהבת חינם. שהוא מעשה שהיה, מעשה אמיתי. והיה אצל אחד מגדולי האדמו"רים בדורנו, הוא כבר נפטר, אבל הוא היה בדורנו. הוא היה לו ישיבה. ישיבה היו רבנים, ומשגיחים, וכל מה שצריך בישיבה. ביום אחד, היה איזה בחור אחד שהתחיל לעשות שטויות, התחיל לעשות בעיות. עשיר, פה לא נמצא, פה עושה בלגן, פה... לוקח אוכל מהמטבח, כל מיני דברים שלא ראויים. ויום אחד הגדיל את השאה, הקדיש את השאה, ועבר את כל הקווים האדומים. עכשיו, הם, הישיבה זה של האדמו"ר. הם יכולים להחליט לזרוק אותו, אבל צריכים אישור מהאדמו"ר. אז באו אצל האדמו"ר, ואמרו לו, רבנו, יש הבחור הזה, ראובן בן שמעון, הוא עושה ככה וככה וככה וככה ועשה ככה וככה וככה וככה ועכשיו הגדיל את השיעה ועשה ככה וככה, אי אפשר להחזיק אותו יותר בישיבה, אנחנו מבקשים רשות מהאדמו"ר לשלוח אותו הביתה. האדמו"ר הסתכל על הרשימה וחשב, ובסוף אמר להם כך, תראו, אתם צודקים, אתה שומע? אתם צודקים. צריך באמת לזרוק אותו מהישיבה. אבל הוא אומר, אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחת. אם זה היה הבן שלי, ינקלה, שהיום הבן הזה הוא האדמור היום, אם זה היה הבן שלי, מה נראה לכם? הייתי זורק אותו מהישיבה? אבא עשה את כל מה שאמרתם. אחד לאחד. היא זורק אותו מהישיבה, זה הבן שלי. איפה הוא ילך? ברחוב? הייתי זורק אותו או לא? לא יכול לזרוק אותו, זה הבן שלי. אז תחשבו כאילו זה הבן שלי. אל תזרקו אותו מהישיבה. הוא עבר את כל הקווים האדומים. מה עושים? אתם תסתדרו. אבל לא זורקים אותו מהישיבה. והנה, המשגיח יצא מהחדר של האדמו, הולך, קורא לבחור הזה. לא תשמע. אתה יודע למה אני קורא לך? אבל לא בטח, אני יודע. הייתם אצל האדמו עליי, וכבר יש החלטה. בטח שאני יודע. אמר לו, תשמע. אנחנו הבאנו את כל התיק שלך בפני האדמו. אמר לו דברים כהווייתם. אמר לו בגילוי לב, בפתיחות, סיפר לו את הכל. סיפרנו לאדמו כל המעללים שאתה עושה, שאתה יודע שאנחנו יודעים, וגם מה שאתה לא יודע שאנחנו יודעים. הכל סיפרנו לאדמו. תשמע, האדמו אוהב אותך יותר מהבן שלו. מי אמר לך? לא מאמין. כן. הוא אמר לנו שאם כל הדברים האלה היה עושה הבן שלו, האם היינו זורקים אותו או לא? הוא אומר, זה הבן שלי, לא הייתי זורק אותו. אז גם אותו אל תזרקו. זה כמו הבן שלי. זה הבחור הזה שמע. האדמו מחזיק אותו כמו הבן שלו. אני, אסור לי לבייש את הפירמה. אם האדמור אוהב אותי כמו הבן שלו, האדמור מחזיק אותי כמו הבן שלו, יש את הפירמה. מאותו יום תפס את עצמו, נהיה הבחור הכי טוב בישיבה. זה נקרא אהבת חינם. זה נקרא להרגיש את השני. זה נקרא אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. יכול לדון את השני כשזה לא אתה, ופתאום כשזה אתה, כשזה הבן שלך. אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש. בני ישראל אומרים לקדוש ברוך הוא, אל תסתכל על הדברים הלא טובים. אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש. סמוני נותרה את הקרמים, קרמי שלי לא נתרתי. רבותינו אומרים שהקדוש ברוך הוא שבא ומסתכל על עם ישראל, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיראה כמה צרות, כמה איסורים, כמה... אני אתמול בתפילה, תפילת ערבית, אז עוננתי וראיתי מה שאנחנו אומרים בתפילה, הגיבור לעולם השם, מחיים איתי מעט הרב להושיע, מחלקל חיים בחסד, מחיים איתי ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, הוא מתיר אסורים, הוא מקיים אמונתו לישני עפר. מה קשור מתיר אסורים ומקיים אמונתו לישני עפר? מה קשור אחד לשני? מה זה קשור אחד לשני? מתיר אסורים ומקיים אמונתו לישני עפר. שבתי, מתיר אסורים זה מתיר את השבויים, את החטופים. מתיר אסורים ומקיים אמונתו לישני עפר. אתה לא יודע איפה הם נמצאים, באיזה עפר, באיזה מחילות, באיזה מנהרות. איך תדע איפה הם נמצאים בכלל? מתיר אסורים ומקיים אמונתו לישני עפר. מי יודע איפה הם נמצאים בכלל? כמה אנחנו צריכים לחשוב ולהתפלל ולזעוק להשם שנזכה ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. יש מרן החידה כותב בספרו מדבר קדמות, תשמעו איזה סוד גדול, כותב, הוא מביא עוד קושיה מהרמ"ג, וזה אני אגיד לכם את התמצית של דבריו. הוא מביא ילקוט, ילקוט שמעוני, בסוף פרשת פנחס, ששם כתוב בילקוט ככה, שהקדוש ברוך הוא כשברא את העולם רצה שבכל חודש יהיה לנו חג. חודש ניסן, מה יש לנו? פסח. חודש אייר, מה יש לנו? פסח. הצגה זה. אפילו לא הצגה. אתה רואה איזה עצמאות, איזה עצמאות. איזה עצמאות. בר ברב, כן. בר ברב של העצמאות הוא התכוון, לא העצמאות. כל הכבוד, זה אתה צודק. זה אין, אין כמו זה בכל העולם. אבל חג של יום טוב אני מדבר, לא רק על האיש. פסח שני. אז באייר יש פסח שני. בסיוון, מה יש? שבועות, מתן תורה, יופי. אומר, בתמוז היה צריך להיות החג הכי, הכי גדול. נהיה בתמוז? חטא העגל, חטא העגל. נפל, נראה המקטה, נפל. וחטא העגל גרם שתמוז, אב, אלול, לא יהיה חגים. אתה שומע כמה זה היה מחריד? שגרם ששלושה חודשים יהיה השבתה. עכשיו תבין למה בתשרי זה נקרא חודש החגים. למה? כי הכל התנקז לתשרי. ראש השנה היה צריך להיות בתמוז, יום כיפור היה צריך להיות באב, בסוכות היה צריך להיות באלול. עכשיו, מה זה שמיני עצרת? זה בשביל תשרי, תשרי גם מגיע לו חג. אז לכן כל החגים התנקזו בחודש אחד. עכשיו הוא אומר, לפני מתן תורה, שם ועבר והאבות הקדושים עשו את החגים בתמוז אב אלול, לא בתשרי. טוב שבאת היום. עכשיו, לפי החשבון, מה יוצא? יוצא שבית עמוז היה צריך להיות ראש השנה, ובאב, תשעה באב היה צריך להיות כיפור. עכשיו תבין למה זה אותם הלכות, כיפור ותשעה באב. כן, כן, עכשיו תבין למה זה אותם הלכות, תשעה באב יום כיפור. בסוכות, באלול, ושמחת תורה בתשרי. עכשיו, בתשרי כבר היה לנו בסוכות האחרון, בשמחת תורה היה לנו תשעה באב כבר. אז עכשיו בתשעה באב צריך להיות שמחת תורה. עוד מעט יהיה, עוד כבר כל רגע אתם תשמעו, שיהיה שמחת תורה בעזרת השם. ויהיה גאולה גדולה. ובמקום תשעה באב יהיה תשועה באב. אומר הבן איש חי, שלמה נקרא חודש אב אב? כי לעתיד לבוא יהיה אב לכל החודשים. לכן כתוב שלמה קוראים בין המצרים, קוראים לעולם, קוראים פרשת פנחס בבין המצרים. למה? כי כל המועדות מופיעים בבין המצרים, בפרשת פנחס. כי צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהפך לבית יהודה לססון ושמחה ולמועדים טובים. והאמת והשלום אהבו, הכל יעזור לתקנו. כל תלוי רבותיי במעשים שלנו, ובין אדם לחברו. ככל שאדם יסתכל על חברו כאילו זה הוא. איך כתוב שם? הוכח תוכיח את עמיתך. אז שם כתוב, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. איפה כתוב אהבת לרעך כמוך? שם בהוכח תוכיח את עמיתך. אם אתה רוצה שתתקבל התוכחה שלך, זה בתנאי ואהבת לרעך כמוך. יש, האור החיים הקדוש אומר בפרשת וזאת הברכה, על הפסוק הזה, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. אומר, מה זה וזאת? וזאת, זה מוסיף על הראשונים. מה כתוב למעלה? למעלה כתוב שמות בהר הזה כאשר מת אהרון אחיך, על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל. כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא. אומר לו שלא ייכנס לארץ ישראל. אז מה שייך שם הוו וזאת הברכה? מה זה קשור אחד לשני? זה אומר, משה רבנו מברך את בני ישראל, כי השם אומר לו, אתה הולך למות, ואתה לא תיכנס לארץ ישראל. כמה תפילות התפלל משה רבנו? שעת השבוע, ואת חנן, 515 תפילות התפלל משה רבנו. תבין כמה זה היה בנפשו הדבר. נו, ולמה הוא לא נכנס? בגלל בני ישראל, כן? יען, לא אמנתי בי להקדישני לעיני בני ישראל. אז בגלל בני ישראל הוא לא נכנס. אז מה הוא היה צריך להגיד? איזה הרגשה, איזה נאום היה צריך לתת לפני שהוא נפטר? נאום מרירי. אתם נכנסים, אני נשאר פה. בגללכם. מה, זה פייר? זה לא פייר. היה צריך לדבר במרירות. מה הוא עושה? וזאת הברכה, שמח זה בולום בצאתך, וישחר בעולך, בעוליך. ואיזה ברכות גדולות ועצומות. איזה ברכות עצומות. הוא מברך את עם ישראל. רק מי שאוהב את השני יכול לברך כאלה ברכות. אם אתה אוהב אותם. לכן זכה משה רבנו באותה פרשה, שהוא מראה כמה הוא אוהב את עם ישראל. זאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוהים, זה מלאך, זה לא בן אדם. אחד שמוכן ככה לברך את השני, אפילו שהם, מה שהם עשו לו, תוככם, מסעכם וריביכם, וכמה שהיו מדברים על משה רבנו וכו', ובכל זאת הוא מברך אותם כאלה ברכות גדולות ועצומות. מה זה מראה לנו? כמה הוא אוהב אותם. אחד שאוהב את השני, אפילו שהשני הרה לו, זה נקרא איש האלוהים. זה המבחן. לא כמו שהיה איזו אישה אחת, בא אצל הרב, להתלונן על בעלה, הוא עושה ככה, והוא ככה, והוא ככה, והוא לא בן אדם. אז אמר לה הרב, אבל כל האנשים אומרים שהוא מלאך. זאת אומרת, גם אני מסכימה שהוא לא בן אדם. כן, אבל זה לא... זה לא זה! מי שהוא מלאך, אז הוא בן אדם לחברו, הוא הכי, הכי גבוה. הוא לא פוגע בזבוב. הוא מרגיש את השני. ובזה תלוי כל בניין בית המקדש. כל בניין בית המקדש תלוי בבן אדם לחברו. אמנם צריך עוד דברים, צריך גם תורה, צריך גם שבת, וגם, הכל צריך. אבל אם יש פגם בבן אדם לחברו, אז זה כתוב ביום הכיפורים, עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. על מה אין יום הכיפורים מכפר? עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. על מה הוא לא מכפר? בין אדם לחברו או בין אדם למקום? לא, בין אדם לחברו בטח שהוא לא מכפר, כי הוא לא ריצה אותו. משהו שאפילו בן אדם למקום זה לא יכפר אם לא ריצה את חברו. עבירות שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. מה? בן אדם למקום עד שירצה את חברו. למה? ברוך הבא כבוד הרב. למה? מפני שעדיין חסר בבן אדם לחברו. ולכן אם אנחנו נצליח לתקן את הבן אדם לחברו, אז בעזרת השם נזכה לראות עין בעין בישוב השם ציון, נזכה במהרה לגאולה השלמה, וכן יהי רצון ונאמר.
1: עד כאן גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. התוכנית הבאה, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן.

0: יום חמישי בשעה 15:00, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר. בכל יום חמישי בשעה 17:00 לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד. אז הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 17:00. לירון המספר כבר מחכה לכם. ערוץ 2000, לילדים עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש. הארי הקדוש. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.
2: מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
3: רדיו 2000, ערוץ 2000.

וכשאני מרגיש לבד, תמיד חושב, חושב עליך. אתה גדול.

0: אתם מאזינים לאהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: עומדים אנו סמוך ונראה לראש חודש אב הבא עלינו לטובה, סמוך ונראה לימים שלהם נאמר משנכנס אב ממעטים בשמחה. אמנם אנחנו נמצאים עודנו בימים השמחים ביותר של השנה. אתם יודעים שהימים האחרונים של חודש תמוז, חפתת בתמוז, הוא היום השמח ביותר מכל ימות השנה. כי הרי חזל אומרים, משנכנס אדר מרבים בשמחה, ומשנכנס אב ממעטים בשמחה. כך לשון המשנה בתנית דף חוו, כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. לא כתוב מתי צריך להפסיק, כתוב משנכנס אדר מרבים בשמחה, ולא כתוב עד מתי. אז כל יום מראש חודש אדר, כל יום שעובר צריך להרבות, לעבור להילור גבוה יותר של שמחה, ועוד יותר גבוה של שמחה, ועוד יותר גבוה. עד מתי? עד ראש חודש אב, שאז כתוב ממעטים בשמחה, מורידים את ההילוך. יוצא שההילוך הגבוה ביותר של השמחה הוא בחפתת בתמוז. חפתת בתמוז שאנחנו עומדים לקראת היום הזה השבוע, ערב ראש חודש אב, אמור להיות היום השמח ביותר בכל, מכל ימות השנה. לעת אותה אנחנו מאמינים שהיום השמח ביותר בדרך דרוש. אנחנו מקווים ומייחלים בעזרת השם שנזכה שהוא גם יהיה היום השמח ביותר בדרך פשט. שנוכל כולנו בעזרת השם כבר לבשר את בשורת הטוב, את בשורת הגאולה הכל כך מיוחדת והכל כך מצופה. אנחנו רוצים היום ללמוד איזשהו מהלך עמוק רבותיי, בהבנת העניינים הללו במשנתו של רבינו המהר"ל. אבל לפני כן אומר לכם איזה נקודות התחזקות. אנחנו הולכים רבותיי השבת לקרוא את פרשת מסעה. מתות מסעה הולכים לקרוא השבת. אמנם שבת חזון ששבוע הבא, אבל אנחנו כבר נמצאים בשבת ראש חודש אב, שבת שכבר עוסקים בבנייני החורבן. ויש פסוק מאוד מעניין בפרשת מסעה, באחד מן המסעות, אומרת התורה הקדושה, וישו מקהילתה, ויחנו בהר שפר. ויסו מהר שפר, ויחנו בחרדה. ויסו מחרדה, ויחנו במקהילות. ויחנו במקהילות. דבר מעניין, התורה מתארת מסעות של עם ישראל, מבית מסעות, ידוע מה שמובע בשם הבעל שם טוב הקדוש, שכל יהודי בימי חייו עובר 42 מסעות בחייו, ואחד המסעות זה, ויסו מקהילתה ויחנו בהר שפר, ויסו מחרדה ויחנו במקהילות. יש רבותיי פיוט, שבני אשכנז נוהגים לשורר אותו בליל שבת, פיוט מקודש שיש לו מקורות מאוד מאוד איתנים. כתוב בפיוט, כל מקדש שביעי כראוי לו, כל שומר שבת כדת מחללו. ובאחד מקטעי הפיוט כתוב כך, אגב, הפיוט הזה הוא פיוט שהתחבר על ידי אחד מגדולי הראשונים, אחד מגדולי ראשוני אשכנז. זה פיוט שמובא כבר בספר קדמון של אחד הראשונים הנקרא מחזור ויטרי. הפיוט הזה, כל מקדש שביעי, מחזור ויטרי בסימן קנ"ט. קראו למחבר של הפיוט בשם משה, בשלוש הצלעות הראשונות של הפיוט, הראשי תיבות זה מם שין היי משה. מעבר לזה אנחנו לא יודעים מי זה המחבר של הפיוט. יש כאלה אומרים, אחד הראשונים היה רבי משה בר קלונימוס הזקן. רבי משה בן קלונימוס הזקן, יש אומרים שהוא מחבר הפיוט. בקטע הראשון של הפיוט כתוב כך, כל מקדש שביעי כראוי לו, כל שומר שבת כדעת מחללו. מה הכוונה מחללו? הפשט הפשוט הוא, כל מקדש שביעי, אדם שמקדש את יום השביעי כראוי לו, כלומר בקיום מצוות עשה של כבוד שבת, עונג שבת, שזה קידוש על היין, אכילת בשר ודגים, כל שומר שבת כדת, במה הוא מתבטא? בזה שהוא שומר את השבת כדת, מחללו, כלומר שהוא נמנע מלחלל אותו, שכרו הרבה מאוד על פי פעולו, איש על מחנהו ואיש על דגלו. זה הקטע הראשון של הפיוט הזה. אז תראו דבר מאוד מעניין. יש ספר של אחד מגדולי רבותינו שנקרא בשם חקל יצחק. ספר שחיבר אדם קדוש מאוד, נהרג בשואה, קראו לו רבי יצחק אייזיק וייס. הוא היה מכונה בשם האדמור מספינקה, היה עיירה באירופה שנקראת ספינקה, והוא היה אדמור, אדם קדוש מאוד, תלמיד חכם מאוד גדול, יש מנושות בהלכה מאוד חשוב. על כל פנים, יש לו ספר נקרא חכ"ל יצחק, ובספרו חכ"ל יצחק בפרשת כי תישא אומר דבר מאוד מעניין. כתוב במסכת שבת, דף קי"ח עמוד א', הגמרא אומרת כך, הגמרא אומרת, עשה שבתך חול, אומר את זה רבי עקיבא, עשה שבתך חול, ואל תצטרך לבריות. מה הפירוש הפשוט, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות? הפירוש הוא, עדיף שתאכל ביום שבת כמו ביום חול, לחם עם מרגרינה, ולא תיקח הלוואות מאנשים. עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. אבל הוא מסביר דבר נפלא, והוא כותב שהוא שמע את זה מאחד מרבותינו, אנחנו גם צאצאים שלו, היה מתלמידי, תלמידי הבעל שם טוב, קראו לו רבי שלמה מדולינה. הוא אמר דבר נפלא. הוא אומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר שיש קבלה מדורי דורות, שאם האדם מרגיש שהיצר הרע מתגבר עליו, ואדם מרגיש שהיצר בוער בקרבו ועומד להכשיל אותו באיזה דבר אסור, באיזה ראייה אסורה, באיזה מחשבה אסורה, באיזה מעשה איסור חס ושלום, לצערנו הרב זאת התמודדות יומיומית שלצערנו הרב אנחנו מתמודדים איתה, העיצה, הוא אומר בשלמה מדולין, העיצה לצעוק את המילה שבת, אפילו ביום חול, אם אדם צועק את המילה שבת, השבת שומרת עליו, עצם הזכרת המילה שבת, זה שומר עליו שהיצר לא יוכל להכניע אותו. מי שלמד פה מסכת קידושין יודע את הסיפור המפורסם, אולי אחד המפורסמים ביותר, שמופיעים במסכת קידושין דף פא עמוד א', על חכם שקראו לו רב עמרם חסידה. הגמרא מספרת שרב עמרם חסידה הרביעו אצלו בבית בעליית הגג בנות שבויות חרב, שבויות מלחמה. והיה סכנה השאלה של איחוד, אסור לאדם להתייחד עם נשים זרות. אז הסולם שהיה עולה לעליית הגג הזיזו אותו מהמקום. כך שלא יהיה בעיה של איחוד, כי רב עמרם חסידה היהודי מבוגר מעל גיל 80, הוא לא יכל להרים לבד את הסולם הזה, סולם הזה צריכים 10 בני אדם כדי להרים אותו. ממילא רב עמרם חסידה ישן למטה, והבנות הללו היו למעלה והכל היה בסדר. והנה הגמרא מספרת שבאמצע לילה אחת הבנות עברה מעל פתח הגג, ואור זוהרה, אור יופיה נפל למטה. ורב עמרם חסידה לא פחות ולא יותר מרום שנותיו, אותו צדיק גדול, אין אפוטרופוס בדברים הללו לאף אחד, אין היתר לאף אחד, ואין אפוטרופוס לאף אחד, לקח את הסולם הזה והרים אותו, ושם אותו במקום, והתחיל לעלות לכיוון מעלה. וכשהוא ראה שזה המצב, אז לא היה לו ברירה, הוא התחיל לצעוק, נורה בי עמרם, נורה בי עמרם, אש אצל עמרם, אש אצל עמרם. אומר שם רשי, מה הוא רצה להרוויח מלצעוק אש אצל עמרם? אומר רשי, שישמעו הבריות, אנשים ברחוב יגידו, אצל הרב יש שריפה, אז כולם יבואו לכבות את השריפה, ובאמת צעקותם נשמעו בחוץ, וכולם רצו לביתו של רבי עמרם חסידה, ואיפה רואים אותו? רואים אותו באמצע העלייה לסולם, למקום שהשם ירחם ויציל מה שיש שם למעלה. אמרו לו, כבוד הרב, ביזית אותנו, הכספת אותנו, ביישת אותנו. אמר להם, מוטב שתתביישו בעמרם, תתביישו בעמרם בעולם הזה, ולא תתביישו בו בעולם הבא. שם ירחם, יש כאלה שיגיעו לעולם הבא, אז הם יתביישו שפלוני היה הרב שלהם, שלא נבוש ולא ניקלם. עדיף שתתביישו בי בעולם הזה, מאשר תתביישו בי בעולם הבא. אומר רשי, מה הוא בעצם עשה? הוא השתמש בטקטיקה שאומרת שאם אנשים יבואו, אז הוא יתבייש מהם והוא לא יעשה את ה... הלשון של רשי, שרצה שישמעו הבריות, הבריות, ויבואו לכבות את השריפה, וממילא הוא ינצל מן החטא. היום למדנו רבותיי, יצא הרבה יותר טובה, במקום לצעוק לאנשים שיבואו, מה צריכים לצעוק? שבת! אדם צועק שבת, אפילו באמצע השבוע, הוא לא צריך שיבואו אנשים. אומר רבי עקיבא, עשה שבתך חול, אפילו ביום חול תצעק שבת, ואל תצטרך לבריות, לא תצטרך לצעוק, נור רבי עמרם, רשי אומר שיבואו הבריות לכבות את השריפה, אלא עשה שבתך חול, אפילו ביום חול תצעק שבת היום, ואל תצטרך לבריות. יוצא שהעיצה הזו של שבת, הפעולה של שבת זה לא רק אם האדם נמצא בשבת, לא רק אם האדם שומר שבת, אלא רק אם האדם מוציא מהפה שלו את המילה שבת, זה עצמו כבר עושה את פעולתו. לא יודעים, יצא לכם לראות, אצל מקהלות החסידים, יש איזה מין מנהג שבסוף החתונה, שנשארים בני המשפחה, עושים ריקוד מיוחד שנקרא מצווה טאנס, ריקוד של מצווה. החתן וכלה רוקדים יד ביד, אבל אחרים רוקדים ממש עם הפסק מטפחת. אז יש מנהג שלפני שמתחילים לרקוד, מכריזים שבת. למה? אז היו צדיקים שאמרו, היות שזה סוג של תערובת נשים וגברים, אמנם לא יושבים ביחד, יושבים זה מול זה, אבל בלי מחיצה, בשלב הזה כבר אין מחיצה ברוב הקהילות כך, על אף שהיו צדיקים שרצו שגם אז יהיה מחיצה, אבל כל פנים בני המשפחה יושבים כבר זה מול זה, ויש חשש חלילה וחס לאיזה הרהור רע, או לאיזה מחשבה רעה, אז משתמשים ביצה הנפלאה הזו לצוק את המילה שבת. עשה שבתך חול, אפילו ביום חול תצעק שבת, ולא תצטרך מה? לא תצטרך לבריות, לא תצטרך ליצה שרב אמרם חסידה. אז רואים ששבת יש לה כוח, אפילו אם אדם מזכיר את המילה שבת, זה כבר יצא להינצל. אומר הפייטן בפיוט הזה, כל מקדש שבת כראוי לו, כל שומר שבת כדת מחללו, שכרו הרבה מאוד, השכר של שבת הוא הרבה מאוד על פי פעולו. אפילו כשאדם מוציא רק מהפה את המילה שבת, זה כבר פועל, זה כבר עובד, זה כבר עושה את פעולתו. זה הכוח של שבת קודש. אדם מפחד שהיצר יתגבר עליו, אז הדרך היא רבותיי לצעוק שבת קודש, ולא צריכים לאסוף אנשים, נו רבי אמרם שיבואו להציל אותו, אל תצטרך לבריות. וזה רבותיי רמוז אצלנו בפרשה. התורה הקדושה אומרת ויסעו מחרדה. מה זה ויסעו מחרדה? אדם יש לו חרדה, אדם יוצא לרחוב, הוא מפחד שהיצר יתגבר עליו, הוא מפחד שהוא ייפול בחבלי היצר חס ושלום, ומה הוא רוצה לנסוע מהחרדה הזו? הוא רוצה לנצל, הוא רוצה לנסוע מהחרדה ומהפחד שהדבר הזה גורם. אז מה הפתרון רבותיי? ויחנו, יש את העיצה של רב אמרם חסידה, איך ויסעו מחרדה? ויחנו במקהלות. מה זה מקהלות? נו רבי אמרם, מה זה גורם נו רבי אמרם? שאנשים יקהלו, אומר רש"י, יקהלו הבריות, ויבואו להציל אותו מן העבירה, ואז הוא נרגע מהפחד, ויסעו מחרדה, ויחנו במקהלות. אומרת התורה, כן, אבל לא כל אחד נעים לו שיתפסו אותו באמצע עלייה, באמצע עלייה לסולם, השם ירחם ויציל, תופסים אדם על חם. ויסעו ממקהלות? אדם רוצה לנצל גם מהבושה הזו שיתפסו אותו על חם, כמו שהיה אצל רב אמרם חסידה, אז מה היצא? ויחנו בהר שפר. מה זה הר שפר? אנחנו הרי יודעים שיש לנו יום מיוחד בשבוע, שהיום הזה נקרא נחלת יעקב. נכון, אנחנו אומרים את זה בקידוש של שבת. אנחנו אומרים שהשבת נחלת יעקב עירש, בלי מצרים נחלה. שבת קודש זה היום של יעקב אבינו, לא כאברהם, לא כיצחק, אלא כיעקב. יעקב אבינו זה היום של שבת. אומרת התורה הקדושה, נחלת יעקב, מי היה יעקב אבינו? יעקב אבינו, אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא דף פי דלת, היה מעין שופרי דה יעקב, השופרה של יעקב, היה מעין שופרי דה אדם הראשון, הוא היה מעין היופי של האדם הראשון, לכן שבת נקראת שפר, שבת נקראת היום של יעקב אבינו, נחלת יעקב עירש, יעקב נקרא שפר, שופרי די יעקב, אומרת התורה, ויסעו מחרדה, ויחנו במקהלות, אתה רוצה לנצל מהפחד מהיצר, ויחנו במקהלות, ויסעו ממקהלות, איך ניצלים ממקהלות, איך ניצלים מהבושות האלה? ויחנו בהר שפר. על ידי שאתה אומר שבת, על ידי שאתה עוסק בהלכות שבת, על ידי שאתה מזכיר את השבת וחי את השבת. אנחנו לצערנו הרב, השבת הופכת אצלנו למשהו טכני. ניסת שבת, שומרים שבת, אבל ההתלהבות והחן של השבת, על להרגיש את ההרגשה הזאת של כך סוף נועם שבת, להיות נחשפים לשבת, מתי כבר תבוא השבת הקדושה? אנשים מחכים מוצאי שבת, אני רואה בפרט בקיץ, אנשים לחוצים על הדקה, שלא יהיה דקה יותר מאוחר, שללכת כבר, מה, לאן יש למהר? אדם רבותיי שעוזב את השבת, זה אדם שעושה כל מאמץ, לברוח מגן עדן לגיהנום. מוצאי שבת זה גיהנום, שבת זה גן עדן. אדם בורח מהגן עדן, יש אדם בר דעת שיעשה כזה דבר? כל רגע שזה שבת, עד רבה, יש, היו צדיקים, יש עד היום, יהודי קדוש בירושלים, שאצלו שבת עד יום שלישי. הרבי מאמשין, עובד יום שלישי, הוא לא עושה מלאכות. מניח תפילין אמנם, הוא לא עושה מלאכות. להרגיש שבת קודש, להרגיש את ההרגשה של אכסוף נועם שבת, להרגיש את ההרגשה של עונג הנשמות ועדן הרוחות. צריך להרגיש את זה, זו עבודה גדולה. להרגיש את ההרגשה הקדושה הזאת של אז תתענג על השם. אנחנו צריכים להרגיש שחסר לנו ריבונו של עולם. בשבת אנחנו נפגשים איתו. בשבת אנחנו מסיבים על שולחנו של מלך. הרי שולחן שבת, יש אנשים טועים, אומרים לפני הקידוש, התקינו סעודתה, את הנוסח שלה, שרבותינו תקנו. שם כתוב דה סעודתה, דה, איך הנוסח שם? דה סעודתה, דה, דה מלכה קדישה. אז יש כאלה שחושבים, שהכוונה שאנחנו מערכים כביכול, התקינו סעודתה וכו', די סעודתה דחקל תפוחים קדשין וזה רמפין וכו'. השבת, אנחנו אומרים כביכול, הסעודה הזאת, זה לא הסעודה שאנחנו מערכים את הקדוש ברוך הוא. זה סעודה שאנחנו מתארכים על שולחנו של הקדוש ברוך הוא. אדם צריך להרגיש שמגיע שבת, אז הוא נכנס לבית המקדש. כתוב בספר תפארת שלמה. על הנוסח שאומרים, רב לך שבת בעמק הבכה. הוא אומר, רב לך שבת, גדולה היא השבת, הנמצאת בעמק הבכה. שלושת השבועות נקראים עמק הבכה, ימים של צער. אבל כשמגיע השבת, אז נכנסים לתוך בית המקדש. שולחן השבת זה שולחן לחם הפנים. המנורה שהגברת מדליקה נרות שבת, זה מנורת בית המקדש. בגדי שבת, זה בגדי כהן גדול. אנחנו נכנסים לאווירה של שבת קודש, אווירה של בית המקדש. אדם רוצה לברוח מבית המקדש לגלות, מוצאי שבת, עוזבים את בית המקדש, הולכים לגלות. לכן אדם צריך לדעת, ויישום מחרדה, אדם שרוצה לברוח מהחרדה. כל השבוע, אתם יודעים, חשבתי פעם רמז, יש ב... פרשת דברים, פסוק, נראה את הפסוק בפנים, פסוק מאוד מעניין, הפסוק נקרא אותו שבוע הבא, שבת חזון את הפסוק הזה, זה פסוק שצריכים הרבה, הרבה, הרבה להתחזק מהפסוק הזה, שנוגע גם לנושא שאנחנו מדברים בו עכשיו, אברה בארצך בדרך, בדרך אלך, לא אסור ימין ושמאל. חשבתי פעם, מה זה בדרך, בדרך אלך? בדרך אלך, לא אסור ימין ושמאל. מה זה פעמיים בדרך, בדרך אלך? מה זה בדרך, בדרך אלך פעמיים? מספרים שרבינו חפץ חיים, סיפור מפורסם על חפץ חיים, מספרים שחפץ חיים פעם, בא איזה גביר גדול מאיזה מדינה, שהוא שמע שחפץ חיים הוא גדול לדור, הכהן הגדול מאחיו, אז הוא בא לבקר בביתו של רבינו חפץ חיים, וחפץ חיים קיבל אותו בבית, כמו שבית של אדם גדול היה נראה פעם, בית פשוט, כיסא פשוט, שולחן פשוט, הכל מאוד בהצנע לכת, מאוד בפשטות. והיהודי הזה הגיע, היה בטוח שהוא מגיע לאדם ששמו הולך מסוף העולם ועד סופו, וכל העולם רועש מפניו, אדם שחי בכזו דלות, בכזו דחקות. אז החפץ חיים ראה שהיהודי הזה ממש נפעם, לא מבין מה הולך כאן. אז הוא אומר, למה כבודו כל כך ככה נרעש? הוא אומר, אגיד את האמת, שמעתי שכבודו הוא גדול הדור, אדם שכל העולם כולו חל מפניו, ואני רואה שאתה גר ככה בכזו צניות, בכזו... מה זה הדבר הזה? אין לך שולחן נורמלי, אדם גדול כמוך, הייתי מצפה לראות כיסא, שולחן, ארון גדול, איזה ארון ספרים קטמה. אמר לו חפץ חיים, ואתה פה נמצא בעיר, לך כן יש ארון בגדים גדול עם כיסא גדול ושולחן מפואר. התחיל היהודי הזה לצחוק לו בכבוד הרב, אני בדרך, אני באמצע הנפש, שאני גר בבית שלי, יש לי ארמון מלכים, יש שם דברים, אדרבה כבודו מוזמן לבוא ולראות את כבוד אושרי, ולראות את העיקר והתפארת שאני גר. אני פה באמצע הדרך, אני עליהם הדרך, אני לא צריך יותר מאשר מזוודה קטנה עם הצרכים שלי. אמר לו חפץ חיים, אמר לך את האמת, גם אני עליהם הדרך. גם אני עליהם הדרך, אני גם כן נמצא פה, אמנם דרך קצת ארוכה, יכולה לקחת 70, 80, 90 שנה, אבל אני עליהם הדרך, ואני גם מאוד מקווה, בעזרת השם יתברך, שבבית שלי באמת, בארמון למעלה, בעולם שכולו טוב, בעולם שכולו ארוך, אני מקווה שגם לי יהיה ארמון. אבל פה כשאני נמצא בדרך, אני לא צריך יותר ממה שיש לי. הרבה פעמים בן אדם נמצא בדרך. אדם יוצא לכביש, אדם יוצא לרחוב, אדם יוצא למקום העבודה. בדרך. ובדרך יש סכנות מאוד גדולות בעוונותינו הרבים. כל צד ושעל שאדם הולך, הוא יכול להיכשל באיזה ראייה אסורה. הוא יכול להיכשל באיזה מחשבה לא טובה. אומרת התורה הקדושה, בדרך, כשאתה הולך בדרך, אתה יודע מה ישמור אותך? מעבר לעיצות שלמדנו היום בדרך, בדרך נלך. מה שישמור אותך כשתהיה בדרך, זה ההבנה שאתה עכשיו רק בדרך. לא כדאי לך לסחוב את ההנאות הטובות והגדולות, לבזבז אותם על הדרך. בדרך, בדרך אליך. העיצה לדעת שאני בדרך אליך, זה העיצה להינצל מצרות הדרך. מהראיות האסורות, ממחשבות הלא טובות. אולי זה מה שרמוז במשנה באבות. המשנה אומרת, המהלך בדרך יחידי, הרי זה מתחייב בנפשו. אדם כשהוא הולך בדרך, הוא צריך לדעת, יש פעמיים בדרך. בדרך, בדרך אליך. אבל המהלך בדרך יחידי, אדם שיש לו רק בדרך אחת, הוא הולך בדרך והוא מסתכל לכל עבר ורואה מה שאסור לראות חס ושלום, כזה אחד מתחייב בנפשו. המעלר בדרך יחידי, לא פעמיים בדרך, אחד כזה, הרי זה מתחייב בנפשו. אנחנו צריכים רבותיי לדעת, מה שחסר לנו באמת, אנחנו נמצאים עכשיו, ערב ראש חודש אב הבא עלינו לטובה, לדעת שמה שחסר לנו באמת, ראיתי פעם באיזה אגדה של פסח, דבר מאוד מעניין, פירוש על אגדה של פסח,

אחה, לשנה הבאה בערד ישראל, השתעב דה לשנה הבאה בני חורי. אומר, אני לא מבין, בואו נתרגם מה כתוב פה, האם אתם מבינים מה הקשר בין משפט אחד למשפט אחר? אתה אומר ככה, הלך מניידה אכלו אבותינו בערד מצרים, זה הלחם עוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים, זה הלחם עוני. כל דצריך יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. מי שרוצה לאכול, חבוד יבוא ויוכל, יש פה בוחשם הרבה מה לאכול, יבוא ויוכל. אחר כך אומר, השתה האחה, השנה אנחנו פה, שנה הבאה נהיה בארץ ישראל, השנה אנחנו עבדים, שנה הבאה נהיה בני חורים. מה אמרת? אמרת ככה, אמרת, הלחם הזה, זה הלחם עוני שאכלו אבותינו במצרים. אוקיי. מי שרוצה יבוא ויוכל, מי שרוצה יבוא ויתארח. מצוין. היום אנחנו פה, שנה הבאה נהיה בארץ ישראל, היום אנחנו עבדים, שנה הבאה נהיה בני חורים. יש איזה קשר תרבירי בין שלושת חלקי המשפט הזה? שאלתם את עצמכם את זה פעם? מה כתוב פה בהגדה? זה הלחם עוני שאנחנו אוכלים, נחמד מאוד. היום אנחנו פה, מי שרוצה לבוא לאכול סליחה יבוא ויוכל. היום אנחנו פה, שנה הבאה נהיה בארץ ישראל. נו, ומה, מה, מה אמרת פה? אז הוא אומר ככה. אומר, היה פעם מלך, זה רבותיי מוסר השכל גדול לכל אחד מאיתן. היה פעם מלך, שהמלך הזה, היה לו בן, והבן הזה חטא כנגדו. המלך הזה היה לו בן, והבן הזה חטא כנגד המלך, ועשה שלא כרצון המלך, ועשה צער גדול למלך הזה. בלית ברירה, המלך זרק אותו מהארמון. הלך בין האנשים הפוחזים, המסכנים, מסכן לא היה לו מה לאכול, לא היה לו מה ללבוש. מסכן עזב. אחרי שנה, המלך מקבל מכתב מהבן, אומר לו, אבא, אני מתגעגע אליך, רוצה לחזור אליך, אתה חסר לי, תרחם עליי, תרחם אב על בנים, תרחם עליי. האבא שומע ככה, אומר, טוב, לוקח מסעית, ממלא את המסעית בכל טוב, באוכל ושתייה ובגדים ושפע, כל מה שרק אדם יכול לחלום, ושולח לו לשם. עכשיו לא חסר לו כלום, מה שיש בארמון המלך יש גם שם. עובר שבועיים, שלוש, הוא מקבל שום מכתב מהבן. אומר לו הבן, אבא, לא חסר לי אוכל, לא חסר לי בגדים, לא חסר לי מנעמי ואבלי העולם, מה חסר לי? חסר לי אותך, חסר לי להיות קרוב אליך. עכשיו התמלאו רחמיו של המלך, נאמר, אז אם ככה, זה סימן שאתה באמת רוצה לחזור. כשאדם רוצה לחזור לארמון המלך, כדי לאכול בארמון המלך, כדי שיהיה לו טוב, שיהיה לו את כל מנעמי העולם, זה לא אומר שאוהב את המלך, אוהב את עצמו. אבל מתי שכבר יש לו את כל מנעמי העולם, והוא עדיין רוצה לחזור לארמון המלך, זה סימן שהוא מתגעגע למלך. אנחנו באים ואומרים, הלך מענייה דאכלו אבותינו בארד מצרים. זה מה שהיה במצרים, עם ישראל גלו מעל שולחן אביהם, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, וזה מה שהיה במצרים. אבל עכשיו אומר היהודי, ברוך השם, כל אחד חי בווילה, לכל אחד יש אוטו יפה, יש מה לאכול, יש מה לשתות, יש כסף לנסוע לחופש. אנחנו אומרים, כל די צריך יתה ויכול, כל די חפין יתה ויכול, כל די צריך יתה ויפסח, לא חסר לנו כלום. ומה מוסיפים אחר כך? אומרים, עדיין, השתה האחה, השנה אנחנו רק פה, אבל אנחנו מקווים ומייחלים להיות לשנה הבאה בערד ישראל. זאת אומרת, הסיבה שאנחנו רוצים לחזור לערד ישראל, זה לא בגלל שחסר לנו לאכול. אדרבה, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. לא חסר לנו. אומר הקדוש ברוך הוא, השתה עבדה, אתם מרגישים את עצמכם עבדים למרות שאתם נוסעים עם רכב מפואר וחיים בבית מפואר? אז אם ככה, לשנה הבאה בני חורין, סימן שאתם מתגעגעים לא למנעמי הארמון, אתם מתגעגעים למעל המלך בעצמו. מספרים שאחד הצדיקים בא אליו פעם איזה יהודים צרות, מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, צרות, צרות, צרות. אז אותו יהודי שבא לרב אומר לו, כבוד הרב, מתי כבר יבוא משיח? מתי כבר יבוא משיח? הוא חשב שהמשיח, התפקיד שלו זה לסדר את חשבון הבנק שלו. אמר לו, יגיד את האמת, אני חושש שהמשיח שאליו אתה מצפה לעולם לא יבוא. והמשיח שאותו אנחנו רוצים, אתה לא רוצה. נכון אמר. המשיח שאליו אתה מצפה לעולם לא יבוא. והמשיח שאליו אנחנו מצפים, אתה לא רוצה.
אמנם כתוב ברמב״ם שכשמשיח יבוא אז הכל יהיה טוב גם, זה גם נכון. אבל אסור לאדם לחשוב שהגאולה מטרתה לחזור למנה.

0: עמי הארמון. הגאולה מטרתה לחזור להיות קרובים למלך, להיות קרובים לקדוש ברוך הוא. זה המטרה. ראיתי פעם בספר ישמח משה, הוא אומר על הפסוק באיכה, בתהילים, על נערות בבל שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון. הוא אומר, מה זה על נערות בבל שם ישבנו? זה מובן. מה זה גם בכינו בזוכרנו את ציון? מה זה גם? על נערות בבל שם ישבנו, ובכינו בזוכרנו את ציון. מה זה גם? תקשיבו רבותיי, דבר נפלא. אנחנו הרבה פעמים, כמו שאמרתי קודם, לא מבינים מה חסר לנו. מה חסר לבן אדם? יש לו בית יפה, יש לו אוטו יפה, סך הכל הוא בריא, יש לו פרנסה. מה הוא צריך בית מקדש? מה חסר לו בית מקדש? כל אחד ישאל את עצמו, חסר לך בית מקדש? מה רע לך עכשיו? מה לא טוב? אדם צריך לדעת שכל ההבנה שלנו, בציפייה שלנו לטוב המצופה והמיוחל, היא לא בכלל לטוב המצופה והמיוחל בספרים. זה בכלל לא הטוב הזה. יש סיפור, אומרים שהחידושי ערים, הרבי מגור החידושי ערים קיבל פה מכתב מאיזה יהודי שעבר לגור בארץ ישראל. עבר מפולין לארץ ישראל. אז הוא כותב לו שמה, הוא כותב לו מכתב שארץ ישראל איך היא נראית. בין הדברים הוא כותב לאחרונה כל כך בנו יפה את ירושלים. הוא לא מדבר על... על שכונת, אני יודע, ארנונה קוראים לזה, איך קוראים שם, שכונות מפוארות שיש בירושלים. הוא מדבר על לפני 200 שנה. הוא אומר, בנו כל כך יפה את ירושלים, שבעוד קצת זמן ירושלים תיראה ממש כמו ורשה. כך כותב במכתב לחידושי ערים. ירושלים תיראה ממש כמו ורשה. כל כך יפה. אז אומרים שהחידושי ערים כתב את המכתב, הוא עזב את המכתב בהנחה, והוא אמר, על זה בכינו 2,000 שנה בגלות, שירושלים תיראה כמו ורשה? לזה אנחנו מבקשים שיהיה טוב פה בארץ ישראל כמו שטוב בפריז חס ושלום. אנחנו מצפים רבותיי לכזו ירושלים, כזו ירושלים שכתוב בשם צדיקים כמובן בספר ליקוטי יהודה, שמחכים שיבוא גואל צדק שיביא כזו קדושה שכל לבינה בירושלים תצעק יש מנהיג לבירה. כל לבינה בירושלים תצעק, יש ריבונו של עולם. אומר, וזה הפשט בפסוק, ושעריך לאבני אקדח, וכל גבולך לאבני חפץ. כל אבן בירושלים תהיה אבן, שתעורר חפץ וחשק ותשוקה, אצל כל אחד מאיתנו, לקדושה, להתקרב לקדוש ברוך הוא. וכל גבולך לאבני חפץ. הכל פנים נחזור לעניין שלנו, מה שישמח משה כותב. אומר, על נערות בבל שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון. מה זה גם בכינו? ובכינו בזוכרנו את ציון. אז אומר דבר מאוד מעניין. אומר, כתוב שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא עשה בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא חילק את המים. המים העליונים והמים התחתונים נחלקו ביניהם. נהיה המים אשר מעל הרקיע, והמים אשר מתחת לרקיע. עד אז כל המים היו מעורבים ביחד. נהיה מציאות חדשה שיש מים למעלה ויש מים למטה. אומר הזוהר, מה עשו המים התחתונים בשעה שהקדוש ברוך הוא הבדיל בין המים העליונים למים התחתונים? כתוב שהמים התחילו לבכות. מה הם בכו, אומר הזוהר? ענן בעינן למהווה קודם מלכה. אמרו המים, היינו עד עכשיו למעלה, היינו קרובים לקדוש ברוך הוא, הבדילו אותנו, המים אשר מתחת לרקיע, עכשיו אנחנו רחוקים מהמלך, אנחנו רוצים להתקרב למלך. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, נפייס אתכם. יבנה בית המקדש, יהודים יקריבו קורבנות, על הקורבנות ישימו מלח, המלח עושים מאיפה? ממים, ואז יהיה לכם קרבה על כל קורבנך, קורבן זה מלשון קרבה. וחוץ מזה, בחג הסוכות, על גבי המזבח ינסחו מים, זה יהיה הפיוש שלכם, המים נרגעו. אומר הרב, אבל ברגע שבית המקדש נחרב, מה קרה? מים התחילו לבכות חזרה, מה יהיה איתנו? אנחנו רחוקים מהמלך. אומר דוד המלך, על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, גם הכוונה הצטרפנו לבכי של מי? לבכי של המים בזוכרנו את ציון, שהם זכו את בית המקדש, אז המים. אבל מה הרעיון רבותיי? הרעיון שאנחנו בוכים, אנחנו צריכים לבכות מאותה סיבה שהמים בכו. מה הסיבה שהמים בוכים? אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. לא כי אנחנו רוצים עוד אוטו, עוד פתרון לבעיה רפואית או כלכלית כזאת או אחרת, אלא הרצון של האדם להתקרב לקדוש ברוך הוא. גם בכינו בזוכינו את ציון, אנחנו רוצים להיות קרובים למלך, ולצרינו הרב יש לנו כל כך הרבה הסתר פנים היום. אדם צריך לדעת שכשמגיע שבת קודש, שבת קודש זה איזושהי בחינה כזו של להיכנס לבית המקדש. להיכנס לבית המקדש, לכן איזה טיפס צריך להיות האדם. אדם, לפעמים אנחנו שומעים דברים, כל פעם מגיע איזה רב מספר סיפור על השגחה פרטית. מה זה השגחה פרטית? איזה מקרה שקרה וממש ראית את הריבונו של עולם. פעם במגיע איזה סיפור עסיסי של השגחה פרטית. שבית המקדש היה קיים, ראית אותו על כל צד ושעל. כל אבן, כל לבינה שהיית מסתכל, וכל גבולך לאבני חפץ, ושעריך לאבני אקדח, כל רגע, כל מציאות בעולם ראית את הקדוש ברוך הוא. את זה אנחנו צריכים לבקש, לזה אנחנו צריכים לצפות, לזה אנחנו צריכים לייחל. ואת זה לצערנו הרב חסר לנו. והחורבן הכי גדול, שאנחנו לא מרגישים שזה חסר לנו. זה החורבן הכי גדול. אגב, אתם יודעים שההרגשה הזו של הריחוק מהקדוש ברוך הוא, ההרגשה הזו של לא להרגיש את הקרבת אלוקים האמיתית, זה משהו שהתחיל בתאריך הזה שנקרא ראש חודש אב. אמרתי לכם אולי פעם אחת, המסופר כותב, שיעקב אבינו עליו השלום הרי ברח מביתו של לבן. אתם זוכרים שיעקב אבינו ברח מהבית של לבן. ומתי זה היה? באיזה תאריך יעקב אבינו ברח מהבית של לבן? כותב לך אתה מסופר דבר פלא. אומר לך אתה מסופר שיעקב אבינו בורח מהבית של לבן, זה היה בראש ערב ראש חודש אב, כמו יום שישי הקרוב. זה היה הזמן שיעקב ברח מביתו של לבן. 7 ימים לאחר מכן לבן מצליח לרוץ אחריו ולהשיג אותו. לבן משיג את יעקב אבינו. לבן השיג את יעקב אבינו, ואז מה היה שם? כתוב בפסוקים פה, שהם עשו ברית ביניהם. באיזה תאריך הם עשו את הברית ביניהם? זין באב. זין באב יעקב עשה סולחה עם לבן הארמי, עשו ברית ביניהם. אומר החתם סופר, ואז הם בנו גלעד, עשו גל, ואיך יעקב קרא לגל הזה? גלעד. ואיך לבן קרא לגל הזה? יגר סהדותה, שזה התרגום בארמית למילה גלעד. זה הפעם היחידה שמילה לא בלשון הקודש מופיעה. מה מופיעה? בחמישה חומשי תורה. לבן אומר, נקרא לזה יגר סהדותה. הם עשו ברית ביניהם לחיות בשלווה, בשלום. יומיים אחר כך היה 9 באב. יומיים אחרי זין באב, היה התאריך תד באב, והיום הזה רבותיי היה היום, זה מאוד מעניין רבותיי, הסיפור של החלום, הסיפור שיעקב אבינו חלם, והנה סולם מוצב ארצה, כל החלום, זה היה, החלום היה גם כן בערב 9 באב, ו9 באב היה היום שיעקב נפגש עם עשיו, ויעקב משתחווה לעשיו 7 פעמים, אומר לך אתה מסופר, ומה קרה? המון שנים אחר כך בזין באב, בזין באב נכנסו היוונים להיכל ופרצו את ההיכל ונכנסו לבית המקדש, ובתד באב יומיים אחר כך הם שרפו את בית המקדש. תראו פה דבר נורא, אומר החתם סופר, אנחנו לא מבינים ביעקב אבינו, אבל החתם סופר אומר ככה, ברגע שיהודי מכניס טיפה של תרבות של גויים לתוך היהדות, זה מביא לחורבן בית המקדש. ביום שהכניסו את המילים יגר סהדותה, מילים בארמית, מילים של גויים, השקפה של גויים, הסתכלות של גוי לתורה, בשעת מעשה זה היה נראה בסדר גמור, זה היה נראה קצת משהו נאור יותר, מתקדם יותר, אבל במבט ארוך טווח, זה הביא לחורבן בית המקדש. אומר יעקב אבינו, אומר החתם סופר, שיעקב משתחווה לעשיו, וכשמכניסים עניינים של גויים, השקפה של גויים, תרבות של גויים, לתוך היהדות, זה מביא לחורבן בית המקדש. תדעו לכם, הסתרא אחרא אין לה שליטה על יהודי, עד שהיהודי בעצמו מכניס אותה הביתה. כשיהודי מכניס בעצמו הביתה את הסתרא אחרא, וזה קרה בראש חודש אב, ראש חודש אב זה היה היום שיעקב אבינו בורח מבית לבן, 7 ימים לאחר מכן זין באב, יעקב אבינו הושג על ידי לבן, לבן קוראת איתו ברית, מכניס מילים בארמית לתוך התורה, מכניסים תרבות שהיא הפך היהדות, לתוך היהדות, לתוך חמישה חומשי תורה, ואז מגיע רבותיי החורבן הנורא, אז מגיע הצרה הגדולה, הצרה הגדולה של כלל ישראל. לכן אנחנו צריכים לדעת, אנחנו צריכים לדעת רבותיי, להיזהר מהדבר הזה, להישמר ממש כבורח מן האש, להישמר כבורח מן האש מהדבר הזה. כמובן צריכים הרבה חיזוק בהרבה דברים בימים הללו, בפרט בעניינים שבין אדם לחברו, לא חרבה ירושלים, אלא בגלל שנאת חינם, בית שני הרי כידוע חרב בגלל שנאת חינם, אבל אין לי כל כך את הכוחות להמשיך, לכן נסיים רק בחשיבותה של השבת הקרובה הבאה עלינו לטובה, מה שהזכרנו קודם, התפארת שלמה, בדבריו לשבת חזון, מסביר את מה שלמעשה כתוב בכל הספרים, בספר אוהב ישראל, מפתא כתוב שבת חזון, זו השבת הבאה, היא יותר גדולה במעלה מכל שבתות השנה. השבתות העצובות האלה, הן יותר נעלות ויותר גבוהות מכל שבתות השנה. כמו שהתפארת שלמה כותב פה, רב לך שבת, רב לך שבת, שבת זה מלשון שבת, גדולה היא רב לך, גדולה היא השבת הנמצאת בעמק הבכה. יום השבת בימי המצרים הוא יותר גדול מכל ימות השנה. מפני הוא אומר שבימי החול גדול הצער, לכן בשבת קודש נתרבה השמחה למעלה. בעצם כשאדם נכנס לשבת, הוא נכנס למציאות שנקראת בית המקדש. וזה מתקשר למהלך שרצינו ללמוד. בשבת אנחנו שרים ידיד נפש אב הרחמן. הקדוש ברוך הוא הופך איתנו להיות ידיד. זה בנוי על דבר עמוק שיש לאדם שתי ידיים, הרי יש יד ימין ויש יד שמאל. יד ימין מסמלת את עולם הרוח. יד שמאל מסמלת את עולם החומר. שנאמר, אף ידי יזדה ארץ, ידי, אומרים התוספות, במנחות זה יד שמאל, וימיני טיפחה שמיים. המרחק בין שמיים לארץ הוא מרחק אדיר. לכן המרחק הכי גדול בין איברי גוף האדם, זה המרחק בין יד ימין ליד שמאל. אין שום מרחק בגוף האדם בין איבר לאיבר, שמגיע לרמת הריחוק כמו המרחק בין יד ימין ליד שמאל. יד ימין מסמל את הרוחניות, ויד שמאל מסמל את הגשמיות, את חיי החומר של האדם. והעבודה שלנו זה לחבר ביניהם. החיבור של יד עם יד יוצר את המילה ידיד. ולכן מקום החיבור הזה של לקחת בהמה גסה, כבש, איל, ולהפוך את הסטייק הזה להיות קורבן להשם, זה רק בבית המקדש. לכן בית המקדש נקרא מידידות משכנותיך. נקודת החיבור של שני העולמות זה במקום שנקרא בית המקדש. והבאתי פה מקורות מדברי המהר"ל, אולי בשתי מילים ממש, איך שהמהר"ל מסביר את זה. אני רוצה רק לצטט בפניכם את הגמרא לפחות, שנזכיר את המאמר חז"ל הזה. כתוב בגמרא במנחות, בשעה שחרב בית המקדש, מצאו הקדוש ברוך הוא לאברהם שהיה עומד בבית המקדש, אמר לו, מה לי ידידי בביתי? מה אתה מחפש פה? אמר לו, על עסקי בניי באתי. אתם שומעים, בית המקדש נחרב, הקדוש ברוך הוא פוגש את אברהם אבינו על חורבות בית המקדש, ואומר לו, מה לי ידידי בביתי? אתם מכירים את הביטוי הזה, מה לי ידידי בביתי? אמר לו, על עסקי בניי באתי, אומר המהרש"א, להתפלל עליהם. אמר לו, בניך חטאו וגלו. מה אתה רוצה? הניח ידיו על ראשו, והיה צועק ובוכה. ואמר לו, שמחס ושלום, אין להם תקנה? אברהם אבינו הניח ידיו על ראשו, והיה בוכה. מה, עם ישראל עבודים? יצא בת קול ואמרה, זית רענן יפה תואר, קרא השם שמך, מה זית זה אחריתו בסופו? הרי מתי הזית מגיע לתכליתו בסוף, כשעושים ממנו שמן, אף ישראל אחריתן בסופן. מה זה הביטוי הזה? אברהם אבינו הניח את שתי ידיו על ראשו והיה צועק. מה זה הפעולה הזו? לשים את שתי ידיים על הראש. עוד גמרא במנחות, שם בדף נון ג' עמוד א', יבוא ידיד בן ידיד, ויבנה ידיד לידיד בחלקו של ידיד, ויתקברו בו ידידים. יבוא ידיד, זה שלמה המלך, ידידיה. בן ידיד זה אברהם דכתיב מה לידידי בביתי, ידיד שלמה, בן ידיד, אברהם. ויבנה ידיד זה בית המקדש שנאמר מה ידידות משכנותיך. לידיד זה הקדוש ברוך הוא שנאמר פסוק בישעיה, היי, אשיר ענה לידידי, הקדוש ברוך הוא נקרא גם כן בשם ידיד, בחלקו של ידיד זה בנימין, שנאמר לבנימין אמר ידיד השם משכון לבטח עליו, והתכפרו בו ידידים, מי זה הידידים? עם ישראל, שנאמר נתתי את ידידות נפשי בכף אויביה. מי זה ידידות נפשו של הקדוש ברוך הוא? עם ישראל. בקריאת ים סוף אנחנו נקראים וידידים עברו ים. למה דווקא בקריאת ים סוף אנחנו נקראים ידידים? הגמרא אומרת בכתובות דווהי, דרש בר כפרה, גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ. דעיל ומעשה שמיים וארץ כתיב, אף ידי יזדה ארץ, וימיני טיפחה שמיים. ואילו במעשה ידיהם של צדיקים, מכון לשבטך, פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. את השמיים הקדוש ברוך הוא ברא עם יד ימין, את הארץ עם יד שמאל, את בית המקדש עם שתי הידיים. מעשי צדיקים, בניין בית המקדש, זה צדיקים בנו את זה, זה יותר ממעשי שמיים וארץ. למה? כי זה נעשה עם שתי ידיים. מה הרעיון פה? בא רבינו המהר"ל, ואומר דבר עצום. אומר רבינו המהר"ל, הוא מסביר בצורה מאוד מעניינת רש"י בפרשת ויצא. כתוב שכשיעקב אבינו חלם את החלום, אז הוא ראה סולם מוצב הארצה, וראשו מגיע השמיימה. כותב רש"י, איפה היה אמצע שיפועו של הסולם הזה? בבית אל, בבית המקדש. אומר רש"י, הסולם הזה עומד בבר שבע, ואמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש. ככה רש"י כותב. כותב הרמב"ן, שואל הרמב"ן על רש"י, מה טעם היותו כנגד בית אל, והאמצע אינו מורה על דבר יותר מכולו. אני מבין, התחלה זה חשוב, סוף זה חשוב, מה זה אמצע? הרמב"ן שואל על רש"י, אומר, מה אתה אומר שאמצע הסולם היה כנגד בית המקדש? מה זה אמצע? מה, הנקודה של האמצע יותר חשובה מאשר מטר לפה או מטר לשם? התחלה אני מבין, זה התחלה. סוף אני מבין, זה סוף. מה זה אמצע? כותב המהר"ל בשפה שלו את השאלה של הרמב"ן, וקשה, מהי קדושתו של אמצע הסולם שהיה בית מקדש מכוון כנגדו? בשלמה ראש הסולם או רגלי הסולם, במקום שהסולם שם עומד יש קדושה. אבל במקום אמצע הסולם, מהי חשיבות עיקה? איזה חשיבות יש? מה זה בעצם סולם? מה יעקב אבינו ראה בחלום? הוא ראה סולם מוצב ארצה, ארץ, וראשו מגיע השמיימה. ארץ זה חומר, חומר זה כסף, חומר זה כל ענייני העולם הזה. שמיים זה הדברים העליונים. יש רבותיי שמיים וארץ, הקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ לאיזה מטרה? המטרה רבותיי שאדם יעזוב את הארץ ובסוף יגיע לשמיים. סולם מוצב ארצה והנקודה התכליתית זה וראשו מגיע השמיימה. כותב המהר"ל כי הסולם היה עומד בארץ וראשו בשמיים, לומר כי העולם התחתון קשור בעליונים ועולים השמיים כסולם הזה שיש מדרגות בה. כן יש מדרגות מן הארץ עד השמיים. אומר, אתה יודע מה זה אמצע הסולם? אמצע הסולם זה היכולת לקחת את העולם הזה ולחבר אותו עם העולם הבא. לקחת את חיי החומר, את הדברים הכי ארציים והכי פשוטים, וזה קרה רבותיי בבית המקדש. לקחת את הדבר הכי רחוק, את ה... לכן צדיקים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הבא, את השמיים עם יד ימין, את הארץ עם יד שמאל, שזה הדבר הכי רחוק אחד מהשני, ובבית המקדש מה ידידות, ידיד זה אותיות יד יד, מקום ששני הידיים התחברו, שאדם למד איך אפשר לאכול סטייקים, ולעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. איך אפשר לחיות את העולם הזה טוב ולעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא? זה נקרא גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ, שנאמר מקדש השם כוננו ידיך. זה רבותיי יסוד. יש מהחתם סופר על מסכת אבות פירוש נפלא, 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. אחד מהניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש, מה היה הנס? ולא חיבו גשמים אש של עצי המערכה, ולא ניצחה הרוח את מה? את עמוד הענן. כך כתוב במשנה. אומר החתם סופר, תראו איזה מילים הוא כותב. כותב החתם סופר כך: בעוסקו בצורכיו הגשמיים, לא יטרידו זה לחבות על ידי זה אש להבת אהבת יה. אומר, יש אדם שאם הולך לעבודה, הוא לא מסוגל לחשוב על הקדוש ברוך הוא. אם הוא עכשיו יושב ומדבר עם אשתו בארוחת ערב, הוא מרגיש איזו סתירה לקשר עם אלוקיו. אומר, לא, לא. בעוסקו בצורכי הגשמיים, לא יטרידו זה לחבות על ידי זה אש להבת אהבת יה. וכן בהפך, רוב אהבתו את השם ורוח קודשו אשר בקרבו, לא הביאו לעשוק גופו במאומה מצרכיו בעולם הזה. ושאדם עכשיו הוא רוצה להתחזק, אז גמרנו, הוא כבר לא מנותק מהכל, לא קשור, לא. וזהו, לא חיבו הגשמים. מה זה גשמים? הדברים הגשמיים, צורכי הגשמיים, לא קיבו אש של עצי המערכה. הוא כינוי של אש אהבה לעבודת השם, לרוץ המערכה לפניו. וגם לא ניצחה הרוח, הרוח הכוונה היא רוח השם אשר בקרבו, את עמוד האשן, הם המעמד ומצב הגוף, עולם קטן, עולם האשן נקרא, אלא היה הכל בהדרגה. כלומר, האיזון הנכון זה בית המקדש. האיזון בין שמיים לארץ, בין יד ימין ליד שמאל, בין חומר לרוח, זה בית מקדש. אנחנו היום לצערנו הרב, אחד האתגרים הכי גדולים, אדם רוצה להיות או מלאך, או בהמה. והקדוש ברוך הוא לא צריך מלאכים, יש לו מספיק. בשמיים יש מיליוני מלאכים. גם בהמות יש מספיק. הקדוש ברוך הוא רוצה לקחת אנשים שיהיו קדושים. ואנשי קודש תהיו לי. מלאכים קדושים לא חסר לו. זה שכל כך קשה לנו לעשות את זה, ואנחנו או הכי למעלה מרגישים שתופסים מלאכים, או שאנחנו כמו בהמות, זה בגלל שאין לנו בית מקדש. אם היה בית מקדש, אז אדם יכל למצוא את האיזון בין שני הדברים האלה. אני מסיים רבותיי, וזה הרבה הרבה יש מה להאריך, אבל אינני יכול להאריך. זה מסביר בצורה נפלאה למה בשירת הים, בשירת הים כתוב, וזידים טיבעת וידידים עברו ים, על זאת שיבחו אהובים ורוממו לאל ונתנו ידידים זמירות שירות ותשבחות. למה הקדוש ברוך הוא נקרא פה בשם ידידים? כי בקריאת ים סוף, בקריאת ים סוף היה את נקודת הקשר הזה. הרי מה הם אמרו בקריאת ים סוף? זה אלי וענווהו. מה זה וענווהו? מה פירוש המילה וענווהו? התרגום כותב, ואבנה למקדשה. וענווהו הכוונה, אני אבנה לו את הנווה. שירת הים זה נקודה של בניין בית המקדש, נקודת האיזון הזו. לכן רבותיי, כל אחד מאיתנו, העבודה שלנו לקראת הגאולה, לכן דרך אגב בהפטרה של פרשת של שבת חזון כתוב שמה, כי תבואו לראות פניי מביקי זאת מידכם רמוס חסריי. החורבן בית המקדש זה הפירוש הוא, למה אתה לא מצליח להשתמש נכון עם שתי ידיים? למה אתה לא מצליח לאזן? למה אתה או מלאך או מלאך המוות חס ושלום? למה אתה לא יכול להיות בן אדם טוב? למה אתה לא יכול להיות בן אדם ישר? זה העבודה. ולכן דרך אגב, ביום תשעה באב לא מניחים תפילין. אנחנו פה בבית הכנסת נוהגים כמנהג ירושלים שכן מניחים. אבל דעת השולחן ערוך שביום תשעה באב בשחרית לא מניחים תפילין. למה? כי תפילין זה בית המקדש. תפילין זה בית המקדש. כתוב בספרים שתפילין הם מבחינת קדושת המקדש. הממילא, למה? ומה עשה הקדוש ברוך הוא? השליך משמיים ארץ תפארת ישראל. תפילין זה התפארת, זה הפאר. יום תשעה באב זה היום שחסר לנו רבותיי את האיזון הזה. חסר לנו את האיזון הזה. לכן השבת הקרובה בעזרת השם השבת שאחריה, עוד נשאר לנו שתי שבתות, להגיע מה היום שאנחנו כן מצליחים למצוא קצת את האיזון הזה? שבת. שבת זה ימין ושמאל תפרוצי. אנחנו מצליחים את ליצור את החיבור הזה של הרוחני עם הגשמי. של הרוחני עם הגשמי. ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. ליבי, אבל גם בשרי. גם החומר, אתה יושב לאכול חמין בשבת, ואתה לא מרגיש שאתה סתם אוכל כי אתה רעב. אתה מרגיש קרבה להשם. אתה מרגיש את ההרגשה של כל המענגת השבת, כתוב בספר תולדות יעקב יוסף בפרשת בראשית, כל המענגת השבת, ולא את עצמו. אתה מרגיש שאתה מענגת השבת. להתענג על השם. להתענג על השם. ולכן תסתכלו לקראת שבת, נכנסים לשבת, כל השיר של אחד דודי, מה כתוב שם? מקדש מלך עיר מלוכה, לבשי בגדי תפארתך עמי קרבה אל נפשי געלה, התעוררי כיווה עורך. מה אתה מתחיל לדבר על בית המקדש? מה הקשר? אתה נכנס לשבת. שבת זה יום שמח, מה אתה מדבר איתי על חורבן בית המקדש בלכה דודי? כל הלכה דודי בנוי על זה. התשובה היא כי בכניסת שבת אתה נכנס לבית המקדש. אז מה אתה במוצאי שבת? מחכה עם השעון, מתי אתה בורח מבית המקדש, כי תינוק הבורח מבית הספר? חלילה. כל אחד מאיתנו רבותיי ינסה ליצור את הידידות הזו עם הקדוש ברוך הוא. בשבת אנחנו שרים ידיד נפש. הקדוש ברוך הוא בשבת נהיה ידיד נפש שלנו. נקודת החיבור הזו אב הרחמן. אם אנחנו איתו מצליחים לחבר את הידידות הזאת, אז גם הוא כלפינו אותו דבר. לא רק עם יד ימין הוא מקרב אותנו, גם עם יד שמאל, גם כשאנחנו לא בסדר, גם כשאנחנו שקועים בחומר, ושיש את החיבור ואת האיזון הזה, ידיד נפש אב הרחמן, מהידידות משכנותיך. קדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה בעזרת השם כולנו, נשאר לנו עוד כמה ימים, ימין ושמאל תפרוצי, על יד בן ישי ביתה לחמי, לחמי זה מלשון הלחמה. בשבת אנחנו מלחימים את הימין עם השמאל, את החומר עם הרוח. נזכה בעזרת השם כולנו, שהקדוש ברוך הוא יתמלא עלינו ברחמים, נזכה לנצל את החודש הבא עלינו לטובה, שהולך להיות חג גדול בעזרת השם, יום טוב, גדול מאוד מתוכנן לנו, נזכה כולנו בעזרת השם לגאולה קרובה לבוא, אמן כן ירצו.
1: עד כאן אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן. התוכנית הבאה, מסילת ישרים, עם הראשון לציון הרב שלמה משה.

0: כן, כבר נמצא איתנו על קו הטלפון, אפשר כבר לפנות לעוזרו האישי, או שאני לא בדיוק מדייק, בוא נראה, עוזרו האישי של רבי ישראל אבוחצירא, הרב דוד בן לולו, ערב שבת שלום לך.
1: שבת שלום, שבת... מוכנים כבר?
0: כן, כן, אנחנו מוכנים, אנחנו כבר בשידור.
1: אני רוצה...

0: מסילת ישרים. בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה עמאר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. שלמות כל יום בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה עמאר. הרב משה שלמה עמאר, ערוץ 2000.
1: אלוקים הוא גדול.
0: מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000. מסילת ישרים עם הראשון לציון הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר שליטה. הרב משה שלמה אמר שליטה.
2: ברשות מורי ורבותיי, ברשות הרבנים הנכבדים, קהל קדוש השם עליהם יחיו. אנחנו עדיין בפרק א', ותראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם ולמצבו בעולם הזה. כי מה עם חיי האדם בעולם הזה? ומי הוא ששמח ושלב ממש בעולם הזה? פה הרב כותב בשתי שורות, יש מאמר גדול של רבי אליהו דסלר, זכר צדיק לברכה, ממכתב מליהו, שבעצם כל המאמר שלו אפשר לומר, רמוז כאן בשתי השורות האלה. מאמר שלו עמוק, עמוק מאוד, מנותח, ויש בו חוכמה נפלאה. אבל כשנתבונן בשתי השורות האלה, כוללים את הכל. ותראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם היא למצבו בעולם הזה. הרבה חושבים שאדם נברא כאן, אוכל ושותה וחי, ואחר כך הולך גמרנו ונשכח הכל. אומר בעל שכל לא יכול לחשוב. מי שאינו בעל שכל, בבקשה, שיחשוב איך שהוא רוצה. אבל שום בעל שכל לא יכול לחשוב מחשבה כזאת. לחשוב שאדם נברא רק בשביל העולם הזה, זה בלתי אפשרי לחשוב. האם כל האדם הזה, עם כל החוכמה, אתם רואים היום את החוכמה, מה שלא ראו פעם. אדם מייצר בחוכמתו כלים כמו כלי טייס, היום יש כבר כלי טייס שעולים לבד ויורדים לבד ועושים פעולות, כלים מכלים שונים לבד. יש טילים שהם נשלחים ועוד יש עליהם השפעה לעבור ימינה ושמאלה כדי להגיע למטרה שלהם. ויש כלים של תקשורת שאדם מדבר מכאן מסוף העולם ועד סופו באיזה כלי קטן, פלאפון שיש בו פחות מכזית, מדבר בו. ויש כלי צילום, ויש ויש, אין, יש מחשבים שמפעילים מערכות של אלפים מורבבות דברים ביחד בשנייה אחת. וכל זה תוצרת של האדם. והאדם הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אז האם כל החוכמה הזאת שהשם נתן באדם, וכל המכשירים שיש באדם, ברמה חברים, בשסע גידים, אלו דברים נפלאים מאוד. אין לדבר קץ ואין לדבר קצבה. האם כל זה נברא רק בשביל העולם הזה? זה הרי לא ייתכן, אדם לא יכול לחשוב מחשבות כאלה. ודאי, כי מכל העולם הזה לא נשאר מאומה, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. כל העולם הזה, מה יתרון לאדם? אומר שלמה המלך החכם מכל אדם. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? מה נשאר? אז כל זה נברא לאיבוד? כל השכל הזה, מה שאנחנו אומרים, תחכום של מחשבים ומכשירים לאלפים ולרבבות, זה הכל פרי של החוכמה של האדם. ועוד האדם חכם יותר מזה בכל התחומים. אז כל זה נברא רק ככה להיות, לחיות כמה שנים וללכת לקבר, והכל הלך, הכל עוול. חייבים לומר שיש תכלית, חייבים לומר שיש מטרה, והמטרה היא לא עוברת ולא חולפת. המטרה היא נצחית. איך היא נצחית? כי המטרה היא רוחנית. המטרה היא לנצל את השכל. השם ברא בני אדם כולם בעלי שכל, כדי שעבדי השם, לומדי התורה והגיעי התורה ומקיימי התורה, יהיה להם הכוח להשיג השגות בתורה, להם הכוח להעמיק, לחדור לעמקיה של התורה, לחדור לתהומות של התורה, לפקוע אותם ולהוציא משם את החוכמה הספונה והתמונה בהם. שזה, זה כבר רגיעה ועמל שהוא לא בנוי רק לעולם הזה, הוא לא בנוי רק למאה שנה או 200 שנה, אלא לעד קיימים. כי למעלה מן השמש, שהיא התורה ועבודת השם, זה למעלה מן השמש, יש יתרון. בזה יש יתרון, כמו שאמרו בגמרא. אז אומר, מוסיף לנו עוד הסבר. אומר, כי מה הם חיי האדם בעולם הזה? זה מה שאמרנו. כמה יחיה? ומה נשאר מהם? מה הם חיי האדם בעולם הזה? הוא מדבר בלשון קצרה ותמציתית. או מי הוא ששמח ושלב ממש העולם הזה. כל אחד חושב שרק הוא יש לו צרות. כל אחד חושב שרק הוא לא שמח, או רק הוא לא שלב. אבל אחרים פשוט, הוא לא יודע מה שנעשה אצל אחרים. כשבא לבדוק, אומר, כל הצרות שחשבתי שיש לי, אינם כאפס וכאין לגבי מה שיש לפלוני. הולך לעוד אחר. פעם אמר רבי שמחה בונים מבסיס חי, היה אחד מקדמוני אדמורים. הוא היה מדבר תמיד, הוא קראו לו שמחה, רבי שמחה בונים. אבל היה בער שמחה באמת. תמיד היה דואג להיות שמחה. יש אנשים שעובדים על השמחה. שמחה לא באה לבד. כי העולם הזה מביא הרבה תרדות להטריד את השמחה. צערה מביא לנו ניסיונות. אנחנו צריכים להתגבר ככל כוחנו להשיג שמחה. זה דבר גדול. אני מספר לכם מה שסיפר לי רבי אהרון מורסוניגו, השם ייתן לו רפואה שלמה. והמורסוניגו הוא הרב הראשי של מרוקו עכשיו בימינו, עכשיו לא מרגיש טוב בארץ. פגשתי אותו פעם בעיר שהיא גובלת, היא נמצאת בספרד והיא גובלת קרוב במרוקו. והיינו בשבת שם בקהילה. ויצא, היינו, דיברנו בשיעור וכולי, אחר כך דיברנו על איזה חכם, עליו השלום, שקראו לו רבי ימין כהן, היה בדין בתנג'יר. ואמרתי לו, מה היה המיוחד באיש הזה? אמרו לי שהוא איש חשוב בתורה, ומה המיוחד? אמר לי, כל ימיו היה שמח. מעולם לא נתן לעצבות להתגבר, להשתלט עליו. אמר לי, אני אתן לך דוגמה קיצונית. היה פעם שזה בימין, כי אני פגשתי הרבה ערבים משם, מראשי הממשל שכולם אוהבים אותו. מדברים עליו. אבל פעם איזה ערבי, שם בתנג'יר, אחר כך אמרו שהתברר שהוא משוגע, אבל לקח סכין ושיסף את גרונו של בימין הבדי. כוונתו כמובן להרוג אותו. והאם כולם חשבו שהוא מת? לקחו אותו בתחולים ובחסדי השם ניצל, יצא לחיים. היה פגיעה, אבל פגיעה הייתה יותר חיצונית, אבל כולם חשבו, הדם והצוואר והכל פתוח, היו בטוחים. הוא ניצל וחי עוד כמה שנים, ברוך השם. אז אמר לי רבי אהרון, אומר, אני הלכתי אצלו לבית חולים, בעוד שהיה מצב, כשהתחיל קצת לדבר, ושאלתי אותו בימין, מה הרגשת באותה שעה? מה הייתה, איזה מחשבה הייתה לך כשהגוי חתך את צברך? אמר לו, למה אתה שואל? אני, יש לי התעניינות ככה לדעת, אני מכיר אותך ואני רוצה את מה. אמר לו, באותו רגע שחתך, הייתי חושב איך להיות בשמחה, שלא לאבד את השמחה. ככה נתן עדות הרב מונסוניגו. סיפר לי את זה פעל פה. זה מעלה גדולה. פעמים אנחנו חושבים בהם צרות, זה סכין חתך לו כל צברו, גם הוא לא ידע, חשב גמרנו, כי זה כמו שחיטה רחמנה אצלה, שחיטה. ומה הוא חשב? איך להיות בשמחה. זה דבר גדול מאוד. זר בבונים שמחה, בשמחה בונים בשמחה, הוא היה תמיד גם כן עובד על השמחה. והוא פעם אמר איזה אמרה, אמר, תראה לה, זה אמרה חכמה מאוד, אמר לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא, לוקח חיים של כל אדם, ועושה מהם חבילה. החבילה הזאת כוללת מיום שנולד האדם, ועד יש עליות, יש ירידות, יש שמחות, יש יגונות, יש זמן של חתונות, יש זמן של אבלות, חיי אדם, 120 שנה יש בהם. הרבה דברים טובים והרבה. והחבילות האלה השם מניח אותם. לפי באיזה מקום גדול, ענק, ומביא כל בני אדם ואומר להם, תראו, יש פה חבילות חיים. כל אחד יבחר את החבילה שהוא רוצה. אומר, פה בעולם הזה כולם מתלוננים, איזה חיים יש לי, איזה מזל יש לי, אני מסכן, תראה, אין לי פרנסה, תראה, אין לי, לא הולך לי, תראה, אדם. אומר, בשעה שמביא אותם לבחור, כל אחד בוחר, הולך, הולך, בוחר החבילה הזאת, לא, זה לא בשביל זאת, הוא רואה איזה חבילה, אומר, אוה, הולך, בודק, לא, לא, לא, לא, לא, לא רוצה. אומר, בסוף, בסוף, בסוף, כל אחד לוקח את החבילה שלו. הוא רואה שהכי טוב, זה החבילה שלו. עם כל הצרות, עם כל הבעיות, זה הכי טוב. כי השם מתאם לכל אחד די מחסורו, אשר יחסר לו. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. נותן חיים לכל חי לפי מה שצריך. רק אנחנו טועים ומתבלבלים, צריכים להתחזק. רבנו בחיי בשער הביטחון, רבנו בחיי בן פקודה, זה מקדמוני הראשונים בעל חובת הלבבות, בשער הביטחון, הוא אומר, צריך לדעת, הביטחון הוא שתפתח בשם, שהוא ורק הוא יודע מה צריך לך, ורק הוא יודע מה טובתך, ורק הוא דואג לך, ואין מי שידאג לך כמו הוא. אפילו אם יש אחד שאוהב אותך, לא אוהב אותך כמו שהשם אוהב אותך. ואפילו אם אוהב אותך הכי הרבה, אין בידו למנוע ממך צרות, זה לא תלוי בו. אין בידו למנוע מחלות, אין בידו למנוע. אבל השם, בידו להביא הכל, בידו למנוע הכל. לך השם הגידולה והגיבורה והתפארת והעושר והכבוד, הכל הכל. אז מאחר והכל שלו. והוא יודע יותר מכל אחד, כי אדם חושב ש... פעמים אדם חושב לעשות טובה לבנו או לחברו. יש רחמנא ליצלן, אחד עשיר הלך קנה מכונית, אמר לו לבנו, הביא לך יום הולדת, הנה. שכן זה נסע רחמנא ליצלן, שלא תדעו ולא נשמע רק בשורות טובות, שכן נסע. על כך אבי בוכה ומכה על ראשו, אוי לא, זה המתנה שהביתי לו. אבל מסכן בשעה שהביא לו, מה הוא חשב? שמח אותו. איך יכול לדעת? אדם לא יכול לדעת. אבל הקדוש ברוך הוא יודע הכל, קורא דורות מראש. אז כמו שהוא יודע מה לתת, יודע פעמים לא נותן, אדם בוכה, אני רוצה את זה. משל מכונית. והשם לא נותן לו, והוא מצטער. אבל אם היה יודע מה יצא לו מהמכונית הזאת, הוא היה מצטער. רק הוא לא יודע, אז תפתח בשם. פעמים באים לאדם צרות. לא עליכם ישקול מיני צרות. נדמה לי רבינו נחמן אומר שהמתנה הכי גדולה שהשם נתן לאדם זה הצרות והביזיונות. כי בזה מתחפרים לו אבונותיו, בזה מתבטלים ממנו גזרות. האדם חושב רעתו והיא טובתו. והוא צועק ואומר למה? כי אנחנו חלשים, צריכים להתגבר ולייצר שמחה אמיתית. גם כשיש דברים שאדם לא חפץ בהם ולא אוהב אותם, צריך לפתוח בשם. זה נקרא מידת הביטחון. עכשיו במציאות, בעולם הזה, רוב העולם לא שמח. תלך למשל לעשירים, אתה חושב עשירים מאושרים? מה שרוצה, אחד יש לו מיליונים, יש כאלה יש להם מיליארדים. מה הוא רוצה? אני זוכר אחד, ביתו ילדה, בן או בת, נתן לצ'ק 77 מיליון דולר מתנה להולדת ה... אני זה עובדה שאני מכיר. האחורה, אתם יודעים, בטרם תחיל, עוד לא יצא מבית הנימו, יש לו כבר 77 מיליון דולר. מה יקנה בהם? מה לא יקנה? יכול לקנות כל מה שיעלה על יגדל ויוכל, הוא בנף ובני בנף, לכאורה. אבל חושבים שזה עושר גדול, נכון? כשתבוא לבדוק, תראה כמה תלאות, כמה צרות, כמה פחדים, כמה בלבולים, לא מאושרים. ואז תגיד, טוב, אולי לעשירים לא מאושרים, נלך לבינוניים. אתה בא לבינוניים, אתה רואה סוג אחר של צרות, ואתה כבר לא יודע מי קשה יותר, אם זה או זה. תאמר, טוב, נעזוב גם את הבינוניים, נלך לפועלים. פועל אלה שחייהם לא קלים, אבל הם עמלים. אולי הם מצאו את העושר, כמו שאמר, מתוקה שנת העובד. הוא עובד קשה, יושן טוב. אתה בא, תגיד לו, אדוני, אני עבד לבעל הבית הזה. כל מה שרוצה עושה בי. ואחר כך, אם משהו לא הולך, אפילו לא תלוי בי, זועק עליי. ומראה לי פנים זועפות. אומר לי, אתה לא שווה כלום. אני בלב הכי לא שווה, עוד מוסיף לי, אתה לא שווה כלום. פחות מאפס. חיי אינם חיים. ומתחיל לבכות. תלך לאולי לעניים. מסכנים. איזה חיים. למי שתלך? אמר אחד, פילוסוף, אמר, אני כבר שנים מחפש בנרות למצוא אדם מאושר. אומר, הלכתי מעיר לעיר ומדינה למדינה, וחיפשתי כל המעמדים, ואני עדיין לא מצאתי. אומר, אולי אתם מוצאים, אני עוד לא מצאתי. זאת אומרת, העולם הזה הוא לא כזה עולם שנותן כזה עושר. יש בו דברים טובים. אבל רבי יהודה הלוי אומר שהרוב, יש לו שיר, אומר ודע, בסוף השיר כזה, ודע כי העולם ישים חסדיו כמוספים ורעותיו כתמידים. אומר, החסדים הטובות של העולם כמו מוסף, מוסף בראש חודש, מוסף בחג, אבל רעותיו כתמידים, הכבש אחד תעשה בבוקר והכבש שני בן 40, דבר יום ביומו. ומה שביניהם מרחם, מלבד מתנותיכם, נדבותיכם, נדריכם. ככה הוא בשירה שלו, ביהודה הלוי אמר את זה לפני אלף שנה, ענן מנענה הבטרה. אז אדם יכול לומר שאדם נברא רק בשביל העולם הזה? מה נותן העולם הזה? שזה היו מתווכחים בתהילה ובית שמאי, אם טוב לו שלא נברא, או טוב לו שנברא. בסוף יש מסקנה, לא בכל דבר הגיעו למסקנה, בזה הגיעו. נמנו וגמרו, נוח לו שלא נברא משנברא. ועכשיו שנברא, ינצל את הזמן לתורה, למצוות. מה זה תורה ומצוות? זה לא העולם הזה. הם גם מועילים בעולם הזה. אבל זה לא העולם הזה, תורה מצוות עיקרם, זה העולם הבא. אז זאת אומרת, באמת אדם נברא בשביל העולם הבא. אדם לא נברא, רק אנחנו מתפללים, היות ואנחנו כאן, היות יש לנו הרגש כזה, אפילו שהרגש הזה הוא חלום. אבל גם בחלום, אדם מצטער עם החלום הוא רע, ואדם שמח עם החלום הוא טוב, גם בחלום. מתי הוא צוחק על עצמו? כשמתעורר. אחרי שמתעורר, הוא אומר, על מה הצטערתי? זה רק חלום. ממה נבהלתי? זה רק חלום. או שהחלם שהוא מלך, ועומדים, קוראים ומשתחווים, והוא מבסוט ושמח, כשמתעורר צוחק על עצמו. אני מלך, איזה מלך, הוא מלך לעבודה. זה רק חלום. אז אם מלא שחוק פינו, למה כהנו כחולמים? אבל לפני כן מסכן חשב, העולם הזה אמנם הוא חלום, אנחנו מתפללים עם כל זאת, ואנחנו מצטערים על רעות העולם, ושמחים, מתפללים שגם העולם יהיה נוח, יקל, אבל לא צריך להתפעל יותר מדי. צריך לדעת מה עיקר ומה תפל. בשביל זה אמרו במשנה באבות, העולם הזה הוא כמו פרוזדור לפני העולם הבא. הוא רק הכנה לעולם הבא. אין לו משלו כלום. הוא לא, מצד עצמו הוא כלום. אבל יש בו דבר אחד. שמכאן אתה מכין את העולם הבא. אבל תלוי מה הוא עושה. יכול להכין עולם הבא.

חושבים שזה בדיחות. כל איסורי איוב לא שווים כנגד היחד שכן. ואיך אדם מחליט ממה בונה כאן, במעשים שלו כאן. מעשיך יקרבוך או מעשיך ירחוך, הכל כאן. אז על כן, צריך לדעת מה עיקר ומה תפל. לא יעלה, אומר, בשום בעל שכל, לחשוב שהאדם נברא רק בשביל מצבו בעולם הזה. אין דבר כזה. צריך להיות, חוץ מכבודכם, בלי שכל. זה הלשון של הרב. לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת אדם הוא למצבו בעולם הזה. אי אפשר דבר כזה. אם אדם חושב כך, אז הוא לא בעל שכל רחמנא ליצלן. כי מה הם חיי אדם בעולם הזה? או מי הוא ששמח ושלב ממש בעולם הזה? אמי שנותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ורוחבם עמל ועבל. מי אמר את זה? משה רבנו. זה פסוק בתפילה למשה, זמור צדיק בתהילים. ועוד, אומר, מה זה רובם עמל ואבן מפרש, ואבן מפרש הרב, כמח מנצער וחולאים ומכאובים וטרדות, ואחר כל זאת, סוף אדם למיטה. אחר כל זה. אז מה יש לאדם? אלא לא נברנו בשביל העולם הזה. נבראנו בשביל העולם הבא. אז אדם ישים את זה למול עיניו, לעולם לא ישיח דעתו מזה שלא נברא, אלא בשביל העולם הבא. ועל כן כל מגמתו וכל תכליתו יזכור תמיד, אני לא בשביל העולם הזה. מה שאני עושה, אני עושה בשביל העולם הבא. ואז הוא לא דואג, אז גם הדאגות וגם הצרות קטנים בעיניו. כשהוא יודע שהוא לא בא בשביל החיים האלה, אלא העיקר הבא, אז הוא שם לי בו להגדיל תורה, להרבות תורה, להרבות מצוות. ואם יש איזה בעיות, העולם הזה הוא בלכי חלום, בלכי הבל. כי בלב מראש שם דעתו ושם לי בו לעניינים של העולם הבא. זה יש משל שאמרו חכמים, והוא מתאים מאוד. חכמים אמרו שכתוב באיוב, ערום יצאתי מבית אנמי וערום אשוב שם. זאת אומרת, אדם יצא ערום, חוזר ערום. אדם נולד. לא נולד, לא עם בגדים, ולא עם בית, ולא עם מכונית, ערום. גם כשמת, תקנו רבותינו לעשות תכריכים, אבל שום דבר ערום. אז אמרו משל לזאב או שועל, שהיה רעב, וישב בתוך בית, ופחד לצאת. הוא פיקח, יודע שאם יראו אותו, יארגו אותו. אבל לא היה לו מה לאכול. היה כל רגע הולך לשער, מסתכל, רואה אנשים עוברים, נכנס בפנים. יום שלם לא אכל, יום מים לא אכל. והיא ביום השלישי ביותם כואבים. יום שלישי בלי אוכל, בלי משקה, כבר לא יכל לסבול. הולך למות מרעב. אמר בן כך, כמו שאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות. ולמה זה אני יושב כאן בחדר הזה? אני אצא, אמצא משהו, יבוא מישהו, אני אנסה לבע. יותר טוב מאשר למות בחדר הזה. יצא. מחפש מה לאכול, הלוך אליך ובכו, נושא עיניו, ראה כרם ענבים. וענבים יפים, אוי אוי, איזה ענבים, ואיזה מראה יפה עליהם, השמש זרחה עליהם, נתנה עליהם את אורה, נהיו כמו זהב, היו בעיניו כמו זהב טהור. אמר, הענבים האלה יכולים להחיות מתים. אני ארוץ, זה נתן לו המראה היפה והתאווה, שעוד מעט יגיע, נתן לו כוח, ובשירית כוחותיו רץ עד לקרם. רוצה להיכנס, יש גדר אבנים גבוה. רוצה לקפוץ, זה מעל לכוחו. לא התייאש. התחיל ללכת סביב הגדר, החומה הזו.

0: עד שמצא פרצה דחוקה. ניסה להיכנס כמעט בלתי אפשרי. אבל הרעב הציק לו ותאוות הענבים גברה עליו, והוא דחק ודחק את עצמו עד שכל גבו נשרט והיה זב דם. אבל נכנס. ומשנכנס התנפל ואכל, והענבים היו מתוקים באמת. ואכל, ועוד הוא רעב הרבה, אכל, אכל, אי אפשר לתאר כמה, מעולם לא אכל כמו את האכיל. אחרי שכבר הרעב הלך, הוא כבר נרגע, עכשיו אמר אוי ואבוי, הוא יושב בתוך הכרם, יבוא השומר, יהרוג אותו. מיד רץ בחזרה לאותה פרצה כדי לצאת. אבל לא ככניסתו יציאתו, כשנכנס היה אחרי 3 ימים של תענית, עשה תענית משולש, וצומו עליי 3 ימים לילה ויום. עכשיו כשהוא בא לצאת, הוא היה מדושן עונג, אכל איזה 10 קילו, 15 קילו של ענבים, חינם מן כסף, בא לצאת לא יכול. לא עם דם ולא אי אפשר. וירקי לא יכול, חזר ונכנס לתוך הכרם, הלך בסוף הכרם, ישב בין אחד השיחים וזרק על עצמו כמה ענפים, שאם יבוא השומר, הוא פיקח, זה השואה, וישב שם בשקט. בלילה היה קצת מטייל, אבל פחד לאכול, ידע שהוא צריך עכשיו לחזור לעשות דיאטה חמורה. אחרי 3 ימים, ניסה את מזלו, עוד פעם הלך לפתח, דחק עצמו, הצליח. אחרי שיצא שמח, הוא ברח מהסכנה של השומרים. אבל אז התחיל עוד פעם הרעב להציק לו. והוא בצרה גדולה עמד מסתכל על הענבים בחוץ. ואומר, קרם, קרם, כמה יפים הענבים שלך. כמה מתוקים הם. אבל מה נתת לי? רעב נכנסתי, רעב יצאתי, לא לקחתי שום דבר. הדאוד הכתיב, ערום יצאתי מבית אנימי, וערום השם. שמעתי מאחד מגדולי זקני בעלי המוסר מהדור הקודם, שאמר שהבעלי המוסר הקדמונים היו שואלים על המשל הזה. מה הוסיפו לנו חכמים? וכי חכמים באים לספר סיפור יפה. לא זה המטרה. חכמים כשמספרים משל, באים לומר איזה דבר שלא ידענו בלי המשל. זה בא לחדש משהו, לא בסתם. בשביל הסיפור, זה לא מטרה של החז"ל. כאן, מה אמר איוב? ערום יצאתי, ערום באתי, ערום... גם הוא מה אמר? רעב נכנס, מה ההבדל? מה הוסיף? אומרים בעלי המוסר, שיש כאן חוכמה גדולה. אומרים, אחרי שאנחנו שומעים את הסיפור, איך הוא נכנס, איך הוא יצא, נחזי ענן, נראה אנחנו אם הוא צודק או לא צודק. גם לנו יש מחשבה, רק לשועל, אנחנו יותר חכמים. האם באמת השועל צודק? כל אחד אומר, מסכן, מה יעשה? אם לא היה רעב 3 ימים בחזרה, לא היה יכול לצאת. אין לו ברירה. נכון, בזה אין ויכוח. אבל השועל לא צודק. במה הוא לא צודק? שהוא לא יתבונן. פסילת ישרים אומר, עיקר העבודה היא לחשוב קודם. סוף מעשה, מחשבה תחילה. הוא לא חשב. הוא נכנס, מיד התנפל על הענבים. לא חשב, לא ימינה, לא שמאלה. אם היה מתבונן קצת, הוא ראה שלא נכנס עד שכל גבו נעשה קרעים קרעים. איך הוא יכול לאכול כאלה כמויות ויצא? זה טיפשות, זה פזיזות, זה חוסר התבוננות. אם היה מתבונן, היה מבין שזה בלתי אפשרי. ואז מה היה צריך לעשות? היה לוקח ענב אחד, ענב אחד, רק קצת להשיב נפשו שלא ימות. ואת כל הענבים שחשב לאכול היה זורק אחרי הגדר. והיה יוצא בעודור הזה, ויוכל שמה, וגם צדה יקח לדרך, ולא יאמר רעב יצאתי. ולא יאמר רעב יצאתי. זה החכמים בעולם. אף על פי שהמערום יצאתי בתנימי וערום השוב, ערום בבגדים, אבל מצוות הוא לא יצא. אם הוא חכם, אבל מה צריך לעשות לזה? לזרוק אחרי הגדר. לשלוח דברים שיהיו אחרי הגדר, ששייכים לעולם הבא. אם הוא דואג רק לרגע הזה, לעולם הזה, בסוף יצא ערום, יצא על אולווי, איך אמרה הגמרא בסנהדרין? אולווי ותהיה שיבה כביעה. אולווי ויחזור רק על ערום. עוד יחזור מלא עבירות, השם ישמור. אבל אם הוא מראש מתבונן על החיים שלו לנצל אותם, והוא חושב מה יהיה אחרי, אם הוא חושב מה יהיה אחרי, לא יאמר ערום רעב יצאתי ולא ערום יצאתי, אלא יצא ברכוש, אחרי כן יצא ברכוש גדול, כי הוא יתבונן מראש. בלי התבוננות אדם נופל מהבדק. זה מה שבא עולם. כי מה עושה את שערה? כשאדם בא לעולם הזה, מיד מכין לו כל מיני מראות, כל מיני תאוות, כל מיני עניינים. אומר לו, בוא אני אקח אותך, אתה תהנה מן החיים, תאכל ותשתה ותגיל ותפרח. הוא מדריך אותו מחיל אל חיל של צרות ושל, שנראים לו טובות, נראים לו הנאות, והם דברים קשים ונוראים, השם ישמור, שמביאים אותו לבאר שחת, לא מוליכים אותו טוב, לבאר שחת מוליכים אותו. אבל אם הוא מתגבר על הצרה ולא נרדף מיד אחר התוועד שמתבונן ושוקל כל דבר, מה טוב ומה לא טוב, בעזרת השם אדם כזה מצליח, נמנע מלעשות דברים שיש בהם רעות, והולך מטובה לטובה, וזוכה, כמו שאמרה המשנה, גדולה התורה שנותנת חיים לעושיה, בעולם הזה ובעולם הבא. אז זוכה לא רק לעולם הבא, הוא שם ליבו על העולם הבא, הוא שם ליבו על מה שיהיה אחרי הגדר, הוא שם ליבו על אחריתו של הנברא אדם, כי העולם הזה הוא רק פרוסדור בפני העולם הבא, והוא שם לב מהיר בעולם הבא, אבל בינתיים הוא זוכה גם בעולם הזה. נותנת חיים בעולם הזה ובעולם הבא. בינתיים אוכל את הפירות, והקרן קיימת לו לעולם הבא. מרוויח את כל העולמות, קונה כל העולמות, אשרה ואשרה חלקו. זה מה שאדם צריך לעשות.
1: האזנתם למסילת ישרים עם הראשון לציון הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר שליטה. הרב משה שלמה אמר שליטה. התעוררות ישראל. בכל יום חמישי בשעה 18:00 אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל. קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות ובורטים בעבודת השם. ובורטים בעבודת השם.

0: הרדיו כל יום חמישי בשעה 6 בערב כאן בערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה.
1: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. תיקון הנפטרים הגדול בעולם, התיקון היחיד. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.
0: ערוץ 2000

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון.

0: בעיר צורעה שבארץ ישראל חיו איש ואשתו ממשפחת דן. שם האיש מנוח ושם האישה צללפונית. שניהם היו אנשים צנועים, פשוטים ויראי שמיים. אבל היה להם צער גדול בלב. שנים רבות לא היו להם ילדים. יום אחד, כשהאישה הייתה לבד בשדה, הופיע מולה אדם עם פנים מאירות. האישה נדהמה מהדרת פניו, והבינה שמדובר באיש צדיק מאוד. אבל מה שהיא לא ידעה, שזה לא היה אדם, אלא מלאך שנשלח אליה מן השמיים, לבשר לה בשורה חשובה.
1: את עומדת ללדת בן. עלייך לדעת שהילד שתלדי יהיה ילד מיוחד מאוד. השם בחר בו להושיע את ישראל מיד הפלישתים. ולכן, עלייך להיזהר במהלך ההיריון שלא תשתי יין ולא תאכלי דברים שאסורים לנזיר, כי הילד שלך יהיה נזיר קדוש עוד מהבטן.
0: האישה מהרה לביתה וסיפרה למנוח בהתרגשות על הצדיק שראתה ועל הבשורה הטובה שבישר לה.
2: מה? מי היה האיש הזה? אני רוצה לראות אותו בעצמי, לשמוע ממנו מה עלינו לעשות עם הילד הזה. ריבונו של עולם, בבקשה, שלח עלינו שוב את האיש הקדוש. אני רוצה לשמוע מפיו כיצד בדיוק עלינו לנהוג בקדושת הילד שיוולד לנו.
0: השם קיבל את תפילתו של מנוח. יום אחד, כאשר אשת מנוח הייתה בשדה, לפתע היא הבחינה שוב באותו מלאך. היא רצה מיד לקרוא לבעלה, והוא מיהר אל השדה לפגוש את האיש.
2: האם אתה בישרת לאשתי שיוולד לנו בן?
1: אכן, אני הוא שבישרתי על הולדת בנכם. השם בחר בו להושיע את ישראל מיד הפלישתים. לכן עליכם לשמור על קדושתו כפי שאמרתי, שאמו לא תשתה יין ולא תאכל דברים שאסורים לנזיר לאכול עד שהילד ייוולד.
2: כמובן שכך נעשה. אנא, הישאר איתנו קצת. שנכין עבורך סעודה?
1: לא, אני לא אוכל ממאכלי בני אדם. אם אתה רוצה, הקרב קורבן להשם. זה הדבר הנכון לעשות.
0: מנוח ניגש לסלע סמוך והקריב על גביו גדי עיזים לכבוד השם. ואז ניגש המלאך אל הסלע, נגע במנחה עם המטה שבידו, ולפתע עלתה אש מהאבן ואכלה את הקורבן, ועל גבי אותה האש עלה המלאך בסערה לשמיים. מנוח ואשתו עמדו נדהמים לנוכח המחזה הנורא.
2: אני לא מאמין, זה היה מלאך, זה היה מלאך. ראינו מלאך קדוש בעיני הבשר שלנו. אוי לנו, בוודאי עכשיו שנינו נמות.
3: מנוח, הרגע, למה שנמות? אם השם רצה להרוג אותנו, היה מקבל מאיתנו את הקורבן, והוא בטח לא היה שולח מלאך לבשר לנו שנזכה בילד. השם רוצה שנחיה ונגדל את הבן הזה שיציל את עם ישראל.
0: וכך היה. למנוח ואשתו נולד בן.
4: ויקרא שמו בישראל שמשון.
0: שמשון הקטן הלך וגדל, ורוח השם החלה לפעום בו. הוא נועד לתפקיד מיוחד, להושיע את עם ישראל מיד הפלישתים הרשעים, שבמשך 40 שנה משלו בהם וציערו אותם. ילדים יקרים, בפרק הבא נספר לכם על גבורתו של שמשון ועל תחילת נקמתו בפלישתים הרשעים.

0: פרק שני, חידת שמשון. בפרק הקודם סיפרנו לכם על לידת שמשון הגיבור. בפרק הזה נספר לכם על חידתו המיוחדת שבלבלה את הפלישתים. שמשון היה שונה מכל שופטי ישראל שהיו לפניו. הוא לא אסף חיילים ולא בנה צבא.
1: כשהשם איתי, אינני זקוק לצבא. השם ייתן לי את הכוח ואנצח את כל אויבינו.
0: ובאמת, באומץ לב ובאמונה גדולה, יצא שמשון לבדו להילחם בפלישתים. למרות שהוא נולד עם מום בשתי רגליו, שגרם לו לצלוע כל ימיו. שמשון לא נתן למום לעצור אותו. אמונתו בהשם הייתה גדולה מכל מכשול. יום אחד ירד שמשון לעיר הפלישתית תמנת. שם הוא ראה אישה פלישתית שמצאה חן בעיניו, והוא החליט לגייר אותה ולשאת אותה לאישה.
2: שמשון, מה הרעיון המשונה הזה?
3: וכי חסר בנות בישראל שאתה מבקש לגייר פלישתית כדי להתחתן?
0: אבל הוריו לא ידעו ששמשון מתכנן תחבולה, שהפלישתים יחשבו שהנקמה שלו בהם היא סכסוך אישי ולא שייכת למלחמת ישראל נגדם, כדי שלא ינקמו בבני ישראל על מעשיו. שמשון פנה לבית האישה כדי לבקש מאביה לשאת את ביתו. לפתע קרה דבר מבהיל.
1: כמעט הבהלת אותי.
0: בגבורה אילאית, שמשון זינק על האריה, אחז בלסתותיו ושיסה אותו לשניים כאילו הוא היה גדי קטן.
1: זהו, עברת את הגיור בהצלחה. עכשיו את יהודיה.
2: אני ממש מתרגשת. איזו זכות עצומה להיות חלק מהעם היהודי.
1: בעוד שנה מהיום אקדש אותך כדת משה וישראל.
0: כעבור שנה חזר שמשון אל תמנת כדי לקדש את האישה. לפתע שמשון הבחין במשהו.
1: זו גוויית האריה ששיסרתי לפני שנה. דבורים הקימו בתוכה קן והכינו דבש. תדעמו, זהו דבש מיוחד. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל.
0: שמשון קידש את הפלישתית שגייר, ובאמצע הסעודה ביקש לומר משהו לאורחים הפלישתים.
1: אחוד לכם חידה. אם תצליחו לפתור אותה במהלך שבעת ימי המשתה, אתן לכם 30 חליפות. אבל אם לא תצליחו לפתור את החידה, אתם תיתנו לי 30 חליפות. מוכנים?
4: קדימה, תשאל.
1: החידה היא, מהאוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק. למה הכוונה?
5: מהאוכל יצא מאכל.
6: על מה הוא מדבר?
7: איזה מתוק.
0: במשך 3 ימים ניסו הפלישתים למצוא פתרון לחידה, ולא הצליחו. ביום הרביעי פנתה קבוצת פלישתים לאשת שמשון ואיימו עליה.
1: אם לא תפתי את בעליך לומר לך את התשובה ותגלי לנו, נשרוף אותך ואת בית אביך.
2: שמשון, אתה כזה חכם? אף פלישתי לא הצליח לפתור את חידתך. אני כל כך סקרנית, תגלה לי מה התשובה.
1: לא אגלה לך את התשובה, אפילו להוריי לא גיליתי אותה.
2: אם אתה לא מגלה לי, סימן שאתה לא אוהב אותי.
0: ביום השביעי נכנס שמשון לבחייה של אשתו והתפתה לגלות לה את התשובה.
8: אין מתוק מדבש ואין אז יותר מאריה. הכוונה בחידתך לדבורים שבנו קן בתוך גופה של אריה מת, בכך יצא דבש מתוק מגופו של אריה אז. עכשיו אתה חייב לנו 30 חליפות כפי שהתחייבת.
1: איש מלבדי ומלבד אשתי לא ידע את התשובה, ואם לא היא שגילתה לכם, לא הייתם פותרים אותה לעולם.
0: כי נקמה על מעשה הפלישתים, שמשון ירד לעיר אשקלון והיכה שם 30 פלישתים, ואת בגדיהם שילם לפלישתים בתמנת. ילדים יקרים, בפרק הבא נספר לכם על המשך נקמתו של שמשון בפלישתים, מי הסגיר אותו ביד הפלישתים וכיצד הוא ניצל מהם.

0: פרק שלישי, נקמת שמשון. בפרק הקודם סיפרנו לכם על חידת שמשון לפלישתים. בפרק הזה נספר לכם על נקמתו של שמשון בפלישתים. שמשון כעס מאוד שאשתו שיתפה פעולה עם הפלישתים לרמות אותו בגילוי פתרון החידה. הוא עזב את תמנת עיר הפלישתים והלך לבית הוריו לחשוב מה לעשות.
1: ביתי, שמשון כועס מאוד על הפלישתים בגלל מה שעשית, ולכן הוא הלך, וכנראה גם לא יחזור. בואי ואחתן אותך עם אחד הפלישתים, שלא תישארי ללא בעל.
0: אבל שמשון חזר לתמנת, וכשהוא ביקש לפגוש את אשתו, הוא גילה שהיא נשאה מחדש לאחד הפלישתים.
2: איך העזת לעשות לי דבר כזה?
1: חשבתי שעזבת את ביתי בגלל גילוי פתרון החידה. לא ידעתי שתחזור, אבל אני מוכן לחתן אותך עם ביתי השנייה, שהיא טובה יותר מאחותה שנסעת לאישה.
2: אני לא מעוניין.
0: שמשון כעס מאוד והחליט לנקום בפלישתים על המעשה הנורא. נקמת שמשון הייתה מתוחכמת מאוד. הוא לחד 300 שואלים, ולכל זוג שואלים הוא קשר את הזנבות אחד לשני וחיבר להם לפיד.
2: כשאדליק את הלפיד שבזנבות השואלים, אכוון אותם אל שדות הפלישתים, והם ירוצו מבוהלים וישרפו את כל הנקרה בדרכם.
0: שמשון הדליק את כל 150 הלפידים, והשואלים רצו בבהלה והבהירו את כל שדות הפלישתים והיבול.
3: הכל נשרף!
4: הכל נשרף!
3: הצילו! הצילו!
4: הצילו!
3: הצילו!
4: הצילו!
3: הצילו!
4: הכל נשרף!
3: הצילו!
0: הפלישתים היו המומים מהנזק שנגרם, וחקרו מי העז לעשות את זה.
5: רק שמשון הגיבור היהודי מסוגל לחולל אסון כזה.
1: זאת כנראה נקמה מצידו, בגלל שלא מנענו מאשתו להינסה לפלישתי.
5: אם כן, אשת שמשון ואביה אשמים בנזק שנגרם לנו, והם ישלמו על זה.
0: הפלישתים אספו את כל משפחת אשת שמשון לבית הוריה ושרפו את הבית על כל יושביו.
2: נקמתי בפלישתים לא הסתיימה, היא רק החלה.
0: שמשון רדף אחרי הפלישתים והיכה אותם בגבורה גדולה. חיילים גיבורים ומיומנים ואפילו פרשים, את כולם הרג שמשון לבדו עם הכוח שהשם נתן לו מבלי עזרתו של איש. אבל הפלישתים לא נכנעו וערכו לשמשון מערב. שמשון הבין את גודל הסכנה וברח למקום מסתור.
5: אנשי שבט יהודה הם אנשים גיבורים, נדרוש מהם שיסגירו לידינו את שמשון.
6: מדוע באתם להילחם בנו? והרי אנחנו נאמנים לכם.
5: שמשון שייך לשבטכם, ואנחנו דורשים שתסגירו אותו לידינו כדי שננקום בו על מה שעולל לנו. אם תסרבו, נהרוג אתכם.
0: בני יהודה ידעו איכן שמשון מסתתר. הם שלחו אליו משלחת מאנשי השבט כדי לבחון מה לעשות. המשלחת מנתה 3,000 איש.
6: למה עשית את זה, שמשון? עכשיו הפלישתים דורשים נקמה על מה שהוללת להם.
2: זה מה שהגיע להם על הרעה שהם עשו לי.
6: שמשון, אנחנו מוכרחים למסור אותך בידי הפלישתים, אחרת הם ינקמו בנו ויהרגו אותנו.
2: אני מוכן שתמסרו אותי ביד הפלישתים, אינני חושש מהם. רק תשאבו לי שאתם לא תפגעו בי, כי אתם מבני עמי, ואינני רוצה לפגוע בכם.
6: אנחנו נשבעים שלא נזיק לך, רק נמסור אותך בידי הפלישתים והשם יצליח אותך כנגדם.
0: בני יהודה קשרו את ידי שמשון בחבלים ומסרו אותו ביד הפלישתים.
1: חשבת שתנצח אותנו, עכשיו אנחנו ננקום בך.
0: שמשון עמד לבדו מול הצבא הפלישתי שהיה צמא לדמו. לפתע הוא הרגיש שהשם מחזק את כוחו. הוא עצם את עיניו ובגבורה עילאית קרא את החבלים מעל ידיו.
5: תהרגו את שמשון! אין לו חרב כדי להשיב מלחמה! תהרגו אותו!
0: אבל שמשון לא היה צריך חרב כדי להכות בפלישתים. השם נתן לו את הגבורה, ושמשון בטח בו שהוא יצליח את מלחמותיו בהם.
2: הנה לחי של חמור מת.
0: שמשון הרים מהארץ את לחי החמור, והיכה איתה בגבורה את צבא הפלישתים.
2: בלחי החמור הכיתי 1,000 איש.
0: שמשון התעייף מאוד מהקרב, והרגיש צמא גדול.
2: ריבונו של עולם, כשם שחיזקת את כוחי שאנצח את הפלישתים, אנא הושיעני גם מהצמא הגדול, כי אם יבואו הפלישתים להילחם בי, אין בי עוד כוח להילחם כנגדם.
0: השם קיבל את תפילת שמשון ועשה לו נס. הסלע שלידו נבקע ויצאו ממנו מים חיים. שמשון הרווה את צמאונו והודה להשם על הנס שעשה לו.
2: מהיום אקרא לסלע הזה אין הקורא, שאזכור את הנס הגדול שקראתי להשם והוא ענה לי והוציא לי מים מתוך הסלע.
0: שמשון שפט את ישראל במשך 20 שנה, והיה השופט 14 והאחרון של עם ישראל. ילדים יקרים, בפרק הבא נספר לכם מי גילה לפלישתים את הסוד כיצד להחליש את שמשון, ואיך שמשון נקם בפלישתים לפני מותו.

0: פרק רביעי האחרון, מות שמשון הגיבור. בפרק הקודם סיפרנו לכם על נקמתו של שמשון בפלישתים. בפרק הזה נספר לכם מי גילה לפלישתים את סוד כוחו של שמשון וכיצד הוא נקם בפלישתים במותו. הפלישתים כעסו מאוד על מעללי שמשון כנגדם וחיפשו אותו כדי לנקום בו.
1: נודע לנו ששמשון נמצא בעיר עזה, ננעל את השערים ונחפש אותו בכל פינה בעיר, עד הבוקר הוא יהיה מת.
0: אבל שמשון לא פחד מהפלישתים, למרות שעזה הייתה עיר פלישתית. כשירד הערב הוא הלך לישון, ולפנות בוקר הוא קם ופנה לצאת מהעיר.
2: הפלישתים נעלו עליי את השערים. הם שכחו שאני לא זקוק למפתח כדי לצאת.
0: בגבורה אילאית, שמשון עקר את שערי העיר עזה, ונשא אותם על כתפיו עד לראש ההר.
1: אנחנו עוד נתפוס אותו וננקום בו על כל מה שהוא עולה לנו.
0: שמשון הגיע למקום שנקרא נחל סורג. שם הוא ראה אישה פלישתית בשם דלילה, שמצאה חן בעיניו. ולאחר שגייר אותה, הוא נשא אותה לאישה. כששמעו הפלישתים ששמשון התחתן עם אישה פלישתית, הם פנו אליה בדרישה.
3: אנחנו מנסים ללכוד את שמשון כדי לענות אותו על כל מה שהוא עולל לעם הפלישתי. לכן אנו דורשים ממך, כאישה ששייכת לעם הפלישתי, שתפתי אותו, שיגלה לך מה הסוד של כוחו הגדול וכיצד נוכל להחליש אותו.
4: ובתמורה לגילוי הסוד אנחנו נשלם המון כסף. כל אחד מאיתנו ייתן לך 1,000 מטבעות זהב.
5: אני אחשוף עבורכם את סודו של שמשון הגיבור.
0: מאותו יום דלילה החלה להציק לשמשון.
5: שמשון, תגלה לי מה הסוד של כוחך הגדול. איך אפשר להחליש אותך?
2: דלילה, זהו סוד גדול מאוד. אם יקשרו אותי בשבעה חבלים, אני אאבד את כוחי.
0: דלילה הייתה מופתעת כמה קל היה לחשוף את סודו של שמשון.
4: תביאו לי 7 חבלים ותחכו מחוץ לביתי.
5: לאחר שאני אקשור את שמשון, אני אקרא בקול, ואתם תיכנסו ותלחדו את שמשון.
0: לאחר ששמשון נרדם, דלילה קשרה אותו בשבעת החבלים וקראה,
5: פלישתים עליך שמשון! פלישתים עליך שמשון!
0: הפלישתים התכוננו להסתער על שמשון, אבל שמשון זינק ממיטתו וקרא את החבלים ללא שום מאמץ.
5: שמשון, אתה התעלת בי.
2: נראה לך שהחבלים יכולים להגביל את כוחי?
5: אז מה מסוגל להסיר את כוחך?
2: בשביל להחליש את כוחי צריך לקלוע 7 טלטלים מסערי ולחבר אותם לכלי הכבד שאורגים בו את הבדים. רק זה יחליש אותי.
0: לאחר ששמשון נרדם, דלילה קלעה את שערו מכלי ההריגה שנקרא מסכת וקראה,
5: פלישתים עליך שמשון! פלישתים עליך שמשון!
0: שמשון זינק ממיטתו ועקר את הכלי הכבד.
5: שוב שיקרת לי, כנראה שלא אכפת לך ממני.
0: אבל דלילה לא הניחה לשמשון, היא המשיכה להציק לו עד שהוא נשבר וגילה לה את סודו.
2: אני נזיר מבטן אמי ומעולם לא הסרתי את שיער ראשי. אם יגולח שערי יחלש כוחי.
0: דלילה חיכתה ששמשון ירדם ואז גילחה את שערות ראשו.
5: פלישתים עליך שמשון! פלישתים עליך שמשון!
0: אבל הפעם שמשון לא זינק כמו בפעמים הקודמות. הוא הרגיש שכוחו נחלש.
1: התפסו אותו! שמשון איבד את כוחו, התפסו אותו!
2: עד זו שרימית אותי ומחרת אותי לפלישתים.
0: הפלישתים ניקרו את עיניו של שמשון והכניסו אותו לבית הסוהר. שם העבידו אותו בעבודה קשה, בתחינת חיטים וריחיים. שמשון היה מושפל בבית הסוהר. הוא קיווה שהשם ישיב לו את כוחו כאשר שערו יצמח שוב, אבל כוחו לא שב אליו עוד.
1: היום נערוך משתה לכבוד עבודתנו הזרה דגון, שמזכותה לחדנו את שמשון גיבור היהודים. כל העם הפלישתי מוזמן.
0: אלפי פלישתים התכנסו לאולם הפלישתי המפואר והיללו את העבודה הזרה שלהם על הצלחתם האדירה.
1: תביאו את שמשון שנשמח לראות אותו מושפל ומובס.
0: הפלישתים הובילו את שמשון אל אולם השמחה וכל הנוכחים פרצו בצחוק מרושע.
1: תראו את הגיבור היהודי, שמשון העיוור.
4: איפה השערה הארוך שלך, גיבור גדול?
2: העונש הזה מגיע לי. אני בחרתי להתחתן עם אישה פלישתית, והיא בגדה באמון שלי.
0: הפלישתים העמידו את שמשון במרכז האולם, בין העמודים שתומכים את הבניין.

0: כדי שיוכל לנקום מהפלישתים שהיללו את העבודה הזרה שלהם וחיללו את שמך.
1: שמשון נעמד בין שני עמודי הבניין, אחז בהם בידיו וצעק,
2: תמות נפשי עם פלישתים!
1: והוא דחף את העמודים בכל כוחו עד שהם נשברו, וכל הבניין התמוטט על הפלישתים.
2: הצלו!
3: הצלו! הצלו!
2: הצלו!
1: אלפי פלישתים מתו בקריסת הבניין, אבל גם שמשון נהרג. קרוביו של שמשון הובילו אותו לקבורה ליד קברו של אביו מנוח, בן צורעה ובן אשתאול. ילדים יקרים, כמו שהשם נתן כוח לשמשון, כך השם נותן לכל אחד ואחת מאיתנו את הכוחות שמתאימים לו. ואנחנו צריכים לנצל את הכוחות והכישרונות שהשם נתן לנו כדי לעשות איתם מעשים טובים.
4: ערוץ 2000.
5: התוכנית הבאה, התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.
6: ערוץ 2000.
7: תגלה איך קמים נפילות של החיים.

מעטים היו ימיו של רבי נחמן מברסלב עלי אדמות. שנים קצרות אלו חוללו מהפכה רוחנית שהדהדה אז ומהדהדת עד היום. רבי נחמן מברסלב נולד בראש חודש ניסן תקל"ב בבית זקנו הבעל שם טוב, שעמד במרכז עולם החסידות. מוקף בצדיקים וגדולי הדור, ספג תורה וקדושה מילדותו. כבר מילדות התמסר לעבודת השם בכל ליבו. נופל וקם, לעולם לא מתייאש. הוא הרבה בתפילה ובהתבודדות, משתתח על

של הבעל שם טוב ושופך תחנוניו לבורא עולם שיוליכו בדרך האמת. כבר אז, כנער צעיר, החלה להתגבש דמותו הרוחנית של רבי נחמן, עד שלימין התגלה כשליחו של הקדוש ברוך הוא לתיקון הדור והדורות הבאים. בגיל 13 נישא, אולם גם בבית חמיו הסתיר את אורו. עבד את השם בהסתר ובצניעות, אך האור לא יכול היה להישאר חבוי לנצח. באחת הסעודות הוגשה לרבי נחמן כוס יין, וכשנכנס יין יצא סוד. באותו רגע החלה להתגלות הנהגתו ברבים. רבי נחמן לא הסתפק בכך, הוא יצא למסע, מסע מסוכן, דרך מלחמות ומהפכות, עד שהגיע לארץ ישראל. שם, בארץ הקדושה, השיג השגות נעלות, קיבל כוחות חדשים, ושב חזרה להביא את אורו לעולם. אחרי שובו, התיישב רבי נחמן בברסלב, שם נולד שמו, רבי נחמן מברסלב, ושם גם החלה מחלוקת גדולה סביבו. אם לא יחלקו עליי, לא תהיה לי אחיזה בעולם, אמר, והמשיך ללמד, לקרב ולהאיר נפשות עבודות, למרות ההתנגדות. ואז קרה המפגש ששינה את הכל. רבי נתן התקרב אליו, והשניים הפכו לרב ותלמיד. מהפכה של ממש. אלמלא רבי נתן, אמר, לא היה נשאר ממני אפילו דף אחד. כל העולם כולו גשר צר מאוד, לימד. והעיקר, לא להתפחד כלל. משפט שהפך נר לרגלי אלפים. כאשר ידע שימיו קצרים, בחר רבי נחמן את מנוחתו האחרונה, בעיר אומן. כאן מקום טוב לשכב. כך רמז רבי נחמן מברסלב לתלמידיו כי הסתלקותו קרובה. אבל תלמידיו שהיו קשורים אליו בכל ליבם, סרבו האמין שרבם האהוב הסתלק מהם כל כך מהר. בחטיות בתשרי, יומו האחרון, נפטר הצדיק. אך לא עזב את תלמידיו. האש שלי תוקד את ביאת המשיח, הבטיח, והאש הזו בוערת עד היום. החיים קצרים היו, אך הדרך אינסופית. קולו של רבי נחמן נשמע ומתחזק מאז ועד עצם היום הזה. דרכו עודנה חיה, אש האמונה עודנה בוערת, ושמו לעולם לא ישתקע.

חורבן בית המקדש הראשון. במשך 410 שנים היה בית המקדש הראשון לב ליבו של עם ישראל. 7.5 שנים ערכה בנייתו על ידי שלמה המלך, ומאז השם השרה את שכינתו במקדש המפואר עד לחורבנו. כולם ידעו שירושלים היא עיר קדושה ובית המקדש הוא ביתו של השם, ולכן איש לא האמין שניתן יהיה לכבוש את ירושלים או להחריב את בית המקדש. אבל עם ישראל החל לקלקל את מעשיו ולעשות את הרע בעיני השם, בעיקר בשלוש העבירות החמורות: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, וזה הכעיס מאוד את השם. בהתחלה השם לא מיהר להעניש את החוטאים והמתין להם בסבלנות עד שהם יחזרו בתשובה, אבל הם לא התכוונו לשפר את מעשיהם, ולכן השם גזר שבית המקדש יחרב ועם ישראל יצא לגלות. המשימה הוטלה על נבוכדנצר הרשע, מלך בבל. יום אחד שמע נבוכדנצר קול מהשמיים שקורא אליו: עבד רע, עלה ואחרב את בית המקדש, כי היהודים לא שומעים בקול השם ועוברים על רצונו. למרות שנבוכדנצר מאוד רצה לעשות את זה, הוא מאוד פחד. הוא זכר היטב מה קרה לסנחריב כאשר הוא ניסה לכבוש את ירושלים, איך בלילה אחד מלאך השם היכה את כל הצבא האדיר שלו, ונבוכדנצר היה בין החמישה הבודדים שהצליחו להישאר בחיים. הוא פחד לסכן את עצמו בניסיון לכבוש את ירושלים, שהשם לא יקה אותו כמו שהיכה את סנחריב. אבל אותו קול שמימי לא הרפא ממנו במשך 18 שנה. בכל יום נשמע אותו קול קורא לנבוכדנצר ומצווה אותו לעלות לירושלים ולהחריב את בית המקדש, כי ככה נגזר על ידי השם. ובסוף נבוכדנצר הסכים לעשות את זה. באותו זמן צדקיהו מלך יהודה הוביל מרד בירושלים כנגד נבוכדנצר, לאחר שהמרד הקודם שהוביל המלך יהויקים דוקה על ידי הבבלים, וכל ראשי הממלכה הוגלו לבבל בגלות החרש מהמסגר. נבוכדנצר פרס את חילותיו סביב ירושלים ופתח במצור כבד שנמשך כשנה וחצי. חיילי צדקיהו חשבו שיצליחו להתגבר על המצור, אבל ככל שחלפו הימים הרעב החל להציק והצמא נעשה קשה מנשוא. אנשי העיר החלו למות ברעב, הגופות נערמו בצדי הדרכים, ומחלת דבר פשטה ברחובות. בשלב הזה הבין המלך צדקיהו שהמרד שלו ידוקה, ובחסות החשיכה הוא מתגנב בין סמטאות העיר עם קבוצת לוחמים ונמלט אל המדבר. אבל זה לא הצליח לו. צדקיהו נתפס על ידי הבבלים בערבות יריחו, והוא נענש בחומרה רבה. חיילי צדקיהו שנותרו בירושלים כבר היו מותשים מהרעב. אילי הברזל הבבליים נגחו בחומות העיר בעוצמה רבה, והעם היושב בירושלים הבין שלא יארכו הימים והחומות ייפרצו, ואז העיר תהיה אבודה. בתת בתמוז זה קרה. הצבא הבבלי הבקיע את שערי העיר. חייליו האכזריים של נבוכדנצר הסתערו על רחובות ירושלים והשחיתו את כל מה שנקרא בדרכם. הם טבחו בלי רחמים בתושבי העיר, אנשים, נשים וטף, וזרעו הרס בכל פינה. 480 בתי כנסת הם שרפו בדרכם אל המקדש, וזעקות הכאב של הפצועים נשמעו מכל עבר. בזין באב הגיע נבוזרדן, רב הטבחים, לירושלים. הוא המפקד שהוטלה עליו המשימה להחריב את בית המקדש. החיילים הבבליים סמכו מאוד בבואו של נבוזרדן, שהיה ידוע באכזריותו הגדולה. הם חגגו את הניצחון הבבלי בכיבוש ירושלים והתכוננו לרגע הגדול של החרבת בית המקדש. בתת באב הגיע נבוזרדן לבית המקדש, והוא נכנס אל ההיכל
המקום הכי קדוש בבית המקדש שבתוכו נמצא קודש הקודשים. לשם רק הכהן הגדול היה זוכה להיכנס ביום הכיפורים. והוא הצית את ההיכל באש. האש שרפה את הפרוכת, ליחכה את הקירות, ובית המקדש בער כולו באש אדירה. היהודים שנותרו בחיים הביטו בתדהמה באש ששורפת את המקדש, והם פרצו בברכי ובזעקות שבר. בית השם חולל ונשרף באש. אוי לעיניים שכך רואות. נבוזרדן הרגיש שיקור מהצלחה. הוא הסתכל בהנאה על המקדש הבוער, ולא האמין שהוא הצליח לשרוף את בית השם, מה ששום מלך לפניו לא הצליח לעשות. אבל אז הוא שמע את אותה בת קול מהשמיים קוראת לעברו, רשע, אל תזוח דעתך שהחרבת את בית המקדש. היכל שרוף שרפת. עם הרוג הרגת. לאחר שבית המקדש נחרב, נבוכדנצר החריב את שערי ירושלים עד היסוד, כדי שירושלים לא תוכל להיבנות עוד. לאחר מכן הוא בזז את כלי המקדש והגלה את שארית העם לבבל. על נהרות בבל שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון. כך כוננו הגולים בדרכם לגלות, גלות בבל. ילדים יקרים, בית המקדש נחרב, אבל בידינו לבנות אותו. כמו שמעשים לא טובים הובילו לחורבן המקדש, ככה המעשים הטובים שלנו יובילו לבניין בית המקדש. כל מעשה טוב שלכם הוא לבנה בבניין בית המקדש השלישי. אז תעשו מעשים טובים, ויחד נבנה את בית המקדש.

0: זוכה ורואה בבניינה. התוכנית הבאה, התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה. ערוץ 2000.
1: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 10

ישראל. בכל יום חמישי בשעה 6 בערב אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל, קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות ובורטים בעבודת השם.

0: הרדיו, כל יום חמישי בשעה 6 בערב, כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, התעוררות ישראל, עם הרב יהודה סעדיה.
1: ערוץ 2000.
2: שלום וברכה למאזיני וצופי ערוץ 2000. אחי ורעי, אומרת תורתנו הקדושה, אומרת הגמרא, שצדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. היום רבותי נלמד שהממרה הזו נתקיימה כפשוטו אצל צדיקם של ישראל, הלא הוא בבא אלעזר, רבי אלעזר הבופצר הזצל, זכותו תגן עלינו, שאכן לא רק שהוא גזר דבר מסוים, הוא פשוט לקח צילום, כפי שנשמע בשידור שלפנינו, של גידול ממיר, גזר אותו רבותיי, וכבר נשמע את התוצאות בעזרת השם. יהיה לנו כאן רבותיי סיפור מרגש, אמיתי, יהיה לנו כאן בעזרת השם בסוף השידור פינות קבועות של מדריך לחיים טובים, אחת מסגולות ישראל, לשון הטוב, כבוד בית הכנסת והציפייה לישועה, כאן בערוץ 2000, יהיו איתנו שיתופים, הודעות, לייקים, כל מה שאפשר רבותיי, כדי לזכות את הרבים, כדי לכבד את הצדיק רבי אלעזר, שזכותו תגן עלינו לכל הישועות בעזרת השם, אז הכדור בידיים שלכם לזכות את הרבים, והנה אנחנו מתחילים. אחי ורעי, ניגש אליי ידיד, שאני מכיר אותו כבר שנים, ידיד טוב, הוא אומר לי, אני רוצה לספר לך סיפור. הוא בזמנו זכה להיות ממקורביו של בבא אלעזר. לא יודע איך זכה, הלוויה עלינו זכות שכזו. הוא בזמנו היה גר באשדוד לפני כ-20 שנה ויותר, והוא היה הולך לבבא אלעזר מאשדוד לבאר שבע, אולי 3 פעמים בשבוע. זכה להיות בן בית אצלו, זכה להיות מהעוזרים הקרובים. היה למעשה מעין נער שליחויות, היו שולחים אותו לבית של בבא אלעזר, תביא את זה, קח את זה, תעביר את זה וכולי. זכה לינוק מהקדושה רבותיי. יום אחד ניגש אליו אחד השכנים שלו, במקרה שהוא גם גר סמוך אליו באשדוד, אמר לו, תשמע, אתה לא תמיד מה קרה לי עכשיו עם בבא אלעזר. אמר לו, מה? הוא כבר ידע שבבא אלעזר זה קודש קודשים, אבל תמיד יש חידושים. אומר לו, תשמע, הוא למעשה, קראו לו רבי מאיר, לאותו יהודי שגר בזמנו באשדוד, אומר לו, באתי לבבא אלעזר, באתי אליו עם פתק, שיברך אותי את האישה ואת הילדים. לברכה, ישועה, רפואה, כל מה שצריך, הצלחה בכל. אני נותן לבבא אלעזר את הפתק, בבא אלעזר לוקח את הפתק, קורא את השמות שכתבתי לו, ובסוף הוא מוסיף, לא כתבתי, רפואה שלמה לאימא שלך שתהיה בריאה. אותו יהודי, רבי מאיר, פונה לבבא אלעזר ושואל, כבוד הרב, למה הזכרת את אימא? לא כתבתי אותה כאן. אומר לו, ברכה והצלחה. רבי מאיר, רבותיי, זה היה ביום שלישי בשבוע, הוא זוכר את זה אפילו עד היום. אותו יהודי סיפר לי את הדברים. רבי מאיר חוזר לביתו, והוא הבין שאולי, אולי, מה זה אולי? אין מקרה בעולם כלל. בוא נרים טלפון לאימא. הוא מתקשר לאימא שלו, אימא, מה שלומך? איך את מרגישה? הכל בסדר? אומרת לו, בסדר, בני, בסדר, אבל אני קצת לא מרגישה טוב בתקופה האחרונה. לא יודעת מה זה וזה, כואב פה, כואב שם. אמר לה, אימא, בואי נלך נעשה בדיקות כמה שיותר מהר. למחרת רבותיי, הולכים עושים בדיקות בקופת חולים, וכבר באותו יום הייתה להם הפנייה לצילום של רנטגן, כאבים פה, כאבים שם, והרופא אמר ככה וככה, מיד צילום וכולי. רבותיי, למחרת הביקור אצל בבא אלעזר, זה היה כבר ביום רביעי, מגיע הצילום של האישה, מה מגלים רבותיי, מבשרים לאותה אישה ולמשפחתה, באווירה לא הכי נעימה, שהנה יש לה גידול ממאיר מסוכן בגופה, והקדוש ברוך הוא יעזור, השם יעזור. טיפולים, עניינים, מה שצריך, אבל זה המציאות, והכדור בידיים שלכם לטיפול, כן טיפול, לא טיפול, הקדוש ברוך הוא יעזור, תעשו עם האמונה שלכם מה שאתם רוצים. המשפחה לא התייאשה, אותו יהודי יקר שהיה דבק בצדיקים ובעיקר בבבא אלעזר, אמר, מה עושים מצב כזה? מיד חוזרים לבבא אלעזר, הרי הוא זה שהצית פה את כל האש הזו של מה שהתרחש כאן. רבותיי, למחרת, יום חמישי, הוא חוזר לבבא אלעזר, עם הצילום בידיים שלו, אומר לו, בבא אלעזר, הייתי פה אצלך לפני יומיים, אתה זוכר? אוסף את אמא, כמובן שזה לבבא אלעזר, רבותיי, לא צריך להוסיף מילה, הוא יודע הכל רבותיי, הוא יודע הכל, ולמה? כי אני הקטן הייתי אצלו גם לפני אולי 20 שנה, סיפרתי את זה כאן, ואספר ככה בקצרה שוב, שהייתי אצלו לפני 20 שנה, שיברך אותי אפילו יותר מ-20 שנה, יברך אותי בזמנו, זה היה לזיווג או מה שלא יהיה, אני מגיע אליו, רבותיי, היה סיפור כזה מעניין, אולי נספר אותו אחרי זה קצת יותר ברחבה, אני מגיע אליו, אני מביא לו פתק, רבותיי, שהשקעתי בו וכתבתי וערכתי וכו' וכו'. בא באלעזר, רבותיי, לוקח את הפתק שלי שהשקעתי בו שעות של חשיבה, מה לכתוב, להוסיף מילה, להוריד מילה, פסיק, נקודותיי, מה שצריך, כדי שבאמת המסר יעבור מהר וקליל. רבותיי, לוקח את הפתק בלא חצי שנייה, לא יודע, מאית השנייה, ושט, ושט. יד על הראש, ברכה, הבא בתור. הייתי בהלם של החיים, רבותיי, השקעתי את הנשמה שלי מזמני ומנשמתי בפתק הזה. לא כך ככה שם אותו בשנייה. מה זה הדבר הזה? רבותיי, אמת לאמיתה, עוד לפני שבאתי לשם, הוא ידע מה כתוב בפתק. למה? מכיוון שעם הזמן התוודענו לכך שצדיקים, רבותיי, זה דברים פשוטים להם, שעוד לפני שאתה מגיע, הם יודעים כבר מה אתה רוצה מהם. בכל אופן, נחזור ליהודי יקר, רבי מאיר, הוא חוזר לבבא אלעזר, אומר לו, כבוד הרב, אמרת, ברכת את אמא לרפואה, לא ביקשנו, ואז הבנו שמשהו כאן אולי, וזה, בדיקות, וזה, הרופאים, וזה, כבוד בבא אלעזר, זה הצילום לפניך, תסתכל, כבוד הרב, הנה הגידול, אמא חולה, כבוד הרב, מה עושים? הרב יברך. בבא אלעזר, עם הביטחון העצמי הנסוך על פניו, והאמונה האינסופית, הדביקות האינסופית דבורי העולם, לא תן לי בבקשה לראות את הצילום. בוא תראה לי בדיוק איפה הגידול. אומר לו, הנה כבוד הרב התורה, הנה זה ככה, הגודל הזה, כך וכך. בבא אלעזר, רבותיי, אמת להמידה מעיד רבי מאיר, קורא לעוזר שלו, רבי אמרם, השמה שלו, אומר לו, בוא בבקשה, תביא לי בבקשה מספריים, רבותיי, אמיתי, אמיתי, תביא לי בבקשה מספריים, לוקח את המספריים בידיו, בבא אלעזר קודש קודשים, עם השכינה ששורה עליו, אוחז את הצילום, לוקח את המספריים, פשוט רבותיי, גוזר כעיגול מסביב לגידול, תופס אותו ביד, צדיק גוזר, קדוש ברוך הוא מקיים. רבותיי, כפשוטו, גזר את הגידול הממיר, הביא אותו לרבי אמר, זרוק את זה בבקשה לפח את הגידול, אמר לרבי מאיר השני, כן, זה שאימא שלו חולה, קח את הצילום, הכל בסדר, לכו לשלום. רבותיי, מה נראה לכם? נשמע כמו סיפור לילדים, נכון? עדיין לא הגענו לסוף. אמר להם, בבא אלעזר, לכו תעשו בדיקה נוספת, בשבוע הקרוב, כי זה כבר היה סוף שבוע, יום חמישי, אל דגו, שבוע הבא תעשו בדיקה, הכל יהיה בסדר. טוב. בתמימות רבותיי, אמונה בבורא העולם, עדיין מתפללים, עדיין מקווים, לא יודעים מה יהיה, לא יודעים מה יהיה. אבל יש אמונת חכמים. רבותיי, תחילת השבוע הבא, האישה הזו, יחד עם בני משפחתה, הולכים לעשות בדיקות נוספות, צילום חוזר, ואז מגלים, אכן, כדברי הרב, עבר רבותיי, כלא היה. איך אמר זה? נקי נקי, כלום לא נשאר כלום רבותיי. הגזירה התקיימה, כיפשוטו, רבותיי, זה לא יומן כי יסופר. צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. זה רבותיי צדיק שהיה איתנו עד לא מזמן, ולמעשה בכל דור רבותיי, גם בדור שלנו. רבותיי, ישנם צדיקים שיש להם את הכוח לגזור באופן הזה. אני אישית הכרתי כמה כאלה, וגם ביאבנו יש כאלה רבותיי, מי שאיתנו בשיעורים, עוקב אחרי הרבנים שאני הקטן מפרסם כאן, השכם והערב בערוץ 2000, הערוץ הקדוש הזה, שמי שלא יודע, הערוץ הזה רבותיי, מקושר בנשמה שלו לבבא אלעזר. הערוץ הזה קם בזכות בבא אלעזר. למי שלא יודע, הערוץ הזה קם עם סימן שאלה גדול, לקום או לא לקום. על ידי רבי פנחס הכהן, קודש קודשים, לפני 20 ו... לא יודע, 7 שנים אולי, הוא בא לבבא אלעזר וראה שאין תקשורת של קודש ברחבי ישראל, רק ערוצים חילוניים, עם כפרנות, בלי שיעורי תורה בכלל. בא לבבא אלעזר, אמר לו, כבוד הרב, האם להקים את ערוץ 2000 או לא? רבותיי, אתם מאמינים? בבא אלעזר הוא זה שהכריע להקים את הערוץ. אתם כעת צופים בי, רבותיי, בזכות בבא אלעזר. מי שלא יודע את כל הסיפור, מסתם שהרבה מהמאזינים הצופים יודעים, שבבא אלעזר אמר לאותו רבי פנחס, קדוש ישראל, אמר לו תחליט, או זיכוי הרבים, או ילדים. הוא לא הבין מאיפה הוא מביא לו את המוזניים האלה. ילדים למול זיכוי הרבים, כאילו, תחליט, או ערוץ 2000, או ילדים. כי פשוטו, אם אתה מקים את ערוץ 2000, לא יהיה לך ילדים. רבותיי, כך כן היה. הוא ואשתו החליטו, מוסרים נפש על הקמת ערוץ 2000, שתבינו איזה ערוץ קדוש, אני עכשיו מתרגש מהמחשבה, אני מצטמרר להבין שאני נמצא כאן בערוץ רבותיי, שקם על מסירות נפש של הקרבה בדרגות של אברהם אבינו. תבינו רבותיי, מה הזכות שלנו כאן לשבת באולפן ולהעביר לכם את המסרים ואת הסיפור על בבא אלעזר, ושכמותו, רבותיי, להבין בכל דור, מה מבטיחה שיש לפחות 36 צדיקים, שהם בעלי אספקלריה, מהירה, שינה מהירה, זה צדיקים רבותיי שהם לא אנשים רגילים. זה מציאות רבותיי, אין מה לעשות, התורה היא תורת אמת, והיא מידע שיש שני סוגים של אנשים. מה? יש סוג של אנשים רגילים, אתם אולי לא רגילים, אבל אנשים כמוני, אנשים, ויש רבותיי מושג שנקרא צדיקים. כך אומרת הגמרא בסכת, יום עדף למד בב, למד חץ, סליחה, ועוד גמרות, שיש צדיקים בכל דור והם מועטים. מועטים מאוד. בכל הדורות הם מועטים, בעולם שותל קצת קצת מהם בכל דור. אחד מהם זה הבבא אלעזר, יש בכל דור לפחות 36 שכאלו. רבותיי, זה אנשים לא רגילים. זה אנשים שמחוברים לבורא העולם באופן אחר. הם פשוט נולדים מקודשים. למרות שרבותיי, שימו לב, גם אדם הפשוט ביותר והרחוק ביותר, אפילו שונא חס ושלום, שונא תורת ישראל, שונא תלמידי החכמים, יכול לרבותיי להפוך להיות להשפיץ, להכי גדול שבכולם, לגדול הדור. מילנו גדול מרבי עקיבא, רבותיי, היה שונא תלמידי חכמים, שנא, זה לא בשבילו כל זה. אמר, תביא לי אחד, אני אנשוך אותו, כמו איזה, תביא לי איזה רב, אני אנשוך אותו, לא אוהב את הרבנים האלה. רבותיי, רבי עקיבא עשה תשובה בזכות הצדקת אשתו רחל. סוף נהיה, רבותיי, גדול הדור, מעל כולם, ראש למד וב צדיקים, רבותיי. למה? כי עסק בתורה, השקיע בה, מסר נפש. זה כוחה של השקעה בדרך השם, בהדרכתם של צדיקים. הגמרא אומרת, רבותיי, בכמה מקומות, כמו שאמרנו, על הפסוק באיוב, ותגזור עומר ויקום לך, שצדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים. אנשים רוצים ישועות בכל כך הרבה תחומים, לכו לצדיק, רבותיי, אתם מבזבזים את הזמן שלכם. אני כל כך רוצה לעזור לכל כך הרבה יהודים שמתקשרים אלינו השכם והערב, כבוד הרב הצילו, בעיקר רפואות, כבוד הרב רפואה, רפואה, רפואה, רפואה. אבל אנשים, לכו לצדיקים, אל תתעצלו, אל תתביישו, עזות וחריצות. יש איזו מאזינה שאולי כעת סופה ביום מאזינה, שם מבוגרת השם ישמור אותה, צדיקה גדולה, ש... אני לא יודע איך השיג את המספר שלי, אבל כל פעם מתקשר, אחרי שיעור שאני מוסר, מסתם שגם אחרי השיעור הזה התקשר אליי, כבוד הרב, סיפרת על הצדיק הזה וזה וזה. בכל אופן, לצדיקים שאני מספר שהם חיים בנותינו, אז היא שואלת אותי, איך אני מגיע לצדיק הזה? אני לא מספר עליו. אמרתי, הינוקה, תרחה, היא שם בוגרת, רבותיי, נסעה עד לינוקה, והיא לא נמצאת מרכז הארץ. נסעה, רבותיי, מי דרום הארץ, עשרות קילומטרים, יום שלם מקדישה להגיע לינוקה, הגיעה עד לשם. העוזרים שלה הכירו אותה באופן אישי, עזרו לה, הכניסו את השם שלה לצדיק וכולי. אבל סיפרתי לה על איזה, סיפרתי על איזה צדיק בנתיבות. איפה הוא נמצא? הגיע עד לבית שלו, רבותיי, לא תאמינו. מסירות נפש, זכתה להכיר את אשתו של הצדיק וכולי. קיבלה ברכה מיוחדת. זה אגב, עצה לנשים שבנותינו במאזינות, הצופות. רוב ככל הצדיקים לא מקבלים נשים, אין להם קבלת נשים, קבלת קהל של נשים. אז מה? אז יש פה... העדפה לגברים, אנשים הפסידו, אז ודאי שלא, רבותיי. לברור להם יש פתרונות לכל דבר. אני מציע לאנשים, רבותיי, להגיע לאשתו של הצדיק. אם אפשר, לא תמיד אפשר, אשתו של הינוקה, היא לא מחכה בטלפון או ברחוב לכל אחד שתיגש אליה, אבל לפעמים, רבותיי, אפשר כן להתחבר לאישה. כמו שנתקלנו כבר בזה שבאים לבית של הצדיק, הצדיק לא יצא, נגיד עכשיו מגיעה משפחה או אישה, אז הצדיק לא יצא אליה, גם אין לו קבלת קהל, היא לא תוכל להיכנס אליו, אבל היא תוכל לדבר עם אשתו של הצדיק. שלום לך גברתי, אשתו של הצדיק, אני בעצמי, רבותיי, בתור נער אפילו, אני זוכר, הייתי מגיע לביתם של צדיקים, הנס הכי גדול בחיים שלי, רבותיי, קרא אצל צדיק, סיפרתי כאן בערוץ 2000, רבי שלמה שרעבי זצל, אחיינו של הרב מרדכי שרעבי זצל, קדושי העליון. סיפרתי כאן גם בערוץ 2000 כמה פעמים, זה בתקשורת אפשר לראות את הסיפור של הנס בצורה מוחבת. אז הגעתי, רבותיי, בהדרכתו של הרב נפתלי סימון זצ"ל, הצדיק שהוא בעצמו היה צדיק גדול, הפנה אותי לבית של רבי שלמה שרעבי זצ"ל ברחוב, ברח לי הרחוב, זה היה שם בירושלים, בכל אופן, היימוזר, רחוב היימוזר בירושלים, בכל אופן, רבותיי, אני מגיע לבית של הצדיק, תקתק בדלת, מי פתח את הדלת? אשתו של הצדיק, רבותיי, שומרים עיניים והכל וזה, אבל התקשורת לפעמים, הצדיק, לכאורה, לפעמים השמשית של העוזרת שלו, זה אשתו. היא זו שמכניסה את אנשים, מוציאה אנשים, היא זו שקובעת, היא הבוסית מבחינה מסוימת בקבלת קהל של הצדיק. לפעמים זה כך. גם אם היא לא, רבותיי, כשמגיעים לבית של צדיק, האנשים שבינינו, תחפשו את אשתו של הצדיק. אני רוצה לדבר איתך רגע. כן, אגב, הרבה נשים, אלפים, רבותיי, אם לא רבבות, גם אשתי, גם החיות שלי, זכו לכאורה לינוק מאורו של הרב קניבסקי זצ"ל, רב חיים קניבסקי, בזכות האישה שלו הסדקת, בת שבע קניבסקי, זכותה תגן עלינו, רבותיי. לא יכלו להגיע לרב קניבסקי, אין קבלת קהל, מה עשו? הגיעו לבת שבע, לצדקת בת שבע קנייבסקי, כבוד הרבנית, ברכה, זיווג, רפואה וכו' וכו'. הצדקת רבותיי מעבירה את השמות לבעלה, מתייעץ איתו, בעלי, יש פה איזה מקרה של חולי כך וכך, של זיווג, בעלי, מה לעשות? רבותיי, הוא יסרב לאשתו, עוד שם את כולם בצד, עכשיו אשתי. אז למעשה רבותיי, זה מפתח, זה כלי גדול להגיע לצדיק, על ידי אשתו של הצדיק. אומר זוהר הקדוש בבראשית ממהי אומר שקודשה בריחו גזיר ואיהו מבטל. שימו לב רבותיי, יש פה משהו הפוך. לא רק שהצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, זו לכאורה דרגה רגילה של צדיקים עלינו. יש דרגה יותר גבוה רבותיי. שהקדוש ברוך הוא גוזר, הצדיק מבטל את הגזרה של הקדוש. אתם מאמינים שיש דברים כאלה? אבל התורה מעידה, זוהר הקדוש, פרשת בראשית, דף ממהי. וכנל זה גם מובן מסכת מועד קטן, דף תזן, אומרת שם הגמרא, מי מושל בי? בורא העולם אומר, רבותיי, אתם לא תאמינו. לא, מי מושל בי? בורא העולם אומר, מישהו מושל בי. לולא זה הכתוב, אני מפחד לומר את זה. בורא העולם מעיד, יש מישהו שמושל בי. פחד פחדים. מי? אומר בורא העולם, צדיק מושל בי, אתם מאמינים? שאני גוזר גזרה, והצדיק מבטל אותה. פחד פחדים. להבין מה הולך כאן. רבותיי, אני בזאת פונה לכל המאזינים העיקריים והמאזינות הצדקניות שמחכים לישועה, מצפים לא רק לישועה, לגאולה הכללית של ישראל, גם לגאולה הפרטית שלהם. ורבותיי, כל יום אני נתקל בשמות של אנשים שאני פשוט בוכה עליהם ברוב צער, מוקבי שידוכים, חולים, רבותיי, יו, זה לא יומן. ילדים קטנים, ציפו לי עכשיו ילדה בת 4, ביקשו שנתפלא עליה, עברה ניתוח לב שקשל. ילדה בת 4, רבותיי, אתם מאמינים? איזה דברים, רבותיי. המחלה הנורא הזו, רבותיי, היא לא פוסחת על מה אני אגיד לכם כל יום שמועות. השכם והערב, זה לא יאמר רבותיי. אז אני אומר לכם, תקשיבו טוב, אחי ורעי. יש הרבה דרכים לנסות להירפא, לנסות למצוא את המזור ואת הישועה. אבל רבותיי, קיצור דרך הכי טוב שיש. הכי טוב, כמובן. לפני הכל, אחר כל זה תפילות, רבותיי, תפילות מעמקי הלב, ולא סתם תפילות, רבותיי. לזעוק לבורא עולם. יש אנשים חולים, כן, זה מתפלל, כן, קראתי תהילים, בורא עולם לא עוזר לי. סליחה, צעקת לבורא עולם? צעקת, על מה אתה מדבר? מה זה לצעוק לבורא עולם? מה זה לצעוק? זה התבודדות, רבותיי, בדרגה הכי גבוהה שיש. מה הכוונה? לך לאיזה מקום. רק אתה ובורא עולם. אני מלחמת הבית, רבותיי, לפני שהתחתנתי, ככה עשיתי, ככה בורא עולם הביא לי את הזיווג שלי. פללתי וזה לא עזר. הלכתי, רבותיי, התחלתי להניג לעצמי, לבוא יום-יום, למקום פתוח, בשטח הגדול. לא, אני לא ברסלב, אנחנו כולנו מחוברים לברסלב והכל, ברסלב, חבד, הכל, אנחנו הכל. אבל בכל אופן זה דבר, רבותיי, שזה כלל ישראל, זה לא קשור לחסידות כזו או אחרת. הגעתי למקום, רבותיי, של טבע, אני ובורא עולם. ראיתי שאין אנשים כל כך בקרבת מקום הזה. התחלתי לדבר עם בורא עולם, רבותיי, לצעוק לו ממש בקול. לקרוא לבורא עולם מכל לב ונפש, וגם ממש להרים את הכל. אבא תושיע אותי! ולצעוק לו עוד הפעם. מכל הלב, רבותיי, מעומק הלב. אין סיכוי בעולם שלא ישמע. אפילו שלכאורה בעולם שם מחסום, לא שומע את התפילות שלך. למה, בן אדם, לא יודע מה. יש לו עבירות שמשמור ויציל. יש דברים שצריך לשם תשובה, גלגולים קודמי, גם הוא פה צדיק. אתה יודע מה הוא עשה גלגול קודם? או בנערותו וכו'. רבותיי, כשאדם צועק לבורא העולם מעומק הלב, נפתחים כל השערים. אומר פסוק בתהילים, ויזעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם, ישלח דברו וירפאם. יש רפואה רבותיי, מתי? כשזועקים. כמובן אחרי זה יודו לשם חסדו, ונפלאותיו לבני אדם, כמובן שהודיה היא בעצמה מפתח לשער של הישועות, להודות לקדוש ברוך הוא לפני שבא הישועה בעולם. תודה רבה לך על מה שיש. שים את הישועה בצד. אבא, תודה רבה לך על הכל. תודה על זה, תודה על המחלה גם. יש לו נדע, רבותיי. תודה על כל גזירה. כל מה שקורה איתי, תודה רבה לך, אבא. תודה רבה. יש פינה נוספת, אגיד אבא, תודה רבה על הישועה שתעשה לי בקרוב, בעזרת השם. כן, כמובן יש את הסגולה הידועה של הבן איש חי ועוד, שאם אדם מקבל על עצמו לומר נשמת כל חי בפני עשרה של הודיה, סעודת הודיה לבורא עולם. ברגע שתבוא הישועה, רבותיי, זה למעשה מחבר אותו כמגנט אל הישועה שלו שתבוא בקרובות. יש המון המון מקורות לכך שאדם יכול לזכות לישועות על ידי הצדיקים. אומר המסילת ישרים פרק אבב, שהשכינה שורה על הצדיקים כמו שהייתה שורה במקדש. לא יומן, רבותיי, השכינה של המקדש הולכת על ראשם של הצדיקים. אתה מתעסק פה עם בית המקדש. אתה בא היום לינוק, הרבותה, אתה מתעסק פה עם האור של המקדש, זה לא צחוק. אתה בא לרבי דוד, הבופצר בצפון, הרב דוב קוק בטבריה, האדמור מהמשינו, וכל הצדיקים, מי שעוקר אחרי השיעורים שלי שאני מפרד פה, אני הקטן שבקטני מזכיר אותם, מי אני, מה אני. רבותה, אתה מתעסק פה עם האור של השכינה של בית המקדש. אומר נפש החיים, א', ד', הוא אומר, כמו שמענו גם, שהצדיק הוא בעצמו המקדש ממש לא יאומן, ובתוכו השם יתברך שם. תגיד לי איפה זה כתוב, תן לי מקור לזה. אז רבותיי, ברור עולם, בעצמו אומר, מסכת ברכות דפי, הוא אומר, אני כתבתי את הגמרא, אתם מאמינים? פתחו תראו, אומרת שם הגמרא, שעל הפסוק, ויתנה לך את לוחות האבן, והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם, אומרת שם הגמרא, הלוחות וכולי משאיר שם הגמרא, ובסוף, מה זה להורותם? מה זה המילה להורותם שמובד שם בפסוק? זה גמרא, מלמד שהכל ניתן למשה בסיני, גם הגמרא. והקדוש ברוך הוא, רבותיי, בעצמו, מביא מסכת מגילה, כפתת, על הפסוק ביחזקאל י' א', ואהי להם למקדש מעט, בעולם נכון, הגלתי את עם ישראל לגולה נכון, אבל ואהי להם למקדש מעט, אין מקדש, בגולה, אבל יהיה מקדש, בארצות, מה זה המקדש הזה? ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם, מה זה המקדש הזה? אומרת שם הגמרא, אלו בתי כנסיות, בתי מדרשות, אומרת שם הגמרא דבר נוסף, זה בית רבנו שבבבל, שהצדיק של הדור, השכינה של המקדש חופפת על הראש שלו, וגם שאר הצדיקים שסביבו. רבותיי, עדות של בורא עולם, הרי גמרת בורא עולם כתב אותה, הוא זה שהכתיב אותה לנו. הוא אומר בורא עולם, דו לכם, אני שוכן בעוצמה של בית המקדש על ראשם של הצדיקים. לכו אליהם, תראו, מה חוקים? שיבנה בית המקדש, ואז יהיה ישועות, הכל יהיה טוב, ברוך השם. אומר בורא עולם, גם בדור הזה, גם בזמן של הגלות, יש בית מקדש. איפה? צדיקים, לכו אליהם, למסור נפש, לא להתעצל. הרבה אנשים אומרים, כן, הרב, ניסיתי פעם אחת, הייתי אצל רבי דוד, לא עזר וזה. רבותיי, לא להתעצל. אני אומר לאנשים, לחזור עוד הפעם, לחזור עוד. למה? כי יש בחינה של שעת רצון. בחינה של שעת רצון שלך, יכול להיות שאתמול לא היית זכאי והיום כן תהיה זכאי, יש שעת רצון של הצדיק, יכול להיות שעכשיו בעולם, לא יודע מה, קצת בהסתר פנים, לא יודע, מסיבות כאלה ואחרות, מחר יהיה לו יותר הארת פנים, יש בחינה של שעת רצון לכלל ישראל, לכן אתה יכול להגיע במצב של שילוב, שעת רצון לך, לצדיק ולכלל ישראל, ואיזה אור יבוא עליך. לכן רבותיי, לבוא לצדיק עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, אומרת הגמרא מסכת בבא בתרא, קט"ז, כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו, מה יעשה? ילך לרופא? גם אפשר, אבל עוד לפני הרופא, אומרת הגמרא, ילך אצל חכם, יבקש עליו רחמים. בתור המידע, אתם רוצים רפואה? תתעסקו עם הצדיקים, שם נמצאים כל הישועות, שם המפתח של הבשורות הטובות בעזרת השם. אומר הבעל שם טוב, שהעיקר בזמן הזה שלנו, כבר בזמנו אומר את זה, כל שכן בדור שלנו, לעבודת השם זה להידבק אל הצדיקים, כל אחד לפי מדרגתו. כי יש בחינה, אומר האריזל, שלמעשה מאז חורבן בית המקדש, אז למעשה כבר מאז חטא אדם הראשון וכולי וכולי, אז היה בחינה של פירוק ניסוצות, לא ניכנס לכל התיאוריה וכולי, והצדיקים, ברגע שאדם דבק אל הצדיק שלו, יש גם בחינה יותר גבוהה של צדיק שלו, שהוא מחובר ממש לשורש שלו, אבל למעשה הוא מתקן את הקלקול בשורשו, ואז הוא זוכה לנוק אור שהוא לא יכול להגיע אליו, לולי, זה יהיה לו הרבה יותר קשה לבד, מאשר על ידי שהוא מתקרב אל הצדיק שלו, אז הוא זוכה לאור גדול שמגיע אליו ברגע אחד. כמו מסכת רובין אומרת על רבי, כותב המשניות, הוא אומר, זה זכיתי להיות כזה גדול בתורה, איך זכית לזה? הוא אומר, כי ראיתי את רבי מאיר מאחוריו. הפשט של הדברים, רבותיי, שהאור של הפנים של הצדיק משפיע לבן אדם רוחניות מאוד מאוד גבוהה. יש רבותיי מה לדבר בסוף.

כל שיעור בערוץ 2000, מדי יום רביעי, התעוררות ישראל. אז בסוף השידור, אחד הפינות זה מדריך לחיים טובים. המדריך שלהם, רבותיי, אומרת הגמרא מסכת מועד קטן דפי, שימו לב. אמר רבי יהושע בן לוי, כל השם אור חותיו לשון שמאות, כמו שמאי רכב, מעריך, העריך, הערכה, אדם שמעריך את אור חותיו, את הדרכים שלו, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. אדם שמתבונן במה שהוא עושה, מחשב כל הזמן, יזכה לראות ישועות. רש"י כותב שם, שימו לב, שימו לב, מחשב שכר של מצווה כנגד עבירה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. רגע, יש פה שאלה. יש דבר שנקרא שכר עבירה? עבירה רק מפסידים. אלא מה הכוונה? הכוונה, שימו לב, רבותיי, זה משהו פלא. חידוש גדול. עבירה בסדר. בואו ככה נזרום עם אדם שעכשיו ככה רוצה, עומד לעשות העבירה. שאל אותו, תגיד לי, מה יהיה לך פה? הנאה, יהיה לך פה כסף? בוא נגיד, סתם דבר גניבה. אם לא, אדם לא מאמין בתורה, מסכן, זה לא בשבילו ממש דברי, קודם כל שיתחזק באמונה, אחרי זה יבוא, יחזור לשיעור ויצווה בשיעורים שלנו, יישאר איתנו, אבל הכוונה, כאילו, אנחנו מדברים פה על דברים שכתובים בספרים הקדושים, ובלי אמונה, אז הוא לא יקנה את זה. צריך קודם כל להתחיל באמונה. אבל ברוך השם, כולם פה מאמינים ומאמינים, אז מה השורש של הדבר? מה אתה מתכוון שאתה אומר לי, שכר עבירה? בוא נהיה ביתי. אדם עכשיו לפני העבירה, עומד, בא לו לגנוב. נתקע עכשיו באיזה מקרה שמישהו פה, לא יודע מה, השאיר רגע את הענק לו. הנה, אני רואה את הבן אדם הולך, נפל לו ארנק, פותח את הענק, וופ, 10,000 שקלים, איזה יופי. ברגע אחד, עושה מזכורת חודשית, מה טוב. יש כאלה שזה אפילו כמעט חודשיים של מזכורת בשבילהם, יש כאלה שזה חצי מזכורת, כל אחד ומה שהקדוש ברוך הוא זמן לו. אבל רבותיי, 10,000 שקלים, ברגע אחד, הוא הלך, מותר אסור על פי התורה, ודאי אסור, הנה בן אדם פה לידי, השבת אבדה, מצוות השבת אבדה, גזל גמור, גניבה למעשה, זה לא, זה גזל. אז בוא נקרא, ניתן דוגמה אולי קצת אחרת, שהוא נכנס לבית שלו, ורואה את הארנק ולוקח וגונב, גונב. אז 10,000 שקל, יפה, זה נקרא שכר עבירה, הענה של 10,000 שקלים, אז יש שכר לכאורה לעבירה, אבל בוא נחשב את ההפסד שלה. התורה אומרת שאדם שגונב צריך קודם כל להחזיר כפליים. כבר הפסדתי עוד 10,000. אדם שרוצה חושב, רגע, אם אני באמת מאמין בתורה, והתורה אומרת שאתה הפסדת, הבן אדם הפסיד 10,000 שקלים נוספים, חוץ מה-10,000 שהוא צריך להחזיר. כי העונש של הגניבה זה כפליים, הוא צריך לשלם כפליים. בוא נה, כבר הפסדתי. וגם אדם נכשל בעבירה עצמה, שהוא יענש עליה מעבר לזה שהוא צריך לשלם כפליים, וגם עבירה גוררת עבירה, הסתבכתי עם עוד עבירות. מה זה שווה כל זה בשבילי? ככה לגבי לו את המצווה, איזה עבירה של עריות, כן, אדם בא להיכשל באיזה עבירה, תחשוב, מה, שכר עבירה, מה, יהיה לו פה הנאה לבן אדם, אבל תחשוב, בעולם מתיר את זה, לא הוא אוסר את זה. השכר של העבירה הבנו. אבל מה ההפסד של העבירה? תחשוב מה העונש של הדבר הזה, אם אתה לא יודע, תשאל רב, תתקשר אפילו בילום של כבוד הרב, אדם שחוטא בדבר כזה וכזה, מה העונש שלו? מה הרב אומר, רבותיי, דברים כתובים. אני אעשה חושבים, רגע, וואלה, לא כדאי לי. נכון שיש פה ענה וזה, אבל תראה מה יהיה איתי אחרי זה, גיהנם, שלא נדע. אז לכן, רבותיי, זה כל השם אור חותיו, שהוא עושה הערכה של המהלכים שלו בחיים, ומגיע למסקנות הנכונות השכליות, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. מיין, רבותיי, הפינה של כבוד בית הכנסת. אז הבטיח ברוא העולם תורתו הקדושה, בנביא למעשה, שמואל אלף פרק ב', אומר שם ברוא העולם, על ידי רוח נבואה, כי מכבדי אכבד. מי שיכבד אותי, מבטיח ברוא העולם, כבד אותו חזרה. אחד רבותיי הדרכים לכבד ברוא העולם, זה כאשר נכנסים לבית הכנסת, מתפללים וכו', ואז מוכרים את העליות לתורה. ואז אנשים מחכים, אם יש מי שיקנה את העליות, ברוך השם, הוא קנה 100 שקל, 200 שקל, ברוך השם, תמשיך בשלך, אבל דברים שקורים רבותיי בכל יום, במיוחד באמצע השבוע. מי יקנה שני, שלישי, מי יקנה? נגיד יש לוי כהן, בסדר, כהן לוי. מי יקנה שלישי? אנשים, אף אחד לא מרים יד. 10 שקלים, 5 שקלים, בעבודתנו שבאנו גם 3 שקלים. רבותיי, מוכרים פה את התורה שהיא הכי קדושה בעולם. בשקלים בודדים, מציעים אותה ואף אחד לא רוצה לקנות את התורה. איזה בושה. לכן רבותיי, כאן הגיע הזמן להיות אז כנמר ולהיות אמיץ כפנחס. להגיד מה? מחירת התורה אף אחד לא קונה. 20 שקלים לפחות, מה זה 20 שקלים? 50 שקלים! הרב מזוז, שליט, השם ישמרו, במיר מזוז אומר, לפחות חי שקלים, לפחות שיהיה פה איזה חיות ותקומה, לפחות חי שקלים. אפילו הגבי, כל הגבי, מחר אותה ב-5 שקלים, 7 שקלים, חי שקלים, לפחות את זה רבותיי, כבוד התורה, כל שכן שבתות וכו', ויותר מזה, 100 שקלים רבותיי, כמה שתרבה, ברור להם יחזיר לך כפל כפליים,
אל תפחד. אתה מכבד את בורא עולם, הוא הבטיח, זה אמונה. מה זה אמונה? תן לי את הכסף קודם. לא, זה לא עובד ככה.

0: אתה סומך על בורא העולם שהוא יקיים את מה שהוא אמר, תכבד אותי, אכבד חזרה. אז רבותיי, היום, מהיום בעליות לתורה, נשים צדקניות, לא יודע אם אתם נמצאים במקרה בעזרת נשים, אז לומר ולא לפחד, ואם את לא, אז תגיד לבעלים לקנות את התורה אם מישהו לא מוכר אותה, אם מישהו לא קונה אותה, אם מוצאת למחירה, שני, חמישי או שבתות, אין מי שיקנה או שמוכרי, קונים אותה בגרושים, בכמה שקלים, להציע מחיר גבוה, לכבוד השם יתברך, יתקיים בכם, כי מכבדה יכבד. פינת רבותיי, הלשון הטוב, שזה הפך לשון הרע. מה קורה כאשר שומעים על בן אדם שהוא קבצן, כן, וכולי, טק, טק, טק, מרשרש, אומרים לו, תשמע, הבן אדם הזה לא, הוא סתם, הוא רמאי, לא מגיע לו באמת. מה אתם אומרים? עד היום, נגיד, היית ככה נותן למישהו איזה שקל, או חמש שקל, או כמה שלא יהיה, אולי גם יותר, ואז אומרים לך, תשמע, הבן אדם הזה הוא רמאי, אל תביא לו. מה אתם אומרים? אז מהיום, להפסיק להביא לו? אומר החפץ חיים שאסור לנו לעשות דבר כזה. למה? כי לא הוכחה עדיין בוודאות הרמאות שלו, זה רק שמועה בעלמה. לכן בוודאי שנמשיך לתת לו, אפילו ששמענו שמוע, אלא מה? נברר עד כמה שאפשר, אם עדיין לא בררנו, מספק, ספקא דאורייתא לחומרא, נמשיך להביא לו עד שלא בררנו בוודאות שהוא רמאי, ואם כן, אז בוודאי שצריך להפסיק לתת לו, אבל כל עוד לא, ממשיכים לתת לו כרגיל, כפי שנהגנו בעבר. בעניין רבותי, אחד מסגולות ישראל, סגולה להיפטר מדאגה, הסגולה שקלה לביצוע, ויש כאלה שלא יודעים, יש כאלה שמתעסלים, אבל אומר, הם מביא בין היתר סגולות ישראל, הם מובא בכמה וכמה ספרים, שאדם שרוצה להיפטר מדאגות, אז לאחר ברכות השחר בבוקר, יאמר מיד אחרי ברכות השחר, שלוש פעמים את הפסוק הזה, את המילים הללו, מיכאל, זה לא פסוק, אלא מילים, מיכאל הכהן הגדול, שר והאפוטרופוס של ישראל. אני חוזר, מיכאל הכהן הגדול, שר והאפוטרופוס של ישראל, יאמר זאת שלוש פעמים מיד לאחר ברכות השחר, ויראי ישועות, הדאגה תלך ותסלק ממנו בעזרת השם. ופינה אחרונה שלנו רבותיי, הציפייה לישועה. אז נשאלת השאלה, נגיד, התפעלנו על הגאולה, נגיד, קירבנו אותה, לא יודע, קודם כל צריך להבין שלתפילות ולכל דבר יש כוח בשמיים. עם ישראל מתפלל, ודאי שקירבנו את הגאולה ממה שהייתה אמורה להיות. כי עם כל התפילות של עם ישראל במשך השנים, אלפי שנים, ועד בדור שלנו, איזה צעגה אצלנו בקו, מי שלא יודע, בהתעוררות ישראל, מתפללים יום יום על הגאולה בהתעוררות ישראל. בכל אופן, רבותיי, תגיד, בסדר, אז קירבנו את הגאולה בשנה. בשנתיים, החידה אומר שעצם התפילה והכיווי זה מקרב את הגאולה. תגיד, מה זה כבר שווה? מה זה כבר נותן? רבותיי, להבין מה זה דקה, דקה של קירוב הגאולה. זה לעצור את כל הצער העולמי, כל החולים, הסובלים, מורכבי השידוכים, העניים, היתומים, האלמנות, הכל, הכל נגמר ברגע אחד, רבותיי. מה? אז מה זה דקה של כל הסבל העולמי? על זאת אומר, רבי מתיתיה סלומון שליטה, רבה של ישיבת לייקווד בארצות הברית, אומר שמי שלא מתפלל על הגאולה, הוא הכי אכזרי שבעולם. כי בתפילות שלך אתה יכול לקרב את הגאולה עוד קצת, כי תפילות לא הולכות לחיקם, עושות מחצה ודאי. לכן רבותיי, להתפלל על הגאולה, ואפילו אם קראנו את הגאולה באלפית השנייה, חסכנו את כל הסבל העולמי בשנייה, חצי שנייה, רבע שנייה, ובוודאי שזה מצטרף לכל התפילות של עם ישראל, ודאי שכל תפילה ותפילה, מקרבת הגאולה ברמה כזו או אחרת, נמשיך להתפעל על התפילה, וזה שמזכה לראות ישועות בזכות בבא אלעזר, בזכות הצדיקים, בגאולה הקרובה, במהרה בימינו. אמן.
1: עד כאן התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
3: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. ומתוק האור. מדי יום חמישי ב8:00 כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשי

0: כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה.
1: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

0: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. התוכנית הבאה, הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

0: טוב, ילדים יקרים ומתוקים שלי, איתכם לירון מאחורי המיקרופון, שעת סיפור כמידי ערב, אך איזה כיף לנו, אה? ילדים יקרים שלי, אתם אוהבים סיפורי מתח? היום אני אספר לכם סיפור מותח, עם סוף מפתיע במיוחד. הלילה פרס את כנפיו על טריפולי שבלוב. באחד הבתים נשמע קולו של ילד בוכה. אמו קמה להרגיעו, אך בחיו לא פסק. הבינה שהילד צמא, הגישה לו לשתות. לגם הילד, וכמעט נחנק. נבלה האם, נסע אותו אל חלון הפתוח שישף את האוויר של הלילה הצונן. הילד נרגע, ואז בלי לשים לב, נסע האם את עיניה בעד החלון, וכמעט התעלפה. על הגג ממול ניצבה דמות מסתורית, אפלה, קטנה מכדי להיות אדם מבוגר. האם התחילה לפחד, לפתע התרוממה הדמות, ונשאה ידה למול הירח כשהיא מחזיקה טבלה מרובעת. גם בעומדה לא הייתה גדולה מננס זעיר. כעבור רגע קט, שווה הדמות המסתורית. נתקע האם עם קומה, ורצה בבעלה לחדר הפנימי שבו ישב בעלה ולמד לאור הנר. מעולם לא העיזה להפריע בלימודו, אך הפעם חרגה ממנהגה. מי יודע מהי הדמות הזאת? אדם, עושד, בעל חיים, אולי רוח בלעות? מי יודע מה מעשה על הגג מול ביתה? מה היא זוממת? בקול רועד ביקשה שיבוא אל החלון שיראה במו עיניו, ואכן הדמות נראתה בבירור כשאור הלבנה מאיר עליה. אלה לגג והראה, אמר לבעלה. לא, לא, אמרה אישה רועדת מפחד, מי יודע מה יקרה? גם הבעל פחד, אך החליט שעליו לברר את העניין, קם ויצא. כעבור דקות ספורות, חזר. אשתו קיבלה את פניו בסקרנות. מה זה היה? מה זה היה? האם מכירה את בנה של משפחת הג'רבי? שאל הבעל. בוודאי שיבה אישה, מה זה קשור עכשיו? ובכן נפשו של הילד חשקה בלימוד התורה. אביו הוא אני, אין לו אפשרות לזכור לילד מלמד שילמדו. לפיכך עובדו ביום, ובפרוטות שהוא מרוויח הוא קונה מעט שמן ללמוד לאורו בלילות. היום לא הצליח להרוויח את דמי השמן, והחליט ללמוד לאור הירח. לפיכך עלה לגג. כשהליטו העננים והפריעו לו, והוא לא ראה את הירח, לא הייתה בו סבלנות להמתין עד שישוב הירח להעיר, והוא התרומם, הרים את הספר כלפי מעלה, ניסה לקרוא. בילד הזה התקיים מאמר חז"ל, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. מי שגדל היה לאחד מגדולי רבני לוב לפני כמאה שנה. כך גדלו והתעלו גדולי ישראל על ידי מסירות נפש לתורה הקדושה. האם אנחנו מוכנים להתאמץ כדי ללמוד תורה? זה לא משהו שאפשר להחליט ברגע אחד, נכון? אבל אנחנו כן יכולים להחליט כשתהיה לנו הזדמנות ללמוד תורה. ננסה להשקיע את כל מחשבתנו וכל חוכמתנו בהבנת התורה, במיוחד בשמחה שזכינו להתחבר לבורא עולמים על ידי לימוד התורה למשך דקות ספורות. בכל פעם נוסיף עוד קצת. יהי רצון שנזכה לאור הגנוז בתורה הקדושה, אמן אמן. תודה רבה שהקשבתם לתוכנית הקצרצרה שלנו, שעת סיפור, איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור כמידי ערב. תודה רבה לך אבא שבשמיים על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלך. אוהב אתכם מאוד, אתם יודעים את זה. ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה, לא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.

הברכה ובהגדה. בכל יום חמישי בשעה 19:00 ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצל, ובעל סדרת החוברות האהובות והנפוצות

0: הלכה והאגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומא. הרב דוד שלום נקי בהלכה והאגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. אתם מאזינים להרב דוד שלום נקי בהלכה והאגדה.
1: בסיעת הדשמיה, חי ורעי יקרים, קהל המאזינים, השם עליכם תחיו. היום בעזרת השם נדבר עוד כמה דברים בענייני בין המצרים. כידוע שבבין המצרים יש כמה חילוקים בהלכה בין אנחנו הספרדים לאחינו האשכנזים. אחד הדברים הבולטים זה עניין של נישואין בימים אלו. לדעת מרן השולחן ערוך, מתחתנים כל ימי בין המצרים. גם בבין המצרים מתחתנים עד ראש חודש אב. עד ראש חודש אב. כותב מרן בשולחן ערוך שמראש חודש אב נוהגים לא להתחתן. זה לא איסור מהגמרא. צריך לדעת, יש דברים של איסור מהגמרא שזה הרבה יותר חמור. ויש דברים שזה לא איסור של גמרא, אז ההסתכלות של זה אחרת. נפקמינה, פעמים בכל מיני דברים שיש אפשרות להזיז קצת ימינה ושמאלה, כשזה לא דינא דגמרא. שיש דינא דגמרא, אין מה לעשות. מי עמד בסוד השם? זה כמעט אין פרצה, אין כמעט פתח לבוא ולעשות משהו אחר. אבל כשהדבר הוא לא דינא דגמרא, אלא המנהג, כמו דוגמה למשל, תספורת בימי העומר. אתם יודעים, בעומר, בגמרא מה כתוב? בגמרא כתוב שמתו תלמידי רבי עקיבא מפסח עד פרוס עצרת, 12,000 זוגות, והגאונים כתבו שמאותו זמן נהגו לא להתחתן בהם אלו. אבל תספורת למשל, לא כתוב בגמרא שלא לא להסתפר בימי עומר. זה לא כתוב בגמרא דבר כזה. אלא מה? זה מנהג מאוחר יותר, שהמנהג הזה החל בסביבות לפני, בערך אני אומר, לפני 700 שנה בערך. מהראשונים שכתבו את זה, זה כותב את זה רבי יהושע בן שועיב, רבי יהושע בן שועיב היה מתלמידי הרשב"א. אז זה בערך לפני 700 שנה פחות או יותר. אבל לפני כן לא מצאנו שהרשב"א יכתוב שנוהגים לא להסתפר בימי בין המצרים. לא ראינו שהרמב"ם כתב, לא, הרמב"ם לא הזכיר דבר כזה. עד היום אתם יודעים יש תימנים, אני מכיר תימני ירא שמיים. ממש ירא שמיים, אברך. שהוא יושב ועוסק בתורה ממש בהתמדה עצומה, באמת. הוא גר בראש העין, יהודי יקר, אברך, שעוסק בתורה ומתמיד בצורה עצומה. הוא היה פעם קצת פוזל לכיוונים אחרים, אבל השתבח שם הקדוש ברוך הוא. הוא חזר, לא היה חילוני, אבל לא היה כזה ככה, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. עזב את כל השטויות ותפס את עצמו רציני, נכנס לכולל ויושב, לומד, ומתמיד, ברוך שמתחתן, הכל קדושה, טהרה, יראת שמיים, פלא ואפלא. והוא בימי שישי הוא ספר. בימי שישי, כמה שעות ככה הוא מספר, אלו ככה, איך אומרים קצת ככה, כמה גרושים כמו שאומרים. אז גם הוא אמר לי שימי העומר, הוא גם כן מספר, הם באים, התימנים, יש הרבה מהם אומר באים, לא כולם נוהגים היום את החומרה הזאת. אמנם מרן כתב בשולחן ערוך שכבר נהגו לא להסתפר בימי העומר, אבל הוא אומר שאצל התימנים זה לא המנהג ברור, אז בימי שישי הם נוהגים להקל. כי בלאו הכי יש פוסקים שמקילים בימי שישי, לכבוד שבת, אז הם יאללה. תפסו על זה, והם נוהגים להקל, והוא מספר הרבה תימנים ארבעים ביום שישי של ימי העומר ויסתפרים. זאת אומרת, דבר שהוא לא איסור גמרא, לא איסור גמור מהדין, יש בו פרצות לפעמים מנהגים, אז יש ככה נוהגים. אתם יודעים שהרדב"ז כותב, הרדב"ז היה קצת לפני מרן, אפילו היה אחד עם מרן, הרדב"ז היה במצרים, ואחר כך הוא עלה, לקראת סוף ימיו הוא עלה לצפת, ופתח שם בית דין, והוא היה אב בית דין, הרדב"ז, בנו דוד בן זמרה, הוא היה אב בית דין, ומרן הבית יוסף, הוא היה חבר בית דין של הרדב"ז, הוא היה יותר צעיר ממנו. כשנפטר הרדב"ז, אז מרן היה אב בית דין. והנה הרדב"ז ומרן ראו אחד השני, ישבו אחד עד השני בבית דין. והרדב"ז כותב בספר שלו, שלא פשט המנהג בכל מקום לא להסתפר בימי עומר. זאת אומרת, איך מרן כותב בשולחן ערוך שכן פשט המנהג. כנראה שזה היה בדיוק הזמן שלאט לאט התחיל להתפשט, לאט לאט, בעוד מקומות, בעוד מקומות. אז כשמרן כתב את השולחן ערוך, בערך 20 שנה לפני פטירתו, אז כבר פשט המנהג. ולרדב"ז היה בצעירותו של מרן, אז עדיין לא פשט המנהג. לכן, יש הרבה קולות בזה. הנה תראו למשל, אבי הבן, סנדק, מוהל, תפדל. אדוני, יש לך, זה לברית, בימי בין המצרים, אתה סנדק, אתה אבי הבן, בכבוד, תסתפר. מותר לך תחילה להסתפר, אין בזה בעיה. למה? זה לא דין הגמרא. אם זה היה דין הגמרא, זה צריך הרבה יותר לחשוב איך לפרוץ דין של גמרא, זה לא פשוט. אבל עומר, ספירת העומר, הכוונה המנהגים האלה בימי עומר לא להסתפר, זה לא דין הגמרא בכלל, ולכן ממילא יש בזה פרצות מפה ומשם. אותו דבר אדם שהוא בדיון הבן, אדם שנולד בן בכור, התורה אמרה מבן חודש, תפדה. זה מעלה גדולה. כותב התוספות יום טוב, ביום טוב אליר כותב, שאדם שיש לו בדיון הבן, גם הוא, האבא, וגם הכהן, שניהם פטורים מתענית. יש עכשיו דוגמה, למשל, 17 בתמוז, דחוי. לא שחל בזמנו, שחל בזמנו, אפילו מוהל, סנדק, אבי, הבן צם. הנה, עכשיו היה 17 בתמוז, מי שהיה לו ברית ביום זה, מה הדין? חייב לצום, אין ברירה. יש לנו פה חבר, חיתן את הבן שלו, לילה לפני 17 בתמוז, אין שום בעיה. אדוני, למחרת בבוקר, החתן והכלה האלה קמים, אז חייבים להתענות, אין מה לעשות. אבל אם זה היה דחוי, אם ה-17 בתמוז חל בשבת, ונדחה התענית ליום ראשון, חתן, כלה, אבי הבן, סנדק, מוהל, פטורים מלצום. אז כותב התוספות טוב, שהוא הדין אבי הבכור, אבא של הבכור, גם כן הוא פטור מלצום. כיוון שזה יום של שמחה, הוא זוכה לקיים מצוות בדיון הבן, אז זה יום של שמחה, לכן הוא פטור מלטענות. גם הוא וגם הכהן, שניהם פטורים מלטענות, כיוון ששניהם יש להם מעלה. לכן כתבו הפוסקים, שהוא הדין שבדיון הבן, בדרך כלל מדמים את זה לברית מילה. מה שפה, גם פה. מה שפטור פה, פטור פה. הנה דוגמה למשל, הגמרא אומרת, מה הדין בשמחה סעודה של ברית מילה, סעודה של ברית מילה. אומרים שמחה במעונו בזימון או לא? הרי שיש חתן וכלה, אומרים בזימון, נברך שהשמחה במעונו שאכלנו משלו, נכון? והציבור עונים, ברוך שהשמחה במעונו שאכלנו משלו וטובו חיינו. השמחה במעונו אומרים בסעודה של שבעת ימי משתה, שבעה ימים. מה הדין עכשיו ברית מילה? אומרים שמחה במעונו או לא? זה גמרא בכתובה דף ח' אומרת שלא אומרים שמחה במעונו. למה? למה לא? שמחה גדולה. אומרת הגמרא, אין פה כל כך שמחה. למה? כי יש צערה דיינוקה. יש צער של התינוק. התינוק בוכה. כואב לו, חותכים לו מהבשר. אז כמה שהוא בוכה, מצטער, אז אין שמחה. השמחה לא שלמה. שמעת מה זה? השמחה במעונו, מתי שמחה במעונו של הקדוש ברוך הוא? שכולם שמחים. אבל מסכן, ברית מילה, כולם שמחים. כולם באים לברית. אוכלים, שותים, שמחים, אבל יש איזה אחד מסכן שבוכה. מי זה האחד הזה? התינוק הזה בוכה. אתה קדוש ברוך הוא עכשיו לא אומר שמחה במעונו. תראה, כאן לומדים כמה אהבת ישראל יש לקדוש ברוך הוא. לא צריך לראיות, אבל זה מפליא לעשות. כמה אדם שמח שנולד לו בן? איך כתוב בתהילים, אומר דוד המלך, קוראתי בריתי עלי זבח. אומר המדרש, קוראתי בריתי, זה הברית מילה, עלי זבח, תעלי זבח, קורבנות, כוונה הבשר. לא מאכל חלבי, כמו שיש כאלה טועים, מביאים אומרים מילה חלבי. לא, זבח. מה זה זבח? אותיות זב חטא. מה זב? ביום השמיני? דם. אז תביא זבח, תביא קורבן. בשר זה צריך שחיטה, זבח, שחיטה. וזבחתם, מה זה? שחיטה, זה זבח. אז תביא דבר לסעודה של הברית שצריך שחיטה. אם יביא חלבי, חלבי צריך שחיטה? לא, אפשר לקחת בהמה, שהיא חיה, תחלוב אותה, תכין גבינה. תכין גבינה צהובה, תכין פיצה. אבל לא, התורה רוצה שלא יהיה פיצה בברית, לא יהיה קוטג', צריך להביא סעודה ממש של בשר. לכן גם, כשתחילה צריך לעשות ברית מילה בבוקר, אם עושים סעודה בבוקר, יעשו בשר. אם יש כאלה עושים סעודה בצהריים, בסדר. ברית בבוקר, סעודה בצהריים, אין בעיה. אבל אם עושים סעודה בבוקר, יביא בשר. אז כמה זה חשוב הדבר הזה? אז כמה יש שמחה בברית מילה? כתוב במדרש מפורש שאדם שמח שנולד לו בן, הוציא הוצאות, בטח שמח, ודאי. אדם שמח שנולד לו בן, יותר מאשר נולדה לו בת, ברור. אדם שמח יותר, ועם כל זה לא אומרים שמחה במעונו. למה? הקדוש ברוך הוא עדיין יש לו ככה, יש צער דיינוקה. יש התינוק הזה מסכן בוכה, אז השמחה לא שלמה, תראו כמה השתבח שמו. לכן לפי זה, רבותינו הראשונים אומרים, מה הדין לפדיון הבן? עכשיו יש פדיון הבן, ובעלה גדולה לעשות סעודה בפדיון הבן, כמו שגמרא מביאה מסכת בבא קמא, שרב, רב, הגמרא אומרת שרב, מעולם לא היה אוכל בסעודה לא של מצווה. רב לא אוכל בסעודה לא של מצווה. אם רב משתתף, זה אמור להיות סעודה של מצווה. אם לא, הוא לא בא. אז הגמרא שם אומרת שרב יקלע לשבוע הבן. מה זה שבוע הבן? אומר רש"י, פדיון הבן. עושים פדיון הבן, ושם הרב השתתף בסעודה. אז זה סעודת מצווה, פדיון הבן ודאי, זה סעודה של מצווה. ואדם, וסעודת מצווה, אז פה עכשיו, בזימון, אוכלים לחם, בזימון, יגידו שמחה במונו או לא? מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שאומרים שהם אומרים שמחה במונו. למה? כי כל מה שאנחנו לא אומרים שמחה במונו בברית מילה, כי יש צער, אבל פה אין צער. הבנת מה זה? פה אין צער דיינו כאן, למה? ברוך השם כבר דהו. הפדיון הבן עבר 30 יום, עבר 21 יום מהברית, עבר לו ברוך השם, זהו, בריא, ברוך השם, כבר לא כואב לו. אז לכן אומרים שמחה במונו. ככה כותבים הרבה פוסקים. להלכה אנחנו לא פוסקים ככה. כי רוב הפוסקים לא פסקו ככה, לכן להלכה אנחנו פוסקים שלא אומרים שמחה במונו. יש רשל מפחיד, מבהיל. רשל, רבנו שלמה לוריה, זה היה בזמנו של הרמ"א, מרן, פלפלאות, הוא כותב, אתה יודע למה לא אומרים שמחה במונו בפדיון הבן? מביא טעם פלפלאות, אומר, בר מינן שלו ולא יהיה. כתוב בגמרא, מה הדין? בכור שמת, תינוק שנולד בכור. עכשיו, אם הוא מת לפני 30 יום, אז זה כבר, זה נפל. אז זה חייב פדיון הבן? לא, פטור, התורה אמרה מבין חודש תפדה. הוא לא הגיע לבין חודש, פטור. מה יהיה הדין תינוק שהגיע חודש? עכשיו ביום 31 צריך לעשות לפדיון הבן. לא הספיקו עדיין לעשות לפדיון הבן. או נגיד פדיון הבן שלו 31 יצא בשבת. אז עושים לו פדיון אחרי שבת. עכשיו עד שעשו לו את הפדיון מת בר מינן. הבכור הזה מת. מה הדין עכשיו? אומרת המשנה מפורש, פודים אותו. מת! הבכור מת, עושים לו פדיון הבן. אחרי שמת עושים לו פדיון הבן. למה? יש חוב. הגמרא מביאה פסוקים. הגמרא לומדת את זה מגזרה שווה. אז לכן כל שעבר חודש, אפילו שהוא מת, אבא חייב לפדות אותו. חייב מדין תורה, מדין תורה. הגמרא מביאה לימוד גזרה שווה, זה דין תורה. 13 מידות תורה נקדושת בהם, קל וחומר בגזרה שווה. חייב לפדות. ולדעת כמעט כל הפוסקים כולם, כך כותב המאירי מפורש, תוספות, ועשה מה כבר הרבה ראשונים כותבים, שחייב לפדות את הבכור שמת בברכה. מברך על זה ברכה. שם מרחם, מה מברך? הוא לא יברך על פדיון הבן, משמע כאילו זה חי. מברך על פדיון בכורי ישראל. שם מרחם ויציל את כל עמו ישראל, בר מינן. אדם נולד לו בן בכור, מת אחרי 30 יום, לא הספיקו עדיין לפדות אותו ומת. מברך, ברכה, נותן לכהן חמישה סלעים, ברוך אתה השם, אשר קדשנו וציוונו על פדיון בכורי ישראל. מחלוקת ראשונים, אם יברך שהחיינו או לא. תוספות כותבים, ויש להסתפק אם לברך שהחיינו. אתה שומע מה זה? יש להסתפק, אומרים תוספות, הראש, תוספות, ועוד ראשונים. יש להסתפק, רבנו יצחק, בעלת תוספות, תוספות משנץ, כל אלה כותבים, יש להסתפק אם לברך שהחיינו. בונו של עולם, שהחיינו. למה? מצד אחד אומרים תוספות, הוא קיים מצווה? הוא קיים מצווה של פדיון הבן. למה מברכים שהחיינו על פדיון הבן? כי זה מצווה נדירה. זה לא כל יום אדם, כל יום אדם יש לו פדיון הבן. מצווה נדירה. אז מצווה נדירה, מברכים על שהחיינו. יותר נדיר מברית. ברית מילה, אדם יכול, אם בלי עין הרע, יהיו לו גם 20 בנים. אז לברך 20 פעם שהחיינו. פדיון הבן, אחד. נו מה? אז זה מצווה נדירה, פדיון הבן. אז מברכים שהחיינו. אז הנה, הוא קיים מצווה. מצד שני, רואים תוספות, אבל הוא בצער, בר מינן, השם יציל את כל עמו ישראל. שאתם יכולו לא ינסה אף אחד. הלכת לעשות פדיון לבכור שלו שמת, ויברך שהחיינו. איך יברך שהחיינו? שהחיינו שמברכים על מצוות, זה בא על שמחה. נגמר למשל, חנוכה. מברכים שהחיינו, ביום הראשון. מגילה, שהחיינו, לולב, סוכה. מברכים שהחיינו, שקדשנו, מקרא על נטילת לולב, שהחיינו, שמחה. נותנים לולב. אבל פדיון הבן, השם ירחם, הבכור הזה מת. איזה שמחה יש לו? צער יש לו מסכן, שהוא נזכר עכשיו עוד יותר. זה מעורר לו את, את, את, את הצער. הדרך ואיך שיחיינו. לכן תוספות מסתפקים. לא פשטו. הרדמז כותב, כיוון שתוספות הסתפקו, אז לכן ודאי, ספק ברכות להקל. לכן ודאי, להלכה, שלא יבוא ולא יהיה דבר כזה. בכור שמת, לא מרחים שיחיינו. הבעיה לגבי הברכה הראשונה. הברכה הראשונה שהזכרנו עכשיו, הפדיון בכורי ישראל, שלדעת הרבה הרבה ראשונים שהזכירו את הדין הזה, כולם סוברים שבאמת מברך, אך מה נעשה שיש לנו אורחות חיים? אורחות חיים זה רבנו אהרון הכהן מלוניל, אחד מרבותינו הראשונים, שהוא כותב לגבי בכור שמת, אומר, יש מחלוקת בין החכמים. מקצתם אומרים יברך, ומקצתם אומרים שלא יברך. ולמה מקצתם אומרים שלא יברך? הרי הסברה פשוטה לברך. הוא קיים מצווה. אז למה מקצתם אומרים שלא לברך? מקצתם אומרים שלא לברך, כמו שמצאנו גם כיבוד אבאים, אדם קם לאבא שלו, מברך? לא מברך על זה. אז יש מצוות שלא מברכים עליהם. אז גם זה מצווה שלא מברכים עליה. הוא מסביר עוד טעם, מסביר את זה יותר, כיוון שזה סך הכל פריעת חוב לכהן. יש פה פריעת חוב. התורה אמרה שיש לך בן, מה תעשה לו? תפדה אותו בחמישה סלעים. עכשיו, הבן הזה מת בר מינן. כיוון שהוא מת, יש לך חוב לכהן, מה זה קשור? מה השם הכהן שהבן הזה מת? סך הכל התורה חייבה אותך, מבין חודש תפדה, שחמישה סלעים, למה אתה לא משלם לו? צריך לשלם לו. אז כיוון שזה רק בגדר פריעת חוב, אז לכן לא מברך על זה. ויש הסברים שהפוסקים דנים באמת מה הסברה לא לברך, הרי סוף סוף יש פה מצווה. הרי כל בחוב זה פריעת חוב לכאורה. כל חוב, הכי תרומות ומעשות, זה לא פריעת חוב. אדם יש לו פירות, גדול לו פירות, צריך להפריש תרומות ומעשות. הוא מפריש. ומה עושה את זה? חייב את זה לכהן. והוא הולך מברך בך, ברוך אתה השם, שקישנו, צו עצמנו, להפריש תרומות ומעשות, מברך בך. אז למה פה שהוא נותן לכהן לברך? יש כל מיני הסברים שהפוסקים הסברים מה הטעם לא לברך. אבל רוב ככל הראשונים כולם, כל מי שדיבר על זה, אומרים לברך. רב חיים קניבסקי, יש לו ספר דרך אמונה על הרמב״ם. הוא כותב, אם בכור מת, אבי הבן לברך. כך כותב גם כן, היה חבר למרן, רבן עובדיה, היה לו חבר, קראו לו רבי שלום מזרחי. רבי יצחק שלום מזרחי, משהו כזה, כן. והוא עליו השלום יש לו שוט, וגם הוא כותב שאם זה, הוא אומר שיברך. שיבדל לחיותי הרב שטרנבוך, יש לו שוט גם כן, תשובות והנהגות, הוא כותב פשוט שיברך. אבל אלה, כל אלה שהזכרתי עכשיו, גם הרב אורבך כותב שיברך. אבל הם לא הביאו את אורחות חיים. אורחות חיים אומר שמחלוקת אם לברך או לא לברך. ואנחנו יודעים, יש לנו כלל, הפוסקים כתבו כלל, והביאו אותו מרן רבנו עובדיה בכמה מקומות, שיש מחלוקת אם לברך או לא לברך, אפילו אם יש מיעוט פוסקים שאומרים לא לברך, ורוב הפוסקים אומרים לברך, מה אנחנו אומרים? ספק ברכות להקל, סבל, סבל, ולא יברך, נכון? אז אפילו, יותר מזה כותב הרב, אפילו ספר נר מצווה. מי זה נר מצווה? רבי יהודה סיד. היה מרבני סלוניקי לפני יותר מ-200 שנה. רבי יהודה סיד, ספר נר מצווה. הוא אומר מפורש שאם יש אפילו, הוא אומר, אפילו יש שני פוסקים רק שניים, שאומרים לא לברך. ויהיו אפילו 100 פוסקים אומרים לברך, שועים לשניים. שמעת? הוא אומר, רק אם יש סברת יחיד, חכם אחד שאומר לא לברך, סברת יחיד, לא שועים לו. הוא לא מסביר את ה... הוא אומר, כמו שהערכתי בספר אחר, יש לו ספר אות אמת, כמו שכתבתי שם, הוא אומר, כחנו משם, עין שם כמו שאומרים. אבל מסתבר, לא ראיתי שם את הספר ההוא, אבל מסתבר כנראה שהוא מדמה את זה, לכמו שיש ספק ברכות להקל, יש לנו דבר דומה לזה, מה זה? ספק נפשות להקל. מה זה בר מינן, שלא יבוא לו יהיה? כתוב בשולחן ערוך, מה הדין? אדם שהוא חולה. בר מינן, אדם חולה בר מינן, והוא עכשיו, יש לו חולי שיש בו סכנה. עכשיו, החולי הזה, כיפור. כיפור חייב לצום. שמים בכיפור, אבל יש בו סכנה, פטור מלצום. יש מחלוקת, אומר השולחן ערוך, מרן השולחן ערוך, יש מחלוקת בין הרופאים. יש רופאים אומרים שהוא צריך לצום. ויש רופאים אומרים שלא, זה לא סכנה. מה הדין עכשיו? אז אומר מרן ככה, אם יש שני רופאים שאומרים שהוא סכנה, אז הוא פטור מלצום. אפילו יהיו 100 רופאים אומרים שהוא לא בסכנה, שועים לשניים. אבל אם יש רק רופא אחד שאומר שזה לא, שזה סכנה, ויש רופאים אחרים, שניים או יותר, לא משנה, שניים או 100, זאת רק 100, אותו דבר. ויש שניים אומרים שהוא בסכנה, שועים לשניים. כי אחד, במקום שניים, דבריו בטלים של האחד. אחד אומר שזה סכנה, אז לפי זה, אסור לו לצום. שניים אומרים, מה פתאום? לא, זה לא סכנה. הכל בסדר, הוא יכול לצום, והכל בסדר. קח כדורים לפני, קח כדורים אחרי, הכל לעבור. שועים לשניים. אבל אם יש שניים שעורים סכנה, אפילו מאה רופאים אומרים שזה לא סכנה, שועים לשניים. אז גם פה, זה אותו דבר בספק ברכות. גם בפיקוח נפש, ודאי. אז אתה רואה שאפילו בפיקוח נפש, שספק נפשות להקל. כל ספק מקילים בפיקוח נפש. כמו שהמשנה מסכת שבת אומרת, מסכת יומה שם כתוב, אם אדם ראה מרחוק, גל של אבנים, והגל של ראה בניין, שכל הקיר הזה נפל. עכשיו הוא לא יודע, הוא ראה שם בן אדם מרחוק עובר. הוא לא יודע הבן אדם הזה שם, נפל עליו הגל או שהוא הספיק לברוח. ספק, הפסיק לברוח, ספק לא. זה נקרא ספק שם, ספק אינו שם. הוא לא יודע אם הוא שם. אפילו תאמר שהוא שם, שמה זה גוי. הוא לא יודע מי זה מרחוק, הוא לא יבחין. אולי זה גוי, על גוי מחיילים שבת? לא. ספק גוי, ספק יהודי. אפילו תאמר שהוא יהודי, אולי הוא כבר מת. אבל מת לא מחיילים שבת. הספק שם, ספק אינו שם. ספק גוי, ספק ישראל. ספק מת, ספק חי. שלושה ספקות יש לך. ספק, ספקה, ספק, שלוש ספקות. מה הדין? דרך כלל בספק, ספקה הולכים. זהו, לא, עזוב, שחרר. לא, מחדים. חלל עליו שבת. אולי, אולי, אולי, אולי. אז זאת אומרת, בספקות של נפשות לא משחקים. אז זה כותב מראה לשולחן ערוך. שאם יש לפחות שני רופאים שאומרים שזה סכנה, שועים להם. אבל אם זה רק רופא אחד, וכנגדו יש שניים אחרים, שועים לשניים. לכן, גם בספק ברכות, אותו רעיון. לפי זה עכשיו רבותיי, פה במקרה שאמרנו עכשיו, הבכור הזה בר מינן מת. התורה אומרת, חייבים לפדות אותו. בסדר? על העיני. פודים אותו. אבל לברך או לא לברך. כל הפסקים אמרנו, תוספות, תוספות משנץ, כולם כותבים, מאירי, פורש, יברך. ואיך על פדיון בכורי ישראל? מת הבכור, ברך. רק שחיינו ספק, אבל זה ברך. אבל מה לעשות? שארוחות חיים כותב שגם זה מחלוקת, אם יברך על הפדיון או לא. וכיוון שהוא כותב מקצת, ככה הוא כותב, מקצת חכמים אומרים יברך, מקצת אומרים לא לברך. אז אם מקצת אומרים לא לברך, מאות רבים, שניים. אז יש לפחות שניים. אז אם ככה חוזרים לכלל, שספק ברכות להקים. אפילו שיש לך רוב הראשונים, הרבה ראשונים שאומרים לך שהאיש הזה עכשיו צריך לברך על הפדיון הבן שלו. אבל שיש מקצת חכמים אומרים לו לברך, ספק ברכות להקל. לא ספק נפשות. אומר, זה כמו... לא, שם, כן, אבל אומר, הספק ברכות זה דבר חמור מאוד. שהגמרא אומרת, מסכת ברכות דף למדלת, שאדם שמברך בכלל לבטלה עובר משום לא תישא השם אליך לשם. וגמרא בשבועות, למתת, כל העולם כולו יזדעזע בשעה שמחומר לא תישא. אז לכן מחמירים מאוד מאוד בספק ברכות. אפילו נגד מרן. סבל אפילו נגד מרן, למה? ספק ברכות, דבר חמור. לכן, גם שרבותינו האחרונים, הרב, כפי שהזכרתי, הרב אוירבך, הרב חיים קניבסקי, הרב משלום מזרחי, שוט דברי שלום, שוט דברי שלום ומשלום מזרחי, שהיה חברו וידידו של מרן, היו חברים בלב הנפש, ושיבדל לחמתו עם הרב טרנבוך, וגם הרב אוירבך שהזכרנו, כל אלה אומרים שלברך, אבל מה נעשה שנעלם מהם ארוחות חיים? הם לא הביאו את ארוחות חיים. כל אלה שהזכרתי, לא הביאו את ארוחות חיים. אם יש לך ארוחות חיים, שאומר מקצתם אומרים, אז זה לא אחד, זה שניים לפחות. ספק פחות להקל. לכן, שלא ולא יקרה דבר כזה,

שבחי חושן, על חושן משפט, משהו נפלא ביותר. איזה שפה פשוטה, מבהר את הדברים, מרחיב, ממש דברים נפלאים ביותר. אז הוא היה גבר רבה, אנחנו זכינו, שהיינו ילדים, היינו גרים בשכונתו, היינו ככה גרים קרוב, וכל בוקר היינו רואים אותו בתפילה, ולא ידענו שהוא כזה גאון בתורה, היינו ילדים, בני 8, 10, 12, רואים אותו בתפילה השחרית, יש לו כיסא קבוע, התפלל, והוא גאון עצום בתורה, כותב, מחדש, דיין, האשכנזים זה בעיה אצלם, האשכנזים כולם הולכים אותו דבר, אתה מבין? הוא הולך לך רגיל, אותם בגדים שגם הנגר האשכנזי אליך, אתה לא רואה עליו דמות של רב, אתה יודע שהוא רב, אמרו לי שהוא רב, תור ילד, כן, הוא רב, הוא רב, בסדר? רב. יש מלא רבנים, הבנת? אבל כשאתה אחר כך רואה איזה ספרים הוא חיבר, ואיזה גבר רבה, בלב ואפלה, אתה מתפעל, עליו השלום היה קודש קודש. אז הוא בספר שלו כותב, ביעקב ושעי הפלוי, כותב בספר שלו שאם פדיון בכור שמת, אז יברך. והוא הפלא הגדול, שהוא מביא את ארוחות חיים, הוא רומז שיש ארוחות חיים. אם אתה יודע את ארוחות חיים, אז למה אתה אומר לברך? הרי ספק ברכות, להקל. לכן, זה חווה פלא, אבל זה לא פלא הרבה, קצת פלא, למה? על האשכנזים אין קושייה, למה? אשכנזים, אתם יודעים, יש מחלוקת ראשונים גדולה, האם ברכה לבטלה זה איסור דאורייתא, עוד רבנן. לדעת מרן השולחן ערוך פוסק, כדעת הרמב״ם, שאיסור ברכה לבטלה זה איסור דאורייתא. כך כותב גם המגן אברהם בשם, בדעת הרמב״ם, שמה שהגמרא אמרה בברכות למדלת, שכל מי שברך ברכה שנצליחה עובר משום לטיסה, לפי הרמב״ם זה כפשוטו. אבל רוב הראשונים חולקים על הרמב״ם. הרמב״ן, הרשב"א, הרדב"א, הם סוברים שמה שהגמרא אמרה עובר משום לטיסה, מה הכוונה לטיסה? אסמכתא בעלמא. אסמכתא בעלמא, מה זה אסמכתא בעלמא? סמך. זה לא הכוונה שעובר ממש על איסור דאורייתא. תוספות מסברים, מתי עובר על איסור דאורייתא שהתורה אמרה לא תיסע את שם השם אלוהיך לשווא, מתי? זה כשמוציא שם שמיים לבטלה סתם. סתם אומר, עדנות, בר מן, רשע מרושע, זה גחקי נגינם. זה עובר איסור דאורייתא. אבל אחד כזה שהוא לא אומר סתם, אלא הוא אומר ברכה, ברוך אתה השם, שהכל נהיה מדברו. אלא מה? ברכה לבטלה, הוא טעה, התבלבל. ואיך כבר לפני כן, הוא לא שם לב. אז לא משנה, גם אם הוא במזיד עשה את זה. אבל עדיין זה לא איסור דאורייתא. למה? כיוון שהוא לא בערך בשביל לזלזל. הוא משבח את הקדוש ברוך הוא. סתם אדם שמוציא שם שמיים לבטלה, זה זלזול, שם מרחם, חוצפה. סתם להוציא שם שמיים לבטלה, זה איסור חמור. אבל פה הוא לא מוציא סתם שם שמיים לבטלה. הוא משבח את הקדוש ברוך הוא. ברוך אתה השם. אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז הוא משבח את הקדוש ברוך הוא. הלאה, מה הדבר דומה? שירים בשבת. אדם שר שירים בשבת, צור מי שלא אכלנו, ברכהו ומונאי, סבנו ואותנו כדבר אדוני. שם השם. שם השם, אז בש. אני אומר, זה בטור שבח לקדוש ברוך הוא. לא שרים, שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון. מה יש? אם אדם אומר זה בטור פסוק, אפילו חצי פסוק, אבל בטור עניין או משהו כזה, זה מותר. אז לכן אומרים תוספות, כשאדם אומר ברכה, לבטלה, הוא לא עבר איסור דאורייתא, הוא איסור דרבנן, עשית שלא כהוגן, ברכת ברכה שלא לעניין. אבל דאורייתא אין פה, כי זה לא דרך של זלזול. רק בדרך של זלזול. לכן, אנחנו קיבלנו הוראות מרן, מרן השולחן ערוך מחמיר. לכן, ספק ברכות להקל, שיש כמו שהזכרנו מקודם. שני הפוסקים אומרים, לא לברך, חוששים להם. אפילו נגד רוב הפוסקים. אבל, האשכנזים לא ככה. אשכנזים אין להם סבל. כל דבר סבל, לא כל דבר יום סבל. פעמים כן, פעמים לא. תלוי, הנה כמו פה, אני מקרה למשל, שיש לך רוב הראשונים, רוב הראשונים, כולם אומרים לך מפורש, שאבי הבן, שבחור מת בר מינן, עושה פדיון הבן, ומברך, ברכה. אז בגלל שאורחות חיים אומרים, מקצתם אומרים לא לברך, האשכנזים יגידו לך, אנחנו מברכים. כי לא שייך לפי דברי סבל כל כך, במקרה כזה, כיוון, שרוב הפסקים אומרים כן לברך. כל מה שאנחנו אמרנו ששני פסקים, זה לנו הספרדים שחושים לספק ברכה למטלה, הרבה. אבל להם שזה רק איסור דרבנן, זה יותר קל. לכן גם, לכן מובן למה הרב לוי עשה ככה. אבל בכל אופן, שלא ולא יהיה, אם קרה דבר כזה, אדם ספרדי שואל, לפי ההלכה לא יברך, כי ספק ברכות להקל, כל שיש אפילו מיעוט,

0: פוסקים שאומרים לברך, שאומרים לא לברך, אנחנו חוששים, חוששים למה את הפוסקים. עכשיו, למה הזכרנו את כל זה? בגלל הרש"ל. הרי מה אומר הרש"ל עכשיו? מה הדין? הרש"ל אומר, מה הדין עכשיו? התינוק הזה מת בר מינן, ועושים לו פדיון הבן שהוא מת, ומברך ברכה. לפי הרש"ל, גם שהחיינו יברך. אנחנו אמרנו שלהלכה לא מברך שהחיינו, כי תוספות הסתפקו בזה, ספק בכל להקל. אבל לפי הרש"ל, שחיינו גם כן מברך. למה? הוא מקיים מצווה סוף סוף. אבל אומר, אומר הרש"ל, אומר, רגע, מה עם סעודה? שמעת? הבכור שלו מת, עכשיו סעודה. למה סעודה? סעודת מצווה, אדוני, מה זה פדיון הבן? מה זה לא פדיון? פדיון, תראה מה זה. אומר הרש"ל, רשאי האבא לעשות סעודה. אומר רשאי, לא חובה. רשאי לעשות סעודה, וסעודה זו נקראת סעודת מצווה. כי הוא עושה אותה על פדיון הבן. אבל מתי יעשה אותה? לאחר השבעה. לאחר השבעה. עשה את הסעודה. עשה סעודה לאחר השבעה, ואז הוא אומר, מה הדין עכשיו בסעודה? יברך שהשמחה במעונו, או לא יברך? תשמע טוב. לאחר השבעה אומר לך. מתי? אז רגע חכה. אבל הוא אומר, יעשה הסעודה לאחר השבעה. הוא אומר, ולגבי שמחה במעונו, הוא אומר, לא יברך. למה? כיוון שהוא לא שמח. אז לכן אומר הרש"ל, כל פדיון הבן, כל פדיון הבן שעושים מסעודה, לא אומרים בסעודה שהשמחה במעונו. למה? שמא חס ושלום יהיה פדיון הבן אחר שהבן הזה מת, ושם הרי לא ראוי לומר שמחה במעונו. אז כדי לא לחלק בין סעודה לסעודה, בכל סעודה של פדיון הבן לא אומרים שמחה במעונו. שמעת? שמא חס ושלום יהיה סעודה של פדיון הבן שמת, ואז לא מתאים לומר שמחה במעונו, לכן בכל סעודה של פדיון הבן לא אומרים שמחה במעונו. כך מסביר הרש"ל. עכשיו, מה שאומר פה רבי דוד, זה באמת צריך לדון. מתי בכלל עושים פדיון הבן לבכור המת הזה? מתי עשו את הפדיון? ונגיד עכשיו, הנה עבר 30, הוא הגיע היום 31, היה צריך לעשות לו פדיון, לא הספיקו לעשות, וכפרת עוונות מת. עכשיו, מתי עשו את הפדיון הבן? על הקבר שלו, לפני הקבר? מתי עשו את זה? זה האמת שהרדב"ז, הרדב"ז כותב שיעשו לו את הפדיון לפני שקברו אותו. אך הפלא הגדול, איך אפשר לעשות פדיון הבן לפני שקברו אותו? והרי אדם שבר מינה נפטר לו מישהו, נקרא אונן. אונן פטור מכל המצוות. איך האבא יעשה פדיון הבן כשהוא אונן? הרי אונן פטור. מרן רבנו עובדיה כותב בחזון עובדיה אבלות, מה הדין אדם שנולד לו בן, בכור. ברוך השם, הבכור חי וקיים. אבל לא הספיקו לעשות את הפדיון, ומסכן האבא הזה נפטר לו מישהו. האבא של הבכור נפטר לו מישהו. אז הוא עכשיו אונן, והנה הגיע הזמן של הפדיון. יעשה או לא? לא יעשה כל דבר. חכה, אונן פטור במצוות. חכה, שיקברו את התינוק, שיקברו את אותו מת, את הנפטר ההוא שיקברו אותו. אחרי שיקברו אותו, עכשיו הוא נהפך להיות אבל, אז הוא חייב במצוות, אונן פטור במצוות. אבל אחרי הקבורה הוא נהפך להיות אבל. אז הוא חייב במצוות, עכשיו יעשה פדיון הבן. כן? הדוגמה, אבל בר מינן שנפטר לו מת. נפטר לו מת ב-11 בבוקר. קבעו, הוא עונן, עכשיו הוא פטור במצוות. קבעו את המת ב-2 בצהריים. עכשיו הוא חי במנחה, מה זה? ודאי. זהו, נגמר, נגמר עונן, חי במצוות. אז חי בברכת המזון, חי בשרי צער, חי בכל. זה אותו דבר, העונן הזה לפני כן נפטר לו מישהו, היה פטור. אז מה יעשה פדיון הבן? הוא פטור במצוות. עכשיו שקבעו את המת, זה נימד תורי מכאן. שהנה, פדיון הבן, אפילו חי, לא עושים שהוא עונן. שהוא מת, שהוא אבל, אז עושים. עכשיו פה, מה תגיד לי? אבל מה יעשו? אחרי שיקברו אותו? אחרי שיקברו אותו, למי תעשה פדיון הבן? מה זה למי תעשה? וכשהוא מת, ומונח פה התינוק הזה, השם ברחם ויציל. אז מה? מה נפקא מינה אם הוא בתוך הקבר או חוץ לקבר? הרי הסיבה ש... קודם כל זה גזירה שווה שלמדנו. חוץ מזה, זה כמו שאמרנו, זה פריעת בעל חוב. יש חוב שאבא חייב לכהן. מה נפקא מינה אם הוא נמצא, המת מונח, מתו מוטל לפניו, או מתו בתוך הקבר, מה נפקא מינה? החוב זה חוב. זה קשור לקבר. לכן זה פלא פלאות הרדב"ז הזה שכותב, שיעשו לו פדיון הבן לפני הקבורה. לא זכיתי להבין את זה. בפרט, כאילו גם אם נצרף את הרש"ל שהזכרנו, והרש"ל מה כותב? שאם רוצים לעשות סעודה, יעשו סעודה לפדיון הבן. מתי יעשו? לאחר השבעה. אז מה הכוונה של הרש"ל? שיעשו פדיון לפני הקבורה, ואחרי שבעה ימים יעשו סעודה? לא מסתבך ככה. אחרי שבוע עשו את הסעודה? סעודת מצווה אחרי שבוע? סעודה עושים בסמוך. אז כדי שקבל את הרש"ל, אחרי שעושים את אחרי השבעה, יעשו את הפדיון, ואז יעשו סעודה, הכל ביחד. אז לכן, וחוץ מזה, יש דיוק מפורש בדברי המאירי. המאירי כותב את כל סדר הפדיון שלו ולא יהיה לבחור שמת. הוא כותב מה עושים, מה מברכים, הכל. והוא כותב את הנוסח, שהאבא אומר, שמרחם ואציל, פדיון זה בנו שבקבר, מזכיר כמה פעמים, פדיון בנו זה שבקבר, וזה הכסף על פדיון שבנו בקבר. הוא מזכיר שלוש פעמים, הוא חוזר, בקבר, בקבר, בקבר. משמע. וגם הכהן חוזר אחריו, קיבלתי ממך חמישה סלעים על פדיון בנך שבקבר. משמע שהוא בקבר. אם היה מתו מוטל לפניו, למה המאירי מזכיר כל פעם בקבר, בקבר, בקבר? הבנת? כן, ודאי, הרדב"ז לא ראה את המאירי, ודאי. למה שחלוק על המאירי? המאירי זה ראשון. הרדב"ז הוא לא היה הראשון. אז לכן הרדב"ז לא ראה את המאירי. המאירי היה דור אחרי הרמב"ן עם הרשב"א באזור הזה. והמאירי, בזמנו שהדפיסו את הספרים שלו, נעלמו, זהו. כאילו נגמר. והיה שנים שלא הדפיסו אותם. לכן, הרבה פוסקים, הרבה קדמונים, לא עליהם מאירי. עד שברוך השם, לאט לאט, במשך הדורות, החידה היה לו קטעים מהמאירי. הוא מביא כל מיני ספריות שהחידה היה בגלל שהיה שדר, שלוחד הרבנן, אז היו נותנים לו המושלים הגויים להיכנס ומכבדים אותו, נכנסים בכל מיני ספריות שהיה להם מכתבי קדמונים, כל מיני תוספותיים שנעלמו מאיתנו. אז החידה מצטט, ראיתי מאירי כך וכך. לפני 130 שנה בערך, שברוך השם גילו את כל הכתבים האלה, אז התחילו להוציא את זה לאור. לכן המשנה ברורה, ואינו חפץ חיים, בזמנו יצא מאירי, והוא מצטט הרבה מהמאירי. תבין? אז לכן, לא פלא שהרדב"ז לא היה לו מאירי. הרדב"ז לא היה לו מאירי, לא היה לו. לכן, פשט דברי המאירי משמע, שבאמת עושים את הפדיון אחרי שהוא בקבר. כן, אחרי שקברו אותו, אז יעשו את הפדיון. אם רוצה לעשות סעודה כמו שכותב הרש"ל, אז הנה כן הרי. עשו סעודה אחרי השבעה, אומר, עשו סעודה, ולא יגידו שמחה במעונו. טוב. כל פנים, הקדוש ברוך הוא יאריך כל ימי עם ישראל בטוב ושנותיהם בנעימים. כל מי שזוכה ברוך השם, בנים, בנות, כולם, בריאים, שלמים, ששים ושמחים. אבל זה הפלא הגדול, כמו שהזכרנו, שעד כדי כך, תראו מה זה. המושג הזה שהשמחה במעונו, שאפילו על פדיון הבן, פדיון הבן שזה, פלא ופלא. טוב, אז נחזור לעניין. אז אמרנו עכשיו שיש דברים שאסרו אותם מחמת מנהג, לא מחמת איסור, כמו התספורת בימי העומר, התספורת במן המצרים. זה גם כן, זה מנהג, בימי המצרים, התספורת של, אני מתכוון מה שהאשכנזים נוהגים, כן? ב-17 בתמוז, זה רק בגדר מנהג. לכן, גם אשכנזים שנוהגים לא להסתפר עכשיו, אם יש להם בר מצווה, או פדיון הבן, או לידם הברית מילה וכיוצא בזה, יכולים להסתפר. או חתן אשכנזי, הם לא מתחתנים עכשיו, אבל חתן אשכנזי שהתחתן לפני י"ז בתמוז. ערב י"ז בתמוז התחתן, עכשיו יש לו שבעה ימים משתה. רשאי כל השבעה ימים, תרבוקה, מוזיקה, שירים, עכשיו הוא חתן, דומה למלך, מלך מסתפר בכל יום. מלך כתוב מלך ביופיו, זה נעניך, לכן מלך מסתפר כל יום. גם חתן אשכנזי שרגיל להתגלח, יכול להתגלח בבין המצרים, כמו שהוא חתן, לא גרע מאבי הבן, יותר טוב מאבי הבן אפילו. אז לכן גם חתן אשכנזי רשאי להסתפר ולהתגלח בכל ימי שבעת ימי המשתה שחלו בתוך בין המצרים, אין בזה שום בעיה. רשאי לחתחיה להסתפר ולהתגלח. בחורים ספרדים, או סתם אדם ספרדי רוצה להסתפר, להתגלח, אין שום בעיה. אין שום בעיה. יש אנשים אוהבים לחכות מנהגי האשכנזים. אם אדם עושה את זה לשם שמיים, יש רב אחד צדיק, שהוא אמר, מה יש? אבל אדם לא יסתפר שלושה שבועות. יבוא לג'ע באב ככה, כמו האשכנזים. אם האדם עושה את זה לשם שמיים באמת, להצטער בחורבן, והוא מצער את עצמו, לא להסתפר, לא להתגלח, בסדר, שיבושם לו. לא בגלל שהאשכנזים עושים. בגלל שזה בין המצרים, הוא רוצה גם כן, בסדר. אבל אם אחד כזה, למשל, תיקון חצות בצהריים, הוא לא אומר. רק הוא מחכה את האשכנזים לא להסתפר. אז מה, אתה כמו קוף שמחכה בן אדם? תעשה מה שכתוב בהלכה, רבנו ארי, כל כך כתבו הפוסקים מגן אברהם, החידר, בחיים פלאג'י ועוד, שכל אדם ישתדל בצהרי היום לעשות תיקון רחל. אז אם לא מסתדר בצהריים, נעשה אחרי צהריים, עד השקיעה. אבל חתחילה עדיף בצהריים, ברבע לאחד מחצות, תיקון רחל, יושב על הארץ ואומר וידוי, ויש שם כמה פרקים, כמה זה לוקח? 7-6 דקות? 7 דקות? גג. האדם יגיד את זה, וזה חשוב מאוד, אדרבה. אם יכול לבכות, כמו שלמדנו כבר בשיעורים הקודמים, תבוא על הברכה, ודאי ככה ראוי ונכון לעשות. לכן אם אדם באמת מסתער על החורבן, עושה תיקון רחל, וגם הוא רוצה לא להסתפר 3 שבועות, אדרבה, זה אחד מוסיף, שיבושם לו. אבל אחד שרק למה הוא עושה את זה? בגלל האשכנזים הוא עושה את זה. לא בגלל שהחורבן. בגלל האשכנזים, הבנת? כי האשכנזים לא מסתפרים, אז הוא גם כן עושה כמו האשכנזים. זה דברים בטלים. תיקון חצות הוא לא אומר, לא אכפת לו מהחורבן. רק זה נשאר לו לחכות מנהגי האשכנזים. לכן לא צריכים. רק אם אדם עושה את זה באמת ואמיתי וטוב, אז לכן תבוא על הברכה, לא בשביל חיקויים. עכשיו לגבי הנישואין שהזכרנו, שהאשכנזים נוהגים לא להתחתן, זה האשכנזים נוהגים. אנחנו הספרדים, מעולם לא נהגנו מנהגים כאלה. בן איש חי כותב שבגדד לא נהגו. טוב, בגדד, לך לבגדדים של היום, מי שנשאר בגדד היום, אין יהודים בעוונות. אין יהודים בבגדד, שם ירחם ויציל. עוד לפני 20 שנה, מניין אפילו בעיראק, מניין של יהודים לא היה. היה אחד שהוא אח של דוד של גיסי. דוד של גיסי הוא מהשאריות שנשארו בעיראק. והוא נשאר שם מהזקנים של פעם, ובאותה אין יהודים שם. בעוונות הרבים הוא נשאר שם עם הבת שלו, ואם היא תתחתן, תתחתן עם גוי. הבנת? לא עלו לארץ, נשארו. לפני 20 שנה בערך, עכשיו כבר גם הוא נפטר כבר. אבל הבת שלו בעוונות הרבים התחתנה עם גוי. למה? לא היה עם מי להתחתן. במקום לעלות לארץ ישראל, נשארו שם. לא חבל, מסכנים. לא דנים אותם חס ושלום, אבל מסכנים. כל אחד היה לו רכוש, דברים, אבל הנה. רכוש, רכוש, מה נשאר לו היום? כלום. לא רכוש ולא שום דבר. והבת שלו, נגמר. כולם גויים, נכדים שלא גויים. למה? כי... נכון, יהודים, אבל יהודים כמו גויים. יותר גרוע. הבנת? יהודים כמו גויים, מתנהגים כמו גויים, לא חבל? אם היו גויים, אין להם תביעה, שבת לא שבת. פה כמו גויים. הלוואי, השם ייתן להם שכל. ויעלו לארץ. הלוואי, יעלו לארץ ויהיו בני אדם, הלוואי. אבל ככה, השם מרחם ויציל. בכל אופן, זה שאמרנו, שאנחנו הספרדים נוהגים להתחתן בבין המצרים, אדרבה. אם אדם קרא לו דבר כזה, עשה וורט ככה לפני בין המצרים, עשה חתונה בין המצרים, כל האולמות ריקים, יהיה לך יותר זול, תעטוף. עשו לך הנחה, רק תעשה חתונה בין המצרים. יותר טוב. לא להיות מאלה שמחמרים באיכה ומזלזלים בקריאת שמע. בפרט כמו שאמרתי, אם יש חתן שהוא משובש, עובר איסורי דאורייתא, ואלישע בנדת ומטה, לא תקרב, השם ירחם ויציל. תורה אמרה בשבת י"ג, אומרת הגמרא, לא תקרב, קורבה אסורה. אפילו קורבה אסורה. כל שכן, אדם חס ושלום עושה דברים אחרים בר מינן. לכן, צריך מאוד מאוד להיזהר. לא להיות מהכסילים האלה, שהשם ירחם עליהם. מחמירים באחר וזדלים בקריאת שמע. הספרתי לכם פעם, היה אחד בר מינן, שובש. למד בישיבה, אבל התחבר עם כל מיני חברים רעים, משחיתים. שיש להם אייפונים ודברים, וירד מדחי אל דחי. ירד למטה למטה. עד שזהו, נקבר, שום דבר. לא שבת, לא נדע, כלום, כמו גוי. בעמות הרבים היה חי בדירה אחת עם איזה חתולה. שם ירחם. איסור דאורייתא גמור. האיחוד עצמו איסור, כל שכן דברים אחרים. ככה חי כמו חתול וחתולה. חבריו, רחמו עליו, אמרו לו מספיק. לפחות התחתן כמו בן אדם, בהתר. ולא באיסור, התחתן. ברוך השם שכנעו אותו, הסכים להתחתן. זה היה לפני בין המצרים. מצא אולם בכ"ה באב, בכ"ה תמוז, בין המצרים. מה יש בזה? מותר להתחתן. בא משוכנז אחד משובש, אמר לו, לא, מה פתאום? אל תתחתן עכשיו. מי? למה? לא מתחתנים בין המצרים, רק אחרי תשעה באב. אוי ואבוי לך, שוטה שבעונה. זה אוי ואבוי לאיש הזה שאמר לו את זה. אוי ואבוי לו. שמר רחם ואציל. מה אתה? הוא נכשל ביסורי דאורייתא, אתה מדבר איתו על, על מנהג של אשכנזים? שילכו כל האשכנזים שישבו עבר איסור דאורייתא, מה זה השטויות האלה? לכן צריך מאוד להיזהר רבותיי, אלה, על זה נאמר, כי תח מראות עיניהם, לא ידעו ולא יבינו, בחשיכה יתהלכו, ממש ככה. לא יודע תורה, לא יודע כלום, ורק מבלבל את העולם. חס ושלום, אוי ואבוי, אדם שעובר איסור, אפילו אשכנזי כותב מרן בעומר, אפילו אשכנזי, שהאשכנזי הזה נוהג לא להתחתן בין המצרים. אם חס ושלום הוא נכשל באיסורים, או יש חשש, אפילו הוא לא נכשל, אבל יש חשש שהוא יכול להיכשל, שיתחתן, אפילו בתשעה באב שיתחתן. מהדין? כתוב בשולחן ערוך מפורש, מותר אפילו לקדש אישה בתשעה באב. היו עושים קידושין לבד, בלי נישואין, בזמנם, מותר לקדש אישה בתשעה באב. למה? שמא יקדמנו אחר ברחמים. עד כדי כך. תשעה באב כל שכן, לא שמא יקדמנו אחר, אלא שמא יעבור איסור דאורייתא. אז אם שמא יעבור איסור דאורייתא, לא כל שכן. שהשם ירחם, לכן צריך מאוד להיזהר רבותיי. אדם ששומע חתן, בחורים צעירים, שברוך השם זוכים להתחתן, יזרז אותם כמה שיותר מהר. וגם יש עוד רעה חולה. מה, אתמול פגשתי בחור אחד, ברוך השם, סגר וורט. אמרתי לנו, מתי החתונה? בחשוון. למה בחשוון, ריבונו של עולם? למה עוד 3 חודשים? צריך כמה שיותר מהר. אומר לו, באלול, בישיבה, לא מרשים להתחתן באלול. אוי ואבוי. מה זה האיסורים האלה? מרן כותב מפורש בחווה דעת, שלא לעשות דברים כאלה. למה לא להתחתן באלול? מה זה השטויות האלה? אתה תהיה אחראי על עץ הערה שלו? אלול זה חודשיים. אלול זה אלול. אחר כך יש לך חגים. מי מתחתן בחגים? מתי הוא התחתן? בין כסל לעשור? מתי הוא התחתן, נגיד לי? בין כיפור לסוכות הוא התחתן? אז מתי התחתן? אז מתי דוחים את זה? לאחרי סוכות. ואחרי סוכות כבר זה בין הזמנים. הוא רוצה שהחברים שלו יבואו. איפה החברים שלו יבואו? החברים שלו יבואו מכל אחד, זה גר בצביריה, זה גר בחולון, כולם יבואו. אז מחכים שיהיה ראש חודש חשוון, שאז כל הבחורים באים לישיבה, ואז יוצא אוטובוס בישיבה. ככה זה. מה אתה חושב? אז נמצא שהם כאילו גוזרים חודשיים על הבחורים לא להתחתן. למה אתה עושה דבר כזה? וזה הכי מפליא אותי שיש ראשי ישיבות אפילו שהם באמת אוהבים את מרן. יש כאלה זייפנים, זרוק אותם. אבל יש כאלה באמת שאוהבים את מרן, וגם בישיבה שלהם לא מתחתנים באלול. למה? למה אתה עושה דבר כזה? ומי אחראי על עץ הרע של הבחור הזה? חודשיים ככה, דיבורים, כל מיני דברים בזה, שדברים שאדם יכול להיכשל חס ושלום. מרן פעם סיפר, הרב הראשי סיפר פעם, שמרן היה איזה שידוך במשפחה משהו, וקבעו חתונה, לא יודע, 2-3 חודשים. מרן הלך עוד פעם ודיבר עם ההורים, שדיבר עם החתן והכלה שהסכימו, שתוך חודש יהיה חתונה. זרז. ואם הסכימו ולא עשו בעיות, אז ידבר עם ההורים שיוסיפו להם עוד כסף. צריך כסף לדירה. וחרדים שמתחתנים, זה לא ככה עובדי קמג, ים המלח, תסתדרו לבד. זה שמה, תסתדרו לבד. אבל אצל חרדים, מה תסתדר לבד? עוזרים. זה נותן לדירה, כל אחד לפי כוחו, כוחו ויותר מכוחו. זה 50, זה 100, זה 150, כל אחד נותן. הבנת? מרן אמר, יוסיפו להם עוד. כל אחד נגיד, לא יודע, עוד 10,000, 20,000, שהסכימו להתחתן, תוך חודש. שמעו כמובן למרן. תוך חודש עשו חתונה. כמה זה חשוב. אז לא לדחות את זה בשביל כל מיני... כמה שחשוב. שעה אחת, יפה שעה אחת קודם. למנוע כל מיני בעיות ודברים שלא טובים, לא טובים. לכן כותב הרב, אלה שלא רוצים לסדר קידושין בימי בין המצרים, זה טעות גמורה, אומר הרב. היה רב אחד, נפטר עליו השלום, היו מזמינים אותו לסדר קידושין, פה בירושלים. סדר קידושין, לא היה בא. ואמר, אני בן איש חי. טוב, מה בן איש חי? בן איש חי כתב מנהג בגדד. פה אנחנו מנהג בגדד, אנחנו ארץ ישראל. וא', ב', וחוץ מזה עכשיו, אחי החתן הזה הוא בגדדי? כולם יהיו בגדדים? אז אתה הרב בגדדי, אז מה יש? יש עכשיו דוגמה, חתן ספרדי שמתחתן בין המצרים. והוא ראש ישיבה שלו אשכנזי. אסור לו לסדר לו קידושין? מה יש בזה? סדר לו קידושין. מה, אתה מתחתן? אתה אשכנזי, אל תתחתן בין המצרים. ואני ספרדי, מה אתה רוצה ממני? זה שיבוש גמור, הדבר הזה, שמתעתעים בבחורים, זקנים בחורים צעירים לא יודעים הלכות, מביא להם את המוח. וגם עושים להפך, מכולה לחומרה, מחומרה לכולה. כגון, אשכנזים, אתם יודעים, לא מתחתנים אחרי ל"ג בעומר. אנחנו הספרדים מתחתנים בל"ד לעומר, והלאה. הם מתחתנים בל"ג בעומר ביום, וזהו, אחר כך לא מתחתנים עד סיוון. אנחנו הספרדים לא נוהגים ככה. לנו מותר מלמד דלת לעומר בבוקר, ואללה מותר להתחתן. עכשיו יש להם ספרדי שמתחתן, והוא הראש שבע אשכנזי, מה הוא עושה לך? הוא אומר, תעשה את החתונה, אתה יודע מתי? בלג בעומר. יעני כמו מנהג האשכנזים. למה? למה יש לך חתונה בלג בעומר? הוא עושה לך לג בעומר לפני השקיעה, בלילה זה למד דלת. אז לפני השקיעה, ראיתי כמה חתונות כאלה. הם עושים חתונה לג לפני השקיעה, למה? כי הראש השבע אשכנזי. שמעת? הראש והאשכנזי, אז צריכים ללכת לפי המנהג של הראש השבע? איזה שטויות, איזה הבלים, זה דברים בטלים אלה. זה אלה שלא יודעים הלכות. ממש, מטעטעים בבחורים האלה. למה אתה עושה לו? זה נגיד, מרן, בן עובדיה כתב תשובה על זה כבר בימי עומר חלק ג' וכתב שזה טעות גמורה ש, ש, ש, ש, שספרדים טועים ומתחתנים בל"ג בעומר כפי מנהג אשכנזים ולפי מרן השולחן ערוך בל"ד והגאון הרב יצחק יעקב וייס עליו השלום בעל שו"ת מנחת יצחק שהיה ראב"ד של עדה חרדית בירושלים עיר הקודש היה גברא רבה והיה אוהב את מרן והוא בספר שלו כותב דן בזה והוא מעתיק את היבי עומר חלק ג' והוא כותב מפורש, הוא אומר דבר כזה ששאלה כזאת צריכים לשאול רב מובהק ספרדי שבקי בספרדים הוא אומר ומי, את מי לשאול? את הגאון הפורסם, מורנו ורבנו הרבי עובדיה יוסף בלכמה היה מרן שהוא כתב את זה? בין 30 ומשהו בין 30 ומשהו, אברך צעיר והוא ראב"ד של עדה חרדית כותב על מרן שבחים כאלה ונדע, הוא ידע מזה ערכו של מרן והוא כותב לך מפורש תשמע למרן, ומרן אומר מפורש, זה ודאי שלא לא נכון לעשות ככה. זה נגד מרן השולחן ערוך, אנחנו קיבלנו הוראות מרן השולחן ערוך. מרן פסק בשולחן ערוך, שלא מתחדים עד למדלת, עד למדלת ביום. והם עושים לך למד ג' ביום. למה? כי הראש שבע אשכנזי, זה שיבוש. אתמול הייתי באיזה בר מצווה, שם משפחה מישהו. עכשיו פגשתי כמה אברכים, הבחורים, אברכים. הם ראו בעלון שבוע שעבר כתבנו על המנהג הזה שחתנים לובשים פרק בחתונה שזה מנהג משובש מנהג נגד גדולי הדורות שלנו וגם חלק מהאשכנזים מרן היה נגד המנהג הזה הבאנו שם הבאנו את הרבי ציון אבא שאול שאמר לאיזה בחור אם אתה תלבש פרק אז אנחנו הרבנים הלבש הבאנו כמה וכמה גדולי ישראל גם הרב חזקאל אברמסקי אשכנזי גם הוא כתב ככה שראה אחד התלמידים שלו לבש פרק, אמרו לו יופי, מהם אני צריך לחפש חלוקה דרבנן אחר. הבאנו כמה מקרים כאלה שם, אז שלח לי מישהו במייל, אברך, אמר לי הרב אני קיבלתי את זה, אני מפסיק ללבוש את הפרק. למה הם לובשים פרק? ואחרי זה בחגים הם ממשיכים ללבוש את הפרק. אמרת? בחגים, שלוש רגלים תחוג לי בשנה, פסח, שבועות, סוכות, הוא לובש פרק. אבל כתבתי שם, מה הקשר ללבוש פרק? תגיד לי מה אתה... את הרב רבנן, מה אתה? מה אתה לובש פרק? תלמד, תהיה, תחכם, תלבש פרק. עכשיו מה אתה? כולך בחור צעיר לובש פרק? שלח לי אברך, אמרני, אני קיבלתי את הדברים, אמרני, אני אפילו כמה מסכתות בקושי אני יודע, על מה אני לובש פרק? אמרני, גונז את הפרק. תבין? אתה אומר את זה לבחורים צעירים, אומרים לך, לא, זה יפה, זה יפה. מה קשר יפה? אתה תלבש גלימה? אמרתי לו. בוא נקנה לך גלימה, יש גלימות של מרן. מוכרים, באמת? יש גלימה, עולה 4,000 שקל. עכשיו עילו את זה יותר, אז בזבלו, 4,000 שקל. גלימה, ממש כמו של מרן, זהב, חוטי זהב, הכל, כובע, הכל, מצנפת, 4,000 שקל. איזה יופי, בוא נקנה לחתן. הוא אומר לי, אחי הקלה, לא קונה סמלה, סמלת קלה, בשביל לילה עד ב-5,000, 10,000. אז אני אקנה ב-1,500 שקל חליפה, מה יקרה? שיהיה בריא. לכן זה לא צריך. המנהג שלנו, מנהג של רבותינו, ואבותינו הקדושים והתאורים, לא ככה. אנחנו צריכים להפך. ללכת, אל תיטוש תורת אמך, אל תיטוש תורת אמך. ללכת כמו רבותינו הקדושים, שלימדו אותנו איש על מחנהו ואיש על דגלו. חתן, ילבש חליפה יפה, ילבש עניבה יפה, כמו שצריך, יכבד את עצמו, בלי פרק, בלי שטויות, בלי חדר יחוד, בלי כל מיני דברים בטלים. השם יזכנו, שנעשה רצון השם כרצונו. בשמחה ובטובה, תמיד כל הימים, אמן.
1: עד כאן, הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. התוכנית הבאה, ומתוק האור, עם הרב שלמה לוינשטיין. ברוך יומרו. ליל שישי הגיע. כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך.

0: ערוץ 2000 מאירים את השבת. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים כמו מים קרים על נפש היפה. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם, התיקון היחיד,
2: התיקון היחיד
1: שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982,
2: 073-321-2982.
3: נפשי

0: מנחמת ציון. שתזכו לראות מנחמת ציון. ומתוק האור. מדי יום חמישי בשמונה בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשיות השבוע, מזמורי תהילים, מועדי ישראל ומאמרים על חיזוק באמונה. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2000. וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, מחר תאסף אל עמך. זאת אומרת, לך תעשה את המלחמה הזאת ואחרי זה תמות. וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין, לתת נקמת השם במדיין. מה ההבדל בין הפסוק הראשון שקראנו לפסוק השני? לא שומעים ככה, אפשר כל אחד בנפרד.
2: נקום,
1: פעמיים אומר. מה ההבדל, לא מה משותף? פרק למד א' פסוק א' ופסוק ב', עמוד 536-537. בפסוק א' כתוב שהשם אומר למשה רבינו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. בפסוק ג' כתוב, לתת נקמת השם במדיין. משה רבינו לא אומר מה שהשם אמר. השם אמר, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, ומשה רבינו אומר לעם ישראל, לתת נקמת השם במדיין. מה ההבדל בין נקמת בני ישראל לבין נקמת השם? אבל מה ההבדל? מה ההבדל בציווי? התשובה היא, אם זה נקמת בני ישראל, אז הולכים לנקום על אלה שמתו. במגפה מתו 24 אלף איש. ואם זה נקמת השם, אז זה לא על אלה שמתו, אלא על זה שהחטיאו את עם ישראל. החטיאו את עם ישראל, חטאו נגד השם. טוב, עכשיו מה הוא... נכון. עכשיו מה הוא אומר? אלף למטה, אלף למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. אלף למטה, אלף למטה, לכל מטות ישראל. מה זה בא לרבות לכל מטות ישראל? שגם שבט לוי צריך, בפעם הזאת גם שבט לוי הולך לצבא. וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה, 12,000 חלוצי צבא, וישלח אותם משה אלף למטה לצבא. אותם ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. אתה שואל, הרי צריך להיות פה 13,000, אם זה גם שבט לוי, אז זה כולל 13,000, לא 12,000. שאלה הזאת שואלים כל המפרשים, ואחד מהתירוצים זה כתוב, וימסרו מאלפי ישראל. וימסרו, מה זה וימסרו? אומר רש"י, שהם לא רצו. הם לא רצו, הם שמעו שמשה רבינו ימות אחרי המלחמה הזאת, אז אמרו, לא רוצים להילחם. זה נכון לגבי 12,000, אבל שבט לוי לא עשו את זה. הם אמרו כן אלך, למה? כי אם הם יגידו לא רוצים ללכת, יגידו אה, כי הוא משלכם, אה? כי הוא משבט לוי. אז הם כאילו לא נחשבים בתוך הוימסרו, זה אחד מהתירוצים שמתרצים פה. וימסרו מאלפי ישראל 12,000 חלוצי צבא. אז משה רבינו שלח אותם ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא וכלי הקודש. מה זה כלי הקודש? איזה כלי קודש? הארון והציץ. וחצוצרות התרועה בידו. מה זה בידו? הוא לקח את זה ביד? את הציץ הוא לקח ביד? מה? אומר רש"י ברשותו. אני אשאל שאלה. נראה אם מישהו יכול לעזור לי בזה. אני כבר כמה זמן ממש נבוך מאוד, שבתפילת ערבית אנחנו אומרים, ואמונה כל זאת וקיים עלינו, כי הוא השם אלוקינו ואין זולתו. ואנחנו ישראל עמו, הפודינו, מיד מלכים. מלכינו, הגואלינו, מה ההבדל בין יד לכף? מה קשור לפה? אבל אתה מדבר איתי עכשיו אנטומיה. אני שואל אותך, יד מלכים, כף כל העריצים. מה ההבדל? אתה מבין, אני לא שואל אותך באנטומיה מה ההבדל.
2: יד זה שליטה.
1: יפה. לפי רשי הזה, אבל אפשר לתרץ את זה. למה? כי בידו אומר רשי ברשותו. ואם ככה, המלאכים אנחנו ברשותם. עריצים זה כל האויבים שלנו. אנחנו לא ברשותם. אבל הם עריצים. לכן מיד מלאכים, מלכינו הגואלינו מכף כל העריצים. איפה עוד רואים את זה? פרק י"ח, פסוק א' בתהילים. אומר דוד המלך את המזמור הזה, ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומיד שאול. שאול היה מלך. אז הוא היה אזרח שלו. אז הוא היה בידיים שלו. לעומת זאת, שאר האויבים שלו, הם לא שולטים בו, הם רק אויבים. אז ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומיד שאול. וככה מאוד שמחתי השבוע שראיתי את הרשי הזה, אמרתי, הנה יש לי תירוץ. עד שאמרתי, בוא נראה, הרי פרק הזה, פרק י"ח של תהילים, כתוב פעמיים. פעם אחת פה בתהילים, פעם שנייה בשמואל ב', פרק כ' ב'. ושם זה מתחיל ככה. ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. מה, הוא לא היה מלך? אם הוא לא היה מלך אז, הוא גם פה לא היה מלך. אז נגמר לי התירוץ, אז נשאר השאלה. טוב, נמשיך הלאה. אז ויצבעו על מדיין כאשר ציווה השם את משה ויהרגו כל זכר. מה זה ויצבעו? מה? לא שומע. כתרו אותם. ו... כתרו מלשון כתר, כן? עשו מצור. ויצבעו על מדיין כאשר ציווה השם את משה ויהרגו כל זכר ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע חמשת מלכי מדיין ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. מה הוא עושה שם בלעם? איך הוא הגיע לשם? אומר רשי מה הוא עושה פה? אלא שהוא בא, הלך שם ליטול שכר 24,000 שהפיל מישראל בעצתו. עכשיו תשמעו דבר מעניין.
3: איזה עצתו?
1: עצתו שהוא נתן עצה להחטיא את עם ישראל, ומתו 24,000 במגפה הזאת. הרי הוא לא הצליח לקלל, אז בסוף הוא אמר עצה, איך להחטיא אותם?
3: אלוהים של אלה שאולי זימן.
1: נכון, בדיוק. אז עכשיו תשמעו דבר מעניין. כתוב שבלעם אהב כסף, מחמד ממון אחרים. מאיפה לומדים את זה?
3: ביתך.
1: אם ייתן לי בלעק מלוא ביתו כסף וזהב. מי הציע לך מלוא ביתו כסף וזהב? מה אתה... אז זה ככה רשי אומר. אבל הרמב״ם בפירוש המשניות, כשכתוב שם במשנה במסכת אבות, שכל מי שיש לו שלושה דברים אלו הוא מתלמידיו של בלעם הרשע, אחד מהם זה נפש רחבה שמחמד ממון אחרים, אומר הרמב״ם, מה הראיה שבלעם אוהב ממון? תראה לאיזה מרחק הוא הלך בשביל כסף. אז סימן שהוא אוהב ממון. איפה היה גר? וישלח מלאכים אל בלעם בן באור פטורה, אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו. הוא עזב, וזה לא עם מטוס. לא יודע כמה רחוק, אבל זה רחוק. אני אומר עוד פעם, זה לא עם מטוס. מואב, שלחו לקרוא לו מהמדינה שלו, זה לא שהוא נסע עבר רחוב. אבל ישבתי ליועד יהודי תלמיד חכם, קוראים לו הרב דומב, יונתן דומב קוראים לו, אמר לי, אני לא מבין, מי לא נוסע רחוק בשביל כסף? מה זאת אומרת? עזוב היום, היום זה עם מטוסים, פעם אנשים נסעו עם אוניות, חלק לא חזרו, מי לא נוסע בשביל כסף? מה אתה עושה מזה עניין? בגלל זה לקרוא לו שהוא מחמד ממון אחרים? שיש לו נפש רחבה?
3: לא היה עבר הבנקאי.
1: נכון.
3: צריך לקחת את
1: השק. אז מה? ועוד הוא אומר לי, מה תגיד? כן, אבל הוא הלך לקלל. בסדר, זה המקצוע שלו, מה לעשות? זה המקצוע שלו, עם זה הוא מתפרנס. ויש לך בעיה עם המקצוע? מה?
2: אני לא הולך. אני אקבל לשני בתים, אני כן אלך.
1: שתהיה לי בריא, אבל אתה אומר את פירוש רשי, לא את פירוש הרמב״ם. הרמב״ם אומר שהסיבה שקוראים לו מחמד נפש רחבה, תראה לאיזה מרחק הוא הלך בשביל כסף. אז מה... מה הבעיה אם זה שולחים רחוק בשביל כסף? מי לא הולך רחוק בשביל כסף? אם יש לך איזה עסקה עכשיו באונלולו, אתה לא נוסע?
2: אז מה מסבירים?
1: אז אמר לי הרב יונתן דומב, תראה, בבקשה תהפכו לפרשת בלק, יש לו שם נבואה שהוא אומר, לא ישכב עד יאכל, איך כתוב שם? פרק חף דלת. פרק חף ג' פסוק חף דלת. הן עם כלבי יקום, וכארי יתנסה. לא ישכב עד יאכל טרף, ודם חללים ישתה. מה זה ודם חללים ישתה? תהפכו חזרה לעמוד 513, הרש"י למטה. ודם חללים ישתה, אומר רש"י, נתנבא שאין משה מת עד שיפיל מלכי מדיין חללים, ויהרג הוא עמהם. מי זה הוא? אז בלעם אומר בנבואה, ואני אמות יחד איתם. ומי יהרוג אותי? זה יהיה עוד כשמשה חי. מה הוא עושה פה? תגיד, אתה נורמלי? אתה יודע שאתה הולך למות? מה אתה הולך בשביל כסף?
2: כסף מעבר עיניך חמות.
1: אז הנה, שנאפשר רחבה. לאיזה מקום הוא הלך להביא את הכסף? למקום שהוא יודע שהוא ימות. אתה ניבאת את זה. אז מה אתה הולך? אתה אומר שלא היה לו בחירה בזה, כי ממילא הוא צריך למות. בסדר? הוא לפחות היה צריך מצידו לא ללכת, שיקחו אותו. מה? שאלה טובה מאוד, אבל אתה יודע שהיה פעם אחד שהיה מלווה בריבית. היה פעם אחד שהיה מלווה בריבית, אמרו עליו שהוא היה יותר גדול מרבי... סליחה, מה רב? היה פעם אחד שהיה מלווה בריבית, אמרו עליו שהוא יותר גדול מרבי עקיבא. למה? האיש הזה הלך למות. באו חבר'ה קדישי, הדליקו נרות, התחילו להגיד איתו את הוידוי. פתאום נכנס מישהו, אמר לו, מוישה, אני צריך לחוף $10,000, אתה יכול להלוות לי? אז עשה לו ככה עם הראש. אז הוא אמר לו, בכמה אחוזים? אז הוא אמר, 2 ומת. אמרו, זה גדול מרבי עקיבא, רבי עקיבא מת.
2: באחד.
1: בן אדם, אתה הולך למות, מה יש לך אתה? מה תעשה עם הכסף? די, נו. לא יכול. פסוק ת', כן, אנחנו בעמוד 537, חזרנו למקום, ממשיכים לקרוא. וישבו בני ישראל את נשי מדיין ואת טפם ואת כל בהמתם ואת כל מקניהם ואת כל חילם בזזו ואת כל עריהם במושבותם ואת כל תירותם שרפו באש ויקחו את כל השלל ואת כל המלכוח באדם ובבהמה ויביאו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל עדת בני ישראל את השבי ואת המלכוח ואת השלל אל המחנה אל ערבות מואב אשר על ירדן יריחו ואז מה? יפה. ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאה ידע לקראתם אל מחוץ למחנה ויקצוף משה על פקודי החיל שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה ויאמר עליהם משה אחי איתם כל נקבה?
2: יש לי תשובה
1: הן אינה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בהשם על דבר פאור ותהי המגפה בעדת השם למה לא הרגתם אותם? ועוד שאלה למה הוא לא כעס על פנחס? פנחס היה איתם למה פנחס לא אמר כלום? על מי הוא כעס, משה רבינו?
2: על שרי
1: האלפים, פקודי החיל, שרי האלפים, שרי המאות. ואיפה פנחס? איפה פנחס? אתה היית איתם, איפה אתה? מה אתה עושה? עליו לא אמר לו כלום. מה אומרים? אתם זוכרים, שאלתי אתכם בהתחלה מה ההבדל בין מה שמשה רבינו אמר למה שהשם אמר? השם אמר נקום נקמת בני ישראל. ומה משה רבינו אמר? נקמת השם. מה זה נקמת השם? על זה שהחטיאו את ישראל. ואז מה הנקמה? שיעשו תשובה. מהי התשובה המעולה? באותו זמן, באותה אישה, באותו מקום. אמרו, מה השאלה? אנחנו רוצים להביא אותם. בשביל שבני ישראל יראו אותם, ואף על פי כן לא יעשו עבירה, וזה באותה אישה, באותו מקום. לא, זה התשובה הכי מעולה. זה נקמת השם. לכן על פנחס הוא לא כעס. אבל כי פנחס לא ידע ממה, הוא ידע רק שהוא הרג את האישה הזאת, הוא היה עסוק עם זה. הם, אמר להם, אבל אתם הרי יודעים מה היה. אתם הרי יודעים שהם הרגו עם ישראל 24,000, ואתם יודעים מי הייתה כל אחת. כתוב ברש"י. הן הינה היו לבני ישראל, אומר רש"י, מלמד מגיד שהיו מכירים אותם. זוהי שנכשל פלוני בה. אז מילא פנחס היה עסוק עם להרוג את הזמרי ואת האי, אבל אתם, מה עשיתם? ועוד יותר, הוא אמר להם, הן הינה היו לבני ישראל בדבר בלעם. הוא טען להם, הייתם צריכים להרוג אותם מהסברה. האתון של בלעם, מתה או חיה? תביא אותה, אם היא חיה, מה אתה אומר שהיא חיה? כי ככה כתוב, ברש"י. רש"י אמר לנו בפרשה שמה, שהמלאך אומר לו לבלעם, אם היא לא הייתה נוטה מהדרך, כי אתה גם אותך הרגתי. גם אותך, מה זה גם אותך, אומר רש"י? אותה כבר הרגתי, הייתי הורג גם אותך. ולמה הרג אותה? מה היא עשתה? אומר רש"י, מכאן לומדים שבהמה שהביאה קלון על אדם, אפילו שהאדם אשם, אבל לא יגידו, זאת הבהמה שזה בלעם, לא יעשה ככה. אפילו בלעם, שהוא רשע גדול, לא יעשו בושות כאלה. לכן היא מתה. אמר להם משה רבינו, אז בדבר בלעם לא הבנתם שאת האנשים האלה צריכים להרוג? אם אתם יודעים שהם הם שהחטיאו, למה לא הרגתם אותם?
2: רחמנים.
1: בסדר. צריכים להיות רחמנים איפה שצריכים להיות רחמנים ולא איפה שלא. החמור של אברהם, של משה, אותו החמור יהיה גם למשיח. זה מה שכתוב. איך יהיה אותו חמור, לא יודע איפה הוא נמצא בינתיים, גם לא יודע. אבל כך כתוב. פעם בא מישהו לרב חיים קניאבסקי, אמר לו, חלמתי שאני המשיח, ויש לי חמור לבן. אמר לו רב חיים קניאבסקי, איזה צבע החמור? לבן? זה לא החמור. כתוב באיזה מקום, לא זוכר איפה, שצריך להיות הרבה גוונים. הרבה גוונים. אז אתה, זה לא, אתה יכול להיות רגוע. פעם מישהו בא אליו, איזה אחד, התחיל לשגע אותו שהוא אליהו הנביא, הוא חלם שהוא אליהו הנביא, אליהו הנביא בא אליו בחלום, קיצור, אז מה הרב אומר? אמר לו, רפואה שלמה.
2: זה המשוגעים שלפני 10 שנים, מה המשוגעים?
1: היום המשוגעים של היום רוצחים.
2: זה, בנתניה.
1: גם היה הרב אבי אלעזר לפני 15 שנה, ועכשיו זה בנתניה. מה אומרים משוגע? נו, אז מה עם משוגע? אז הרב תימן אמר אז שרצחו את רבי אלעזר, אז אמר משוגעים היה תמיד, אבל היה משוגע של פעם, היה אומר אני המשיח, אני אליהו הנביא, אני... היום משוגע, רוצח. מה ההבדל? תגיד אתה, מה ההבדל? מה משוגע אומר? כל מה שיש לו בלב. זאת אומרת, אחרים גם חושבים, אני המשיח, אולי לא המשיח, אבל על כל פנים, יכול להיות, אולי. הוא לא אומר את זה בפה, כי הוא נורמלי, הוא לא יגיד. משוגע, אומר, אני המשיח. אם משוגע מתחיל לרצוח, אז מה זה אומר?
4: שהוא גם פועל?
1: לא, זה אומר שזה מה שאנשים חושבים, זה מביא כבוד. זה אומר על הדור. זה מה שהרב שטיימן אמר אז, שרצחו את רבי אלעזר. בעמוד 542 בחומש, פרק למדבית פסוק א', ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד ואת המקום, והנה המקום מקום מקנה, ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל עזר הכהן ונשיא העדה לאמור, עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואל עלה וסבם ונבוא ונבואון, הארץ אשר יקרא השם לפני עדת ישראל ארץ מקנה היא, ולעבדיך מקנה. סתם הערה צדדית, ראיתם מי קודם, ראובן או גד?
5: ראובן.
1: שים לב טוב לפני שאתה עונה.
4: גד. לבני גד ולבני ראובן.
1: יפה. פסוק א' אומר, מקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד. פסוק ב', ויבואו בני גד ובני ראובן. ומכאן והלאה, כל הזמן גד קודם. למה? אז אני פעם הלכתי לרב חיים קניאבסקי, ואמרתי לו, הרב, איך יכול להיות שרש"י כותב נגד חומש? אז הוא אמר לי, רש"י כותב נגד חומש? אמרתי לו, כן. אמר לי, איפה? אמרתי לו, בפרשת וזאת הברכה, תסתכלו בעמוד 671. ולגד אמר, ברוך מרחיב גד, כל אבי שכן וטרף זרוע אף קודקוד. והיה ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק ספון. אומר רש"י, והיה ראשית לו, ראה ליטול חלק בארץ סיחון ואוג, שהיא ראשית כיבוש הארץ. ולמה? כי שם חלקת מחוקק ספון, כי ידע אשר שם בנחלתו חלקת שדה קבורת מחוקק, והוא משה. אז למה הוא רצה? כי שם משה רבינו נקבר. ומה כתוב בפסוק אצלנו למה הוא רצה? בגלל המקנה. רש"י יכול לכתוב נגד חומש? יפה מאוד. אמר לי רב חיים, חייך את החיוך המתוק שלו, ואמר לי, ברור שהם רצו בגלל שמשה רבינו נקבר שם, אבל עם מי הם מדברים עכשיו? עם משה. אז מה הם יגידו לו? אתה תמות, תיקבר אצלנו. אז הם אמרו, הם באו יחד עם ראובן, ואמרו, יש לנו הרבה מקנה. אבל באמת מה הייתה הסיבה שלהם? סיבה רוחנית, הם רצו שהקבר של משה רבינו יהיה אצלם. אז ממילא, באמת למי היה הרבה יותר מקנה? לראובן. לכן, הוא מקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד. אבל מי יותר חשוב כאן? גד, כי הם באו עם סיבה רוחנית. ממילא מכאן והלאה, כל הזמן גד קודמים. יבואו בני גד ובני ראובן. עכשיו, מוריי ורבותיי, יש לי שאלה. מה? כי כולם ידעו שהוא לא נכנס לארץ. אז מה שנשאר זה? זהו, זה מה שנשאר. לא, לא נודע, זה נכון, אבל כולם יודעים שזה שם. איפה זה שם? אפילו יודעים את ההר, הר נבו. אבל איפה זה, בהר נבו איפה? אז כתוב בגמרא שהמלכות שלחה לבדוק איפה. אז עשו חפירות למטה, ראו את הקבר למעלה. הלכו למעלה, ראו למטה, הלכו בשני הצדדים, ראו באמצע. קיצור, לא ידע איש את מקום קבורתו, אבל כן יודעים את המקום באופן כללי. להבדיל, כן, אנחנו לא יודעים איזה רש"י הקדוש, יש, הוא היה בצרפת. באיזה עיר? רש"י הקדוש היה בעיר שנקראת טרויש, בדיוק, תודה רבה. בעיר טרויש. ויש שם בית קברות, ויודעים ששם רש"י קבור. אבל הנוצרים ברוב רחמיהם הורידו את כל המצבות, אז לא יודעים איפה. אבל יודעים, בבית קברות הזה יש, זה הקבר של רש"י, איפה זה, לא יודע. אבל פה. אותו הדבר כאן, ידעו הר נבו, יודעים גם איפה זה הר נבו. איפה בהר נבו, לא ידע איש את קבורתו. מוריי ורבותיי, איפה זה הר נבו? גם אם הייתי יודע, לא הייתי מגלה לך. שמה יתחילו לעשות שם טורס. אני רוצה לשאול, מישהו יודע אם ארץ ישראל היא ארץ קדושה?
5: אדמה קדושה.
1: ארץ ישראל קדושה או לא? ברור שכן, מה השאלה? מה אתה מתחכם? האדמה קדושה, מה אתה מתכוון? שלא מה?
5: יש את הריבונות שזה כאילו...
1: לא שאלתי אותך על מדינה, שאלתי אותך על ארץ. ארץ ישראל קדושה?
5: כן.
1: בוודאי שקדושה. עכשיו, עבר הירדן זה גם קדוש?
5: כן.
1: כמו ארץ ישראל? לא כמו ארץ ישראל. הראיה שמשה רבנו נכנס לשם, ולארץ ישראל הוא לא נכנס. אז מה עלה בדעתם לבקש לגור מעבר לירדן? מה פתאום? איזה מין שכל זה? מה? כל 40 שנה הולכים, רוצים להיכנס לארץ. מגיעים עד הזה? לא, לא, אנחנו נשארים פה. מה קרה לך? מה קרה לך?
6: זה עתיד לבוא להיות שלנו?
1: ואם זה עתיד לבוא, מה בינתיים? מה אתה מרוויח?
7: הם לא רוצים ש...
1: אומר השח, השח על התורה. זה מגורי האריזל, קראו לו רב מרדכי הכהן מצפת. אומר השח, מי זה היה? ראובן וגד. בדגלים, מי היה ביחד איתם? היו ארבעה דגלים, נכון? מי היה יחד עם ראובן וגד? מי היה יחד עם ראובן וגד? שמעון. ושמעון עשה את הבלגן עכשיו בפאו, נשיא שבט שמעון. אמרו, אם ניכנס בארץ, בטח גם לנו יצא לשבת לידם. אז בואו נשאר פה. לא רוצים שכנים כאלה. למה? חברה רעה זה הכי גרוע בעולם. אנחנו רואים שקורח היה שכן של מי? של שבט ראובן. מה התוצאה? ראובן חטאו יחד עם קורח בדבר הזה. מספרים שפעם בא בחור לראש הישיבה, זאת אומרת, ראש הישיבה קרא לו, אמר לו, מה אני שומע עליך, אתה מסתובב עם בחורים לא כל כך בסדר? אומר, הרב, אני שומר על עצמי, אפילו שאני יודע שהם לא בסדר, אבל אני שומר על עצמי. אמר לו, הרב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. תגיד לי, כתוב, וכל הרשעה תעקר ותשבר ותמגר ותכניע. אתה יכול להסביר לי מה זה תמגר? אז אמר לו, לא כל כך, לא יודע. אז אמר לו,
8: את האמת, אני אגיד לך, גם אני לא יודע. אבל תגיד לי דבר אחר, זה לטובה לתמגר או שזה לרעה? הוא אמר לו, אני לא יודע. אמר לו, גם אני לא יודע.

42 יש בפרשה. יש 42 מסעות. מה עוד 42? ערים ללוויים. כל הכבוד הרב. אז יש לנו 42 מסעות שאבותינו נסעו במדבר, אלה מסעי בני ישראל, וכתוב כל מסע שהם הלכו מפה לשם, משם לפה, פלא פלאים. בשביל מה זה כתוב? את מי זה מעניין? לא, אתה מבין, לא, אתה לא יודע איפה זה, זה מדבר הרי. אז בשביל מה זה כתוב? אז יש כל מיני רמזים שאומרים, יש כל מיני רמזים שאומרים, למשל, בעמוד 547, פסוק כ' ד', ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה. מה הרמז? הר שפר זה ההר הטוב הזה והלבנון. מי זה ההר הטוב הזה והלבנון? בית המקדש. ומה קרה כשעזבנו את ההר הטוב הזה? מאז אנחנו חלים בחרדה. ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה. ויסעו מחרדה ויחנו במקהלות. מה זה? מה הרעיון כאן? אז נספר סיפור. היה פעם גביר גדול שחיפש שידוך לבת שלו. בימים שלא היו נוסעים. אז בא מישהו והציע את ה... בא מישהו והציע את התלמיד חוכם ההוא שלומד בישיבת, הוא תעניין, בסדר, כן, נשמע לי טוב, ושלח וסידרו את השידוך. ואז הגיע הזמן של החתונה, מגיע אבא, הגביר הגדול, עם הבת שלו, עם כל המשפחה, או, סליחה, עוד לפני כן, בא מישהו ואומר לגביר הזה בשקט, אתה לקחת את ההוא שידוך לבת שלך? אמר לו, כן. לא טוב? אם הבחור מצוין. יש לו אבל מעלה. רגל אחת שלו יותר גדולה מהשנייה. הוא צולע. אמר לו, מה? ככה אמרו? לא זה. למה לא אמרו לי? מה עושים עכשיו? אמר, נשלח שליח לבדוק אם צולע או לא צולע. קיצור, הבחור שמע שמגיע שליח לבדוק אותו אם הוא צולע. עכשיו, מה הייתה האמת? באמצע. באמצע. מה עושים? ההוא בא לראות אם הוא צולע, אתה מבין? גם הצליעה הכי קטנה, הוא יראה. מה עושים? אמרו לו, חביבי, אתה הולך לרקוד לפניו. מה לרקוד? השם ישמור, אני עוד יותר גרוע. אמרו לו, לא, לא ריקוד הברוגז. מה זה ריקוד הברוגז? שאדם רוקד לבד. אנחנו כולנו נעשה מעגל. עכשיו, אתה יודע איך עושים מעגל? אחד ככה, אחד ככה. אז הוא לא יראה. וככה עשו. חזר חזרה, אמר, הוא לא צולע, הכל בסדר, ראיתי אותו רוקד. מה הנמשל? ויסעו מחרדה. יש בעיות, נכון? הפתרון הוא רק, ויחנו בקהילתה, במקהלות. אם נהיה ביחד, זה הפתרון היחיד שלנו. רק מה? עד שזה יהיה. אמרתי לכם את זה פעם, אבל נחזור. ויסעו בעמוד 548. ויסעו מחור הגדגד ויחנו ביוטבטה. איפה זה יוטבטה? אז פעם טסתי במטוס, ישב לידי יהודי, מבוגר, ודיברנו, אז הוא אמר לי שהוא גר בקיבוץ יוטבטה, אפילו כיפור הוא לא שומר. ובכל זאת הוא רצה להיראות טוב, אז הוא אמר לי, אבל אתה יודע, יוטבטה מוזכרת במקרא. אמרתי לו, באמת, איפה? נו מה, אתה לא יודע? בספר במדבר, בפרק, אמרתי לו, כתוב שם יוטבטה, אבל מי אמר זה היוטבטה שלך? איך אתה יכול לדעת שזה היוטבטה הזאת? אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת? בן גוריון בעצמו אמר שזה היוטבטה. אז אמרתי לו, מה בן גוריון אמר, מאיפה בן גוריון יודע? אחרי זה שחזרתי לארץ, הוא שלח לי מכתב, שבאמת הוא התעניין, בן גוריון לא אמר, רק בן גוריון אמר שהוא מבקש לקרוא לזה יוטבטה, כיוון ש... טוב, לא משנה. אז הוא חושב שהוא יודע מה זה יוטבטה. איפה זה חור הגדגד? זה ודאי אתה לא יודע. למה זה כזה חור שאף אחד לא יודע איפה זה? אז בשביל מה לכתוב?
אז ראיתי בספר מתוק

0: הוא מסביר משהו יפה מאוד. הוא אומר, כתוב שם בגמרא במסכת שבת, א' ב' א' בינה ג' ד' גמול דלים. ה' ו' זה שמו של הקדוש ברוך הוא. ז' ח' י' כ' ל'. אם אתה עושה כן שאתה גומל דלים, הקדוש ברוך הוא זן אותך זה ז' וחן אותך זה ח', הוא מיטיב לך זה ת', ונותן לך ירושה זה י' וקושר לך כתר זה ח', לעולם הבא זה ל'. זאת אומרת, אם אתה עושה גמילות חסדים, הקדוש ברוך הוא זן אותך, חן אותך, מיטיב לך בעולם הזה, נותן לך ירושה וקושר לך כתר לעולם הבא. איפה זה כתוב? ולפני כן יש לי שאלה, כמה פעמים בחיים צריכים לגמול חסדים עם יהודים?
1: כל הזמן.
0: כל הזמן. כל הזמן. כל החיים. אז זה לא גד, זה גיד גד. ג' ד' ג' ד' ג' ד' גיד גד, גיד גד. וכשאתה עושה כל החיים גיד גד, זה עושה לך חור. פעם בכיס כי צריכים להוציא כסף ולתת, ופעם בראש כי זה איזה נאג'ז, אבל מצווה לשמוע אותו, כי מסכן הוא צריך לפרוק. אז כשאתה אבל נוסע מחור הגיד גד, איפה אתה חונה? ביוטבת, הקדוש ברוך הוא מיטיב לך. השבוע יהיה היורצייט של הרב אלישיב. זאת אומרת, הוא נפטר נדמה לי בכ"ח בתמוז. אז שבוע הבא, ביום חמישי זה ראש חודש. אז ביום שלישי זה יהיה היורצייט שלו. או בשלישי או ברביעי. מה? בכ"ף זין? אולי כ"ף זין. בכל אופן, זה שבוע הבא היורצייט של הרב אלישיב. וידועה ומפורסמת התמדתו הגדולה בתורה. היה פעם שהוא הרגיש לא טוב, אולי הוא אפילו נפל, התמוטט בבית, וקראו להצולה. והגיע יהודי וטיפל בו מהצולה. שואל, בסדר, ברוך השם. היהודי הזה לא ידע, כאילו, הוא קיבל קריאה לרחוב חנן מספר זה וזה, הוא בא, הוא פתאום רואה איזה הרב אלישיב, טיפל בו. עובר כמה זמן, דופק אצלו יהודי בדלת, אומר לו שלום, אני שמעתי שאתה טיפלת ברב אלישיב. אמר כן. אמר לו תשמע, אני יהודי אמריקאי, עשיר גדול, אני מגיע לפה כל פעם חודש אלול עד אחרי החגים בשביל להיות עם הרב אלישיב. עכשיו אני רוצה לקנות ממך את המצווה הזאת. אתה יכול לקחת צ'ק חתום ואתה יכול לרשום עד סכום של שבע ספרות. כמה זה שבע ספרות?
1: 10 מיליון.
0: זה 10 מיליון. זה 9, 9, 9. עד סכום הזה, בלי לדבר איתי, ואני אדע אם אתה מסכים, כשאני אראה שזה יימשך מהבנק. לא נבלע לו הרוק, אתה יודע מה. אז הוא אומר לאשתו, מה? אמרה לו, מה? אמר לה, מה? נו, מה עושים? זה מצווה. מצד שני, את יודעת מה זה 10 מיליון דולר?
2: ינתה לו מה? ינתה לו מה?
0: לא יודע. כאילו 10 מיליון דולר, אפשר לקנות בזה בית מדרש, נקנה ספרים, ספר תורה, לא יודע מה, יש לנו. מה את אומרת? אמרה לו, לא יודעת. מה עושים? בוא נשאל את הרב. אז הוא הלך לרב אלישיב. הוא אמר לו, כך וכך הציעו לי. מה הרב אומר? אז הרב אלישיב הסתכל עליו ואמר לו, כסף בעד מצווה? כאילו, מאיפה נחתת? כסף בעד מצווה? לא יודע מה אתה מדבר בכלל. אבל עוד סיפור יפה, קראתי אותו השבוע. יום אחד, אתם יודעים מה זה זיכרון מוישי בירושלים? זיכרון מוישי בירושלים זה השטיבלך הכי עתיק שקיים בארץ. שטיבלך זאת אומרת חדרים חדרים כמו איצקוביץ' כזה. וזה לא יודע כמה, 100 שנה כבר קיים. וזה נמצא בתוך הצ'ון, במרכז הצ'ון של ירושלים. והרב של הבית כנסת זה היה הרב יעקב ישראל פישר. שהוא מעבדת של העדה החרדית. לא, יום אחד הם החליטו לעשות שם שיפוצים. קומה תחתונה, קומה עליונה, לא יודע בדיוק מה. קיצור, היה שם ספקות הלכתיות, אז הגבאי הלך להתייעץ עם הרב אלישיב. והוא בא, הוא שאל, הרב אלישיב ענה, זהו. למחרת, ראו שהרב אלישיב לא רגוע. אז שאלו אותו, בני הבית, מה קרה? אומר, תשיגו לי את הטלפון של הרב פישר. צלצל אליו, אמר, אני לא יודע איך עשיתי דבר כזה. באו לשאול אותי ועניתי, אבל אתה שם הרב, איך אני יעזתי לענות? אני מבקש מחילה. איך עשיתי דבר כזה? אתה הרב, אני צריך לענות? איך יעזתי לענות בכלל? ועוד סיפור אחד. הביאו איזה בעל מלאכה, שיטפל משהו בבית, חשמל או משהו. והרב אלישיב אומר לו, נו, מה, כמה לשלם לך? אמר, הרב, אני לא גמרתי את העבודה. אני צריך לבוא גם מחר. בא מחר, נו, כמה מגיע לך? אני לא גמרתי את העבודה, אני צריך לבוא גם מחר. ולמחרת, הבת של הרב אלישיב נפטרה. הרבנית ברלין. הרב אלישיב לא ידע שהיא חולה, היא הסתירה ממנו, היא הייתה מטפלת, לא היה לה ילדים. סליחה, הרבנית אוירבך, לא היה לה ילדים, אז היא שירתה אותו, והיא הייתה עושה את הטיפולים בין לבין, כאילו, ממש. הוא שמע שהיא נפטרה ויש לוויה, אז הוא קרא לנכד שלו, אמר לו, לפני שהולכים ללוויה, אבל תשלם לה... תשלם לה חשמלאי, שלא יהיה... ביומו תיתן שכרו, שלא נעבור על ההלכה הזאת. זהו זכר גם. סיפור אחרון. וזה סיפר לי יהודי שגר לידי, הוא אומר לי שהוא היה מקורב לרב עזריאל אוירבך. רב עזריאל אוירבך הוא היה חתנו של הרב אלישיב, בן של רב שלמה זלמן אוירבך. אז אחת הרבנית ברלין נפטרה, הרב אלישיב קבר בחייו 5 בנות. אחת במלחמה, מלחמת השחרור, נהרגה מרסיס. אחר כך נפטרה הרבנית זילברשטיין, אשתו של רבי יצחוק זילברשטיין מבני ברק. אחר כך נפטרה הרבנית ברלין, רבנית אוירבך ורבנית קניאבסקי. רק רבנית קניאבסקי הוא לא ידע שהיא נפטרה. לא אמרו לו, כבר היה חולה. אז נפטרה רבנית ברלין, ולמחרת עשו מניין אצלו בבית. אז אומר לי החבר שלי שהוא, הרב עזריאל אוירבך, אמר לו, תבוא להתפלל מחר שחרית פה. טוב, בסדר, הוא בא. גמרו להתפלל. איך שגמרו להתפלל, הרב אלישיב התיישב, התחיל ללמוד. היה כסול לו סטנדר נמוך, וישב נמוך ולמד. אומר לו רב עזריאל אוירבך, לחבר שלי, לך תראה מה הוא לומד. אז הוא הלך, חוזר, אומר לו, הרב אוירבך, אני רואה שהוא לומד טור. טור זה ספר הלכה, 4 טורים יש, כן? אז אמר לו, איזה חלק של הטור? אז הוא מסתכל עליו, כאילו, מה השאלה? יורד דעה, הלכות אבלות. כי אבל אסור לי ללמד משהו אחר. אז הוא אמר לו, לך תסתכל איזה חלק, אבל אתה לא צריך להפריע לו. לך תסתכל איזה חלק חסר בארון. אז הוא חוזר בהלם. חושן משפט. כאילו, בשבעה לא... אז אומר לו הרב אוירבך, אז יורה דעה יש שם? אז תביא. פותח לו בהלכות אבלות, הבית יוסף כותב, כתבו הפוסקים, שאם היה להוט אחריה, מותר. ולא הביאו הפוסקים. זה מה זאת אומרת, לא הביאו, אתה מביא את זה, הרבי יוסף. אם היה להוט אחריה, מותר. זכותם של כל הצדיקים תגן עלינו, אמן ואמן.
3: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
4: ערוץ 2000.
3: התוכנית הבאה, ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. אור דניאל בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעור

0: יראת שמיים.
1: הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000.
0: מאירים את הנשמה.
2: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
1: שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו

0: 987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוק כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. התוכנית הבאה, ברוך יומרו, עם

0: שלושת השבועות. מגבירים את האור בערוץ 2000.
1: ברוך יומרו. ליל שישי הגיע. כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום.

0: ערוץ 2000 מאירים את השבת. עד כאן ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת מטות מסעי, הפרשה המסיימת בשנה זו את חומש דברים בקריאת שתי פרשיות מחוברות, ובעזרת השם נעמוד על נקודה אחת בפרשה. אם נגמור אותה היום טוב, ואם לא נמשיך בה גם בעזרת השם בשבוע הבא, ברצות השם יתברך נחבר את הנושא, אם נצליח, אם לא נדבר על נושא אחר לקראת תשעה באב. הפרשה פותחת בנושא של נדרים, זה ההתחלה של הפרשה, ורוב המפרשים גם תולים את הנושא של הנדרים, תולים אותו בעניין תשעה באב. והנושא של תשעה באב והנדרים, כידוע לכולם, אחד הסיבות שנבוכדנצר יצא למלחמה כנגד עם ישראל, כנגד חורבן בית המקדש, היה בעוון נדרים. הרי צדקיה ראה אותו, כידוע לכולם, צדקיה ראה אותו אוכל ארנבת, ונכנס אליו וראה אותו אוכל ארנבת, ועוד וראה אותו אוכל ארנבת, הוא השביע אותו שלא יגלה את זה בחוץ. בגלל כל מיני ארגונים שתנו לחיות לחיות, וזה הוא לא רצה להסתבך איתם. ולכן הוא אמר, תשווה לי שאתה לא מגדב, ואז הוא נשבע לו. ופעם אחת ישבו, כך מופיע בחז"ל, ישבו ביחד כל מיני מלכים שהיו תחת סמכותו של נבוכדנצר, כל מיני ראשי מחוזות או ראשי מדינות שהיו תחת נבוכדנצר, ואז נאמרו לצדקיהו, מה שנקרא, שיבחו אותו ואמרו שהוא לא נעים, לא מתאים לו להיות אחד מהאנשים של נבוכדנצר, הוא לבד ראוי למלוכה. ועל ידי כך קצת ניפחו אותו, ואז הוא אמר, מה אתם מדברים, אתם יודעים מי זה, מה אני, מי אני? ואז הוא סיפר להם, אתם הולכים על נבוכדנצר, אתם יודעים מי זה נבוכדנצר? ואז, כידוע לכולם, הוא הלך וגילה להם את זה, והדבר הגיע לנבוכדנצר, והוציא אותו להורג, ניקר לו את העיניים, כמו שידוע לכולם, ואחר כך הוציא אותו להורג. ואז הוא תפס את כל הסכנים, והסכנים שהתירו לו את הנדרים, הוא קשר אותו, הוא אסף את כולם, ושאל אותו מה קורה לבן אדם שנודר נדר, אם הוא יכול לחזור בו מהנדר הזה, יכול לחזור בו מהשבועה. ואז הוא אמר לו שכן, יש אפשרות כזאת וכזאת, אמר, אתם כנראה התרתם לו את הדבר הזה, והוציא אותם להורג, קשרו אותם לסוסים, את הזקנים שלהם קשרו לסנבות הסוסים, וגררו אותם עד שכולם מתו. אז לכן הפרשה הזאת של אבו נדרים, היא פרשה שפותחת בדרך כלל את ימי בין המצרים, אמנם קראנו בשבת שעברה פרשת פנחס, אבל בשנים מעוברות הפרשה הראשונה היא פרשת מטות, ולאחר מכן פרשת מסעי, ולאחר מכן פרשת דברים. אנחנו היום לא נתנקד בנושא של נדרים, הנושא שלנו יהיה מלחמת מדיין, בעזרת השם, ננסה להסביר את הדברים, בנושא שקשור גם לנושא של תשעה באב, אבל קודם כל בו נדבר קצת על הנושא של מלחמת מדיין. אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא, והיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין, אלף למטה, אלף למטה לכל מטות ישראל, תשלחו לצבא. וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה, 12,000 חלוצי צבא. וישלח אותם אלף למטה לצבא, אותם ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. כמה בדיוק היו כאן במלחמה, אם היו 3,000 מכל אחד ואחד, או שהיו רק 2,000 מכל אחד ואחד, כי מצד אחד כתוב אלף למטה, אלף למטה, משמע שהיו רק 2,000 מכל אחד מהשבטים, אז בסך הכל היו 24, וכך כותב גם בעל הטורים, שכנגד ה-24,000 שמתו בשיטים, שלחו 24,000 אנשים, 1,000 יצאו למלחמה ו-1,000 יצאו לתפילה. כך מופיע. במקום נוסף אומר המדרש, היה 1,000 למלחמה, 1,000 לתפילה ו-1,000 על הכלים. דהיינו 1,000 שמרו על הכלים. השאלה אם זה בדיוק היה 12,000, לכאורה יש לנו 13,000 שבטים. ברש"י כותב בשם חז"ל שגם שבט לוי יצא למלחמה הזאת, והסיבה ששבט לוי יצא למלחמה, כדי שלא יגידו שהם לא נלחמו רק בגלל מה? כיוון שהם לא רצו שמשה רבינו ימות. כיוון שעל ידי מה? אם הם שערו בבית, יגידו שמשה רבינו הרי קדוש ברוך הוא אמר לו, אחר תאסף אל עמך. אחרי המלחמה הזאת אתה נאסף אל עמך, אז יגידו, בטח הוא לא נלחם. למה הוא לא נלחם? הוא לא נלחם, כיוון שהוא לא רוצה שמשה רבנו ימות. אומר לו, אם זה רצון הבורא יתברך, הולכים בכל מצב, ולכן גם שבט לוי הלך, להראות שכמו שכתוב בפסוק, או ללוי אמר, תומך עבורך לאיש חסידך, הוא לא, אין לו שום סנטימנטים, הוא אומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע, הם שהידים של הקדוש ברוך הוא, ואין שום פחד לעשות את זה. השאלה...
2: אלף למטה, אלף למטה, 2,000 אני מבין.
1: ועוד 1,001 על הכלים.
2: 3,000 מאיפה זה בא?
1: יש שם עוד פסוק אחד, וישלחו אותם 1,000 למטה. אז אומרים חז"ל, להיות זה כתוב 3,000, שמה ששלחו 3,000. ככה חז"ל אומרים במדרש. בואו נראה את הפסוק בפנים. בפסוק אחד כתוב 1,000 למטה, 1,000 למטה, ואחרי זה כתוב עוד פעם 1,000 למטה. 1,000 למטה, 1,000 למטה, ולכל מטות ישראל שלחו אותם, ואם עשו מאלפי ישראל, 1,000 למטה. 12,000 אלופי צבא, אז כבר כתוב 1,000 למטה, 1,000 למטה, למה זה לא כתוב עוד פעם 1,000 למטה, 12? פירוש דבר שהיה עוד 1,000 לשיטה הזאת, היה כאן 3,000. אז רש"י כותב לכל מטות ישראל, לרבות שבט לוי. זה הכל. האם בשבט לוי גם היה במספר הזה, או לא היה במספר הזה, זה כבר דיונים שיש כאן בחז"ל. אני לא נכנס לנושא הזה, בעזרת השם לא... זה נושא בפני עצמו, כל הנושא הזה של האלף למטה. טוב, מה שנוגע אלינו זה הנושא. חז"ל הקדושים אומרים, שמשה רבינו שינה מהציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. הקדוש ברוך הוא ציווה אותו ציווי, אמר לו, ללכת נקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים, ומשה רבינו אמר לעם ישראל, נקום את נקמת השם. מאת המדיינים. והשאלה שהמפרשים מיד שואלים, מה השינוי? למה בא כאן שינוי? למה משה רבינו אמר נקמת השם, והקדוש ברוך אמר לו נקמת בני ישראל? אז אפשר לומר שכבר רש"י עצמו הרגיש בזה, ורש"י כותב, נקמת השם במדיין, שהעומד נגד ישראל, כאילו עומד נגד הקדוש ברוך הוא. מי שבא להילחם עם ישראל, כאילו נלחם בקדוש ברוך הוא. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו בעניין הזה, כך מופיע ברש"י. המדרש אומר במדרש רבה, במדבר רבה פרשה חב' עוד ב', רבי יהודה אומר, אילו היה רוצה משה לחיות כמה שנים, היה חי. אם משה רבינו היה רוצה למשוך את זה, הוא יכל להמשיך לחיות עוד כמה שנים טובות. למה? אם הוא לא היה יוצא למלחמת מדיין, והיה מתעכב עוד 5 שנים, אז למרות שמשה רבינו כבר כאן בין 120 שנה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא מת עד שלא תנקום את תקמת השם במדיין. אז כל מה שהוא לא עושה, זה יכל למשוך את החיים שלו ולחיות עד גיל 125 שנה. תלה כתוב מיטתו של משה רבינו במלחמת מדיין. אבל מה החז"ל אומרים לנו? להודיע שבחו של משה רבינו. אמר, בשביל שיחיה, תתעכב נקמת ישראל במדיין, כדי שאני אחיה, יתעכב נקמת השם במדיין, מיד וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא. לתת נקמת השם. משה רבינו אמר, אני לא אתעכב, למרות שאני יכול לחיות, אני אקייב את הדבר הזה, וייתן לנחם את נקמת השם במדיין. אלה הדברים שנאמר בדברי רבותינו. הגם שמצאנו אצל משה רבינו דבר שלא מצאנו אצל אף אחד אחר. לא היה אחד שהתפלל ברצון שלו לחיות כמו משה רבינו. משה רבינו אמר שהוא מוכן אפילו לחיות בתור ציפור, אפילו בתור חמור. הכל הוא מוכן רק לא למות, כמה שהוא אמר. גם הנשמה שלו לא רצה לצאת. ומשה רבינו עגוגה, עמד בצורך הוגה, כמו שמצאנו אחר כך אצל חוני המעגל, מופיע במדרש, בפרשת וזאת לברכה, שמשה רבינו ביקש לחיות. זאת הייתה הבקשה שלו, אבל משה רבינו אמר, כאן אם זה מעכב, אני לא הולך לעכב את זה, גם במחיר שאני מת, אני לא מעכב את זה. ממשיך המדרש ואומר, הקדוש ברוך הוא אומר נקמת בני ישראל, ומשה אמר נקמת השם במדיין. שואל המדרש, איך יכול להיות שמשה רבינו שינה ממה שהקדוש ברוך הוא אמר לו? אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תדעו לכם, כל מה שאני ציוויתי לקום את נקמת השם במדיין, אינו אלא דיקו שלכם, שגרמו לי להזיק אתכם. פירוט דבר הסיבה, כי המדיינים האלה הם גרמו לכך שאני אעניש אתכם, שמה שמתו 24,000 מעם ישראל. אמר משה, ריבון כל העלמים, אם היינו ערלים, או עובדי עבודה זרה, או כופרים במצוות, הם לא היו שונים אותנו. אם אנחנו היינו כמותם ועובדי עבודה זרה, ולא היינו מלאים את עצמנו, והיינו עוברים על כל המצוות, הם לא שונאים אותנו. למה הם שונאים אותנו? כי אנחנו שומרים מצוות, ולא עובדים עבודה זרה, ומקיימים את כל מה שאתה אומר. אז למה הם רוצים אותנו? בשביל התורה והמצוות שלך. אז זה לא נקמת בני ישראל, אז זה נקמת השם. כיוון שאנחנו המייצגים אותך בזה שאנחנו מקיימים מצוות, אז לכם נלחמים בנו, אז זה לא נקמת בני ישראל מת המדיינים, זה נקמת השם במדיין. אלה הדברים שכותב המדרש עצמו. בא הכלי הקר, ומסביר על אותו דבר, וכולם מנסים להסביר מה השינוי שעשה כאן משה רבנו. אומר הכלי יקר, המדיינים שתיים רעות עשו, אותה מילים גם תמצאו באלשך הקדוש, ממש העתק הדבק. המדיינים שתיים רעות עשו, האחת לשמיים, שהחתיעו את ישראל בעבודה זרה ובזנות, ואחת לישראל, כי הפילו בעצתם 24,000 מישראל, בעצה שלהם נפלו 24,000 מעם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, נקום נקמת בני ישראל, כי מה שעשו לי, שרוי ומחול. מה שעשו לי, אני מוכל להם. קדוש ברוך הוא רצו למחול, כי גם אם רבו ועשו פשעים יוסיף, אני יכול למחול להם. אבל עיקר הנקמה שלי, על מה שעשו לעם ישראל. כי רבה ראתם. וכאשר שמע משה רבינו, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אחת תאסף אל עמך, וכבר ידע משה, רוב חיבת ישראל אל מנהיגיהם, הם ידעו כמה משה רבינו ידע, כמה הם אוהבים אותו. למה? הם אהבו אותו מתי? כשהוא הולך למות הם אהבו אותו. כל מה שהוא חי אומר רשי, עשו לו רק צרות, אבל ברגע ששמעו שהוא הולך למות, אז כולם באו להגן על משה רבינו. אמר משה רבינו, אם אני אגיד להם, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, ללכת ננקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים, הם יגידו מה? כמו שהקדוש ברוך הוא מוכר להם, גם אנחנו נמחול להם. ומשה רבינו לא ימות. זה מה שהוא אמר, כמו שאנחנו מוכרים, גם הוא ימחול, ומשה רבינו לא ימות. מאחר שידעו ישראל כי מיטתי תלויה בנקמה זו, יאמר לה ישראל, כשם שמחל הקדוש ברוך הוא על חלקו, גם אנחנו נלחה להם על מה שעשו לנו, ולא נבקש נקמה כל כך מהרה. כי בידינו ננקום לאחר זמן, מה אנחנו ממהרים? אז נקום אחר כך, ברוך אמר לנקום, העיקר שמשה רבינו לא ימות, מה צריך לנקום? והם נקמו יותר מאוחר. ומשה, לפי שהיה שמח לעשות דבר השם, משה רבינו שמח לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אמר, בלא איחור, בלי לעכב אותו רגע, שינה ואמר לתת נקמת השם במדיין, כדי שיחשבו ישראל מאחר שהקדוש ברוך הוא מבקש נקמה בעבור כבודו, אז זה לא מה שנקרא. אם זה חלק גבוה, מי יתיר לנו לאחרו? אם משה רבינו אומר, אז משה רבינו אומר, אנחנו יכולים לאחר את זה ולעשות את זה לאחר זמן, כי בינתיים משה רבינו חי. אבל אם זה לכבודו של הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו יכולים? ולכן הכרח זה נאמר וימסרו, כי מאחר שאמר להם משה לתת נקמת השם במדיין, היו מוכרחים לעשותו בלא איחור. ומכאן ראיה ברורה שעשה משה רבינו בשמחה ולא אחר, שהרי בידו להמשיך זמן בנקמה, כי לא היה אומר להם דבר השם כהווייתם. אם היה אומר להם בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אמר, לתת את נקמת בני ישראל במדיין, אז הם היו מושכים זמן. אותו רגע שאמר נקמת השם, הלכו לעשות את זה מיד. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. בספר שנקרא לב אריה, מה? אומר הספר לב אברהם, מצאנו מה שנקרא אהבה מיוחדת בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אומר שלמה המלך בשיר השירים, אני לדודי ודודי לי, אנחנו עוד מעט מגיעים לאלול, יש לנו אני לדודי ודודי לי, וכן אני לדודי ועליי תשוקתו, כשם שהקדוש ברוך הוא משתוקק לכנסת ישראל, כך היא משתוקקת אליו, ההשתוקקות היא דו צדדית, אנחנו אליו והוא אלינו, וכך נאמר בתורה, את השם האמרת היום, האמרת מלשון רוממות, רוממנו אותו היום, להיות לך לאלוקים וללכת בדרכיו, ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, ולשמוע בקולו, והשם אמרך היום להיות לו לעם סגולה. אתה מרומם אותו ואנחנו מרומים. אנחנו מרומם אותו והוא מרומם אותנו. בפרשת חוקת, הוא מביא דוגמה נוספת, עם ישראל דיבר כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד משה, וידבר העם באלוקים ובמשה. למה אליתונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. היות ודיברו כנגד משה רבינו וגם כנגד הקדוש ברוך הוא, מה אומר הפסוק? וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם וימת עם רב מישראל. נשכו את הסבא ונחשים ושרפים, ונשכו אותם. ויבוא העם אל משה ויאמרו חטאנו, כי דיברנו בהשם בבך. הם באו להתחרט ולבקש סליחה. יתפלל אל השם ויאסר מעלינו את הנחש. ויתפלל משה בעד העם, משה רבינו יתפלל. ויאמר השם אל משה, הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה של משה, ומה כתוב? ויאמר השם למשה, עשה לך שרף ושים אותו הנס, והיה קונה שור וראה אותו וחי. אבל משה רבינו לא עשה שרף, מה משה רבינו עשה? אבל משה רבינו מה עשה? נחש נחושת וישימהו על הנס, והיה אם נשך הנחש את איש, והביט הנחש הנחושת וחי. קדוש ברוך אומר למשה רבינו לעשות שרף, ומשה רבינו עושה נחש. למה אתה משנה? אתה יכול להגיד, זה אותו מין, שרפים זה גם כן מין של נחש, נכון? והביאנו למדבר הגדול הזה, שם נמצאים נחש, שרף והקרב. שרף זה גם כן סוג של נחש, אז מה זה משנה? אומר הכלי יקר ועוד אומרים את אותו רעיון. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, שלח על עם ישראל, שדיברו על משה רבינו ועל הקדוש ברוך הוא, שלח נחשים ושרפים. למה לא מספיק נחשים? אומרים חזל, נחש בא כנגד מה שדיברו על הקדוש ברוך הוא, ושרף מגיע על מה שדיברו במשה רבינו. אז הקדוש ברוך הוא שלח את הנחשים השרפים, על מה שדיברו על הקדוש ברוך הוא עשו נחש, ומה שדיברו נגד משה רבינו שלח שרף. כך כתוב בחזל. אם כך אומרים חזל, דבר נפלא, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו מה? לקחת ולעשות שרף, כי הקדוש ברוך הוא כיבד את מוישה רבינו. אבל מוישה רבינו אמר, אני מוכל על כבודי, אבל כבודו של הקדוש ברוך הוא אני לא מוכל. לכן הוא שם נחש, כי אתה רואה שכל אחד חס על השני. אותו דבר מופיע בחזל, שהקדוש ברוך הוא קרא לחג, חג הפסח, הוא קורא לו חג המצות. אנחנו קוראים לחג הזה בשם חג הפסח. למה? כיוון שהקדוש ברוך הוא משבח אותנו שיצאנו ממצרים, ולא הספיק בצקם להחמיץ ויצאנו ככה, אז לכן נקרא בשם חג המצות. אנחנו משבחים על הקדוש ברוך הוא שהפסח על בתי בני ישראל במצרים, ונוקפו את מצרים ואת בתינו הציל, אנחנו קוראים לחג הזה בשם חג הפסח. אותו דבר בתפילין, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להניח, מה כתוב? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא ברכות דף, והקדוש ברוך הוא אומר, מקמך ישראל, גוי אחד בארץ, את פירוש דבר, כל אחד משבח את הצד השני, אלה הדברים שיש כאן. אם ככה על אותו רעיון, מופיע גם כאן. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו נקום נקמת בני ישראל, יותר חשוב לי עם ישראל. ומשה רבינו אומר לא, ללכת נקום את נקמת השם במדיין, כי יותר חשוב לו הקדוש ברוך הוא. עד כאן הדברים שיש לנו מסביב לעניין הזה. בא אלשך הקדוש ונותן עוד מה שנקרא, עוד קנפל, עוד רעיון יפה סביב העניין הזה. בא הרב ואומר דבר נפלא, שתיים רעות עשו המדיינים. אותו דבר כמו שפותח הכלי הקר, פותח גם המלבים. א', על כבוד אלוקים שהתנכלו להעביר את ישראל על דתו התברך, כאשר שנה בזימה ובעבודת כוכבים. אלה שתי הדברים שהם עשו, והקדוש ברוך הוא שונא אותם את שני הדברים האלה. ב', נקמת מותם של 24 אלף המתים. ה-24 אלף המתים במגפה, זה נקמה של בני ישראל. זה שהנקמה אחת שרצו להעביר אותם על דת, והנקמה השנייה זה מה שמתו מהם 24 אלף. כך כותב אלשך הקדוש. והנה תראה, כי הקדוש ברוך הוא ברוב אינוותנותו עשה כמעשה ירובעם בן נבט. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה קרה? ירובעם בן נבט ביותו מזבח ומקטר לעבודת כוכבים, לא הראה לו כלום ולא יבשה ידו. בשעה שהוא זבח והקטיר קורבנות על המזבח שלו, לעבודה זרה שלו, לא קרה לו כלום. ואז מה? ובשלחו ידו אל הנביא עידו, כאשר הנביא עידו בא ואמר לו שזה שנשפך, ואמר לו ככה וככה, מה הוא עשה? שלח את היד שלו ואומר תפסו. באותו רגע שהוא שלח את היד שלו, אז יבשה ידו. כך מופיע בפסוקים מנובי במלוכים. אומר המדרש תנחומה פרשת כי תישא, רב הונא אמר, התברך שמו של הקדוש ברוך הוא, כמה סובל מבריאותיו וכמה חס על כבודו של צדיק, עומד ומקריב לעבודה זרה מירובעם בן נבט, ולא יבשה ידו. כיוון שפשט ידו אצל צדיק, מיד יבשה ידו. סימן של הקדוש ברוך הוא יותר חשוב מה? שלא יפגעו בעם ישראל. בו שפוגעים, מקטירים עבודה זרה, הוא לא עושה שום דבר. מה שחשוב לו, שהנביא לא ייפגע, שעידו הנביא, צדיק לא ייפגע. אותו דבר מופיע בתנחומה בתולדות. אומר המדרש, ישנם איברים שאינם ברשותו של אדם. העיניים, האוזניים והחותם. אני מדבר על הרגע הראשון. אחר כך הם ברשותו של אדם. אבל ברגע הראשון, אדם הולך ברחוב, רואה מראות אסורות. אז ברגע הראשון, הוא לא שם לב, אומר את הגמרא, לא שם לב. אם זה בא מולו, איך שהוא הגיע מולו, פתאום הוא רואה את זה. או אומר את הגמרא, במסכת, כנדומני, עבודה זרה, אומר את הגמרא, רבי עקיבא פגש את אשת תונוסרופוס הרשע. שואל את הגמרא, איך הוא ראה אותה? איך הוא פגש אותה? ואימא ניסתה לפתות אותו לעבירה. אומרת הרבה, בקרן זווית תבואי. הם פגשו בפינת רחוב. הוא נכנס לרחוב, היא עמדה כאן בפינה. אז לכן הוא ראה אותה. מה קורה שאתה רואה מראות אסורות? אז ברגע הראשון ראית, ראית, אחר כך אתה סוגר את העיניים כדי לא להסתכל על זה. אז אין לך שליטה על זה. אומרת הגמרא, אתה שומע מישהו מדבר את הפה שלו, משמיע דברי נבלה בפה שלו. ברגע הראשון אתה לא יכול לעשות כלום, שמעת. אחר כך אומרת הגמרא, במסכת כתובות, למה האצבעות של האדם נעשו משופעות? אומרת הגמרא, כדי שיקצו בתוך האוזניים, זה בול נכנס בתוכו. הקדוש ברוך הוא סידר לך אוזניות, שאם תשמע דיבורים אסורים, תוכל לסתום את האוזניים. אבל ברגע הראשון, אתה שומע, אחר כך אתה סותם את האוזניים. אותו דבר, אומרת הגמרא, גם האף של הבן אדם, מריח תקרוב את עבודה זרה, הוא לא שולט על זה, אחר כך הוא יכול לסגור את האף שלו, שלא להריח את זה. אז אומרים חז"ל, האיברים האלה לא תחת סמכותו של אדם, אדם לא שולט עליהם. לא על העיניים ולא על האוזניים ולא על החותם, כך אומרת הגמרא. אחר כך הקדוש ברוך הוא בא, אומר לך בא, תזכור את הפה שלך ותזכור את האוזניים, אחרי זה תשלוט על זה. אומרים חז"ל, אבל שהקדוש ברוך הוא חפץ אפילו אלו שברשותו של האדם אינה ברשותו. גם אשר נמצא איתו לא ברשותו. מנהלן, איזה דוגמאות. ממוישה רבנו, מבלעם הרשע, מיונה הנביא, ירמיהו וירובעם בן נבט. אלה החמישים. מה? משה רבנו לא רצה ללכת למצרים. אומר המדרש, שבעה ימים עמד בסנה, גם אתמול, גם משלשום, גם מאז דברך, כל הזמן. לא רוצה ללכת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב? רק לך ברשותך? מה אתה חושב? שאתה... אני אומר לך ללכת. אני אומר לך ללכת, תלך. אני, אתה לא שולט. אתה לא תלך. אני יכול להעמיד אותך פה ברגע אחד, כמו שיבשה ידו של ירובעם. אני יכול לצדר לך שהרגליים שלך לא יזוז. אתה הולך או שאני עושה לך מה שאני רוצה. יונה ניסה לברוח. הוא לא רצה ללכת לנינווה על נינווה. ברח, מה קרה לו? מה אתה חושב? אתה שיתלוט את זה? יעביר אותך מדג לדגה, ובסוף יזרקו אותך בחוף. אני אגיד לך. זה מה שנאמר. ובסוף הלך שלא בטובתו. בסוף הלך שלא בטובתו, והתנבא. ירמיה אמר, פרשה הפטרה שקראנו בשבוע שעבר. מה אמר? בטרם אצרך בבטן ידעתיך. בטרם שיצרתי אותך בבטן כבר הכרתי אותך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תאמר נער אנוכי. אל תגיד את זה. כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת אשר אצווך תדבר. בעל כוחך תלך, ובעל כוחך תדבר. אל תגיד לי, אני קטן, לא מתאים לזה, אתה תדבר גם שלא תרצה. כשהקדוש ברוך הוא חפץ, אף הידיים אינה ברשותו של אדם. מתי? כשידו הנביא הגיע לירובעם, שלח ירובעם את ידו מעל המזבח, לומר תפסו ותיבש ידו, אשר שלח עליו ולא יכול להשיבה. וכשעבד עבודה זרה, אומר המדרש תנחום התולדות, לא יפשה ידו, כיוון שפשט אותה כנגד הנביא, פשטה ידו. מכאן שחס הקדוש ברוך הוא על כבודו של צדיק יותר מכבודו, אמר לו, מה אתה סבור? שידך ברשותך, ואף הרגליים אינה ברשותו של אדם. מה? אומרים חז"ל, פסוק מלא הוא, יש לנו פסוק כזה, מהשם מצדי גבר, הצעדים של האדם הוא מהקדוש ברוך הוא, הוא מכתיב את הצעדים, הולך אדם ואינו יודע לאן הולך, אם לטוב, אם לרע, אם למוות או לחיים, הוא יוצא מהבית, אומר להתראות, אני בא בחמש, נו, ברוך השם, מי יחמח שאתה בא בחמש, אולי אתה לא חוזר בכלל, ולכן מה, אדם אומר, אני הולך, הכל בסדר, אבל אף אחד לא, שלמה המלך מה, שלח אותם ללוז, ומה קרה בלוז? שם בשערי לוז הם מתו, שם נגמר עליהם, מי שולט על החיים שלו. ואף הפה אינו ברשותו של אדם. אתה חושב שמה שאתה אומר, אתה שולט על זה? מנהלן, מבלעם ומיתחק, לא פחות ולא יותר. מה? בלעם הרשע כילל את ישראל, מה כתוב בפסוק? ולא אהבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה וברכה. אז מי שולט על זה? הקדוש ברוך הוא שולט על זה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, ואני עושה מה שאני רוצה. וכן יצחק, זה הפלא הגדול, שנכנס עשיו והתחיל מזדעזע, ומה? מזדעזע מה? שבא אחיך במרמה ויקח ברכתך. רצה יצחק אבינו לומר ארור יהיה. כך הוא רצה לומר, על משהו הרימה אותי ולקח את הברכות. אמר לקדוש ברוך הוא, מה? ארור יהיה? אתה סבור שפיך ברשותך? חזר ואמר, גם ברוך יהיה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תדבר מה שאני רוצה, לא מה שאתה רוצה. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא מקפיד יותר על כבודם של ישראל ועל כבודם של צדיקים יותר מכבודו. אומר אלשיך הקדוש לכן, היות והקדוש ברוך הוא מקפיד על כבודם של ישראל יותר מכבודו, לכן אמר הקדוש ברוך הוא מה? נקום את נקמת לישראל. ואילו משה רבינו אמר, נקום נקמת השם. ועוד מצינו, כותב הרב אלשיך הקדוש, ראיה נוספת, יהושע קילל שמי שיבנה את העיר יריחו, או שיבנה עיר אחרת ויקרא לה יריחו, בבחורו יסדנה, בצעירו יציב דלתיה. אני לא זוכר כמה ילדים היו לו לחיאל בית האלים, היה לו 5 או 7, אני לא זוכר כמה ילדים היו לו. בכל אופן, ודאי שהיו לו 2-3 ילדים והיו לו. אם כתוב בבחורו יסדנה וצעירו יציב דלתיה, אז חייב להיות שיש לו 3. אם זה רק 2, אז זה הגדול והקטן. אם כתוב בבחורו וצעירו, חייב להיות 6 או 3. אבל נראה לי שראיתי פעם בדרשות רבי דוד הנגיד, שהיה לו 7 או 5, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה. בכל אופן, אלה הדברים. מה כתוב? יהושע אמר שמבנה את עיר יריחו, בבחורו יסדנה וצעירו יציב דלתיה. חיאל בית האלי, כמו שאמר יהושע, על אחת כך היה. בבחירו יסדנה וצעירו יציב דלתיה, וכולם מתו. יפה מאוד. שהוא קבר את הילד האחרון שלו, הוא ישב 7, ובא לנחם אותו אחיו מלך ישראל, בא לנחם אותו, והקדוש ברוך הוא שלח את אליהו הנביא, שגם הוא ילך לניחום אבלים, ויפגש עם אחיו. הוא מגיע, פוגש את אחיו, שואל אותו אחיו, תגיד, איך יכול להיות, שיהושע אומר, בבחורו יסדנה, ויצור יציבלתיה, הכל יתקיים עד לאחת, הנה חייל, יש לו שורה שלמה, בבית כברות, כל המשפחה שלו, חלקת חייל בית האלי, כולם שם קבורים אחד אחרי השני, ואיך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר מה? ואתה, ואם חרה השם, השם בכם, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, ולא יורד גשם, איך יכול להיות? הנה, אני עובד עבודה זרה, ואני עצרתם ועבדתם אלוהים אחרים, ויורד גשם, לא רק

ככה אתה אומר, מי היום לא ירד גשם קים על פי דברים. וכך היה, עצר את הגשם לשלוש שנים. כך מופיע בחז"ל הקדושים, כך מופיע בנביא. עד כאן, יוצא שמה, הקדוש ברוך הוא אמר ועצר את השמיים, הוא מרחם על עם ישראל. ברגע שאליהו הנביא אמר לא יהיה גשם, ביקש את המפתח של הגשמים מידיו של הקדוש ברוך הוא ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר. יוצא שמה, אומר על שך הקדוש, שהקדוש ברוך הוא מרחם יותר על כבודו של הקדוש ברוך הוא, על כבודו של ישראל יותר מאשר כבודו של הקדוש ברוך הוא. עד כאן הדברים שמביא על שך הקדוש. אנחנו רק רוצים לשאול שאלה, והעירו פה דבר נכון. הקדוש ברוך הוא מצווה פעם ראשונה ללכת לנקום נקמה שלו או של עם ישראל במישהו. משה רבינו נלחם בסיחון ואוג, לא כתוב ללכת לנקום את נקמתו בסיחון. נלחם באוג, סוף פרשת חוקת, לא מופיע לנקום נקמת עם ישראל בסיחון. לא מופיע שום דבר. יצאנו ממצרים, גם לא נקמו בו. לא מופיע שם נקמה שנקמו בפרו. נכון? אין נקמה. הרגו אותם, קיבלו אנשים ודם, ספרדע וכינים. היה הכל מידה כנגד מידה. המילה נקמה לא מופיע שם. לא מופיע שום מילה בעניין נקמה. כאן במלחמה הזאת, לראשונה בהיסטוריה, מופיע כאן נקמה. נקמה מופיעה גם קודם. אבל המילה הזאת, כי שבעתיים יוקם קין, ולחם למר 77, גם שם נקם, מופיע נקמה. אני מדבר כאן, הנקמה הזאת שמופיעה כאן, ללכת נקום את נקמת די ישראל, או נקמת, נקום נקמת השם, זה דבר חדש, לא מופיע בשום מלחמה עד כה עניין נקמה, ולכן צריך ביור מה מונח כאן. חוץ מזה, מצאנו עוד דבר שלא מצאנו קודם לכן, כבר בפרשת פנחס, מצווה הקדוש ברוך הוא לשנוא אותם, או כמו של שון רשי, לעייב אותם, שהפכו לך לאויבים. וידבר השם אל משה למור, צרור את המדיינים והקיתם אותם, כי צוררים הם לכם, מנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פאור ועל דבר כוסבי, בת נשיא מדיין אחותם, עמוקה ביום המגפה על דבר פאור. כבר לפני היציאה למלחמה, מצווה הקדוש ברוך הוא לשנוא אותם, לעייב אותם, כך לשון רבותינו, והרמב"ן, אור החיים, כולם מדברים שם פרשת מנחת, מה זה כולל? מה זה לשנוא אותם? מה, צריך לעשות משהו? אז יש עניין, האם מותר לכרות להם את השדות, ככתוב, אל תיחות כל עץ מאחד, אז שם מדברים על זה בהרחבה, רמב"ן, אור החיים, לא ניכנס לסוגיה. טוב, שאלה נוספת, למה כל זה תלוי במיטת משה רבינו? אחר תאסף אל עמך. אומר המדרש, תדע לך, אם משה רבינו רוצה לחיות, יכול לחיות עוד שנים רבות, למה? כיוון שמשה רבינו תלוי, המלחמה הזאת תלויה בפטירת משה רבינו. למה זה תלוי במיטתו? מה מונח כאן? שאלה נוספת, שמופיעה בדברי רבותינו, וזה גם שאלו כאן, יש על מלחמת למד א' המלאכים, שמי שנלחם אותם הוא יהושע בן נון. יכל גם את המלחמה הזאת, משה רבינו יכל למות, והמלחמה הזאת גם תעשה על ידו. סימן שמה? סימן שהקדוש ברוך הוא רצה שהנקמה הזאת תעשה על ידי משה. והשאלה למה? אז במדרש רבה, פרק כ"ב אותי, ובתנחום הכתוב, שמשה רבינו ביקש לנקום את הנקמה הזאת. זאת הייתה בקשה של משה רבינו, אומר המדרש. נקום נקמת בני ישראל, זה שאמר הכתוב, לא ייגרע מצדיק עינו. אין הקדוש ברוך הוא מונע מצדיק מה שרוצה לראות בעינו. הקדוש ברוך הוא לא מונע מצדיק מה שרוצה לראות בעיניים שלו. ללמדך, שמשה מתאווה לראות בנקמת המדיינים. משה רבינו רוצה לראות את הנקמה שהקדוש ברוך הוא מתנקם במדיינים, קודם שימות. והמבקש מהקדוש ברוך הוא שיראה בעיניו. אני רוצה, כמו שחלק מהפסוקים כתוב, נקום נקמת, נקום לעינינו, נקמת דם עבדיך שפוך, שנראה בעיניים שלנו, לא סתם נקום, נראה בעיניים, גם משה רבינו רצה לראות את עיניים, ועליו נאמר, יצמח צדיק כי חזה נקם, והמעביר חץ בדם הרשע, אז זה מה שמופיע בדברי הפסוק, יפה מאוד, צריך להבין מה מונח כאן בעניין הזה, אתה רואה דבר נוסף, שבהריגת המדיינים, ברגע שהוא הרג את המדיינים, הסתיימה המלחמה, זאת אומרת, הסתיימם תפקידו של משה רבינו. והשאלה, למה ההדרן של משה רבינו נמצא דווקא במלחמת מדיין? מה מונח כאן ההדרן הזה? אז יש כמה וכמה ספרים שמדברים על זה. בספר שנקרא משחת שמן, מצאתי דבר נחמד מאוד. והדברים ידועים ומפורסמים. המקור שזה מופיע כבר באמרי אמס, עוד מפרשים את הדבר. פסוק בספר קהלת. זה לעומת זה עשה אלוקים. כך אמר שלמה המלך. פירוש הדבר, שכמול כוחות הטוב, יש כוחות הרע. כתוב בחז"ל הקדושים, זה מופיע עוד בתחילת הבריאה, בשעה שהעולם הלך ונבנה, כתוב, יש פסוק שאנחנו אומרים אותו, וכל שקי ייתן לכם רחמים. אומר רש"י במקום, כל שקי ייתן לכם רחמים, הוא אמר, מי שאמר לעולמו די,

0: אומר לצרותינו די. כך מביא רשי, בשעה שיעקב אבינו אמר לבנים שלו, בשעה שירדו עם בנימין, וכל שקי תן לך רחמים ושילח לכם את אחיכם אחרת בנימין. אומר שם רשי, הפסוק, מה זה כל שקי? מי שאמר לעולמו די, יאמר לצרותינו די. מה זה מי שאמר לעולמו די? השם הזה שנקרא שין ד' י' מקורו במי שאמר לעולמו שאמר די. זה השם הזה שנקרא שין ד' י' שאמר די. מה פירוש הדבר? על פי מה שמבאר המהר"ל ומופיע במדרשים, הקדוש ברוך הוא נתן הוראה לעולם, ויאמר אלוקים יהי אור, ויאמר אלוקים תדשא הארץ דשא. היה העולם הולך ומתגלגל, העולם הלך ומתגלגל ונעשה, עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא די. מה זה אמר לו די? למה צריך להגיד לו די? אומרים המפרשים, אני אומר כפי ההבנה שלהם בעניין הזה, אומרים המפרשים דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה מבחינה, מי שירצה לראות אותו יראה אותו, מי שלא ירצה לראות אותו לא יראה אותו, כמו שכתוב בפסוק, הנה השם כל מסתתר, הקדוש ברוך הוא מסתתר, נקרא הטבע, האלוקים נמצא הטבע בגימטריה אלוקים, אבל הוא מסתתר בטבע, מי שרוצה לראות אותו רואה אותו, מי שלא רוצה לראות אותו לא רואה אותו. הקדוש ברוך הוא אמר, אם אני אעשה שיראו אותי בכל מקום, אם יראו אותי בכל מקום, כל אחד שעושה עבירה מיד מקבל עונש, אז לא תהיה בחירה. אז כולם יעשו רק טוב, אז על מה נשלם להם שהם עושים טוב? הם עושים טוב כיוון שבן כה הם עושים טוב, יש להם ברירה אחרת. מי שנוגע בחשמל בשבת מקבל זרם, אז הכל בסדר. מי שמדיק רכב בשבת מתייבשת לו היד והוא נשאר עם המפתח, ככה הוא לא יכול לסובב את ההגה, אז אף אחד לא יכנס את האוטו, אז אין בחירה. אז לכן מה הוא עשה? מי שרוצה רואה אותו, ומי שלא רוצה לא רואה אותו, מבשרי יחזה אלוקה. מי שרוצה יכול לראות אותו מעצמו, לא צריך ללכת רחוק. איך אמר פעם הרב שח, פעם שעד דיבר איזה מומחה ללב בתל השומר, הוא בא לבקר מישהו. אז אמרו לו, אמרו לפרופסור הזה, שהרב שח מגיע, אז הוא נכנס שם, אז הוא אמר לו, אני ניתחתי אותו, אני מנתח אותו, לא זוכר איך קוראים לו, אני חושב קראו לו גור, היה אחד גור מנתח לב, אני חושב ככה. בקיצור, אז הוא בא אליו, אז הוא אמר לו, אני ניתחתי אותו, אני מומחה ללב וזה, אז הוא שאל אותו, תגיד, בן כמה אתה? אז הוא אמר לו, בן 70 בערך. אז הוא אמר לו, אתה בן 70? הוא אומר, נכנסת פעם למוסך להחליף את הלב שלך, את הריאות, את הכליות, עברת פעם איזה טיפולים, מה שנקרא טיפול 10,000, טיפול 15,000, 20,000, עברת טיפולים? אמר לו, לא. הוא אומר, הלב זה מכונה שיכולה לעבוד 120 שנה בלי הפסקה. הוא אומר, איך אתה מבין? אוטו צריך טיפול, בית צריך טיפול, אין דבר שאתה יכול להגיד, עשית אותו, לא צריך טיפול. איך בדיוק הגוף של האדם, אם האדם שומר על המנוע, לא נושא, לא אוכל סטייקים ולא אוכל פיצות, מה שנקרא, סותם את הצינורות המרכזיים, ואז צריך להיכנס עם פומפה, לנקות, מה שנכנס בדפנות. אבל אם הכל עובד אורגינל, יכול לעבוד עד 100 שנה, הכל בסדר גמור. אתה עושה כושר, אתה אוכל חסה וגזר, כל מה שצריך. אז אם אתה שם שמנים ונותן טיפול כמו שצריך, אז הכל בסדר. אז לכן הוא אומר, אלא מה? אתה רואה שזה נעשה, אתה מבין, אומר לו, בטח, הלב הוא משהו מיוחד. אז אומר, הרב, אל תמשיך, אני יודע לאיפה אתה הולך. אז בבקשה, תעצור פה, לא ניכנס, לא תסחף יותר מדי, בוא נעצור פה. למה? אפשר רצה להגיד לו, אתה מבין שיש יצרן מאחורי הגוף של האדם. אם יש רצן, אז אתה בבקשה, אז יצרן נתן הוראות, מה לעשות בעולם הזה? איך אומר רבי צדוק, קדוש ברוך הוא נתן עולם, ובעולם הזה נתן ספר הוראות איך משתמשים בעולם. אז יש תפילין, ויש ציצית, ויש שבת, ויש פסח, יש הוראות, אבל הוא לא רצה ללכת הלאה. לכן מה? הקדוש ברוך הוא אמר, די. מה זה די? מי שירצה יראה אותי, מי שלא רוצה לא יראה אותי, כדי שהבחירה תישאר שלמה. זה לעומת זה עשה אלוקים. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שכוחות הטוב וכוחות הרע הם שווים. זאת אומרת, כוחות הטוב וכוחות הרע הם שווים כדי לאפשר לאדם, מה שנקרא בלשון המומחים, בלנס, איזונים. יש איזון בין הטוב לרע, זה מאוזן. זה לעומת זה עשה אלוקים. המקור שזה איפה מופיע? המקור שזה מופיע באזזל. שם זה מופיע. נותנים שתי צעירים, צעיר אחד להשם וצעיר אחד לעזאזל, צריכים להיות שווים במראה, שווים בקומה, שווים בדמים. זה הולך לעזאזל, לכוחות של הסטרא אחרא, וזה הולך מוקרב להשם, זה לעומת זה עשה אלוקים, שניהם מכוונים אחד מול השני. אומרים חז"ל, בוא ותראה, אברהם אבינו היה סמל הטוב, מולו היה נמרוד סמל הרע. ביום שמת אברהם אבינו, באותו יום מת גם נמרוד, עשיו הרג אותו, זה לעומת זה עשה אלוקים. הבא בתור, ביום שיעקב נקבר, נקבר גם עשיו, כמו שכתוב. למה השקל שניכם? יום אחד, אז בזה שזה הלך, זה הלך. אותו דבר מצאנו מה? מצאנו גם אצל משה רבינו. משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, נקום את נקמת בני ישראל אחר תאסף אל עמך, אחרי המלחמה הזאת אתה מת, אם אחרי המלחמה הזאת אתה מת, אז מה כתוב? את בלעם בן בעור הרגו בחרב, למה? כי בלעם עומד מול משה רבינו. משה רבינו ולא קם עוד נביא בישראל, אומר רש"י פרשת זאת הברכה, אבל באומות העולם קם, ומי ניהו? בלעם, אז בלעם הוא הצד שכנגד, אם משה רבינו איננו, אז גם בלעם איננו, אלה הדברים שיש לנו. אומר השם משמואל, ועוד אומרים את הרעיון הזה, משה רבינו הוא הסמל של הקדושה בעם ישראל, שמנותק מכל זיק של הרעיות, זה לא נמצא אצלו, למה לא נמצא? כי בגיל הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה פה תישאר פה, לא תלך לכלל לחזור הביתה. כולם חזרו הביתה אחרי מעמד הר סיני, משה רבינו אמר, אתה פה, עמוד עמדי. אומרים חז"ל, משה רבינו פרוש מכל הנושא של הראיות היה. ולכן משה רבינו נאמר עליו איש אלוקים, מחציו ומעלה אלוקים, מחציו ומטה איש. איפה זה בא לזה ביטוי? זה בא לזה ביטוי, כתוב משה, נאמר עליו, למה קראו לו משה? כי מן המים משיתיו. משה רבינו נקרא מן המים משיתיו. מה זה מן המים משיתיו? מים מסמל עניין עריות. איפה מצאנו? רב חיים ויטל. האדם מורכב מארבע יסודות, הרמה, אש, רוח, אפר ומים. כל אחד, אומר רב חיים ויטל, מסמל כוח באדם, מטפל. האדם מורכב מארבע יסודות, כי אפר אתה ואל אשר תשוב, האפר הוא יסוד העצלות שבאדם. מחר נעשה מחרתיים, נבדוק, נעשה, העצלות מגיעה מהאפר. היסוד של הכעס מגיע מהאש, זה שבן אדם כועס, זה בגלל תגבור את האש שבתוכו. היסוד של לשון הרע, שקר וכזבים, בא מיסוד הרוח. אדם מדבר, עושה רוח שיוצא לו מהפה, זה משם מגיע. היסוד של המים, ממנו, יסוד העריות והגזל. כך כותב הרב רב חיים ויטל בשערי קדושה בפרק ב'. אז אלה ארבע יסודות שיש לנו. יסוד המים הוא יסוד העריות. יסוד העריות. לכן דור המבול, שהיו מוצפים בעריות, אז לעונש הם קיבלו, מה קיבלו? קיבלו מבול. למה? עריות, התשוקה לעריות זה טוב לקיום העולם, אבל ברגע שזה מוצף, אם זה מוצף, אז יש לך הצפה. יש לך מים בעולם, מים זה דבר מבורך, זה אפילו דבר קדוש. איפה אתה תובל? אתה תובל במקווה, אתה תובל במים, אתה תובל בים. אז זה מקום של טהרה, אז המים זה מקום של טהרה. אם המים זה מקום של טהרה, אז זה מילא מה? זה לעומת זה, עשה אלוקים. מצד שני, כל התשוקות וכל המאוויים נמצאים במים. מה נאמר על משה רבינו? כי מן המים משיתיו, הקדוש ברוך הוא הוציא אותו בכלל מהנושא הזה שנקרא מים. אין לו שום תשוקה לשום דבר כזה. אם ככה, זה התכונה של משה רבינו. לעומת זה, המדיינים היו בצד הנגדי על 100%. פירוש לדבר, כל התשוקה שלהם הייתה לחתור בעריות, זה התשוקות שלהם, ואפילו מה? הלכו ונתנו את בנותיהם לחטא הנורא הזה של עריות. אז הם, כל המהות שלהם זה עריות. אומרים חז"ל, משה רבינו שהוא אנטי עריות, הוא נלחם כנגד העריות של מדיין, לכן התפקיד הזה ניתן למי? ניתן דווקא למשה רבינו. בא רב חידה ואומר דבר נפלא, משה רבינו לא נכנס לארץ ישראל, איפה קוברו אותו? מול בית פאור. למה מול בית פאור? לחפר על מעשה פאור. אומרת הגמרא במסכת סוטה, איפה שאתה רואה אתה לא מוצא אותו, אתה עולה למעלה ולמטה, אתה עולה למטה ולמעלה, לא מצאו אותו. אומר שם התוספות במקום שבכל שנה, בזמן שעם ישראל חטא בפאור, הוא יוצא לקטרג, ואז משה רבינו יוצא כנגדו, ואז הוא מכניס את ה... מה שנקרא, יורד בחזרה. כותב הרב חידה, מה כתוב הפסוק? קדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, לכת תנחם בעמלק, אחר תאסף אל עמך. המלחמה שלך תמשיך גם אחרי שאתה מת. למה? אם יקברו אותך מול בית פאור, אם יקברו אותך מול בית פאור, אז מה? אז אתה תבוא ותילחם כנגדם. אם תבוא לכם כנגדם, אז המלחמה הזאת תימשך גם אחר כך. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו בעניין הזה. טוב, מה דווקא משה רבינו, מה יש כאן למשה רבינו? על פי מה שאמרנו, הנקמה הזאת שייכת למשה. ראשית, הוא ביקש לנקום, זה הייתה בקשה שלו, הוא רצה לנקום, ואמרנו דבר נוסף, כי משה רבינו היה סמל של קדושה, והוא אנטיתזה למושג הזה של מדיין, שהכל כולו טומאה וכל מיני פריצות, זה התכלית שלו. אלה הדברים שיש לנו בעניין הזה. רק מה אנחנו רוצים לברר? דבר אחד, למעשה משה רבינו לא הלך. משה רבינו שלח את פנחס לעמוד בראש העניין, ואפילו לא את אלעזר. למה הוא שלח את פנחס? אומר רש"י במקום, הסיבה שהוא שלח אותו, כיוון שמי שהתחיל במצווה, אומרים לו גמור. היות והוא הרג את קוסבי בצור וזמרי בן סלו, אז הוא כבר מתחיל במצווה, תן לו להמשיך את המצווה. הנה מי אומר רש"י, יש כאן עוד תשובה. מה? יש לו חשבון נוסף לנקום את מה שעשו ליוסף, שנאמר, והמדנים אחרו אותו למצרים, כך מופיע בתורה. בפרשת וישב, אז לכן מה? בפרשת וישב, מכרו אותו, ולכן, מדענים מכרו אותו, לכן הלך לנקום את הנחמה, כי פנחס מצד אחד, הוא נכד של מי שפטפט ביתרו. מי זה? זה יוסף הצדיק, כמו שאומרת הגמרא. עד כאן הדברים. יותר רבותיי, שפנחס לבסוף עשה את הנקמה, ולא משה. אבל זה שלוחו של אדם כמותו. ולמה לא עשה את זה? משה אומר חזל, משה רבינו היה לו הכרת הטוב למדיין, כי הוא גדל שם. למה הוא גדל? הוא גדל אצל יתרו, ויות והוא גדל אצל יתרו במדיין, אז היה לו הכרת הטוב, כמו שנאמר, בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן. אלה הדברים. השאלה שכל אחד שואל את עצמו, וזו שאלה מתבקשת, ונזכיר אותה. רבותיי, נקמה, כידוע לכולם, זה דבר שהתורה אוסרת אותה. התורה אוסרת נקמה. אומרת התורה, לא תיקום ולא תיתור. כך מצווה אותנו התורה בפרשת קדושים. לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שאומר לא תיקום ולא תיתור, איך הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לנקום ולנתור, ללכת לנקום את נקמת השם מאת המתיינים? אומרים חז"ל במדרש רבה, בראשית רבה, פרשה נוני. כך אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. ריבון העולמים, כתבת בתורתך לא תיקום ולא תיתור. ואתה נוקם ונותר, שנאמר, פסוק בספר נחום, בפרק א', נוקם השם ובא על חימה. נוקם הוא לצריו ונותר לאויביו. כך כתוב, אז אמרו לו, איך זה מסתדר? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני כתבתי בתורה, לא תיקום ולא תיתור את בני עמך, אסור לנקום את העם שלך. אבל נוקם ונותר אני לעקום, שנאמר, נקום נקמת בני ישראל ואת המדיינים. אסור לנקום את בני עמך, את עם ישראל אסור לנקום. אבל את המדיינים מותר לנקום, שנאמר נקום. באמת אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שינקום, לא? נקום נקמת דם עבדיך השפוך אנחנו מבקשים כל הזמן. באבינו מלכנו, אחד מאבינו מלכנו, זה נקום נקמת דם עבדיך השפוך. אותו דבר מופיע פסוקים מפורשים בתורה של עתיד לבוא. הקדוש ברוך הוא ינקום את כל מה שעשו לעם ישראל, כמו שהקדוש ברוך הוא נקם במצרים, שם הקדוש ברוך הוא הטביע אותם במידה כנגד מידה, כל אחד, רק שם לא מופיע נקמה. אומרת התורה, אומרת התורה בפרשת האזינו, אומרת התורה, פרק למד ב' פסוק למד ה', לי נקם ושילם לעת תמוד רגלם. אותו דבר שם בפרק למד ב' פסוק מ"א, אם שנותי ברק חרבי ותוחד במשפט ידי, אשיב נקם לצרי ולמשנאי אשלם. יש לנו מקום נוסף, למד ב' אותו דבר, הכל באזינו. הרנינו גויים עמו, כי דב עמדם יקום, ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו. אומר הנביא בספר ירמיהו, ביום ההוא, ביום ההוא להשם אלוקים צבקות, יום נקמה להינקם מצריו. בעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ינקם מכל האויבים. אנחנו רואים את זה כל יום, לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, פסוקי דזמרה, פרק קמ"ט בתהילים. ובתהילים, מחר בעזרת השם, שיר של יום רביעי, כן נקמות השם, כן נקמות הופיע. אנחנו אומרים את זה כל יום בהודו, אבל מחר זה שיר של יום. ועל זה אמרו חז"ל, גדולה נקמה שניתנה בין שני שמות, לא פחות ולא יותר. כל נקמות השם, בין שתי שמות נמצאת הנקמה. מה עוד נמצא בין שתי שמות? אומרת הגמרא, גדולה דעה שנמצאת בשתי שמות, שנאמר, כי כל דעות השם, וגדול בית המקדש, שנאמר, פעלת השם, מקדש השם, בין שתי שמות. המכנה המשותף של נקמה הוא שווה במשקל לדעת, ודבר נוסף הוא שווה למקדש. אז מצאנו שבמקדש גם שייך נקמה, הייתה העניין הזה של בין שתי שמות כמו הנקמה. והשאלה מה מונח כאן בנושא הזה של נקמה. טוב, אין לנו הרבה זמן, אבל מה שנקרא על רגל אחת ובקצרה. הנושא הזה של נקמה הוא נושא מאוד מאוד רחב, ואנחנו צריכים לדעת מה המשמעות שלו. עד בו בראש ובראשונה, נראה מה כותב המסילת ישרים בפרק י' א', בלי לקרוא אותו בפנים, נאמר אותו בעל פה. כשמדבר המסילת ישרים, אדוננו הרמח"ל, מדבר על האבון הזה שנקרא לא תיקום ולא תיתור, הוא כותב שהנושא הזה של נקמה ונטירה, זה אחד המצוות הקשות ביותר שישנם בתורה. למה המצווה הקשה? כי האדם אין לו מנוחה עד שהוא לא נותן לשני פייט על מה שהוא עשה לו. אין לו מנוחה בנפש. והלשון שלו, הוא אומר שאדם מצטער מאלבונותיו, הוא מצטער צער גדול, ונקמה לו מתוקה מדבש. זה יותר מתוק מאשר דבש. על כן, לשיהיה בכוחו לתת מכה חזרה, הוא ישמח מאוד לעשות את זה. הוא אומר המסילת ישרים, ותדע לך שהדבר הזה קל לעשותו רק למלאכי השרת. מלאכי השרת זה קל. למי שנמצא בתוך בתי חומר, למי שנמצא בתוך גוף, ולגוף הזה יש יצרים, מאוד קשה שלא לנקום. מאוד קשה. ולכן המצווה הזאת, היות והקדוש ברוך הוא מצווה לא לנקום ולא לנטור, אנחנו נעשה את זה, אבל שנדע שהדבר הזה הוא מאוד מאוד קשה לאדם לקיים אותו. טוב, עד כאן הדברים. הפלא הגדול, שהנקמה נמצאת גם לאחר מוות. אני לא מדבר על גואל אדם. גואל אדם זה נושא נפלא, שמופיע גם בפרשת השבוע שלנו. שאדם שהרג נפש בגרגה צריך ללכת לעיר מקלט, ואם הוא יוצא מעיר המקלט, מותר למשפחה של הנפטר, מותר להרוג אותו. אפילו מצווה להרוג אותו. אלה הדברים שיש לנו. אז זה גואל אדם. אני מדבר עכשיו שבן אדם כבר הולך למות. מה זה מעניין אותך? אתה הולך למות, בעוד שעתיים, שלוש, אתה לא פה. מה אתה אומר? תשמע, תנקום בקשה מפלוני. חלה, סבאלה, הכל טוב. מה? ממה אתה מתעסק בדיוק? דוד המלך הולך למות. מה הוא מבקש משלמה המלך? מצווה אותו לעשות, להיות ככה וככה. בסוף מה הוא אומר לו? בבקשה, השארתי לך את שמי בגירה, תדאג בבקשה לחסל אותו, אל תנקרו. כי איש חכם אתה וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את צוותו בדם שאול. בבקשה, לטפל בו, אתה לא משאיר את זה ככה. שואל רבי חיים שמולביץ במאמר הנקמה שלו, אומר אני לא מבין. דוד המלך משאיר את צבא, מה הוא משאיר לנו? להתנקם. מה זה מעניין אותך? מה זה, אם לך עבר עבירה, אתה החלטת בזמנו לא לעשות את זה? כי עתיד לצאת ממנו, מה? עתיד לצאת ממנו, משים מבן גר, או עתיד לצאת מרדכי יהודי, כמו שכתוב בפסוק. מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. עתיד לצאת ממנו. אם החלטת אתה לא לעשות לו כלום, ואמרת, הניחו לו, השם אמר לו כלל, אז למה אתה לפני המוות דואג לזה? מה שיהיה, הקדוש ברוך רוצה להניש אותו, שיניש אותו. מה זה נוגע אליך, הנושא הזה? זה שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים, אני כבר לא מדבר על צבא. נבות, גם זה בספר מלאכים. נבות, ברגע שרצה אחיו, רצה את הכרם שלו, והוא לא רצה למכור את הכרם, למה? הוא אמר, זה נחלת אבות, אני קשור לכרם, לא רוצה למכור. אמרה לו הגברת איזבל, מה אמרה לו? איך, מה אתה? אני צריך לבקח איתו. קח שתי אנשים, צדר עליו, שהוא מה? שהוא ברך את השם, ותחסל אותו. וכך היה, חיסלו אותו. חיסלו אותו, בא אליו אליהו הנביא, ואמר לו, כמו שליקקו את הכלבים, את הדם של, של נבות, כך היה לו קצת הכלבים. כתוב בחזר, כתוב בפסוק בנביא, שהקדוש ברוך אמר, מי ילך לפתות אותו? מי ילך לפתות? מי? בת קול, יצא בת קול, אמר, אני לפתנו. מי זה? נבות אמר, תן לי, אני ארד לפתות אותו. רבותיי, אתה מת. מה אתה דואג? הנביא אמר לו, מה? כמו שליקקו הכלבים, תן לי, אני אפתה. מה אתה רוצה לפתות אותו? במה מדובר כאן? מה, מה זה מעניין אותך דבר? טוב, עוד דבר אחד, בזה נגמור להיום. רבותיי, שמשון, ספר שופטים, פרק ט"ז. מה מופיע שם? תפסו את שמשון, אחרי ששמשון, מה אמר לדלילה, כל פעם הוא שיגע אותה, אחרי שהציקה אותו, גילה לה את הסוד, שכל הכוח שלו מגיע מהשערות שלו, שהוא לא מתגלה, יפה מאוד. אז מה היא עשתה? הרדימה אותו, ואז קרא לזה פלישתי אחד, והוריד לו את כל מחלפות ראשו, וקשרו אותו עם חבל, ואז אמרו לו, פלישתים עליך שמשון, וזהו, לא יכל לקרוא את החבלים, נגמר לו הכוח. מה עשו? לקחו אותו מיד, הוציאו לו את העיניים. הוציאו לו את שתי העיניים, והפך להיות עיוור, ולקחו אותו, ואז לקחו אותו, ועשו ממנו צחוק, הביאו אותו לשם, לבית האסורים, וירצו שיצחק בפניהם, ואז הוא ביקש מהנער שהלך איתו, הוא ביקש ממנו, בבקשה, תיקח אותי לעמוד הזה, שהוא מחזיק את הבניין. והלך ומישש אותו, ולפת את העמוד הזה, ואז מה אמר? הוא פנה לקדוש ברוך הוא, ויקרא שמשון אל השם, ויאמר, השם אלוקים, זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה האלוקים, והיא נקמה נקם אחת משתי עיניים מפלישתים, עין אחת, את השנייה תשמור לי לעולם הבא, את העין הזאת, מה זה, כמה, מה קרה לך עכשיו, להתנקם, מה נקמה, מה אתה רוצה להתנקם, רבותיי, שמשון שפט את ישראל 40 שנה, הגמרא אומרת שהוא לקה בעיניו, כי שמשון הלך אחר עיניו, אז מה אתה אומר, היא נקמה, מה אתה רוצה נקמה, זה עונש על מה שעשית, אז מה אתה רוצה, טוב, אני אומר בשתי מילים, באמת בסך הכל, כי אין לנו את הזמן לזה. הנושא של נקמה קשור לאבון שנקרא חילול השם. למה? באותו רגע שמתחלל כבודו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהאומות אומרים, מה? עיין האלוהים, הם רואים שמה? אפשר לעשות ליהודים מה שרוצים ואף אחד לא קורא לו כלום. אתם אומרים, הקדוש ברוך הוא שומר עליכם, הקדוש ברוך הוא דואג לכם, הקדוש ברוך הוא עושה, איפה הוא? איפה הוא? באותו רגע שאתה רואה שאין עונשים, והקדוש ברוך הוא לא מעניש, ולא קורא לשום דבר, לאף אחד שום דבר, אז מה אתה אומר? איפה הקדוש ברוך הוא? הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אני, נכון, אני שומר עליך. את השם האמרת היום, והשם האמרך היום, הקדוש ברוך הוא דואג לך, איפה הדאגה הזאת? אז חוץ מזה, שמה שקורה, שהמענישים אותנו, יש גם חילול השם. מה חילול השם? הנה, מה? תראה מה עושים לעם ישראל, ואין פה צפה ומצפצף, אף אחד לא עושה שום דבר. אז יש כאן חילול השם. על האבון הזה של חילול השם באה הנקמה. אומר דוד המלך, אני מחלתי. מחלתי, אומר רב חיים שמולבית, מחלתי. לא מחלתי, אלא אמרתי, השם אמר לו כלל. למה? כי ראיתי שיצא מנו מי, שאינו שיצא מנו מה? יצא מנו מרדכי היהודי. אז לכן עזבתי אותו, יפה מאוד. אבל אמר דוד המלך לשלמה, אני, הכל בסדר, אמרתי, השם אמר לו כלל. אבל דבר אחד, רואים שיש חילול השם בעולם, שאדם מסוגל לבוא לקלל מלך של הקדוש ברוך הוא, רגל רגעי במרכבה, יבוא לקלל את המלוכה, מלך שהתמנה על ידי, הקדוש ברוך הוא, אפשר לבוא ולקלל אותו? על ידי זה מה נהיה? חילול כבוד מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. על זה תבוא נקמה. לא אני על הגוף שלי לבוא נקמה. על זה לבוא נקמה. אומר נבות, אפשר לזכור שתי עדים, לבוא להוציא אותי להורג בלי שעשיתי שום דבר, ולא קורה כלום? לא קורה כלום? ריבונו של עולם, אני לא אכפת לי, אתה יודע, אתה אחרי, אבל דבר אחד, זה שאפשר לזכור ולהגיד, הקדוש ברוך הוא לא עושה שום דבר, סוחרים שתי עדי שקר, והולכים ולוקחים מני את השדה, והורגים אותי, על זה אני רוצה ללכת לנקום, על הביזיון שלך, זה הנקמה, זה היסוד הגדול. אם כך אני אלך לשמשון, שמשון אמר, ריבונו של עולם, מגיע לי עונש, הלכתי אחר עיניי, מגיע לי עונש, אבל ריבונו של עולם, תראה מה כתוב שתי פסוקים קודם, מה עשו שם כל שרני הפלישתים, הלכו והקריבו קורבנות לאלוהים שלהם, ואמרו על זה שהצליחו לגבור על האויב שלהם שמשון הגיבור. הקריבו, אמר דוד, אמר לשמשון, ריבונו של עולם, חוגגים את מה שעשו לי, 40 שנה שפטתי את ישראל, אמר שמשון, בבקשה, עין אחת, תן לי להינקם, לא לכבודי אני דורש, לכבודך אני דורש, את זה שהם חוגגים שאני שפטתי את ישראל, וזה שעשיתי להם מה שהייתי צריך לעשות, כמו שאנחנו צריכים לעשות גם היום, אותו דבר צריך לעשות גם להם, אלא מה? דבר שלם, תן לי את הכוח, פירוש דבר, הנקמה שורשה מהחזרת כבוד שם שמיים בעולם. אומר אם ככה הקדוש ברוך הוא, רבותיי, המדיינים, מה עשו המדיינים? המדיינים האלה עשו, שגרמו לכך שאפשר לנתק את עם ישראל מהקדוש ברוך הוא. לוקחים, מעבידים אותם בעבודה זרה, לוקחים אותם ומעבידים אותם בזנות, אז מה קורה? הם מחללים כבוד שמיים שכביכול עם ישראל לא מחובר לקדוש ברוך הוא. אם ככה אומר הקדוש ברוך הוא בבקשה למשה רבינו, ללכת לנקום את נקמת השם. איפה הנקמה נמצאת? במקום שיש חילול השם, שם נמצא הנושא הזה של הנקמה. לכן משה רבינו חפץ לקדש שם שמיים בחילול השם הנורא, לכן אמר ריבונו של עולם, תן לי בבקשה את הזכות הזאת ללכת לנקום את הנקמה מאת המדיינים, כדי שאני אוכל לקיים, שמע הקדוש ברוך הוא לבקשתו, ואמר לו ללכת לנקום את נקמת השם במדיין. הרנינו גויים עמו, כי דם אבדם ינקום, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ינקום בקרוב בימינו, בעינינו, את הנקמה של כל אדם אנשים שנשפך דמם כמים, כמו שביקשנו בליל הסדר, והחזיקנו את הכוס, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, והממלכות אשר בשמך לא קראו. נבקש מהקדוש ברוך הוא בעזרת השם, שיחיש לנו גאולת עולמים, בעזרת השם, שבת מברכים חודש אב, ואתה תהיה אבא רחום עלינו, ותרחם עלינו ותושיינו מכל הצרות המתרחשות ובאות לעולם, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו.
1: עכשיו בערוץ 2000, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום. התוכנית הבאה, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. ערוץ 2000. אור דניאל. בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי של הרב דניאל זר.
2: מדרכך את הלב בכל ימות.
1: חיזוקים, מוסר, אהבת ישראל והרבה יראת שמיים.
3: יראת שמיים.
1: הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000.
3: מאירים את הנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.

השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
1: כותב חובת הלבבות, וכשהוא רואה שאתה מסכים לעשות מאומה ממעשה עבודה, אתה כבר מסכים, קיבלת, תשמע, התורה, המצוות, זה, תשמע, זה חייב. תראה, בלי זה, איך יהיה יהודי בן אדם? איך יהיה בן אדם יהודי בלי זה? מה? קשה מאוד. איך יקרה יהודי? בלי תורה, בלי מצוות. ככל הגויים בית ישראל, חס ושלום. ואחר כך, באמת, מה עלול להיות? גם הוא ייפול, ואם לא נפל הוא, הבן שלו ודאי שיפול. ומי יודע איפה ימצא? מי יודע? רק, אני אומר, בדור שלנו, יש איזה זכויות של הזקנים, של הסבים, של הסבתות, שבחו, בחו בהדלקת נרות של שבת קודש, על הנכדים שלהם, שהיו צדיקים, שהוא ירא שמיים, כי היו צדיקות, האימהות הקדושות, לפני 100 שנה, לפני, והבחיות שלהם, הדמעות שלהם, שערי דמעה לא ננעלו, הדמעות שלהם, הן מנויות, ועומדות לפני בורא עולם כל הזמן, נו ריבונו של עולם. נכון, היא לא זכתה שהבנים שלה, לא זכתה, הבנים שלה התקלקלו, ירדו לטמיון, ואולי חס ושלום, גם הנכדים שלה, כי בעוונות הרבים, התרחקו מאוד. החברה, המכשירים, מדרדרים את האדם. אבל, פתאום, איזה נכד, נין, נכד, איזה נכד, אלדד, איך קוראים הרב אלדד? איך קוראים לו הצדיק שלנו? שילו הצדיק. איזה שילו אחד. יוצא איזה שילו באיזה משפחה. שם בקדימה. ומאיר את כל קדימה צעד. מצעיד את כל קדימה. איפה הוא? אה, הנה. מתחבא. מתחבא הצדיק שלנו. איזה מתוק. מתוק מדבר, בלי עין הרע. איך יכול ילד? אבל זהו, אני אמרתי שהדמעות של איזה סבתא, של איזה סבא, איזה תפילה מעומק הלב, פתאום איזה תפילה התפלל, או מי יודע, או איזה צדקה גדולה, נתן איזה צדקה גדולה, למעלה מכוחותיו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני חייב לשלם לו. פתאום יוצא לו איזה גזע. וואו, מה זה? פאר והדר של העולם. מה זה? איך זה? זהו, תשלום. תשלום! אדם מקבל תשלום, רבותיי, תדעו. אפילו שהוא לא היה, אבל מקבל. התשלום הנאמן, התשלום האמיתי שאדם יקבל, זה לא תשלומים של העולם הזה. יהיה עשיר, יהיה גדול, אבל זה לא התשלום. התשלום האמיתי זה בעולם הנצח, ששם ינוחו יגיעי כוח, שם לנצח נצחים. פתאום, וואי, הוא לא חלם דבר כזה בכלל. הוא ציפה לזה גיהנם, וואי, וואי, וואי, איזה מסריפות, איזה, הוא ראה פעם משהו, אמר, אבל קשה לו, והוא ידרדר. אבל פתאום עשה איזה מעשה, והמעשה הזה שינה לו את כל המהות. ואם לא שינה לו אצל הבן שלו, ואם לא שינה לו אצל הבן, הנכד מגיע. הנכד, והוא הופך להיות גאון. איזה גאון, איזה גאון. בקי בשעס, בקי בשעס. יודע כל גמרא שהוא לומד בעל פה הכל. איך זה? תדע מה עולה. וואי וואי וואי. אני משתומם. הנה מהרם קורדיבירו, היה אבא שלו צדיק, אבל פשוט. הבן שלו למד ופתאום התעורר. הבן הזה הרבי מושלה, מושלה בא ללמוד והתעורר, מספיק, מה אתה כל כך, איך הוא כותב, תשמעו את המילים שלו הקדושות, אני חייב להגיד לכם את המילים שלו, הם תמיד, הם שורפים לי את הלב, המילים שלו, וואו, וואו, איזה מילים, תשמעו איזה מילים, אז הלוואי, מה ריבון שם, אבל הגוף שלנו קשה מאוד, הגוף קשה מאוד, להרכין את הגוף, קושי גדול מאוד. שנרכין את עצמנו, זה קשה מאוד, תשמעו. אבל הוא הרכין את עצמו, והוא הצליח. בראותי ימי הילדות, חלפו עברו למו ברוטפי כל תאווה. פלי פלאות. מה הצדיק הזה כותב? ברוטפי כל תאווה, ויחלו באפס תקווה, ימי הנערות, והיה בהגיעני קוני אל שנת ה-20, וכבר שיער צהוב התחיל להיות בזקני, צימח ושערו צימח, ויעירני קוני כאיש אשר יעון משנתו. היי, תתעורר כבר, התעורר בן אדם, מלך הכל נרדם, כן, תעורר בן אדם, מלך הכל נרדם. ואז ויעירני קוני כאיש אשר יעור משנתו, ואומרי נפשי, עד מתי תתחמקים? מה אתה מתחמק? תפסיק כבר. כן, וזה, כן. תפסיק להתחמק. הבת השובבה, זה הנשמה הקדושה. זה הגוף, הגוף שובב. שובב הגוף. עד מתי תשתקרים? אנא, שתייה פה, שם, חברים, בוא. עזוב, עזוב את השטויות האלה. עזוב, עזוב את השטויות האלה. תתרומם על עצמך. תתרומם. יש אנשים, או ברמינן, נופלים לשתייה, או נופלים ברמינן, קלפים. קלפים, הימורים, זה... הורסים את הבתים של ההורים שלהם, כמעט שוחטים את האבא, שוחטים אותו. אבא אחד מסכן, ביי ביי, לפני כמה ימים, בחה לי בחיות כאלה, אל תשאלו מה זה. הרס אותו הבן שלו, הרס אותו הבן שלו, הרס. מסכן, יש לו איזו חברה קטנה שהיא מביאה מזונות לבנים שלו לחתן, והוא הולך, עושה אימורים, ואחר כך באים העבריינים, אם לא... הורגים אתכם, אם לא הורגים אותו, אם לא זה, והוא לא יכול, זה בן שלו, כבר מסכן, משלם פה חצי מיליון, פה עוד חצי מיליון, כבר אומר, התרושש, התרושש, כבר לקח כבר הלוואות על חשבון הזה, ממש, שחז ושלום מסכן, עד כדי כך שלא יפשוט רגל, עד כדי כך, שלא ימכור את הבית בשביל להציל את הבן שלו, שלא יארגו אותו, עד כדי כך, משהו נורא והיום, כמה שמדברים טוב, וכמה שהוא מבטיח, כמה ש... הכל נכנס מאוזן הזה, נכנס... זה החברים לוקחים אותו, אין. ממש. לא יודע, מסכן, הוא לא יודע אפילו מה. כמה פעמים הביא אותו, ודיברתי איתו. איי, דיברתי, והבטיח לי, כמה הבטחות הבטיח לי. ואל תשאלו מה זה. שום דבר. עוד פעם מתפתח, עוד פעם. דרך, פרט יש דרך הפלאפון, וואי, בר מנן, בר מנן. זה, הוא לא מרגיש, הוא לא מרגיש, הוא חשב שזה כלום, אבל חושב להרוויח, הוא לעולם לא יצליח. וואי, וואי, וואי. עד מתי תשתקרין, ויש כאלה בשחרות, יש כאלה בר מנן. מושג חדש, מושג ארור, מושג ארור. המושג מה שאני אומר לך, זוגיות. מה זה זוגיות? מושג חדש של כלבים. של כלבים, זוגיות. חי זוגיות. מה, אתה כלב? למה זוגיות? למה זוגיות? חס ושלום. איסור גמור, קראת כל יום, אתה נחרט, אתה והיא, אתם נחרטים מן העולם. למה קראת? למה זוגיות? אתה רוצה להתחתן? תחתן, בבקשה, לא חשוב, בין 18 לחופה, אפילו 17, תתחתן. מה יש בזה? מותר, באיזה גיל 17 כבר אפשר להתחתן. מה הבעיה? למה זוגיות? מה זה הזוגיות הזאת? זוגיות. אחד אומר לי, אני כבר בזוגיות כבר 5 שנים. אמרתי, מה? הוא יבבול נשמתך. אבל למה? מה יש בזה? מה? אני, הוא רוצה להכיר אותה. אמרתי לו, 7 שנים תכיר אותה, תתחתן. אחר כך, כמו שאמרתי לכם, סיפרתי לכם. היה בעל השיעור. כל פעם היה מבקש ממני, תתפלל על הבן שלי, תתפלל על הבן שלי, תשמעו. שיתחתן כבר, שיתחתן כבר. אמרתי לו, למה, מה, למה הוא לא מתחתן? אומר, הוא בזוגיות עכשיו, זוגיות, זוגיות. כמה שנים? 7 שנים. לא 6 שנים יעבוד בשביעית, תשמעו. 7 שנים, זוגיות 7 שנים. אחר כך, ברוך השם, הוא בא, הביא לי הזמנה, ברוך השם, מתחתן, מה זה, שמח, מסכן, וזה. בקיצור, אני לא הלכתי לחתונה, לא שייך וזה, אבל בכל אופן, אמרתי לו מה זה. אחר כך, יום אחד אני פוגש, היה להם איזה ברית משהו, וזה, אז הוא אומר לי, הנה, הבן, זה היה אחרי 3 חודשים. אמרתי לו, אני מתנצל, אני לא יכולתי וזה, ממש, זה כמו אני אוהב את אבא שלך וזה. אמר לי, מה? אמרתי, מזל טוב וזה, איפה שכחנו? מה שכנו? מה למה זה? ברוך השם, שמחת אשתו? וזה, מה? הוא אומר, לא, גמרנו, התגרשנו כבר, הלכנו. נתן לה גט. 7 שנים, איך שמה, 6 שנים יעבוד בשביעית שלחנה לחופשה. מה אתה? אני שואל אותו, תגיד, אבל אתה, אומר להגיד לך את האמת, לא הכרתי אותה מספיק. לא הכר. טוב, אמרתי לו, טוב, תחיה איתה 70 שנה ואחר כך תכיר אותה. לא הכרתי את זה. אנחנו לא. אמרתי לכם, טוב, מה אין אבקר? לא, אני לא אומר לכם שאתם תעשו. אני לא, תאמינו, באמת אני לא הכרתי את אשתי. לא הכרתי שום דבר, אבל קיבלת את אוצרת הטבל. בחתונה היה לי קצת ספק. לא יודע, זה לא ספק קידושין. לכם אני לא. לא, לובשים כל מיני, זה, כל מיני תפורות וזה. כי בסך הכל ראיתי אותה פעמיים, זה הכל. פעמיים, זה הכל. אחרי הירוסין, עשינו הירוסין מיד, ואחרי זה לא ראיתי אותה, ולא דיברתי איתה גם. גם לא דיברתי איתה. לא. אחרי זה אתה מקבל את אוצר העולם, תחיה איתה 100 שנים בעזרת השם. 100 שנה תחיה איתה. וכל יום תהנה, כל יום תהנה מחוכמה, מהכל. הכל, מכל, מכל, כל. בכל, מכל, כל. ובנים, בלי עין הרע, ובנות, וזה, ופורט יוסף, ופורט עליה. נעין. שתיתי, אני עם חלבי, חתי ערים, דמשי. השתבח שם בורא עולם. זה משהו. אתה מתאמץ משהו. אתה מקבל את אוצר העולם, תתאמץ. זה לא. הבחורים בישיבה היו מתראים, היו זה, נפגשים, אני לא. אמרתי, זה פורש, אני רואה. ברגע שראיתי, אמרתי, זה, אם זאת אני רוצה להקים בית, זהו. גם אנו, שאלתי לפני כן, לא, אני החזרתי, לא. שמעתי שהיא תלמידה של מרן, וזה כותב את השיעורים של מרן, וזה, וזה. כל יראה, של התואר מורה והכל, כל הדברים, אמרתי, זה. פה יושב כיוויתי, לא, מה אני צריך לחפש? חיפשתי את זה, הקדוש ברוך הוא נתן לי, מה אני צריך לחפש? זהו, ראיתי גם, נו, חצי עין, הייתי מתבייש אפילו, תאמינו, הייתי מתבייש אפילו להרים את העיניים שלי, להסתכל. ממש, בלי הגזמה. היה לי בושה. אם אני שמעת את זה, גמרנו, זה בסדר, אחרי החתונה. זהו. אבל פה 7 שנים זוגיות, מעשה כלבים, מעשה של איסור גמור, צריך לחסל את זה, חיסול גמור, שום פנים ואופן לא יישאר כמשפט הזה. זוגיות? חס ושלום. זה טרף. זה לא לאכול חזיר. עשרות פעמים, אלפי פעמים חזיר לאכול. קראת. נחרטו הנפשות העושות מקרב עמה. זה קראת. אתה נשאר עם קראת. נידה גמורה. בר מינן. זוגיות. דבר חדש. המציאו. המציאו המצאות חדשות. איסור גמור ומוחלט. שום בני באופן. חס ושלום. היא בבית שלה, היא בבית של ההורים שלה, אתה בבית של ההורים שלך, אתם מסכימים להתחתן? תתחתנו. תתחתנו, תקימו בית, בקדושה, בטהרה, ביראת שמיים. מה פתאום? חלילה וחס. איזה חורבן זה? זה חורבן. לכן בן אדם לא מתחתנים. שערים, אחד אומר לי, הוא כבר 10 שנים, אחד אומר 7 שנים, אחד 5 שנים, ואני אומר לו, מה אתה מדבר? מה זה? לא, אני, קצת יותר שנכיר אחד את השני. תכירו את השני. אתם יודעים. בבקשה, תראו את אחוזי הגירושין. תראו את אחוזי הגירושין עולים על אחוזי הנישואין. כבר אנשים מתגרשים 3 ו-4 פעמים. ירחם, רחם. וכל זה, כל זה, בדרך כלל, אני לא אומר, ודאי שיש לפעמים גם חוסר תיאום שלו. לא מה זה חוסר תיאום, חוסר מידות טובות. אם יש מידות טובות, מסתדרים. אם יש מידות טובות, מסתדרים. גם האישה, גם האישה, גם האיש, ילמדו מידות טובות. יש ויתור, יש איזה, הכל מסתדר. אבל אם אין מידות טובות, אין כלום. אין בית, אין שום דבר. שמרחם. אז כותב הרב קורדבירו, רבי משה קורדבירו, הרמק הקדוש, עד מתי תשתקרין, אסיר יתיינך מעלייך, עד מתי ילין בקרבך מחשבות עונך, מחשבות אבן, ותשכח השם עושייך ויוצרך מבטן, ועתה קומי, קראי ללוקייך, ותשקוד דלתותיו יום יום, תפסיק כבר, תתחיל לשקוד על התורה והיראה של בורא עולם, והריף אי את מזבח השם ההרוס, מזבח השם ההרוס, שכינת עוזנו בגלות, תחזיר את שכינת עוזנו למקורה, בוא תחזיר את שכינת עוזנו למקורה, והיא כשומעה את כל הקריאה שדיברתי אליה. הומה ותומר אקום ענה בסובבה בעיר, בשווקים, ברחובות, לבקש לי מנוח אשר ייטב לי, וישמע כל מדבר עיד וקדיש מן שמי הנחיד, מורי ורבי המקובל האלוקי החכם, הלך אצל הדרשן הגדול, היה גם מקובל קדוש תחור, רבי שלמה אלקבץ, בעל הלכה דודי רבי שלמה אלקבץ הלוי, והוא הדרשן המופלג הזה, יש לו דרשות מתוקות ומושך את האנשים בחבלי קסם, הדיבור שלו היה דורש כתרי אותיות ואנשים מתלהבים, מתלהטים ונדבקים בו, נדבקתי אליו, ויביאני אל איכלי תירותיו, ויורני ויומר לי, בני, יתמוך דבריי לבך, הט אוזניך ושמע דברי חכמים, ויציבני אל דלתי החוכמה, הוא קרב אותי, והתבונה, ומתוך הדבש ונופת הצופים, המנגים על דלתי מדרשו, וישמע נאומו, ויעירני ללמוד דרכי הזה, ומפתחות לפתוח שעריו נתן לי, והתחזק בי, והיה עוסק ימים, והשתומם ואומר, מה טוב, מה נעים, להיות עסק זה, אני, מה, לא ידעתי ככה, ואז, לבין החוכמה הזאת, נכנסתי לחוכמה האמיתית, חוכמת התורה, והגיתי בה יומם וליל, ואז, למדתי, בישיבתו, של הגאון, רבי יוסף קארו, מהרי ברב, רבו של מרן הבית יוסף, שבאותו רגע חידש את השמיכה, ונתמנה, והוא נתמנה, נהיה פתאום, גדל בתורה, באופן פלאי, גדל בתורה, והפך להיות דיין. מינו אותו דיין, עד כדי כך. מכלום. אבל נתן את לבודאי, גמרתי, אין עולם כלום. זה אבא שלו השיג לו ברוך שם, זה אישה, התחתן ושקד בתורה יומה בלילה, הפך להיות דיין, הפך להיות תלמיד של מהרי רבי יוסף קארו, ותלמיד של מהרי ברב, ואחר כך למד את תורת הקבלה, מצטרף לחבורת המקובלים של הזה, של רבי שלמה אלקבץ וזה, ואז הפך להיות לאחד מגדולי התורה והיראה, מחבר דברים על זוהר הקדוש וחיבר דברים אי אפשר לתאר. כל זה רבי משה קורדבירו אומר לנו, גם אתה בחור, הגעת לגיל 20, 21, 22, אולי תדבר עם הנשמה שלך, אולי תזכה את הנשמה שלך, אולי אולי, אבל הכל בהדרכה. לא לעשות, לא לקפוץ, לא קפיצות, הכל בהדרכה נכונה. יש כאלה שקופצים ואחר כך נופלים, כי אין, היום יש קושי גדול לאדם. אז הכל קדושה, הכל טהרה, בצפת הוא היה שם, כולם צדיקים, קדושים, טהורים, אז לא היה מפריעים. אבל אם יש מפריעים, יש מפריעים, יש תקשורת, יש זה, יש יש יש רדיו, יש טלוויזיה, יש עיתונות, יש חברים, יש והכל, כל העולם כולו סביבך, ואתה עלול להיכשל. לכן צריך הדרכה. הדרכה, אפילו שבן אדם מחליט משהו, כדי שיקבל הדרכה מדויקת איך לבצע את הדברים, ויזכה, בטוח שיזכה, כי הקדוש ברוך הוא מזכה את האדם בדברים. אי אפשר לתאר את הזכות שאדם שזוכה, מה שכותב לנו כאן הרב, וואי, יש פה איזה דבר, איזה, מה הוא כותב, תראו, מה הוא כותב, תראו. וסגולתן כמו שיהיה האדם מתנהג למטה, מה שמתנהג האדם למטה, כך יזכה לפתוח לו מידה עליונה מלמעלה, התנהגו איתו. במידה שאדם מודד, בה מודדים לו משמיים. ממש, כפי מה שהתנהג, כך משפיע מלמעלה, וגורם שאותה מידה תאיר בעולם אותו ואת כל העולם כולו. לא רק אותו, כל העולם, כל קדימה כולה, כל באר יעקב כולו, הכל מואר. ממה? ממך. אתה הארת את המקום. על ידי מה? על ידי מה שהארת את עצמך. וואי, מה אתה מדבר? כן, עד כדי כך. ולכך, אל ילוזו מעיני השכל 13 מידות אלו, מאל כמוך, נושא עוון ועובר על פשע, לשאיר את נחלתו, לא יחזיק לעדפו. זה כל זה מידות של ויתור, של סליחה, של כפרה. לא תחזיק, לא תחזיק חס ושלום. איך כתוב שמה? שאסור לאדם להחזיק במחלוקת, לא יהיה כקורח בחעדתו. לפעמים יש מחלוקת, לא תחזיק, תראה משהו לוותר. אשר יבוא לו מעשה שיצטרך להשתמש במידה אחת מהן, יזכור ויאמר, הרי דבר זה תלוי במידה פלונית. זה תלוי, אז אני צריך להיות, אז אני צריך לסלחת על עמוני כרב, זה אני צריך לסלוח, אני צריך, כן, להחזיק לעדבו, כי חפץ חסד, חסד, זה מסכן, צריך חסד, אני חייב לעשות לו חסד. מי יודע חסד גם? ראיתי מעשה בזמנו של רבי פנחס מקוריץ, סיפור, תשמעו, מה זה חסד? עיר אוסטריה, לפני 250-300 שנה, התחילו כבר הרבה התפרחיחויות וזה, ואנשים וגויים, השם מרחם על עמו ישראל. היי, היי, היי, היי, אוסטריה. היה שם רבי פנחס מקוריץ, צדיק קדוש, ברוח קודש. הצדיק הזה, היה שם באוסטריה איזה חיית, החיית הזה, קל דעת, מזלזל במצוות, לא, לא, בקושי ככה, כולם היו באים לבית כנסת, הוא ככה בסוף היה בא סתם רק להתראות, וגם רק לשתות קפה, תה, זה, וזה, לאכול קוגל, אני יודע מה, כן. זה, מה, לא, בכלל, מזלזל, מזלזל במצוות, מזלזל, מזלזל בכל. טוב, חי לא את חייו, אבל הוא נפטר. נפטר החיית, הקל דעת הזה. קל דעת, היה מנהגם, לא היה מודעות וכל מיני רמקולים, כמו שמשמעים היום, פלוני נפטר, תבוא ללבש. השמש של העיר, של העיירה, עובר לבתים, פלוני מת, פלוני נפטר, וזה ההלוויה שלא תצא בשעה. פלוני הולך, פתאום הגיע לרב, לרבי פלחס מקוריץ, אמר לו, החיית מת, שם רשעים ירכב, חייב פלוני. זה, אל תגיד ככה, לא אומרים, אתה בא

שמע את הדבר הזה שרבי פנחס בקוריץ הולך לוויה, אמר גם אני הולך. שמעו אחרים, כל... בקיצור, כולם באו ללוויה, השתוממו. והנה, מובילו את הזה, ואחר כך באו, עמדו שם כדי להספיד. יש הספד, אומרים גד, דברי הספד. עמד רבי פנחס מקוריץ, ואמר להם, רבותיי, לא ראיתם, אבל הקדוש ברוך הוא זיכני שאני אראה. תראו, אני ראיתי את האדם הזה עכשיו לבוש עם איזה תלית חדשה, יפה, מודרת, וכל המלאכי חבלה באים, רוצים לטרוף אותו, רוצים, אבל מגיעים, נופלים, אף אחד לא יכול לגוע בו. והשתוממתי, מה? נזכרתי. נזכרתי, היה פעם, הרב רבי פנחס מקוריץ מספר, היה פעם שיתומה אחת מסכנה, לא היה לה במה להתחתן, כלום, יתומה מסכנה. ובאו אליי, אמרו לי, אולי, והלכתי לקבץ, לקבץ כסף מכל אחד ואחד, זה נתן לי, זה כך, זה נתן לי, אבל קנו נדוניה, כל מה שצריך, כל מה שצריך, התחייבו לחתן. בקיצור, בסוף נגמר הכסף, ותלית לא קנו. מנהגם לקנות תלית ציצית לחתן. לא קנו ציצית לחתן. הקלה קונה ציצית, חויבת לקנו, ככה מנהג אצל אשכנזים, גם הספרדים נוהגים קצת היום ככה, שזה דבר חשוב מאוד, מקשר ומשרה את השכינה בבית. והנה, לא ידעתי מה לעשות. וחיפשתי, בני אדם נתנו, היה עוני גדול, עוני גדול מאוד. אמרתי, אתה יודע מה, אולי אני אלך אצל הקל הזה, אצל החיית הזה, אולי יסכים לקחת משהו. באתי אליו, אמר, כמה עולה תלית? הרבה כסף. 14 רובל, כסף גדול מאוד. 14 רובל, תלית הייתה, באמת היה פעם, אתם יודעים, פעם התלית הייתה עוברת מהאבא של הסבא, של הסבתא, של הזה, לנכד, וזה, כך היו מעבירים תליתות, וכל אחד היה בא עם תלית לבית הכנסת בשבת, עקודים, נקודים, ברודים, וזה, תלעים וכל מיני, שם רחם מה שהיה, חולצה מבהיקה, אבל התלית כולה, עקודים, נקודים, ברודים, זה פה, זה, איזה תקטמים, איזה, לא, זה תלית של הסבא, למה? איפה הכסף? זה עולה הרבה כסף, מאיפה אני אקנה? איך אני אקנה? לחולצה היא לך, קנית חולצה לבנה, נכון? חדשה, התלית אלו, מה יש בזה? תקנה תלית חדשה לשבת קודש, יהיה לך תלית לחול, תלית לשבת, רק לשבת מיוחדת, רק לשבת קודש. כן, ברוך השם, היום, גם ברוך השם לא כל כך. יש, הקדוש ברוך הוא השתבח שהוא משפיע, שפע גדול, שפע גדול, בן פורת יוסף. מה זה לקנות תלית היום? בקיצור, ואז באתי אליו, אמר כמה זה עולה, אמרתי לו יד, יודלת, רובל, זה גדול, גדול, אבל אני אוכל לתת את הכל, אבל פני שהרב יבטיח לי עולם הבא. יכתוב לי שיש לי עולם הבא, אני מוכן. אמר לו, מה יעשה עכשיו? הוא החתן? אמרו לו, תשמע, אחר כך תקנה לך. לא, אם אין תלית, לא מוכל תחתן. לא, משקיר את היתומה הזאת, משקנה ככה. ואז אמר, אז הביא את התלית, ברוך השם, יש חתונה של היתומה הזאת. וראיתי, כשבאתי והיו מלווים, פתאום אני רואה אותו לבוש, תמותו לבוש עם התלית, וכל הסתרה אחרה והמחבלים, מלאכי החבלה שבאים לטרוף אותן, שמה אחרי פטירתה, וואי וואי. כולם באים, רוצים להתנפל, מהעוונות שנבראו, לא יכולים. התלית הזאת מגינה, שהוא נתן לה יתומה, זה היה בשבילו מסירות נפש, וגם הבטחתי לו עולם הבא, מה לעשות? אין מה לעשות. וכך תדעו מה זה מצווה, כשבן אדם עושה מצווה, מתלבש את המצווה עליו, בעולם שכולו טוב, בעולם שכולו ארוך. המצווה מתלבשת עליו, משהו, פלא, זה סיפור. אחר כך עוד... יש עוד משהו, אבל זה...

0: גדול. בוא נגיד קודם כל קצת משהו, קצת איזה מילים קדושות של חובת הלבבות, אני לא יכול אחר כך נגיד לכם גם מפה. ואם תרגיש לזה ולדומה, השב לו, כי כל צער שעבר עליך במה שקדם מימיך, לא נשאר ממנו בך שומות. עברו ברוך, היה צער כזה, היה זה, פתאום הזה, פתאום זה, לא הרווחת, פתאום הפסדת, אבל נשכח, שכחת, זה היה, עבר כעליו כלח. הכל דיפת מת. כן. זה, לא נשאר ממנו עוד, אך חלף מהרה ועבר לו. וזכרו עומד לך לעולם הבא, כל איסורים שקיבלת, היה לך איזה איסורים, איזה צער, תדע לך, חיפר לך עוונות, חיפר לך, חיפר אדמתו עמו. לא יתום ולא יכלה, זכרו, לא, זכר של מצוות, לא יתום, לא יכלה לעולם, גם אם חס ושלום אחר כך עשה איזה דברים. והמתענה, כשיצום ביום ויוכל בלילה כאילו לא התענה, מיד אחר כך אוכל, נשכח שבכלל זה התענה, שכחנו שהיה 17 בתמוז, התעננו, שום דבר. וישוב אליו כוחו, וישאר לו שכרו שמור על התענית שהוא התענה, לכבוד השם יתברך. וכן הנעור בקצה הלילה, גם התאמץ, אמר אני חייב לקום עכשיו, זה, אני אקום מוקדם, 3-4, אני אגיד, לפני 4, אני אגיד תיקון חצות, ואני אבקה קצת על ביתן. לא, זה כל כך, הוא עשה בך ראש? לא, קצת הייתי עייף, אחר כך ישנתי, קמתי, כי ישנתי, קמתי, כן? זהו, ברוך השם, קמתי בן תעודת, מה אתה רוצה? נשכח ממני בכלל, לגמרי, יום אחד, באמת, הרגשתי, ממש, היה קצת עייפות גדול, ממש הרגליי לא יכלו להוביל אותי. אחר כך תפסתי את עצמי, אמרתי, מה אתה זקן? אתה זקן? תגיד, תחליט. אמרתי, מה פתאום? חס ושלום. רצתי, שיעור וזה, ברית ועוד ברית, עוד זה, שתבח שמו, זה ועוד, עוד תורה, עוד ללמוד, עוד זה. לא יודע. הלך, פתאום, וקודם, אפילו פסיעות ככה, כי ישנתי מעט מאוד מאוד, והיה קשה לי מאוד, אחר כך זה, אבל תעורתי, קיבלתי חידושים יפים, וזה פלפולי, ואני מפלפל, וזה מתקיף, וזה כל מיני, מתקיף לרבה, כן, כן, היה יופי, היה תענו, מה עם העייפות? אחר כך, צהריים הלכתי, ישנתי קצת, ישנתי איזה שעה אחת, ככה, קמתי כמו, כשור לאורך, חמור למסע, ועד שעה מאוחרת מאוד. זכרתי? לא זכרתי, נשכח בכלל לגמרי, נשכח. אותו דבר אומר הרב, די, התענית, ישוב לך כוחך, וכן אני עור בקצת לילה, כאשר ישן, ישוב לקלות גופות, אתה חזור בחזרה, תעורר, כאילו לא נעור, אבל ישבתי, למדתי, קניתי תורה, קניתי תפילות, קניתי דבקות השם יתברך, גמול עובדו, שכר תפילתו לעולם, לנצח, יישאר לו. אבל עניין הצדקה שכבר ביארתי בשער הביטחון, איזה עניין הצדקה, וואו, שבן אדם זוכה, וואי, תשמעו, היה במלחמת העולם השנייה, אז היו יהודים שמעו שהגרמנים מתחילים לבוא לשם, לבוא לפה וזה, כל מיני מקומות, אז התחילו לפרוח, היהודים עשו כל מיני זה, וברחו, ועשו עוני, סחרו כל מיני אוניות וזה של זה, שיבריחו אותם, יקחו אותם לארצות אחרות או לארץ ישראל. איזה 250-300 יהודים נכנסו לאונייה, וזה סחרו, זה אונייה עם הכסף שלהם וזה, והתקדמו. אבל האוניות של אז, זה צריכים גם חניות. אמרו, כשנגיע לטורקיה, נחנה בטורקיה. כשבאו, הגיעו לטורקיה, חנו שמה בטורקיה, ורצו שהנמל ייתן להם רשות כדי למלא דלק ולעשות קריז לאונייה, לכל מה שצריך, מה שצריך למכונות וזה, כי אי אפשר להמשיך, כי נגמר הכל. לא הסכימו בשום פנים ואופן. לא. אמרו, מה פתאום? התחילו להתחנן, ואז דיברו עם רב שמעון גרינפלד, אחד היה גודאי, וזה פיקס טלגרמות עשו לו, והוא אמר, אז הוא עשה טלגרמה לרב מאיר קרליץ, אח של החזון איש, שאמר לו, צריך לראות משהו, לשחד את הטורקים בטורקיה, שלא רוצים לתת לנו לזה, הנה עכשיו רוצה לתת להם, מה נעשה? ירחם, אבל שטויות, הכל משמיים, אל תדאגו לשם נבא, לא רוצה לתת להם, הכל הקדוש ברוך הוא עושה, זה לא הוא, זה לא הוא, זה לא, זה השם יתברך עושה את הכל, רוצה לתת להם מטוסים, וזה שם רחם על עמו ישראל, זה טורקיה, רדואן, כן, רדואן הזה אומרים שהוא, שרופא אחד מחקור מאחד הבתי החולים, הלך ריפא אותו, היה לו את המחלה והלך ריפא אותו, שם רחם, טוב, והוא עכשיו, אז באו שמה, שלח מברק דחוף מיד טלגרמה, תעשה משהו, תאספו סכום של כסף, יש מישהו שאמר שהוא יכול לשחד את הזה בסכום כזה וכזה, אבל הלך, התחיל לאסוף, רב מאיר קרליץ, אסף, לא לשליש ולא לרביע, לא שמענו לשמינית ולמעשר, מה שצריך. אין, מסכנים, אנשים עניים. היה שמה, רבי ישראל זכריהו, אחד, גביר אחד, היה לו מפעל, הוא היה עשיר, גביר, אבל עשיר ככה. בא אליו, אמר לו כך וכך, יש אוני עכשיו של קרוב 300 יהודים. אם לא, אם הטורקים יחזירו אותה לים, יש משחטות של הגרמנים, יפוצצו אותה ויהרגו את כולם. וגם לא יודע אם ישרדו בכלל. לא יודע אם ישרדו בכלל. 24 שעות תן לי, הלך, חיסל את העסק שלו, מכר את העסק שלו, עשה הלוואות, עשה זה, אמר, הביא את כל הכסף. כל הכסף. הביא זר בישראל זכריהו. וברוך השם, שלחו את הכסף לזה מיד, זאת אומרת, יפקידו בבנק עבור הזה, וברוך השם זה פעל, נתנו להם לחנות שם והכל, וברוך השם, ניצלו כל 300 היהודים האלה שהיו באונייה, שהגרמנים לא פיצצו אותם, לא הרגו אותם. עכשיו, מספר הבן שלו, שר בישראל זכריהו הזה, אומר, הוא נפטר לעולם הבא. אחר כך, אחרי שנים ארוכות, נפטר. הוא ראה אותו בחלום, שהיה פניו זוהרות, ואמר לו, אתה לא יודע מה שאני זוכה, על ידי מצוות הצדקה הזאת הקיפה, וכל הנשמות האלה שאני הצלתי, הם מקיפים אותי בעולם הבא. לא רק זה, איפה שמו אותי? במחיצתו של המקובל העילקי שהוא היה בטורקיה, באזור הזה של טורקיה. הרמע מפנו, רבי מנחם על מקובל עילקי גדול, רבי מנחם עזריה, יש שוט הרמע, שלא תשובות הרמע. רמע רבי מנחם עזריה מפנו, שמו אותי שם ואני נהנה מזיו, זיו השכינה שם במקום הזה. וכל זה הקיף אותי הצדקה. ומעניין, הפך להיות גביר מרומם פי עשר, הוא בעצמו, אחרי זה הפך להיות גביר מרומם, אחרי שמחר תעסק שלו את הכל, הקדוש ברוך הוא שלח לו דברים שהוא לא מאמין, איפה מה ששם את היד שלו היה, אבנים הפכו להיות זהב, עד כדי כך. למה? התאמץ, עשה משהו של התאמצות, השם, ותראה כי מתאמצת היא, קבלי את המשיח. את תזכי למשיח. את רות המואביה. את זכאית לקבל את המשיח. למה? כי עשית את הדבר העצום הזה. זה משהו, פלא פלאות, מה שאנחנו רואים, שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו משלם. התורה הקדושה, וכאן מה שאנחנו רואים, היא מורכבת. אנחנו חושבים שמצוות התורה הן מורכבות. נכון שאתה, יש בה ארבעה חלקים, התורה, כל התורה. יש בה פרדס. מה זה הפרדס? פשט, רמז, דרש, סוד, ארבעה חלקים, כל דבר של התורה. יש פשט, מה זה פשט למשל? תפילין. אתה מניח תפילין, הפשט זה תפילין. אבל אתה יודע את האור הגנוז? אתה יודע מה עושה התפילין? חופף עליו סדר קדושה כל היום. אחר כך, זהו, בגשמיות יש את החומר, אבל יש את הרוחניות. החומר הגשמי, יש בזה רוחני, שזה הטעם של, כמו למשל, בדיוק הפרי. יש תפוז. התפוז, יש תפוז, אתה רואה אותו. קליפה, כתומה, וזה בפנים, יש בקבוקיות, תנות, פלעים, זה יפה, יפה, עשה הקדוש ברוך הוא, יפה, הכל מודע, הכל אסתטי, תפוס, אבל זה הגשמי, אבל יש את הרוחניות של התפוס, רוחניות הנראית לעיניים, לא לעיניים, נראית לחייך, כשאתה אוכל את התפוס, זה לא רק הראה, זה טעם, יש בזה טעם, מה זה הטעם הזה? זה רוחני, זה רוחניות, זה כבר דרגה גבוהה. ויש סודות עוד יותר, חוץ מהברכה שברכת, וואי, מה יהיה זה השפע? שפע הורדת לעולם על ידי הברכה, על ידי זה יושפע בה, שפע רב, שפע על ידי הברכה שאדם מברך, אז הקדוש ברוך הוא משפיע לעולם, לכל עם ישראל, שפע גדול, על ידי הברכות. אתה מניח תפילין, אתה לא יודע מה שאתה עושה. הנחת התפילין שאתה מניח, אתה יודע מה שאתה עושה. אתה לקחת את כל התאוות שיש לך בלב, על היד, זה כנגד הלב. כנגד הלב, על היד. כשאתה מניח על היד, כנגד הלב, יש תאוות בלב. תאוות ליבו נתת לו. יש לו תאוות לעשות זה, לעשות זה. כל מיני תאוות של העולם הזה. אף תפילין היא תופסת לך את התאוות. לא, זר, אל תעשה את זה. מה? התפילין שקשרת, היא תפסה לך את התאוות שבלב. וזה הרוחניות. ואחר כך שמת את התפילין על הראש. מה יש בראש? המוח. מה יש במוח? הנשמה. שם מרכז הנשמה. מה יש במוח? זה כל החשיבה, כל המחשבות הזרות, המחשבות הטובות, וזה, הכל נמצא שם. אתה משפיע על המוח שלך, מרכז את המחשבות שלך כבר. מה אתה אומר? זה ארבע פרשיות שכתובות, קבלת עול מלכות שמיים, הכל. כשאתה עושה את הדבר הזה, אתה לא יודע מה שאתה זוכה. אתה לא יודע מה שאתה... ציצית. אז יש את התפילין שזה גוף, הגשמי. אבל שאתה רוחניות, מה יש משפיעה? ציצית. מה יש בציצית? וראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם. הציצית, זכירת יציאת מצרים, אתה זוכר יציאת מצרים? אתה מקיים ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עניכם, שהציצית מזכירה לך, והיא כנגד שקולה מצווה ציצית, כנגד כל המצוות שבתורה, שנאמר, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם ולא תטורו אחריו. מה אתה מדבר? זה הציצית. אז זה הרוחניות שבדבר. אתה לא יודע מה עשיתי, בסך הכל תעטפתי בצי, אתה לא יודע מה עשית. אתה לא יודע מה עשית. בסך הכל נחתי תפילין. אתה לא יודע מה עשית. אתה ריכזת ריכוז גדול, ענק. זה אי אפשר לתאר אותו. רבותיי, אין לנו לתאר במילים. אם בן אדם עושה את זה בשמחה. וואי, וואי. זה. אמרתי לכם, סיפרתי לכם פעם. אבל אמרתי שאני אגיד כמה מילים מהרם קורדיבירו. אמרתי שאני אגיד. אז נגיד, ונספר לכם אחר כך. אבל הגיע הזמן, אבל לא חשוב. כותב הרב, הבלגה בגין אהבה למידת החסד. אדם שעשה לו חברו עזר רעה והכעיסו, ולא מצא שום הסבר להצדיק את מעשיו של החוטא. הדרך לבטל כעסו ממנו היא שישית ליבו למידה טובה שיש לאותו חבר שיחס אותו. תסתכל, אולי יש בו איזה מידה טובה. ותפתח את המידה הטובה שיש לאותו חבר, או מעלה טובה שיש לו בעצמו שמתנהג כשורה. אם יצליח בזה לשכך כעסו, אז לא, לא ראוי. הבן אדם הזה הוא, תאמין לי, תשמע, אתה יודע כמה הוא בעל חסד, למה אני חס עליו? הוא עשה לי אומנם רע, אבל למה אני חס עליו? אבל יש לו מידה טובה. זה הבן אדם הזה הוא ככה, הבן אדם, תדע לך, האדם הזה איש בעל צדקה, אסור לי. לא, תשכך את הכעס שלך על ידי לראות נקודות טובות בחברך שאתה רוצה לכעוס עליו. ואז יתבטל מאליו הכעס, כך כותב עליו. תבטל מה. יהיו שני חברים, זה הסיפור. בקצרה אני אומר לכם אותו, כי כבר אמרנו אותו פעם, לא חשוב. היה שני חברים שלמדו. למדו בתלמוד תורה, היו חברים טובים. למדו בתלמוד תורה, אחר כך. למדו בישיבה קטנה, למדו בישיבה גדולה ביחד. אחר כך, ברוך השם, הם התקבלו כל אחד להיות רב באיזה מקום. אחד נעשה רב באיזה מקום, השני נעשה רב באיזה מקום. אבל חבר אחד נעשה רב באיזה מקום, ברוך השם, הוא רב של קהילה והכל. אבל הרבנים, המזכורת שלהם, דלילה, מה זה המזכורת? אתם יודעים מה זה המזכורת של רב? רב, 50 שנה, 7,000 שקל. 50 שנה, 7,000 שקל. הרב, רב שהוא מקדש, הכל עושה, הוא הרב, הוא הפוסק, הכל, מקבל 7,000 שקל. לא רב עיר, רב עיר מקבל יותר, אבל רב שכונה, למשל, מה מקבל? רב קהילה, מקבל. רב של קהילה מקבל 1,000 שקל, 1,500 שקל. זה הכל. זה הכל מה שהוא מקבל. רב שכונה מקבל 5, 6, 7, 8 אלף מקסימום. זה. אני הייתי רב פה. מה המזכורת הייתה? 7. המזכורת הגבוהה ביותר, 7.5, 8 אלף. זה הכל. 50 שנה, כמעט אותה מזכורת, אתה לא רואה כמעט שום דבר. כלום. אז הרבנים, יש להם בנים, יש להם זה, לעין רע, גם משפחות ברוכות, גם צריך לחתן ילדים, צריך לזה. אז היו צריכים הרבנים לעשות, בפרט אז, בזמנה, ממש לחם צר. הרב היה מקבל פשוט בשביל לקנות לחם ודג מלוח, אולי בקושי. בשביל, זה המשכורת שלו. אז הרב היה צריך למצוא איזה פרנסה צדדית, לעשות איזה פרנסה כדי להביא פרנסה לבני ביתו. הם ברוך השם, כישרוני, הכל. ועושה, עוסק באיזה מסחר קטן. הרב האחד הזה, הוא עסק בעניין של מכירת חביות, צפוקת של, של, של ינות ושיחר, וזה, היה מייצר, היה סוחר של, של שיחר, של איזה, של, נעמד נקרא, ברנדי, דברים כאלה, וזה, זה הפרנסה שלו הצדדית, אבל הוא יושב ולמד, ולימד תורה, ופסק, פסקים, הכל. הוא שמע שחברו השני הפך להיות אדמור קדוש, וכולם באים אליו, וממש הוא בלי עין הרע, מפותח, הכל. איך זה? למדנו ביחד, אנחנו, אותו כישרון בינוני, הכל. מה, איך הוא הצליח? והוא אומר דברים, ומצליח, כל מה שהוא אומר, מתקיים. אמר, מה, אני מכיר אותו, מה, הוא חבר של סחבק, שלפעמים אתה פוגש חברים, אז אתה זוכר ששיחקנו גולות? כן, יפה מאוד, אבל אתה ממשיך לשחק, תפסיק. בקיצור, הוא אומר, למה הוא הצליח ככה? למה אני כך? הוא החליט, אני צריך לבדוק, למה? אני חייב. אז הוא לפעמים נוסע לעיר הזאת, לפעמים נוסע לעיר הזאת, אמר, אני כותב לו שאני מגיע, אם הוא יכול לקבל אותי לשלושה ארבעה ימים אצלו בבית, וזה, מה חברים, למדו ביחד הכל, חפץ לב שלח לו, ברוכים הבאים, ברוך, בא, יש לך, יש לי ברוך שם חדרים מספיק, תן לך חדר בנפרד, פרטי, הכל, אין לך מה לדאוג, ואוכל, הכל איתי, הכל. בסדר, הוא בא לשם, אמר לו, לרגל המסחר שלי, ואני צריך להיות כמה ארבעים. אבל מה, בשביל מה הוא בא? לבדוק. מה, למה? מאיפה זה נבע? ראה אותו, קם בלילה, אומר חצות, גם הוא קם בלילה, אומר חצות. זאת אומרת, כאן חצות. הוא מתפלל, גם הוא מתפלל אותה תפילה. גם הוא מברך ברכת המזון, גם הוא אותה ברכת המזון. מה יש בו יותר? למה בני אדם שעתים עליו, כולם באים, וזה זה פרי. אז הוא לא התאפק. ואחרי לפני שנפרד ממנו אמר לו, אני רוצה לשאול אותך איזה שאלה, התמחה לי שאני שואל בלי עין הרע, תגיד לי, מה יש, אתה ברוך שם מתפלל אותה תפילה שאני, אתה לומד את הלימוד שאני לומד, אתה זה אני, אותו דבר, מה יש כל כך שכל כך כולם עתים, כולם בואים בלך וזה, אני רוצה לדעת. אומר לו, אני אשאל אותך שאלה, תגיד, מה היום שהרגשת שמחת עולם גדולה ענקית שאין דוגמתה? איזה יום? אתה יכול להגיד לי איזה יום שהרגשת כזאת שמחה, משהו, היה לך איזה רבע, איזה משהו? אומר לו, כן, אני זוכר. היה פעם, היה לי איזה מאה, הרי הוא מתעסק בחביות של שחר ויין, היה לי איזה סטוק של זה, ובדיוק לא מצאתי למכור אותו, וזה, ומה קרה? פתאום המדינה שמה, העלית את היין, קפיצה אותו, בדיוק פי שניים, אז הרווחתי סכום עתק, זה, איזה, היה לי רבע, היה לי וואי, זה שמחה. זה מאוד. אני אגיד לך את האמת, שאלת אותי למה אני, איזה יום השמחה שלי בגדולה ביותר. כשאני בא להניח תפילין, אני אומר, כל הון העולם, עכשיו אני, בהנחת התפילין שלי, זה כל הון העולם, ריבונו של עולם. הרי אם אפילו יגידו לי, תן את כל, לא, אני אתן, רק אני אניח את התפילין. זה המצווה היקרה הזאת. כך אני מרגיש, כשאני בא להניח תפילין, אני מרגיש, קיבלתי את כל הון העולם, רבע הכי נקי בעולם. אמרו, עכשיו הבנתי. זה ההבדל. זה ההבדל, הבדל ענק. כשבן אדם שמח במצוות השם, חופפת עליו המצווה, והוא הופך להיות מטאור, הופך להיות מאור גדול, ונמשכת עליו קדושה אלאית ממרום, והקדושה הזאת, היא מגדלת אותו, אומרו ממתו, הוא שמח ללמוד איזה חידוש, וואי, תחדש לי, אך, איזה קושי הרבה עקיבא, תירצתי אותה, איזה נתיבות, המשפט, איזה קצות החושן, איזה יופי, איזה תירוץ היה לי, וואי, איזה שמחת עולם. אם אתה שמח את השמחה הזאת, שמחת עולם הראשך, זה אין, השמחה הזאת שוחחת עליך ומלווה אותך ומרימה אותך ומגדלת אותך. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו. הוא לי הכסף, לי הזהב, נותן לך כל מה שצריך. השם יתברך נותן לה כך לאהוב את המצוות, להיות דבוק במצוות, ואז המצוות יאהבו אותך ויגדלו אותך גם במובן הגשמי. גם במובן הגשמי אתה תצליח. הצלחה גדולה כולם בעזרת השם, השם יעזר לנו עוד דבר כבר שמו. וזכות מהרם קורדיבירו, רבי משה קורדיבירו, תגן בעדכם, בעדנו, בעד כל ישראל אחינו, אמן. רבי חנניה בן עקשיא מרצה כזו
1: שפוצה. עד כאן השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. התוכנית הבאה, אור דניאל, עם הרב דניאל זר.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי. 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000

0: יראת שמיים.
1: הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000.
0: מאירים את הנשמה.
1: עכשיו בערוץ 2000, אור דניאל עם הרב דניאל זר.
2: בשיחות האחרונות דיברנו על העוסקים בנושא של קדושת האדם, וראינו שאנחנו ממש נמצאים כמו תפות דור המבול, שבחוץ מבול של שחיתות, פירוציות, זימה וניוף. בית המדרש, כל מקום שעוסקים בו בצורתו של בירו עולם, זהו תיבת נוח. בחוץ עושים הכל איך להגביר יצרים, איך להגביר תאוות. בית המדרש, יש בו פעולה הפוכה. איך לשבור יצרים, איך לשבור תאוות. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל בניי, בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורה תבלין. ואם ברור לא אומר שהתורה זה התבלין של יצר הרע, זאת אומרת, שם המוות של יצר הרע התורה. בית המדרש זה שם המוות של יצר הרע. היום פגע בך מנובל זה, מה זה פגע? הוא כבר פגע בך, הכשיל אותך. מושכו בכוח לבית המדרש. למה יצר הרע לא מחפש את העבירה. הוא מחפש שתפסיק לבית המדרש. יפגע בך מושכו, הוא באתי למשוך בכוח. הוא לא רוצה שתראה ללמוד תורה, הוא לא רוצה שיורד תורה, הוא יודע שם הוא נגמר. הוא אומר, בושרו בכוח, יצר הלא מחפש את העבירה, כמו שהוא מחפש שתתייאש, תפסיק ללכת לשיורד תורה. זה עשה מאמר בשביל זה בית המדרש. בית המדרש, בואו לתיבה, בואו לבית המדרש, זה תיבת נוח היום. בחוץ מבול של פריצות, אימה וניוף, קלקולים נוראים. אתה בא לבית המדרש, אומר, בית המדרש, לבית חרושת לבני אדם, נכנס זכוכית, יוצא יעלום, פה פושטים צורה ולובשים צורה. אתה בא אדם אחר, אתה יוצא אדם אחר. ולכן יצר יודע, פה זה שם המוות שלו, הוא עושה הכל שאדם לא יבוא לבית המדרש. עד אתה ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מלטועים, ונתן לנו תורת אמת, שהתורה היא בונה אותנו, היא עושה אותנו מאדם, כאן פושטים צורה ולא עושים צורה, כאן נעשים מדי אדם אחרים לגמרי. תראו בחוץ וחפשים איך להגביר את האבות, איך להגביר את צעים, ותראו את הפרוצוף של החוב, איך החוב נראה. הכל הרוס, הכל מושחת, פריצות, זימן, יוף, סמים, אלכוהול, כל הקלקולים שבעולם. זה לא פלא, שברה מדברים על כל זוג שיר שמתגרש. אבל אין את העניין של תא משפחתי, אין לערב שבת, יושבים בבית, הבעל, אישה, ילדים, אשתך כגפן פוריה ברכת בידיך, בניך כשתילי זדים, סביב לשולחניך לשבת, להרגיש את האווירה של השבת, את השירה של השבת, להרגיש את הבית, אני יש לי אישה, ילדים, כל אחד דרך שבת זרוק בג'ונגל אחר, זה זרוק שם, זה זרוק שם, פחד, פחדים נורא נוראות, תרחה דחנם וכל נתיבותי השלום. אין דרכים כמו הדרכים של התורה, רוצים להבין, מה זה התורה? דרכים של מי זה? של בורא עולם. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז אם הוא נותן לנו תורה, מה נותן לנו תורה? כי אומללים איתה, מסכילים איתה, אין, רק תורה, רק תורה עושה אותך בן אדם. רק תורה, איך כתוב את, אמרנו, דיברנו, שהתורה היא נצחית, היה עץ הדעת טוב ורע, עץ החיים, גם היום אותו דבר. החוב זה עץ הדעת טוב ורע, בתמידה יש עץ חיים. והיה נחש, גם היום יש נחשים. מה אנחנו שמענו? מה תוכלו בסדת ויתן כאלוהים יודעי תוברה? היום גם אנשים בחוץ, אדם חוזר בתשובה, התחפנת, השתגעת, לך לאוניברסיטה, תהיה אינטליגנט, תהיה בן אדם. יש כל הקלקולים שבעולם, גם תיבת נוח יש היום. בית המדרש תיבת נוח. פה, בורא עולם פועל בא לכל אחד פה, שאצל נוח אמר לו בוא אל התיבה, כך בורא עולם צועק לכל יהודי, בוא לבית המדרש. בוא לבית המדרש, כאן תהיה בן אדם, רק בבית המדרש. איך אצל נוח? ויראו בני האדם, בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות הנה, ויקחו להם מכל אשר בחרו. ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות הנה, ויקחו להם מכל אשר בחרו. היום אותו לא מתו מצב. תראו מה זה, הם בחורות, זה רק פיצות. זימה, ניוף, נשים. כמו שהגמרא אומרת, סוף הסכת אותם. אומרת הגמרא שבית ועד יהיה נהנות. המקום החשוב ברחוב יהיה מקום של פריצות דימה וניוף. ואתם רואים את זה היום. רואים פריצות נוראה ואיומה, פחד פחדים נורא נוראות, פחד לעבור ברחובות, פחד פחדים. לא נדבר מה קורה בים, בוא נדבר על זה. פחד פחדים נורא, בתים ארוסים, בתים חרובים. אם כמעט אין שבוע שאני לא מקבל טלפון, או שבא לבן אדם בוכה לי, או אישה בוכה לי, איזה בית היה לנו, בית חם, מה שהגיע איפה אני אשתי או לבעלי, הכל הבית הרוס. היום דיברתי אחד, בעלי לא, היום מותק, איזה בן אדם היה, היום גם סמים, גם נשים, אין לי, להתגרש, יש לי ילדים, לא להתגרש, אין לי בעל, אין, זה לא חיים. תבינו מה קורה ברחובות היום, פחד, פחדים נורא נוראות, ואחרי הכל התקשורת רודפת את בני התורה, שהבתים שלהם בתים לתפארת, בתים של נחת, בתים של נחת, בתים של אור. כי הנה מצווה ותורה אור, אור של תורה, אור של השחת שכינה בבית שלומדים המילים בתורה. זה בתים, על כמה אני מודה לבורא מיליארדים, על כמה שאני יודע לו, לא יספיק שהוציא אותי מהבית ספר חילוני, שהצילו אותי בעולם החילוני. איפה הייתי היום? מה היום? איפה הייתי היום? איפה הייתי דרוק היום? איזה בית היה לי? איזה ילדים היו לי? טוב להודות להשם, הטוב שמחה, הטוב שמחה הולכן היה להודות. והירו בני האלוהים בדמות האדם, זה היום בחוץ, זה מבול, זה הפריצות. ותיבת נוח זה בית המדרש. בוא לבית המדרש, ושם, זה מה כתוב, והירו, מה זה והירו? אין יצר הרע נכנס באדם אלא דרך העיניים. עיניים רעות, לב חומד. עיניים לא רעות, לב לא חומד. אדם שעיניו קדושות, כולו קודש קודשים. אין גישה ליצר הרע, כתוב הספרים הקדושים, אין גישה ליצר הרע אלא דרך העיניים. אלא דרך העיניים. אדם שבעל הבית על העיניים, הוא בעל הבית על כל הגוף. הוא בעל הבית על כל הגוף שלו. ברגע שבעל הבית, העיניים בעל הבתים עליו, אוי ואבוי. אמרתי פעם, באחד הדרשות, אין יצרה שולט, אלא במה שעיניו רואות. אתם מה זה שעיניו רואות? צריך לומר, אין יצרה שולט, אלא במה שהעיניים רואות. אומר, לא, זה כבר לא העיניים שלך, זה העיניים שלו. הוא לוקח אותך איפה שהוא רוצה, הוא בעל הבית על העיניים שלך, סתכל פה, סתכל שם, לך פה, לך שם, הוא בעל הבית, אין יצר השולט, אלא מה שעיניו רואות, זה לא עיניים שלך, זה עיניים שלו, זה עיניים שלו, אבל כשאתה בעל הבית על העיניים, אתה ענק, אתה אהוב בשמיים, וזה אנחנו לא מבינים, לא יודעים מה הכוח שלהם, מה אומר רבי יעקב ברוך הצירא, אומר רבי יעקב ברוך הצירא, עיר, יראה, ראייה, זה אותיות יראה. ראייה, אותיות יראה. נאמר לך שכל היראת שמיים של האדם תלו בראייה שלו. עיניים שלו. אם אתה שומר עיניים, אתה ירא שמיים. אם אתה לא שומר עיניים, אתה לא ירא שמיים. היראת שמיים נמדדת איפה העיניים שלך נמצאים. אם העיניים שלך קדושות ותאורות, אתה ביד בור העולם, אתה ירא שמיים. אבל אם העיניים רצי פה ושם, עיניו רואות. זה כבר לא עיניים שלך, זה עיניים שיצרה, אתה לא שייך לבורר, אתה שייך להשיץ רעך. פחד פרדים נורא, כמו שהספרתי לו פעם, פעמיים, בבא מאיר, הבן של בבא סאל, שהיה קודש קודשים, היו באים אליו ראשי שבועות, שואלים אותו, איך נכניס יראת שמיים בתלמידים? איך נכניס יראת שמיים? אמר להם, דברו להם, דברו איתם על שמירת עיניים. אם יש שמירת עיניים, יש יראת שמיים. אם אין שמירת עיניים, אין יראת שמיים. כך בבא מאיר אמר, יש שמירת עיניים, יש יראת שמיים, אין שמירת עיניים, אין יראת שמיים. היה בחוץ, בחוץ, מי נדבר עם אנשים מסכנים? זורקים עמוק עמוק למטה, בתוך הסתרה אחר. כמו שאמרנו שבוע שעבר, שרמוד אצל מילם נופל וגלוי עיניים. למה אדם נופל? יהיה הדרגות הכי גבוהות, בגלל שהוא גלוי עיניים. העיניים שלו הולכות ממקום למקום, מפינה לפינה. אין לו בעלות על העיניים. איך אומר שלום המלך, תנע בני לבך לי, ולעיניך דחת יצונה. תנע בני לבך לי. מה זה? הוא אומר, כאילו, דבר קל. הרי אין דבר קשה כמו לתת את הלב. איך חזל אומרים? צדיקים, ליבם מרשותם. הצדיקים מבלבטים על הלב. רשעים, צדיקים, ליבם מרשותם. והרשעים, אין מרשות ליבם. הרשעים הלב בעל הבית עליהם. הרי בחוץ, אדם חוזר בתשובה, הוא אומר לו, התחרפן, עשו לו שטיפת מוח. איזה שטיפת מוח? יש לכם מוח בכלל? המוח אומר לך, אסור, אסור, טרפה, פירוצות. אז הוא אומר, עזוב, תעשה חיים, לך תבלה. מי בעל הבית עליך? הלב. לב אין שכל, בלב אין דעת. לב זה רק תאוות, עיניים רואות, לב חומד. הלב זה כולו חמדה וחמדה וחמדה. אוי ואבוי לאדם שהלב מוליך אותו. זה התורה אומרת, ולא תטורו אחרי לבבכם, תעזרו בני אדם, שלא תלכו אחרי הלב שלכם. בלב אין דעת, המוח זה הבעל הבית, הלב רק תאוות ויצרים, כולו חמדה, אנשים בחום, מי מולדים אותם? הלב. המוח צריך לו לחילוני שבת, טרפה, פריסות, אשת איש. שום דבר, עזוב שטיות, לך תבלה, לך תהנה. מי בעל הבית בחוץ? הלב בעל הבית. וזה הסוד של עם ישראל. הלב בעל הבית, שהלב שולט, זה כל הקלקולים בחורבנות שבעולם. על ידי מוסר, על ידי רשות אדם בא, יש לו את הכוח להשליט את המוח על הלב. להשליט את המוח על הלב, שהמוח בעל הבית, הלב, אז אדם הוא מלאך. אדם הוא מלאך. עיניים רואות לב חומד עם העיניים, אז זה אומר שלום. שלום בא המלך. תנע בני לבחלי. של הצדיקים היא באה ברשותם. רשעים הם ברשות לבא, כל כך הכל לתת את הלב, הוא אומר, כן. אתה רוצה לתת את הלב, אינך דרעת יתונה. שבוע לעיניים, אתה בא לבית על הלב. הרבה אמרנו, עיניים רואות, לב חומד. אם העיניים לא רואות, אין הלב מה לחבוד. תן לי את העיניים שלך, שמור עליהם. אתה בא לבית על הלב, בא לבית על כל הדברים הגידים. אדם שהוא לא בא לבית על העיניים, אז הלב שולט, וכל הסיר טרחת שולטת עליו. ראינו שבוע שעבר, רבי מתיה בן חרש, זיו פניו כחמה, כנסתר פניו כמלאכי השבט, שמימיו לא נשא עיניו לאישה. עד שהשלטן הלך לקטרג, אומר ריבונו של עולמו, תן לי לנסות אותו, ואז הוא בא ו... נימא לפעמים, ואני רוצה להעריך, כמו אישה יפה שלו, כדוגמת עם העולם. ובא, ופה הוא מסתובב שצילים, מצד לצד. אז אמר רבי מתיה בן חרש, תראו שהקודש קודשים. תראו, הבא, אני בא להגיד פה, מתיירה אני שמע. שמע, ספק. כל החיים שבא, קודש קודש, אני מיליון אחוז בטוח שאולי מסתכל. משמע יתגבר על היצר הרע. שימו לב. על שם, מה הוא עשה? אמר לתמיד שלו, תביא לי אש ומסמר. שם את המסמר בעת, עיוור את העיניים שלו. זאת אומרת, על ספק שאני אסתכל, עדיף לעיוור את העיניים. עדיף לשרוף את העיניים, על ספק. רבה רבי מתיה בן חרש יודע מה שורש העיניים בעולמות העליונים, גבוה מעל גבוה. תוסיף רק קבלה, איפה שורש העיניים בעולמות העליונים, אדם היה רועד, כמו שאמרנו. שאריזל אומר, אילו האדם היה יודע, בקריצה לעבירה, רק הורץ לי שלא מסתלות לעבירה, כמה הוא מקלקל והורץ בעולמות העליונים, מהפחד שלו לא יזז כל החיים שלו. מהפחד לא יזז כל החיים. זה תראו, הדברים האלה של עיניים, אני חושב כל השנה שאתה בא לדבר על זה, כל השנה. פחד פחדים, לא רואים לרעות, מפחיד. כמה קלקולים לריתו שבוע שבוע. אמרנו בלעם, בלעם, לא קם נביא בישראל כמשה באומות העולם כן קם, בלעם, שלא יגידו, אם היה לנו נביא כמו בלעם, גם אנחנו יחזרים תשובה. ועושה אותו דרגה יותר גבוהה משה רבנו, שהוא ידע דעת עליון, ידע מה דעה בעולם כועס, למה? שלא יגידו אילו היה לנו, ובסוף מה? לא רק שבלעם, לא תיקן. מה, בלעם אומר לבלק, מה יזום לו שם השם, אומר לו, הבורא העולם לא נותן לי כלל. ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הכללה לברכה. אין, לא נותן לי. אז מה עושה בלעם הרשע הזה? תראו מה זה, כמה אדם מושחת, כל מה שהוא קיבל, מה אומר לי לבלק? דע לך, אני לא מצליח לקלל אותם, אבל אני אתן לך עצה, ואז תפיל אותם. תדע לך, אלוהים של אלו שונא זימה. בלעם יודע שבעולם שונא זימה. אלוהים של אלו שונא זימה, אין עבירה שבעולם שונא כמו הזימה והניאוף. לכן תראו כל מה שיש ברחובות, כמה חיילים נופלים בגבולות. תסתכלו ספר רשעיה פרק A. הוא כותב שהמלאם הנופלים בחורי ישראל בגבולות. בעבור אשר תלכנה בנות ציון, נטויות גרון, ברגלי תחסנה, הולכים במסכבים דורש ימלה, דופתים עם הרגליים, עם העקבים ברספק שבחורים יסתכלו עליהם. שמעתם? כאומר הנביא. למה נופלים בחורי ישראל בגבולות? בעבור אשר תלך לבנות ציון נטויות גרון, ברגלי תחסנה. הולכים עם ראש גבוה ודופתים עם העקבים ברגליים כדי שיסתכלו עליהם. פחד פחדים נורא נוראות. תבינו מה? עם ישראל, מה שנופלים זה בגלל העבירות. בחורי ישיבות לומדים, נדע אם אולי או ואבוי אם לא היה ישיבות, או מה היה קורה, הרבה יותר גרוע משהו. זה השמירה של עם ישראל, זה בני התורה. הולכים נלחמים בעולם התורה, לעקור תורה, בלי אנשים שונאי תורה, אנשים הפקר, אנשים בלי שום טיפת אמונה. הולכים לעקור תורה מישראל, פחד פחדים. בלעם אומר לו אליהם של אלו שונאי זימה, בלעם יודע שאין עבירה שבעל, השום עבירה לא נמר שונא. השום עבירה אפילו על רצח. אין עבירה שבעולם שונא כמו זימה וניאוף, תבינו מה זה. ואמר לבלק, אתה רוצה להפיל אותם? שלח את הבנות שלך אליהם. ואז מואב שלח את הבנות, מאוד מידיע, מואב הולכים חוטאים מבני ישראל. מה קורה? מתו 24,000 איש במגפה על דבר בנות מואב, שימו לנו 24,000 איש. כמו מערכות ישראל היום, מאז קום המדינה, היום בספורט 24,000. וכל זה נראה בתוך כמה ימים. עצה של רשע. אין קדושה אצל גויים. אברהם סבנו, הכל נבואה, שום דבר. איפה שיש תאומה, אין הצלחה. ואומר לו אליהם של אלו שונא זימה. ואז ראיתי מה שגרסים ב-4,000 איש, מתו על דבר הבנות מואב על המעלייה של המגפה. אדם, תיודע לך דבר אחד, אדם שומע את העניים, אין לך מושג כמה אהוב אצל בעולם, כמה אהוב בשמיים, כמה בעולם משתבח בו, כמה הוא שמח בו. אומר למהלכים, תראו בלי פלוני, אלמוני, איפה הוא גר? באיזה סביבה מקולקלת, איזה סביבה רשעה, ואיך הוא שומר את העיניים שלו. תבינו, הגדלות של האדם זה לא כשקל לך, שקשה לך ואתה נלחם ואתה שומר, אתה אהוב בעליונים, אתה אהוב בשמיים, ככה זה. אני זוכר, לא זוכר מי זה היה, אבל לפני מספר שנים, היה מצעד גאווה, מצעד של תאוות. חבר כנסת, אחד יודע מה זה היה, אמר, מצעד הגאווה, תשמעו מילים, זה ניצחון האור על החושך. איי, ניצחון האור על החושך, זה אומר הנביא, אוי עצמים אור לחושך, חושך לאור מר, למתוק, מתוק למר. את החושך עושים אור, עולם הישיבות, עולם של תואר, עולם של זוהר, עושים אותו חושך. החור פריצו, זימה וניאוף, רטח, כל הקלקולים שבעולם עושים אותו אור. מצעד גאווה להגיד זה, ניצחון האור על החושך. תראו, פחד פחדים נורא נוראות. פחד פחדים. איך אפשר ככה לדבר, ככה לומר דברים כאלה. אך ברור עולם, אוהב אותנו, ויהפוך אדוני אלוהיך אליך את הכלל לברכה. תראו, עכשיו היה רעידת אדמה בצואלה. ארן כותב בגמרא, ארן כותב, דע לך כל מה שקורה בעולם, אפילו סוף העולם, לא קורה אלא בשביל ישראל. לומר לכם, נדעו לכם בעיניי, זה רחוק, אבל זה יכול לקרות, מחר יכול להגיע אליכם. שמעתם? זה רחוק, מחר יכול להגיע אליכם. פחד פחדים, פחד. בור עולם הוא בארץ הירד, ותירד. בור עולם בעל הבית על העולם, מזהיר אותנו, תתעוררו, תעשו תשובה. שם כל זה, הולכים פוגעים בבני התורה, בעולם התורה, תינוקות של בית רבן. בור עולם נותן לנו התראות, תעשו תשובה, תתעוררו. תנה בני לבך לי ואין לך דרכת רצונה. אומר הירושלמי, שימו אותו מה בא לפסוק הזה. אומר הירושלמי, תנה בני לבך לי. תראו מילים, מילים, יאהבת לי ליבך ועינך, אנא ידע דנת לי. אם אתה נותן לי את הלב ואת העיניים שלך, אתה בעל הבית על העיניים ועל הלב, אני יודע שאתה שלי. שמעתם מה זה? שלי. קדושים תהיו כי קדוש אני. מה אני קדוש? אף משרתי קדושים. בורא למה אומר, בני, תן לי את העיניים שלך, את הלב שלך. תנה בני לבך לי בעיניך, אתך את יצאון, אומר, מה תדע לך? בורא למה אומר, אם אהבתי לבך ועינך, אם אתה נותן לי את הלב ואת העיניים, אני יודע שאתה שלי. נו, מי לא רוצה שבורא למה אגיד, זה שלי, זה הבן שלי. כתוב הזוהר, אדם שהוא ירא שמיים, קדש עצמו, בורא למה משתבח בכל העולמות העליונים. תראו בני פלוני אלמוני, עם כל הפריצות הנורא שבחוץ, איך הוא שומר על עצמו. כל העולמות העליונים, מלאכים, שרפים, כולם שומעים. שימו לב, יצחק, אלה גרים שם ושם, תראו כמה ברור להם אוהב אותם. תנה בני לבך לי ועיניך הדרכי תיצונה. איך אומר רבינו נחמן מברסלב, זכותו להגן עלינו, אמן. הוא אומר, כמו שיש בנור השבע קנים תיאורים, כך האדם צריך להיות שבע קנים תיאורים. מה זה שבע קנים? שתי עיניים. זאת אומרת, העיניים יהיו קדושות ותאות, לא לפגוע בהם לעולם. מסירות נפש, שבירת עיניים. שתי אוזניים, מה יש באוזניים? לא לשמוע דברים אסורים, לא לשמוע דברי פריצות, זימה וניוף, לא לשמוע לשון הרע ורכילות. אולי, אתם יודעים מה, מסכת שבת, טוב? מסכת שבת. אני פה, אולי פה בארון, אתם בשם הקרוב פה. שומעים, אבל כמו תראו, גמרא מה אומרת? אמרנו, אוזניים קדושות. לא לשמוע דברים אסורים, לא רואים לזה. לנו אף קדוש, מה זה אף קדוש? אף קדוש שלא ירח בסמים של נשים. למה? מביא לאדם אירועים אסורים. אתה עושה באוטובוס? יושבת על מולך אישה עם בסמים, זכותות האף שלך. יגידו, חרדים עלי השתגעו. אומרים חז"ל, עדיף לאדם שיגרש שותה כל ימי חייו, יגידו לו משוגע לא נורמלי, אבל לא יראה רגע אחד רשע לזה בעולם. סתום את האף על תריח, שיגידו מה שרוצים. שמעתם? שיגידו מה שרוצים. באתי פעם, היה אחד, אמרי, לא יודע, מתורי השם אוטובוס. ובא אישה, ישבה לזו, הוא לא רוצה לפגוע בלקום. אבל חבר שלו אומר לו, מה איתך? אומר, ציצית, בלשון התרגום, זה קרוספדין נקרא. אמר לו, יש לי קרוספדין. אז היא חגשתי בחלה, מפחידה כמה ברכה משם. אני לא רוצה לפגוע בה, אבל גם, מה עושים? אני לא חכם, יש לי קרוספדין. אומר, תביא אדם מאדם, שבור את העיניים שלך, שבור את הפה שלך, שבור את האוזניים שלך, שהפה שלך יהיה קודש קודשים, איך אומר אור החיים הקדוש? שהפה של האדם צריך להיות כמו כלי שרת בבית המקדש. כלי שרת בבית המקדש, קודש קודשים, איך יכול להיות? באותו פה, באותו פה שאתה מתפלל, אותו פה שאתה לומד תורה, אתה מדבר די בסורים. אומר אור החיים הקדוש, למשל, שתי אנשים מביאים מתנה למלך. אחד מביא למלך, עוגה גדולה משובצת יהלומים, ואחד מביא למלך עוגה פשוטה. זה שמביא למלך עוגה משובצת יהלומים, המלך מצווה להוריד את הראש. והוא עוגה פשוטה קיבל אותו. ואיך זה יכול להיות? אומר נכון, זה הביא עוגה משובצת יהלומים, אבל הביא אותה בכלי מתונף. שמעתם? כלי מתונף, ככה מגישים עוגה למלך? הוא הביא אומנם עוגה פשוטה, אבל כלי טהור, כלי... אומר אדם, הפה שלו זה הכלי שרת שבו הוא מגיש את התפילה, את התורה לבורא עולם. אם הפה שלו מתונף בדברים אסורים, פריצות ימה וניאוף, לשון הרע ורכילות, ככה מגישים תורה לבורא עולם מפה מלוכלך? אומר שהפה שלך תהיות קודש קודשי כמו כלי שרת בבית המקדש. שמעתם מה זה? אדם שהוא קדוש, אהוב לב, בוא תראו מה גמרא אומר, מסכת שבת. אומרת הגמרא, בעוון נבלות פה. שמעתם? נבלות פה. בדברים אסורים, פרצות, זימה וניוף, הכל. צרות רבות וגזרות קשות מתחדשות. שמעתם? צרות רבות וגזרות קשות מתחדשות. זה לא שזה כאילו, מתחדש. ובחורי, שוב סגין האור, שונאי ישראל מתים, מתים. פחד פחדים, כאילו נופלים בגבולות, סתם נופלים. יתומים ואלמנות צועקים ולא נענים, תראו מה זה. אפילו יתומים ואלמנות צועקים ולא נענים. אז זה מה שנאמר, על, על, על, על בחורה ולא שמע חשבת יתומה ואלמנתו לרחם, למה? כי כולו חנף ומרע וכל פה דובר נבלה. זאת אומרת, כל הצרות האלה, בגלל שפה של האדם, הפה של האנשים לא נקי, מדברים דברי אסורי, פריצות, זימה וניוף. ובכל זאת, לא שבה פה ממנו ודיעותו נטייה. אומרת הגמרא, מה זה ידיעותו נטייה? איי, איי, איי, אומרת, מה זה יודע את הנטייה? אמר רב חנן בר רב, הכל יודעים, קלה למה נכנסת לחופה. כולם יודעים. אבל אלא כל המלווה אל פיו, מבית דבר חתונה, ככה היה ככה חתונה, אפילו חותנים עליו זרדיל של 70 שנה הטובה, עוברים עליו הכל לרע. שמעתם? אפילו יש על זרדיל של 70 שנה הטובה, הכל נהפך לרעה. ואומרת, אחר כך כבר המלווה אל פיו, מעמיקים לו גיהנום. כמה שהגיהנום עמוק, זה עמוק לו עוד יותר. זה מי זה? זה רבי נחמן מברסלב. שבעה, מכונה, מנורה טהורה, שבע קנים טהורים, שתי עיניים, שתי אוזניים, לחירי האף והפה. צריך להיות אדם קודש קודשי, בבחינת כולך יפה רעייתי ומומן בך, אין שום פגם, אין שום מום. יפרט, הראינו שבוע שעבר, הזוהר הקדוש, שאומר כל אדם שכינה שורה מעל הראש שלו. הביאו את הסיפור עם הרב סגל בקצת שלום, אני לא צריך שלחזור לזה. כל אדם שכינה למעלה מראשו. אחד שכינה אדירה ואחד משהו קטן ואחד בכלל חושך. ערפל של עבירות סטרה אחת. אדם מקדש עצמו, בפרט העיניים קדושות, מנורה תאורה, שינה אדירה שורה עליו. ואיזה מתיקות הוא מרגיש בנימות תאורה. זה לא כל אחד מרגיש אותו מתיקות כמו אדם שהוא קדוש. איך הוא מרגיש בשבת? איזה אור בשבת? איך הלימוד תאורה בשבת? מיום ראשון עד יום שישי, לקראת שבת נחשפה נפשי.

מי שתואם את זה, נחכה כל השבוע בדגיה שבת קודש. מי שתואם, כל שבאים, תראו, באלו שם, שתם בעלי, בלי עין הרע מה קורה פה. איזה אווירה, איזה... אין, זה... שעה לימוד תורה בשבת בו אלף שעות ביום חול. שעה לימוד תורה בשבת בו אלף שעות ביום חול. פחד פחדים נורא נוראות. שלמה המלך, בקהלת, פרק י' א', פסוק ת'. נו, עכשיו יש לך פה גושפנקה. יותר משלמה המלך. שמח ברור בילדותיך. אתה צעיר, תשמח, תבלה, תעשה מה בא לך. ויטיבך ליבך בימי בחורותיך, מעלה ורוצה תן לו. ועל תראו מה אומר, מפחיד. ועלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך. מה כל התאוות של הלב תן לו, מה עיניים רוצות תסתכל. ובמראה עיניך איפה עיניים רוצות תסתכל. איי איי, נו, כולם אומרים, נו, שלמה הלך יותר טוב מהרב דניאל. הוא מחמיר עלינו, זה מכינו, מתן לנו את כל היתרים בעולם. שמח בחור בילדותיך, ודיבך לבך בימי בחורותיך, והלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך.

ודע לך אבל תדע לך כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט. העולם לא הפקר, בסוף תיתן דין וחשבון על כל, על כל מבט, על כל תאווה, על כל יצר. תלך לסופר, עשר גלות תמלא, אבל תדע לך שיוצאים מהסופר משלמים. ככה בעולם תעשה מבט לך, אבל תדע לך שיוצאים מהעולם משלמים. העולם לא הפקר, העולם לא משחק ילדים, יש בעל הבית לעולם. ברולה מוטט, תעשה מה בא לך, אבל בסוף משלמים. איי, איי, איי, איי, איי. תורה קדושה, אין חיי כמו חיי תורה, אין חיי כמו חיי תורה. אותי, ברולה אומר, אותי עזו מקומיים חיים. אותי עזו מקומיים חיים, אותי עזו מקומיים חיים. אותי עזו מקומיים חיים, לחצוב להם ברות נשברים, ברות נשברים, אשר לא יכילו המים. ברולם אומר, אני התורה הקדושה, השבת התפילין, זה מעיין מים טהור, מקום מים חיים. הולכים, עוזים אותי לחצוב להם ברות נשברים, מי ביוף, רחוב זה אומר, זה מי ביוף, לחצוב להם ברות נשברים, אשר לא יכילו המים. ואתם מדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. חי זה מי שדבוק בתורה, חי זה מי שעמל בתורה, חי זה מי שמקדש את עצמו. קדושים תהיו כי קדוש אני, מה אני קדוש אף ושעתי קדושים. איי, איי, איי, איי, שומעים רבותיי מילים, אני חוזר את הפעם, שמח ברור בילדותיך, ותבחה ליבך באמת בחורותיך, והלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך, תעשה מה בא לך, תעבור של הלב, עיניים. אבל תדע ודע ודע, ואבל תדע בן אדם, כי על כל הלב יחה אלוהים במשפט. בסוף אתה תתן דין בחשבון על כל הסתכלות, על כל מבט. שרה שלמה המלך אומר, אילו אדם היה יודע בקריצה לעבירה, כמה הוא מקלקל והורס בעולמות העליונים, מהפחד לעזוז כל החיים שלו. תבינו מה זה. אנחנו צריכים לסבוח, שיכולים להתקדש, שיכולים להתאר, להגיע לדרגות גדולות ונרוכות בעבודת השם יתברך. אדם כזה הוא אהוב, וכתגזר עומר ויקום לך, אדם קדוש, מה הוציא מהפי מתקיים? בורא עולם אוהב אותו, בורא עולם אוהב אותו. פחד פחדים, איי, איי, איי, בואו תראו. תקרוא לכם איזה זוהר, תראו מה הזוהר אומר. אומר הזוהר על הפסוק, ויקום ביקשתי בפני יענה. זאת אומרת שאדם עושה עבירה בפני יענה, תחת זה, אומר הזוהר, בוא תראה. האימן זה עבר על פתגמי הוריתה. אדם שעובר על מצוות התורה, לא עושה רצון השם, עושה עבירות. הוריתה סלקה ונחתה ועבדה בברנש רשימין בלבוי. התורה עושה לו רושר בפנים. כל מה שאדם עושה נעשה לו במצח. אם זה מצווה ואם זה עבירה. הכל ירשם, אמרתי פעם, אני אחזור עוד הפעם, תראי לדעת. כל מה שאדם עושה, הכל עושה בפנים שלו. יש חוכמת הפנים, זה השרטוטים שיש לאדם במצח, ויש גם, כל אדם שרואה ספרי קבלה, יש לו 22 אותיות במצח. 22 אותיות. אדם גנב, ג' נ' ב' מהירים, נ' נ' א' פ' מהירים,

0: מה שאדם עושה נרשם לו במצח. נעף, גנב, הכל, או יש לי דרך סרטוטים. אותיות ידי צדיקים, דרגה גבוהה, רואים את זה. לא כל, אבל סרטוטים, צדיקים, רואים. אז הוא אומר, ברור אלוהים, הוא אומר, ויקם בקום יקשתי בפני, בפני יענה, תחזה איימן דעבר על פתגמי הוראיתה, מי שעובר על מצוות התורה, עושה עבירות, עושה עבירות, הוראית סלטיה, התורה הולך ונקת ועבדה בברנש, התורה עושה באדם הזה רשימין, ראש, באנפוי, ראש שבפנים שלו איזה עבירות הוא עשה, איזה קלקולים. למה? אומר, בגין דיסטקלון בילאי ותתאה. אומר שהעליונים והתחתונים יראו. תראו, בלעם, חמו שלו, מלאך עומד לפניה. החמור רואה את הבלאך, בלעם לא רואה. הוא יותר גורם מהחמור. והוא לא מרביץ למכות. סתם ככה, אני צריך אגב להגיד. והחמור מתווכח את בלעם, אני התולחה שאכבת ליד מעודיך, אומר, אז כן, שקלתי לעשות דרכו, מה כל זה? תגיד לבלעם, יש פה מלאך. וגמר הסיפור, היא לא אומרת. היא לא אומרת. שימו לב, שתי דברים. א', אפילו חמור יודע סוד המגלים. הבנתם? אפילו חמור יודע סוד המגלים. דבר שני, חמור כאן היה לו מידות טובות. הוא לא רצה לראות לי בלעם, חמור רואה מה שאתה לא רואה. שמעתם? חמור רואה מה ש... עכשיו, שימו לב, חמור רואה. ותראו, ראו, מנתתי מורחם, מורחם חיתכם יהיה על כל חיית השדה. אדם רואה אריה, בכלום הוא פורד, איפה כל אחד השדה? תדעו לכם, אדם שהוא קדוש, הוא דבר זה מה הדרשות, החיות רואים את השכינה עליו, הם פוחדים ממנו. אז אדם שהוא פגום, הם רוצים לטרוף אותו. החיות רואים מה שבני אדם לא רואים. כמו החמור שבלעם, חמור שבלעם ראה את המלאך, בלעם לא רואה. בלעם לא רואה, תבין שהעיניים קדושות, אדם מקדש את עצמו, השכינה שורה עליו, השכינה שורה עליו. אומר הזוהר, אדם שעושה עבירות, אומר, איימן דעבר על פתגמי הוראיתה, בשעובר על מצוות התורה, כל עבירה שלו תהיה. הוראיתה סלקה ונחתה ועבדה בבנש רשימית בנפוי שלו רושת בפנים, עשה עבירה כזאת, עבירה כזאת, עבירה כזאת. למה? בגין דיסטקלון בילאי ותתאה, עליונים ותחתונים, כאילו מלאכים, טובים בעולם, רואים אותו. אומר וכולו וכולם אשדן לבטין על הרצה, מקללים אותו. מקללים אותו. תראו מה אומר. כאן הכל עינון עיני השם דעזים שרתים בעלמה, כל השליחים שבעולם. שבשטובים בעולם. למין דאורכו את דמי נעשה, לראות את הדרכים של אנשים הולכים בהם. דרך טובה, לא דרך טובה. כולו זקפין עינים, כולם מרימים את העיניים. ומסתכלים בנפוי דאו ברנש, רואים את האדם הזה, שחוטא, עושה עבירות, וחמן, רואים את העבירות שהוא עושה, כולאו פתחין עליהם, וי וי! אומר המלאכים, אומרים, וי וי, האדם הזה שעושה עבירות, המלאכים צוחקים וי וי על הבן אדם הזה, הוא לא יודע מה מחכה לו. אז אומר, הזוהר, למה פעמיים וי וי? וי וי וי. וי לבעי אלמה, וי לבעלמה דת. אוי לו בעולם הזה, אוי לו בעולם הבא. שומעים מה זה אבותיי? וי וי, וי לבעי אלמה, וי לבעלמה דעתה, וי לו בעולם הזה, וי לו בעולם הבא. נו, אדם שירא שמיים, שומר את עצמו, כמה נחת, כמה שמחה, כמה הוא בשמיים, כמה בורא עולם משתבח בו, כמה בורא עולם שמח בו. חיות, ידוע, הרוחם הקדוש, רבי יפה הקבה, ציבורים ודבר צדיקים שאריה בא אליהם, בפחד מהם. רבי אפל ורבי אורחיים הקדוש, יותר בפחד, יותר אותו סיפור, נשואים שהיה, הגיע שבת, ועשו הסכם עם בעל השערה, בשבת לא נושאים, לא, מה, אני לא נשאר מקום מסוכן פה, אני לא... טוב, סייס, תשאירו את הסכנה פה, חיות. בא אל מריה, באורחיים רגוע, רבי אפיים, על קו הרגוע, אריה בא, יושב שם, כאילו ישמור אליהם כל השבת, כל החיות הרעות. נגמר השבת, ואתה שבת הארי בא מתופף על ידם, כאילו תעלו עליי. וכוח אתם עד השיירה, שערה כולה נבעלו, כאילו פחד מוות. זאת אומרת, אדם, אדם שהוא קדוש, חיות, לא רק כתוב שתהיה רק פוחדות ממנו, אם מרגישים זכות בשבילי לשמש כזה אדם גדול. החיות מרגישות זכות בשבילי לשמש אדם גדול כזה. אדם שהוא קדוש, השכינה שורה עליו. החיות תורדים ממנו. החיות פוחדים ממנו. תראו, אומר. אומר, כולו, תחידו עליה, וי, וי, וי, לבי, לבי, אלמה, וי, לבי, אלמה, דעתה. אומר, אוי לו בעולם הזה, אוי לו בעולם הבא. בסוף, תרדת. איך הזור אומר, כד מפיק איניס בביתה, לא ידע, יתו לביתה אלה. אדם יוצא מהבית, הוא לא יודע אם הוא חוזר הביתה או לא חוזר הביתה. אז איך אתה הולך? אתה לא פוחד. לפחות אתה יודע, אני שומר על עצמי, מתי שיקחו אותי אני מוכן לצאת. אני מוכן? אין, שוב יום אחד לפני מיטתך, אמרת בלעזר התלמידים שלו, שוב יום אחד לפני מיטתך, אמרו לו רבינו, רבינו וכי אדם יודע מתי ימות. אמר להם, בגלל זה אני אומר, בגלל שאדם לא יודע מתי ימות, צריך קודם לחזור בתשובה, שמן מחר ימות. שמן מחר ימות. איך תעלה למעלה? באיזה צורה? בתולה בעבירות? וואי, יאי, יאי, יאי. אומר, וואי לבי אלמה, וואי לבי אלמה דעתה, שוב יום אחד לפני מיטתך כד מפיק, איניש ביתי ביתי, אומר הזוהר. אדם יוצא מהבית, הוא לא יודע אם הוא חוזר או לא חוזר. היציאה הזאת. הרבה אנשים, חשבו, אני קופץ רגע למקולת, והוא לא חזר הביתה. מי יודע? אדם יש... אנחנו, אדם ירח שמיים, הולך לשאול, הוא מבידוי. למה? מי יודע אם יקום בבוקר? אבל אנחנו שואלו כמו. מה, הוא ילך לעולם, מהעולם, מהעולם לבידוי? זאת אומרת, אדם ירח שמיים, הוא כל הזמן בהכנה חס וחלילה, אולי יקחו אותי. מה אומר לפי שושן? בידך אפקיד רוחי. פדית אותי השם, בידך אפקיד רוחי. כאילו פיקדון ביד בעולם. איי, איי, איי, זה אדם ירח שמיים, הוא יודע, אני לא יודע מה קורה איתי. הולך לישון, קם, לא... נו, הכנה, צריך להגיד בידוי. מי יודע אם בבוקר אני יקום או לא יקום. זה, אמרתי פעם, אני עובד, אני אמשיך. חז"ל אומרים, מה ההבדל בין מיטת צדיקים למיטת רשעים? אומרים חז"ל, מיטת צדיקים כמי שחל בינית מחל בה, כמו שמוציא שערה מחלב. קל. מיטת רשעים, כמו שמוצאים, קוץ מטבר גפן. למה קרה? למה רשעים? פרוטקציה, מה קורה? אלא שימו לב. הצדיק הוא כל הזמן חי את העולם הבא. הוא כל הזמן בהכנה לעולם הבא. לא מתורה, הכל, לא, העולם הזה לא מעניין אותו. הולך לשאול, כמו שאמרנו, בהטרף כדרוכי. אומר וידוי, אולי הוא לא יקום בבוקר. הרשע, כולו חי את העולם הזה. עוד עסקים, עוד אדמה, עוד כסף, עוד זה. נו, תגיד לרשע הזה שהוא מיליארדר, לא יודע מה. לך לישון, תדמיין שבבוקר אתה לא קם. וואי, וואי, וואי. על המקום, מה עם כל העסקים שלי, מה עם כל זה? הוא מתפוצץ. זה אומר, המיטה שלו כמו שלא הוציא, קוץ מטבר גפן. אתה הורג אותו. מיטה צדיקים כמיש כבינית המחל בה. מיטת רשעים... מיטת רשעים, כמו שמוצאים כל שצאים בגפן. ולכך אז אנחנו רואים, איזה מילים. רצונך שלא למות, תמות לפני שתמות. מה הכוונה? רצונך שלא למות, תמות לפני שתמות? כן, כן. אתה כל, תמיד תצמח מהעולם הזה. תמיד. לא מעניין אותך עסקים, לא כתה צריך, בסדר. אני עושה עסקים בשביל לעזור לתורה, להחזיר תורה, משפחות נזקקים, הכל. זאת אומרת, זה לא החיים שלי, זה לא המטרה שלי בחיים, הכסף. לא עסקים, זה לא המטרה שלי. תמות לפני שתמות. זאת אומרת, נתנתק מהעולם הזה. תמות לפני שתמות. איי, אז אם אדם ככה, כמו צדיק, הוא מת לפני שהוא מת, הוא לא חשוב כל העולם הזה. אז מה, הוא רגוע. גם יקחו אותו, הוא מוכן לזה, הוא אמר וידוי, הוא בהכנה. הרשע בהכנה, וואי, וואי, וואי, וואי. הוא קורא לי פחד שלא קום בבוקר. תגיד לבחר בוקר אתה לא קם, הרגת אותו. תרצונך שלא למות, תמות לפני שתמות. נתק עצמך בעולם הזה לפני המוות האמיתי. בוא תראה את הזוהר. אומר המלאכים שרואים את האדם הזה עם העבירות, אומרים, כולו זקפיד העינים, מסתכלי בעל פה את דאו ברנש, רואים את האדם הזה ואיך אמרנו, וכולו פציר לי, וי וי, וי לבעי על מה, וי למה בדעת, או לא ברמה זה, או בלעמה. ומה צוקים המלאכים? הסתלקו מסחרנית דפלניה. המלאכים צועקים אחד לשני. צועקים, תסתלקו מסביבות האדם הזה. צעדותה באנפוי. עדות בפניו. שמה, הרוח, מה העדות של כל העבירות שהוא עושה? רוח מסעבה שריעה לו. רוח טומאה שורה עליו. אדם, הקדושים תהיו כקדוש אני, מה אני קדוש, אבל בשרדי קדושים. אדם עמיר בתורה, מקיים מצוות, שפינה שורה עליו. אדם רץ לעבירות, תומה נורא שורה עליו. אומר, רוח מסעבה שריעה לו. אז אומר, הזוהר, ותנינן, אי צדיקה זקה. עכשיו אומר הצדיקים, אדם צדיק, להשתדל באורייתא, יממה וליליה. אדם ירא שמיים שמשתדל בלימוד התורה יומם ולילה, ובורח מן העבירות, בורח מן העבירות, הוא ירא שמיים, עד כל כולי לעשות רצון השם. בשיר עלה, חד חוטה דחסד. אומר חוט חסד נמשך עליו משמיים. רואים פניו, רואים שינה על הפנים שלו, רואים חסד, רואים חן על הפנים שלו. התורה נותנת עליו חסד, נותנת לו חן. אומר, משיך על התחוכת חוץ על חסד, והתרשים לבאנפוי. אומר, והדרשו לו בפנים, שימו לו מה אומר, גם בידו גפו מהרשע. מהו רשימה, דחלה אליי ותתאה. מהרושם הזה של השכנה שורה עליו, פוחדים עליונים ותחתינו, המהלכים פוחדים. תראו האדם הזה, איזה שכינה שורה עליו. נו, אנחנו בעולם הזה לא יודעים את הרבחים. נו, למה לא נצל את זה? למה לא להיות קדושים? למה לא נשמור על עצמנו? למה לא נרוץ לשיעורי תורה? למה לא נקדש ונתאר? קדושים תהיו כי קדוש אני, מה אני קדוש, אף משרתי קדושים. אדם מקדש עצמו למטה, כתוב, מקדשים אותו מלמעלה. מקדש עצמו למטה, מקדשים אותו מלמעלה, מוסיפים לו קדושה, קדושתו, טהרה, טהרתו. מה יש בחוץ? דברים בטילים, תראו לי אחד, אדם אחד. שעושה כל עבורות שבעולם, ואתה רואה, פנים שמחות, כולם על יבידיקי. מי אומר את זה? חילונים רחוקים. לא מוצא את עצמי. אבל אתה עושה כל התאוות שבעולם, כל העבירות שבעולם אתה עושה. עבוד לא עושה עליך. מה זה, אתה שם פס על כולם. לא מנה אותך תורה, לא שבת או כלום. אדם אתה בדיקי. או תמיד להרדר, אם יש לי הכל ואין לי כלום. בין תורה יגיד לך אין לי כלום ויש לי הכל. בין תורה הוא שמח ומאושר. אין עושר כמו חיי תורה, אין עושר כמו קדושה וטהרה, אין עושר כמו אדם מקדש את עצמו, וצחצח מאיר את הנשמה שלו. קדושים תהיו כקדוש אני, איפה שיש קדושה, יש השראת שכינה, אין קדושה, אין השראת שכינה. איי, איי, איי, איי, איי, איי. זאת אומרת, אדם רץ אחרי אבל אבלי, ואנחנו אחרי אבל ויאבלו, אחרי 120 שנה הוא אוכל את הבשר שלו, איך? איך לא חזרתי בתשובה? איך לא עשיתי רצון השם? ואז זה כבר מאוחר. אז אומר הזוהר, אדם שמשתדל בלימוד התורה, חוט של חסד משוק עליו, שכינה שורה עליו, והמלאכים אפילו פורדים מהשכינה ששורה עליו. אומר הזוהר אותו דבר, החנמי, אותו דבר, מן דבר על פתגמי הוראיתה, בשובר על מצוות התורה, ועושה עבירות. אומר, בשכן האלה רוח מסתיב סעבה, רוח טומאה שורה עליו. מתרשים לבאנפו, דרשים לו על הפנים. ומנה, תראו מה אומר הזוהר, ארכין הלב ותתה המלאכים, רואים אותו בורחים. תסתלקו בסביבות פלוני אלמוני, אומר הזוהר, שמורד באדונו, מורד בבורא העולם, עושה עבירות, תסתלקו ממנו. למה כמלאכה וצווה לך, לשמור לך בכל דרכך. מה זה מלאכה? זה לא מלאכים בשמיים. מלאכים שאתה בורא במעשים שלך, ככה כתוב בזוהר. מלאכים שאתה בורא במצוות שאתה מקיים, הם מלאכים שהולכים ושומרים עליך. כי מלאבלים אדם עושה עבירות, הוא אומר, כולם בורחים ממנו. אילי פתתי רואים טומאה נורא שורה עליו. נו, איי, איי, איי, נו. אתם רואים, אני מדבר אתכם, אני לא חושב רק על שבן, אחים שלנו ברחובות, בנים, בנות, חיים בחושך, חיים באפייה, אתה רואים בבוקר שעה שש, אני יוצא באוטו, ברכב, אדם מגיל 60, 70, 80, עם כלב ביד הולך. זה עמוד דניאל פנחה שלו, על הבוקר כלב. איפה בא כלב, הצער, אוכל את הלב שלי. או שאני נמצא באיזה חתונה, הוא הכי לא נוכל בלי לברך. שורף לי את הלב, הורג אותי, לא יכול לראות את זה. כמו שכלב אוכל, כלב גם לא מברך. כמו החיה אוכלת. מסכן, הוא לא יודע מה מחכה לו, איך אתה מסוגל לאכול בלי לברך. הרי הגמרא אומרת, יש שתי פסוקים שסותרים אחד השני. פסוק אחד אומר להשם הארץ ומלואה, נכון? פסוק אחד אומר השמיים שמיים להשם, הרתעים בלי אדם, זאת אומרת עד שלנו. צד שלי אומר לו, השמיים להשם הארץ ומלואה, הארץ שלו. זאת אומרת השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. אומר חזר בגמרא, לא קשיא, כאן לפני ברכה, כאן לאחר ברכה. נלך לסופר, מה שאתה רוצה תיקח. אבל זה אדם לא שלך. אחרי שתשלם, זה שלך. לא שילמת, תשאיר פה. אומר, האדם אוכל ומברך, זה התשלום. הברכה בירכת, זה שלך. ארץ נתן לבני אדם. אבל אם לא, אומר, להשם הארץ ומלואה. לכן החז"ל אומרים, כמי שאוכל ולא מברך, כאילו גוזל את השכינה. שמעתם? אוכל בלו ברכה, כאילו גוזל את השכינה. איפה ברכה? איפה תודה רבה? איפה הטוב שבך הולכן נהיה להודות? תחת חודי. שובי רבותיי, אנחנו צריכים להיות עבדים נאמנים לבורא עולם, ללכת איתו באש ובמים, מסירות נפש. ואז, תראו מה זה, אדם שובר שמיים, אדם שובר על עצמו, הוא עושה דבר, תרם יקראו ואני אענה, לפי שהוא מבקש הוא מקבל מה שהוא רוצה. וזה מחדיר בו יראת שמיים. הנה בורא עולם רואה את הרצונות שלי, עושה את הרצונות שלי. תרם יקראו ואני אענה. כשאדם תמם תומא צועק, מתפלל, תלום ממי ומסתכל עליו בכלל. אומר הזוהר, תראו טוב. אז אומר, אדם שעושה עבירות, רוח תומא שורה עליו ועשית, וכולם, כל המלאכים בורחים ממנו. אחר כך הוא אומר על רבי אליהו דבדש, זה ספר ראשית חומן, ספר שלו, מקובל ענק, צדיק של עולם, הוא היה תלמידו של רבי משה קורדובירו, היום היום פטירתו של רבי משה קורדובירו, הוא קבוע על הדאריזה, היה איש אלוקים קדוש ונורא. אז הוא אומר, הוא בא למעלה מזה, אז הוא אומר, אם האדם עשה עבירות, שמוע טוב, עובר, כדאי שיעשה תשובה, יבכה, יוריד דמעות ויעביר את הדמעות על המצח שלו, על הפנים, שהדמעות שאדם מצטער על העבירות מוחקים את הבושם של העבירות. שמעתם? אדם עושה עבירות, אומר, אם חטא יבכה ויעביר את הדמעות על פנם עד שיעבור הרושם של העבירות. אומר גם בפרט, על המצח ששם רשום פה לעבירות של האדם. נו, רבותיי, אחרי דברים כאלה, איך אדם מסוגל ללכת דחתו? איך אפשר לחשוב על העבירה? איך אפשר לא לשמוע עיניים? אני אומר, זה לא פשוט, דבר אתכם מצווי שלוש שוב דרך, אמרנו, חודש תמוז, זמני תשובה עם השלישים באים, עוד מעט חודש אילול, מתחילים לומר סליחות. איך תבוא לסליחות? תמה, מטומא, פגום, איך תבוא לסליחות? נו, אמרתי, אבל אמרתי, נכון, סליחות, אבל כמו שאדם רוצה להגיע לאיזה עיר, הוא צריך לעבור דרך יער, מתמלא דובים ועריות. להגיע לסליחות, זה כאילו לעבור דרך יער של דובים ועריות. פחד פחדים לעבור ברחובות. כל הקלקולים הנוראים של בחוץ, פחד פחדים. אני יכול לחנם על אדם יוצא מהבית, כדאי מאוד. בבוקר יוצא מהבית, שים יד על המזוזה. תתפלא בורא עולם, ריבונו של עולם, תזכה אותי שאני יחזרו הבית למיניים טהורות כמו שיצא בבית. תעזור לשמור את העיניים, שאני לא אכשל בראייה אסורה. אדם צריך להרגיל, להתרגל, לבקש, להתפלל, וגם להודות. הטוב שבך הולך, אני אין להודות. חזרת הביתה, ידע, שמרת את העיניים, אני מודה לך, ריבונו של עולם. זכית אותי לשמור את העיניים כמו שצריך. תודה לבורא עולם. אין דבר כזה כמו הודעה, כמו שאמרתי הפעם, זה לא קשור, אבל אמרתי, האדם שעושים לו נס, כתוב מורדים לו מהזכויות. אם הוא מודה על הנס, לא רק שלא מורדים לו מהזכויות, עושים לו עוד נס, עוד נס עושים לו. נו רבותיי, רשאר, לא להתחזק בירת שמיים, בפרט שעוד מעט נבוא בן אדם הלך לנרדם, קום בהרכרה בתחנונים, איך נבוא לסדירות? רדומים, רדומים, שקועים באווירות, בתינופת, בתומה, איך נבוא לסדירות? איזה צורה? רבותיי, צריכים להתחזק בתורה בירת שמיים, בורא להם יעזור לנו, האמת, ירצתי משהו ארוך, אני נעשה לפעם הבאה, בורא להם יעזור לנו ירצון, שיזכה כולנו להתחזק בתורה בירת שמיים תורה, חשק התורה, אהבת התורה, שנזכה כיולי בחיינו, תמיד לחשוד נחת תורה.
1: עד כאן אור דניאל, עם הרב דניאל זר. התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון.

מתכוננים לשבת. מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים,

יום חמישי היום, יום חמישי כאמור, אנחנו ממש לפני יום, לפני שבת קודש, מתחילים ומתחילות ההכנות לקראת שבת, על המתנה הגדולה הזאת שנתן לנו השם יתברך. אנחנו מדי שבוע מדברים על זה, ומדי שבוע נמשיך לדבר על זה בעזרת השם עד שיבוא גואל, עד שיתחזקו עוד ועוד ועוד יהודים בעזרת השם בשמחה הגדולה הזאת, כי באמת אי אפשר להסביר את הדבר הזה. באמת מי שלא חווה את זה לא יכול להבין את זה. מי שלא שומר שבת כהלכתה ובאמת מקפיד שלא לעשות דברים שאסורים לעשות בשבת, דברים שישבשו את האנרגיה הרוחנית הגדולה הזאת, אנחנו מקבלים בסך הכל אנרגיה גבוהה מאוד, אנחנו מקבלים אור לבן, אור נקי, אור צח, אור זך. ברגע שתשים על זה איזשהו, סתם דוגמה, אפילו על פנס, אתה שם איזשהו אפילו צלופן בצבע אדום, הוא פתאום מקבל צבע אדום. אתה שם עליו צלופן בצבע ירוק, הוא יקבל, אתה תראה אור ירוק, כאילו כל החדר נהיה ירוק. אבל כשיש לך אור לבן, אור זך, אור צח, זה הכל מעט השם יתברך. וזה בעזרת השם, זו שבת קודש. שבת קודש היא בלי מסכים, היא בלי צבעים, היא בלי שום דבר. היא אך ורק קדושה מהשם יתברך, היא אך ורק אור נקי, ללא דינים. כל הדינים נכפים, כל הדינים נכנסים לנוקבה דתאומה רבה. איזשהו חור שם, איזשהו חור שיש, חור רוחני, עולם רוחני, שלשם הם שייכות. לשם הם שייכות במוצאי שבת, לאחר מכן הם חוזרות. ככה הקדוש ברוך הוא ברא בבריאה שמידת הדין לא שורה במשך 25 שעות מכניסת שבת עד לצא שבת. כמובן, כמובן שהכל תלוי במעשים שלנו. אם אנחנו נשמור שבת בעזרת השם, אז הדין נשמר במקום שלו. אנחנו, וזה שורה על כל אחד ואחד מעם ישראל, כשאנחנו מקבלים שבת, כשנכנסת השבת, הדינים נכנסים למקום שלהם. הדקה, הרגעים האלה שהשבת נכנסת, שהשבת מתחילה, היא נקייה לחלוטין לכל אחד ואחד מעם ישראל. מכאן והלאה, אתה, אדוני, את גברת, אתם חברים יקרים, אנשים יקרים, יהודים יקרים שלי. אתם אלה שמחליטים אם תשרה מידת דין על עם ישראל או לא. אם תשרה מידת דין עליכם או לא. במעשים שלנו אנחנו קובעים אם מידת הדין תחזור. כי אם בן אדם מקבל את השבת והשבת נקייה, אין בה מידת דין בכלל. אנחנו יודעים, כל מי שעושה איזושהי עבירה מסוימת, כל מי שעובר, הולך כנגד הזרם הנפלא הזה של שבת קודש, הוא יוצר, הוא גורם לעבירה. העבירה הזאת היא מושכת מידת הדין. מידת הדין מגיעה לאדם ושורה עליו, ומאותו רגע אין עליו קדושת שבת. אלא אם חס ושלום, כן, הוא ימשיך לעשות את הדבר הזה. אם הוא פתאום יתעורר על עצמו ויתחיל לשמור שבת, ויבטל בעזרת השם בכוח התשובה שיעשה את העניין הזה של העבירה, אז אתה ימשיך לשרות עליו קדושת שבת. כל אחד ואחד מאיתנו מחליט איך תראה לו השבת. ואנחנו כולנו ביחד מחליטים איך תראה השבת על כלליות עם ישראל. אם רוב בני ישראל ישמרו שבת, כמובן שתשרה קדושת השבת בארץ. אם מעט מבני ישראל ישמרו שבת, יהיה להם קשה להכיל את קדושת השבת על הארץ, כי יש כמות מסוימת, יש אנרגיה מסוימת שברגע שהיא לא קיימת, ברגע שהיא לא שורה, היא לא יורדת לכאן לעולם הזה, אין לה כוחות לחפוף על כל ישראל. צריכה להיות מה שנקרא מסה קריטית של שומרי שבת, בכדי לגרום לכל עם ישראל לקבל את האור הזה הגדול של שבת. וכנראה שאנחנו עדיין לא שם, כי אחרת כל עם ישראל היו שומרים שבת באהבה, בשמחה, ברצון רב, בלי שהיינו צריכים תוכניות כאלה בשביל לעודד את עם ישראל לשמירת שבת. שבת באה לפי הרצון שלנו, ובשבת יש דברים באמת נפלאים. כל הרעיון שלנו בשבת זה מנוחה. רעיון של המנוחה, רעיון של הגירת כוחות, של הקבלה. עכשיו, מאיפה אנחנו אוגרים כוחות? אנחנו מקבלים את האור האלוקי. בשביל זה אומרים, קודם כל שב ואל תעשה. סור מרע ועשה טוב. קודם כל שב ואל תעשה. קשה לך בהתחלה לשמור שבת? אין בעיה שלי, תנסה להימנע, קודם כל להימנע מהדברים שאסורים לעשות בשבת. זה לכשעצמו כבר גורם לכוחות הדין להידחות. ככה אתה דוחה כבר את כוחות הדין. ואז מה שקורה, ברגע שאין וקום מבחינה רוחנית, אין וקום בעולם. ואז ברגע שאין כוחות דין, יש כוחות קדושה.
אז בהתחלה זה כוח קדושה עדין שבא לראות מה אתה עושה, מה... לאט לאט ככל שבן אדם מתחזק בשמירת שבת, כוח הקדושה הולך וגובר. אנחנו למדנו פה בשבועות הקודמים איך מגבירים את כוח הקדושה, איך מכינים עוד לפני השבת את כוח הקדושה על ידי אמירת לכבוד שבת קודש, שכל מילה כזאת, כל מקום כזה שאתה עובר עליו ואתה אומר זה אני עושה לכבוד שבת קודש, הקנייה הזאת היא לכבוד שבת קודש, הניקיון הזה שאני עושה פה זה לכבוד שבת קודש, הסדינים האלה שאני מחליף זה לכבוד שבת קודש, הכביסה הזאת שאני מכניס אותה לפני שבת זה לכבוד שבת קודש, המאכלים האלה שאני עושה, השולחן הזה שאני עורך, הכל לכבוד שבת קודש, כל מעשה שאתה עושה, אפילו אתה נוסע עם האוטו לשים גיליונות בבית הכנסת, יש הגיליונות שאתה מזכה את הרבים, אתה אומר, אתה אומר לכבוד שבת קודש, שורה על שורים על הגיליונות, שורה רוח קדושה. שלא לדבר על האוטו שאתה נוסע איתו לדבר מצווה, כל דבר ודבר כזה מקרב את השבת, מקרב את מאיר את השבת, מאיר את הימים האלה שאנחנו עושים אותם לכבוד שבת קודש. ובאמת בשבת עצמה יש לנו הרבה הרבה מאוד מנהגים, אנחנו דיברנו על זה בשבוע שעבר, התחלנו קצת עם מנהגים של שחרית, התחלנו קצת עם כל מיני דברים שמחזקים את שבת קודש, את המנהגים של השבת, וכתב רבי יוסף כנפו, הוא אומר, יברך בשבת קודש ברכת המזון כתיקונה, מילה במילה עם בניו וכל הנלווים אליו, הוא ראה והביט כבכוח ברכת המזון ביום שבת קודש בכוונה רבה, בכוונה רבה, כמה תועליות עצומות אשר עיקרים גדולים יש בה. וכן ברכת המזון בכוונה מביא שפע בפרנסה, ולכן יכוון תמיד גם בחול, גם בימות החול, ובפרט בשבת קודש. כמו שאמר המגיד למרן הבית יוסף, המגיד שהתגלה אליו, אמר לו שהמברך ברכת המזון בכוונה לא שולט עליו, לא חרון אף ולא שצף קצף, וניצל מהרבה מחלות וזוכה לפרנסה בשפע. אז בשבת יש לנו קצת יותר זמן, אנחנו לא ממהרים לעבודה או לא ממהרים לכל דבר שהוא, יש זמן ואפשר לעשות את ברכת המזון לאט, בנינוחות, אם יש לכם שלושה גברים, אפשר לעשות גם זימון, אפשר לעשות את זימון על היין, ולקדש על היין שזו מעלה גדולה ועצומה. אם אני לא טועה, אני שמעתי, טוב, לא, אני לא בטוח, אז אני לא אגיד את זה, זה ליתר ביטחון. ובאמת יש זמן גדול, יש זמן, הרבה יותר זמן לעשות את הדברים הנכונים בשבת קודש, כי פשוט יש זמן, יש לנו, אנחנו מנותקים מהעולם הזה, מנותקים מריצה, לא אחרי הטלפונים ולא אחרי ההודעות ולא הטלוויזיות ולא החדשות ומה קרה פה ושמעת מה קרה שם וכל הדברים האלה, אנחנו משוחררים לחלוטין. אז יש לנו זמן יותר לכוון, יש לנו זמן יותר להתבונן במילים הנפלאות האלה של ברכת המזון, ובאמת ברגע שבן אדם יראה ברכת המזון, לא סתם קבעו שברכת המזון זה כמו תפילת 18, כי ברכת המזון יש שם ברכות נפלאות לכל דבר ועניין. ויש שם חימום לב, ויש שם הרבה אמונה והרבה ביטחון והרבה הרבה שמחה. אנחנו מבינים שבברכת המזון הקדוש ברוך הוא זה שזן ומפרנס לכל. והוא זה שנותן כל פירור ופירור, כל גרגר, שכל נמלה אחת שאתם רואים פה, כל נמלה אחת, כל מה שהיא אוספת, הוא זן ומפרנס אותה. בהשגחה פרטית, בהשגחה כללית, זה לא משנה. אבל כל דבר ודבר שקורה בבריאה, הקדוש ברוך הוא אחראי עליו, והוא זן ומפרנס את כל העניינים האלה. לאחר מכן, אחרי ארוחת בוקר, יש הרבה מאוד אנשים שהולכים ונופלים, מתמוטטים למיטה. אני אישית ממליץ לא לישון אחרי ארוחת בוקר, קודם כל שכמו שהרב יחזקאל הסחייק אומר, עדיף לא לשכב שעתיים לאחר סעודה, כי זה לא טוב לעיכול, זה לא טוב לבריאות הגוף. אז בשעתיים האלה יש הרבה זמן גם ללמוד קצת פרשת השבוע עם המשפחה, קצת לדבר על ענייני שבת, לשבת, אפילו סתם לשבת ולנשנש, או לשבת ולאכול, או לשבת ולדבר, לעשות סיבוב קל בשכונה, בעיקר אם זה שכונה ששומרת תורה ומצוות, ככה שיותר קל להימנע ממראות אסורים. ובצהריים למשל היה מנהג האריזה לישון מעט בשבת קודש. כתב הארי וזו לשונו, עניין השנה ביום שבת כבר נתבהר לעיל בסדר שכיבת הלילה, וגם יתבאר לקבל בסדר אמצע היום דימי חול, כי השינה בלילה היא טובה ומוכרחת.
והשינה בימי החול טובה לרשעים ורעה לצדיקים. זולתי אם יהיה איזה צדיק גמור גדול שבדורו. אבל השינה בשבת קודש טובה אל הצדיקים, כי אין דבר רע שולט ביום השבת. ואין חשש שיפסיד איזה עיבור של נשמה של איזה צדיק על ידי השינה. אדרבה, אפשר שירוויח וימשוך עמו איזה עיבור נשמע צדיק, ולכן נכון הדבר לישון ביום השבת. לכן היה נוהג מורי זל, זה אומר רבי חיים ויטל, לישון ביום שבת, ביום שבת שיעור 2-3 שעות, כי אדרבה זהו מכלל עונג שבת. אנחנו מכירים גם את הסיפור המפורסם הזה של הארי הקדוש, שהיה ישן בצהריים, ישן בצהריים, וראה אותו אחד מתלמידיו ככה מעפעף עם העיניים, כאילו שנת חלום, והוא התעורר, התעורר מיד אחרי כמה שניות, התעורר, פתח את העיניים שלו, שאל אותו התלמיד, רבנו, מה חלמת, אם אפשר לדעת מה חלמת? אני כמובן מספר את זה בפריסטייל, לשון חופשית, כי אני לא ממש זוכר את הסיפור המדויק. אומר לו, הרי הקדוש, גם אם אני 80 שנה לא אפסיק לדבר, אני לא אספיק להגיד את כל מה שעברתי בשניות האלה של החלום הזה. אז אלה צדיקים, אנחנו ברוך השם עושים שנת מנוחה לגוף, מנוחה לנפש, לא הרבה יותר מזה. כמובן שיש צדיקים, כל אחד במדרגה שלו, כל אחד ויקבל את החלומות לפי המדרגה שלו. כותב הבן איש חי, מצווה לאכול דגים בשלוש סעודות של שבת קודש, ואפילו דבר מועט. אז זו המעלה. הבן איש חי, רבנו יוסף חיים, זכר צדיק לברכה, כותב על העניין הזה שיש מצווה לאכול דגים בכל אחת מהארוחות בשבת קודש. כמובן שזה לא הכרח, עוד פעם, זה מעלה גדולה, זו סגולה גדולה, לא כל אחד יכול לעשות את זה. מי שיכול לעשות את זה, אדרבה, כנראה שתבוא עליו ברכה גדולה. יוסף מוקיר שבת היה נוכרי, העניין של סיפור של יוסף מוקיר שבת, היה נוכרי בשכונתו שהיה לו נכסים הרבה. אמרו לו החוזים בכוכבים, את כל איפה זה? כולהו נכסי יוסף מוקיר שבת, אחי להו. זאת אומרת, כל הנכסים שלך, בסופו של דבר, עלולים ליפול אצל יוסף מוקיר שבת. ככה אמרו לו. הלך אותו נוכרי, ומחר את כל נכסה, וקנה במרגלית גדולה, ושם בכובע משובץ מרבה מרגליות. כשהלך בחוץ, אף לו הכובע ונפל בים, ויבלה אותו הדג. כשאלו הדג, אמרו, מי יקנה את זה עכשיו? מאוחר. הגיע שעת שבת קודש, עוד מעט ממש שעת שבת קודש. אין אף אחד כבר בשוק, כולם כבר בבתים, כולם כבר מתכוננים לקראת שבת. מי עכשיו יקנה בכלל את הדבר הזה? ואז עלה להם בפניהם הרעיון. אמרו להם, לכו הביאו ליוסף מוקיר שבת שרגיל לקנות דגים. הביאו לפניו וקנה דג זה ויפתח הדג, והמצא בו את המרגלית ומחר את זה. ב-13 עליות מלאות דינרי זהב. אני לא יודע מה זה אומר ב-13 עליות. אולי עליית גג מלאה דינרי זהב. יכול להיות שזה הסכום. עליית גג מלאה דינרי זהב. ה-13 עליות גג. ב-13 עליות גג מלאות דינרי זהב. זאת אומרת, הון עתק. הלך ומצא אותו, הוא סבא ואמר, מי שאלווה לכבוד שבת, השבת פורעת לו. וכל זה בזכות שקנה דגים לכבוד שלוש סעודות בשבת קודש. תודה.

0: שבת אמיתיה.
1: אנחנו יודעים שיש סעודה שלישית של שבת נקראת רעבה דרעבין. זה סעודה של הזעיר אנפין, שגם הזעיר אנפין וגם המלכות מתחברים בו, וכל העולמות בחדווה ובשמחה רבה, ויש שמחה רבה בכל העולמות, וכל העולמות עולות עליית, תכלית העלייה מה שנקרא, ממש לרעבה דרעבין. רצון הרצונות זו הנקודה הראשונה שממנה יצא הרצון, הרצון מאת השם יתברך לברוא את כל העולמות. זה משהו שאני לא יודע אם יש לנו בכלל הבנה. אנחנו, אם אנחנו נעצום עיניים וננסה להתבונן במחשבה שלנו, אז זאת השנייה הראשונה שיוצא איזשהו רצון מאיתנו, יוצא לנו איזשהו רצון, נגיד סתם דוגמה לעשות איזשהו משהו, זה התחילה של הרצון, זה הרעבה דרעבין שלנו. להבדיל אלף אלפי הבדלות, הרצון הזה עובר למחשבה, המחשבה הזאת מתחילה לעבוד. רגע, אני יכול לעשות את זה, אני רוצה לעשות את זה ככה וככה, אני צריך להשקיע ככה וככה, מה עושים את זה? אחרי זה אנחנו מתחילים לדבר, בואו אני רוצה לעשות את זה ואת זה, ואז מתחילים לעשות תעשייה. הרעבה דרעבין זה ההתחלה של כל, בכלל כל העולם הזה הוא דבר שהוא מופלא, באמת פלא פלאים. אנחנו נדבר על זה אולי בעזרת השם באחת התוכניות הקרובות, על העניין הזה של כל העולם הזה, כל מה שאתם רואים סביבכם זה דיבור. הכל הכל הכל זה דיבור, הכל הכל זה מחשבה, זה התגשמות של מחשבה. זה הכל. ככל שאנחנו חושבים יותר גשמי, זה יהיה יותר, גם המציאות שלנו תהיה יותר גשמית. והמחשבה שלנו, הרצון שלנו, איפה שאנחנו מונחים, בסופו של דבר זאת המציאות שתיקבע. אבל עזבו, זה לא לעכשיו, זה לשבת, אז אנחנו מדברים היום על שבת קודש.
0: כל שכה אתם מאחרי לי.
1: אז שבת קודש, אמרנו, סעודה שלישית נקראת רעבה דרעבין. זה סעודה שגם הזעיר אנפין וגם המלכות משתתפים בה, ובואו נתעורר שמחה וחדווה רבה ועצומה בכל העולמות, כי עכשיו נתעלה הזעיר אנפין בתכלית העליות, ונמשך מזה העלייה, אור גדול וקדושה עליונה לעולמות התחתונים. וכבר נהגו במדינות הללו לשב במסיבת מרעים, לשיר שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא, ואשר חלקם בזה, כי זה עניין גדול ונורא וטובה לנפש בל ישוער. זה רבי אהרון רטה כותב את הדבר הזה, והוא מדבר בעיקר על העניין הזה של סעודה שלישית, על סעודה שלישית שהנהיגה בעל שם טוב לשבת בחברותה, לשבת ביחד ולדבר דברי תורה ולאכול. זה סעודה חשובה, סעודה חשובה וגדולה מאוד.
0: אוי אוי אוי אוי אוי אוי, המתייחדת בתורתך תחלה.
1: כתב בסדרו של שבת שמחמת גודל הקדושה הנוראה שבזמן הזה, בזמן הסעודה שלישית רעבה דרעבין, כל הזמן הזה למעשה מאחרי תפילת מנחה בצהריים, על פי הסוד עושים את תפילת מנחה ממש אחרי חצות היום, כשלושת רבע שעה אם אני לא טועה, אחרי חצות היום. היום זה יוצא בסביבות 1:15 משהו כזה, עושים את תפילת מנחה, אחרי זה חוזרים לסעודה שלישית, וכל הזמן הזה, למעשה מאחרי תפילת מנחה עד לסיום סעודה שלישית, זה רעבה דרעבין, זה אור גדול ועצום. והוא אומר בסידורו של שבת שמחמת גודל הקדושה הזאת, שבזה הזמן לא תקנו שום זמירות בתפילת מנחה כמו ביתר התפילות, כמו לכו נרננה, למנצח השמיים, כל התפילות האלה, כל הברכות האלה, מפני שהוא בחינת נורא תהילות. כתב הזה שולחן הטהור, האח לא תפחד, תפחד לשב חס ושלום בקלות ראש ובשחוק בזמן הזה. לא טוב יותר, הלא טוב יותר להתבודד עם קונו ולשפוך שיחו לפני השם, לבל ירחיקהו מעל פניו, ויוכל לעבוד את השם בכל ימות השבוע. וכל ימיו שלא יבלה ימיו בהבל וריק, מפני שזה הזמן מסוגל לזה ביותר, כמובן בספרי כמובן בספרי היראה. ויומר התקינו סעודתה וזוהר, כמו שאומרים בכל סעודה. בואו אנחנו נעשה רגע שהיא הפסקה קלה, אנחנו נשמע שיר קצר ומיד נחזור להמשך דברים. חיזוקים נפלאים לקראת שבת קודש. מאוחר יותר יהיה איתנו גם הרב אהרון לוי, ידבר איתנו על עניין קדושת שבת, מי הוא דתי, מי הוא יהודי. ברוך השם, הרב אהרון לוי יודע לעשות את הדברים האלה כמו שצריך. אז אנחנו יוצאים לשיר ומיד חוזרים.
2: יד שוב למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

0: מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: כן, אז אנחנו חזרנו, ממשיכים בעזרת השם עם סעודה שלישית. אנחנו בסעודה שלישית, ברוך השם, יש פה, שפכו פה הרבה הרבה מילים על סעודה שלישית, על כמה חשובות שלוש הסעודות בשבת. אומר רבנו נחמן, אומר בליקוטי מוהר"ן, דע כי אכילת שבת אינה בשביל שביעה כלל. זה כל מה שאתה אוכל בשבת ואתה חושב שאתה מפוצץ, אתה טועה. זה רק בגין די התברכון כול הוא שיטה יומין, כמובן בזוהר. זאת אומרת, כדי שיתברכו כל הששת ימים בשבוע, כי מאכילת השבת נשפעין ונתברכין כל ששת הימים, כי עיקר השביעה בשבת איננה בשביל גשמיות אלא רק רוחניות בלבד.
2: עמית יחדת בתורתך פתח להם.
1: אז גם אם אתם חושבים שאתם מסוועים מאוד בשבת קודש וזה קורה בגלל שאתם אוכלים הרבה, אז כנראה שלא, כנראה שאנחנו לא מבינים מה זה באמת רוחניות אם זה ככה. כמו כן בשבת שהוא אבו של המלך יש לשמוח כל היום, כאילו כל מלאכתך עשויה, ורק בסעודה שלישית שאז קרוב הזמן לפרידה צריך לשפוך הלב לפני שבת קודש, לבקש רחמים לפני המלך שיסייע בעדינו להמשיך את הקדושה לשאר ימות השבוע. ככה כותב בתורת אבות באות שבת, שלוש סעודות מצילות משלוש פורניות. גם בגמרא אומרים את זה, חייב אדם לאכול שלוש סעודות בשבת, שנאמר ויאמר משה אכלו היום כי שבת היום לאדוני, היום לא תמצאו בשדה ותלתה היום, כתוב בקרא זה שלוש פעמים היום. אמרו חכמנו, כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורעניות, מחבלי משיח, מדינה של גהנם או במלחמת גוג ומגוג. וזה באמת מה שאנחנו מכוונים, כל הסעודה וסעודה אנחנו מכוונים למעשה, כשכל סעודה אחת היא עומדת כנגד אחת מהפורענויות האלה, אחד כנגד גוג ומגוג, אחד כנגד דינה של גהנם, ואחד מחבלו של משיח. פשוט להינצל, לכוון, להינצל בזכות הסעודה הזאת, סעודת השבת, להינצל מהפורענויות האלה. וכן בשעת אכילת סעודת שבת יצייר בדעתו כאילו קדושת השבת אוכל עמו ביחד, וזה הרגל נחקק לפניו תמיד קדושה וזיכרון השבת. איזה יופי. מסופר על רבי אלימלך מליז'אנס, כשנכנס שבת לא יכול לסבול את כל הכרוזים שקוראים בעולם, והוכרח לאטום אוזניו מכוח קדושת השבת הנוקש באוזניו. פשוט ככה. וואה. כתב רבי מיכל מזלצ'וב, זכר צדיק לברכה, שבת ייזהר מאוד שיהיו לו מחשבות קדושות וענווה יתרה מקדושת מקודשת באכילה ושתייה, וכל מעשיו יהיו לשם שמיים בשבת יותר מבכל, וכך ימשיך קדושה על כל השבוע והשבוע, כל שבוע ושבוע. הרב החכם מנשה כותב, צריך לדעת כל לאיסה ולאיסה שאוכל בשבת בשמחה, הרי זה כמחפר קורבנות, הרי זה מחפר כקורבנות, הוא מוריד שפע טוב מלמעלה לעצמו במשך כל ימות השבוע, ונחשב לו לחמת העניות, והוא תיקון לנפשו, רוחו ונשמתו. הוא אומר דבר מדהים למעשה. מה זה נחשב לו לכמה תעניות? בן אדם אוכל וזה נחשב לו לתענית. הוא אוכל וזה נחשב לו לתענית. כל סעודה כזאת היא אוכל ונחשב לו לתענית. פשוט מדהים. תיקון לנפשו, רוחו ונשמתו. עוד כתב חכם מנחם מנשה, זכר צדיק לברכה, מצווה להביא המלח ויטבול הפת שלוש פעמים במלח, כי צריך כך על פי הסוד, שאומרים, כאילו, שאומרים, המוציא לחם מן הארץ, טובלים את הלחם במלח שלוש פעמים. יש כל מיני עניינים על פי הסוד, לא ניכנס לזה כאן במקום הזה, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם אולי באור הזוהר, על ענייני שבת, אבל יש כל מיני עניינים על פי הסוד. ראוי שיניח המלח על השולחן עד אחר ברכת המזון, שהשולחן דומה למזבח, וכתוב על כל קורבניך תקריב מלח, וגם הוא מסוגל להגן מן הפורענות. וכן כתב, באור החיים יזהר שלא יזרוק הפורסה לפני המסובים, אלא יניח לפניהם עד מקום שידו מגעת. אז זה לגבי הדבר הזה של המלח. וכתוב באחד הספרים הקדושים, בשעה שפותחים היכל, ההיכל זה את רצון גדול מאוד, ומה שמבקש מהשם יתברך מתקבל ברצון באותה השעה. וכמו שמובא בזוהר הקדוש, יש את העניין שאנחנו אומרים

בוקר, זה רעבה דרעבין, זה עת רצון גדול מאוד. הוא מובא באותו ספר מגודל כוחה של תפילה שהיה פעם בדור האחרון יהודי שהיה מתפלל בקברו של האור החיים הקדוש. ופתאום בא ערבי עם סכין מלמעלה מראש ההר, והיהודי ראה שכמעט הגיע קיצו, התחיל לבכות ולבקש מהקדוש ברוך הוא בזכות האור החיים הקדוש. ופתאום הערבי נתקל באיזה אבן ונפל, ושוב קם ורץ ברציחה גדולה להרוג את היהודי, והיהודי המשיך להתפלל, ופתאום שוב נפל הערבי ושוב קם, עד שכמעט הגיע אליו ורצה לבצע את זממו, מן השמיים סובבו שנתקע באיזה סלע ונפל מכל ההר, והיהודי ניצל, כן יובדו כל אויביך השם. מזה הוא מביא בעל הספר מה זה גודל כוחה של התפילה של עם ישראל, יהיה מי שיהיה.

אז אנחנו בעזרת השם אנחנו נמשיך מיד עם הרב אהרון לוי, נעבור לרב אהרון לוי, נשמע מה שנספיק אחר כך נספיק, במידה ולא גם מוזיקה טובה בעזרת השם. אז אנחנו מיד נשמע את הרב אהרון לוי עם חיזוק נפלא לפרשת השבוע, בבקשה.

0: מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: שלום לכם. כשמוטי הגיע אליי בפעם הראשונה, הוא היה בדרך החוצה, החוצה מהבית, החוצה מהחברה שבה הוא גדל והתחנך, ובעיקר החוצה מהאמונה שאותה הוא ספג בבית מאז שהיה ילד. אני פה, הוא אמר לי, כדי לברר עם התורה מן השמיים, הוא הודיע בנחרצות ברגע שהוא התיישב מולי. את הציבור החרדי, ארון, אני מכיר, לכן אל תסובב אותי עם סיפורים על אידיאלים וחוט חיים וחברה מושלמת. אם תוכיח לי שהתורה מן השמיים, אני נשאר, ואם לא, אני עוזב גם את מה שעוד לא עזבתי. מאז, חברים, עברו שנים שבמהלכה מוטי עשה דרך ארוכה, הוא חזר לקיים מצוות, התחיל לקבוע עיתים לתורה, התחתן, אבל בעיקר נמצא בקשר קבוע ואמיתי עם הקדוש ברוך הוא, בלי להגל פינות ובלי להתחכם. מה שלא השתנה ונותר אצלו כמו שהיה, זו הדעה שיש לו על הציבור החרדי שבו הוא גדל. המשקעים שהוא צבר בילדות ובנערות שלו כנראה נותרו בעינם, ולכן כל פעם שאנחנו חוזרים לעסוק בסוגיה הזאת, הכל מתפרץ ממנו באותה עוצמה, למרות השנים שעברו. זו הסיבה שכל פעם שמתפרסמת בתקשורת ידיעה על חרדי שסרח, מוטי תורח לעדכן אותי כדי להוכיח לי שהביקורת שלו על הציבור שעליו אני נמנה מוצדקת, שרירה וקיימת. אני לא מוכן, הוא אומר, להיות חלק מהחברה הזאת כל פעם שאנחנו עוסקים בנושא. תסתכל, אהרון, על הרחוב שמעבר לכביש. שם אין חרדים, הכל שם נקי, הכל מסודר, אף אחד לא עושה דין לעצמו ואחריו המבול. יש שם דרך ארץ, וכל זה, אהרון, לא באמריקה, זה מעבר לרחוב. עברת לצד השני של הכביש, עולם אחר. הבנת, אהרון? לציבור החרדי יש הרבה מאוד מה ללמוד מציבורים אחרים במדינת ישראל, אבל אני לא תמים, זה בחיים לא יקרה. החרדים בחיים לא יסכימו ללמוד מהם. החרדים הרי בטוחים שהם יותר טובים מכולם. למען האמת, מאוד לא נעים לי לשמוע את המשפטים האלה, גם אם בחלקם יש מידה מסוימת של אמת. ככה זה. אנחנו בני אדם, וככאלה, אנחנו לא אוהבים לשמוע על החסרונות שלנו, לכן אחרי כל דרשה כזאת של מוטי, אני מוצא את עצמי מתפלל הקדוש ברוך הוא שיזמן לי את המילים, כדי שאני אוכל להעמיד אותו על מקומו, כדי שאפילו לשיטתו לא יהיה לו מה להשיב, והתפילה שלי התקבלה. בפגישה האחרונה בינינו, מוטי סיפר לי שמגיע לו מזל טוב. קניתי, אהרון, רכב חדש אחרי הרבה מאוד התלבטויות. זה לא היה קל. מצד אחד, אהרון, חיפשתי רכב חסכוני, בגלל שאני נוסע הרבה קילומטרים ביום, אבל מצד שני, היה לי גם מאוד חשוב שהוא יהיה נוח, וכמו שאתה יודע, אלו שני צרכים שלא תמיד מתמזגים במכונית אחת. בנוסף לזה, הוא אמר, היה לי גם מאוד חשוב שהרכב יהיה זריז, מהיר וקל לתמרון, מה שמתנגש עם החסכוני שאני מאוד רוצה, ואם כבר יש מכונית כזאת, היא יקרה מאוד ולא מתאימה לסכום שאני הקדשתי כדי לקנות מכונית. בקיצור, אהרון,

0: התלבטתי קשות. נו, שאלתי אותו, כשהסימן מהשמיים שכל כך חיכיתי לו התחיל לקרום אור וגידים מול העיניים שלו, ומצאת בסוף מכונית? זה לא היה קל, סיפר לי מוטי. כדי לחסוך זמן, נסעתי לאזור שבו מרוכזות ברחוב אחד נציגויות של מספר סוכנויות רכב, ומיד בתחילת הסיור הבנתי שיש בעיה. כשנכנסתי לסוכנות הראשונה, הנציג שאל אותי, מה אני מבקש למצוא ברכב שאותו אני מחפש? והסברתי לו שאני מחפש רכב חסכוני, מהיר, נוח וזול, והסוכן צחק. אין חיה כזאת, הוא אמר לי. אם הייתה מכונית כזאת, כל הסוכנויות האחרות שאתה רואה כאן בחוץ היו נסגרות. אבל למרות שמכונית, הוא אמר, אין לי להציע לך, לפחות תשתה קפה, ככה יהיה לך כוח להמשיך לחפש, ובסוף לגלות שצדקתי. עברתי ארון מסוכנות לסוכנות, ולאט לאט הבנתי שהבחור צדק. אם זה היה זול, זה היה פחות נוח. אם זה היה חסכוני, זה לא היה מהיר. בקיצור, התייאשתי. ואז, כשעברתי בפנים נפולות ליד הסוכנות שבה התחלתי את המסע, הבחור מהקפה יצא אליי. צדקת, אמרתי לו ביוש. כנראה שעדיין לא הצליחו לייצר מכונית כזאת כמו שאני מחפש, אבל יש לך רעיון איך לעזור לי? בטח, אמר הבחור. בגלל זה יצאתי אליך, כמו שאמרתי לך בבוקר. המכונית שאתה מחפש מעולם לא יוצרה, וכנראה שבטווח הנראה לעין גם לא ייצרו אחת כזאת. כדי לרכוש מכונית בכל זאת, אתה צריך לשאול את עצמך, מוטי, מה הכי חשוב לך שיהיה במכונית? נכון, היא אולי לא תהיה הכי מהירה, אבל אם הנוחות והמחיר חשובים לך יותר מהמהירות, אז תצטרך להתפשר. ככה זה בחיים. החיים זה לא תוכנית כבקשתך. תמיד אנחנו שואפים לשלמות, וזה יפה, אבל המציאות מאלצת אותנו להתפשר. ולהתפשר זה לנסות להשיג את המקסימום ממה שיש. גם אני מדבר איתך כעת רק בגלל שהתפשרתי, אמר הבחור מהחנות. נראה לך שאני נהנה למכור מכוניות? אני מתכנת במקצוע שלי. בחיים שלי לא חלמתי שאני אעסוק במכירת מכוניות. בעיה היא שבתכנות לא מצאתי עבודה, והייתי צריך להחליט מה עדיף. להיות מתכנת רעב בבית או מוכר מכוניות שבע. לכן, רק בגלל שגם אני התפשרתי, אנחנו מדברים עכשיו. בקיצור מוטי, תקבע לעצמך מה הכי חשוב לך במכונית, ועל השאר תתפשר, אחרת בחיים לא תקנה רכב. קודם כל, תקבע לעצמך את סדרי העדיפויות, מהכי נחוץ עד הפחות נחוץ. ואחר כך, אחרי שמצאת את הרכבים שעונים על הנחוץ שלך, תנסה למצוא ביניהם גם את זה שיש בו את רוב המרכיבים הנוספים והפחות חשובים, ואותו תקנה. בדרך הביתה, אהרון, חשבתי על הדברים שאמר לי הבחור מהחנות, והתברר לי שהוא באמת צודק. החיים הם באמת אומנות הפשרה. הרי אין שלמות, אהרון, בעולם שלנו. ככה זה כשמחפשים דירה, ככה זה כשמחפשים עבודה, וככה זה גם כשמחפשים מכונית, אהרון. ואז כשחייכתי, מוטי שאל מה כל כך מצחיק במה שהוא אומר, ועניתי לו שאני צוחק, כי ככה זה גם כשמחליטים אם להיות חלק מהציבור החרדי או לא. ומוטי נדרך. תגיד אהרון, מה זה קשור? איך הציבור החרדי קשור למכונית שקניתי? אתה יודע שזו סוגיה רגישה אצלי, נכון? בשביל מה אתה מערבב? מה, אתה מנסה להרגיז אותי בכוונה? ממש לא, אמרתי למוטי, בלי למחוק את החיוך מהפנים. אני מתכוון לכל מילה, בדיוק כמו הסוכן שהכין לך קפה. אני לא מתיימר לטעון בפניך, אמרתי למוטי, שבציבור החרדי שאליו אני משתייך ואתה ברחת, אין פגמים וחסרונות. לצערי הרב יש, ואני חושב שאף אחד לא יטען אחרת. זה טבע של כל חברה אנושית שמורכבת מהרבה פרטים. אין בה שלמות. אין שלמות בציבור החרדי, אין שלמות בשום ציבור אחר. כך שאם תחפש את החברה המושלמת מוטי ולא תתפשר, תישאר בודד בלי חברה ובלי מכונית. מה שיקבע איזו מכונית תקנה, או סליחה, מה שיקבע לאיזו חברה תבחר להשתייך, זה סדר העדיפויות שלך, בדיוק כמו בקניית רכב, בדיוק כמו שהסוכן מחירות אמר לך. איזו עדיפות יש לציבור החרדי, אומר לי מוטי. תגיד, איזו עדיפות יש לציבור הזה על פני ציבורים אחרים? הרי שנינו מכירים את הציבור הזה, אל תסובב אותי. אתה צודק, אמרתי לו. יכול להיות שמעבר לכביש יש יותר סדר לניקיון, ויכול להיות גם שנוהגים שם בצורה יותר מתונה וגם יותר מתחשבת, ויכול להיות גם אותי שבציבורים אחרים האפליה הדתית פחות בולטת כי היא עטופה בהרבה כיסויים, ויכול להיות גם שבמגזרים אחרים יש גם יותר נימוס ודרך ארץ שאי אפשר להמעיט בערכם. בהחלט יכול להיות. השאלה מוטי, מה הכי חשוב לך בחיים כאדם שומר מצוות? הרי אתה זוכר כמה צער נגרם להורים שלך כשישבת על הגדר? כאבא לילדים אותי אמרתי לו, האם לא הכי חשוב לך שהתורה שאותה קיבלת מההורים שלך תועבר לילדים שלך במלואה? האם העברת הלפיד היהודי לדור הבא היא לא הערך החשוב ביותר בעיניך? בטח אמר לי מוטי, אין ספק, זה באמת הכי חשוב לי, מספיק לראות איזה צער יש להורים שהילדים שלהם לא ממשיכים בדרך שלהם כדי לדעת עד כמה זה נכון, אבל איך זה קשור לענייננו? קשור מאוד, אמרתי לו. אחרי שהסכמנו שהעברת הלפיד לדור הבא היא הערך החשוב ביותר, אנחנו יכולים להתחיל לחפש את החברה שעונה על הצורך הזה. את החברה שבה ניתן להעביר את הלפיד בצורה הטובה ביותר, ולקוות שיהיו בה גם את שאר הדברים. תגיד מוטי, באיזו חברה לדעתך הסיכוי להעביר את הלפיד לדור הבא הוא הגבוה ביותר? נכון, אין 100%, גם לא 90%, אבל ביחס לציבורים אחרים, באיזו חברה הסיכוי להצליח בכך הוא הגבוה ביותר? עם זה אני מסכים, אמר לי מוטי, את זה אי אפשר לקחת מהציבור החרדי. עם כל הביקורת שיש לי על הציבור הזה ויש לי עליו, הציבור החרדי מוכיח במשך הרבה מאוד עשורים שבעברת הלפיד לדור הבא, סטטיסטית, הוא יותר טוב מאחרים, למרות שגם בזה הוא לא מושלם. נו, אמרתי לו, אז אם העברת הלפיד היא הכי חשוב שלך, האם בשביל סדר וניקיון, דרך ארץ או נהיגה רגועה שהם חשובים, אתה תסכים לוותר על הכי חשוב שלך? סדר וניקיון מוטי, הם באמת פרטים חשובים, הם מעידים על פנימיות האדם, גם דרך ארץ ונימוס חשובים לא פחות, בגלל שגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, הכל חשוב. השאלה מוטי, מה הכי חשוב? כך בוחרים רכב, כך בוחרים דירה, כך בוחרים עבודה, וכך אנחנו צריכים לנהוג כשאנחנו מתלבטים מוטי, לאיזו חברה אנחנו רוצים להשתייך, גם אם ביתר הפרטים החברה הזאת לא מושלמת, בדיוק כמו שאמר לך הסוכן. ולמה זה באמת כך? שאל אותי מוטי אחרי שחשב על הדברים. למה דווקא בציבור החרדי העברת הלפיד מצליחה יותר מאשר בציבורים אחרים? הרי יש ציבורים אחרים לא פחות דתיים. נכון, אמרתי לו, יש גם ציבורים אחרים. ההבדל בין ציבור לציבור טמון בשאלה מה זה הכי חשוב בציבור הזה. בציבור החרדי, עם כל הטענות שיש לך עליו, מה שנמצא במרכז זו התורה. זה הייחוד של הציבור הזה. לכן בעיקר בציבור הזה, גדולי התורה הפכו מושא להערצה וחיקוי. זה לא מקרי, זה מובנה, זה קורה משום שמאז שהילד או הילדה עומדים על דעתם, מחנכים אותם שהתורה היא החשובה ביותר. תגיד, אתה מכיר עוד ציבור שהילדים שלו בפורים מתחפשים לרבנים? ולא שכסף זה לא חשוב מאותי, אמרתי לו, כסף זה חשוב, גם סדר וניקיון חשוב, אלא שלמרות החשיבות שלהם, החשיבות שלהם לא מתקרבת לחשיבות של התורה. צדקת, כשקבעת שגם בציבורים אחרים יש תורה, בטח שיש, וגם אצלם התורה נמצאת במרכז. אלא שבשונה מהציבור שעליו אנחנו נמנים, אצלם לצד התורה שנמצאת במרכז, יש במרכז גם ערכים נוספים. וכשיש במרכז ערכים נוספים אותי ששווים בחשיבות שלהם לתורה, התורה כבר לא החשובה ביותר, אלא רק חשובה. וכאן תמון ההבדל בין ציבור לציבור, וזה סוד ההצלחה שגם הופיע בפרשת השבוע. בפרשת מטות, כשבני גד, בני ראובן וחסי שבט המנשה פונים למשה רבנו בבקשה להישאר בארץ הבשן ולא להיכנס לארץ כנען בגלל העושר הרב שהיה להם, משה רבנו הסכים, אבל הוא הציב בפניהם תנאי, ולפיו רק אם הם ייכנסו עם האחים שלהם לארץ כנען כדי להילחם, הם יהיו רשאים לאחר מכן לשוב לבתים שהם כבשו בבשן. והם הסכימו, שנאמר, ויגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר עם אביונום אל מקומם וישב טפנו בערי המבצר מפני יושבי הארץ. אלה חברים, שלמרות ההסכמה שלהם לתנאי של משה, משה חוזר על התנאי כמו קודם, שנאמר, ויאמר עליהם משה. אם תעשון את הדבר הזה, אם תחלצון לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם, עד הורישו את אויביו מפניו, ונכבשה הארץ לפני השם, ואחר תשובו, וייתם נקיים מהשם ומישראל, והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני השם. וכאן אמרתי למוטי עולות כמה שאלות. א', למה משה רבנו משנה מהדברים שאמרו נציגי השבטים? בעוד נציגי השבטים אמרו, גדרות צון נבנה למקננו פה וערים לטפנו, והקדימו את הצון לטף, משה אומר להם הפוך, בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצונכם, והוא מקדים את הטף לצון. כמו כן, שאלה נוספת, למה משה רבנו חוזר בדברים שלו על צמד המילים לפני השם 4 פעמים? בפעם הראשונה הוא אומר, ועבר כל חלוץ לפני השם. בשנייה, ונכבשה הארץ לפני השם. בשלישית, והייתם נקיים מהשם. ובאחרונה, לאחוזה לפני השם. למה כל כך הרבה פעמים לפני השם? מסתבר שיש סיבה. בדברים האלה, משה רבנו מבקש ללמד את הנציגים של השבטים שרוצים להישאר בבשן, את סוד ההצלחה של ההנחלה הערכית. משה רבנו ידע שאצל השבטים התורה נמצאת במרכז. אלא מהעובדה שהשבטים הקדימו את הצון לטף, משה רבנו הבין שהכסף חשוב אצלם מאוד, ויכול להיות שמהסיבה הזאת, ליד התורה שבמרכז, ניצב גם ערך הממון. ולכן הוא מתקן אותם וקובע שאסור להציב במרכז אלא ערך אחד בלבד. את החשוב ביותר, את הלפני השם, וכל השאר מאחור. לכן משה מציב את הטף לפני הצון כדי ללמד אותם שכשיש ליד לפני השם במרכז ערכים נוספים, אפשר שלזמן מן הזמנים הכסף שנמצא גם במרכז יהפוך ליותר חשוב מהילדים, כדי ללמד שכדי להצליח בהנחלה ערכית צריך להציב רק את התורה במרכז החיים, ועל כל השאר להתפשר. בדברים שלו משה רבנו מלמד אותם, שלמרות שנודעת חשיבות רבה לדרך ארץ, לנימוס, לסדר וניקיון או לכסף, אנחנו צריכים להחליט מה הכי חשוב, ועל פי דברי משה, הכי חשוב של יהודי זה לפני השם. הבנת מוטי? זו הסיבה להישרדות המופלאה של עם ישראל בגלות הקשה. זה לא סוד שבגלות לא הייתה לנו איכות חיים. בסמטאות וברבעים היהודיים שבגולה, גם אם היהודים מאוד רצו, הם לא היו יכולים לשמור על סדר וניקיון, וגם כסף לא היה מצוי בשפע. מה שבכל זאת שימר אותם כאומה למרות הכל, זה הלפני השם של משה שניצב במרכז של כל קהילה בלי שיהיה לידו שום דבר נוסף. ולכן כשהלפני השם שניצב במרכז החיים הוחלף בכסף, בתארים אקדמיים ובתרבות, התחילה ההתבוללות שאת הפירות של העם ישראל קוצר עד עצם היום הזה. זו הסיבה מוטי שהחרדים ממשיכים בדרכם למרות העוינות ולמרות המחיר החברתי והציבורי שאותו הם נדרשים לשלם כדי להמשיך ולהניח במרכז את הלפני השם. הם ממשיכים כי בשבילם הלפני השם הוא החשוב ביותר, ועל כל השאר מתפשרים. ועוד נקודה לסיום, כשמוטי אמר שהוא צריך לחשוב על הדברים, לא נתתי לו להתחמק. כשהיית אצלי בפעם הראשונה אמרתי למוטי, וסיפרת שאתה בדרך החוצה, בסופו של דבר נשארת, נכון? אתה זוכר למה? בטח אמר לי מוטי, נשארתי כי הוכיחו לי שהתורה מן השמיים. נו, אמרתי לו, האם אין במה שעשית הוכחה שבשבילך לפני השם הוא הערך החשוב ביותר? ואם בשבילך לפני השם זה החשוב ביותר, הרי כבר הסכמנו באיזו חברה הוא החשוב ביותר, אז למה אתה מחפש רכב בחברה אחרת, כשהחברה שבה אתה גדלת והתחנכת בוחרת בדיוק את הרכב שאתה מחפש? שבת שלום.
1: עוזרני.
2: גאון, פשוט גאון, הרב אהרון לוי. איך יודע להעביר את הדברים הנכונים בצורה, שובר כל מתנגדות. אין, פשוט לא יאומן.
1: איי.
2: טוב, אז זהו, אז בינתיים זה דברנו להיום, בעזרת השם לכולנו שיהיה שבת שלום ומבורכת, שיהיה לכם הרבה הרבה הנאות בשבת קודש, הנאות רוחניות בעיקר, לשירת השבת, לחיזוקים של השבת, להיות עם המשפחה בשבת, ללמוד תורה, ללמד תורה, לעשות שמח, הרבה אהבה, הרבה שמחה, הרבה חיבוקים בעזרת השם, שתהיה שבת טובה ומבורכת, ובעזרת השם, בעזרת השם, שישמרו יותר ויותר יהודים את שבת קודש, ככה אנחנו נביא יותר מהר את משיח צדקנו, הגאולה השלמה, ייבנה בית המקדש, ואח, סוף סוף החלומות שלנו יתגשמו בעזרת השם, שיהיה לכולנו שבת, שלום ומבורכת.

עד כאן מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 7 בערב, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות.

0: הלכה ובהגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומא. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

0: להאמין. שלושת השבועות בערוץ 2000 משתדלים באמירת תיקון חצות.
1: התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
2: לא מבין למה תודה, אני מודה, הלב לא הודה.

0: ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה. עכשיו בערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: אנחנו מתפללים תמיד. ותחזנה עינינו בשולחן ציון ברחמים. כל עם ישראל, כל השנה כולה, וכל פעם, בפרט לקראת תשעה באב, יום חורבן הבית. יודעים, מבקש מהקדוש ברוך הוא, חטא המזון בונה ירושלים, בתפילה, תמיד. זה המקום המרכזי בעם ישראל, בית המקדש. שנבין טוב, זה לא עוד בית רגיל. בורא עולם רצה להראות את העולם הבא בעולם הזה. זאת אומרת, כאן זה כל טבע. אנחנו יודעים, יש אש, יש מים, מכבה את האש. טבע, העולם רגיל לטבע. יש מצבים שזה מעל הטבע. אם השם רוצה, הכל ישתנה. אין טבע, אין טבע. הוא בעל הבית על הכל. בבית המקדש זה מקום ששם ראו שהטבע לא שולט. כמו חכמנו במשנה. 10 ניסים נעשו לאבותינו במקדש. 10 ניסים, הגלויים בכל אופן. אחד ביניהם כתוב, מעולם לקיבו גשמים אש עצי המערכה. זאת אומרת, יש לנו מזבח עם עצים, אש, יורד גשם, גשם, שמיים. יורד ולא מחבא את האש. זאת אומרת, יש מצב של שלימות בעולם הזה כאן. מעולם לא ישריח בשר הקודש, בשר שחוט, כך שבוע, שבועיים. שם זה וקום. זה מקום שטבע לא שולט. מי שבא שם הוא רואה, הנה, אתה יכול לעשות שאלות יש לך? חכמי המדע, חכמי הטבע, מגיעים לכזה מקום, עומדים, עם תשובות על הכל. אין מה לשאול איפה הוא נמצא. כאן רואים. תחזנה עינינו. ראינו בעיניים את המקום של הקדוש ברוך הוא כאן. בבריאת העולם, השם ברא את העולם בצורה מיוחדת. הוא לא ברא עולם עם בעיות, עם מחלוקות, לא. מה זה שמיים? מן השמיים. זה אש ומים. עכשיו את השמש זה האש, אש זורחת. כוח אדיר, עננים בידם, עננים. ואתה רואה שהשמש החזקה בכוח שיש לה, היא לא מעדה את העננים. שמיים, אש ומים. הנה, עולם מעל הטבע. נראה את הארץ. אומרים, רוקע הארץ על המים. זאת אומרת, קח מים עם חול. תכף הטבע הרגיל. שים מים וחול בכוס. מה תראה? החול שוקע למטה, מים צפים למעלה. העולם שלנו, האדמה שלנו, רוקע הארץ על המים, שם את הארץ, את החול על המים. דורכים על נס. הבורא ברא עולם שכל דקה זה על הטבע. איך הנביא אומר? שום מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. תרים עין לשמיים. שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. המילה שמע ישראל, שמע ראשי תיבות, שין ממעין, שאו מרום עיניכם. אתם עין למעלה ותראה. בית המקדש זה המקום, כאן ראינו. תחזנה עינינו. זה מקום של עם ישראל, זה היה הכתר של עם ישראל, של רוחניות. זה המקום שהעולם ראה שם, אין לנו מה להתבקח, מה ל... לשאול, הנה כאן, תראו, ירושלים, אור שלם שם היה. אין טבע. קדושת המקום. ואת זה איבדנו. את העולם הבא, העולם הזה איבדנו. את העולם העליון הזה. והגמרא אומרת, בוא נראה על מה חרב הבית. על מה? מה הדבר שגרם לקדוש ברוך הוא? להחליט שיותר כאן לא יהיה הבית. החורבן. חורבן לא רגיל, חורבן מעל הטבע. נה. אחת הסיבות שהגמרא אומרת, סיפור המפורסם, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. מה? איזה משפט זה שחרבת ירושלים? סיפור בגמרא. היה אדם עשיר מאוד. עשיר מאוד. היה לו חבר, קראו לו קמצא. חבר שלו. ושונא, מסוכסך בעבודה, כנראה איתו לא ביחסים טובים, כל בר קמצא. בר זה בחוץ. יש, קורא אנשים, חברים שקורא ביניהם פירוד. הוא עשה מסיבה, אותו עשיר. מסיבה גדולה מאוד. והוא עשיר מפורסם. עשה הזמנות אישיות לשלוח על ידי שליח. תן לחברים שלנו מהעבודה, מהעסקים, תן לנו. אותו שליח הביא לכולם, והוא טעה, במקום קמצא, הזמין את בר קמצא. היה שונא של הבעל הבית. מבר קמצא, מקבל הזמנה אישית, ידידי היקר והנכבד, ישמח לראות אותך איתנו, הוא שמח כל כך, סוף סוף, שהנכבד, החבר לשעבר, כנראה התעשת, יש לו גם גורם אליי, אני אבוא אליי מתי המכובדת. הוא בא, בא למסיבה. תגיע. בעל הבית, כולם מתיישבים, המערך הגדול. הוא רוצה להצטלם עם האורחים שלו כאן האלה. שולחן, שולחן, ללכת. יהיה לשולחן, שורא שם את בר קמצא, רק ראה אותו. פתאום פנים נפרו לו. בר קמצא קם לקראתו, לחייך אליו, סוף המפגש, ידידות, הזמנה אישית, ידידי היקר, פתאום. כל מה שעולה לי המנה, עליי. לא תפשיט כלום. מתנה, תקבל מתנה, קיבלת מתנה. חוץ המתנה שקיבלת, עליי. תשמע טוב, אומר לו אותו אדם. תשמע טוב, אתה פה לא תהיה. השולחן כולו עליי, 10 מוזמנים. שולחן שמכובדים, 10 עליי. לא רוצה. חצי מהאולם עליי, אשר אמרך. תזמור את מה שצריך עליי. לא תהיה פה. כל האולם עליי. זומן, תקבל, סוף הערב. סימן שיש לו כסף. הוא אדם נכבד, הוא אדם פשוט. הכל עליי. מתנות תקבל אתה, רק תשאיר אותי פה. אל תפגע בי. אל תעליב אותי. הוא אומר לו, המערך הזה, אתה כאן לא תהיה. אותך אני רואה פה, אין לי תיאבון. מה? עד כדי כך. הוא מסכן להתיישב, לא יכול לקום. הרים אותו. קח אותו ביד שלו לפני כולם. כל האולם. אתה צא בחוץ. הוא נפגע. מה ככה? ישו שם הרבה אנשים, אולי חכמי ישראל גם, לא דיברו כלום, הוא נפגע. טוב, אדם נפגע. אדם מכובד, אדם שבא להר, יש לו יודע, יש לו יחסים טובים כולם. ככה פגעת בי. יחליט שהוא עושה סוף לנושא הזה. הלך לרומא, יש לו אפשרות, כנראה אדם מכובד. יהיה על הקסר, ואמר לו, קסר, הלכתי משהו, נגיד לך סודי. מה? היהודים מרדו בך, מתכננים נגד. מהפכה, בזה. מי אמר לך? תשמע, בוא נעשה ניסיון. שלח להם קורבן בית המקדש. שיקריבו את הקורבן הזה. לכבודך, זה מהכסר. אם יקריבו, הם איתך ביחד. אם לא, סימן שאתה בחוץ. כך בקשת הניסיון. ושתי עדים איתו, לכו איתו יחד. מה עשה בדרך? הוא ידע שיהודים הם... הוא יודע את ההלכות. עשה לו מום בסיכה קטנה. מה זה מום? פצע אותו. יש אומרים בעין, יש אומרים בשפה. אצל הגויים זה נקרא שלם, אצל עם ישראל זה פסול. בקיצור, הביאו את זה למקדש, זה מרומא, היה ויכוח גדול מה עושים, שלום מלכות, נגד. בקיצור, הקורבן לא הקריבו אותו. שמע רומא, הקסר ככה, החליט, עולה על ירושלים. אומרת הגמרא, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. חרבה ירושלים. שעה של הקטנה. על זה חרבה ירושלים? על זה? על אדם אחד חרבה ירושלים? ככה מבט? זה דין שמיים? מה כתוב כאן? מה כתוב פה? דבר אחד. עם ישראל, המעלה שלהם, דבר, כתוב 70 נפש, לשון יחיד. לא נפשות, נפש אחד. כולם כאחד. על עשיו נאמר נפשות, הם מפורדים. המעלה של ישראל שהם אחד, שהם מאוחדים ביחד. כשאתה פוגע בשני, זה לא פגעת בו. פגעת ביסוד של עם ישראל, באחד, באחדות. פוגע בנפש של אדם. אתה פוגע באחד, זה לא בו, בכלל. דוגמה קטנה. כהן מברך את עם ישראל. כהן מברך. פגעת כהני, דבר גדול. אם הכהן אומר לעצמו, אני מברך את כולם, חוץ מאחד, מהקהל שנמצא פה, הוא חוץ ממנו. אני אותו לא יכול לברך. על פי ההלכה, הוא פסול לעלות להיות כהן. פסול. אתה רוצה לפגוע חוץ ממנו? אין כזה מושג חוץ. כשאתה פוגע בנפש של יהודי, תדע לך, אתה פוגע בכלל ישראל. במעלה שלהם. כי המעלה של עם ישראל, כשכולם אחד, אז העולם הזה שלנו הוא מעלה גם מאוחד. אחד זה מאוחד. ספר תורה. אם עוד אחת חסרה, לא חסרה אפילו, היא לא שלמה, זה פסול. ספר תורה גדול, יהודה, פסול. אין חלקים, זה אחד. כן. אם אין את האחד, אין את המעלה של אחד. העולם מאוחד, תראו טוב. בעולם ישיר עולם מאוחד, עולם שלם, שלא יהיה ויכוח בין אש למים, לא יהיה פילוג, תלוי בנו. כשאתה פוגם בן שני, ונביא ראות, ראות כמה דבר הזה חשוב, זה לא, לא אולי, אלא זה בדווקא. נראה איפה מגיע המשיח. איפה מגיע? יסוד של משיח, איפה? זה המשיח שאנחנו מצפים לו. התורה אומרת סיפור התורה. תמר ביהודה. המקרה הידוע בתורה, שנשארה עדיין לא נשואה, יהודה הבטיח לה שכן, עבור זמנים, והיא לא התחתנה עם אף אחד, כמו שהבטיח לה עם שאלה בני הקטן. עשה עצמה, תמר, למי שהיא לא מוכרת, התעברה מיהודה. לכל סימנים, תני ערמון, בני אלמה. והנה, אפשר להעלים, התעברה ממנו עם תאומים. הוא שומע ככה, תורה מספר. אמר, הוציאו אבא תשרף. הוציאו אבא תשרף, חייבת שריפה. מה זה הולכת? היא אסורה, מה עשתה? כתוב, תמר עמדה. אני יכולה להגיד לו, תשמע, בוא אליי, או אני אבוא אליך עם הסימנים. זה הרי העירבון שהבאת לי, כן? המטה שלך, החותמת שלי, כאן לא העירבון אישי, זה שלך, מה אתה? עמוד. התורה אמרה, לא, לא, לא, לא, לא. אני לא אגיד לו ככה. אני אשלח לו בשקט, על השליח. אם הוא יודע, יודע. אם הוא לא יודע, אני מוכנה להישרף על כבשן האש. כתוב, היא מוצאת, בלי א', ורצית את האש. היא מוצאת, תשרפה. יש פה תאומים. משיח, לא אכפת לי, לא עליב אותו. אמר רשבי, מכאן נוח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו. רגע אחד, יש לך משיח, לא? קיבלת משמיים מסר, תאומים, ואת? לא, לא אעליב. אם אני אעליב אותו, אני פוגמת ביסוד של המבט, מה זה נקרא אדם. אמר יהודה, צדקה ממני, זה אני. דרך אגב, מדרש אומר, מאוד מעניין, פה משיח צריך להגיע. כתוב, היא באה לקחת את הסימנים שהביא לה יהודה, הוא טוב. כתוב, בא השטן והיא העלימן לה. יורד השטן משמיים, מהשטן בעצמו, יורד, להשאיר אותה לבד. אין סימנים. אם אין סימנים, מי אמר שזה ממנו? כתוב, היא הייתה, התפללה, ראש העולם, אתה יודע מה אני רוצה. לא אכפת לי מעצמי, לא אכפת לי מכלום. התפללה, איפה הסימנים? אומר המדרש, בא הקדוש ברוך הוא והחזירה לה. קדוש ברוך הוא החזירה לה. בא בורא עולם והחזירה לה. מהשטן, כך, היא בחזרה, ביתי, תמשיכי הלאה. כשאדם לא פוגע בשני, יצא מנה, משיח, תתקנו, דוד, וכו' לכל ששאלת יהודה, ממנה. ממה? לא לפגוע בשני. כשאתה פוגע בשני, אתה פוגע לא בו. דרך אגב, מילה קטנה. אתם מודעים. איך אותו ברקמצע אדם המכובד מסוגל להגיע לדברים כאלה? איך? אדם הוא אדם כשהוא במצב הרגיל שלו, נכון? יודע כן, יודע לא, יודע הכל. כשאתה פוגע בו, אתה מערער אותו. אתה מגלה עולם חדש. עולם שלא רגיל אליו. עולם של אכזריות. עולם של מחשבות לא נכונות. עולם של להרוס עם ישראל. אותו אחד, למה? הרערת לו את הנפש. זה לא מה קרה. תחשוב מה יוצא מזה. זה מה שיצדקנו, לא להעליף. קח את יוסף הצדיק, מחותו האחים, מה לא עשו לו? אנחנו חושבים שזה פשוט, לא פשוט. האחים מחרו אותו, הוא נשאר בודד, לבד נשאר יוסף. על מה? מה רצו ממנו? נמכר. ועבר מה שעבר. אגב, מדרש שומר, אני רוצה להבין טוב, אומר המדרש, כשיוסף נמכר, יוסף בצער, באבל, מכרו אותו, על מה? מה, תונת פסים נתנו לי? אם הרחל נפטרה, נשאר בודל לבד, מכרו אותו. קנאה. יוסף נמכר. יעקב באבל, אין שכינה איתו. אין שכינה. כשאין שכינה זה לא פשוט, זה אין עולם. אין חמצה לנשום. שכינה זה החיים של... לא! חושך. יהודה אמרו לו, תלך בחזרה מפה. ראובן גם יושב בשק. זאת אומרת, כל יעקב ויוסף. כל האחים באבל. אבל. אבל. מהמדרש, הוא עושה הקדוש ברוך הוא בשמיים. יושב בבורא אורו של משיח. אתה חושב פה דצח? בשמיים בונים, בונים בניין שלם. יש כאן איזה חורבן עם בניין, חורבן עם בניין. זכור טוב. ולא מחריף. וכתוב שיוסף אחרי שנים שיצא מה שיצא, לא אמר מעולם לאבא שלו, איך באתי למצרים. מעולם לא אמר לו. הוא סיפר לו. למה? שלא יפגע באחים שלו. שיוסף התגלה לאחים שלו, התגלה, הם המצרים יחד עם שומרי ראש, כי אלה היו אנשים, באו, לא אנשים יודעים מהם בדיוק. כשאמר, הוא אמר, אני מתגלה אליהם, אמר, הוציאו כל איש מעליי. הוציאו, למה? למה? נשאר לבד, מדרש שאומר, הוא הסתכן. לבד יכול להרוג אותו, פשוט, להרוג אותו. ככה, לא היו אנשים פשוטים, יהודה וכו'. למה? הוא טוב. אני אשר לבד, אומרת למה לבד? עם סכנה איומה. שאם אני אגיד, אני יוסף, והאחים התביישו, שלא התביישו האחים לפני המצרים. עד כאן, לא בושה. מה זה בושה? אחד עשרים לעם ישראל. מי שנים רחמנים. זה הסוס עם ישראל. אס פנים לגיהנם, בושת פנים לגן עדן. בושת פנים זה גן עדן. מי שלא יודע מול העולם שלו, לא לפגוע בשני, זה תמר, וזה יוסף, ולא רק זה. ולא רק זה. משה רבנו נקרא שרוע. מוכיח את עם ישראל, מוכיח אותם. מוכיח, עם ישראל, מוכיח אותם, מוכיח. הכל ברמז. לפני שהוא נפטר. הכל ברמז. על העגל, למה להם? די זהב. כל ברמז. אומר רש"י, למה? למה? תגיד להם פורשות. הרי זה היה, עובדה קיימת. תגיד את העבר בלי רמזים. הרי התפרסם. מפני כבודם של ישראל. מפני כבודם של ישראל. יש כבר, אל תפגע בכבודם. עד כדי כך. יעקב בנו, לפי שנפטר. יעקב מרח את השבטים. אמר לי ראובן. ראובן, בחורי עתה, כוחי ראשידוני. כן? אתה היית ראו להיות יתר שאת. זה כהונה. פסה ש... פשוט כפיים. עז זה מלך. פחס כמיים עד תותיו. תדע לך אתה, הכל יפסד אתה. למה? כי עלית משכבי אביך. כשיעקב היה קבוע אצל רחל, עקר את הבית. רחל. נפטרה רחל, יעקב הלך לאוהל שפחת רחל. קראו לבנה, שפחת רחל. הגיע ראובן, אומר אחד, אם אתה חיה, נצאת לאה, ורחל, מבין. עכשיו שנפטרה רחל, הוא הולך יעקב לאוהל בנה שפחת רחל, אמא שלי פחות מהשפחה. לקח את המיטה של יעקב, הוציא אותה, שם אותה באוהל לאה אמא שלו. של חזל, אלבון אמו טבע. מעשה טוב, אה? צודק, צודק. עברו שנים, יעקב לא אומר כלום, כלום, שותק, שותק, שותק. כשהגיע הזמן אחרי שנים, הוא מהיר לו, אומר לו, אתה חושב שאני עושה מה שאני רוצה? נראה לך? אני הולך מה שנראה לי? איפה שיש ענן, אני מגיע לבית, יש השכנה. הענן אצל אליה, רחל, רחל. משמיים, זה קדושה. חילת היצועי עלה, חילת את הקדושה. אתה מוסי, מה שאתה עושה לבד? אומר המדרש, אומר לו, בני ראובן, למה אותך לא הוכחתי על המקום? למה אמרו שנים שותק? למה? למה? אם הם הוכחתו מיד, היה נפגע? נפגע. ועוזב את יעקב, והוא נדבק בעשיו אחי. עוד פעם, אם הייתי פה את הנפגע, מה שאמרתי לך, הפגיעה יוצרת מצב שתעזוב אותי, וצריך לדבק בעשיו אחי. בכל אופן, אנחנו רואים מכאן דבר אחד. עם ישראל זה נקרא נפש, נפש אחד, לא נפשות. אז ברגע שאתה פוגע באחד, פוגע באדם אחד, בנפש שלו, אתה פגמת בעם ישראל, ביסוד שלהם. לא משנה מי האדם שלו יהיה, לא חשוב. זה חורבן הבית. כשאין אחדות, אין אחדות בעם ישראל. אין אחדות עם השני. הבורא עולם אומר, מה אני כאן עושה שינוי הטבע? איך? ולמעשה, נראה הלאה. אמרנו, בית המקדש, מעל הטבע, מעל הטבע, זה הרי ברור. אדם הראשון שברא את העולם, נשים לב טוב. השם ברא עולם שלם, ברא חיות, ברא את הנחש. בבריאה הראשונה, כל הבעל חי בעולם, לא היה להם כוח המזיק. אין ארס שמזיק. לא, הוא לא ברא ארס, קודש ברוך הוא, לא, לא, לא. אריה לא טורף, אין טורפים. אין. כל אחד הטרף היו חיות בלי טרף. לא היה, לא היה. אין מזיק בעולם, הוא לא יברא מזיק. אדם חטא, כשהוא חטא יצר מצב שבאמת העולם ירד לעולם אחר. למוות בעולם. האריה קיבל כוח של... האריה שמזיק, הנחש יש לו ארש, הנחש. ויש מצב. גם אחרי שיש ארס בנחשים ובחיות, ישנם אנשים צדיקים שעליהם הארס לא עובד. הם נשארים קשורים למצב שלפני החטא. זה גמרא מפורשת. גמרא אומרת, פעם הגיע לישיבה, רבי חנינא בן דוסא, רבי חנינא בן דוסא, הגיע לישיבה. לא נכנסים, כולם בחוץ. אמר להם הרב, מה זה הפגנה? יש סדר א', כנסו ללמוד, תתפלל. אי אפשר, יש לנו בעיה. מה הבעיה? אנחנו מפחדים, ממי? מה, קורה פה איזה... מה אתם פחדים? ממי? מאיפה? פה אדם יש בעיה. יש פה ערוד. מה זה ערוד? נחש צפה נקרא לזה. בכניסה, מי שעובר, הופ. הוא מוכן להתקיף, פחדים ממנו. ערוד, כן? מה אם טוב, תחכו, תראו. הוא הלך, הרב הולך לערוד. למזיק הגדוש, כולם פחדים ממנו. חלץ על העליים שלו, את הרביים שלו. שישאר, כן? שיהיה בשר, שהוא יתעורר. שם כף הרגל שלו בפתח של הערות. יוציא הערות, בתקפה, רצינית. ומקיש אותו. כל הערס שהופך לרב. צריך לשמוע ישראל, הרב מחייך. כעבור כמה דקות, הרב עומד, הערות פרפר, פגר מת, והרב נשאר שלם. רגע, ערס שיוצא מהערות לאדם. הארס הזיק לערוד, שהוציא אותו, לא לאדם. מה, אתם רואים בלי? קרא להם. כתוב, זו הכתפו, לא משנה. תסתכלו, תראו. מה, אני שונה מאחרים? תראו לכם. הערוד לא ממית, החטא ממית. אדם שנמצא בלי חטא, אז הוא מחובר לא לעולם חדש, לעולם הקיים לפני הבריאה. גם בבריאה עצמה, פה, יש מושג של ערס מזיק, יש ערס שלא מזיק. תלוי באדם. אוהל שיקן באדם. צדיקים לא יגיעו לדרגות עצומות? וצריכים דבר אחר לעשות? לא חיום נס? לא חיום נס? אמר לו ביטוח בו דרב. ערב שבת. התבלבלתי. שמתי במקום שמן, שמתי חומץ. מה יהיה עכשיו? מה יהיה? אמר, מה הבעיה? מה זה הבעיה? שמתי חומץ. אז הוא אמר לה, מי שאמר לה שמן וידלוק, יאמר לה חומץ וידלוק. מה זה מי שאמר? את חושבת שהשמן הוא דליק? שמן הוא שמן. השם רצה שיהיה דליק. זה מים וזה חומץ. הוא רצה. אם תאמיני אמונה שלמה, הוא יאמר. מה זה יאמר? בריאה חדשה? כן. אם אתה מאמין בו יתברך, אתה מאמין שהוא בעל הבית, אז הוא יכול לעשות מהפך, להחזיר את החומר, חומר של השמן, חומר של החומץ, לחומר שהוא רוצה. אז אתה כבר לא חומץ. יש חומץ דליק. העולם לא מבין, כן. העולם לא מבין בזה, יש חומר דליק. חומץ דליק. למה? אם אדם חי באמונה שלמה, שאני חי במצב שלפני החטא, גם בעולם הזה. רבי יוחנן כתוב, רבי יוחנן, שהוא פעם בא לבקר את רבי אליעזר, שיושב בבית אפל, בית חשוך. אין גנרטור ואין חשמל. זה בית החושך, חושך. אין חשמל. אין כלום, אין חשמל. אין פנסים, אין כלום. מה עשה? דבר איתו, לא רואה אותו. פלא פלאים. כתוב בגמרא, גל דרעי, הרים את השרבול שלו, הרים שרבול שלו, הרים. ונפיק נהורה, יצא אור. מה עוד פעם? ירים את השרבול, יצא אור. איזה אור יוצא? אתה רוצה עכשיו שאור? יהיה אור. מכוח הבא, העולם שלך שאתה חי בו. רגע, מה, אתה... מקום מיוחד של... של... אור מעלך? כן, אור מעלך, שאתה רוצה אותו. זאת אומרת, העולם הזה שלנו כאן, הוא עולם שיכול לגלות בו את בית המקדש שבך. כל אחד יש לו מקדש שלו. דבר ראשון, תדע לפני הכל, אתה לא תפגע בשני. פגעת באחד, פגעת בעם ישראל. יש רמב"ן מפורש, כתוב פסוק בתורה. פסוק מפורש הרמב"ן אומר, כן? על יסוד הדבר. נתתי שלום בארץ, נתתי שלום בארץ. ושכבתם בין מחרית. והשבתי חיי רעה מן הארץ. מה זה השבתי חיי רעה? מה זה? אומר הרמב"ן, החיה היא תהיה בלי רוע. יהיה חיה בלי כוח הרע בעולם. השבתי חיי רעה מן הארץ. מתי? מתי זה יהיה? מתי? נתתי שלום בארץ? שלום ביניכם. נתתי שלום בארץ. כששלום ביניכם, זה רמב"ן מפורש.

מה שם כתוב? הנביא מה אומר הנביא? בגר זאב עם כבש. גר זאב עם כבש. זאב? תורף. לא, לא, לא, לא. מה קרה? לא שהוא השתנה. לא השתנה העולם. העולם מתגלה בחזרה על משהו. כי אם אנחנו השתננו, כל יראה אחרת. אם נדע שהעולם הקדוש, העולם הנפתלוי בנו, שכנתי בתוכם, אז קודם כל נבין טוב, החורבן זה לא מישהו אחר. לא, לא, לא, לא, לא. יש גמרא. נשים יפתוב, זה פלא גדול, אבל זה גמרא. על המשיח דבר, דבר על המשיח. על המשיח, תתקנו. כולם מתפלאים, שבמשיח, שיגיע המשיח, הרבה דיברו שהם משיח, כל מיני אנשים דיברו שכל אחד. מה אומרת ככה? רבי חייא, אתה לא אישה עושה לו צרות. צרות. לא רק צרות בשקט בבית, כן? כבר ראו את זה בחוץ, שזה כבר... הוא מגיע לישיבה, חולצה לא מגועצת, רואים על הפנים שהוא נמצא במצב, אבל בגדים לא מסודרים, צרות. רב חייא, תנה. רבי אמר לו, רבינו הקדוש, בוא בוא. תשמע, אני רוצה להגיד לך, אנחנו עוקבים אחריך כל התנאים, של פעם, תנאים. רואים שאתה נמצא עם בעיה, עם אשתך. אתה לא חייב איתה ללחות כל החיים שלך. גרש אותה. אם אין לך כסף לכתובה, אני אתן לך. נעשה מקביט, תן לך. די, תנשום. זאת אומרת, כל התנאים, רבי הקדוש רואה פה, יש בעיה, בעיה חמורה, הוא מסכן כביכול. הוא עונה לו, תגיד לי, כבוד הרב, את מי לגרש? את רעייתך. הרב, למה? אתה אומר לי, נכנס לחיים שלי הפרטיים? אני כאילו, מרים ידיים? למה? למה? אומר לו, רב חייא, תגיד לי. תגיד לי מה טוב בה. מה טוב בה? תסביר לי, אני רוצה לשמוע, רבנו קדוש, תסביר לי מה, איפה אתה אוחז? אומר לו, כבוד הרב, תשמע טוב בחיים שלי. אני מודה לאישה בגדול. חייב להכיר טובה. דיין מספיק שמצילה אותנו מן החטא. רבק זה ריק. מה זה רבק? פעם פה פעם. רבק. נשוי גמרנו. אני... היא מצילה אותי מן החטא. כיוון שקדושה דרכה. היא לא מישהי אחרת. אני אותה גרש? אני אפגע בה? דבר שני, מה? ועוד הרבה של ילדים, נכון? יש ילדים. עדים אליהם, מי התעברה, מי היו? 9 חודשים? מי גידל אותם? מי עברה את כל השינויים בלידה, כל הקשיים של אישה? האישה הרי, היא משתנה בזורה, היא קשה לצאת בחוץ, ישירו אותה ככה? שנית, הלידה עצמה זה כמו נסתכנת פשוט? מי כאן בלל אליהם? הכל היא עושה. בברית מילה, אני אבי הבן, לא? והיא עפת הפינה. אני אבי הבן, והיא עזרת נשים בעזרה. שותקת. בלילה ביום. אותה אני אגרש? שימו לב צוף. אגב, סתם מילה קטנה. מבט על אדם שהוא... החיים חושב שהוא מסכן, והוא מאושר. לא שהוא נהיה... הוא מאושר. איך הוא מבט על החיים מסתכל? מתגמר הלאה. לא סתם פשוט. לא סתם. לא סתם. אמרנו את זה בשביל... איך הוא ראה אותה. כתוב כל ערב ראש חודש. תראו את הגמרא הזה, פחד חלים. אמרנו הקדוש היה עושה תפילה. תפילה בציבור, ערב ראש חודש. תפילה בציבור. מי המגיע שם? אליהו הנביא בה. מצטרף למניין. במנחה. ערב ראש חודש, זה זמן חשוב. מגיע. פעם הוא אחר. אליהו הנביא אחר. הרצוע קורא לרב, בוא. אליהו, בוא, בוא. למה אחרת היום? אנחנו היום, אם רבי קריא, למה אחרת? מה אתה מאיר לי הערות? הוא מאיר לי, אליהו הנביא, בוא. כן, כן, כבוד לרב, אליהו הנביא, שבית תגיעו לה. איפה היית היום? מה אחרת? מנחה שלך, לא? צריך אליהו הנביא אומרים. כבוד הרב, מה אני אגיד לך? כבוד הרב, מה אני אגיד לך? מתנצל. הייתם עסוק. במה עסוק? איי, מה עסוק? שמו טוב. אני הולך לחברון. מה אתה מכפלה? הולך לעבוד. אני הולך לשם, מגיע שם. אני לא הנביא. מגיע. אברהם, מעורר אותו. כן, אברהם אבינו. אברהם אבינו. עורר, תן לו ידיים, כתוב בגמרא. מסרק אותו. תן לו מתארת, פלא. תראו איזה מבט.

0: גומר, שכב בחזרה, גומר, עם יצחק אבינו, הוא כן, בית יעקב, כל האבות, החרתי קצת, שיחה מבהילה, לא מדובר, פעם שומעים, תגיד על מה זה פשוט, הוא אומר, תגיד לי, אבל החרת, יש עצה פשוטה, שיקום פעם אחת, היו אותם ביחד, לא כל אחד לבד, השכמה, שלושתם, בצי יותר מהר, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, שמע סוד, אם שלושתם יתעוררו האבות, יתפללו, יבוא המשיח. זאת אומרת, אין בעולם דבר שיעצור תפילה של האבות. אברהם, יצחק, פללו, אין, נגמר. אין. הגאולה תגיע. זה הסוד. אומר לו, ממשיך על השאלה, תגיד לי, אתה יודע את העניינים בפנים, מה לא נביא? יש דוגמתן בעולם הזה? יש דוגמתן בעולם שלנו כאן? העולם שלנו, נחקיד שאנחנו חיים בו, יש כמו אבות? מעלת האבות? הוא לא, כן, יש. יש, אחד ביניכם נמצא. מי זה? מי נמצא? אמר לו, רבי חייא ובניו. רבי חייא ובניו, הוא תדע לך, אמר לו נביא, סוד גדול, אם הם יתפללו, הוא המשיח. הם כמו אבות. טוב, רבי הקדוש שדק, סוד הנסתר התגלה. סוד הנסתר. מה עשה? ראש חודש, הלך, עשה אסיפה לכל התנאים, בישול בגדי לבן, וקוננו. מי השליח ציבור? רבי יחיא ובניו. את הגמרא, כולו 18, בשקט, כן? עמידה. עכשיו הוא מתפלל בכל הרם חזן. את הגמרא אמר, בתפילה מתחיל, הוא משאיר אמר לגשם. משיב רוח מוריד הגשם. אמר משיב רוח ומוריד הגשם. את הזיקה, זיקה זה רוח, וירד מי גשם. אומר, בפצע קיץ. כן, אומר, אמרנו. עוד דקה מחיי המתים. אחר כמה יהיה? אמרנו. אין לויות, אין מיטה. רעש בשמיים, רעש. מה זה? מי גילה את הסון הזה? מי גילה? מי אמר? ונשמע לה רעשו, עד לא הגיע הזמן. אילו אני אמר, אני אמרתי להם. אתה אמרת להם, רוץ מיד תעצור אותם. לפי שיגעו עוד מילה חיי אמיתי, אנחנו כבר במקום אחר. בשמיים רעשו, יחד למטה, כן? דמות של דוב מאש, פחד, כן? נכנס באמצע התפילה, אש, בערו והתפזרו. לא הגיע למחיי אמיתי. בוא נחשוב טוב. באיזה כוח קיבל ובחייה הוא בנהל, שהוא יכול בית המשיח, כמו אבות. בכוח מה? שאת אשתו, שכולם טענו שהיא לא בסדר, תגרש אותה, מה אתה עושה איתה? לא, אני לא אפגע בנפש שלה. איך לא אפגע בה? אני גם אסתכל עליה בצורה נכונה, הרים את עצמי. אחד כזה יכול בית המשיח. כמשיח בא באחדות. המשיח מגיע כשאנחנו מאוחדים. מאוחדים? העולם גם מאוחד. מה זה מאוחד? מאוחד זרק, כמו שקודם. מאוחד בלי ויכוח בין האש למים, לא יהיה אריה, יהיה אריה, אבל לא טורף. זה יגיע. תלוי במעשה האדם ישראל. הגמרא אומרת, רב פרידא, חכם, אומר לו תלמיד, מאוד מקשה הבנה. היום בוחנים אותו בכל מערכת נכונה, יורים לו שהוא אומר, הזה לא מבין כלום. להבין פסוק אחד, זה כבר אומרת, או דבר קטן, מסביר לו 400 פעם, עד שהוא מבין, ועוד פעם, ועוד פעם, 100, 200, לא הבנתי, אתה 50, נו, כזה, 400 פעם, הבנתי, תחזור לי, חזר, בסדר, 300 פעם לא יכול לחזור, יש סיבה למה 400 פעם, זה סטרח, יום אחד מאוד לרד, שמע, שמע חמוד שלי, יקר שלי, פרד, שמע, היום אני מהר לזה מקום, משהו חשוב, אז תהיה בי כשאתה תזכור את הלימוד.
1: כן, כן, בטח, ודאי, ודאי.
0: לא, מסביר לו. 100, 200, 400 פעם, כמו כל יום. תחזור? ועוד רבת האמת, שכחתי. מה קרה היום, למה? מה שכחת? מה עוד פעם? תבין אותי, כשאמרת לי בהתחלה שאתה ממהר, אמרתי, מתי תלך? אני רואה שאתה פוס בך, מתי שתלך? אז אני לא קלעתי. מה אנחנו עושים? לשמוע את זה לבד זה קצת מעורר לנו קצת הרגשה של בעיה, לא? חינוכית, פסיכולוגית, תגיד מה שאתה רוצה. איך אירוע, הרב? שלא. אמרו, תשמע, אין לי אירועים יותר. לא שמחות, לא כלום. אני אתחבא כל החיים שלי. נשב בחדש ללמד. אני, היקר, אין כמוך בעול, אין. אני פה נשאר איתך, דבק, מגע. אל תדאג. שם מחדש. אין אירועים, אין כלום. עכשיו, למה לצרוע בצורה נכונה? מה, מה, מה, מה, פעם? הבנתי. טוב. נראה את הגמרא הלאה את ההמשך. הוא עשה מעשה לכאורה, תקרא לו, התגבר על עצמו ולא פגע בילד הזה. עשה מעשה, זאת הגמרא הגיעה לבית שלו, התפתקו, בשמיים עשו רעש, תראי, רפרדה יושב פה ככה עשה, זה לא פשוט. עשו בית דין של מעלה, אמרו לו, רפרדה, כן, כן, זה שידור ישיר משמיים. תשמע, זה דמה עשה כזה גדול, לא פגעת בו, ובסוף ידע את זה. אתה יודע מה? יש לך לקבל תחליט. שתי אפשרויות, מתנות. איזה מתנות? איזה מתנות? איזה? תן משמיים. מה נותנים? כסף בא? תן משמיים, זה לא... או, תחיי 400 שנה. 400 שתחיי. בלי בעיות רפואיות, כן? תחיי, לא, שר צעיר, לא תזקן. תחיי חיים, שר ככה 400 שנה. תפקד, 400 שנה. 400 שנה. כנגד כל פעם שאמרת לו. אמרת פעם, אמרת לו, 400 שנה. מה הדבר השני? תהיה כרגיל, אבל כל בני הדור שלך, כל הדור שלך, כל הדור שלך, איתך גם יחד, כן? וכל האזור שלך, כולם גן עדן. כרטיס לגן עדן. אין גיהנום, אין בדיקות, אין. מה אתה בוחר? אמר להם, בית דין של מעלה? אתה שואלים, כן, כן, שרב אותך. מה? אני מבטר על עצמי, על החיים שלי, 400 שנה. רוצה שכל הדור גן עדן. מבטר. זה לא פשוט, איזה ביטויים. אמרו לו, מה ככה? קיבלת גם זה וגם זה. רגע, והוא חי, רפרדה. זה אותו אחד שהולך, רפרדה. מה כתוב פה? שאתה לא פוגע בשני. שאתה לא פוגע בשני, שאתה לא פוגע בשני. אתה חי מעל הטבע, השם טבע. אין מיטה, אין מיטה, אין. כשאתה מתרומם מעל הטבע, אתה בונה לך קשר למצב הראשון לפני שהבריאה הייתה נגמרת. אין כילוי בעולם. יש צדיקים שנפטרו מהעולם. נפטרו בעולם. בעפר. עפר תשוב. נשארו שלמים. הגוף נשאר שלם, הרי מיטה גם כן. פסוק בתהילים. הבשרי ישכון לבטח. כן. צדיקים נשארו שלמים. למה? אין טבע. הם נתנו לגוף שלהם רמה, איזה רמה? לפני אדמה, לפני החטא אפילו. כי האדם הראשון לפני החטא, אין מיטה בעולם, נבין את זה. זה כמה יסוד נראה, אבל זה עמוק וזה חשוב, זה יסודי מאוד. שתלוי בך העולם הרוחני שלך להגיע לכל. נכון, זה קשה, זה ניסיונות, זה עבודה רבה, נכון. אבל זה, אדם, היה שנפטר גם כן. היום פטירת לאריזה, רבנו ארי בצפת, רבנו ארי הקדוש. מה לא הגיע? מה לא היה רואה? מה לא היה? השגות, לא מעולם הזה. הוא רואה אדם, יודע מה הוא עשה, מה לא עשה. גומר לו. גלגולים שעברו. הארי הקדוש, היה לו חברותא אלוהי הנביא. חברותא שלו, זה פחד פחדים. תלמידו קראו לו רבי יוסף מערבי. תלמיד שלו. מעשר התלמידים שלו. תלמיד חשוב שנפטר רבנו הארי זה, נפטר רבנו הארי. אז הוא נסע לטוניס, ויש שם הרב. בסדר, כיבדו אותו, הרב הגדול הזה מגיע פה, ולימד תורה, לימד קבלה, קיבל את זה. באמת, הרים את המקום בצורה אדירה. בסדר, הרבי. שם כולם עשו לו כזה כבוד גדול. הוא נפטר, שנפטר. אז בראשו יש תבט, קבוע. ראש תבט, עושים לו הילולה. יום שנפטר, הילולה גדולה, הילולה. אדירה, באים כולם, מכל הכפרים מסביב. ועושים ברשב"י, רב צדיק נפטר, כל שנה, ראש חודש טבת. היו אנשים. בגלל שהם בתי מלון מסביב, הם בתי מלון, היו שוכרים אכסניה או דירות, משפחה זוג עשירים מאוד עם שתי בנים שלהם, באו להילולה. אין להם מקום לישון, שכרו דירה אצל ערבי אחד, מכובד, עשיר, דירה טובה, גדולה. נבוא צריך לישון. אין בעיה, קחו את הכסף. הערבי הזה ראה שהאישה באה מכובדת, אישה מכובדת, באה עם תכשיטים מזהב, באה עם רכוש, ראה שאנשים בעלי רמה גבוהה. הלך, אמר לכמה, ארבעה פרחחים, ארבעה שודדים ערבים. צור, יש כאן בדירה למעלה, זוג שבא פה לילולה של הרב, וכנראה האישה השאירה בדירה למעלה, בטח הרבה כסף, כסף, חפצים, בכל, שאירה. בלילה הם לא חוזרים בחזרה, תעשו את זה, תכנסו למעלה. מעשה שהיה. ואחרי חצות, האיש ואשתו וילדים מתפללים, ועולים ארבעה שודדים לדירה למעלה, בשקט. איך שעולים, נכנסים לחדר, זקן אחד עומד מולם. מה אתם עושים פה? מה אתם עושים פה? דבר איתם. מקום לא שלכם, מה היה בחוץ? לקח אותם איתו ביחד לאיזה מקום רחוק, תהיו שם, ונעלם. הם רוצים כסף. אמרו, אולי זה דמיון, אולי זה מישהו לא ברא. לא הבינו מה המשמעות שלו, אולי אדם זקן סתם. חוזרים בחזרה, אותו בית. חוזרים בחזרה, עוד פעם, יוצא להם. באתם? אתם באתם לפה? צעקם צעקות, שתיים מתו, שתיים ברחו. נהיה רעש, מחרה. שתיים מתו, מה זה? איך? מי הרג אותם? זקן אחד, בא לפה. איך הזקן הזה? ראו תמונות של הרב, הנה, זהו, זו אחת. עושה מערבי. נפטר, ירד מהשמיים. אתם בלי לפגוע באדם שבא אליי לפה? אדם שבא אליי לכאן, אתם פוגעים בו? מי שבא לצדיק, מתחבר אליו, מקבל כוח עליון, ושמור עליו. אם אתה מתחבר לבורא העולם, לא? על אחת כמה וכמה? זאת אומרת, כוח הרע בעולם הוא נמצא מעבון מוגבל. אין קבוע. הצדיקים נפטרים מהעולם, נפטרו, גמרנו. גופה שלמה. גוף שלם, שלם. רואים אותו בחזרה. למה? אוהל שיקן באדם. חורבן בית המקדש, חורבן הבית זה חורבן האדם. כשהאדם כועס, פוגע בשני, קמצא או בר קמצא, כל השמות האלה. כשהאדם רוצה לבנות בית המקדש, קודם כל תבנית עצמך, אל תפגע בשני. ובמי אתה הכי מרגיש שהוא חייב לך? להשתך בבית, לא? נכון, בטוח, שחייב אתך רק לא. אתה מסוגל לדבר ולפגוע, אתה לא חושב שזה הורס את העולם? ואולי, אז אמרו חכמנו, איש אישה זכו, שלום ביניהם, שכינה ביניהם. למה שכינה ביניהם? למה? למה? למה? לביא שכינה, לא סתם שכינה, שכינה לפני החטא. שכינה במצב של לפני החטא. שלום ביניהם, שאתה מכבד אשתך, אתה חושב, לא, אני מכבד אותה. צריך משהו, לא צריך 20 פעם, עד שתבין מה. ואתה נותן, אתה שאתה נותן, הפוך. תסייע, תעשה, תעזור ביחד. אם אתה עושה איזה, פה זה השכינה שלך. אתם חושבים, כמו את הגמרא, פחד פחדים, ולבין טוב. כתוב, אתה רוצה פרנסה? אתה עובד? אתה רוצה ברכה בכסף? הרבה עובדים, ונגמר להם אמצע חודש. מפריע מה שגונים. אין ברכה. פה נשבר, פה הלך. רוצה ברכה? בבית, זה כבר אומר את הרע. רוצה ברכה, מה הסוד לברכה? אלה שיתנו עצות של להרווח את הכסף, ביטוח טוב, מה העצה? איזה ביטוח? שהוא בטח לך את כל הרכוש שלך, והעסקים שלך. העסקים שאתה תציע בהם, אפשר לגמרא. הוקירו לנשייכו, חבדו נשותיכם, כך תצטעתרו. סגולה לעושר, סגולה לעושר. זה לבוא אומרת. אנחנו נראה לנו כאילו זה הזוי? כן! אגב, זה מתקן, אדם הראשון שמע לאשתו, וקלקלה, הוא ישמע בתרביע. זה אחת הסיבות, זה הסיבה. כן, רגע אחד. אצלך בבית. המקדש פה נמצא. פה איתך נמצא ביחד. אנשים נוסעים צדיקים, משאול שאלות, מה רב רואה? מה רב אומר? יש לי עצה לעשות ככה, להשקיע פה, בדבר אחר. אז יש, אתה בא לרב, אם יש לך נביא, שיגיד לך כל דבר, נביא. מה שהוא אומר, תצליח. לא אחד שחושבים שהוא, אמיתי. רבותיי, אני חושב, מתפרסם בדור שלנו, יש נביא צדיק גדול, מה שהוא אומר לך, תעשה, תצליח בו. אני חושב שיהיה עמוד של מטור, מכאן ועד. עמוד טור. עמודו בתורות, לא? לבוא אליו. זאת הגמרא, אתה רוצה לשאול? אתה רוצה לשאול אדם שמה שיגיד לך, תשמע לו ותצליח בו? זאת הגמרא, זה גמרא. היא תיתך קבוצה, ברמית, אשתך נמוכה ממך, כן? אשתך, היא תיתך קבוצה, אשתך נמוכה, ברמה. גחין לחיש לה, אתה רוצה משהו, תתקוף פט? אסתי, מה דעתך על זה? מה שתגיד לך, זה כמו נביא שאומר. פשוט. ולמה זה הפוך? היא אומרת, זה לא מצליח. למה? למה? למה? למה? למה? עוד פעם. אם אתה אומר עצה, שתגיד לך, תגיד לך, מי שתציע, זה יעבוד. זה גמרא, זה לא דבר... זה יעבוד. תשאל אותה, עצה היא כמו נביאה. מי רמה נביאה? כמה התחלת אמיתים? למה נביאה? עצות עסקיות. למה לא מצליח? רבותיי, התנאי לנבואה, תנאי לנבואה, להיות בשמחה, נכון? אם אדם לא שמח, הוא לא נביא. נביא שלא שמח, אין נבואה. אין. שכינה שורה מתוך שמחה, יש פסוק, כדי לנגן, שאתה רוצה להיות נביא, יש לך ידיעות טובות, אתה יודע הכל, אבל לא שמח, אין נבואה, אין נבואה. אתה רוצה שאשתך תהיה נביאה, ואתה לא משמח אותה? היא עצובה ממך, מה אתה רוצה? תהיה לי עצות, אבל היא לא שמחה ממך. התנאי הראשון בבית, ואדם יכול להגיע כאן בעולם הזה, ויכול להיות. כתוב, בראשית ברא אלוקים. מה זה בראשית ברא אלוקים? רש"י אומר, בשביל תורה נקראת ראשית, בשביל ישראל נקראו ראשית. כמו תורה לא השתנתה בעולם, לא תשתנה לפני ואחרי, כך עם ישראל. בראשית ברא אלוקים, ברא את העולם בשביל ישראל. מה פירוש? לפי המצב שלנו. על דעת עם ישראל שהם ביניהם מאוחדים ביחד, אז זה ברא אלוקים. מה הוא ברא? לא ברא עולם עם ניגודים ביניהם, עולם שלם. עולם שאין בו הפסד, עולם שאין את ההבדל בין גשם למים, אין הבדל, כן, אין הבדל, אין הבדל. ואם נרצה לדעת בדור שלנו, ההורים צדיקים, פייץ', מגיע לשלמות, שלמות, שלמות, של כהונה, של קדושה, של בניית המקדש האמיתי. איך לדבר? איך להתייחס? איך? איך לבנות? איך לבנות? אתה רואה אדם, תעריך אותו, אל תפגע בו. אתה לא יודע מה עובר על המסר. בא מאוחר, קם מוקדם, אתה יודע מה עבר עליו. אתה יודע מה עבר עליו. אל תעליב בן אדם. סוד עם ישראל, נפש אחת, והנפש האחד הזה, אתה מתחבר לאחד של בורא עולם, שהאחד הזה, שאין שם ויכוח, אין דברים נוגדים. אין. אין. הכל אחד. הכל אחד. רב חיים קניבסקי, גדול על אבא שלו. גדול הדור. פה, חוב רשבן בני ברק. סיפר הנהג שלו, סיפור מאוד מעניין. סיפור מעניין. הנהג שלו כל בוקר אחרי תפילה, היה לוקח אותו, את הרב, נוסע אותו במקום קרוב, עושה הליכה קצרה. בדברות שלו, כן, אחרי תפילה. 10 דקות נסיעה, ופעם אמר לו, אתה מיהרת לו בנסיעה, למה מיהרת? הוא אומר לו, איך הרב יודע? כי אני עושה חשבון שאני נוסע איתך, אני לומד דפי גמרא, כן? 10 דפים אני לא בדרך. פה הגבעת אליי 7 דפים, הגעתי. טוב, מה הסיפור היה? יש לו חבר, אותו שמה של הרב, שקנה רכב חדש, רכב חדש. משהו מיוחד, יבוא אישי. ביקש מנהג של הרב, תעשה טובה. אני רוצה פעם ראשונה, אני אקח את הרב במקומך, שרב יסע איתי פעם אחת שיהיה ברכה ברכב. מה לרב, נו? הרי התפילה, בלדרמן, בוא בלי אברה. בוא. הרי התפילה, הרב הנה, הוא מחכה, רכב ממוסק, חדש. הרב נכנס, הרב מנוע עובד. יושב, הכל דומם, בידום הארון, רכב לא עובד. נעד, נעד. לרב אין זמן הרבה, כן? יצא בו, איך שיוצא, הרכב עובד. לא נעים, מסתכל אנשים. רואי, זה אנשים. אפשר עוד פעם, כן, אני יושב. נכנס בחזרה, יושב, הרכב דומם. יוצא עובד, אין לי זמן, נסע עם הראשון. הרי שנסע, הרכב עובד. הוא התקשר, תשאל את הרב, מה קרה? מה קרה? רכב חדש. אומר לו, כבוד הרב, שואלים, למה הרכב לא עובד שהיה בריאה? הוא אומר, תשאל אותו, מאיזה כסף הוא קנה את הרכב שלו? איזה כסף קנה? איזה כסף? כסף. דיבר עם החבר שלו, מה? איך זה? עשה עסקה, והרווחתי. עם ריבית, כן. עם ריבית, עם ריבית. ריבית. רכב לא עובד. הרב לא, שם ישבית את הרכב. הוא ישבית, הקדושה שבו ישבית את הרכב. כן, לא עובד, בדור שלנו, כן. זאת אומרת, עוד מעט נבקש על בית המקדש, כן? שאבינים ברצפה ונדבר ונבקש. אבל דבר אחד, כדי להגיע לבית המקדש, שהמקום הזה מעל הטבע, תלוי בנו. אנו יכולים להגיע מעל הטבע, כי זה ישך ככה. בעולם בריאת העולם, זה לא אבא אמינו, נשאר. מושגים על הטבע. עול שיקן באדם, זה בשביל ברא אלוקים. ואנחנו נהיה נפש אחד, נהיה מוחדים ביחד, בלשון הרע, בכבוד השני, ככה נזכה בית השם וברך, שמורה למשמע תפילתנו, נזכה בקרוב בקרוב לגאולה שלמה, בנה בית המקדש השלם, וכן יהיה רצון ונאמר אמן.
2: עד כאן, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: אתם מאזינים לאהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: עומדים אנו סמוך ונראה לראש חודש אב הבא עלינו לטובה, סמוך ונראה לימים שלהם נאמר מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. אמנם אנחנו נמצאים עודנו בימים השמחים ביותר של השנה. אתם יודעים שהימים האחרונים של חודש תמוז, חפתת בתמוז, הוא היום השמח ביותר מכל ימות השנה. כי הרי חזל אומרים, משנכנס אדר מרבים בשמחה, ומשנכנס אב ממעטים בשמחה. כך לשון המשנה בתנית דף חוו, כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. לא כתוב מתי צריך להפסיק, כתוב משנכנס אדר מרבים בשמחה, ולא כתוב עד מתי. אז כל יום מראש חודש אדר, כל יום שעובר צריך להרבות, לעבור להילוך גבוה יותר של שמחה, ועוד יותר גבוה של שמחה, ועוד יותר גבוה. עד מתי? עד ראש חודש אב, שאז כתוב ממעטים בשמחה, מורידים את ההילוך. יוצא שההילוך הגבוה ביותר של השמחה הוא בחפתת בתמוז. חפתת בתמוז שאנחנו עומדים לקראת היום הזה השבוע, ערב ראש חודש אב, אמור להיות היום השמח ביותר בכל, מכל ימות השנה. לעת אותה אנחנו מאמינים שהיום השמח ביותר בדרך דרוש. אנחנו מקווים ומייחלים בעזרת השם שנזכה שהוא גם יהיה היום השמח ביותר בדרך פשט. שנוכל כולנו בעזרת השם כבר לבשר את בשורת הטוב, את בשורת הגאולה הכל כך מיוחדת והכל כך מצופה. אנחנו רוצים היום ללמוד איזשהו מהלך עמוק רבותיי, בהבנת העניינים הללו במשנתו של רבינו המהר"ל. אבל לפני כן אומר לכם איזה נקודות התחזקות. אנחנו הולכים רבותיי השבת לקרוא את פרשת מסעה. מטות מסעה הולכים לקרוא השבת. אמנם שבת חזון ששבוע הבא, אבל אנחנו כבר נמצאים בשבת ראש חודש אב, שבת שכבר עוסקים בבנייני החורבן. ויש פסוק מאוד מעניין בפרשת מסעה, באחד מן המסעות, אומרת התורה הקדושה, וייסעו מקהילתה, ויחנו בהר שפר. וייסעו מהר שפר, ויחנו בחרדה. וייסעו מחרדה, ויחנו במקהילות. ויחנו במקהילות. דבר מעניין, התורה מתארת מסעות של עם ישראל, מבית מסעות, ידוע מה שמובא בשם הבעל שם טוב הקדוש, שכל יהודי בימי חייו עובר 42 מסעות בחייו. ואחד המסעות זה, וייסעו מקהילתה ויחנו בהר שפר, וייסעו מחרדה ויחנו במקהילות. יש רבותיי פיוט, שבני אשכנז נוהגים לשורר אותו בליל שבת, פיוט מקודש שיש לו מקורות מאוד מאוד איתנים. כתוב בפיוט, כל מקדש שביעי כראוי לו, כל שומר שבת כדת מחללו. ובאחד מקטעי הפיוט כתוב כך, אגב, הפיוט הזה הוא פיוט שהתחבר על ידי אחד מגדולי הראשונים, אחד מגדולי ראשוני אשכנז. זה פיוט שמובא כבר בספר קדמון של אחד הראשונים הנקרא מחזור ויטרי. הפיוט הזה, כל מקדש שביעי, מחזור ויטרי בסימן קנ"ט. קראו למחבר של הפיוט בשם משה, בשלוש הצלעות הראשונות של הפיוט, הראשי תיבות זה מם שין היי משה. מעבר לזה אנחנו לא יודעים מי זה המחבר של הפיוט. יש כאלה אומרים, אחד הראשונים היה רבי משה בר קלונימוס הזקן. רבי משה בן קלונימוס הזקן, יש אומרים שהוא מחבר הפיוט. בקטע הראשון של הפיוט כתוב כך, כל מקדש שביעי כראוי לו, כל שומר שבת כדעת מחללו. מה הכוונה מחללו? הפשט הפשוט הוא כל מקדש שביעי, אדם שמקדש את יום השביעי כראוי לו, כלומר בקיום מצוות עשה של כבוד שבת, עונג שבת, שזה קידוש על היין, אכילת בשר ודגים, כל שומר שבת כדת, במה הוא מתבטא? בזה שהוא שומר את השבת כדת, מחללו, כלומר שהוא נמנע מלחלל אותו, שכרו הרבה מאוד על פי פעולו, איש על מחנהו ואיש על דגלו. זה הקטע הראשון של הפיוט הזה. אז תראו דבר מאוד מעניין. יש ספר של אחד מגדולי רבותינו שנקרא בשם חקל יצחק. ספר שחיבר אדם קדוש מאוד נהרג בשואה. קראו לו רבי יצחק אייזיק וייס. הוא היה מכונה בשם האדמור מספינקה, היה עיירה באירופה שנקראת ספינקה, והוא היה אדמור, אדם קדוש מאוד, תלמיד חכם מאוד גדול, יש מנושות בהלכה מאוד חשוב. על כל פנים, יש לו ספר נקרא חכ"ל יצחק, ובספרו חכ"ל יצחק בפרשת כי תישא אומר דבר מאוד מעניין. כתוב במסכת שבת, דף קי"ח עמוד א', הגמרא אומרת כך, הגמרא אומרת, עשה שבתך חול, אומר את זה רבי עקיבא, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. מה הפירוש הפשוט, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות? הפירוש הוא, עדיף שתאכל ביום שבת כמו ביום חול לחם עם מרגרינה, ולא תיקח הלוואות מאנשים. עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. אבל הוא מסביר דבר נפלא, והוא כותב שהוא שמע את זה מאחד מרבותינו, אנחנו גם צאצאים שלו, היה מתלמידי, תלמידי הבעל שם טוב, קראו לו רבי שלמה מדולינה. הוא אמר דבר נפלא. הוא אומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר שיש קבלה מדורי דורות, שאם האדם מרגיש שהיצר הרע מתגבר עליו, ואדם מרגיש שהיצר בוער בקרבו ועומד להכשיל אותו באיזה דבר אסור, באיזה ראייה אסורה, באיזה מחשבה אסורה, באיזה מעשה איסור חס ושלום, לצערנו הרב זאת התמודדות יומיומית שלצערנו הרב אנחנו מתמודדים איתה, העיצה, הוא אומר בשלמה מדולין, העיצה לצעוק את המילה שבת, אפילו ביום חול, אם אדם צועק את המילה שבת, השבת שומרת עליו, עצם הזכרת המילה שבת, זה שומר עליו שהיצר לא יוכל להכניע אותו. מי שלמד פה מסכת קידושין יודע את הסיפור המפורסם, אולי אחד המפורסמים ביותר, שמופיעים במסכת קידושין דף פא עמוד א', על חכם שקראו לו רב עמרם חסידה. הגמרא מספרת שרב עמרם חסידה הרביעו אצלו בבית בעליית הגג בנות שבויות חרב, שבויות מלחמה. והיה סכנה, השאלה של איחוד, אסור לאדם להתייחד עם נשים זרות. אז הסולם שהיה עולה לעליית הגג, הזיזו אותו מהמקום. כך שלא יהיה בעיה של איחוד, כי רב עמרם חסידה היהודי מבוגר מעל גיל 80, הוא לא יכל להרים לבד את הסולם הזה, סולם הזה צריכים 10 בני אדם כדי להרים אותו. ומילא רב עמרם חסידה ישן למטה, והבנות הללו היו למעלה, והכל היה בסדר. והנה הגמרא מספרת שבאמצע לילה אחת הבנות עברה מעל פתח הגג, ואור זוהרה, אור יופיה, נפל למטה. ורב עמרם חסידה לא פחות ולא יותר מרום שנותיו, אותו צדיק גדול, אין אפוטרופוס בדברים הללו לאף אחד, אין היתר לאף אחד, ואין אפוטרופוס לאף אחד, לקח את הסולם הזה והרים אותו, ושם אותו במקום, והתחיל לעלות לכיוון מעלה. וכשהוא ראה שזה המצב, אז לא היה לו ברירה, הוא התחיל לצעוק, נורה בי עמרם, נורה בי עמרם, אש אצל עמרם, אש אצל עמרם. אומר שם רשי, מה הוא רצה להרוויח מלצעוק אש אצל עמרם? אומר רשי, שישמעו הבריות, אנשים ברחוב יגידו, אצל הרב יש שריפה, אז כולם יבואו לכבות את השריפה, ובאמת צעקותיו נשמעו בחוץ, וכולם רצו לביתו של רבי עמרם חסידה, ואיפה רואים אותו? רואים אותו באמצע העלייה לסולם, למקום שהשם ירחם ויציל מה שיש שם למעלה. אמרו לו, כבוד הרב, ביזית אותנו, הכספת אותנו, ביישת אותנו. אמר להם, מוטב שתתביישו בעמרם, תתביישו בעמרם בעולם הזה, ולא תתביישו בו בעולם הבא. השם ירחם, יש כאלה שהגיעו לעולם הבא, אז הם התביישו שפלוני היה הרב שלהם, שלא נבוש ולא ניקלם. עדיף שתתביישו בי בעולם הזה, מאשר תתביישו בי בעולם הבא. אומר רשי, מה הוא בעצם עשה? הוא השתמש בטקטיקה שאומרת שאם אנשים יבואו, אז הוא יתבייש מהם והוא לא יעשה את ה... הלשון של רשי, שרצה שישמעו הבריות, הבריות, ויבואו לחבות את השריפה, וממילא הוא ינצל מן החטא. היום למדנו רבותיי, יצא הרבה יותר טובה. במקום לצעוק לאנשים שיבואו, מה צריכים לצעוק? שבת! אדם צועק שבת אפילו באמצע השבוע, הוא לא צריך שיבואו האנשים. אומר רבי עקיבא, עשה שבתך חול, אפילו ביום חול תצעק שבת, ואל תצטרך לבריות. לא תצטרך לצעוק, נורה בי עמרם, רשי אומר שיבואו הבריות לכבות את השריפה. אלא עשה שבתך חול, אפילו ביום חול תצעק שבת היום, ואל תצטרך לבריות. יוצא שהעיצה הזו של שבת, הפעולה של שבת זה לא רק אם האדם נמצא בשבת, לא רק אם האדם שומר שבת, אלא רק אם האדם מוציא מהפה שלו את המילה שבת, זה עצמו כבר עושה את פעולתו. לא יודעים, יצא לכם לראות, אצל מקהלות החסידים, יש איזה מין מנהג שבסוף החתונה, שנשארים בני המשפחה, עושים ריקוד מיוחד שנקרא מצווה טאנס, ריקוד של מצווה. החתן והכלה רוקדים יד ביד, אבל אחרים רוקדים ממש עם הפסק מטפחת. אז יש מנהג שלפני שמתחילים לרקוד, מכריזים שבת. למה? אז היו צדיקים שאמרו, היות שזה סוג של תערובת נשים וגברים, אמנם לא יושבים ביחד, יושבים זה מול זה, אבל בלי מחיצה, בשלב הזה כבר אין מחיצה ברוב הקהילות כך, על אף שהיו צדיקים שרצו שגם אז יהיה מחיצה, אבל כל פנים בני המשפחה יושבים כבר זה מול זה, ויש חשש חלילה וחס לאיזה הרהור רע, או לאיזה מחשבה רעה, אז משתמשים ביצה הנפלאה הזו לצוק את המילה שבת. עשה שבתך חול, אפילו ביום חול תצעק שבת, ולא תצטרך מה? לא תצטרך לבריות, לא תצטרך ליצה שרב אמרם חסידה. אז רואים ששבת יש לה כוח, אפילו אם אדם מזכיר את המילה שבת, זה כבר יצא להינצל. אומר הפייטן בפיוט הזה, כל מקדש שבת כראוי לו, כל שומר שבת כדת מחללו, שכרו הרבה מאוד, השכר של שבת הוא הרבה מאוד על פי פעולו. אפילו כשאדם מוציא רק מהפה את המילה שבת, זה כבר פועל, זה כבר עובד, זה כבר עושה את פעולתו. זה הכוח של שבת קודש. אדם מפחד שהיצר יתגבר עליו, אז הדרך היא רבותיי לצעוק שבת קודש, ולא צריכים לאסוף אנשים, נורא ביאמרם שיבואו להציל אותו, אל תצטרך לבריות. וזה רבותיי רמוז אצלנו בפרשה. התורה הקדושה אומרת, ויסעו מחרדה. מה זה ויסעו מחרדה? אדם יש לו חרדה, אדם יוצא לרחוב, הוא מפחד שהיצר יתגבר עליו, הוא מפחד שהוא ייפול בחבלי היצר חס ושלום, ומה הוא רוצה לנסוע מהחרדה הזו? הוא רוצה לנצל, הוא רוצה לנסוע מהחרדה ומהפחד שהדבר הזה גורם. אז מה הפתרון רבותיי? ויחנו, יש את העיצה של רב אמרם חסידה, איך ויסעו מחרדה? ויחנו במקהלות. מה זה מקהלות? נורא ביאמרם, מה זה גורם נורא ביאמרם? שאנשים יקהלו, אומר רש"י, יקהלו הבריות, ויבואו להציל אותו מן העבירה, ואז הוא נרגע מהפחד, ויסעו מחרדה, ויחנו במקהלות. אומרת התורה, כן, אבל לא כל אחד נעים לו שיתפסו אותו באמצע עלייה, באמצע עלייה לסולם, השם ירחם ויציל, תופסים אדם על חם. ויסעו ממקהלות? אדם רוצה לנצל גם מהבושה הזו שיתפסו אותו על חם, כמו שהיה אצל רב אמרם חסידה, אז מה היצא? ויחנו בהר שפר. מה זה הר שפר? אנחנו הרי יודעים שיש לנו יום מיוחד בשבוע, שהיום הזה נקרא נחלת יעקב. נכון, אנחנו אומרים את זה בקידוש של שבת. אנחנו אומרים שהשבת נחלת יעקב עירש, בלי מצרים נחלה. שבת קודש זה היום של יעקב אבינו, לא כאברהם, לא כיצחק, אלא כיעקב. יעקב אבינו זה היום של שבת. אומרת התורה הקדושה, נחלת יעקב. מי היה יעקב אבינו? יעקב אבינו, אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא דף פי דלת, היה מעין שופרי דה יעקב, השופרה של יעקב, היה מעין שופרי דה אדם הראשון, הוא היה מעין היופי של האדם הראשון, לכן שבת נקראת שפר, שבת נקראת היום של יעקב אבינו, נחלת יעקב עירש, יעקב נקרא שפר, שופרי די יעקב, אומרת התורה, ויסעו מחרדה, ויחנו במקהלות, אתה רוצה לנצל מהפחד מהיצר, ויחנו במקהלות, ויסעו ממקהלות, איך ניצלים ממקהלות? איך ניצלים מהבושות האלה? ויחנו בהר שפר. על ידי שאתה אומר שבת, על ידי שאתה עוסק בהלכות שבת, על ידי שאתה מזכיר את השבת וחי את השבת. אנחנו לצרינו הרב, השבת הופכת אצלנו למשהו טכני. כניסת שבת, שומרים שבת, אבל ההתלהבות והחן של השבת, להרגיש את ההרגשה הזאת של כך סוף נועם שבת, להיות נחשפים לשבת, מתי כבר תבוא השבת הקדושה? אנשים מחכים מוצאי שבת, אני רואה בפרט בקיץ, אנשים לחוצים על הדקה, שלא יהיה דקה יותר מאוחר, שללכת כבר, מה, לאן יש למהר? אדם רבותיי שעוזב את השבת, זה אדם שעושה כל מאמץ, לברוח מגן עדן לגיהנום. מוצאי שבת זה גיהנום, שבת זה גן עדן. אדם בורח מהגן עדן, יש אדם בר דעת שיעשה כזה דבר? כל רגע שזה שבת, עד רבה, יש, היו צדיקים, יש עד היום, יהודי קדוש בירושלים, שאצלו שבת עד יום שלישי. הרבי מאמשין, עובד יום שלישי, הוא לא עושה מלאכות. מניח תפילין אמנם, הוא לא עושה מלאכות. להרגיש שבת קודש, להרגיש את ההרגשה של אחשוף נועם שבת, להרגיש את ההרגשה של עונג הנשמות ועדן הרוחות. צריך להרגיש את זה, זה עבודה גדולה. להרגיש את ההרגשה הקדושה הזאת של, של אז תתענג על השם. אנחנו צריכים להרגיש שחסר לנו ריבונו של עולם. בשבת אנחנו נפגשים איתו. בשבת אנחנו מסיבים על שולחנו של מלך. הרי שולחן שבת יש אנשים טועים. אומרים לפני הקידוש, התקינו סעודתה, את הנוסח שלה, שרבותינו תקנו. שם כתוב דה סעודתה, איך הנוסח שם? דה סעודתה, דה מלכה קדישה. אז יש כאלה שחושבים, שהכוונה, שאנחנו מערכים כביכול, התקינו סעודתה וכו', די סעודתה דחקל תפוחים קדשין, וזה רמפין וכו'. השבת, אנחנו אומרים כביכול, הסעודה הזאת, זה לא הסעודה שאנחנו מערכים את הקדוש ברוך הוא. זה סעודה שאנחנו מתארכים על שולחנו של הקדוש ברוך הוא. אדם צריך להרגיש שמגיע שבת, אז הוא נכנס לבית המקדש. כתוב בספר תפארת שלמה, על הנוסח שאומרים, רב לך שבת בעמק הבכה. הוא אומר, רב לך שבת, גדולה היא השבת, הנמצאת בעמק הבכה. שלושת השבועות נקראים עמק הבכה, ימים של צער, אבל שמגיע שבת, אז נכנסים לתוך בית המקדש. שולחן השבת זה שולחן לחם הפנים. המנורה שהגברת מדליקה נרות שבת, זה מנורת בית המקדש. בגדי שבת זה בגדי כהן גדול. אנחנו נכנסים לאווירה של שבת קודש, אווירה של בית המקדש. אדם רוצה לברוח מבית המקדש לגלות, מוצאי שבת עוזבים לבית המקדש, הולכים לגלות. לכן אדם צריך לדעת, ויישום מחרדה, אדם שרוצה לברוח מהחרדה. כל השבוע, אתם יודעים, חשבתי פעם רמז, יש בפרשת דברים, פסוק, נראה את הפסוק בפנים, פסוק מאוד מעניין, הפסוק נקרא אותו שבוע הבא, שבת חזון את הפסוק הזה, זה פסוק שצריכים הרבה, הרבה, הרבה להתחזק מהפסוק הזה, שנוגע גם לנושא שאנחנו מדברים בו עכשיו. אברה בארצך, בדרך אלך, לא אסור ימין ושמאל. שבתי פעם, מה זה בדרך אלך? בדרך אלך, לא אסור ימין ושמאל. מה זה פעמיים בדרך אלך? מה זה בדרך אלך פעמיים? מספרים שרבינו חפץ חיים, סיפור מפורסם על חפץ חיים, מספרים שחפץ חיים פעם, בא איזה גביר גדול מאיזה מדינה, שהוא שמע שחפץ חיים הוא גדול הדור, הכהן הגדול מאחיו, אז הוא בא לבקר בביתו של רבינו חפץ חיים, ו... חפץ חיים קיבל אותו בבית, כמו שבית של אדם גדול היה נראה פעם, בית פשוט, כיסא פשוט, שולחן פשוט, הכל מאוד בהצנה הלכת, מאוד בפשטות. והיהודי הזה הגיע, היה בטוח שהוא מגיע לאדם ששמו הולך מסוף העולם ועד סופו, וכל העולם רועש מפניו, אדם שחי בכזו דלות, בכזו דחקות. אז חפץ חיים ראה שהיהודי הזה ממש נפעם, לא מבין מה הולך כאן. אז הוא אומר, למה כבודו כל כך ככה נרעש? הוא אומר, אגיד את האמת, שמעתי שכבודו הוא גדול הדור, אדם שכל העולם כולו חל מפניו, ואני רואה שאתה גר ככה בכזו צניות, בכזו... מה, מה זה הדבר הזה? אין לך שולחן נורמלי, אדם גדול כמוך, הייתי מצפה לראות כיסא, שולחן, ארון גדול, איזה ארון ספרים קטמה. אמר לו חפץ חיים, ואתה פה נמצא בעיר, לך כן יש ארון? ארון בגדים גדול עם כיסא גדול ושולחן מפואר. התחיל היהודי הזה לצחוק לו בכבוד הרב, אני בדרך, אני באמצע הנפש, שאני גר בבית שלי, יש לי ארמון מלכים, יש שם דברים, אדרבה כבודו מוזמן לבוא ולראות את כבוד אושרי, ולראות את העיקר והתפארת שאני גר. אני פה באמצע הדרך, אני עליהם הדרך, אני לא צריך יותר מאשר מזוודה קטנה עם הצרכים שלי. אמר לו חפץ חיים, אמר לך את האמת, גם אני עליהם הדרך, אני גם כן נמצא פה, אמנם דרך קצת ארוכה, יכולה לקחת 70, 80, 90 שנה, אבל אני עליהם הדרך, ואני גם מאוד מקווה, בעזרת השם יתברך, שבבית שלי באמת, בארמון למעלה, בעולם שכולו טוב, בעולם שכולו ארוך, אני מקווה שגם לי יהיה ארמון. אבל פה כשאני נמצא בדרך, אני לא צריך יותר ממה שיש לי. הרבה פעמים בן אדם נמצא בדרך. אדם יוצא לכביש, אדם יוצא לרחוב, אדם יוצא למקום העבודה. בדרך. ובדרך יש סכנות מאוד גדולות בעוונותינו הרבים. כל צד ושעל שאדם הולך, הוא יכול להיכשל באיזה ראייה אסורה. הוא יכול להיכשל באיזה מחשבה לא טובה. אומרת התורה הקדושה, בדרך, כשאתה הולך בדרך, אתה יודע מה ישמור אותך? מעבר ליצות שלמדנו היום בדרך, בדרך נלך. מה שישמור אותך כשתהיה בדרך, זה ההבנה שאתה עכשיו רק בדרך. לא כדאי לך לסחוב את ההנאות הטובות והגדולות, לבזבז אותם על הדרך. בדרך, בדרך אליך. העיצה לדעת שאני בדרך אליך, זה העיצה להינצל מצרות הדרך. מהראיות האסורות, ממחשבות הלא טובות. אולי זה מה שרמוז במשנה באבות. המשנה אומרת, המהלך בדרך יחידי, הרי זה מתחייב בנפשו. אדם כשהוא הולך בדרך, הוא צריך לדעת, יש פעמיים בדרך. בדרך, בדרך אליך. אבל המהלך בדרך יחידי, אדם שיש לו רק בדרך אחת, הוא הולך בדרך והוא מסתכל לכל עבר ורואה מה שאסור לראות חס ושלום, כזה אחד מתחייב בנפשו. המהלך בדרך יחידי, לא פעמיים בדרך, אחד כזה, הרי זה מתחייב בנפשו. אנחנו צריכים רבותיי לדעת, מה שחסר לנו באמת, אנחנו נמצאים עכשיו, ערב ראש חודש, אב הבא עלינו לטובה, לדעת שמה שחסר לנו באמת, ראיתי פעם באיזה אגדה של פסח, דבר מאוד מעניין, פירוש על אגדה של פסח, אחד המחברים הקדומים, כתוב באגדה של פסח, אנחנו מתחילים את האגדה, הלך מענייה, דאכלו אבתנה בערה דמצרים. כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. השתה האחה, לשנה הבאה בערה דישראל. השתה עבדה לשנה הבאה בני חורים. אומר, אני לא מבין, בואו נתרגם מה כתוב פה. האם אתם מבינים מה הקשר בין משפט אחד למשפט אחר? אתה אומר ככה, הלך מענייה דאכלו אבתנה בערה דמצרים. זה הלחם עוני, שאכלו אבותינו בארץ מצרים. זה הלחם עוני. כל דצריך יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. מי שרוצה לאכול, חבוד יבוא ויוכל, יש פה בוחשם הרבה מה לאכול. יבוא ויוכל. אחר כך אומר, השתה האחה, השנה אנחנו פה, שנה הבאה נהיה בארץ ישראל. השנה אנחנו עבדים, שנה הבאה נהיה בני חורים. מה אמרת? אמרת ככה. אמרת, הלחם הזה, זה הלחם עוני שאכלו אבותינו במצרים. אוקיי. מי שרוצה יבוא ויוכל, מי שרוצה יבוא ויתארח. צוין. היום אנחנו פה, שנה הבאה נהיה בארץ ישראל, היום אנחנו עבדים, שנה הבאה נהיה בני חורים. יש איזה קשר תרבירי בין שלושת חלקי המשפט הזה? שאלתם את עצמכם את זה פעם. מה כתוב פה בהגדה? זה הלחם עוני שאנחנו אוכלים, נחמד מאוד. היום אנחנו פה, מי שרוצה לבוא לאכול סליחה יבוא ויוכל. היום אנחנו פה, שנה הבאה נהיה בארץ ישראל. נו, ומה אמרת פה? אז הוא אומר ככה. הוא אומר, היה פעם מלך. זה רבותיי מוסר השכל גדול לכל אחד מאיתן. היה פעם מלך. שהמלך הזה, היה לו בן. והבן הזה חטא כנגדו. המלך הזה היה לו בן, והבן הזה חטא כנגד המלך. ועשה שלא כרצון המלך, ועשה צער גדול למלך הזה. בלית ברירה, המלך זרק אותו מהארמון. הלך בין האנשים הפוחזים, המסכנים, מסכן לא היה לו מה לאכול, לא היה לו מה ללבוש. מסכן עזב. אחרי שנה, המלך מקבל מכתב מהבן, אומר לו, אבא, אני מתגעגע אליך, רוצה לחזור אליך, אתה חסר לי, תרחם עליי, תרחם אב על בנים, תרחם עליי. האבא שומע ככה, אומר, טוב, לוקח מסעית, ממלא את המסעית בכל טוב, באוכל ושתייה ובגדים ושפע, כל מה שרק אדם יכול לחלום, ושולח לו לשם. עכשיו לא חסר לו כלום, מה שיש בארמון המלך יש גם שם. עובר שבועיים שלוש, הוא מקבל שום מכתב מהבן. אומר לו הבן, אבא, לא חסר לי אוכל, לא חסר לי בגדים, לא חסר לי מנעמי ואבלי העולם, מה חסר לי? חסר לי אותך, חסר לי להיות קרוב אליך. עכשיו התמלאו רחמיו של המלך, נאמר, אז אם ככה, זה סימן שאתה באמת רוצה לחזור. כשאדם רוצה לחזור לארמון המלך, כדי לאכול בארמון המלך, כדי שיהיה לו טוב, שיהיה לו את כל מנעמי העולם, זה לא אומר שאוהב את המלך, אוהב את עצמו. אבל מתי שכבר יש לו את כל מנעמי העולם, והוא עדיין רוצה להחזור לארמון המלך, זה סימן שהוא מתגעגע למלך. אנחנו באים ואומרים, הלך מענייה דאכלו אבתנה בארד המצרים. זה מה שהיה במצרים, עם ישראל גלו מעל שולחן אביהם, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, וזה מה שהיה במצרים. אבל עכשיו אומר היהודי, ברוך השם, כל אחד חי בווילה, לכל אחד יש אוטו יפה, יש מה לאכול, יש מה לשתות, יש כסף לנסוע לחופש. אנחנו אומרים, כל די צריך יתה ויכול, כל די חפין יתה ויכול, כל די צריך יתה ויבסך, לא חסר לנו כלום. ומה מוסיפים אחר כך? אומרים, עדיין, השתה הכה, השנה אנחנו רק פה, אבל אנחנו מקווים ומייחלים להיות לשנה הבאה בארד ישראל. זאת אומרת, הסיבה שאנחנו רוצים לחזור לארד ישראל, זה לא בגלל שחסר לנו לאכול. אדרבה, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויבסך. לא חסר לנו. אומר הקדוש ברוך הוא, השתה עבדה? אתם מרגישים את עצמכם עבדים למרות שאתם נוסעים עם רכב מפואר וחיים בבית מפואר? אז אם ככה, לשנה הבאה בני חורין, סימן שאתם מתגעגעים לא למנעמי הארמון, אתם מתגעגעים למעל המלך בעצמו. מספרים שאחד הצדיקים בא אליו פעם איזה יהודי עם צרות, מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, צרות, צרות, צרות. אז אותו יהודי שבא לרב אומר לו, כבוד הרב, מתי כבר יבוא משיח? מתי כבר יבוא משיח? הוא חשב שהמשיח, התפקיד שלו זה לסדר את חשבון הבנק שלו. אמר לו, יגיד את האמת, אני חושש שהמשיח שאליו אתה מצפה לעולם לא יבוא. והמשיח שאותו אנחנו רוצים, אתה לא רוצה. נכון אמר. המשיח שאליו אתה מצפה לעולם לא יבוא. והמשיח שאליו אנחנו מצפים, אתה לא רוצה. אמנם כתוב ברמב״ם שכשמשיח יבוא אז הכל יהיה טוב גם, זה גם נכון. אבל אסור לאדם לחשוב שהגאולה מטרתה לחזור למנעמי הארמון. הגאולה מטרתה לחזור להיות קרובים למלך, להיות קרובים לקדוש ברוך הוא. זה המטרה. ראיתי פעם בספר ישמח משה, הוא אומר על הפסוק באיכה, בתהילים, על נערות בבל שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון. הוא אומר, מה זה? על נערות בבל שם ישבנו, זה מובן. מה זה גם בכינו בזוכרנו את ציון? מה זה גם? על נערות בבל שם ישבנו, ובכינו בזוכרנו את ציון. מה זה גם? תקשיבו רבותיי, דבר נפלא. אנחנו הרבה פעמים, כמו שאמרתי קודם, לא מבינים מה חסר לנו. מה חסר לבן אדם? יש לו בית יפה, יש לו אוטו יפה, סך הכל הוא בריא, יש לו פרנסה. מה הוא צריך בית מקדש? מה חסר לו בית מקדש? כל אחד ישאל את עצמו, חסר לך בית מקדש? מה רע לך עכשיו? מה לא טוב? אדם צריך לדעת שכל ההבנה שלנו, בציפייה שלנו לטוב המצופה והמיוחל, היא לא בכלל לטוב המצופה והמיוחל בספרים. זה בכלל לא הטוב הזה. יש סיפור, אומרים שהחידושי ערים, הרבי מגור החידושי ערים קיבל פה מכתב מאיזה יהודי שעבר לגור בארץ ישראל. עבר מפולין לארץ ישראל. אז הוא כותב לו שמה, הוא כותב לו מכתב שארץ ישראל איך היא נראית, בין הדברים הוא כותב לאחרונה כל כך בנו יפה את ירושלים, הוא לא מדבר על, על שכונת, אני יודע, ארנונה קוראים לזה, איך קוראים שם, שכונות מפוארות שיש בירושלים, הוא מדבר על לפני 200 שנה, הוא אומר, בנו כל כך יפה את ירושלים, שבעוד קצת זמן ירושלים תיראה ממש כמו ורשה, כך כותב במכתב לחידושי ערים, ירושלים תיראה ממש כמו ורשה, כל כך, כל כך יפה. אז אומרים שהחידושי ערים כתב את המכתב, הוא עזב את המכתב בהנחה, והוא אמר, על זה בכינו 2,000 שנה בגלות, שירושלים תיראה כמו ורשה? לזה אנחנו מבקשים שיהיה טוב פה בארץ ישראל, כמו שטוב בפריז חס ושלום. אנחנו מצפים רבותיי לכזו ירושלים, כזו ירושלים שכתוב בשם צדיקים, כמובן בספר ליקוטי יהודה, שמחכים שיבוא גואל צדק, שיביא כזו קדושה, ש...

וכל גבולך לאבני חפץ. הכל פנים, נחזור לעניין שלנו, מה שישמח משה כותב. אומר, על נערות בבל שם ישבנו, גם בכינו בזוכינו את ציון. מה זה גם בכינו? ובכינו בזוכינו את ציון. אז אומר דבר מאוד מעניין. אומר, כתוב שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא עשה בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא חילק את המים. המים העליונים והמים התחתונים נחלקו ביניהם. נהיה המים אשר מעל הרקיע והמים אשר מתחת לרקיע. עד אז כל המים היו מעורבים ביחד. נהיה מציאות חדשה שיש מים למעלה ויש מים למטה. אומר הזוהר, מה עשו המים התחתונים בשעה שהקדוש ברוך הוא הבדיל בין המים העליונים למים התחתונים? כתוב שהמים התחילו לבכות. מה הם בכו, אומר הזוהר? ענן בעינן למהווה קודם מלכה. אמרו המים, היינו עד עכשיו למעלה, היינו קרובים לקדוש ברוך הוא, הבדילו אותנו המים אשר מתחת לרקיע, עכשיו אנחנו רחוקים מהמלך, אנחנו רוצים להתקרב למלך. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, נפייס אתכם, יבנה בית המקדש, יהודים יקריבו קורבנות, על הקורבנות ישימו מלח, המלח עושים איפה? ממים, ואז יהיה לכם קרבה על כל קורבנך, קורבן זה מלשון קרבה. וחוץ מזה, בחג הסוכות, על גבי המזבח ינסחו מים, זה יהיה הפיוש שלכם, המים נרגעו. אומר הרב, אבל ברגע שבית המקדש נחרב, מה קרה? מים התחילו לבכות חזרה, מה יהיה איתנו? אנחנו רחוקים מהמלך. אומר דוד המלך, על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, גם הכוונה היא הצטרפנו לבכי של מי? לבכי של המים בזוכרנו את ציון, שהם זכו את בית המקדש, אז המים. אבל מה הרעיון רבותיי? הרעיון שאנחנו בוכים, אנחנו צריכים לבכות מאותה סיבה שהמים בכו. מה הסיבה שהמים בוכים? אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. לא כי אנחנו רוצים עוד אוטו, עוד פתרון לבעיה רפואית או כלכלית כזאת או אחרת, אלא הרצון של האדם להתקרב לקדוש ברוך הוא. גם בכינו בזוכינו את ציון. אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. ולצרינו הרב, יש לנו כל כך הרבה, כל כך הרבה הסתר פנים היום. אדם צריך לדעת שכשמגיע שבת קודש, שבת קודש זה איזושהי בחינה כזו של להיכנס לבית המקדש. להיכנס לבית המקדש, לכן איזה טיפס צריך להיות האדם. אדם, לפעמים אנחנו שומעים דברים, כל פעם מגיע איזה רב מספר סיפור על השגחה פרטית. מה זה השגחה פרטית? איזה מקרה שקרה וממש ראית את הריבונו של עולם. פעם במגיע איזה סיפור עסיסי של השגחה פרטית. שבית המקדש היה קיים, ראית אותו על כל צד ושעל. כל אבן, כל לבינה שהיית מסתכל וכל גבולך לאבני חפץ ושעריך לאבני אקדח, כל רגע, כל מציאות בעולם ראית את הקדוש ברוך הוא. את זה אנחנו צריכים לבקש, לזה אנחנו צריכים לצפות, לזה אנחנו צריכים לייחל. ואת זה לצערנו הרב חסר לנו. והחורבן הכי גדול, שאנחנו לא מרגישים שזה חסר לנו. זה החורבן הכי גדול. אגב, אתם יודעים שההרגשה הזו של הריחוק מהקדוש ברוך הוא, ההרגשה הזו של לא להרגיש את הקרבת אלוקים האמיתית, זה משהו שהתחיל בתאריך הזה שנקרא ראש חודש אב. אמרת לכם אולי פעם אחת, המסופר כותב, שיעקב אבינו עליו השלום הרי ברח מביתו של לבן. אתם זוכרים שיעקב אבינו ברח מהבית של לבן. ומתי זה היה? באיזה תאריך יעקב אבינו ברח מהבית של לבן? כותב לך את המסופר דבר פלא. אומר לך את המסופר שיעקב אבינו בורח מהבית של לבן, זה היה בראש ערב ראש חודש אב. כמו יום שישי הקרוב. זה היה הזמן שיעקב ברח מביתו של לבן. 7 ימים לאחר מכן, לבן מצליח לרוץ אחריו ולהשיג אותו. לבן משיג את יעקב אבינו. לבן השיג את יעקב אבינו, ואז מה היה שם? כתוב בפסוקים פה, שהם עשו ברית ביניהם. באיזה תאריך הם עשו את הברית ביניהם? זין באב. זין באב יעקב עשה סולחה עם לבן הארמי, עשו ברית ביניהם. אומר החתם סופר, ואז הם בנו גלעד, עשו גל, ואיך יעקב קרא לגל הזה? גלעד. ואיך לבן קרא לגל הזה? יגר סהדותה, שזה התרגום בארמית למילה גלעד. זה הפעם היחידה שמילה לא בלשון הקודש
מופיעה, מה מופיעה בחמישה חומשי תורה. לבן אומר, נקרא לזה איגר סעדותה. הם עשו ברית ב...

0: ביניהם לחיות בשלווה בשלום. יומיים אחר כך היה תשעה באב. יומיים אחרי זין באב היה התאריך תד באב, והיום הזה רבותיי היה היום, זה מאוד מעניין רבותיי, הסיפור של החלום, הסיפור שיעקב אבינו חלם והנה סולם מוצב ארצה, כל החלום, זה היה, החלום היה גם כן בערב תשעה באב, ותשעה באב היה היום שיעקב נפגש עם עשיו, ויעקב משתחווה לעשיו שבע פעמים. אומר לך אתם סופר, ומה קרה המון שנים אחר כך בזין באב? בזין באב נכנסו היוונים להיכל ופרצו את ההיכל ונכנסו לבית המקדש, ובתד באב יומיים אחר כך הם שרפו את בית המקדש. תראו פה דבר נורא, אומר החתם סופר, אנחנו לא מבינים ביעקב אבינו, אבל החתם סופר אומר ככה, ברגע שיהודי מכניס טיפה של תרבות של גויים לתוך היהדות, זה מביא לחורבן בית המקדש. ביום שהכניסו את המילים יגר סהדותה, מילים בארמית, מילים של גויים, השקפה של גויים, הסתכלות של גוי לתורה, בשעת מעשה זה נראה בסדר גמור, זה נראה קצת משהו נאור יותר, מתקדם יותר, אבל במבט ארוך טווח, זה הביא לחורבן בית המקדש. אומר יעקב אבינו, אומר החתם סופר, שיעקב משתחווה לעשיו, וכשמכניסים עניינים של גויים, השקפה של גויים, תרבות של גויים, לתוך היהדות, זה מביא לחורבן בית המקדש. תדעו לכם, הסתרא אחרא, אין לה שליטה על יהודי, עד שהיהודי בעצמו מכניס אותה הביתה. כשיהודי מכניס בעצמו הביתה את הסתרא אחרא, וזה קרה בראש חודש אב, ראש חודש אב זה היה היום שיעקב אבינו בורח מבית לבן, שבעה ימים לאחר מכן זין באב, יעקב אבינו הושג על ידי לבן, לבן קוראת איתו ברית, מכניס מילים בארמית לתוך התורה, מכניסים תרבות שהיא הפך היהדות לתוך היהדות, לתוך חמישה חומשי תורה, ואז מגיע רבותיי החורבן הנורא, אז מגיע הצרה הגדולה, הצרה הגדולה של כלל ישראל. לכן אנחנו צריכים לדעת, אנחנו צריכים לדעת רבותיי, להיזהר מהדבר הזה, להישמר ממש כבורח מן האש, להישמר כבורח מן האש מהדבר הזה. כמובן צריכים הרבה חיזוק בהרבה דברים בימים הללו, בפרט בעניינים שבין אדם לחברו, לא חרבה ירושלים, אלא בגלל שנאת חינם, בית שני הרי כידוע חרב בגלל שנאת חינם, אבל אין לי כל כך את הכוחות להמשיך, לכן נסיים רק בחשיבותה של השבת הקרובה הבאה עלינו לטובה, מה שהזכרנו קודם, התפארת שלמה בדבריו לשבת חזון מסביר את מה שלמעשה כתוב בכל הספרים בספר אוהב ישראל, מה פתא כתוב שבת חזון, זו השבת הבאה, היא יותר גדולה במעלה מכל שבתות השנה. השבתות העצובות האלה הן יותר נעלות ויותר גבוהות מכל שבתות השנה. כמו שהתפארת שלמה כותב פה, רב לך שבת, רב לך שבת, שבת זה מלשון שבת, גדולה היא, רב לך, גדולה היא השבת הנמצאת בעמק הבכה. יום השבת בימי המצרים הוא יותר גדול מכל ימות השנה. מפני הוא אומר שבימי החול גדול הצער, לכן בשבת קודש נתרבה השמחה למעלה. בעצם כשאדם נכנס לשבת, הוא נכנס למציאות שנקראת בית המקדש. הוא נכנס למציאות שנקראת בית המקדש. וזה מתקשר למהלך שרצינו ללמוד. בשבת אנחנו שרים ידיד נפש אב הרחמן. הקדוש ברוך הוא הופך איתנו להיות ידיד. זה בנוי על דבר עמוק שיש לאדם שתי ידיים, הרי יש יד ימין ויש יד שמאל. יד ימין מסמלת את עולם הרוח. יד שמאל מסמלת את עולם החומר, שנאמר אף ידי יזדה ארץ, ידי אומרים התוספות במנחות זה יד שמאל, וימיני טיפחה שמיים. המרחק בין שמיים לארץ הוא מרחק אדיר, לכן המרחק הכי גדול בין איברי גוף האדם זה המרחק בין יד ימין ליד שמאל. אין שום מרחק בגוף האדם בין איבר לאיבר שמגיע לרמת הריחוק כמו המרחק בין יד ימין ליד שמאל. יד ימין מסמל את הרוחניות, ויד שמאל מסמל את הגשמיות, את חיי החומר של האדם. והעבודה שלנו זה לחבר ביניהם. החיבור של יד עם יד יוצר את המילה ידיד. ולכן מקום החיבור הזה של לקחת בהמה גסה, כבש, איל, ולהפוך את הסטייק הזה להיות קורבן להשם, זה רק בבית המקדש. לכן בית המקדש נקרא מידידות משכנותיך. נקודת החיבור של שני העולמות זה במקום שנקרא בית המקדש. והבאתי פה מקורות מדברי המהר"ל, אולי בשתי מילים ממש, איך שהמהר"ל מסביר את זה. אני רוצה רק לצטט בפניכם את הגמרא לפחות, שנזכיר את המאמר חז"ל הזה. כתוב בגמרא במנחות, בשעה שחרב בית המקדש, מצאו הקדוש ברוך הוא לאברהם שהיה עומד בבית המקדש, אמר לו, מה לי ידידי בביתי? מה אתה מחפש פה? אמר לו, על עסקי בניי באתי. אתם שומעים, בית המקדש נחרב, הקדוש ברוך הוא פוגש את אברהם, אבינו על חורבות בית המקדש. ואומר לו, מה לי ידידי בביתי? אתם מכירים את הביטוי הזה, מה לי ידידי בביתי? אמר לו, על עסקי בניי באתי, אומר המהרש"א, להתפלל עליהם. אמר לו, בניך חטאו וגלו. מה אתה רוצה? הניח ידיו על ראשו, והיה צועק ובוכה. ואמר לו, שמא חס ושלום, אין להם תקנה? אברהם אבינו הניח ידיו על ראשו, והיה בוכה. מה, עם ישראל עבודים? יצא בת קול ואמרה, זית רענן יפה תואר, קרא השם שמך, מה זית זה אחריתו בסופו? הרי מתי הזית מגיע לתכליתו בסוף, כשעושים ממנו שמן? אף ישראל אחריתן בסופן. מה זה הביטוי הזה? אברהם אבינו הניח את שתי ידיו על ראשו והיה צועק. מה זה הפעולה הזו לשים את שתי ידיים על הראש? עוד גמרא במנחות, שם בדף נ"ג עמוד א', יבוא ידיד בן ידיד, ויבנה ידיד לידיד בחלקו של ידיד, ויתכפרו בו ידידים. יבוא ידיד, זה שלמה המלך, ידידיה. בן ידיד זה אברהם, דכתיב מה לידידי בביתי. ידיד שלמה, בן ידיד, אברהם. ויבנה ידיד זה בית המקדש שנאמר, מה ידידות משכנותיך. לידיד זה הקדוש ברוך הוא שנאמר, פסוק בישעיה, היי, אשיר ענה לידידי, הקדוש ברוך הוא נקרא גם כן בשם ידיד, בחלקו של ידיד זה בנימין, שנאמר לבנימין אמר ידיד השם ישכון לבטח עליו, והתכפרו בו ידידים, מי זה הידידים? עם ישראל, שנאמר נתתי את ידידות נפשי בכף אויביה. מי זה ידידות נפשו של הקדוש ברוך הוא? עם ישראל. בקריאת ים סוף אנחנו נקראים, וידידים עברו ים. למה דווקא בקריאת ים סוף אנחנו נקראים ידידים? הגמרא אומרת בכתובות דווהי, דרש בר כפרה, גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ. דאילו מעשי שמיים וארץ כתיב, אף ידי יזדה ארץ, וימיני טיפחה שמיים. ואילו במעשי ידיהם של צדיקים, מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. את השמיים הקדוש ברוך הוא ברא עם יד ימין, את הארץ עם יד שמאל, את בית המקדש עם עם שתי הידיים. מעשי צדיקים, בניין בית המקדש, זה צדיקים בנו את זה, זה יותר ממעשי שמיים וארץ. למה? כי זה נעשה עם שתי ידיים. מה הרעיון פה? בא רבינו המהר"ל, אומר דבר עצום, אומר רבינו המהר"ל, הוא מסביר בצורה מאוד מעניינת רש"י בפרשת ויצא. כתוב שכשיעקב אבינו חלם את החלום, אז הוא ראה סולם מוצב הארצה, וראשו מגיע השמיימה. כותב רש"י, איפה היה אמצע שיפועו של הסולם הזה? בבית אל, בבית המקדש. אומר רש"י, הסולם הזה עומד בבר שבע, ואמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש. ככה רש"י כותב. כותב הרמב"ן, שואל הרמב"ן על רש"י, מתם היותו כנגד בית אל, והאמצע אינו מורה על דבר יותר מכולו. אני מבין, התחלה זה חשוב, סוף זה חשוב, מה זה אמצע? הרמב"ן שואל על רש"י, אומר, מה אתה אומר שאמצע הסולם היה כנגד בית המקדש? מה זה אמצע? מה, הנקודה של האמצע יותר חשובה מאשר מטר לפה או מטר לשם? התחלה אני מבין, זה התחלה. סוף אני מבין, זה סוף, מה זה אמצע? כותב המהר"ל בשפה שלו את השאלה של הרמב"ן, וקשה, מהי קדושתו של אמצע הסולם שהיה בית מקדש מכוון כנגדו? בשלמה ראש הסולם או רגלי הסולם, במקום שהסולם שם עומד יש קדושה. אבל במקום אמצע הסולם, מהי חשיבות עיקר, איזה חשיבות יש? מה זה בעצם סולם? מה יעקב אבינו ראה בחלום? הוא ראה סולם מוצב ארצה, ארץ, וראשו מגיע השמיימה. ארץ זה חומר, חומר זה כסף, חומר זה כל ענייני העולם הזה. שמיים זה הדברים העליונים. יש רבותיי שמיים וארץ, הקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ לאיזה מטרה? המטרה רבותיי שאדם יעזוב את הארץ ובסוף יגיע לשמיים. סולם מוצב ארצה והנקודה התכליתית זה וראשו מגיע השמיימה. כותב המהר"ל כי הסולם היה עומד בארץ וראשו בשמיים, לומר כי העולם התחתון קשור בעליונים ועולים השמיים כסולם הזה שיש מדרגות בה. כן יש מדרגות מן הארץ עד השמיים. אומר, אתה יודע מה זה אמצע הסולם? אמצע הסולם זה היכולת לקחת את העולם הזה ולחבר אותו עם העולם הבא. לקחת את חיי החומר, את הדברים הכי ארציים והכי פשוטים, וזה קרה רבותיי בבית המקדש. לקחת את הדבר הכי רחוק, את ה... לכן צדיקים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הבא, את השמיים עם יד ימין, את הארץ עם יד שמאל, שזה הדבר הכי רחוק אחד מהשני, ובבית המקדש מה ידידות, ידיד זה אותיות יד יד, מקום ששני הידיים התחברו, שאדם למד איך אפשר לאכול סטייקים, ולעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. איך אפשר לחיות את העולם הזה טוב, ולעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. זה נקרא גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ. שנאמר מקדש השם כוננו ידיך. זה רבותיי יסוד. יש מהחתם סופר על מסכת אבות פירוש נפלא. 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. אחד מהניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש, מה היה הנס? ולא חיבו גשמים אש של עצי המערכה. ולא ניצחה הרוח את מה? את עמוד הענן. כך כתוב במשנה. אומר החתם סופר, תראו איזה מילים הוא כותב. כותב החתם סופר כך: בעוסקו בצורכיו הגשמיים, לא יטרידו זה לחבות על ידי זה אש להבת אהבת יה. אומר, יש אדם שאם הולך לעבודה, הוא לא מסוגל לחשוב על הקדוש ברוך הוא. אם הוא עכשיו יושב ומדבר עם אשתו בארוחת ערב, הוא מרגיש שזה סתירה לקשר עם אלוקיו. אומר, לא, לא. בעוסקו בצורכי הגשמיים, לא יטרידו זה לחבות על ידי זה אש להב את אהבת יה. וכן בהפך, רוב אהבתו את השם ורוח קודשו אשר בקרבו, לא הביאו לעשוק גופו במאומה מצרכיו בעולם הזה. ושאדם עכשיו הוא רוצה להתחזק, אז גמרנו, כבר לא מנותק מהכל, לא קשור. לא, וזהו, לא חיבו הגשמים, מה זה גשמים? הדברים הגשמיים, צורכי הגשמיים, לא קיבו אש של עצי המערכה, הוא כינוי של אש אהבה לעבודת השם, לרוץ המערכה לפניו, וגם לא ניצחה הרוח, הרוח הכוונה היא, רוח השם אשר בקרבו, את עמוד האשן, הם המעמד ומצב הגוף, עולם קטן, עולם האשן נקרא, אלא היה הכל בהדרגה. כלומר, האיזון הנכון זה בית המקדש. האיזון בין שמיים לארץ, בין יד ימין ליד שמאל, בין חומר לרוח זה בית מקדש. אנחנו היום לצערנו הרב, אחד האתגרים הכי גדולים, אדם רוצה להיות או מלאך או בהמה. והקדוש ברוך הוא לא צריך מלאכים, יש לו מספיק. בשמיים יש מיליוני מלאכים. גם בהמות יש מספיק. הקדוש ברוך הוא רוצה לקחת אנשים שיהיו קדושים. ואנשי קודש תהיו לי, מלאכים קדושים לא חסר לו. זה שכל כך קשה לנו לעשות את זה, ואנחנו או הכי למעלה מרגישים שתופסים מלאכים, או שאנחנו כמו בהמות, זה בגלל שאין לנו בית מקדש. אם היה בית מקדש, אז אדם יכל למצוא את האיזון בין שני הדברים האלה. אני מסיים רבותיי, וזה הרבה הרבה יש מה להאריך, אבל אינני יכול להאריך. זה מסביר בצורה נפלאה למה בשירת הים, בשירת הים כתוב, וזידים טיבטה וידידים עברו ים, על זאת שיבחו אהובים ורוממו לאל ונתנו ידידים זמירות שירות ותשבחות. למה הקדוש ברוך הוא נקרא פה בשם ידידים? כי בקריאת ים סוף היה את נקודת הקשר הזה. הרי מה הם אמרו בקריאת ים סוף? זה אלי וענווהו. מה זה וענווהו? מה פירוש המילה וענווהו? התרגום כותב, ואבנה למקדשה. וענווהו הכוונה, אני אבנה לו את הנווה. שירת הים זה נקודה של בניין בית המקדש, נקודת האיזון הזו. לכן רבותיי, כל אחד מאיתנו, העבודה שלנו לקראת הגאולה, לכן דרך אגב בהפטרה של פרשת של שבת חזון, כתוב שם, כי תבואו לראות פניי מביקי זאת, מידכם רמוס חסריי. החורבן בית המקדש זה הפירוש הוא, למה אתה לא מצליח להשתמש נכון עם שתי ידיים? למה אתה לא מצליח לאזן? למה אתה או מלאך או מלאך המוות חס ושלום? למה אתה לא יכול להיות בן אדם טוב? למה אתה לא יכול להיות בן אדם ישר? זה העבודה. ולכן דרך אגב, ביום תשעה באב לא מניחים תפילין. אנחנו פה בבית הכנסת נוהגים כמנהג ירושלים שכן מניחים. אבל דעת השולחן ערוך שביום תשעה באב בשחרית לא מניחים תפילין. למה? כי תפילין זה בית המקדש. תפילין זה בית המקדש. כתוב בספרים שתפילין הם מבחינת קדושת המקדש. הממילא, למה? ומה עשה הקדוש ברוך הוא? השליך משמיים ארץ תפארת ישראל. תפילין זה התפארת, זה הפאר. היום תשעה באב זה היום שחסר לנו רבותיי את האיזון הזה. חסר לנו את האיזון הזה. לכן השבת הקרובה בעזרת השם, השבת שאחריה, עוד נשאר לנו שתי שבתות, להגיע מה היום שאנחנו כן מצליחים למצוא קצת את האיזון הזה? שבת. שבת זה ימין ושמאל תפרוצי. אנחנו מצליחים ליצור את החיבור הזה של הרוחני עם הגשמי. של הרוחני עם הגשמי. ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. ליבי, אבל גם בשרי. גם החומר, אתה יושב לאכול חמין בשבת, ואתה לא מרגיש שאתה סתם אוכל כי אתה רעב. אתה מרגיש קרבה להשם. אתה מרגיש את ההרגשה של כל המענגת השבת, כתוב בספר תולדות יעקב יוסף בפרשת בראשית, כל המענגת השבת, ולא את עצמו. אתה מרגיש שאתה מענגת השבת. להתענג על השם. להתענג על השם. ולכן תסתכלו לקראת שבת, נכנסים לשבת, כל השיר של אחד דודי, מה כתוב שם? מקדש מלך עיר מלוכה, לבשי בגדי תפארתך, עמי קרבה אל נפשי געלה, התעוררי כי ואורך. מה אתה מתחיל לדבר על בית המקדש? מה הקשר? אתה נכנס לשבת. שבת זה יום שמח, מה אתה מדבר איתי על חורבן בית המקדש בלכה דודי? כל הלכה דודי בנוי על זה. התשובה היא כי בכניסת שבת, אתה נכנס לבית המקדש. אז מה, אתה במוצאי שבת מחכה עם השעון, מתי אתה בורח מבית המקדש, כי תינוק הבורח מבית הספר? חלילה. כל אחד מאיתנו רבותיי ינסה ליצור את הידידות הזו עם הקדוש ברוך הוא. בשבת אנחנו שרים ידיד נפש. הקדוש ברוך הוא בשבת נהיה ידיד נפש שלנו. נקודת החיבור הזו, אב הרחמן. אם אנחנו איתו מצליחים לחבר את הידידות הזאת, אז גם הוא כלפינו אותו דבר. לא רק עם יד ימין הוא מקרב אותנו, גם עם יד שמאל, גם כשאנחנו לא בסדר, גם כשאנחנו שקועים בחומר, ושיש את החיבור ואת האיזון הזה, ידיד נפש אב הרחמן, מהידידות משכנותיך. קדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה בעזרת השם כולנו, נשאר לנו עוד כמה ימים, ימין ושמאל תפרוצי, על יד בן ישי ביתה לחמי, לחמי זה מלשון הלחמה. בשבת אנחנו מלחימים את הימין עם השמאל, את החומר עם הרוח. נזכה בעזרת השם כולנו, שהקדוש ברוך הוא יתמלא עלינו ברחמים. נזכה לנצל את החודש הבא עלינו לטובה, שהולך להיות חג גדול בעזרת השם. יום טוב, גדול מאוד מתוכנן לנו. נזכה כולנו בעזרת השם לגאולה קרובה לבוא, אמן כן ירצו.
1: עד כאן אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן. התוכנית הבאה, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי.